کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط هیچ معنیش نیست که 4 نفر تندرو بودن، بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه‌روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره، وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه، همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد، بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونن. دنگ ولی فکرش این نبود، میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن، این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه، بسه. آمد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره. کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یا آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن، هزاران دانشجو فرستادن چینی‌ها که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیاد. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی‌ها درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه. ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کم و بیش همون مدل شوروی بود. از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین، از پایتخت. از این سیستمایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتایی فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن، یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن، دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ماو مرد. بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست، ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد. خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن، ولی خیلیاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه. دیگه بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود. ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه. گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه. وظیفه ما به عنوان دولت بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالاشی می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باشه. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه، مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود، درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن. خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه، برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن. حزبی که قاعدتا با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدما مشکل داره، ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. ایناست که جالبش میکنه، یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکار و همفکراش دارن خیلی متفاوته. و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستمای کمونیستی خیلیش اینطوری ان که ما اصول ایدئولوژیمون برامون مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن، اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو

عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌هایی این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشون رو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای پایتخت اداره کنی، خیلی خیلی خیلی موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما اون که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا می‌گرفتن که ما امروز می‌دونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو می‌خواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا می‌کردن. یا بودجه رو اینطوری توزیع می‌کردن، همه پولا بیاد مرکز، ما پخش می‌کنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد. هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم می‌کنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه. این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اون جایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ماو، حالا شروع کردن درا رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خورده فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین اومدن پیاده کردن، یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلن گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد. خیلیاش جوینت ونچر بود، یه شرکت خارجی با یه شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه گذاری مشترکی، یه محصولی رو در چین تولید کنن. یعنی سرمایه داشت میومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چین رو اصلا میشه توی یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیوی کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه. وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن، نمی اومدن روستای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ماو که اصلا غیر قانونی بود، روستا زاده باید میموند همونجا کار اجدادش رو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه‌ای رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه
دنگ اجازه میده که آدما خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمی، اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونشو میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده ایه، ولی همین چیز ساده ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. و از اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستور میومد اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد، از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد، به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره، یواشکی میگن با 20 تا دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن، کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا. در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کار رو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاست مدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن. ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای ترین چیز سیاست هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو میخوایم در نظام بدیم، در سیاست های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که سیاست های این تجمیع سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشون رو نجات بدن، غذای خودشون رو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه، نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودش رو نجات بده. این کار رو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن، چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید رو اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی، اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قول قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود، گفتن تک فرزندی، خانواده‌ها خیلی می‌خواستن حالا که بچه دار می‌خوان بشن یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه، نسبت جمعیتی به هم خورد، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتاً این سیاست رو گذاشتن کنار و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن، چین 3 دهه
رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پر جمعیت منزوی با اقتصادی ویران تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولا با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه، خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون، منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن. یه جاهایی اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت‌ها مشخصه دیگه، کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن، دیکتاتوری خیلی‌ها دارن ولی هیچکدومشون چین نشدن. در چین دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم‌هایی که در حزب بالا می‌اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن، و درسته که این حزب کمونیست بود ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ما بود. خیلی سیاست‌ها، خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ما تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا می‌گفتن، اینا دیگه در زمان دن شیاوپنگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به 2 دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگو ها مثلا بمونن توی سیستم، چون زمان ما اینطوری شده بود. حتما توی سیستم آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ماو داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوبار به نزنش کنار، ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه. از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی، هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است نه ما اون میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرئت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود، اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جینگ پین آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیاوپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که روی این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اوناشون رو مخصوصا باشون کار کرده، در دورش بودن یا دور و برش بودن، واقعا شناخت خوبی ازشون داره. میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه، اصل حرف رو در بیاره، کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره. اینا یه خورده آدمو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین، ذهن خیلی قوی داشت، ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر باره این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیر، اصلا تئوریسین قرار نیست انقدر سری نظرش رو عوض کنه در مورد چیزی که انقدر روش کار کرده، ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح
چین. اینطوری کار رو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینی‌ها از اینکه رهبرشون یک کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یک کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم. به اینم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیاوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه. ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی، از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت. هم خیلی از مقامات و فرستاد دنیا رو ببینن، هم خودش بیشتر رفت. یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهمنامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهمنامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا از چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه‌ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپنگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست. و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجیمون رو بر مبنای اینکه با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اژدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاستمدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه، تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست. حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصادو بندازن روی لیل، رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه، براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون، ولی نقششون زینتیه واقعا. اینا هستن که بگن در چین آزادی هست، والا هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاوپنگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپنگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپنگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیانانمنه که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبه رشدش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکت های شکل گرفت، دانشجو اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون
داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن. نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده. چی میگه؟ آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست، واقعا اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپنگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین. گورباچف رهبر شوروی، اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده. سه دهه است رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن، یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن. هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن. بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دنگ شیاوپنگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن. تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم و هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در سوم و چهارم جون 1989، یک ماه و نیم بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپنگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنن. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپنگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده است. آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینه که هزاران نفر کشته شدن. از 2 هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمن عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتشبس مصلحتی انگار در این زمینه بود. ولی بعد از قتل عام تیانانمن ضربه خورد، یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین میومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم های خود نیم بند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاوپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاوپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین 3 رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرها حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم
هم منفیشو داریم میبینیم، هم اقتصادیشو سیاسیشو داریم میبینیم، هم اجتماعیشو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاوپینگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری، پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چینم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد، فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران

قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست. در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاوپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یه کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف‌ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، چی جایی که چینی ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره‌های چوبیشون رو بریزن، توش گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقابای فلزی رو بگیرن، فلزش آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاوپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود. لی کوانگیو، معمار سنگاپور مدرن، میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود. آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه. فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش. خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان، ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره، سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه، کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی ها بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار. این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیت بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد، طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا اومدن سیستم رو باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا به جز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاری. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه 13 ماه می است و عرضم به حضور شما دوستان و خوبان که بذار ببینیم اینجا رو نگاه کنیم، اشتباه درست حد زده بودم. بله دیگه 23 اردیبهشت ماه است. من این ماه اردیبهشت رو همیشه دوست داشتم، یکی از اون ماهای بسیار بسیار خوب و درجه یک. به فصل سوم امتحانات نزدیک میشی و نمیدونم شکوفه ها و سر درخت ها و خلاصه یه زیبایی و لطافتی داره، اما سال هاست دیگه از اون لطافت خبری نیست. هر روز خبر اعدام، هر روز خبر جنگ. امروز هم یه اتفاقات عجیبی افتاد، یعنی بر اساس گزارش هایی که بود یک نوع زمین لرزه حس کردن بدون اینکه دولت هیچ گزارشی بده. مسخره ترین قسمت داستان فروش اینترنت به وسیله دولت. دولتی که میگه که اینترنت تهدید امنیت ملی است، ولی اگه پول بدی و بخری دیگه تهدید امنیت ملی نیست. خیلی اوضاعشون به هم ریخته. در خارکم گفت صادراتش متوقف شد، ذخایرش پر شده. این آخرین گزارش هاست. سفر آقای ترامپ به چین هست برای مجموعه این پرسش ها. حمله مخفیانه امارات و سعودی به ایران که گزارشش در اومده که اینا در خلال همین جنگ 30 چند روزه هم امارات هم سعودی به ایران حمله کردن. چهارشنبه است. در این ساعت میدونم شما بیش از من در انتظار هستید که بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم از طرف علاقمندان شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن و دوستداران این برنامه. میدونم مقدمه ای که گفتین دردناکه و واقعا من نمیدونم که اگر 50 سال پیش اومدن در زمان شاه فقید گفتند نمیدونم زندانیان سیاسی وجود داره، سواک وجود داشت وجود داره و شما دارین این اعمال رو انجام میدین و اون رژیم رو زیر سوال بردن، ولی امروز چیزی که داریم میبینیم، خب حالا اون داستان زمین لرزه من فکر میکنم که یا قسمتی از حملات یا حداقل برنامه ریزی هایی برای اینکه چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد، ولی داستان اینترنت سیستم روسی و سیستم چینیه. یعنی در اون کشورهای کمونیست، حالا من نخواستم برم کره شمالی، در روسیه و در چین هم همینطوره. یعنی شما باید نمیتونید مخالف دستگاه باشید. این رویه که انتخاب کردن آقای بهبانی فقط و فقط برای کنترل بیشتره، یعنی اینکه بدونن چه کسی داره با چه کسی ارتباط پیدا میکنه. درست همون سیستمی که در روسیه داره انجام میشه و میبینیم که امروز کاری که آمریکایی‌ها کردن در روسیه آقای پوتین رو هم به زانو درآورده. ولی در هر حال امیدوارم که
1: خیلی جالبه ها، اینکه گفتی نکته مهمیه که کنترل در حقیقت دستش خارج شده. در مورد اوکراین، اوکراینیا پیروز شدن بعد از 4 سال جنگ، بالاخره اونا موفق شدن که پوتین رو سر جای خودش بشنن.
2: یه نکته در اینجا مهمه ها، و اون اینه که وقتی که آقای پوتین گوشی تلفن رو برمیداره بعد از اون همه درخواست هایی که ترامپ ازش میکنه گوش نمیکنه و ایشون تلفن میزنه با آقای ترامپ، حالا اون شکست رو من نمیدونم، ولی اوکراینی ها به داخل روسیه دارن حمله میکنن. آپارتمان های بسیار گران مسکو در جایی که طرفداران سرسخت و به قول آمریکایی‌ها دای هارد پوتین دارن زندگی میکنن و اون چیزی که به عنوان مداحان حالا پوتین در همین ترمو استفاده بکنیم، یعنی وقتی که دارن میزنن فرودگاه مسکو، در ماه چند روزی نیست که این فرودگاه تعطیل میشه به خاطر حملات پهپادها. بنابراین من فکر میکنم پوتین بعد از دادن 1 میلیون مرد و خارج شدن شاید نزدیک به 1 میلیون دیگه از نیروی انسانی، وقتی میاد با 10,000 20,000 سرباز از کره شمالی در داخل که جلوی جبهه جنگ باشه، این نشانه وخامت اوضاع است. بفهمید.
1: آره، ولی یه چیزی شنیدم که گفت جمهوری اسلامی در پی پیگیری استراتژی کره شمالی شکست خورده، نتونسته اون رو پیدا کنه. فکر میکنی چیه اون استراتژی، چی بوده که ایناش نتونستن؟
2: در کره شمالی تظاهرات انجام نمیشه، چیزی به عنوان تظاهرات وجود نداره در کره شمالی. چیزی به عنوان اینکه مردم بیان یا صحبتی بکنن یا برای رهبرشون حرفی بزنن، چنین چیزی وجود نداره. و در کره شمالی کاری که به شما داده میشه، اون کاریه که دولت به شما میده، این کار انجام میشه و شما باید برید اون کار رو انجام بدید. یعنی همون سیستم قدیمی کمونیستی. کاری که کره شمالی جمهوری اسلامی نتونست انجام بده در اینجا اینه که جلوی رشد فکری ملت رو بگیره. یعنی که جمهوری اسلامی، اونا که امروز حالا دکترن، پرستارن، هر حرفه‌ای که دارن، اگه بخوان از کشور خارج بشن میتونن. من هفته پیش یکی از پدر یکی از دوستانم دیدم که 92 سال سن داشت، از راه ترکیه با حالا میگه تاکسی گرفتم اومدم. نمیدونم منظورش از تاکسی چی بود.
1: همون تاکسی دیگه، ماشین شخصی که لب مرز جابجا
2: اومدن مرز، بعد اومده اونجا و ایشون در حالت سلامتی کامل قرار نداره و اومده و اینجا هستن. ببینید حالا ما یکیشو فهمیدیم و دونستیم. بنابراین در کره شمالی چنین چیزایی انجام نمیشه. بعد کره شمالی دارش یه سری کشوری، خب چینه دیگه، اون طرف روسیه است، این طرف هم چینه. بنابراین اونها نتونستند و در واقع دولت در کره شمالی حرف آخر رو میزنه. امروز ما دیدیم در 8 و 9 ژانویه در دیما ملت ریختن بیرون و چه کردن. حالا من کاری ندارم صحبت آقای ترامپ بوده، صحبت نتانیاهو بوده، صحبت هر کسی که بوده، ولی اون ملت بودن که اومدن بیرون و دیدیم که انقلاب مهسا، دیدیم که اتفاقاتی که داره میفته، این نتیجه گیری رو انجام دادن که اون استراتژی کره شمالی در ایران نمیتونه انجام بشه.
1: درسته. اگه یاد باشه حدود 10-12 سال پیش بود که یک چشم پزشکی به حال اجازه گرفت که وارد کره شمالی بشه و 10 روز بره اونجا و کترک چشم رو عمل کنه و گفت ما روزی 100 تا کترک عمل میکنیم، 10 روز میریم میشه 1000 تا کترک عمل کردیم. و به حال بعد از مکافات ها و اینا اجازه گرفت، همراه تیمش رفت به کره سئول اون طرف ها، کجاست؟ پیونیان، اونجایی که ولایتشون هست. و متأسفانه یکی از همراهان دستیار دکتره از این مجسمه پدر این کیم اون سون، اون جون بود، این سونه، نمیدونم این جونه، اون سون بود، به هر یه مجسمه چند متری داره و وسط شهر. و این آدمه که دستیار اول این پزشک بود خم میشه که با دوربینش یه عکس از این بگیره، پاسبانه میزنه سر شونش و دستبند و چشمند و میبرن که شما بی احترامی کردی به رهبر پیشین و معظم ما، خم شدی، تو نباید این کار میکردی. به یارو دیپورتش کردن و دکتره هستی التماس کرد که بابا ما اومدیم اینجا خدمت کنیم، مجانی میخواییم این کار برای شما انجام بدیم، موافقت نکردن و اونو بیرونش کردن. درست میگی، واقعا شرایط اونجا اصلا با ایران قابل مقایسه نیست. اما بریم سراغ سفر آقای ترامپ. چی قصه، چی درک میکنی از این سفر؟ دنبال چیه؟ تمام شخصیت های پولساز آمریکا مثل اپل، تسلا و اسپیس اکس آقای ایلان ماسک و متا و خلاصه همه رو جمع کرده، 10-15 نفر رو از سیلیکون ولی با خودش برده. چیه ماجرا؟ چیکار میخوام بکنن؟
2: خب این یک سفر میتونیم بگیم تاریخی هست، یعنی نسبت به زمانی که درش اتفاق میفته یک سفر تاریخیه. من فکر میکنم که از جانب هر دو کشور، چین و آمریکا، برنامه ریزی بسیار دقیق و طولانی انجام شده و این نشست داره یک سری باز تنظیم ها رو هم در سطح اقتصادی و هم در سطح بین المللی داره انجام میده. من به یه نکته اشاره میکنم. سناتوری در سنای آمریکا هست به نام سناتور دینز از مونتانا. ایشون در کمیته روابط اقتصادی آمریکا در واقع گرداننده برنامه ریزی و گرداننده سیاست اقتصادی آمریکا نسبت به چینه. یعنی ایشون صحبت اول رو میزنه و وقتی وارد چین میشه این مقامات ارشد چینی خب احترام خاصی برای سناتور دینز قائل هستن. سناتور دینز 2 هفته پیش یا 10 روز پیش رفتن به پکن، زمینه رو آماده کردن، برنامه ها ریخته شد و همونطور که شما اشاره کردید سران 10 یا 20 شرکت بزرگ آمریکایی همراه آقای پرزیدنت ترامپ رفتن در اونجا. خب این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر دو کشور دنبال یک روابط اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. تکرار میکنم، پایدار و قابل پیش بینی. قابل پیش بینی یعنی که آقای ترامپ نیاد تعرفه بذاره، تعرفه 20%، 50%، 100%، بعد 2 هفته دیگه برداره، 1 هفته به عقب بندازه و اون صحبت ها و در واقع اتفاقاتی که افتاد رو ببینه. من فکر میکنم که مسائلی که در اینجا بررسی میشه بر 2 قسمت هست. اول مسائل اقتصادی که اولویت بسیار بسیار زیادی برای آمریکا و چین داره و دوم مسائل بین المللی که خب میدونیم در مسائل بین المللی در واقع میتونم بگم 2 مسئله و شاید هم 3 اگر کره شمالی رو بخوام اضافه بکنم. مسئله اول ایرانه، جنگ با ایرانه. مسئله دوم تایوانه و کره شمالی رو حالا ما در کنار این مسئله میاریم تو، چون همیشه کره شمالی مورد بحث هست. بنابراین در از نقطه نظر اقتصادی یک مسئله وجود داره که ببینش کنیم عدم تعادل تجاری. حالا بیشتر چینی ها صادر میکنن، کمتر آمریکایی ها صادر میکنن، معانی مختلفی داره. ولی 2 مسئله در اینجا بسیار از نقطه نظر اقتصادی 2 مسئله اولویت زیادی داره. یک مسئله سمی کانداکترز یعنی همون چیپس ها، 2 مسئله صادرات عناصر خاکی کمیاب هست که چینی ها خودشون هم اینها رو ندارند ولی از نقطه نظر تصفیه کردن و آماده کردن این عناصر خاکی کمیاب بسیار بسیار پیشرفته هستند. این عناصر در باتری های ماشین های برقی، در تلفن ها، کامپیوتر، تلفن های دستی و مهمترین قسمت استفاده اینها در استفاده از اون چیزی که به عنوان ستلف، اون سیستمی که هواپیماها خودشون رو در واقع مخفی نگه می‌دارن و موادی هستند که به بدنه هواپیما زده میشه و رادارهایی که امروز در این نسل وجود داره نمیتونه اینها رو ردیابی بکنه و اینها در موشک‌های در واقع دور پرواز و میان پرواز آمریکا و بقیه کشورها مورد استفاده قرار میگیرن. در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اگه خیلی به طور ساده بخوام بگم اینه که این مواد مایه اصلی آهنرباست. بنابراین امروز در ماشین‌های برقی گرفته و بقیه سیستمی که داره عوض میشه مسئله بسیار مهمیه. در کنار این مسئله اقتصادی ما باید مسئله امنیت انرژی رو نگاه بکنیم. امنیت انرژی یعنی اینکه تنگه هرمز بسته نباشه، جای جلوی صادرات نفت رو نگیرن. ثبات ژئوپلیتیکی یعنی ثبات منطقه، امنیت یک منطقه میتونه اون امنیت انرژی رو تعیین و تأمین بکنه. پکن دنبال چیه؟ آمریکا دنبال چیه؟ پکن دنبال همونطور که گفتم قراردادهایی که پایدار و قابل پیش بینی باشن و پکن نمیخواد از تشدیدهای تشنج منطقه‌ای دوری میکنه و خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی صلح‌جو و تشنج زدا حساب میکنه. بنابراین امروز چینی ها دنبال بازار مالی آمریکا، دسترسی به بازار مالی آمریکا هستند و دنبال یک مسئله که آمریکا جلوی اون فناوری چیپ، فقط مسئله واردات اون سمی کاندکترز به چین نیست، مسئله دستگاه هایی که این چیپ ها رو می سازن هم هست و تایوان یکی از اون کشورهایی که در این مسئله بسیار پیشرفته و شاید در این زمانی که داریم صحبت میکنیم پیشرو و بزرگترین تولید کننده این چیپ ها هستن. پس چینی ها دنبال دستیابی به بازار مالی آمریکا، دستیابی به در واقع مسائل سمی کاندکتر و ایجاد واردات آزاد به آمریکا هستن، بدین معنی که تعرفه هایی که گذاشته میشه فشار رو به دولت چین زیاد کرده. دولت چین در حالت اقتصادی خوبی قرار نداره. چند ماه یعنی قبل از این جنگ وضع بهتری داشتن، نه فقط به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، اون دلیلش نیست، البته اون دلیلش هست برای اینکه قیمت ها در چین افزایش پیدا کرده، ولی دلیل اصلی اون اینه که این تعرفه ها فشار زیادی روی چین آورد و در بعضی از مناطق تعداد زیادی از در واقع اون قسمت های از کارخونه ها که من براتون میتونم بگم کارخونه ها که مبلمان منازل رو درست میکردن، وسایل خونه رو درست میکردن، دوچار اشغال شدن، بسته شدن. در چین کارگرها تظاهرات کردن. 950 میلیون نفر چین نیروی کارگر داره. شما تصور بکنید که اگر 5% یا 10% از این تعداد بیکار بشند، یعنی بین 50 تا 90 میلیون تقریبا بیکار میشن. بنابراین چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. مسئله دیگری که آقای شی و اقتصاد چین بسیار نگران کننده براشون هست ببخشید، مسئله این سیستم مستغلات املاک ریل استیت هست که در چین اونا که به چین سفر کردن دیدن که ساختمان سازی و خانه سازی در چین حتما از قبل فروخته نشده، بلکه می سازن به امید اینکه بفروشن و در واقع سیستم کمونیستی یعنی اون سی سی پی، حزب کمونیست چین، خواست که ملت رو پولدار بکنه که قدرت و توانایی ملت در داخل زیاد بشه که زیاد رو بازار صادرات خارجی تکیه نکنن، ولی خب ملت، تمامی ملت چین پولدار نشدند، یعنی در واقع اون بخشی که طبقه کارگر هست نتونسته، تعداد زیادشون وضع بهتری پیدا کردن ولی طبقه کارگر نتونسته. اگر با آمریکا اینو مقایسه بکنید، چیزی که در آمریکا اجازه میده هر کسی در آمریکا بتونه صاحب اون ثروت بشه، مسئله کردیت هست. کردیت در آمریکا بدین معنیه که شما از درآمد آیندهتون پول قرض میکنین و اون پول رو دولت تضمین میکنه و شما ماشین لیس میکنید، خونه میخرین، نمیدونم وسایل خونه، حتی کامپیوتر، تلفنتون رو یا هر چیز دیگه رو میتونید از طریق کردیت و اعتبار به دست بیارین. در چین هم خواستن این فرمول رو پیاده بکنن ولی عملی نشد. پس ضعف مستغلات ریال استیت در چین و مسائل در واقع تعرفه ها و جایی که ایالات متحده آمریکا هند رو میخواد بزرگ بکنه که در مقابل چین به استادگی بکنن، چون قدرت اقتصادی قدرت نظامی پیش میاره. امروز نیروی دریایی چین از آمریکا بزرگتره. این خواست های چینی ها و مشکلات چینی هاست. در مقابل آمریکا میخواد که بازار چین آزاد بشه و چینی ها و مواد تولیدی کشاورزی آمریکا رو بیشتر بخرن، هواپیماهای صنعتی و بوئینگ بیشتر بخرن و در واقع بازار آزاد بشه. درسته که تلفن های آیفون در چین تولید میشه، ولی خب مسئله که در آمریکا وجود داره مسئله اون چیزیه که ما به عنوان زنجیره مواد اولیه هست. زنجیره مواد اولیه رو چینی ها تا اندازه جلوشو گرفتن. البته این مسئله زنجیره مواد اولیه، به طور مثال میگم داروهایی که در آمریکا مصرف میشه مواد اولیه اون در چین تولید میشه، در کشور دیگه هم تولید میشه ولی در چین به طور خیلی زیاد بله تولید میشه، میاد آمریکا، در اینجا کامپاندینگ به صورت قرص و دارو در میاد. بنابراین غیر از این مسئله، مسئله ساختن پارت ماشین هست، مسائل حتی من اشاره کردم به اون در واقع منابع زیرزمین، منابع خاکی کمیاب که اون آهنربا رو تشکیل میده، اون مواد استلز رو تشکیل میده و به طور کلی چینی ها جلوی این مسئله رو گرفتن و آمریکا میخواد در واقع اگر میگه که شما دنبال یک قرارداد پایدار و قابل پیش بینی هستید پس بعد دو طرف باشه. این خواستهای اقتصادی هر دو طرف است که به نظر من امروز با وضعی که چین قرار داره چینی ها متوجه شدند که باید یک امتیازی به ایالات متحده بدن و نمیتونن با این تنش اقتصادی و در واقع بهش میگیم تیت فور تات، یعنی شما اگه اینو میذارید ما نمیدونم سویابین از شما نمیخریم، اینو از برزیل میخریم، خب برزیل قیمت بینز سویابینزش خیلی کمتر از آمریکاست، ولی خب چینی ها مجبور هستن در این مقطع زمان این کارو بکنن. بنابراین این خواستهای دو کشوره. اما از نقطه نظر بین المللی و مسائلی که در واقع شاید بیشتر ما بهش نگاه میکنه، مسئله بسته شدن تنگه هرمز جمهوری اسلامی. خب آقای عراقچی هم به مسکو سفر کردن که بعد از مسکو یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از طرف آقای پوتین انجام میشه. آیا مسئله ایران رو صحبت کردن؟ بله صحبت کردن. آقای عراقچی اومدن به ایران، به چین، با چینی ها صحبت کردن، ولی چینی ها انقدر، امیدوارم اون توضیح رو درست داده باشم، انقدر درگیر و داره مسائل اقتصادی و مسئله صادرات بین المللی و مسئله اینه که دوستشون رو با آمریکا حفظ بکنن که آمریکایی‌ها بازارها یا کشورهای دیگری رو مثل ویتنام، مثل کامبوج، مثل هند نیارن رقیب چینی ها بکنن. چینی ها این مسئله رو دیدن، برای همینه که کنترل مواد اولیه رو به دست گرفتن. مسئله جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم چینی ها بتونن کاری انجام بدن که این اوباش و اراذل 3-4 نفری که فعلا ایران رو امروز دارن کنترل میکنن، از محسن رضایی گرفته تا وحیدی و ذوالقدر و بقیه، تغییری در تفکر اونها انجام بشه. برای اینکه رژیم داخل، رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم یک رژیمی که روی ایدئولوژی داره کار میکنه و اونها درک منطقه‌ای ندارن. منظور من اینه که درکی از سیاست بین‌المللی و اتفاقات ندارن. شما فراموش نکنید ایالات متحده آمریکا با اقتصاد 35 تریلیون دلاری خودش میره با آقای شی صحبت میکنه، اقتصاد چین امروز نزدیک به 16-17 تریلیون دلار، یعنی نصف آمریکاست. تقریبا اگر بخوام کلا از نظر دلاری حساب بکنیم 5% از اقتصاد چین روی آمریکا میگرده. بنابراین وقتی دو نفر میان اهمیت این مسئله رو میبینن و با هم مذاکره میکنن، این صحبتیه که نادانان در تهران باید یاد بگیرن که شما نمیتونین، خامنه ای رو کشتند، خمینی مرد، دیگه نمیتونیم بیاییم بگین انقلاب انقلاب انقلاب. بنابراین من فکر میکنم در یه مقطع زمانی دو کشور آمریکا و چین، من فکر نمیکنم معاملهی در کار باشه بین آمریکا و چین، یعنی تایوان رو. ببینید مسئله تایوان یک مسئله نمیخوام بگم حیاتیه، ولی یک مسئله حیثیتیه برای چین. یعنی بدین معنی که اگر برگردیم به زمانهای قبل از ماو ستونگ و اینها، این گروهی که مخالف این سیستم حزب کمونیست بودن از چین فرار کردن، اومدن رفتن در جزیره نزدیک اونجا به عنوان تایوان موندن. با کمک آمریکا و پشتیبانی که آمریکا میکرده تا دهه 70 تا زمانی که کیسینجر رفت اونجا، تایوان در واقع نماینده چین در سازمان ملل بود. آمریکایی‌ها پی بردند که باید چین رو بیارن وارد بازار جهانی بکنن و این کارو کردن. و در ظرف 40-50 سال گذشته چین تبدیل شده به یک قول صنعتی که میتونه تقریبا همه چیز رو، یعنی مادر تولید دنیاست. بنابراین تایوان جای خودش رو داره و من فکر میکنم که در آخر این کشور تایوان حالا یا با مذاکره یا با زور قسمتی از چین خواهد شد، همونطوری که هنگ کنگ شد. بنابراین معامله‌ای که آنچنانی بخوایم صحبت بکنیم در اینجا شکل و اتفاق نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا چین رو مجبور کرد که دیگه نمیتونه روی انرژی ارزان از ونزوئلا و جمهوری اسلامی حساب بکنه. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک در واقع عاملی میبینه که نمیتونه ثبات رو به خاورمیانه برگردونه و جلوی ثبات خاورمیانه داره میگیره. پس بنابراین ایالات متحده آمریکا کسانی که دارن از جمهوری اسلامی طرفداری میکنند رو در واقع اول مورد تحریم قرار داده، اول روسیه، دوم چینی ها رو. وقتی که 48% از انرژی چین از تنگه هرمز رد میشه، خب تنگه هرمز بسته شده، به ضرر کی هست؟ اولا که آمریکایی‌ها، که شرکت‌های نفتی آمریکایی که دارن بیلیونز اف دلار دارن پول می‌سازن برای اینکه نفت تولیدی آمریکا با روزی 15 میلیون بشکه تولید نفت، خب دادن بقیه نفت رو صادر می‌کنن آمریکایی‌ها با قیمت بالاتر، شرکت‌های نفتی آمریکا. پس ضرری برای آمریکا نداره، ضرری هم برای اسرائیل نداره، چون اسرائیل و آمریکا دو کشوری هستن که از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنن. پس امروز این مسئله محاصره برای جمهوری اسلامی، برای اقتصاد ایران بده و این مسئله اگر تا 2 ماه 3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، این رژیم از نقطه نظر اقتصادی کاملا فرو میپاشه. مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که چه صحبتی راجع به ایران میکنن. صحبتی که راجع به ایران هست اینه که خب اگر شما پشتیبانیتون آمریکا از تایوان کمتر بکنید و لحن صحبت، من نمیگم حتما این عمل انجام میشه، لحن صحبت عوض بشه، چین هم میتونه اون مسئله رو با جمهوری اسلامی انجام بده. ولی امروز مسئله که ما در اینجا داریم اینه که جمهوری اسلامی به حرف چین گوش نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه باقی مانده این رژیم فکر میکنه که با بستن تنگه هرمز کارت برنده رو در دست داره. کارت برنده جمهوری اسلامی در دست نداره. آمریکا میخواد که تنگه هرمز بسته بمونه. آمریکا با تمام مسائلی که در داخل منطقه اتفاق افتاده، عربستان که داره روزی 8-9 میلیون نفتش رو از طریق لوله‌ها صادر میکنه، امارات هم که با وجود اینکه مورد حملات سریع ایران قرار گرفته باز هم دارن صادر میکنن، مونده کویت، قطر، عراق و خود جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر نمیکنم که در اینجا آمریکا عجله‌ای داره که بخواد تنگه رو باز بکنه. ولی جمهوری اسلامی بر این باوره، این نادانان بر این باور هستند که الان فراموش نکنه جنگ تقریبا 60 روز طول کشید، حالا 2 ماه طول کشید از اول تا آخرش، چه 37-38 روز بود، بعد یه ذره استادن و مذاکره کردن، آتش بس شد. الان آتش بس وارد دومین ماه خودش شده. برای آمریکا این مسئله خیلی مهمه که قراردادی رو با جمهوری اسلامی ببنده که جمهوری اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای نشه و جمهوری اسلامی حاضر نیست این مسئله رو قبول بکنه و قبول هم نخواهند کرد تا زمانی که اون 3 نفری رو که من اسم بردم، من جمله سعید جلیلی و اینها، اون لایه‌های بعدی حذف بشن و آمریکا میتونه آمریکا ادامه بده. بفهمید.
1: ممنونم، گزارش خیلی خوبی بود و جامع و کامل بود به نظر من، همه رو گفتی. اما وقتی صحبت از قطر و عراق و کویت و اینا میکنی، سفر وزیر خارجه ترکیه، این آقای فیدان، به دوحه خیلی باید بهش توجه کرد، برای اینکه اینا هر دو اخوانی هستن و خامنه‌ای هم خیلی علاقمند به اخوانی ها بود و همون منش رو بر خودش انتخاب کرده بود. حالا چه اتفاقی افتاده که این دوتا اخوانی ها اومدن بر علیه ایران برنامه بریزن؟ به نظر چی این قصه؟
2: قسمت بزرگ این مسئله عربستان سعودیه. عربستان امروز از اون فرمولی رو که آمریکا براش میخواست پیاده بکنه، یعنی با فشاری که روی امارات آوردن، امارات متحده عربی و امارات رو از اوپک خارج کردن که آمریکا بتونه بعد از اون کنترل بیشتری روی مسئله نفت داشته باشه و قیمت رو با کشوری که 5 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه بتونه کنترل بکنه. یعنی 5 میلیون میشه نصف تولید عربستان سعودی. بنابراین مسئله نفت رو در اینجا در نظر داشته باشه. اما مسئله اخوان و مسلمین، راهی که عربستان رفته راه پاکستانه، یعنی اومده به پاکستان داره میگه که ما به آمریکا اون اطمینان رو نداریم که از ما بتونه دفاع بکنه. من یکی از صحبت‌های رئیس جمهور حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، وقتی که از کار برکنار شد در ازش سوال کردن، گفتش که اگر شما فکر میکنید که پوشش آمریکا از شما حمایت میکنه، زمانی میرسه که شما متوجه میشید که لخت هستید، یعنی آمریکا نمیتونه اون حمایت رو از شما انجام بده. عربستان سعودی به نظر میرسه که به این تصمیم رسیده، پس اومده راه کی رو داره انتخاب میکنه؟ از راه پاکستان. این که پاکستان یهو شد صحبت اومد میانجی شد، نمیدونم همه این کار رو کرد، همه اینها پشت پرده زیر فشار عربستان سعودیه. عربستان سعودی نتونست ترکیه رو متقاعد بکنه که بیاد طرف خودش. چرا؟ برای اینکه ترک ها از نقطه نظر قطر کاملا هم عقیده هستند و همین که متوجه این مسئله شدن که میتونن دنیای اسلام رو و این گروه اخوان و مسلمین رو کنترل بکنن، به خصوص اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته، اون اتفاقاتی که در لندن بر علیه یهودیان انگلستان اتفاق افتاد، درسته که جمهوری اسلامی پشت سرش بود، ولی پایه و اساس و اتفاقاتی که در اروپا داره میافته اخوان و مسلمین پشتش هست. دوحه و آنکارا دو کشوری هستند که منتظر هستند از این سیاست استفاده بکنن، بدین معنی که همان اندازه‌ای که قطر داره در دانشگاه‌های آمریکا پول خرج میکنه که بتونه در واقع تفکرات رو عوض بکنه، در اروپا هم همینطوره. بنابراین برای قطر ترکیه یک کاندوئته، یک لوله است که میتونه از اون طریق وارد اروپا بشه و اون کاری که در اروپا میخواد انجام بده. امروز ما داستانی رو که داریم میبینیم اینه که حتی اسرائیل متوجه این مسئله شده که دیگه نمیتونه با ترکیه کنار بیاد. بنابراین تمامی اون بستگی ها یا همبستگی های اقتصادی و نظامی خودش رو داره با ترکیه کم میکنه. یعنی اگر بنادری بودن که از طریق ترکیه نفت، انرژی یا مواد غذایی یا هر چیزی که اسرائیل احتیاج داشته از طریق ترکیه میامده، داره متوقف میشه. بنابراین باور من برای اینه که قطر برای خودش برنامه‌های دیگری داشت، اما من این مسئله رو جلو می‌کشم. آیا یکی از دلایلی که آمریکا تنگر همینطوری بسته نگه داشته، آیا تنبیه کشورهایی مثل قطر و بقیه نبوده؟ آیا تنبیه عربستان نبوده؟ آیا نگاه نمی کرده که ثروت زیادی که اینها صاحب شدن دارن در جامعه در واقع آمریکا دخالت می کنن؟ تظاهرات 2-3 سال پیش دانشجوها و جنگ اسرائیل و غزه رو فراموش نکنیم. دیدیم چه کردن در دانشگاه، پول اونا از کجا می اومد. حالا 2 بار یا 3 بار خواستن رئیس جمهور آمریکا رو بکشن، بالاخره یک گروهی، یک اشخاصی، یک شخص، یه پول، یه چیزی داده به این، به اینا که بخوان این توته رو بریزن پیاده بکنن. بنابراین من نمیخوام وارد اون تئوری داستان پشت پرده بشم، ولی داستانی که در اینجا وجود داره که بسیار بسیار بسیار روشنه اینه که امروز قطر و ترکیه به طور آشکار به قدرت مسلمانان و قدرت حالا اقتصادی مسلمانان و قدرت در واقع شماره زیاد مسلمانان در سراسر دنیا این باور رو دارن، ترکیه و قطر، که میتونن مسار رو در دنیا عوض بکنن. ترکیه دنبال چیز دیگریه، ترکیه دنبال احیای امپراتوری عثمانیه، حالا یا از نظامی یا به طریق غیر نظامی. این داستان ترکیه است. قطر برای این که بتونه در مقابل عربستان سعودی و محمد بن سلمان دووم بیاره، مجبوره که از ترک ها استفاده بکنه. نزدیک به 3000 نفر از نیروهای نظامی ترکیه در قطر هستند، فقط برای محافظت از جان امیر تروریست پرور قطر و خاندان اونها. بنابراین من فکر میکنم که گوشمالی بدی برای قطری ها نبود این بسته شدن تنگه. و میدونید که من گفتم عربستان صادر داره میکنه، 3500 تا 4000 تا کامیون دارن نفت عربستان رو از بنادر خلیج فارس میارن به بندر ینبو در دریای سرخ. یعنی لوله نفتی که داره کار میکنه هیچی، کامیون ها دارن، تانکرهای نفتی دارن نفت رو صادر میکنن و مواد پتروشیمی رو. بنابراین کسی که این وسط سرش بی کلاه مونده دولت قطره. قطر و ترکیه در مسائل لیبی هم دخالت کردن، در سومالی هم همینطور، در سودان و سودان جنوبی هم همینطور این دو کشور، و در کنار اینها امارات هم برنامه‌های خودشو داره. بنابراین من فکر میکنم این یک هشداری بود، این جنگ با ایران قسمتش البته هشداری بود برای این کشورها که ما خیلی سریع میتونیم داستان شما رو عوض بکنیم و جلوی درآمد اقتصادی رو حداقل برای مدتی بگیریم. چون فراموش نکنیم الان نزدیک به از 28 اکتبر تا یعنی ماه آپریل، دو ماه، نزدیک به سه ماه سوم هستیم که قطری ها نتونستند چیزی صادر بکنن، بنابراین فشار اقتصادیشون زیاد خواهد بود. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که باز توی این خبرها اومده بودش که امارات و سعودی، البته اول صحبت از امارات بود که مخفیانه به ایران حمله کرده در این جنگ اخیر، و بعد دوباره دیروز پیروز هم گفتن نه فقط امارات نبوده، سعودی ها هم بودن. واقعا قصه چیه به نظر، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی اینا متحد میشن علیه جمهوری اسلامی؟ آیا همین دیدار ترکیه و قطر میخواد نقشی در این جنگ بازی کنه یا نه؟ این چطوری صحنه به نظرت؟
2: ترکیه نمیخواد نقشی بازی بکنه، ولی من امارات رو اول میگم، سعودی، و اشاره هم میکنم به اسرائیل و اون پایگاهی که اسرائیل در عراق زده بود در اوایل جنگ 40 روزه. امارات بزرگترین شاید هدف جمهوری اسلامی باشه. حالا چرا جمهوری اسلامی میخواد امارات رو که در واقع میتونیم بگیم یک دروازه کمک برای جمهوری اسلامی بود، یعنی در تمامی دوران این در واقع تحریم ها امارات و شرکت های ایرانی و ماموران جمهوری اسلامی اومدند و در واقع محصولاتی رو از اونجا می خریدند و می بردند، و از کامپیوتر گرفته تا وسایل دیگه که از چین نمی تونستن بیارن از اینجا وارد می کردن. امارات در همون در واقع اوائل آپریل بعد از اینکه مورد حملات سخت جمهوری اسلامی قرار می گیره، حملاتی رو به داخل ایران، بندر عباس و بقیه بنادر ایران انجام می ده. دلیلی هم که میدونن این حملات از طریق امارات بوده برای اینکه عکس هایی رو که سنترال کماند آمریکا گرفته، هواپیماهای میراج و هواپیماهای دیگری بودن که خب اسرائیل هواپیماهای میراج نداره، آمریکا هم که نداره، تنها کشوری که در اون منطقه داره مال امارات بوده. اینا اومدن رو بمباران کردن و جمهوری اسلامی گفته که دشمن، ولی خب اون حملات جزء اهداف آمریکا نبوده. من میخوام یه توضیح کوچک در اینجا بدم. امروز وقتی که از نیروی مثلا هوایی اسرائیل میپرسیم که شما چند حمله به ایران کردین، چند تا هدف زدین، میگن ما 19000 حمله و شلیک داشتیم. یعنی اینا میدونن یه موشکی رو که زدند به کجا زدند. آمریکا 17000 حمله و شلیک داشته. بنابراین وقتی که اون اهداف رو نگاه میکنن متوجه میشن که اهدافی نبوده که آمریکا و اسرائیل زدن، پس اینجا ثابت شده که امارات بوده. وقتی که جمهوری اسلامی مشکرانه به عربستان شروع کرد و پایگاه هوایی عربستان رو زد، عربستان هم در اونجا حملاتی رو به جمهوری اسلامی کرد. فقط من فکر میکنم اون یک نشونه بود که اگر شما بخواین این مسئله رو ادامه بدین، ما هم میتونیم ادامه بدیم. در مقایسه با عربستان به خاطر دخالت پاکستان قدری حملات کمتر شد و تقریبا متوقف شد، اما در حالت امارات این مسئله انجام نشد تا اینکه محمد بن زاید رئیس قطر، حاکم قطر، با نتانیاهو تماس میگیره و اسرائیل ها سیستم گنبد آهنین و لیزر آهنین رو به قول خودشون به امارات میدن و سربازان و افسران اسرائیل امروز در امارات دارن از امارات متحده عربی دفاع میکنن. چون که من در هفته پیشم گفتم که سپاه پاسداران میگه ما بندر فجیران جزو تنگه هرمز ما میزنیم. بنابراین اماراتی ها دیدن که پوشش آمریکا براشون کافی نیست و مجبور شدن عکس العمل نشون بدن. این عکس العمل ها در واقع داره نقشه بعدی رو میچینه، بدین معنی که اگر که جمهوری اسلامی باقی مانده این رژیم بخواد در جنگ قسمت بعد که به نظر من انجام خواهد شد، چون این داستان نمیتونه به همین جوری متوقف بشه، یعنی آمریکا به همینطوری نمیتونه این سپاه پاسداران رو بذارن این سر کار بذارن. درسته ممکنه دیگه هدف دیگه این نمونده باشه که بذارن، ولی الان میبینیم در اخبار CIA، در اخباری که از پنتاگون داره در میاد که نخیر، اینها 250 تا لانچر داشتن، پرتاب کننده داشتن، هنوز نزدیک 100 بالای 167 تاش داره کار میکنه و هست. بعد اومدن میگن از 33 مرکز موشکی 30 مرکز موشکی هنوز سالمه. خب اگر که شما 36,000 تا حمله کردین چی رو زدین؟ مگه اینجا جنگ ویتنامه که بمبا رو ریختین تو صحرای تبعس نمیدونم اومدین بیرون؟ پس حالا یکی از این طرفین، حالا یا اینا یا آمریکا و اسرائیل دارن اون چیزی که من به عنوان میس انفورمیشن، یعنی اخبار دروغ رو میگن که زمینه رو آماده بکنن که حمله بعدی انجام بشه، یا اینکه حقیقت داره، جز این چیز دیگری نیست. بنابراین با نگاه کردن این مسئله، عربستان و امارات این تصمیم رو گرفتن که باید خودی نشون بدن و این خود رو نشون دادن و ایالات متحده هم داره خودش رو آماده میکنه برای قسمت بعدی. حالا قسمت بعدی بعد از این سفر که به نظر من انجام خواهد شد، یا جمهوری اسلامی باید این باجو بده که نمیدن، آقای پرزیدنت ترامپ باید بود یاد میگرفت که نمیتونه با اینها کنار بیاد. درسته در اون تروث سوشیال خودشون نمیتونه، ما در حال مذاکره ایم، اینو دارن مذاکره میکنن، کار تمومه، اینها رو آقای پرزیدنت ترامپ میگه برای اینکه اون گروهی که در داخل هست رو قوی بکنه، منظورم قالیباف و حالا عراقچی و پزشکیان و اینها هستن، ولی بقیه در مقابل اینها تن نخواهند داد، تسلیم نخواهند شد، چنین چیزی پیش نخواهد اومد. بنابراین این حملات طوری داره انجام میشه که در واقع در قیافه حملات اسرائیل و آمریکا رو عوض نکرده، اما با اونها نشون داده که ما هم هواپیما داریم و شما چون که سیستم هوایی دفاع هوایی نداره، ما میتونیم هر لحظه بخواد که شما نفوذ پیدا بکنیم. امروز ما به جایی رسیدیم نه آمریکا میخواد جنگ رو ادامه بده، نه جمهوری اسلامی، ولی هم میخوان صلح بکنن. اما در کنار این مسئله به دو نکته دیگه اشاره میکنم. در این مسئله اسرائیل در اوایل اکتبر در داخل عراق پایگاه هوایی رو برای خودش درست میکنه که بهش میگن در صحرای نجف، یعنی نزدیک همین شهر نجف. میان اونجا یک رانوی، یعنی یک باند فرودگاه درست میکنن و یه تعدادی کماندوهای خودشون رو در اونجا پیاده میکنن. این کماندوها برای این در اونجا مستقر شده بودن که اگر هواپیماهای اسرائیلی در هنگام حمله به ایران دوچار سانحه بشن یا سقوط بکنن، از اونجا نیروی که به عنوان رسکیو، یعنی نیروی نجات و پیدا کردن و نجات، سریعتر به ایران برسه که اونها رو بتونه نجات بده. و یکی از گروهایی که در این پایگاه بودن و کمک کردن به خلبان آمریکایی نجات بدن از همین کماندوهای اسرائیلی بودن. اینها برای تقریبا 2 ماه در اونجا فعالیت میکردن و هلیکوپتر و بند و بساط هم داشتن، تا اینکه چندی نفر میبینن که این هلیکوپترها واسه صحرا داره بالا میره، میرن به نیروی عراق میگن، مثلا نیروی نظامی، اونا به آمریکایی‌ها اول زنگ میزنن که آیا شما هستین که در اینجا فعالیت میکنین، آمریکایی‌ها میگن که دخالت نکنه چون آمریکا اطلاع داشته از این مسئله. و بالاخره نیروی نظامی عراق حمله میکنه به این پایگاه و از اسرائیل هواپیماهای جنگی بلند میشن و هلیکوپترهایی که در این پایگاه بوده جلوی نیروی عراقی رو میگیرن. و این داستان رو هفته پیش و هفته قبل رئیس نیروی هوایی اسرائیل که مأموریتش هم یکی دو هفته پیش تموم شد، اون به طور خیلی کوتاه بهش اشاره کرد، یعنی اسرائیل اینجا رو دیگه براش ارزشی نمیدیده و ارائه داده. اهمیت این نکته چی بوده؟ اهمیت این نکته اینه که اسرائیل اومده در یک کشور عربی پایگاه برای خودش زده، حالا موقتی یا غیر موقتی یا هر چیزی، برای اینه که به یک کشور دیگه حمله بکنه. پس بنابراین امکانات این که اسرائیل و آمریکا بیان در داخل ایران نیرو پیاده بکنن برای برداشتن این مواد اتمی به نظر من امکانش هست. من فکر نمیکنم انجام بشه، ولی اون امکان وجود داره. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم که حائز اهمیت، دستگیری تعدادی از سپاه پاسداران و ماموران خرابکارشون در کویت و در جاهای دیگه بوده. به نظر میرسه که سپاه پاسداران ساکت ننشسته، چون از نقطه نظر من برای سپاه سه تا چیز اهمیت داره: یک، نگهداری مسئله غنی شدن و مسائل هسته‌ای، دو، مسئله موشکی خودش، و سه، حزب الله. بنابراین این گروهی که امروز باقی مانده اونها هستن همون سیاست، همون پالیسی سید علی خامنه ای رو منتها حالا خیلی آشکار دارن این مسئله رو انجام میدن. بنابراین سپاه پاسداران وقتی که میاد این سه خواست رو داره و ما داریم میبینیم که میخواد هی لبنان و حزب الله رو وصل بکنه به این داستان صلح، برای اینکه اینها تفکرشون هنوز اینه که بیان از آمریکا با آمریکا صلح بکنن، تحریمات برداشته بشه، پولها رو بگیرن، دوباره برن سراغ حزب الله و حماس و اینها یا گروهای دیگه و این مسئله رو ادامه بدن. بنابراین من فکر میکنم که این داستان جای جز شکست برای جمهوری اسلامی و تغییر رژیم نخواهد داشت. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم. خیلی خوب. بذارید یه جوری دیگه بپرسم.
2: بفرمایید.
1: به حضورت که چند بار برنامه امروز گفتی که اینا میخوان آمریکا رو دور بزنن یه جوری، یعنی عربستان گفته که نمیدونم به درد نمیخوره، بنابراین رفته از پاکستان نیرو بگیره که حفاظتش کنه، یا فرض کنید که اشاره کردی به حرفای رئیس جمهور پیشین مصر که گفته که اگه بری دنبال اون لخ خودتو میبینی، تنها و تنها میبینی. آیا واقعا خودت هم همطوری فکر میکنی یا اینا چیزاییه که روزنامه ها و سایت ها مینویسن؟ خودت هم واقعا فکر میکنی اینا میتونن بدون آمریکا یک روز زندگی کنن؟
2: خیر، من فقط
1: چرا اینو گفتی؟
2: برای اینکه نقطه نظری رو که اعراب دارن رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم، یعنی دیدگاه اونها در اتفاقاتی که امروز داره میفته تأثیر گذاره. برای اینکه زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن من میخوام تنگه رو باز بکنیم، عربستان سعودی، قطر، کویت گفتن که ما اجازه نمیدیم هواپیماهای شما از روما.
1: شما قبلش گفتی که به خاطر چینه که در حقیقت ضرر میکنه، و اونجوری که من فهم کردم از فرمایشات شما این بودش که به خاطر اینکه چین بیشترین رو میگیره از اینجا، آمریکا تلویحا نمیخواد که تنگه باز بشه.
2: دنبال بهانه‌ای میگشتن که اون کارو انجام بدن. بهانه رو از کجا پیدا کردن؟ عربستان سعودی. عربستان گفت ما اجازه نمیدیم. نه، گفتن خیلی خوب ما نمیتونیم. آمریکا میتونست. میتونستن هواپیماهاشون رو از اسرائیل، از روی سوریه و عراق بیارن اون کارو انجام بده. میتونستن این کارو بکنن. خلیج فارس مگه چقدر طول داره که اون هواپیمایی که از عراق
1: 1200 کیلومتر
2: توجه میکنین؟ میتونستن این کارو انجام بدن ولی نخواستن. چرا؟ برای این که من فکر میکنم به نفع ایالات متحده است که این به این نفع انجام بشه. اما در رابطه با این داستانه که آمریکا رو دور بزنن، نکته من اینجا نیست. نکته من اینه که عربستان سعودی دنبال اون چیزی که به عنوان آلترناتیو داره میگرده، یعنی داره میبینه که اینها فکر میکردن تمامی موشک‌ها رو آمریکا میتونه جلوشو بگیره که به عربستان سعودی لطمه وارد نشه. چنین چیزی نیست. حتی اگر به آمریکا هم حمله بشه، موشک‌های چینی یا موشک‌های هر کشور دیگه یه تعدادش به داخل آمریکا خورده میشه. من وقتی از من سوال میکنند که آیا من باورم اینه که اینا بدون آمریکا میتونن زندگی بکنن، خیر. شما آمریکا در کویت پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره، در امارات پایگاه داره.
1: خب این
2: بحرین هم که دیگه حالا یه وجب جاست مرکز نیروی
1: بزرگترین پایگاه ها در بحرین، فرانسه، انگلیس،
2: بله پایگاه در
1: همه اونجا پایگاه دارن. بحرین بزرگترین پایگاهه
2: به خاطر موقعیت دریایی که داره، اون مسئله وجود داره. ولی من وقتی از حسنی مبارک صحبت میکردم، من میخوام دیدگاه کشورهای عربی و دیدگاهی که اون کشورها نسبت به اتفاقاتی که میفته رو در بحثم گنجونده باشم. نظر شخصی منو میخوام بپرسین. خیر، اونا بدون آمریکا نمیتونن یک ساعت زندگی بکنن. یعنی جمهوری اسلامی اینها رو میخوره. جمهوری اسلامی اینا میشن کلونی، اینا میشن کشورهای متعلق به جمهوری اسلامی. اصلا شما موقعیت امارات رو ببینید. امارات کشوریه که خیلی بیشتر از هر کشور دیگه میتونه به خاطر نزدیکی مورد خسارت قرار بگیره. عربستان هم همینطور. بنابراین دیدگاه من
1: باشه که در تمام طول این جنگ

0: که میتونن تو این زمینه از خودشون دفاع کنن و به این آسونی هم که شما میگی که اینا کلونی جمهوری اسلامی میشدن
1: فکر اگر آمریکا نباشه، اگر آمریکا نباشه، بله بله، اگر ایالات متحده آمریکا و حالا بریتانیا، اگر این دو کشور تمام نیروی نظامی خودشون رو، نیروی دریایی و پایگاه‌هایی که دارن در اونجا رو از این منطقه بیارن بیرون، هیچ شانسی اینها برای باقی موندن ندارن. هیچ شانسی. آبوانی یک کشوری باید از اینا دفاع بکنه. و اون زمان که خب بریتانیا بود تا سال 1970، بعدم که اومدن با شاه فقید اون معاملات رو کردن که آقا این جزایر تنب کوچک و بزرگان مال شما، اینا رو ول کنین، بحرین رو ولش بکنین، خیلی خوب ول کردن. از اون زمان بود که کشوری مثل قطر درست شد، اگه بگیم کشوره، امارات متحده عربی، اینا همه به نظر من قسمتی از عربستان سعودی هستن،
0: همش شبه جزیره عربستان دیگه،
1: قسمتی از عربستان، اینا یک کشور بودن،
0: سعودی پنینسولا، این همش یمن، نمیدونم اینا، اگه نقشه نگاه کنی همش همین شبه جزیره عربستانه که اینا از عمان تا خود عربستان.
1: بنابراین باور من اینه که خیر، بدون آمریکا نمیتونن زندگی بکنن، نمیتونن دوام بیارن. ولی اگر یک کسی مثل حسنی مبارک که خودش یکی از بزرگترین طرفداران آمریکا بود و در واقع کسی بود که بعد از انورار سادات اومد و اون صلح با اسرائیل رو حفظ کرد، زمانی که محمد مصری در، یعنی اخوان المسلمین بعد بگیم، در مصر صاحب قدرت شد، آمریکا در زمان آقای پرزیدنت اوباما هیچ کاری نکرد.
0: نه.
1: اونجا بود که
0: بهار عربی شکل گرفت.
1: بله، ولی ایشون گفتش که ما فکر میکردیم که آمریکا از ما داره مواظبت میکنه، یعنی دخالت میکنه. آقای پرزیدنت اوباما میتونستند با یک کلمه، با یک تهدید داستان رو در داخل مصر عوض بکنن، ولی اسرائیل بود که از آمریکا خواست نذارن به این ترتیب از بین بره. و زمانی که اسرائیلی ها متوجه شدن که آمریکا دخالت نمی کنه، در پشت پرده شروع کردن از جنرال السیسی که امروز رئیس جمهور مصر هست تقویت کردن و اطلاع، یعنی در واقع اسرائیلی ها اطلاعات اخوان المسلمین رو دادند به السیسی، و در اونجا بود که دیگه رئیس جمهور آمریکا هم عوض شده بود و اینها متوجه یک مسئله شدن که نمیتونن تغییرات رو بگیرن. و اگر چون اسرائیل نمیتونست قبول بکنه که جمهوری اسلامی از این طرف توسط سلیمانی و دار و دسته هی داره تو سوریه و اینجاها بر علیه اسرائیل عملیات انجام میده، از این طرف هم مصر اگر اون مسئله انجام میشد، شما بدون شک حماسی ها حمله میکردن، پشت سرش هم مصر حمله میکرد. همین امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اسرائیل با مصر هنوز دوچار مسائلی هستند، ولی خب مصر به خاطر وضع اقتصادی نمیخواد با اسرائیل درگیری پیدا بکنه. بنابراین حرکت اسرائیل نسبت پشتیبانی از السیسی درست بود. من نمیگم اونها کودتا رو کردن، ولی میگم پشتیبانی که کردن. بنابراین حرف محمد حسنی مبارک به نظر من درست بوده.
0: نه خب اینا وقتی که فرض کنید که در افغانستان هم شما همین حرفا رو میشنوی، بابر کارمر میگه که من رو تانک روسی اومدم و نباید به اینها اعتماد کرد. اون یکی دیگه که با تانک آمریکایی ها اومد که مامور آمریکایی.
1: آقای بهبهانی، شاه ایران، شاه
0: هم همینو گفت. اونم گفت نه، ما دست به دست هم بدیم. اینا وقتی شکست میخوره اینو میگن، ولی در واقع خودشون میدونن که قدرت مطلقه با اطلاعات، همونطور که شما به درستی اشاره کردی، اطلاعات نقش اول بازی میکنه. اسرائیلیا اطلاع دارن، بنابراین پیروزن. اون یکی اطلاع داره، در نتیجه پیروزه. همه داستان بر اساس اطلاعات میگرده و اون که شما به درستی ازش حرف میزنی، information و disinformation و misinformation، کاریست که دائما دستگاه اطلاعاتی انجام میدن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. ولی به باور من اینه که در حقیقت سیاست اقتصادی آمریکا نقش بازی میکنه تو تمام

0: تمام این تحولاتی که ما الان داریم میبینیم، همین سفری که به چین داره انجام میشه، شما نگاه کن ببین که چه کسانی همراه آقای ترامپ دارن میرن اونجا. اینا برای چی دارن؟ یه گزارشی رو دیشب نگاه میکردم NBC تو خبر میگفت که ماشین برقی BYD چیه این کمپانیه؟
1: BYD.
0: آره. این یه شعبه هم اینجا داره، من دیدم تو همینجا تو ایروان یه شعبه داره، ولی میگفت این نوع ماشین رو آمریکا اجازه به ما نمیده و ما تعرفه 100% داریم رو ماشینامون. یعنی میگفت این ماشین سوپر لاکچری یه چیزی مدرک 12,000 دلار تر میاد اگه اینجا بخوای بخری، ولی اگه بخوای بره تو آمریکا تا 35,000 دلار قیمتش میشه، ولی در مقایسه با ماشین جنم. بگو بفهم.
1: آره بانی، فکر میکنم در بندر آمستردام و یکی هم در بندر بکنم در فرانسه است. بین این دو بندر نزدیک به 35,000 از همین ماشین های BYD خابیده که نمیتونن بفروشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کشورهای اروپایی که اون تعرفه رو ندارن، آمریکا اون تعرفه رو داره. ماشین های چینی در حدود تقریبا مدل های خوبش 20,000 دلار تمام میشه، باید 100% هم روش بدن میشه 40,000 دلار. بنابراین تسلا های آمریکا که در اینجا تولید میشه کمتر داره فروش میره، ولی در آمریکای جنوبی داره فروش میره. این ماشینا در اروپا نشستن و موندن و یکی از دلایلی که آقای جی با آقای ترامپ ملاقات رو کرده و میخواد که راه حل، من گفتم که قرارداد اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. یعنی چینی ها میگن آقا خیلی خب، ما اومدیم دنیا رو میخواستیم با ماشینای برقی بگیریم، نتونستیم. چی بود داستان؟ شما اگه برگردین 100 سال پیش، داستان هنری فورد و ماشینایی که فورد درست کرد و نمیدونم اینا، اومدن دنیا از نظر ماشینی گرفتن، یعنی اول آمریکا بعد بقیه دنیا. ماشینای آمریکا به همه دنیا صادر میشد، چین هم همین فرمولا اومد پیاده بکنه. منتها امروز یه قدرت اینجا نشسته، یعنی قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آمریکا. آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم متوجه یک مسئله شدن که چیزی که اونها رو نگه می‌داره تکنولوژیه. بنابراین تمام اختراعات، شما برگردین همین سلولار فون ها، همین تسلا، همین این داستان وایرلس، این زمان ویکتور تسلا بود این مسئله. آمریکایی‌ها نگه داشتن یکی یکی اینها رو دادن به شرکت‌های آمریکایی و گفتن شما اینها رو توسعه بدین. ولی در چین یه ذره فرمول فرق می‌کنه. چینی‌ها، دولت می‌خواد کنترل بکنه. وقتی که اینترنت در آمریکا آزاد شد، دولت آمریکا اون رو کنترل نکرد. چینی‌ها میخوان همه چیز رو کنترل بکنن. اون CCP، حزب کمونیست چین، هنوز متوجه این مسئله نشده که شما یا شتر هستین یا شتر مرغین، یا پرواز میکنن یا میدوین. اینها میخوان هم ملت رو کنترل بکنن هم اقتصاد رو. یکی از دلایل شکست اقتصادی چین همین مسئله است که امروز 30%، 35% از اقتصاد چین جزء اقتصادیه که ما میگیم اقتصاد سیاه. شما در ایران هاتون سفته میدادن، سفته میخرن، یا رو
0: سفته اینجا هم هست. خب
1: کردیت اینجا، کردیت
0: دیگه،
1: بله اینجا کردیت وجود داره. در ایران سفته بود، پول رو شما ریز میکردین با اون. در چین خیلی از آدمای معمولی نمیرن بانک، میرن از تو بازار به صورت پول نزول میکنن، میدن بهره میگیرن، سفته است. بنابراین چینی ها نمیتونن رو 30% از اقتصاد خودشون نگاه بکنن و اطلاعاتی رو که میدن همیشه یه چیز متفاوت تریه. در اینجاست که چینی ها میخوان از سیستم بانکی آمریکا دسترسی به یک سیستم مالی سالم داشته باشن که قابل پیشبینیه. بنابراین من فکر میکنم که امروز بعد از 500 سال که ما هیچ کشور اروپایی به عنوان امپراتوری در سطح دنیا وجود نداره، روسیه هم نمیتونه دیگه این کارو بکنه، روسیه اگه با تمام اروپا متحد بشه بازم نمیتونه این کارو بکنه، بنابراین چینی‌ها متوجه شدن که فعلا باید یار شماره دو بمونن تا زمانی که نوبتشون برسه. به نظر من با اومدن آقای پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید و تعرفه‌ای که ایشون گذاشت و بازگردوندن اقتصاد به آمریکا، اقتصاد تولیدی، من فکر میکنم چینی‌ها حالا حالاها باید وایسن، برای اینکه نمیتونند اون قدرت اقتصادی بشن.
0: نوشته بود برات که بندر روتردام مثل اینکه شما جای دیگر رو گفتم.
1: نه هم روتردام در هلند دیگه گفتم، در آمستردام گفتم، بندر روتردام در
0: روتردام. یعنی توجه دارن به برنامه شما. عرضم به حضورت که باز برگردیم به همین موضوعات و وضعیت ایران و این بازی که آقای ترامپ داره انجام میده، و من واقعا یه جوری چندشم میشه وقتی که میشنوم میگن که واقعا نمیدونه بود، نمیفهمه بود، نمیشناسه اینا رو. برای من قابل پذیرش نیست، یعنی اینکه اینا در حقیقت اطلاعات دقیق رو دارن و میدونن. من این رو به جون تو، اینو من تو چیز فهمیدم، توی این دادگاه حمید نوری واقعا شوکه شدم وقتی که اون دادستان کیفرخواست رو خون، دیدم با ایرج مستاقی، ناصر مهاجر، نمیدونم مهدی اسنانی، منیره، با همه اینایی که کتاب زندان نوشتن، انقدری که این دادستانه اونا رو میشناسه اینا نمیشناسن. کسانی که خودشون رفتن تو زندان بودن، تحقیق کردن، اومدن بیرون، کتاب نوشتن، همه این کار رو کردن، اون دادستانه اون زوایایی رو که اون نگاه میکرد اینا اصلا ندیده بودن، نگاه نکرده بودن. بنابراین من به اطلاعات بیش از هر چیزی باور دارم و میگم که اون اطلاعاته که باعث پیروزی میشه. اما بذارید از شما بپرسیم که الان وضعیت لبنان هم همینه، یعنی اسرائیل راه افتاده تک تک داره در جنوب لبنان و داخل بیروت شکار میکنه. آمریکا هم خیلی داره تقلا میکنه آقای ترامپ که این داستان رو یه جوری حل و فصل کنه و داستان لبنان رو تموم کنه. فکر میکنی اسرائیلی ها تن میدن به این بازی تا زمانی که این نیروهای عجق و جق وجود دارن؟
1: البته وقتی راجع به لبنان صحبت میکنه، لبنان یه کشوری بوده که از روز زمانی که استقلال خودش رو از فرانسوی ها گرفته هیچ وقت نتونسته وضع داخلی خودش رو درست بکنه، برای اینکه یه کشور فرقه‌ای مونده. منظورم
0: برای اینکه قانون اساسیش غلطه. خب برای اینکه قانون اساسیش غلطه.
1: حالا کشوری که رئیس جمهورش باید مسیحی باشه، نمیدونم نخست وزیرش مسلمان سنی باشه، اون یکی سخنگوی
0: باشه، فلان
1: باشه، میشه واقعا نمیشه؟ خب نمیشه دیگه. بنابراین لبنان یه مقداری جمعیتش عوض شده و در جمهوری اسلامی جنوب لبنان رو کاملا به یک منطقه شیعه نشین تبدیل کرد، یعنی از مسلمانان سنی، چون مسیحی‌ها بیشتر در شمال لبنان بودن. اتفاقی که امروز افتاد داره میافته در اونجا اینه که حزب الله مقداری از نیروی موشکی خودش رو که در دره بقا بوده نگه داشته و از اونجا داره توسط تونل هایی که زدن در جنوب لبنان اونها رو مخفی کرده و از اونجا به اسرائیل حمله میکنه. همین داستانی که در جمهوری اسلامی بود که موشک ها رو از زیر زمین میزدن. بنابراین برای اسرائیل بعد از 3 سال جنگ و منطقه شمال اسرائیل که امنیت نداره و در واقع خیلی از شهروندان شمال اسرائیل هنوز بر نگشتن به خانه و مسکن خودشون، بله، من فکر میکنم اسرائیلی ها از این مسئله کوتاهی نخواهند کرد و اولا جلوی این مسئله رو خواهند گرفت که جمهوری اسلامی مسئله صلح با آمریکا رو با مسئله صلح در لبنان به هم بچسبونه، یعنی متصل بکنه. این فرقی هم نمی کنه در انتخابات پیش رو چه اتفاقی بیفته. یعنی اگه بخوایم سخنان آقای نتانیاهو رو در برنامه 60 مینیت روز یک شنبه آمریکا نگاه بکنیم که قدری هم از خودشون تعریف کردن و گفتن به من در ایران میگن بی بی جون، نمیدونم در خیابون به اسم من گذاشتن، که کاملا هم درست است. من فکر میکنم حالا چه ایشون نخست وزیر باشه به خاطر اینکه ممکنه نتونه از نظر سلامتی اون کار انجام بده، نخست وزیر بعدی هم این درگیری رو با لبنان و حزب الله خواهد داشت. حزب الله امروز قسمتی از لبنانه. اشکال عمده‌ای که در اینجا وجود داره که اسرائیل نمیتونه حزب الله رو، لبنان رو متقاعد، ارتش لبنان رو متقاعد بکنه که جلو حزب الله رو بگیره، به این دلیله که اکثر افسران عالی رتبه ارتش لبنان امروز حزب اللهی و شیعیان هستن، یعنی سنی ها از اونجا کشیدن کنار. چون دیگه نمیتونن، حریف نمیتونن باشن، چند سال دیگه به جنگن و بکشن، پدر کشته شده، فرزندش کشته شده، نوش کشته شده، نمیتونن. بنابراین فقط مسئله اسرائیله. و باز هم من تکرار میکنم، مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی اینها اینه که آنها باید کشور اسرائیل نابود بکنن. ایدئولوژی جمهوری اسلامی همین بود دیگه.
0: آره دیگه، ولی آخه یه نکته که
1: حزب الله یعنی سپاه پاسداران، فرقی نمیکنه. من این میخوام به این نکته برسم، حزب الله سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران هم حزب اللهه. بنابراین وقتی سپاه پاسداران میگه ما میخوایم نابود بکنیم، حزب الله میخواد نابود بکنه. پس این جنگ همینطور ادامه خواهد داشت تا زمانی که
0: ایران تغییر کنه.
1: بله.
0: ایران باید
1: رژیم در ایران عوض نشه، این داستان ادامه خواهد.
0: آره، چون در گذشته که ما میدونیم مثلا تو 1970 اینها، خب جنبش فلسطین که همین صاف اسمش بود، این یه جریان کاملا غیر مذهبی بود، یه جریان سکولار بود، توش مسیحی بود، نمیدونم همه جور آدم توش بود، و اصلا چیزی که صحبت نمی کردن از شهید و شاهد و از این حرفا اصلا نبود، و عرق می خوردن. یارو اون بالا توی قلعه صلاح‌الدین پیانو زد و عرق خوردن، شراب خوردن، این کارا میکردن. درست از وقتی که جمهوری اسلامی وارد صحنه شد، این داستان سازمان عمل که جنبش نمیدونم مقاومت لبنان بود، اینا رو شک دادن، بعد اینو تبدیلش کردن به داستان اسرائیلی. هم یه کلکی زدن از اون ور، سنی ها رو جدا کردن، اسمون هم گذاشتن نمیدونم مقاومت فلسطین، حماس، مقاومت اسلامی، هرچی.
1: آره بانی،
0: حماس.
1: اینجا رو نگه دارین سر جنبش فلسطین. جنبش فلسطین رو اتحاد جماهیر شوروی درست کرد 1965 برای اینی که اسرائیل از اون محور نفوذ اتحاد جماهیر شوروی داشت خارج می شد و به کمپ آمریکا می خواست به پیونده. اتحاد جماهیر شوروی این رو درست کرد.
0: درست.
1: برگردین به سال 1990. اروپا بود که وقتی که اسرائیلی ها فلسطین و یاسر عرفات رو از لبنان بیرون کردن، یادتونه رفتن بیروت، یارو فرار کرد، سوار کشتی شد رفت تونس. همه یاسر
0: رفت تونس.
1: وقتی رفت اونجا، اروپایی ها رفتن بر طبق اون قرارداد اوسلو ورداشتن این آقا رو توی نمیدونم هواپیما گذاشتن، آوردن اینجا، گفتن این زمین ها مال شما، رامله میشه پایتخت شما. خب این آقای یاسر
0: عرفات 2000 البته،
1: بله، یاسر عرفات که یه آدم تروریستی بود، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع هم دید که بهترین راه برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیره، چون اونها از قد یعنی جلو اتحاد جماهیر شوروی دیده بود که اسرائیل میتونه یه قدرت منطقه بشه. آقای بهوانی، زمانی که یک کشوری در یک منطقه نیروی خودش رو در یک کشور دیگه پیاده میکنه، یعنی اون یک قدرت منطقه‌ایه. اسرائیل نیرو در امارات داره، بنابراین در اونجاست که ما میتونیم ببینیم که اتحاد جماهیر شوروی درست دیده بود این رو. اروپا در قرارداد اسلو اشتباه کردند. اروپایی‌ها متوجه یک مسئله نیستند و اون اینه که اسرائیل دشمن اروپا نیست، اخوان المسلمین دشمن اروپا است.
0: نه، این که اشتباهشون این نیست، اشتباهشون این بودش که درا رو باز کردن و
1: بعد از اون انجام شد. اولین مسئله انجام شد، بعد اون مسئله انجام شد.
0: نه بابا، در سال 1980 درا رو باز کردن، گفتن آدما بیان، ما نرخ رشدمون پایینه، جمعیت کم داریم، بعد اگر تلفیق کنیم اینها رو، نژادهای مختلف تلفیق بشن، یه جنس بهتری تولید میشه. امروز شما وقتی اصلا امروز که بریم انگلستان نشد صحبت کنیم راجع به همین انتخاباتی که در انگلستان صورت گرفت. شما امروز برین انگلیس، اون انگلیسی نیست که من و شما دیدیم و زندگی کردیم. اینا تلفیق بشن، یه جنس بهتری تولید میشه. امروز شما وقتی اصلا امروز که بریم انگلستان نشد صحبت کنیم راجع به همین انتخاباتی که در انگلستان صورت گرفت. شما امروز برین انگلیس، اون انگلیسی نیست که من و شما دیدیم و زندگی کردیم. اینا الان تمه جا قرآن میخونن، نمیدونم مراسم دارن، مثلا این مسئله بازی.
1: ما در فارسی مثالی داریم، میگیم خلایق هرچه لایق، لیاقتشون هم همینی که هست همینا هستن. آره
0: نه دیگه، این الان وحشت داره

0: و اگر که با این مخالف، ببین اینا چند تا چیز داره. یکی اینکه این جماعت میگه من یه ذره دون بهش بدم این به من رأی میده. این داستان رأی خودش یه گره است که اینا رو میارن به رأی بهم میدن. دوم که اگر باش مخالفت کنم چاقو برم در الکبر میگه بده نکرد پیروز تو ماشین مگه نرفت جمعیت.
1: آقای بایدن چیکار کرد در آمریکا؟ در 4 ساله که مگه درو باز نکرد 10 15
0: چرا دیگه اشتباه دیگه
1: بله دیگه
0: ما که داریم همین رو میگیم
1: بله. بنابراین یه مسئله در اینجا وجود داره، خواست دولت هاست. این اخوان المسلمین و مسلمانان درست درو باز کردن، درست. ببینید آقای بهبهانی، من اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با شما برای فرانسوی‌ها وقتی که اومده دیگه.
0: خب ما که داریم همین رو میگیم
1: بله. بنابراین یه مسئله در اینجا وجود داره، خواست دولت هاست. این اخوان المسلمین و مسلمانان درست درو باز کردن، درست. ببینید آقای بهبهانی، من اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با شما برای فرانسوی‌ها وقتی که اومدن از مراکش، از الجزایر و از تونس که مستعمرشون بود، وقتی که اومدن مسلمانان رو آوردن به عنوان اینکه بتونن در داخل خودشون حل بکنن. انگلستان اومد کشورهای مشترک المنافع رو در دهه 50 درست کرد. اینها تجربه رو با مسلمانان داشتند. فرانسه نتونست مسلمانان رو در داخل خودش، اونا همیشه ببخشید
0: گدوهای خودشون دارن.
1: بله گدوهای خودشون داشتن. انگلیس هم نتونستن. به نظر من این چیزی که شما دارین میگین که الان اینا میخواستن نسل زیاد بشه، خب آمریکا هم همینطوره. آمریکا شما الان در همین وضع ناجور، اگر شما نرس هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، اگر دکتر هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، حتی از ایران اگر نرس میخواد بیاد آمریکا پرونده جلوتر از پرونده های دیگه قرار میگیره.
0: حتما
1: بله. چرا همینطوره؟ آمریکا شما الان در همین وضع ناجور، اگر شما نرس هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، اگر دکتر هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، حتی از ایران اگر نرس میخواد بیاد آمریکا پرونده جلوتر از پرونده های دیگه قرار میگیره.
0: حتما
1: بله. چرا؟ برای اینکه جامعه آمریکا هم داره پیر میشه. ولی من فکر میکنم اروپایی ها خواستند این مسئله رو در واقع به عنوان دور دوم امپراتوری خودشون پیاده بکنن و شکست بسیار بسیار بدی خورد. بفهم
0: بها ممنونم ازت. ولی کوتاه راجبه، چون میدونم که گرفتارید، کوتاه راجبه انتخابات در انگلیس بگو. و من فهم میکنم که داستان اینا از اونجایی کج رفت که اینا از اروپا خودشونو بیرون کشیدن و گفتن که ما میتونیم این کارو بکنیم. امروز فهمیدن که این کار اشتباهه. ولی این آقای فراش که خودش مبتکر خروج بوده امروز رأی آورده. این خیلی قرقاتیه. چجوری میفهمی قضیه رو؟ درک شما چیه؟
1: باور منم همینه که خروج بریتانیا، حالا یا قسمتی از بریتانیا، چون هنوز ایرلند یه ذره گیر داره، خروج بریتانیا از اروپا بیشتر مایه شکست شده. آیا ببینید، ما در 10 سال گذشته 7 نخست وزیر در انگلستان عوض شده، این رفته اون اومده، یه سال این بوده 6 ماه اون بوده، حالا از این حزب و از اون حزب و اینا. ولی اتفاقی که داره میفته امروز، اگر دست راستیایی مثل آقای نجل فرج رو دارید میبینید که خودش یکی از پشتیبانان این مسئله بود، آقای نجل فرج دارن میگن که همبستگی احزابی مثل حزب کارگر با گروه های چپ افرادی و مسلمانان باعث این مسئله شده. ولی چنین نیست. جامعه انگلستان کاملا به هم ریخته و به خاطر اون مسئله رأی‌گیری، حالا شما میگید که به خاطر که درست هم هست، به خاطر نسل سازی جدیدی که میخواستن بکنن، چون این مسئله در اسرائیل انجام شد، این مسئله رو اسرائیلی ها با موفقیت کامل، یعنی نسل سازی آوردن. ولی چیزی رو که انگلستان نتونست متوجه بشه بریتانیا بود که در اسرائیل یه وجه مشترکی وجود داره، یعنی وجه مشترک مذهبشونه که یهودی هستن، اما در اینجا اون وجه مشترک وجود نداره. امروز آقای نجل فرج با انتخاباتی که جلو در انتخابات در واقع شهرداری و منطقه‌ای که انجام شده نشونگر یک مسئله است، و اون اینه که حتی یهودیان انگلستان که یهودیانی هستند که

0: از اسپانیا بیشترشون اومدن، یعنی در 400 سال گذشته اومدن، 350-400 سال گذشته اومدن اونجا دوباره رشد پیدا کردن. اونها به طور کلی اکثرشون مثل آمریکا به حزب کارگر رأی میدادن، در چند سال گذشته از حزب کارگر کشیده شدن به حزب کانسرواتیو، یعنی اکثریتشون به حزب محافظه کار، و امروز من فکر میکنم آقای نهج الفرج آرای یهودیان رو داره، اما دلیل اصلیش به خاطر مهاجرت نادرست، به خاطر سیاست های دولت انگلستان به خصوص حزب کارگر در قبال مسئله باز کردن مرزها بوده. امروز چیزی که داره انگلستان رو زیر فشار از بین میبره مسئله مهاجرت های بی اندازه و غیر کنترل شده است. چرا؟ برای اینکه آقای روانی شما میدونید که اینا وقتی میان اونجا باید بهشون خونه بدن، حالا خونه های دولتی بدن، حقوق بدن،
1: بهداشت، درمان، مدرسه و همه چی لازم.
0: بنابراین وقتی که اینا تولید نمی کنن، منظورم اینه که تولید نمی کنن یعنی کار نمی کنن، مالیات بدن به دولت، چون مصرف کننده هستن، کمر اقتصادی انگلستان رو خرد کرده. و من فکر میکنم در داخل انگلستان امروز یک سردرگمی بسیار بسیار بزرگی وجود داره. شما برگردین دولت الان رو نگاه بکنین، این دولت نمیدونه چی داره میگه. وقتی که میان میرن در یه محله یهودی میزنن، حالا یهودی رو میکشن، میگه چون شده آلمان نازی هم شاید این موقع اینطوری نبود، ولی وقتی این کار انجام میدن، این دولت کنترل نداره در داخل، میگه آقا شما یا با من یا من شما رو، شما گفتین دیگه، من چاقو میزنم شما رو میکشم. بنابراین من فکر میکنم همون چیزی من گفتم، خلایق هرچه لایق، انگلیس ها حقشونه. من 12 سال در این کشور زندگی کردم، دوستشونم دارم، هنوزم قبول دارم، ولی دولت خبیثی در این مملکت یا دست های خبیث این مملکت رو داره میگردونه که به نظر من بدتر از این هم سرشون بیاد از نظر من اهمیتی نداره.
1: ولی راجب اسرائیل من دلم خواهد یه دفعه مفصل راجب اسرائیل پیدایشش اینا با هم حرف بزنیم، برای اینکه این ماجرا خیلی ریشه قدیم داره. اون وقت که ترکا یعنی عثمانی ها حضور داشتن، اینا گرفتار بودن، دعوا بوده، بعد انگلیسا اومدن، انگلیسا برای اینکه ترکا رو آزار بدن از طریق همین مبارزات به ظاهر استقلال طلبانه تحریک میکردن، جنگ را مینداختن، داستانها بوده، و بعد خود انگلیسا اومدن، بعد داستان مناخیم بگین و یارانش که اون انگلیسا رو تو هتل زدن. همیشه این مملکت در حال دفاع بوده از خودش. یه بار راجع به این مفصل برای اون حرف بزنیم.
0: هر جا که امپراتوری بریتانیا رفت مستعمره کرد، اومدن بیرون همین مسائل هست. هند، پاکستان، اسرائیل، نمیدونم کشورهای آفریقایی. آقای بابانی، من یک کتاب خیلی با ارزشی در این کتابخونه خودم دارم و این در یک چپتر این کتاب در راجب استقلال اسرائیل صحبت میکنه و یکی از اون قسمتهایی که من خیلی دوست دارم، و در واقع میاد میگه که قرار نبود کشور عربستان سعودی با این رهبران افراطی اینطوری درست بشه. ببین آقای بابانی، اینها از اون زمان هم خود همین بریتانیا میدونستن چی کار دارن میکنن، از مسئله احساسات مذهبی اطلاع داشتن. مگه در ایران، حالا شما برگردین قرن نمیدونم 14 و 15 و زمان صفویه رو ببینین، خب دست اینا رو دارین میبینین دیگه. خب همین بلا رو در عربستان سعودی پیاده کردن، همین بلا رو هم در اسرائیل پیاده کردن. اینا جزو اون گروهی هستن که بهشون میگن یه شطور رو به دو نفر میفروشن. اینا اومدن شطور خاورمیانه رو هم به اعراب فروختن هم به اسرائیل. چرا؟ چون که سرمایه داران و بزرگان انگلستان در اون موقع، لورد راسچیلد، روچیلد و بقیه، خب یهودی بودن. 1917 بالفور اومد گفت آقا اینجا مال شما، از اون طرف رفتن به عربا گفتن که نه مال شماست، بی خیال، ما اونایی که گفتیم برای ایناست. بنابراین در زمان دیگه با هم صحبت خواهیم کرد.
1: حتما. خوشحال شدم، ممنون ازت، سپاسگزار. تا هفته آینده و ادامه ببینیم که آقای ترامپ در چین چه میکنه. به هر حال هفته دیگه با دست پر بیا و برامون بگو. بازم ممنون، سپاسگزارم ازت، از حضورت، مهرت. صمیمانه تشکر میکنم، ممنون از شما.
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. هر 15 دقیقه 45 خبرگزاری معتبر جهان هر 15 دقیقه خودشو آپدیت میکنه، روز رسان میکنه. آخه 15 دقیقه که به روز نیستش که، نمیدونم، به هر حال آپدیت میکنه دیگه، هرچی شما ترجمهش کن. این لغت ها همه به زبان ما اضافه شده و خوبم هست که اضافه شده. من اصلا با این داستان ها که بریم و بگردیم و دوباره نمیدونم زبان من فلان بسازم اینا، من باور ندارم. زبان یه جریان سیاله، در حال حرکت، در حال تکامل، در حال شکلگیریه. هر زمانی یه شکلیه، یه جوریه. امروزم اینجوریه، نمیتونیم اینو بردانیم بریم مثل دربار سلطان محمود غزنوی حرف بزنیم، نمیتونیم مثل دوره ایلخانان مغول با هم دیگه حرف بزنیم، چنانکه نمیتونیم با زبان دربار قاجار با هم حرف بزنیم. اینا تقلا کردن که کارایی بکنن، موفق نشدن، زورشون نرسید. امروز داخل زبان فارسی تعداد لغت‌های اینترنشنال یا بین‌المللی یا انگلیسی خیلی زیاده. یه روزگاری تو دهه 40 و 50 تک و توک که میشنیدی تکون می‌خوردی، این اینطوری می‌شدی که این چرا از این لغت‌ها استفاده. اما امروز یه امر عادی ساری جاریه. بازم ممنون. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. من اصلا نمیفهمم دیسلایک ها رو، نمیفهمم چرا دیسلایک میکنه، اینو متوجه نشدم، باور کن نفهمیدم چرا، چه کرمی داره که برنامه‌ای که ندیده رو دیسلایک میکنه. خب تو هم بیا لایک کن دیگه، اگه میخوای مبارزه کنی و از این حرفا. حالا جمعه راجبه بیشتر باید حرف میزنم، ولی این کارا رو بکنید، حمایت مالی هم انجام بدید دیگه. بازم ممنون. در ادامه برنامه همراه ما باشید، جایی نرید، بمانید همینجا. مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی 1.

تصور کنید در یک دنیای زندگی میکنیم که در اونجا بعضی از افراد یک دکمه ای دارن که اگر اون دکمه رو فشار بدن انفجار بزرگی شکل میگیره. انفجاری که ظرف چند دقیقه یک شهر رو به طور کامل از روی نقشه محو میکنه. این صحنه یک فیلم تخیلی نیست، بلکه واقعیت دنیای امروزه. بمب اتم دقیقاً یک چنین کاری میکنه. بمب اتم یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین سلاحیه که بشر تا به امروز ساخته. اما سوال مهم اینجاست، چرا بعضی از کشورها تصمیم میگیرن یه همچنین سلاحی بسازن؟ و اینکه آیا این سلاح فقط برای حمله است یا پشتش یک منطق دیگه هم وجود داره؟ در حال حاضر تنها 9 کشور این سلاح رو در اختیار دارن. فقط یک بار اونم توسط آمریکا این سلاح مرگبار بر سر مردم ژاپن فرود اومد. از سال 1945 به این ور دیگه هیچ وقت این سلاح استفاده نشد، ولی همچنان بسیاری از کشورهای جهان رویای دستیابی به این سلاح مرگبار رو دارن. حالا داستان ایران این وسط چیه؟ کشوری که سلاح هسته‌ای نداره، ولی هر وقت صحبتی در مورد بحران هسته‌ای میشه همه نگاه‌ها میره سمت ایران. وقتی بحث ایران هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران میاد وسط، خیلی از ما شاید فکر کنیم این داستان نهایتاً از 30 سال پیش شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ولی واقعیت اینه که این داستان برنامه هسته‌ای ایران خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. ایران از اوایل جنگ سرد تونسته بود توانایی هسته‌ای پیدا کنه. کشورهای زیادی هم بهش کمک کردن تا برنامه هسته‌ای ایران رشد کنه. همون کشورهایی که روزگاری ایران رو هسته‌ای کردن امروز دشمن شماره یک ایران هستن. در آغاز جنگ سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری کردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند می‌کردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن به غیر از بمب اتم. اما این وسط سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری

میکردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند میکردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن بی غیر از بمب اتم. اما این وسط آمریکا فهمیده بود که انگار انرژی هسته‌ای جدا از فعالیت نظامی میتونه در زمینه پزشکی و کارهای بشر دوستانه هم استفاده بشه. آمریکا تصمیم گرفت علم هسته‌ای رو به صورت صلح‌آمیز در اختیار کشورهای دوست قرار بده. در سال 1953 و در اوج جنگ سرد، دوایت آیزنهاور یک پروژه‌ای رو مطرح کرد به اسم اتم برای صلح یا Atoms for Peace. آیزنهاور گفت به جای اینکه از انرژی هسته‌ای فقط برای جنگ و نابودی استفاده کنیم، میتونیم ازش برای تولید برق و مصارف پزشکی استفاده کنیم. این قضیه یک سود بزرگی داشت. مردم اون زمان وحشت داشتن که نکنه یک روزی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اما با این روش دیگه ترسی از جنگ هسته‌ای وجود نداشت. هدف برنامه این بود که کشورهای مختلف به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنند و سازمان‌های بین‌المللی هم روی فعالیت‌هاشون نظارت داشته باشند. یعنی هر کشوری میتونه واسه خودش نیروگاه هسته‌ای بسازه، اما سازمان‌ها باید مدام روی اونا نظارت داشته باشند تا یه وقت این کشورها به سمت سلاح نظامی حرکت نکنن. برای همین بود که بعدها یک سازمانی شکل گرفت به اسم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش نظارت روی برنامه هسته‌ای بود. در ظاهر این برنامه یک حرکت مثبت و انسان دوستانه بود، ولی پشتش یه سیاستی وجود داشت. آمریکا می‌خواست با این کار هم جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم نفوذش رو در دوران جنگ سرد توی سایر کشورها بیشتر کنه. در این صورت آمریکا میتونست به عنوان یک قدرت خوب به مردم جهان معرفی بشه، نمادی از صلح، علم و سیاست. ایران دقیقا از اینجا وارد بازی میشه. در زمان محمد رضا شاه، ایران یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بود. ایران خیلی سریع به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا علاقه نشون داد. ایران از طریق فروش نفت به پول زیادی رسیده بود. آمریکا هم وقتی علاقه ایران به انرژی هسته‌ای رو دید، بسیار از این قضیه استقبال کرد. چون آمریکا میتونست با فروش تأسیسات هسته‌ای به ایران پول خوبی به جیب بزنه. این تأسیسات خیلی گران بودن و آمریکا هم خیلی زیاد به ایران اعتماد داشت. مطمئن بود که ایران از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت‌آمیز قرار استفاده کنه. هر دو کشور از این معامله سود زیادی بردن. حتی بعد از این قرارداد آمریکا داشت بازارگرمی میکرد که سایر کشورها مثل ایران بیان و ازش تأسیسات هسته‌ای بخرن، چون سود فروش این تأسیسات بسیار بالا بود. اون زمان هیچ کشوری نمیتونست به این راحتی‌ها بمب اتم بسازه. به همین دلیل آمریکا ترسی از فروش تأسیسات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز نداشت. در سال 1957 همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا شروع شد. سال 1959 مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تأسیس شد. تا 10 سال بعد، یعنی سال 1967، ایران چند تا راکتور هسته‌ای برای غنی کردن اورانیوم در اختیار داشت. راکتورهایی که آمریکا به ایران فروخته بود. یک سال بعد هم ایران به عضویت NPT در اومد، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما هر چقدر که ثروت ایران از فروش نفت بیشتر می‌شد، علاقه شاه به قدرت نظامی هم افزایش پیدا میکرد. شاه دوست داشت ایران بزرگترین قدرت در خاورمیانه و حتی آسیا بشه. اونم نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه حتی از لحاظ نظامی. همون زمان شاه ایران کلی تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا خریداری کرده بود. اکبر اعتماد یک فیزیکدان ایرانی بود. در سال 1973 شاه اعتماد رو به کاخ شخصیش دعوت میکنه تا با هم یک جلسه محرمانه برگزار کنن. شاه به اعتماد گفته بود که ایران باید برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده. اعتماد وظیفش این بود که یک برنامه‌ای به شاه ارائه بده. دو هفته بعد اعتماد با یک طرح 15 صفحه‌ای پیش شاه برگشت. شاه این طرح رو پذیرفت و به اطرافیان دستور داد هر کاری لازم انجام بدن تا این طرح به موفقیت برسه. اعتماد در سال 2003 در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی افشا کرد که این طرح مربوط به ساخت یک سلاح هسته‌ای بود. البته ساخت بمب اتم به پیشنهاد اعتماد بود و شاه علاقه‌ای به این سلاح نداشت. شاه از این می‌ترسید که اگر ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، ممکنه کشور به طور کامل منزوی بشه و هیچ کشوری به سمت ایران نیاد. اما شاه

بعدش هم نمی اومد یک روز ایران به سلاح هسته‌ای برسه. طبق گفته اکبر اعتماد، مشکل شاه با زمان ساخت بمب بود. شاه اون زمان رو مناسب نمی دونست، ولی هر چیزی که ایران رو از نظر نظامی قوی می کرد مورد علاقش بود. در سال 1974 اکبر اعتماد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. اعتماد سیاست‌های هسته‌ایش رو مشخص کرد. قرار بود ایران به قدری برنامه‌اش رو گسترش بده که هر زمان لازم شد بتونن ظرف مدت کوتاهی بمب اتم بسازن. شاه از این طرح استقبال کرد. حتی دستور داد تا 20 سال آینده 23 تا راکتور دیگه هم به تأسیسات هسته‌ای ایران اضافه بشه. این برنامه هسته‌ای خیلی بزرگ و مهم بود. کلی دانشجو فرستادن خارج تا برن و علم هسته‌ای یاد بگیرن و بعدش هم توی سازمان انرژی هسته‌ای استخدام بشن. تعداد کارمندای سازمان به 1500 نفر رسید. کارمندایی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردن، حتی بالاتر از ارتشی‌ها. شاه خیلی دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی سازی بشه. البته این رویایی بود که امکان نداشت شاه بهش برسه، یا حداقل در اون زمان خیلی ازش فاصله داشت. تمام قطعات و تجهیزات هسته‌ای از کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد. ایران اون زمان به شدت وابسته به تجهیزات هسته‌ای غربیا بود. ولی ایران با کمک همین کشورهای غربی تونست پروژه‌های هسته‌ایش رو گسترش بده. مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر در همون دوران، یعنی تو سال 1354 توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شد که هدف اون تولید برق بود. حکومت شاه خیلی با آمریکا نزدیک بود. آمریکا هم تمامی سلاح‌های قدرتمندش رو در اختیار شاه قرار میداد. همه چیز به غیر از سلاح هسته‌ای. با وجود این رابطه نزدیک، آمریکا به شدت نگران بود که مبادا شاه بخواد به سمت بمب اتم حرکت کنه. توی سال 1974 وقتی روزنامه لوموند با شاه مصاحبه کرد، ازش پرسید که آیا به دنبال سلاح هسته‌ای هستید یا نه. شاه خیلی واضح جواب داد: بله، خیلی هم زود بهش می‌رسیم. این مصاحبه خیلی مهم بود، چون باعث نگرانی CIA در آمریکا شد. وزارت خارجه ایران فوراً اعلام کرد که شاه چنین چیزی نگفته و روزنامه لوموند توهمات خودش رو منتشر کرده. مقامات داخلی هم گفتن که منظور شاه این نبود که ایران بمب اتم بسازه، بلکه منظورش این بود که اگر سایر کشورها به سمت تسلیحات هسته‌ای برن، ایران هم به ناچار باید برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده. آمریکا نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران میشه. نظارت آمریکا روی ایران خیلی زیاد شد. در حالی که ایران نه توانایی ساخت بمب رو داشت و نه احتمالاً توی چند دهه آینده چنین ظرفیتی پیدا میکرد. ولی همون موقع که آمریکا نگران ایران بود، یه اتفاقی افتاد که این نگرانی رو زیاد کرد. در همون دوران هندوستان بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. این قضیه باعث شد نظارت روی برنامه هسته‌ای شاه بیشتر بشه، که این موقع داستان هند واسه ایران تکرار نشه. توی سالهای 1975 و 1976 یک گزارش به دست آمریکا رسید. گزارشی گفته بود شاه داره بیش از اندازه اورانیوم غنی میکنه. کارتر به شاه پیشنهاد داد که مشترکاً یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا بزنن و هر نیازی که ایران داره از طریق آمریکا تأمین بشه. اگرم حجم اورانیوم غنی شده در ایران زیاده، این مقدار اورانیوم باید به آمریکا تحویل داده بشه. شاه هر دوی این پیشنهادات رو رد کرد. اون گفته بود ایران داره به صورت صلح آمیز غنی سازی میکنه و کسی نمیتونه این حق رو از حکومت ایران بگیره. کم کم سر همین قضیه داشت بین آمریکا و شاه اختلاف میافتاد. شاه ایران گفته بود چطور فرانسه و آلمان هر چقدر تجهیزات هسته‌ای میخوان بهشون میدید و هیچ نظارتی هم نمیشه، اما وقتی اسم ایران میاد وسط اینطور بهش فشار میارید. تو سال 1976 در مصاحبه‌ای که شاه با یک روزنامه فرانسوی داشت، دقیقاً به همین استاندارد دوگانه اشاره میکنه. چطور این قضیه برای شما و آلمان و انگلیس عادیه که حتی بمب اتم داشته باشید، اما برای ما که صلح آمیز استفاده میکنیم عادی نیست؟ هیچ نهادی روی برنامه سایر کشورها نظارت نداره، اما حالا ایران تبدیل به یک مشکل بزرگ شده.
اون چیزی که باعث نگرانی آمریکا میشد فقط لحن صحبت شاه نبود یا مثلا حجم اورانیوم غنی شده در ایران نبود. داستان برمیگشت به سال 1975، زمانی که ایران قصد داشت چند تا زیردریایی هسته‌ای از فرانسه خریداری کنه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، ولی همین تمایل شاه به خرید زیردریایی هسته‌ای باعث نگرانی آمریکا شد که چرا شاه ایران میخواد یک سلاحی در اختیار داشته باشه که میتونه بمب اتم حمل کنه. علی‌رغم همه پافشاری‌هایی که شاه داشت، در نهایت با آمریکا قرارداد امضا کرد. شاه فهمیده بود که آمریکا علاقه زیادی به برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. از اون طرف تمام برنامه هسته‌ای ایران غیر بومی بود. فقط کافی بود که ایران را از نظر هسته‌ای تحریم کنن. اون وقت به طور خودجوش این برنامه میرفت کنار. از یه طرف دیگه آمریکا نمی‌خواست یک متحد مهم رو توی خاورمیانه از دست بده. به همین دلیل اونها یک قرارداد جدید بستن و طبق اون قرارداد ایران دیگه به سمت ساختن پلوتونیوم یا هر چیزی که مربوط به سلاح هسته‌ای باشه حرکت نمی‌کرد. تمامی تجهیزات هم که قرار بود وارد ایران بشه کاملا با اجازه آمریکا و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شد. ولی این قراردادها دیگه اهمیت چندانی نداشتن. در همون دوران بود که خیابون‌های ایران شلوغ شد. شاه از کشور به تبعید رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد. بعد هم جمهوری اسلامی روی کار اومد. حکومت اسلامی زمانی که روی کار اومد همون اول کار اعلام کرد که فعالیت هسته‌ای باید ممنوع بشه، چون فعالیت‌های هسته‌ای رو بخشی از اقدامات حکومت سابق میدونست که باعث ایجاد مشکلات در جامعه ایران شده. هرچند فعالیت هسته‌ای ایران بعد از انقلاب متوقف نشد و همچنان سازمان انرژی اتمی فعال بود، ولی در اون دوران و در اوایل انقلاب خیلی ضعیف شد و دیگه خبری از اون فعالیت‌های جاه طلبانه زمان شاه نبود. اما به مرور زمان نظر حکومت جدید هم به سمت انرژی هسته‌ای جلب شد، این بار حتی خیلی بیشتر از زمان شاه. تقریبا تا یک دهه بعد از انقلاب خبری از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نبود. کشورهای غربی هم هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کردند. حتی اون کشورهایی که با ایران قرارداد داشتن، یعنی شاه با اونا قرارداد امضا کرده بود. اما وقتی انقلاب شد، اونا دیگه هیچ تعهدی رو قبول نکردن. یکی از اون کشورهای غربی فرانسه بود. ایران سهامدار صنایع هسته‌ای فرانسه بود. طبق قانون فرانسه باید به ایران اورانیوم غنی شده تحویل میداد، چون شاه همین قرارداد رو با فرانسوی‌ها بسته بود، پولش رو هم بهشون داده بود. گفته میشه فرانسه مشکلی سر این قضیه نداشت، ولی آمریکا این اجازه رو به فرانسه نمیداد. این داستان تا سال 1988 ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر شد. شیراک اعلام کرد که تمام اورانیومی که به ایران قول داده رو بهشون تحویل میده. همه چیز آماده بود تا اینکه آمریکا دوباره به این قضیه ورود کرد و چنین اجازه‌ای نداد. در نهایت هم به خاطر اینکه فرانسه با ایران تسویه حساب کنه، 1,600,000,000 دلار به ایران پول پرداخت کرد که در واقع سود سرمایه‌گذاری ایران توی فرانسه میشد، وگرنه دیگه هیچ اورانیومی به ایران تحویل داده نشد. ایران تا بعد از جنگ با عراق همچنان هیچ امیدی نداشت که بتونه دوباره فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر بگیره، تا اینکه از یک کشور دیگه چراغ سبز گرفت. این کشور شوروی سابق بود. گورباچوف شخصا قبول کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران با کمک مهندسان روس بازسازی بشه، چون خیلی از این نیروگاه‌ها توی جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و برنامه هسته‌ای ایران خیلی عقب افتاده بود. حتی زمانی هم که شوروی فروپاشید، باز هم روسیه همکاری‌های هسته‌ایش رو با ایران ادامه داد. تمام کارهایی که روسیه انجام میداد به گوش آمریکا می‌رسید و آمریکا هم در اون زمان کار خاصی انجام نمی‌داد. همه چیز برای ایران خوب بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداره، تا اینکه آمریکا و اسرائیل یک ادعای عجیبی رو مطرح کردن، ادعایی که هنوزم خیلی از کشورها و حتی سازمان‌های جاسوسی اون رو تایید نکردن، اما همین ادعا خیلی چیزها رو برای ایران تغییر داد. اسرائیل ادعا کرد که ایران بین سال‌های 1989 تا 2003 داشت روی یک پروژه کار می‌کرد به اسم پروژه آماد. هدف پروژه چی بود؟ ساخت بمب اتم برای ایران. چند سال پیش یک کتابی چاپ شد با این عنوان: تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. طبق نوشته این کتاب، برنامه هسته‌ای ایران به آرامی آغاز شد. تهران قصد داشت به صورت سری 5 تا بمب اتم بسازه.
اسرائیل میگه ما تو سال 2018 تونستیم اسناد هسته‌ای ایران رو از یک انبار خیلی مهم در تهران به سرقت ببریم که اطلاعات مربوط به این پروژه در این اسناد اومده. قرار بود بر اساس پروژه آماد ایران بتونه 5 تا بمب بسازه. تمامی افراد این پروژه ایرانی بودن. یک تیم جوان به سرپرستی فردی به نام دکتر فخری زاده. آماد هیچ وقت به بمب اتم ختم نشد. دلایلش هم خیلی مختلف بود. دلایلش هم زیاده و البته خیلی هم زد و نقیز. پروژه آماد تا سال 2003 ادامه پیدا کرد، ولی در سال 2003 به یک بار متوقف شد و دیگه هم کسی به سراغش نرفت. اینکه چرا دیگه این پروژه رو ادامه ندادن تا به امروز دقیق معلوم نشده. بعضی از منابع میگن که بین مقامات ایرانی اختلاف افتاد، چون بعضی از رهبران ایرانی گفته بودن به هیچ عنوان نباید بمب اتم ساخته بشه. بعضی دیگه میگن این قضیه همزمان شده بود با حمله آمریکا به عراق و افغانستان. پس اگر ایران به سمت ساخت بمب اتم میرفت، نه تنها بازدارندگی نداشت که حتی ممکن بود یک جنگ تمام عیار علیه ایران شروع بشه. تازه اگر تست اتمی ناموفق میشد، بدون شک آمریکا با همه توانش به ایران حمله میکرد. پس برای دور کردن ایران از جنگ تصمیم گرفتن این پروژه رو بذارن کنار. یک تحلیل دیگه به قسمت جالب تری اشاره میکنه. این تحلیل میگه که احتمالاً ایران تا یک قدمی تست رفت، اما از نظر فنی نتونست این کار رو انجام بده. یعنی دانشمندای ایرانی همه چیز رو در اختیار داشتن، ولی یک سری قطعاتی وجود داشت که اونا برای ساخت سلاح هسته‌ای خیلی مهم بودن و ایران این قطعات رو در اختیار نداشت. به همین دلیل دیگه پروژه رو ادامه ندادن. درسته که پروژه آماد هیچ وقت به سرانجام نرسید، اما برای دانشمندای ایرانی دستاوردهای زیادی داشت. مثلا یادتونه همین چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا شاه دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی بشه و دیگه نیاز به کشور غربی نداشته باشن. اما آمریکا یک چنین اجازه ای نمیداد. بعد از پروژه آماد ایران تونست علم هسته‌ایش رو بومی کنه. اکثر مهندسانی که در صنایع هسته‌ای ایران کار می‌کردن همگی ایرانی بودن. اونا حتی تونسته بودن درصد غنی کردن اورانیوم رو از سطح کم به سطح بالا برسونن، تماماً با پرسنل ایرانی و حتی با تجهیزات ایرانی. ایران دیگه سمت بمب اتم نرفت، اما وقتی که غنی سازی در سطح بالا رو یاد گرفت، این روش رو ادامه داد. ایرانی‌ها غنی سازی رو بخشی از بازدارندگی می‌دونستن، که البته در عمل اثبات شد که چندان بازدارندگی نداشت. ولی دانشمندان هسته‌ای ایران سرنوشت تلخی پیدا کردند. رئیس پروژه یعنی دکتر فخری‌زاده در 7 آذر 1399 توسط موساد و CIA ترور شد. سایر افرادی هم که در آماد حضور داشتند، سالهای قبلترش توسط آمریکا و اسرائیل ترور شده بودند. البته فخری‌زاده شاگردان زیادی داشت و قرار بود همین مسیر رو شاگردان فخری‌زاده ادامه بدن. 9 نفر از شاگردان فخری‌زاده در جریان جنگ 12 روزه توسط اسرائیل ترور شدند. دقیقاً مشخص نیست که بعد از این ترورها علم هسته‌ای ایران که تازه بومی شده بود در چه نقطه‌ای قرار داره. اما به گزارش رویترز، صنایع هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و شاگردان فخری‌زاده هم پیش از اینکه ترور بشن تونسته بودن این علم رو به شاگردای خودشون منتقل کنن. اما در آینده چه اتفاقی قرار بیفته؟ آیا ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد رفت؟ مسلماً هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی اتفاقاتی که در چند سال اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا رخ داد خیلی از کارشناسا رو نگران کرد. نگران از اینکه مبادا در آینده یک رقابتی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق بیفته، رقابتی هم در سطح جهان و هم در سطح خاورمیانه. الان توضیح میدیم که چرا این نگرانی به وجود اومد. مثلا ما یه نگاهی به کشورهایی میندازیم که بمب اتم دارن و اونا رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که بمب اتم ندارن. دونالد ترامپ زمانی که میخواست بحران کره شمالی رو حل کنه، خودش شخصا یه سفر به اونجا رفت و کلی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشوبش کرد و حتی کیم جونگ اون رو به آمریکا دعوت کرد. داستان کره شمالی چی بود؟ زمانی که کره شمالی بمب اتمش رو تست کرد، موقعی بود که آمریکا داشت تو خاورمیانه میجنگید. اومدن همین خبر رو به جورج بوش دادن، گفتن که کره شمالی با موفقیت تونست بمب اتمش رو تست کنه. جورج بوش خیلی ناراحت شد و به اطرافیانش گفت دیگه چاره ای نداریم، از اینجا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. خب این چه پیامی رو میرسونه؟ خیلی واضحه، اگر بمب اتم داشته باشی همه بهت احترام میذارن و حتی میان باهات مذاکره میکنن،
اگرم نداشته باشی احتمال این که بهت حمله بشه خیلی زیاده. حالا دنیا اومده این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که روسیه با اوکراین داشت و آمریکا با ایران. ترامپ نه تنها هیچ وقت با ایران با احترام برخورد نکرد، بلکه دوبار بهش حمله کرد. حمله دومش هم که تقریبا 40 روز طول کشید و تا به امروز تا ضبط این ویدیو همچنان ادامه داره، تو این حمله خیلی از زیرساخت‌ها هم از بین رفتن. حتی قبل از جنگ وقتی که داشتن مذاکره می‌کردن، داماد و شریک تجاریش رو برای ایران فرستاد. وقتی که بعد از 40 روز حمله به بن‌بست خورد، اون زمان بود که حاضر شد جی‌دی ونس معاونش رو بفرسته. تازه همینطور هم که میدونیم برای دور دوم و سوم مذاکرات گفت که دیگه کسی رو نمیفرسته، چون راهش تا پاکستان دوره و بهتره که تلفنی با هم صحبت کنن. خب جهان میاد و همین رفتارها رو مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که آمریکا با ایران داشت و رفتاری که همین آمریکا با کره شمالی داشت، جایی که ترامپ خودش شخصا با کیم جونگ اون دیدار کرد و کلی هم بهش احترام گذاشت. مشابه همین داستان هم برای اوکراین رخ داد. اوکراین سلاح هسته‌ای نداشت. 4 سال تمومه که روسیه داره اوکراین رو بمبارون میکنه. اعضای ناتو و آمریکا تماما دارن از اوکراین دفاع میکنن، کلی بهش سلاح دادن، اطلاعات دادن، کمک های مالی، همه چیز، اما به هیچ عنوان حاضر نیستن مستقیما با روسیه وارد جنگ بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش هیچ چیزی نیست جز ذراتخونه های هسته‌ای روسیه. دنیا الان فهمیده که انگار تنها چیزی که میتونه واسه کشورها بازدارندگی ایجاد کنه هیچ چیز نیست جز سلاح هسته‌ای. حتی زمانی که آمریکا به ایران حمله کرد، کیم جونگ اون فوراً یک بیانیه‌ای داد. اون گفته بود وقتی فهمیدم آمریکا به ایران حمله کرده، فهمیدم تصمیم درستی گرفتیم که سلاح هسته‌ای ساختیم و داریم ازش نگهداری می‌کنیم. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی فرق داره. زمانی که کره شمالی پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرد و سلاح هسته‌ای ساخت، یه جوری دنیا اونو طرد کرد. کره شمالی یک کشور کوچیکه، همسایگان زیادی نداره و اونقدی هم استراتژیک نیست. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی متفاوته. ایران در جایی قرار داره که هم خاورمیانه میشه، هم غرب آسیا میشه و هم با آسیای مرکزی همسایه است. از شمال و جنوب به دریا راه داره. همسایگان مهمی هم داره. یکیش خود پاکستانه که دارای

حرکت کنه بدون شک سایر کشورهای اطرافش هم میرن و این سلاحو میسازن. خود بن سلمان به طور کاملا واضح یک بار اینطور گفته بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازه ما هم باید بسازیم. حتی اردوغان به طور تلویحی گفته بود که اگر سایر کشورهای منطقه داشته باشن ما هم باید داشته باشیم. بدون شک بلا فاصله ممکنه که امارات و مصر هم برن به سمت تست سلاح هسته‌ای. دیگه اون وقت خاورمیانه از کنترل خارج میشه. اکثر این کشورها اختلافات زیادی با هم دارن و یک رقابت هسته‌ای در این منطقه میتونه از هر جای دیگه خطرناکتر بشه. جدا از اون، اسرائیل خودش رو تقریبا دشمن تمامی این کشورها میدونه. یعنی اگر سایر کشورها جنگی رو در خاورمیانه شروع نکنن، احتمالاً اسرائیل به خاطر دشمنی دیرینش با فلسطین و لبنان آتیش این جنگ رو شعله ور میکنه. و خب معلومه که بعد از اون چه بر سر خاورمیانه قرار بیاد. منطقه پرتنش که بخش زیادی از انرژی جهان داره از همین منطقه به سایر نقاط دنیا صادر میشه. به همین دلیل داستان بمب اتم ایران با سایر کشورهای دنیا خیلی فرق میکنه.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه، 13 ماه می است و این قافله اون عجب می گذرد. چه با چه سرعتی، چقدر سرعتی زیاده نمیدونم. میگن که وقتی که عمر از 50 گذر میکنه سرعتش هم زیاد میشه. شاید همون داستان سرازیریه دیگه، میگیری سرازیر قبر رو میگیری سرعتت زیاد میشه. اما نه، از این داستانها بگذریم. سیر اتفاقات است و کوچک شدن جهانه. جهان امروز به گستردگی گذشته نیست، نه از نظر مساحت، مساحتش که آب نرفته که، بلکه دسترسی ها آسان شده است. یه روزگاری توی یه مسافتی که میخواستی بری به سفری به شهری دیاری، پیاده و نمیدونم قاطر و اسب و شتر و گاری و کالسکه و بسته به وسعت بود، از این وسایل استفاده میکردی. بعد ماشین اومد، سوار اتوبوس شدی، با اتوبوس رفتی، یه ذره برات آسان‌تر شد، بعد هواپیما اومد، بعد هواپیمای جت اومد و یه روزگاری کنکورد رو ساختن که نمیدونم با سرعت صوت حرکت کند و با سرعت فلان حرکت کند. و امروز داستان اینترنت و دسترسی به اینترنت، فضای مجازی، اینا یه روزگاری جز خیالات بود، جز آرزوها بود، جزو نمیدونم معجزات بود که تیل عرض میکنه این آدمه. یه آدمی هست که میتونه از اینجایی که هست، خودم اینجا و یارم در علمستون همه جا. ولی امروز اینجوری نیست. امروز شما با یه تلفن دستید که حکم یک فرستنده بزرگ تلویزیون رو داره، یه رادیوس، یک نمیدونم یه دوربین فیلمبرداریه، همه چی رو شما توی یه تلفن کوچیک کنار دستته همه رو یک جا داری و از اینجا میتونی تیول عرض کنی و بری خونه و سفر کنی بدون اینکه از جا تکون بخوری وارد خونت بشی. البته با حضور نظامی که در ایران حاکم است، یه نظام نکبت، نظامی که بیشتر شبیه داعش شد تا اون چیزی که ما در 57 تصور میکردیم که حالا میاد و به هر حال یه فرشته ای از در میاد و دیو و بیرون کردیم و یه فرشته ای میاد و همه چی گل بلبل. هنوز زمینو داره، یعنی متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه ها ما نکردیم. اینترنت رو بسته و این شانس رو از ما گرفت. یعنی یه چیزی که همه دارن ازش استفاده میکنن، این میگه تو حق نداری استفاده کنی، به شرط که پول بدی. امنیت هم در خطره، ولی اگه تو پولشو بدی دیگه امنیت هم در خطر نیست. این هم دیگه از عجایب روزگاری. یکی از اینا میگه که بمب اتم ترقه است در مقابل بمبایی که ما داریم. و تو فکر میکنی با خوده که این اگر واقعا بمب اتم رو داشت نمیزد تا حالا؟ 100% استفاده میکرد، 100% استفاده میکرد. همون گونه که میگه که ما میتونیم تنگه بابلمند، تنگه هرمز رو بستن، تنگه بابلمندب هم میبندم، در حالی که اگه میتونست کرده بود. حوثی ها باهاش را نیومدن. حزب الله رو در لبنان وضعیتشو ببین. اصلا جهان رو نگاه کنید ببینید که چه تغییراتی داره صورت میگیره. انتخابات در انگلستان و انتخابات پیش رو در آمریکا خیلی مسائل رو برای ما روشن خواهد کرد. خب روزهای چهارشنبه در این ساعت بهترین است که بریم خدمت جناب استاد رضای مسئولی، استادیار دانشگاه لندن، و آخرین اطلاعات رو در حقیقت از این دانشمند خودمون انسان فرهیخته دریافت کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که در
2: سلام دستم. سلام به شما جناب بهبهانی و بینندگانتون، و امیدوارم که برنامه‌هایی که این هفته داشتید برنامه‌های مناسبی بوده و به هر صورت میهن تیوی کار ملی داره انجام میده. من از این جهت خوشحال هستم که درست قدرت مالی بعضی از رسانه ها رو نداره، مثل بی بی سی که از طرف دولت انگلیس حمایت میشه، یا اینترنشنال، یا این خبرگزاری های دیگه مثل وی او ای و اینا که همشون به هر صورت پول های کلانی میگیرن و اخبار و تفسیرها و اینهاشون هم خیلی اوقات به نظر من صحیح نیست یا دقیق نیست. میهن تیوی خوشبختانه از لحاظ رپیوتیشن، سابقه که به وجود آورده، اعتباری که به وجود آورده، این خب به هر صورت ماندگار خواهد بود. و من اون چیزایی که خودم مشاهده میکنم باید بگم که به معنای واقعی از یک دانش خاص افراد داره استفاده میشه و این تاثیرگذار هست و من تردید ندارم. حالا میگن دانش مثل آب میمونه، راه رو پیدا میکنه، به جاهایی که باید بره، به مسیرهایی که باید بره میره. برنامه‌ای که پایش میکنه
1: آقای مسئولی، بذار استاد از شما پرسیم. من فکر کنم مهمترین موضوع امروز این داستان انتخابات بود و چه اتفاقی افتاد و چرا به این گونه چرخید. یه سوالی که اساسا دارم اینه که این الان یه موضوعی که میشنویم تو رسانه ها که یکی از موزلات اعتراضات اینه که چرا اینا از ایو، از اتحادیه اروپا خارج شدن و این به ضرر ما بود خروج اینها. یکی از کسانی که خیلی اصرار به این موضوع داشت که خارج بشن همین آقای فراج بود و حالا میبینی که فراج امروز سردمداره. این تناقض رو نمیفهمم، نمیدونم چطوری حلش کنم.
2: بله ببینید این مسئله
1: کردم متوجه شدی شما؟
2: بله بذارید من اینطوری توضیح بدم. ببینید انگلستان در واقع توی اروپا به اون شکلی که خود اروپایی ها هستن، یعنی کشورهایی که بهش میگن کانتیننت، یعنی انگلیسا هنوز خودشون رو اروپایی به اون معنایی که ما اروپا رو میشناسیم نمیدونن. دلیلش هم همین اینه که جزیره نشین هستن. ببینید دلیل از لحاظ تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتحادیه اروپا درست پس از جنگ جهانی دوم تشکیل میشه، در صورتی که نزدیک به 2 دهه طول میکشه که انگلیس ها وارد اون روز، اون روز من دهه 70، سال 1971 رو دارم میگم الان، اون روز که آقای ادوارد هیف در واقع نخست وزیر هست، اینها وارد اتحادیه اروپا شدن. در اون روزم اتحادیه اروپا نبود، بازار مشترک بود اسمش، اسمش بود EEC European Economic Community. و سال 1971 هم دو گل وتو می کرد، می گفت آقا اگه انگلیس ها بیان این تو خراب میکنن کار اتحادیه رو، برای اینکه انگلیسا یک پاشون تو واشنگتن و بیشتر از اون طرف هست که دارن تغذیه میشن. به همین دلیل مدت نزدیک به 10 سال، یعنی از زمان مکمیلان تا زمان ادوارد هیث طول کشید تا اینها تونستن راضی بکنن در واقع دوگل رو. دوگل البته قانع نمیشد، چند بار هم اووردنش در همین انگلستان، آبی و نانی و شامی و اینها هم دادن، ولی آخر سرشون با همون لهجه فرانسویش گفت نو. پس آمدن انگلستان با اتحادیه اروپا از روز اولش هم با یه سلسله دشواری‌های سیاسی از لحاظ تاریخی مواجه بوده. سال 1976-77 هم اینها یک بار در زمان ویلسون کالاهان خواستن، در واقع ویلسون داشت می اومد بیرون، کالاهان داشت می اومد، یک انتخاباتی هم اون دوره شد، اونجا هم در واقع می خواستن رأی‌گیری سر بیرون آمدن بود، چون از روز اولم گفتم یه بخش عظیمی از جامعه انگلیس نمیخواست وارد اتحادیه اروپا بشه. پس این یه چیز جدیدی نیست.
1: نه، ولی من چیزی که متوجه نمیشم اینه که
2: من این سابقهشو خوب میدونم. سوال بکنید، من دقیقا میدونم که این چه مشکلاتی هست رو توضیح میتونم بدم.
1: ولی خود شکلی اتحادیه تو سال 2000 بود، تا قبلش که
2: AEC. ببینید، اتحادیه اروپا از سال 1954 شروع به فعالیت کرده تحت عنوان European Economic Community، یعنی بازار مشترک المنافع. از اونجا بود که پایه اصلیش هستش EEC، بازار مشترک المنافع، که این بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. اتحادیه اروپا از سال، در واقع از The Treaty of Rome، موقعی که اون قرارداد روم، اون برنامه روم رو اینها چیز کردن، بهش گفتن Ever Integration، یعنی ما یواش یواش میخوام کشورها با همدیگه خیلی ادغام بیشتری بشن، که یواش یواش مرزها رو برداشتن، یواش یواش اعلام کردن که حتی شاید به جایی برسه که ما یک نیروی نظامی مشترک داشته باشیم، هم اکنون از لحاظ سکیوریتی و امنیتی یک بلاک حساب میشن.
1: آره، ولی همون موقع آلمان هم با این داستان مخالفه، یعنی فهم کنم شمیت یا کول، یکی از این دوتا بود، یادم نیست دقیقا کول، ولی یکیشون گفت ما هرگز نمیتونیم مثل آمریکا بشیم. اگه شما
2: بله، خانم تاچر، اصلا رفتن خانم تاچر، یعنی اینی که خانم تاچر در واقع در موقعی که در حال هنوز نخست وزیری بود رأی گیری کردن و در واقع بیرونش کردن از شماره 10 کاخ نخست وزیری، دلیلش دقیقا همین حرف بود که ایشون مخالف این قضیه اینتگریشن.
1: آره، برای اینکه اون طرف گفتش که شما هرگز مثل آمریکا نمیشید، برای اینکه در
2: بله،
1: آمریکا
2: ما بیار...
1: اجازه آره. بده من بگم اینو، اجازه
2: درسته
1: ببنده. گفتش که ما در اروپا، ما نمیتونیم مثل، برای اینکه در آمریکا از سر تا شمال، از شرق تا غرب، از یه پول سبز استفاده می‌کنن، یه نوت دارن، یه دلار دارن و یه زبان مشترک دارن، ما و همه اعیاد و جشناشون یه روز اتفاق میفته، ولی ما اینجا به فاصله چند کیلومتر زبان تغییر میکنه، پولش تغییر میکنه، تعطیلاتش تغییر میکنه، آدابش تغییر میکنه، سنتاش عوض میشه، شما هرگز نمیتونید بشید United State of Europe مثل United State of America. و
2: بله.
1: و امروز همین قصه همچنان ادامه داره. بفهمید حالا بشنوید.
2: بله، ببینید، خب از لحاظ سینگل کارنسی یا مانیتری سیستم، اینا این کار کردن، اومدن تمام پولاشونو کردن همین چیزی که امروز بهشون میگوید.
1: خب ندیگه، خیلیشون هنوز چندتایی از همین کشورها حاضر نشدن. دانمارک بله. عضوشه نمی کنه،
2: نروژ نکرده،
1: اسکاندیناوی بله. نکرده، خیلی جا نکردن این کارو.
2: بله ببینید، از 27 کشوری که توی اتحادیه اروپا هست همکنون، هی تعداد متقاضی هم هر روز به روز بیشتر شده، اکثرشون این سینگل کارنسی یا همین سیستم واحد پولی رو قبول کردن. ولی همون موقع
1: خب چون مکافات داشتن برای اینکه مثلا فرض کنی یک کشوری مثل یونان، یک کشوری مثل پرتغال، مثل اسپانیا، اینا حساب سازی کردن، اینا بدهکار بودن، خودشونو بالانس نشون دادن، گفتن نه ما اصلا وضعمون هم خیلی هم بهتر از فلان، در حالی که نبود و بقیه مجبور شدن تا اونو اونا رو بدن.
2: همین هم شد، همینی که میفرمایید کاملا درسته. در مقابل اسپانیا هم تا حد این حرف درسته، یعنی در مقابل کشورهایی که فقیرتر بودن در واقع، خب این مسئله به وجود آوردن یه دونه پول واحد خب مشکل آفرین بود. برای همینم انگلیس خودش گفت من عضو نمیشم و آقای جان میجر رو فرستادن، اون موقع نخست وزیر ایشون بود، و در واقع یه چیزی به نام آپت اوت، یعنی ما از این خارج میشویم رو اینها امضا کردن، یعنی گفتن ما همه چیز رو قبول داریم. حالا من این جزئیات این مسئله خیلی طولانی میشه،
1: نه اصلا مهم نیست،
2: من خلاصه، من به طور خلاصه آره بفهمید.
1: سوال من اینه، این آقای فراج که خودش مبده و مبتکر خروج بوده، امروز که اصلا خود مردم در انگلستان اعتراضشون بر سر همین خروجه، چطوریه که حالا به این رأی میدن؟ اینو نمیتونم حل کنم. فراجی که میگفت خارج بشیم، حالا جامعه درسته. میگه اشتباه کردیم که خارج شدیم، رفته دوباره به فراجی که خودش میگفته خارج شیم رأی دادی، اونو نمیفهم.
2: البته همچین چیزی رو همه نمیگن. ببین هنوز آمار گرفته میشه 48-52، یعنی 52 میگه خارج باشیم، 48% میگه که بریم دو مرتبه بپیوندیم.
1: یعنی خیلی زیاده نهاز... دیگه تقریبا نصف جامعه است دیگه.
2: دقیقا از روز اول هم اینطوری بود، از رای گیری که برگزیت هم بود همش 2% بین اینا فاصله بود، و همینم مخته مناقشه شد، چون گفتن که آقا جان باید از روز اول، آقای دیوید کامرون میگفت از 20% بیشتر باید اون برنده رای ببره.
1: خوبه.
2: یعنی مثلا آره با یه مارجین بالاتری باید می بود، نه اینکه بگن هر کسی که با حتی یک رایم، یعنی همه حرف نیست، حتی یکی بگید اصلا بود 51.9 و بشه 49.1، اینا باز می گفتن که اونی که 50.9% برده، پس این برده. خب این باعث اختلاف شد، این همه الانش اختلافات در انگلستان سر همین قضیه، به خاطر اینکه 50-50 است. اگه حالا اون 2% رو شما فراموش بکنید، 50% میگه ما بیخود کردیم، به ضرر ما بوده، و حتی الان حزب کارگرم باز تمام سعی کوشش در اینه که برگرده یه جوری، حداقل از لحاظ اقتصادی میگوین یک سیستمی دارن که نروژ در واقع اونطوری پیوسته به ایو که بهش گفته میشه کاستوم یونیون. کاستوم یونیون یعنی این که شما فقط از لحاظ اقتصادی و مالیاتی و تعرفه‌ای با همدیگه متحدی، یعنی در واقع برگردی به اون داستان کشورهای مشترک المنافع که همون اسمش بود EEC.
1: آره.
2: آره. اون
1: هر کی کار خودشو میکرد ولی با هم آره. منافع داشتیم.
2: انظر آفر اقتصادی، یعنی اون بیامونه یه بلوک اقتصادی بود که تعرفه ها رو برداشتن، یعنی اگه یه جنسی میخواد وارد از این کشور برون کشور شه دیگه چک نمیشه، چون یه کشور حساب میشه. اینا یواش یواش برداشتن، آدما رو هم آوردن جزو این معادله چک نکردن گذاشتن. اونجا بود که اختلافات شروع شد. چون گفتن مثلا خانم تاچر همون موقع ها میگفت آقا ما حاضر نیستیم که یک رومانیایی یا یک از این کشورهایی که به اصطلاح اروپای شرقی حساب میشن اینا هجوم بیارن اینجا از سیستم ولفر استیت ما، سیستم سوشال ما استفاده بکنن، که چنین چیزی هم شد. میدونید؟ آره. حالا ببینیم مسئله نایجل فاراج، نه ایشون موازهش چی تغییر نکرده. موازهش ببینید، موازهشون همون آدمیه که گفت ما اتحادیه اروپا برای ما مناسب نیست، برای اینکه ما نمیتونیم خودمون استقلال داشته باشیم. همش همون مسئله استقلال و این حرفات صحبت بود. اون موازش عوض نشده. تقریبا در آماری هم که گرفته شده، این آماری که مثلا یک ماه پیش گرفته شده، 6 ماه پیش گرفته شده، 1 سال پیش گرفته شده، هنوز 48 52 باقی مونده، تکون نخورده. ببینید از این جهت هستش که آقای علا، من برمیگردم این قضیه که ربط میدم به انتخاباتی که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام شد. این یک زمین لرزه بود در واقع، یعنی یک انقلاب میتونیم بگیم آرام و نرم سیاسی بود، به این دلیل که حزب هایی که سابقه طولانی دارند در گرداندن انگلستان در این 120 سال گذشته، ببینید حزب کارگر 120 سالشه، حزب محافظه‌کار 170 سالشه، قدیمی ترین حزب اروپا تقریبا شناخته میشه. هر دوی اینا از حزبی شکست خوردن که 5 سال فقط سابقه فعالیت داره، 5 سال، و تعداد اعضاش هم الان تقریبا با حزب کارگر یکی هست، یعنی حدود نزدیک به 300 هزار نفر اینا عضو دارن. حزب محافظه کار الان چیزی حدود 130-140 هزار تا عضو داره، خیلی عضواش اومدن پایین. و توی انتخابات هم، همین انتخابات محلی شوراها،
1: یعنی این محافظه کارا رفتن ریختن توی حزب رفور،
2: اکثرا حتی وکلاشون در واقع جدا شدن، یه عدهشون آمدن رفتن پیوستن به حزب ریفورم. و خیلی جالبه برای من که دیدم یه هدلاینی روی که این روزنامه های فارسی زبان زده بود، خیلی هم خنددار بود برام که چقدر بی اطلاع شاید هستن نسبت به این مسائل. زده بود حزب اصلاح طلب پادشاهی برنده انتخابات شد. متوجه شدید؟ آره. آخه اصلا این ترجمه ای که کردم، من به هیچ عنوان اسم اصلاح طلب رو استفاده نمی کنم، به خاطر اینکه این اشتباه نشه با اون جریانات اصلاحات و این حرفا، برای که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه، اینا هیچ کدوم یک ربطی اصلا به هم ندارن، اصلا یک اپسیلون هم با هم دیگه چیزی ربطی ندارن، اشتباه سیاسی بعد خواهد شد. من اینطوری میتونم بگم که الان در واقع اون چیزی رو که ما مشاهده داریم میکنیم یک چیز بیش نیست. برای مدت بیش از 100 سال هست که دو حزب در انگلستان کشورداری کرده، یکی حزب کارگر بوده و دیگری حزب محافظه‌کار. اینا هر دفعه عوض شد، دو دوره اون بوده، 3 دوره این بوده، 1 دوره اون بوده، با 2 دوره اون بوده. اینا به هر صورت به قول معروف پاسکاری کردن بین خداشون حکومت و کشورداری رو. تا بعد از برگزیت و حتی قبل از اون، یعنی شما نگاه کنید در طی بعد از کامرون، بعد از دیوید کامرون 5 تا نخست وزیر عوض شد. آخه شوخی نیست، در عرض 2-3 سال اینا 5 تا نخست وزیر عوض کردن. یعنی بی ثباتی سیاسی قبل از برگزیت شروع شده بود. الان اون چیزی که شما دارید مشاهده میکنید تداوم این بی ثباتی سیاسی هست. و آن چیزی که بهش گفته میشه به زبان انگلیسی کیوس، کیوس یعنی هرج و مرج، هرج و مرج سیاسی، و این هرج و مرج سیاسی الان روز به روز داره بیشتر هم میشه. و حتی آقای استارمر اعلام کرده بود که من نمیرم، چون 100 تا الان از وکلای مجلس الان نزدیک به 400 تا وکیل دارن توی پارلمان انگلیس، توی مجلس عوام، و خیلی به راحتی 100 تا از این وکلا گفته این یک چهارم، در واقع یک چهارم وکلای مجلس حزب کارگر به نخست وزیر گفته شما باید بری. حالا امروز ایشون اومده بود در پارلمان که صحبت میکرد، گفت من اگر برم هرج و مرج ها بیشتر میشود، برای همین وامیستم. من خودم فکر میکنم که درسته که شاید میخواهد بماند، ولی الان میتونم من حدس بزنم، این حدسیاتی هم هست با توجه به دانشی که شاید داشته باشم یه حد کمی راجع به جامعه انگلستان، روز به روز براش این کار مشکل تر خواهد بود. روز به روز به نظر من اون لغتی گفته میشه authority، یعنی شما قدرت و توانایی حکومت کردن رو به حزب خودت اول باید داشته باشی در یک جریان سیاسی، و یک اعتبار و اعتمادی داشته باشی بین تمام وکلات، این تقریبا شکسته شده و اختلافات درون حزبی هم روز به روز داره بیشتر میشه. و ولی متاسفانه این رو باید بگم که حزب کارگر در واقع مشکل اساسیش اینه که کاندیدهایی که میخواهند جای آقای استارمر رو بگیرن، اونها خداشون از کیفیت و قابلیت های بالایی برخوردار نیستن. یعنی در واقع مشکل ها بیشتر خواهد شد. این ترش تردیدی ندارم. در حزب کارگر هیچ تردیدی ندارم من که مشکلاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. دعواهاشون، اختلافاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد و این به ضرر انگلستان هست. به ضرر این کشور هست. نمیدونم جناب بهانی، من جواب سوال شما رو دادم تا حدی.
1: بله دیگه، به حال یه خرط و خریه دیگه، فارسیش اینطوریه.
2: نه دقیقا الان این به این صورت شده و اون چیزی که گفته میشه در فرهنگ سیاسی جیوپولی، جیوپولی یعنی دو حزبی. ما دیگه این تموم شد، یعنی تا بعد از 120 سال که در کشور انگلستان جیوپولی بود، دو حزبی بود، این در
1: یعنی
2: هم شکست.
1: مدریتا و کارگر، لیبر و مدریت
2: تموم شد. اون دیگه تاریخه دیگه، اون یک تاریخ دیگه ایه. الان مثل تمام اروپا، مثل تمام کشورهای دیگه اروپا، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چه که حزبای کوچیک هم نقش بازی میکنن و حزبای دیگه هم هستن که بازیگر هستن، انگلیس هم تقریبا الان به اون سو رفت و حزب ریفرم بدون هیچ تردیدی، من حالا هفته پیش گفتم که آقای نایجل فاراج به احتمال قوی نخست وزیر بعدی خواهد بود، ولی کن
1: مخیم تو سیاست خارجی چی نسبت به مثلا ایران و مسلمونا و اینا یه ذره هارشه. آره. نیست؟
2: ببینید اون چیزی را که به اصطلاح خودش مستقیما اعلام میکنه، هر دوی این صحبت هایی که کردی شما رو خودش میاد و خیلی به طور شفاف میگوید، و دیروز هم باز یک اینها بیانیه‌ای دادن در مورد که چگونه عملکرد اینها در مقابل مهاجرین چه خواهد بود و چه کارهایی رو انجام خواهند داد، و اینها رو در یک کنفرانس خبری اعلام کردن. ببینید الان اون کاری رو که حزب ریفرم میگوید و مردم هم بهش رأی دادن اینه که اولا جلوی مهاجرت های بیرویه رو خواهد گرفت. این یکی از حرفایی که اینها قول دادن و گفتن ما این کار رو انجام میدیم. دیگریش اینه که اعتبار تقریبا میخوام بگم این دو حزب استبلیش که حزب کارگر باشه و حزب محافظه‌کار باشه، اینا تقریبا دیگه چوپان دروغگو شدن در مورد مهاجرت. کسی حرف اینها رو قبول نمی کنه و برای همین هم هست که مثلا در کشوری مثل ویلز، یک کشور حساب میشه در همین در یونایتد کینگدم، این کشور حدود 100 سال توسط حزب کارگر اداره شده بود، این بار سوم شد، یعنی حزب ملیگرای ویلز بیشترین رأی آورد، بعد از اون حزب ریفرم بود و بعد از حزب ریفرم حزب کارگر بود، یعنی سوم شد. یعنی همچین فاجعه‌ای، یک همچین تودهنی در واقع اینها خوردن که همچین چیزی رو دیگه تاریخ نگارا باید بیان بررسی کنن که از لحاظ اجتماعی و سیاسی در جامعه انگلستان چه تحولاتی رخ داد که منجر به این شد. برای من حداقل کسی که داره از نزدیک مشاهده میکنه، و من فکر میکنم اینها مشکلات ساختاری دارن. یکی از مشکلات ساختاریشون هنوز اینها جامعهشون رو به صورت طبقاتی اداره میکنن، برعکس خیلی جاهای توی اروپا که طبقه متوسط، طبقه میانی بزرگ هست. مثلا در یه جایی مثل نروژ یا حالا مثل سوئد، 70% جامعه شما میدونی در وسطه، یعنی میدل کلاس حساب میشه، طبقه متوسط حساب میشه. در انگلستان این طبقه کارگره که اکثریت داره، یعنی چیزی حدود 65% جمعیت انگلستان طبقه کارگرش رو تشکیل میده و طبقه متوسط بسیار ضعیف هست، به معنای که از لحاظ جمعیتی درصد کمی رو میگیم کم، مثلا شما راجع به 30-35% داری اینجا صحبت میکنی. خب اینها بی ثباتی ایجاد میکنه در یک جامعه، و این باعث این شده که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آموزشی، از لحاظ خیلی لحاظها یک مقدار زیادی بی‌عدالتی، نمیشه بخوایم بگیم اسمش رو، مقدار زیادی این اکوالتی، نابرابری هایی هست که این نابرابری ها دلیل اصلی در واقع هم برگزیت بود. من دارم اینو دو مرتبه میگم خدمت بینندگان، اینی که برگزیت به وجود اومد همین طبقه بزرگ کارگر بود، یعنی حزب کارگر، میگم حزب کارگر، طبقه کارگر که 65% جامعه انگلیس تشکیل میده، اینها دیدن اوضاع اقتصادیشون خوب نیست، وضع نون و آب و گوشت و اینا هم خوب نیست، و بعد اینها برفتن یه مقدار زیادی میخوان خارجی ها هم بیارن از کشورهای دیگه اینجا که کارهاشونو، حالا کارهاشون چی بود؟ مثلا رفتگر بودن. خب اینم رفتگر هم یکی بردن از حالا رومانی، اون کار رفتگری هم از اون گرفته، میدونید. و این بود که به هر صورت این شورشی که ما هفته پیش دیدیم ادامه شورش همون برگزیت بود، این تداوم اون بود، هیچ چیز عجیب غریبی نبود، واقعا عجیب برای کسایی که دارن مشاهده میکنن چیز عجیبی نبود که همچین چیزی اتفاق افتاده، چون گفتم یه حزبی مثل ریفرم در 5 سال اومده الان یه حزب خیلی بزرگی شده. خب من میتونم بیشتر این صحبت ها رو در یه مقدار از این اسلایدایی که دارم ادامه بدم اگر دوست داشته باشید.
1: بفرمایید، سوال دیگه اختیار شماست، ما هم گوش میدیم ببینیم که
2: اگر سوال دیگه نباشه من.
1: نه، فقط قبل از اینکه وارد برنامه اسلایدت بشی دلم میخواد
2: بفرمایید
1: با توجه به دانش و تجربه و این عمقی که داری در حقیقت دنبال میکنی مسائل رو، سفر آقای ترامپ به چین چه تأثیری در روند جنگ ایران خواهد داشت به نظرت؟
2: این سوال خیلی مشکلیه. ببینید، سوال مشکلی هست. من شخصا فکر میکنم به هر صورت، ببینید، چین یک کشور بزرگی هست و از لحاظ اقتصادی کشوریه که الان خودش هم به یک نوعی داره یواش یواش ابرقدرت میشه، هرچند چین کشور در حال توسعه هست و مشکلات خودشو داره مثل همه کشورهایی که در حال توسعه هستند. ولیکن در واقع دنبال درد سر با ایالات متحده امریکا نیست. ایالات متحده امریکا به یه معنای هم بازارش هست، هم به یه معنای شریکش هست، و بازار امریکا و نزدیک بودن به امریکا خیلی براش مهمتره تا نزدیک بودن به رژیم تهران. این درش اون تردید و شکی نیست. و اینی هم که بخواد مثلا مسئله بشکه های نفت باشه، حالا مثلا نمیدونم 80%، 50%، 10%، حالا هر چند درصدی که حالا اینها میگوین چین باید از ایران بخره، خب این هم میتونه از جاهای دیگه تأمین بشه. ببینید عربستان سعودی یه مقدار پمپاژشو بالا ببره، یا همین قطر یه ذره پمپاژو بالا ببره، خب این مسئلهش هم حل میشه. حتما نباید از ایران بخره. تنها دلیلی که از ایران میخرید به خاطر که اینا تحریم بودن، قیمتهای زیر قیمت میفروختن. میدونید چیز به نظر من در این معادله به هر صورت یه معادله جهانی هست. حالا اونجا تایوان رو داریم نزدیک چین، و ایران که بالاخره یه فاصله دوری داره از لحاظ جغرافیایی، و من شخصا فکر میکنم که از لحاظ جیوپالیتیک بین المللی چین نمیاد طرف ایران رو بگیره. میدونید چین نمیاد طرف رژیم ایران واسته. اینو دلیلی نه،
1: نفتی رو که ایران بهش به ارزون میفروشه که عربستان بهش به اون قیمت نمیفروشه.
2: ببینید کاملا درسته. ببین الان این اگه فقط سر معادلات نفتی باشه که اینجا که نیست، در واقع عقیده من اون یه چیز بسیار کوچکیه در این معادلات. معادله اینه که خب چین هم بازار خاورمیانه رو میخواد یه مقداری درش شریک بشه. یعنی اینا الان در طی این چند دهه گذشته یک معنا سیاست اکسپنشنیست داشتن، توسعه‌گرا، و اینه که بیان در کشورهای آسیایی و آفریقایی جا باز کنن، پا باز کنن. خب و جای مثلا یه مقدار بازارهایی که دست قبلا امریکا یا انگلیس یا فرانسه اینا بوده، اینا رو بیان چینیا بیان بگیرن. خب این الان یه مقدارش خب در واقع تقسیم این بازارها هست، و من فکر نمی کنم که اگر مثلا فردا گفته بشه آقای شی، اسمش از شی پینگ، اگر شما بیای طرف این تو این دعوا میخوای طرف کی رو بگیری، اینا طرف ترامپ رو خواهن گرفت. این که من برش تردید ندارم.
1: معلوم استقبالی که از ترامپ کردن، من اینو پیش بینی میکردم، گفته بودم که فرش طلا براش بند میکنه.
2: خب ببینید وقتی که یه کسی که داره بزرگترین پارتنر شریک اقتصادی تو هست، یعنی اگر بازارهای امریکا به روی چین بسته بشه، خب چین ورشکست میشه. خیلی از این میدونه همین الانش کشتیایی که منتظر بودن بیان بار بیارن به امریکا، وقت تعریفا رو برد بالا، قیمتای این اجناس یعنی سود برای تولید کننده کم شد، خب اینها کشتی ها هنوز اونجا منتظرن که آقای ترامپ بگه بابا تعریف ها رو کم میکنن.
1: دقیقا. آره بسیار خوب. بریم سراغ اسلایدهای شما و برنامه تونو ما سراپا بله.
2: من برای خلاصه میگم، من برنامه رو به سه قسمت تقسیم کردم. حالا صحبت شاید بخورده طولانی شد، شاید من زود این اسلایدر رو سریع ازش عبور بکنم، چون بعضی از صحبت ها رو کردم راجع به حداقل انگلستان. ولی بخش اول صحبتم باز راجع به اینترنت و خاموشی اینترنت در ایران هست، و واقعا این مصیبتی که الان از لحاظ ارتباطات برای ما ایجاد شده، ما این رو بررسی میکنیم. روز 75 روز هست که الان اینترنت خاموشه. صحبت بخش بعدیش همین راجع به انگلستان و انقلاب، اسمش گذاشتم انقلاب انگلیسی، چون اگر این میخواست در یک کشور جهان سوم الان اتفاق افتاده بود، یعنی یک حزب جدیدی که تازه 5 سال عمر داره آمده بود و دو تا حزب گردن کلفتی رو که یکیشون 170 سال عمر داره، یکیشون 120 سال عمر داره، اومده بود اینا رو شکست بود، الان اینجا یه خونریزی شد و بمب گذاریش کشور جهان سوم بود، حکومت نظامی اعلام میکردن، مثل مثلا تو ایران میومدن با مسلسل میومدن تو خیابون و نمیدونم شروع میکردن به آدم کشی و این حرفا که آقا ما دست ماست این مملکت، چرا ما 100 سال دست ما بوده، 170 سال دست ما بوده، ما دست کسی دیگه ای نمیدیم، ما کسی اجازه نمیدیم بیاد شورای شهر رو یا مجلس رو از ما بگیره. ببینید یه خوبی که کشورهای مثل انگلستان که یک سابقه طولانی در دموکراسی و حداقل دموکراسی انگلیسی، نوع دموکراسی انگلیسی هست، دارن اینه که بسیاری از این مسائل رو با عقل حل میکنن، یعنی میبینن خب طرف حریفش، خب اینجا الان مردمش نمیخوان به اون حزب رأی بدن، نمیاد مسلسل بکشی روشون که بکشتشون، آقا نمیخوایم، خب شما رو، خب به شما رأی نمیدیم، میدیم به یه حزب دیگه میدیم، فردا میایم در تظاهرات شرکت میکنیم، هیچکی هم نیست که بیاد ما رو با مسلسل و با آر جی پی و نمیدونم با قمه و اینا بیفته ما رو بکشه. خب این جامعه پیشرفته، خب همینه، حق حل اختلافات یا از طریق فشنگ یا از طریق صندوق رأی، خب اینا از طریق صندوق رأی این کارو میکنن، خب هزینهش کمتره، میدونید هیچ مملکت هم نابود نمیشه. بخش آخر صحبت هم یه مقداری حالا امروز شروعش میکنم، حالا در جلسات بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنم، و اون راجب یک نهاد جهانی هست، یعنی نهاد جهانی که ایرانیا بتوانند در تمام جهان به اون بپیوندند، و راجب اون به هر صورت چون یک پروژه هست اون رو شاید در یکی چند جلسه بخوام توضیح بدم، حالا این دفعه شروعش میکنم تا جلسات بعدی راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. من اجازه بدید این رو شیر کنم. جناب بهبهانی شما 3W میبینید اینجا، 3W. بله بله بله دوتا شدیم. آره بله بله. ببینید بخش اول، من اینجا دیروز یا پریروز بود خانمی که سخنگوی دولت هست، سخنگوی آقای پزشکیان هست، صحبت کرده بوده با خبرنگارا و رئیس های سندیکا و اینا، دو مرتبه میدونید اینا دارن دیگه هر روز از این کنفرانس های خبری میذارن، خانومی هست به نام خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، ایشون اومده بوده گفته بوده بله اینترنت حق مردم است و مردم حق دارن که اینترنت داشته باشن و حتی اونهایی که عصبانی هستن، خشمگین هستن، این هم کاملا قابل فهمه، میدونید خیلی سیویلایز شدن، خیلی متمدنانه با مردم صحبت میکنن این روزها، و ولیکن عامل اصلی این عصبانیت این نیستش که ما اینترنت رو قطع کردیم، این به خاطر اینکه این خشم دشمنانی هستند، عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث می شوند فضای امنیتی ما مخدوش شود. خب بله این هم یک نظری است، و رسانه ها کمک کنند این ادبیات را جا بیاندازیم، دولت طرفدار دسترسی آزاد است. خب اگر طرفدار دسترسی آزاد هستید و میگویید که خب این حق همه هست، خب یک بوم و دو هوا نمیشه، خب اگر حق مردم، خب حق مردم بدید که خب یه حرف چگه، وقت خودتونم میایید میگید این حق مردمه، خب این حق رو باید به مردم داده بشه. ولی من بیشتر فکر میکنم اینها باز هم از همین صحبت‌های معمولا که پشتش حرفی هستش که پشتش هیچ گونه عملی نیست. و اون چیزی که در غرب گفته میشه بهش دیجیتال رایتس، یعنی حقوق دیجیتالی، این رو به یک معنای اینها شاید درک نمی کنن، چون میدونید قوانین حقوق دیجیتال در تمام دنیا تقریبا امروز شناخته شده است. و همینطور هم که هفته پیش گفتم، در نپال وقتی که اینا چند تا سایت این شبکه‌های اجتماعی رو مثل اینستاگرام و اینا رو بستن، مردم اومدن انقلاب کردن، دولت رو عوض کردن. ببینید در این حده. و هیچ جای دنیا الان این حالتی رو که مردم ما مجبور شدن باهاش درگیر باشن، هم هیچ جای دنیا نیست. و اینها در واقع به یک نوعی ترسشون باز همینطور که همه ماها میدونیم اینه که خب مردم میتونن خودشونو از طریق این شبکه ها هم مطلع کنن، هم سازمان بدن. و اینها خب دلایل اصلیش خود مردم ایران هستن، نه دشمن خارجی. الان 75 روز هست باز نت بلاکس که میدونید یک سازمانیه که گزارش میده و کارش این هستش که ببینه شبکه‌های اینترنت در سراسر دنیا چگونه کار میکنه. و این همش راجب کانکتیویتیه، یعنی که آیا وصل هست، چقدر وصل هست، سیستم چقدر متصله. و همینطور که شما میبینید ما الان 75 روزه که اینترنت رو اینها خاموش کردن. و همینطور هم که اینجا میبینید گفته که خود نت بلاکس داره اینو میگه، باز این حرفای بنده نیست، میگه که سانسور دیجیتال the digital censorship measure، تمام این کارهایی که برای سانسور کردن شبکه‌های اینترنت اینا انجام دادن در واقع تبدیل شده به یک نوع پولسازی برای یه عده‌ای دارن از این راه پول میسازن. و همینچنین هم از لحاظ تکنیکلی شما نگاه کنی، امنیت خود شبکه‌های اینترنتی در واقع ضعیف‌تر میشه، به این دلیل که من قبلا هم گفتم خیلی از این سیستم ها باید آپدیت بشه. اگر این سیستم ها آپدیت نشه، خصوصا آپدیت های امنیتی که باید بشه، نرم افزار های امنیتی، خب اینها خب ضعف ایجاد میکنه در شبکه. ببینید سیستم های امنیتی خیلی پیچیده است. و اگر شما حسابش رو اینطوری به خودتون در نظر بگیرید که یه ساختمون در نظر بگیرید که مثلا 100 تا پنجره داره، خب اگر که یک پنجره هم حتی باز باشه، خب اون طرفی که میخواد بیاد تو میتونه از اون دری که پنجره که بازه بیاد تو. حالا اگر شما 99 تاش هم بسته باشی، یکیش که باز باشه، باز میتونه اون فرد وارد ساختمان بشه و از لحاظ امنیتی تخریب ایجاد بکنه. خب این یه مشکله، واقعا مشکل تکنیکی هست. و این در حالیه که خب یه عده‌ای هم میدونید همین چی میگن سیم کارت سفید دارن و میتونن از اینها استفاده کنن. و در مجموع کلاهبرداری های اینترنتی هم زیاد شده. با اینکه اینها رو دارم برای سیستم داخلی البته میگم، سیستم های داخلی کلاهبرداری ها هم بیشتر شده طبق آمار. خب این دلایل مختلف داره و پیچیده است و من نمیخوام الان وارد اون بشم، اون خودش یه بحث جداگانه ایه. از لحاظ اقتصادی باز بارها گفتیم اینو، خب این یک نوع خودکشی اقتصادیه و یه چیزی حدود 25 میلیون آدم از اقتصاد دیجیتال در واقع زندگی و امور زندگیش اداره میشه. و این خسارت الان نزدیک به 3 میلیارد دلار رسیده. 3 میلیارد دلار. بله اینا صحبت کنن به اینترنت پرو و میخوایم اینترنت پرو رو بیاریم. هفته های پیش هم من گفتم اینترنت پرو یا اینترنت پروفشنال یک سیستمی هستش که اینها میخواهند فقط به آدم های خاصی بدن، خصوصا حالا اونایی که در بخش تجاری هستن یا بخش علمی هستن. ضابط و روابط و ایناش مشخص نیست. اینها میدونید در واقع کاملا مشخصه برای من که به یک معنی باز اینها میخواهن رانت اینترنتی ایجاد کنن، یعنی اونایی که خودیا هستن، نزدیک به ما هستن، حرف ما رو گوش میکنن، برای ما مشکل ایجاد نمیکنن. خب ما به اونا یه چیزی میدیم، یه مقدار اجازه میدیم که اینا بتونن استفاده بکنن. به مردم هم که حالا مسئله ای نیست، چون به قول خودشون میگم بحران هست، ولی اعلام کردن، خداشون اعلام کردن و گفتن که ما در حال رصد کردن هوشمندانه، رصد هوشمند و سامانه های مصنوعی هستیم، یعنی از هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم برای جاسوسی. لغت بهتری نداریم. میدونید که در فرهنگ اینترنت، زبان اینترنت، برای مانیترینگ و سرویلنس لغتی رو استفاده میکنن به نام پاناپتیکون. لغت پاناپتیکون اگر بخوایم، این لغت یونانی هست. پن به معنی همه میشه، اول همه. اپتیکون هم یعنی اینجا به معنی چشم میده، یعنی دیدن. ما شما را داریم میبینیم، ما داریم شما را مشاهده میکنیم. و این قضیه پاناپتیکون الان اعلام شده است، یعنی اینکه گفتن حتی یعنی ریپورتاج هایی بوده که بسیاری از ایرانیان رو در درون مرز در کشور خواستن، گفتن شما پیام هاتون با استانداردهای ما همخوانی نداره، اینها به امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور رو به هم میریزه و اگر نیایید و برای مثال اون کارهایی که ما به شما میگیم و نکنید، ما شبکتون رو میبندیم. برای مثال بیایید، نمیدونم، ما الان یه چیزی AI درست کردیم، این قلابی هایی که درست میکنن فیک، اینها رو باید بیایید پخش کنید. میدونید یه نوع اخاذی هست، یک نوع در واقع بلک میل هست. من اما هم که هفته پیش گفتم، خیلی برای جا که میبینم سیاست در واقع تبلیغاتی رژیم الان دو هدف رو دنبال میکنه. یکی هدفش میدیا و رسانه های خارجی هستند و هدف دیگرش خب مردم ایران و بخش بزرگش از طرفداران خودشون. شما اگه به این تصویرها نگاه بکنید، تمام بانوانی که تو این تصویر هستن محجبه هستن، روسری به سر دارن، عمامه به سر دارن و متعلق به یک عصر دیگه ای هستن. بعد در مقابل میبینید اون کسی که عکس رو گرفته که گتی هست، نوشته اتا کنار اسم، من فکر میکنم همین عکاسش باشه، اتا کناره باید باشه، عکسی گرفته حالا یا اتفاقی یا تصادفی بوده یا هر چیزی، عکس بانوانی که گرفته در این مقابل این تصاویر، عکس یه خانم مدرن و امروزیه. نگاه کنید مثلا نه ایشون حجابی داره، انگار که در پاریس داره در شانزلیزه راه میره، این خانم دیگر هم به همچنین، و این عکس با عکسی که پس زمینه هست هیچ گونه همخوانی از لحاظ عصر نداره، یعنی هم عصر نیستن، هم قرن نیستن، هم زمان نیستن. بله از طرف داره دنیای رسانه های خارجی و به ایرانیان خارج از کشور میگوید که همه چیز عادی است، اگر میخواهید بیایید در سواحل جزایر کیش بیایید برید آبتنی کنید، بله اونجا همه امکانات هست، هر کس

خانم کاملا هم چادر داره هم مقنعه داره، یکی خانم روسری داره و لباس تقریبا 90% اسلامی تنشه و دیگران که میبینید. ولی در مقابل چه در این عکس این خانمی که بلوند میبینید و اینجا این دو بانوی دیگری که اینجا هستن دارن میرن، اینها باز از لحاظ زمانی و قرنی به نظر نمیاد که با این تصویر هیچ گونه چیزی داشته باشن، نقطه مشترکی داشته باشن. بله این هم جالب، الان خودم دقت کردم ببینم عکس دیده. من الان یه دفعه عکس دیدم. بله اینجا به همچنین باز شما این عکس رو که خیلی بهش دقت کنید، خب این برج میلاد هست، این پرچم جمهوری اسلامی هست و این آقایی هم که پرچم دستش گرفته به نظر میاد از زمان عباسیان یا بنی امیه امویان باشه و همچنین بانوی که روبروش نشسته روش واستاده. بعد ولی اینجا جوانایی که میبینید دختر خانم خیلی مدرن و امروزی هست. باز میگم اینا اصلا با همدیگه هیچ گونه همخوانی نداره. این خیلی برام جالبه. ببینم آها شما نگاه کنید این خانومی که الان اینجا هست توی این جلوی همه آمده ایم، نمیدونم من الان یه دفعه دقت کردم، نمیدونم مثل که با همدیگه خواهر باشن. این خانوم هم جلو این عکس که داره میرم خیلی شباهت داشت با اون خانوم دیگه، حالا نمیدونم من اینو باید بینندگان بیشتر دقت کنن. باز هم این یک نمونه دیگرشه. در من فکر کنم این میدان همین پهلوی باشه که این عکس رو گرفتن. ولی حالا این بنرها، بنرهایی که برای در واقع تبلیغاتی هست، باز میبینید بانوانی که جلوش عکس گرفته شده همگی بدون حجاب هستن، همگی. و این خب یا صحنه سازیه یا اینکه واقعیه، من این رو نمیدونم. ولی این باز این تصویر جلب توجه کرد برام که برای بینندگان میخونیم. میگه مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادی تر از مخالفت با نماز است. خب من نمیدونم، از یک طرف یک همچین حرفایی میزنن، یعنی میگویند که حجاب برای ما خیلی مسئله مهمیه، از طرف عکسایی که میان میگیرن و میندازن و مخابره میکنن خب میخوان نشون بدن که ایران کشوری هستش که مسئله حجاب نداره، مدرن امروزیه و چیزای دیگه. بیشتر روی اون نکته تکیه میکنن. و بعد ایشون یه حرف دیگه ای زده، گفته حجاب پدیده فوق مدرن است. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم فکر کنن روی این، من این رو نمیفهمم، من خودم شخصا نمیفهمم که نظر این جناب چی هست، نظر این آقا چی هست که میگوید مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادیتر از مخالفت با نماز است. بعد حجاب پدیده فوق مدرن است. من سر در نمیارم. از اینجا میریم سر مسائل انگلستان که خیلی داغ بوده. ببینید واقعا یه مسئله تاریخی اتفاق افتاد. باز میدونید زمین لرزه میتونیم اسمشو بذاریم، انقلاب به نوع انگلیسی میتونیم اسمشو بذاریم. یه مقدار من صحبت کردم راجبش، اینه که از روی این اسلاید ها خیلی زود میگذرم. الان طوری شده که آقای استارمر درسته در کاخ نخست وزیری هست، ولی قدرت در واقع مدیریت خودشو هم در کاخ نخست وزیری تضعیف کرده، تضعیف شده. و همین که یه آقای مثل ایشون اسمش هست استریتینگ، این الان همکنون وزیر بهداشته، ولی خب همکنون اعلام کرده که من میخوام بیام
کاندید بشم.

0: برای نخست وزیری و ایشون رو ایشون بعد استعفا بده بره. و حدود 100 گفتم 100 تا وکیل مجلس، یعنی یک چهارم خود وکلای حزب کارگر الان گفتن که ما رأی اعتماد نمیدیم به آقای استارمر. و این هم دیگه به قول معروف دیگه کشور آزاد، یعنی این کشوری که میتونی شما نقد کنی از نخست وزیرش، از پادشاهش، و شما رو نه زندان میبرن، نه کتک میزنن، نه با مسلسل میان تو خیابون ترورت بکنن برای مثلا نظری که داشتی. اینجا همینطور که میبینید آقای استارمر رو توی کالاسکه بچه ها گذاشتن، و چون الان خیلی ها در انگلستان، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم اکثریت مردم انگلستان الان میخوان که ایشون استعفا بده و بره، و به انگلیسی اینجا زده I don't want to go، من نمیخوام برم. و کسی که در واقع رأی رو برد این آقای نایجل فاراج هست که در واقع رئیس حزب ریفورمه، و این چارتی که اینجا میبینید، این گرافی که اینجا میبینید در واقع نشون دهنده انقلاب انگلیسی هستش که صحبتشو کردیم. در روز پنجشنبه هفته گذشته حزب ریفرم دو تا فرد رو در حوزه های انتخاباتی، فقط دو فرد بود که چیز اینها میشد، نماینده اینها میشد، ولی بعد از گذشت یکی دو روز اون دو نفر، یعنی اون دویی که در این انتخابات دو بود، یک و دو، شد 1452، نزدیک به، یعنی در واقع شد 1454، یعنی نزدیک به 1500 تا ریفرم در شورای شهر تونست رأی بیاره. یعنی از هیچی، از دوتا به 1500 تا. خب این در هر جای دنیا اگر بود، من فکر میکنم اون حزبای دیگه، البته نه همه جای دنیا منظورم نیست، در کشورهایی که هنوز از لحاظ سیاسی عقب افتاده هستن منظورم هست. و حزب کارگر هم همینطور که میبینید حدود 1500 تا نماینده شورای شهر رو از دست داد، و حالا دیگه اونای دیگهش زیاد به نظرم اهمیت نداره. و اینجا هم ویلز هست. ویلز اگر نگاه مثلا شما اینجا بکنید، در سال 2021 آبی رنگ محافظه کاراست، محافظه کارا، قرمز رنگ حزب کارگره، و این بعد از رای گیری این 2026 یعنی هفته پیش، شما فقط یک لکه قرمز اینجا میبینید، و حزب کنسرواتیو یا محافظه‌کار هم که اصلا نمیبینید. تنها حزب هایی که تونستن اینجا بمونن، یکیش حزب ملیگرای ویلز هست به نام پلای کامری، و دیگری هم ریفورم، این رنگ ریفورم هست، و سوم حزب کارگر. یعنی 100 سال پیش، نه 104 سال پیش، این 104 سال 104 سال بوده که همچین حزب کارگر ولز رو از دست نداده بوده. خب این یه واقعه تاریخیه، و به همین دلیل هم هست که همه متخصصین میگوین که دو حزبی در انگلستان به پایان رسید. آقای نایجل فاراج چندین بار اومده برای ایرانی ها سخنرانی کرده، یعنی برای طرفداران در واقع نظام پادشاهی آمده سخنرانی کرده، و یک بار هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن آمد و خیلی صحبت آتشینی کرد در مخالفت با رژیم اسلامی و خیلی به طور آشکار و شفاف میگوید که اگر که بیاید سر کار 100% سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام خواهد کرد و همکنون هم بارها گفته که من میخوام که از حزب کارگر یعنی از آقای کیر استارمر که سفیر ایران رو اخراج کنه از لندن و همچنینم هر چه زودتر سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنه و همچنین گروه اخوان المسلمین رو. ببینید حزب کارگر موقعی که آقای استارمر اومد حدود 4 سال پیش به عنوان رهبر حزب حدود 500,000 تا عضو داشت، امروز زیر 300,000 تا. من این 300,000 تایی که الان گذاشتم مال سال قبله، مال فوریه سال قبله، الان این تعداد کمترم شده. ولی یه چیزی که در مورد حزب کارگر باید اینجا روش تکیه بکنم اینه که شما میتونی حق عضویت بدی اونجا، مثلا حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدی و عضو میشی. وقتی عضو میشی، مثلا اگه فردا من برم عضو حزب کارگر بشم 6 پوند در ماه بدم، وقت اونجا حق این دارم که خودم هم کاندید بشم. اگه مثلا توی حوزه بخوام کاندید بشم یه چند نفرم آدم پشت سرم باشه، خب خودم رو کاندید میکنم و اونجا اگر رأی آوردم خب میرم مثلا شورای شهر، یا اگر یه سطح بالاتری باشه میام میرم در یه کمیسیونی یا در پارلمان حتی شرکت میکنم به عنوان وکیل مجلس. پس این مسئله عضو شدن و حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن خیلی مسئله مهمیه در یک حزبی و ما این رو الان در مورد حزب ریفرم دیدیم. حزب ریفرم که شروع کرد 5 سال پیش، اینا حدود 20,000 تا عضو داشتن، الان نزدیک به 300,000 تا عضو دارن در عرض 5 سال. یه اصلا یه چیز بی سابقه ایه و اینها الان در ماه حدود 2 پوند بدی در ماه میتونی عضو این حزب بشی. جناب بهبهانی، من چقدر وقت دارم برای اینکه این صحبت بعدیم همونیه که در مورد نهاد جهانی ایرانیان هست که من این صحبت رو میخوام در چند قسمت بکنم، اگر وقتم
1: بله بذاری من دقیق
0: مثلا
1: چقدر نیاز داری؟ ما 7-8 دقیقه وقت داریم. اگه تو 7-8 دقیقه کار
0: ببینید 7-8 دقیقه فقط من مسئله رو مطرح میکنم که چی به اصطلاح مشکل چی هست،
1: بسیاره.
0: بعد دیگه سلوشن یا راه حل ها رو یا اون نظریات برای حل مسئله رو در جلسات بعدی خواهم
1: حتما بفرم.
0: بله
1: بفرم.
0: ببینید الان من همینطور که توضیح دادم در این اسلاید قبلیم، یه حزبی که 5 سال، فقط 5 سال سابقه داره، آمده در از این 5 سال تونسته 300,000 تا عضو بگیره. این 300,000 تا عضو هم من این آدمایی که میگم میشناسم، نه اینکه مثلا همشونو که نه، ولی اونایی که در محله ما در شهر کنتربری در دستانداک کار هستن، خب من با اینا در تماسم و اینها خیلی از این انتخابات و از این در واقع انقلابی که در اینجا شد بسیار راضی هستن. طی این 5 سال گذشته اینا تونستن در واقع از لحاظ مالی هم یه مقدار خودشون رو قوی بکنن، هم اسپانسر دارن، اسپانسرهایی که الان به اینها میلیون ها کمک مالی کرده، مثلا فردی هستش که فقط 2 میلیون کمک پوند 2 میلیون پوند کمک مالی کرده به حزب ریفرم و عضوها هم در ماه 2 پوند میدن. ولی این نکته ای که خیلی حیاتی و مهم هست برای یک تشکیلات حزبی سیاسی اینه که اعضا حق و حقوق دارن. حقوقشون به این صورت هست که مهمترینش به عقیده من اینه که هم میتوانند انتخاب بشن و هم میتونند انتخاب بکنن. یعنی اگر یک سمتی در این حزب به وجود بیاد، بگید مثلا شما میخوای عضو شورای هماهنگی تبلیغاتی این حزب بشی، میان اعلام میکنن میگن 10 نفر آدم ما میخوایم، شما اگر دوست دارید بیاید این فرم رو پر بکنید، فرم هم آنلاینه، همه چی آنلاینه، همه چی دیجیتاله و شما رو ما بررسی میکنیم ببینیم چند تا عضو، بعد یه نوع در واقع بهش میگن هاستینگ. هاستینگ یعنی میای دیبیت میکنی، میای با یه کسی دیگه که اون هم همون کار رو میخواد، همون شغل رو میخواد، با هم دیگه بحث و جدل میکنید در مقابل یه پنلی که اونجا رأی میده کدومتون بهتر بودید برای این شغل، بالاخره میتونید برید اون شغل رو به راحتی بگیرید. و عضو هم که شدید دیگه مسئله مهم نیست که سیاه باشی، سفید باشی، سرخپوست باشی، چه ملیتی داشته باشی، اونا مهم اصلا دیگه نیست. با توجه به این چیزی که من در مورد حزب ریفرم گفتم، شما الان نگاه کنید، ما 47 ساله که میخوام یه تشکیلاتی درست بکنیم. در هر دوره، یعنی در عرض این پس از انقلاب تا حال، من مطمئنم اونهایی که دستن در کار بودن هزاران بار شاید مشاهده کردن که یه سلسله حزب های اعلان موجودیت میکنن، بعد از یک سال، 2 سال، 3 سال دیگه اصلا ناپدید میشن، ناپدید میشن. و ما خیلی این به ما ضربه زده و الان همون چیزی که به ما بیشترین ضربه رو باز داره میزنه اینه که به یک معنایی این آدم هایی که الان میلیونی هستن در خارج از کشور، اینها نتونستن به طور سیستماتیک و سازمانی و ارگانیک به همدیگه متصل بشن. ببینید، از یک طرف ما یه خوشبختی که داریم اینه که پارتیسیپیشن، یعنی مشارکت بالا هست. ایرانیان خارج از کشور نشون دادن با راهپیمایی ها، با شرکت کردن در تظاهرات در طی این ماهای گذشته در سراسر جهان، نشون دادن که خیلی علاقه شدیدی به این دارن که بتونن ایران رو پس بگیرن و خیلی علاقه دارن به این که شاهزاده رضا پهلوی در واقع نمایندگی کنه فعالیت ها و سیاست هایی رو که اعلام کرده برای در واقع تغییر رژیم در ایران. و ما اون چیزی رو که دیدیم، شاهدش بودیم، خوشبختانه میتونم این رو بنده شاهدش باشم و بگویم، اینه که موقعی که این سایت ایران رو پس میگیریم درست شد و این هم تو ماه اکتبر گمان کنم اکتبر سال گذشته 2025 بود که اعلان موجودیت کرد، حالا همون دوره برا بود، یک چیزی حدود بیش از 1 میلیون خورده آدم رفته بود و اینجا نظر مثبت داده بود. خب وقت که ببینید شما، یکی این که ایرانی ها خیلی میگن اینترنت لیترت، یعنی سواد اینترنتیشون بالاست از نظر دیجیتال، اون چیزی که امروز گفته میشه سواد دیجیتال، سواد دیجیتال بالایی دارن و از این لحاظ هم هست که شما میبینی فعالیت های اینترنتی ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز بسیار بالا هست و خود همین به ماها یک فرصت جدیدی رو میده. چنان که آقای بهبهانی به درستی گفتن، یک جعبه جادو داریم امروز. جعبه جادو همون تلفن موبایلی هست که در دست همه افراد هست و این دنیا رو تغییر داده. یعنی شما الان با توجه به اینکه جعبه جادو در دست دارید، با اون میتوانید کارهای عظیمی انجام داد، خصوصا در کار سیاسی که کار سیاسی در واقع در دنیا تعریف شده به عنوان نمبرز گیم، نمبرز گیم یعنی بازی اعداد. بازی اعداد سیاست بازی اعداد است. اعداد اینجا معنی نفرات رو میده، یعنی هر چقدر شما تعداد حامیانتون بالاتر باشه، تعداد اعضاتون بیشتر باشه، تعداد عضواتون بیشتر باشه، قدرت سیاسیتون و مشروعیت سیاسیتون رو از اون میگیرید. پس ما الان که توانیم سیل خروشان رو دیدیم، ما در همین تظاهراتی که چه در مونیخ بود، چه در امریکا بود، چه در کانادا بود، اگر جمع و تفریق میکردید میبینید حدود 1.5 میلیون آدم آمده بیرون. در تقریبا آمریکای شمالی یه قاره، یه قاره هم در قاره اروپا، ولی در تمام دنیا شما از جزایر فیجی، من یک دوستی دارم در ایسلند زندگی میکنه، ریکیاویک که پایتخت این هست، اونجا هم برای طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات گذاشته بودن. این رو من تصاویرشو دارم، عکساشو دارم، اگر هم دوستان میخوان براشون میتونم بفرستم. و واقعیت اینه که به هر صورت بدون هیچ تردیدی سیل عظیم از ایرانیان یک چهره بین المللی از شاهزاده رضا پهلوی به وجود آمده. میدیای جهانی الان با نام او، با اسم او آشناست. تا یک سال پیش نبود ولی الان آشناست. و اون چیزی رو که الان ما می توانیم انجام بدیم، چنان که حزب ریفرم الان انجام داده، اون هم تشکیل در واقع یک سازمانی هستش فراگیر که از طریق شبکه‌های اینترنتی، یعنی در واقع دیجیتال بهش میگن گاورننس، حکمرانی دیجیتال و تشکیل حزب سیاسی که از طریق شبکه‌های اینترنتی اداره میشه، این امروز دیگه چیز پذیرفته شده ایه. یعنی یک کار پذیرفته شده هست و تمام حزب ها، من خودم میتونم بگم هم در حزب تجربه که در حزب سبز ها داشتم، ما تمام مدت کارهایی که انجام میدادیم از لحاظ تشکیلاتی سازمانی تمام روی اینترنت، روی شبکه های، روی پکیج ها و نرم افزار هایی که مخصوص این کار هست انجام میشد. اینه که به هر صورت تکنولوژی که لازم هست برای وصل کردن، برای پیوستن، برای سازمان دادن و همسو کردن این سیل عظیمی از طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی رو موجوده و از لحاظ تکنولوژی به عقیده من مشکلی نیست. امروز اون چیزی رو که به عقیده من حالا صحبت خواهم کرد، چون اسلایدام زیاد خواهد بود در اون مورد و وقتی نیست، من این صحبت اینه که چگونه دنیای مدرن امروز با هوش مصنوعی و با تکنولوژی های دیجیتال می تواند سازمان های سیاسی رو در اقصانقاط دنیا به همدیگه پیوند بده، راجع به این صحبت خواهم کرد. جناب بهبهانی، اگر که من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده باشه، اینطور که خودم فکر میکنم، اگر
1: ولی ما که استفاده میکنیم، ولی میدونم دیگه دیر وقت اونجا و بسیار ازت ممنون و سپاسگزار همه کوششات هستم. برات آرزوی بهترین دارم و در انتظار شما هستیم در هفته آینده بتونیم این گفتگوی شیرین رو با شما دنبال کنیم. ممنون ازت جناب مسئولی نازنی.
0: با درود فراوان به شما و بینندگانتون.
1: تشکر از مهر.
0: قربان شما.
1: مرسی. و شنیدیم فرمایشات استاد رضا مسئولی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید. این سه تا کار رو انجام بده، ولی مهمتر از اونا حمایت مالیه. اگه بتونی، ما هیچ راهی به هیچ کجایی نداریم الا اینکه دست نیاز به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ممنون از همه همراهی و همدلی تو نازنین. متشکرم.

0: 전화해 대.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: هموطنان گرامی و زیبا شنیدیم از سخنان استاد جلیل شهناز و پرویز یاحقی. این دو هنرمند با هم کارهای بسیار جالب و جذابی کردن، معمولا در منزل یاحقی ضبط میشد. استاد شهناز رو میبردن و اینجا ضبط میکردن. بله. خب موندن که بین دو کار چه بکنم؟ داستان کنانه را بخوانم و زن سفیگر رو در موضوع خیبر، یا نامه یزدگرد رو بخوانم که پیشبینی که میکنن در باب دوستان مدینه. ببینید به سرعت رو بخوانم. موضوع جنگ خیبر هست. این خیبر یا هیچ کاری به کار اسلامی رو نداشته. خیبر میباید 3 روز راه بود تا مدینه. یک مش قبیله بودن اینها، در این کشاورز بودن. تاریخ ما نخوندیم که اینها دزدی کرده باشند، راهزنی کرده باشند، یهودی بودن. کار میکردن اونجا، هر سبت که روی آبی بودست و آبادی بودست. اینا از روزگار سال 70 میلادی که اورشلیم رو خراب کرده بودن، یهودان عرب شده بودن. اسمشون هم همه عربی بود و اینا بمانند. وقتی که بقیه قبایل رو یا کشتن و سر بریدن و بیرون کردن، گفتن خیبر رو حالا باید بریم بگیریم، اموالشون رو بگیریم. و داستانش مشهور هست. اینها رو تاریخ میکنم خدمتتون، 1100 سال پیش نوشته شده. اینو بنده ننوشتم، توجه بفرمایید. حقایق و امور توی تاریخ ها پیدا میشه، نه تو حرفای آخوندها. حالا چرا اینو میخونم خدمتتون؟ که ببینید که آخوندها کاری میکنن، مدلش رو دارن، نمونه ها دارن. خب بله، اینجا پس علی کنانه را اسیر کرد و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. بله. کنانه شخصیت یهودی معروفی بوده. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشاندش. این صفیه بیچاره‌ام زن این کنانه. پس کنانه رو فرستادن. این زنم پدرش آدم نامبرداری بود، صفیه اینم حالا با شوهرش گرفتن، زنه رو فرستادن و حضرت خوششان آمد، رداشون انداخت. اینا هر که زنی خوششون میمد رداشون انداختن حرام میشد. سهل است که از هر زنی خوششون میمد به خونه شوهرش حرام میشد. این یه رفت نمی کنم شما ندانید، همه میدانن این داستان. خب پس ردای خیش رو برو افکند و از پس خیش برنشان داشت. سوار از کنه هرچی بودن سفیه رو نشان داشت. حالا پدرش رو کشتن، قبولش رو سر بریدن، کشتن، حالا شوهرش رو بردن و خانم فرز شوهر بره. زن شوهردار رو هم نمی شود مگر اینکه شوهرش رو مقتول کنیم. خب بگیریم باری من متاسف من چی دارو میخونم واقعا وقتمون رو باید کاره بهتری بکنیم. من بیدارم از این داستان. بوی فروبایگی میدهد، ذهن انسان رو خراب میکنن این داستان. این چاره هم نده با پوزش از شما. خب میگوید که ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشاند. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن را برگزید و کنانه که شونده او بود باز داشت اندر میان اسیران. و چون علی حرس حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بر آن که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند، یعنی پول و مال و منال و زنیشون بذارند، لخت برم بقیشو بدم به دوستان مدینه. همچنان که با مردم بنی نظیر کردن، پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بماند. دار استوارتر بود و خواسته به دواندر بیشتر بود. 7 حصار در هم بود، یکیش پولمون توش بیشتر بود. و شب اندر آمد و علی بازگرد و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه می آمدن و بر درمون حساب حرب هم کردن و نتوانستن گشادن. پس مردی بیامد و بر کنانت ابن ابوالحقیق غمز کرد، یعنی سخنچینی کرد و بد گفت. شوهر کنانه کی بود؟ همین شوهر سفیه. و گفت این داند که گنج بنی نذیر کجا نهاده است. پیغمبر او را بخواند، او منکر شد و هرچه گفتند مقر نیامد. پس به روان پدرش سوگند دادند، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از اون اسیران یهودیان بیامد و برقی قومت کرد و گفتا اینجا و در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد اون ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، اون مقر نیامد. اون گفتن پولا کجاست؟ والا پول نداره. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. پس اون ویرانه ها بکندن و از اون گنج ها لختی بیافتن، یه دو تا سکن پیدا کنن، گنجی نبود. پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. گفت بقیر شدیم. بابا حالا آدم آخر میپرسی که بابا قربان چون برم حضرت ختم نکرد، شما چرا جبرئیل نپرسید؟ شما که جبرئیل هر دم و دقیقه میاد رو گنجا کجاست؟ این مردم چرا اذیت میکنی میکشیدن؟ ما برای درک مفاهیم تاریخی سرچشمه رو باید تحلیل کنیم، نه کس این دو که بابا چرا کلوب شدن در طول تاریخ، چه میزن صلحا و بلغا متکلمان و مفسران و محدثان اینا رو بلش کنیم، همه رو بزین کنیم، بزین سرچشمه اینا رو چجوری زندگی میکردن، رفتارشون چگونه بود و نسبت به هم چه بودن، چه میکردن، چگونه میزیستن، اونو باید بچستن. خب مقر نیام. پیغمبر گفت اگر این ویرانه، خب پس رو خیلی خب اینو خوندن، از آن خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. تو والا ندارم چیزی، پول ندارم. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید. من اینا رو میخونم که شما البته عزیزان بدانید که وقتی آخوندهای شورای نگهبان میگن شکنجه اسلام باید باشد، درست میگن. میخوام این نکته رو ثابت کنم که من و شما اسلام شناس نیستیم، آخوندها اسلام شناسن. این کارهایی که با ما میکنن همش اسلامیه، این تجاوزها همش اسلامیه، این شلاق زدن ها همش اسلامیه، نام داره، زندگی داره، دستور فقهی داره، تفسیر و تعبیر قرآن پشتیبانی اینها هست. دل خودت خوش نکن که آخه این آخوندها که مسلمان، آقا اسلام چیزی داری؟ آقا خیلی نه تاریخش هم داستان چی؟ نسبت اینا که این تاریخ ها رو نوشتن به صدر اسلام مثل نسبت ماست به ناصر الدین شاه. ما همه چیز راجع به ناصر الدین شاه میدونیم، اونقدر نوشتن مطلب تا چه رسد به یک همچین واقعی و این چی کسایی که آب دهانشون هم که میداختن یه دمی نوشتن. خب و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. بالاخره شوهر این زن هست باید کلکشی کن. زبیر او را دست و پای ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زدید تا همه اندام او بسوخت و هم مقر نیامد. نداشتیم چه بود؟ زبیر شروع کرد آتیش زدن این مرد، صورتش تو بدنش اینا ندارم. زبیر دانست که او به مرد نزدیک آمد، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت شو و او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. ولی چرا اون به جای برادرش این بدبخت بکشه؟ این که اونو نکشته بود که، این خود تاریخدان هم میگه. و محمد ابن مسلمه را برادری بود نامش محمود ابن مسلمه، برادر اون حصار نخستین کشته شده بود. بهانه کلای شرمی بیچاره که اونو نکشته بود. واسه شما حمله کردین به اونا، اونا دفاع کردن بر بختر بیچاره. پس محمد ابن مسلمه کناره را بسترد و به جای برادرش بکش. خب پس زن اون بیشوه. حالا شما تصورش کنم میخوام وجدان وجدان تاریخ نویس رو اینجا به شما ثابت کنم. وقتی تاریخ رو میخوانید بایستی بین خطوط رو بخوانید، مغالطات رو تشخیص بدید. شما هیچ زنی رو میشناسید در تاریخ بشر یه قوم بیگانه اهریمن ریخته باشن سر قوم کشا رو کشته باشن، اموال غارت کرده سر بچه رو بریده باشن، شوهرش کشته باشن، پدرش برای کشته باشن، بعد بیاد این حرفایی رو بزنی که من میخوام براتون بخونم. مورخ میگه این خیلی جنایت فجیع و هولناکی بوده، لازم چیکار بکنید؟ یک زنگول آب بدین براتون بخونم. ببینید
1: حالا
0: بعد میاد که حالا پس پیغمبر کس اونجا فرستاد تا این شیطان را بر ایشان حرز کردنی و بدیدی و چند خروار است. بله بعد و بدیشان بگذاشتی تا هر چه خواستندی کردندی، پس برگرفتندی نیمه‌ای بدادندی. پس پیغمبر علیه السلام علی را بفرمود تا صلح‌نامه بنویسه بدیشان داد. یعنی اینا رو برده کردن، به برده کشیدن که اینا کار بکنن، اموال خودشون بود، زمین خودشون کار بکنن، نصفش بدن به اینا و نصفش خودشون بردارن. نوشتن و ایشان تا سال سال همچنین خرمابنان همی ورزیدندی، چون خرما را رنگ رنگ در افتادی پیغمبر کس فرستادی. بله که برن اونجا و ارزیابی بکنن و چون برگرفتی به میان مسلمان قسمت کردی. و این بله حالا دو هست برس اینه کار نده. خب و صفیه را آزاد و صفیه را بزنی کرد و او مسلمان شد. پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید بر یک سو زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ حالا در تاریخ های دیگه واقعی اینها میگویند که وقتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این زن رفت زیر چادر شب، زنی که شوهرش دیوانه بودن و قومش رو کشته بودن و قوم قبیلهش رو داغون کرده بودن و تاراش جلغار کرده بودن، پاشد صبح آمد بیرون دید دو نفر عرب شمشیر زن در چیز هستن، شمشیر هم باید این برونده چکارم رو ما منتظر اینجا هستیم که یک به شما صدمه نزنیم. پیدا بود که کار هم غیر اخلاقی بود هم غیر قانونی بوده و همون قانون روزگار هم. خب بله اون روز که خب میگوید که برای یک سوزی چیز من سیاهی دید دیده در میگه که معرف میگه دید که اینجا سیاهه و چی؟ پیغمبر رو که این چیز گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرود آمد اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و در کنار من افتادی. من شوی را کنانه را بگفتم و را گفتا همانا تو را آرزون این ملک حجاز است محمد و تپانچی بر روی من زد چون روی من چنین سیاه کرد. پیغمبر علیه السلام باز مدینه آمد و از اونجا به حصار فلک شد. حصار فلک مغلب و همین ها بود به داستانش رو میدیم. حالا مبادخ دیگه که آقا عجب جنایت عظیمه چیکارش کنیم دیگه مالی بکشیم تو زیر چشم سیاه بود تو چرا سیاه شده تو دوست دیگه من پیشت تو دیگه خود رو فرم منتظر بودم وقتیش لشکر شما آمد و خوابیدم ماه از آسمون افتاده تو بغله. حالا یه زن بیترس بدبختی که شوهرش به این آفیس هم سر زن شما هر زنی در تاریخ میشناسید که من چه حرفی بزنید زن یهودی که این یهودی ها دینشون رو هزاران سال نگه داشته بودن. حالا بیاد مرد بیگانی یه دیگه ببره زیر سخت و بعد بگه من عاشق تو هستم. اینا مغالطاتی است که ما بایستی در کتاب ها تحلیل کنیم و بنویسیم. آب خرگوشی برو رکیم و این هلم باق شدن این دورها روی هم و ما رو بیشتر و بیشتر کرد. خب میخواستم یک اشانتیون خدمتتون باشه که در حال اباحه که صادر میکنن آقای همین مصباحی عزیز امیدوارم که در غیرتمندان ایرانی دو نفر پیدا بشه که فکر بکنه به این آقای مصباحی یزدی و اون جماعتی و اینها در این دستوران هر اون این بیعرضگی ما بوده با عرض پوزش که اینها بر حکومت هستن. تلفن ما مرتب صدا میده برمیگردید خدمتتون. از شاهنامه فردوسی ببینید که ابیاتی که فردوسی فرموده است در ارتباط با این داستان ها، چندین نامه هست در پایان کتاب که توصیف حکومت دوستان رو میکند. مشهورترینش نامه رستم هست، رستم فرخزاد، که چیدی که با تخت منبر برابر شود، همه نام دوبک رو امت شود، تبه گردد این رنج های دراز، نشیدی دراز است پیش فراز، نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بر. چو روز اندر آید به روز دراز، شبدشون سر از خواسته بی نیاز، بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله، شب آید یکی چشم بخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز شب دیگر از کمر برمیان و کنه و سر از پیمون بگردن و از راستی گرامی شود کجی و کاستی. گرامی شد از امروز در جامعه ایرانی کجی و کاستی. حالا رباید همین این از آن کن از این، زنفری ندانند باز آفرین، بدندیش گردد پدر و پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. حالا این میزه این نامه رو زیاد شنید، اما این نامه هست به ماهوی سوری و مرزبانان طوس، براتون پیدا میکنم و میخونم. خب براتون میخونم. یکی نامه بنوشت دیگر به طوس، پر از خون دل و روی چون سندروس، نخست آفرین کرد بر دادگر، که از این دست نیرو و بخت و هنر، و از این دست پیروزی و فرهی، همون تخت و دیهیم شاهنشهی، پی پشه تا پر پرن آب، به خشکی چو پیل و نهنگ اندر آب، ز فرمان و پیمان او نگذرد، دم خیش بیرای او نشمرد، دشاه جهان یزدگرد بزرگ، پدر نامور شهریار ستور، سپهدار ایران و پیروزگر، نگهبان جوینده بومور، ز تخم بزرگان یزدان شناس، که از تاج دارند اختر سپاس، سوی مرزبانان با دستگاه، که با فر و برزند و تاج و سپاه. بنویس یزدگرد آخرین پادشاهی چه مرد بزرگی بوده یزدگرد، با وجود سبر سن کوشید بسیار که جلوی این هجوم شوم رو بگیرد، اما رفت یاری نکرد و رفت اون چرا. خب از اینجا بخونم خدمت. همانا که آمد شما را خبر، یزدگرد میشست، که ما را چه آمد ز اختر بسر، دیگه از میکنم که دوستویگر بهانه بودن که این ننگ این شکست رو قبول نکنه ایرانی، که ما در میدان جنگ از اینها شکست خوردیم. همش صحبت اختر، همش بحث بر این است که اختران بود، کردار سپهر بود، مقدرات بود آسمانی که ما شکست بخوریم، به چاره نداشیم به سپهر. این صحبت اختر به مقبلی معنیست. از این مار خار اهرمن چهرگان، ببینید زبان چقدر قوی و تند هست اینجا، دوستان مدینه رو میگم فردوسی نمیگه برای کب دارن بیاورن به من مملکت ما، آقا حضورشان به این سرداران اسلام برای تخت منور کردن مملکت ما، نه میگه از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. ببینید آخوند هیچ حیایی نداره، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. مخصوصا نژاد اینجا یعنی اصالت، کسی که لبش رو بشناسه، اجداد خودش رو بشناسه و دارای هویت بشه. منظور نجات پرستی نیست. من دیدم کسانی که تو باغ نیستن به هیچ وجه این کتاب رو نشناختن، آبکی یک چیزایی میگن جای لغلقه زبان دیگه میپرند. خب چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند. پرگار چرخ بلند اون چنین چرخیده که این پادشاهی این مدنیت درخشان ما آسیب ببینه. باز دوباره از این زاغ ساران بی آب و رنگ، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، بدین تخت شاهی نهاده است روی شکم گرسنه مرد دیهیم جوی. انوشیروان دیده بود این بخواب. اینم باز یک توجیه دیگری است که انوشیروان در خواب دید که طرف داده شد مرد. اینا همه اینا میخواد که ثابت کند که ما شکست نخوردیم. این مقدرات آسمانی دیده ما دید که ما به دست این گروهی که از آهین سرخشوری خبر، از آهین رزجوری خبر، یک کشانومه بیابونگرد گلسن چشم فرومایه، در واقع فرومایگانشون می آمدن این کارا بیدن. آدم ازایی بشه که نمی آمدن وارد این کارا بشن. که انوشیروان دیده باد این بخواب که از این تخت بپراکند رنگ آب. چنان دید از تازیان صد هزار هیونان مست و گسسته مهار گذر یافتندی بروند رود. نماندی بدین بوم و بر تار و پود به ایران و بابل زکشت و درود. به چرخ زهر بر شدی تیره دود هم آتش بمردی به آتش کده شده تیره نوروز و جشن سده از ایوان شاه جهان کنگره. فتادی به میدان او یک سره کنون خواب را پاسخ آمد پدید زما و گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را بخ گردد بلند. من داری که یک آینه بردش به فردوسی داره نور این جامعه رو منعکس میکنه و قادرش رو حواله بشه. شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را بخ گردد بلند پراکنده گردد بدی در جهان. یعنی هر جا پای این آقایی برسه بدی و نکبت در اونجا گسترده میشه و شد مثل طاغوت. نه آقای مثلی رحباشون نسید ننگ ماست که بگوییم که ما به باقر مادرشون را میدونه حضرت سجاد مادرشون را میدونه. اینا درست میشون نیستن. سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا، قبیله ایرانی ها دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش با این ریشوها ما در جنگ بسیده تو آخر کاری بیدیش. یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاری شروع کنیم. جمع نمیشویم آقا. این مثل آب روغنه، این سرسپردگان قبرستان بقیه، اینها جاشون در ایران نیست یا حداقل بر تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید شما، یک نوع درماندگی و فرومایگی و رذالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوف کجا در رفت دوباره؟ این کاردنی گردن کلوف دیگه ها یه هر تیزی کرده باز در نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن مثل که هوش و بصیرت و شرافتش میره. او هم آتش به مردی به آتش کده شده تیره نورود و جشن سده از ایوان خواهوندم کنون خواب را پاسخ آمد پدید یزگرد میبیسد زما وقت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را وقت گردد بلند
1: سراپنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان.
0: اون چه از کنم کارهای ننگین هست دیگر سنت جامعه میشه و کارهای خوب رو به پنهانی واسه انجام داره. در خطبه پادشاه ضحاک این بیت رو با اندکی تغییر فرموده است استاد ما. زننده برات اون بکنم فرمد که ضحاک و تخت جهیار بر اون سایان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیدی نبودی سخن جز به راز. هنر خواب شد جادوی عجبند، نهان راستی نهان راستی آشکارا گزند. گزند یعنی دروغ دارید، دروغ و فریب. اونجا به گونه دیگر با اندکی تغییر در معنی استاد ما استفاده کرده. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، ز ما وقت فرخ بخواهد برید. کنون ما به دستوری رهنمای همان پهلوان

بندد بدین بند نااستوار پس اکنون ز بهر کنارنگ طوس به نیزو کشیدیم پیلان و کوس میان را ببستم کنون رزم جوی که با تازیان اندر آریم روی فرخزاد با ما ز یک پوست است به پیوستگی نیز هم دوست است کنون بله حالا اینجا میگه از نام میاد بیرون و دو بار سه بار این معانی تکرار شده است بنابراین اینا رو خدمتتون خوندم که ایرانیان رو هرگز به دوستی بیکردی متهم نمی کنند بیرستان اگر ما خراب داشتی کدای سنجار باب داشتی اصلا با تز شاهنامه با بافت این کتاب مغایره مثل هی ایمیل نکنید اینجا اونجا این محملات میگوید خردمندی بود بزرگی و بزرگواری بود صلابت و شجاعت و همه چیز بود بزرگان بودن بخت یار نبود این توجیه است که میکنم این به ما بیخرد بودیم گرفتار اینا شد همه بیخردی رو به اینا با اونه که میگوند که فردوسی در باب نمیدونم چی چی مقدمی که در اسلام و فلانی حرفا صحبت کرده نگاهی بکنم که این عبیه این نهایی مرد خوشحال بود از آمدن اینا آورندگان اسلام اینها بودن دیگه توصیفشون رو دیدید این زاغساران بی آب و رنج از این ماه ها رهر من چهرگان سردار اسلام مگه نبودن اینا اینجا فرمایید یک دقیقه موسیقی کوتاه بشنوید بعد میفتاد شاید

مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. نشانه هایی که در برنامه پیش توضیح دادم برای اینکه ما از بیرون بفهمیم که چطور یک سیستمی در حال فروپاشیه، همگیشون بر این اب هستند که یک سیستم تمامیت خواه و استبدادی دیر یا زود تبدیل به یه سیستمی میشه که دچار فشارهای ویرانگر در درون خودش میشه و از این طریق هست که راه فروپاشی و انحلال رو در پیش میگیره. امروز میخوام راجع به این فشارها، این فشارهای شکافنده و به انحلال کشنده برای یک سیستم تمامیت خواه و سرکوبگر تمرکز بکنیم و توضیح بدم که چه ویژگی هایی دارند و به عبارت دیگه چه فشارهایی میتونن یک سیستم استبدادی رو مجموعاً از درون از پای در بیارن. اما قبل از اینکه بکوشم این مهمترین فشارها رو شرح بدم، لازمه یه توضیح هم بدم. تجربه نشون داده که فشار از بیرون، مثلا از جانب اعتراضات خیابونی، در زمره فشارهای اصلی فروپاشنده یک سیستم تمامیت خواه نیست و اگرچه این اعتراضات اهمیت فراوان دارند و در وقت مناسب روند فروپاشی رو تسریع می کنند، اما اصل کار اتفاقات درون سیستمه که نتیجه نهایی رو مشخص می کنه. اگر درون سیستم نشکنه، تغییر یا رخ نمیده یا بسیار پرهزینه و خونین میشه. اما اگر بشکنه، تغییر میتونه به صورت حیرت آوری سریعا اتفاق بیفته. خب حالا برگردم به این که بگم انواع این فشارهای اصلی درونی ویرانگر یک سیستم تمامیت خواه چیه. نخستین فشار عبارت است از فروپاشی کارکرد اقتصادی. توجه کنید که من از بحران‌های اقتصادی صحبت نمی‌کنم. تورم بالا یا گرانی که معمولاً بحران آفرین محسوب میشن به تنهایی رژیم‌ها رو نمی‌شکنن. اما اون چه برای رژیم‌های استبدادی خطرناکه از کار افتادن قابلیت اداره اقتصاده. یعنی وقتی که دولت دیگه نتونه حقوقا رو منظم بده، بانک ها دچار اختلال جدی بشن و تامین کالاهای پایه شکل ناپایدار به خودش بگیره. در نتیجه بوروکراسی و حتی نیروهای امنیتی هم رفته رفته به این نتیجه یا این فکر میرسن که سیستم دیگه حتی خودش هم نمیتونه نگه داره و این اولین ترک جدی در وفاداری به سیستمه. دومین فشار اصلی وارده بر سیستم از ناحیه بحران مشروعیت یا حقانیت درونی پیش میاد. برای هر نظامی لحظه خطرناک وقتیه که کارگزاران سیستم خودشون دیگه به روایت رسمی سیستم باور نداشته باشن، یا وقتی که توجیه اخلاقی یا بیولوژیک وجوده سیستم از بین رفته باشه. این هم آغاز شکافه. دستورهای سرکوب رو میبینیم که اجرا میشن اما با تردید. سومین فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت. در واقع هیچ چیزی به اندازه اختلاف علنی یا حتی پنهان در بالا تعیین کننده نیست. این شکاف میتونه به دلایل مختلفی باشه. اختلاف بر سر جانشینی، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با بحران، اختلاف یا رقابت برای بقا در آینده نامعلوم. و وقتی این اتفاق بیفته ما از بیرون شاهد چی میشیم؟ میبینیم که فرمانها متناقض میشن، مراکز قدرت چندگانه میشن، بدنه سیستم نمیدونه از چه کسی باید اطاعت کنه و این دقیقاً جاییه که فرمان ناپذیری رو شروع میکنه.
چهارمین فشار اصلی ناشی از سست شدن در سرکوبه که نقطه عطف واقعی و لحظه بسیار مهمیه. تا زمانی که ماشین سرکوب کار میکنه نشونه اینه که سیستم زنده است. اما اگر حتی در مقیاس محدود دیگه کار نکنه و نیروها دستورها رو کامل اجرا نکنن یا علاوه بیطرفی بکنن یا حتی عقب نشینی کنن، در این صورت یک پیام بسیار قوی به کل سیستم مخابره میشه، مبنی بر اینکه قدرت واقعی دیگر اینجا نیست و معلوم نیست کجاست، و بعد از اون ریزش ها به صورت دومینویی اتفاق میفتن. خب توجه کنیم که گاهی همه این شرایط به وجود میان اما میبینیم سیستم هنوز سرپا مونده. چرا؟ برای اینکه سیستم در واقع منتظر وارد آمدن یک شوک ناگهانیه که همه چیز رو به هم بریزه. این شوک میتونه یک رویداد خشونتبار بزرگ باشه یا یک فروپاشی مالی ناگهانی یا یک بحران سیاسی غیر منتظره و یا حتی خطای محاسباتی در سرکوب. نکته مهم اینه که بدونیم این گونه حوادث و شوک ها عرض کنم که وقتی روی اون زمینه اون فشارها که کار خودشونو کردن رخ بدن انفجار حاصل میشه. پس اگر بخوایم جمع‌بندی دقیقی از مطالب گفته شده ارائه بدیم، باید بدونیم که شکاف نهایی زمانی فعال میشه که این پنج تا واقعیتی که به هم گفتم به هم برسن: ناتوانی عملی در اداره کشور، از دست رفتن باور درونی، اختلاف در بالا، تردید در سرکوب و پیش آمدن یک شوک فعال کننده. با این توجه که اگه فقط یکی یا دو مورد باشه سیستم میتونه دوام بیاره، اما اگر چهار یا پنج مورد همزمان با هم اتفاق بیفتن، فروپاشی یا ورود به دوران گذار تقریبا اجتناب ناپذیر میشه. خب به این ترتیب ما فشارهایی رو که در داخل سیستم میتونه اتفاق بیفته شرح دادیم، اما ما که از بیرون نگاه میکنیم به سیستم، در واقع نشانه هایی رو باید به دست بیاریم که بفهمیم در داخل سیستم این فشارها دارن کار خودشون رو میکنن. من در برنامه گذشته 7 نشانه اصلی شکاف رو توضیح دادم. گفتم تغییر زبان از ایدئولوژی به نجات کشور، فاصله گرفتن غیر مستقیم کارگزاران از هسته سخت، نرم شدن دستگاه امنیتی و قضایی، تماس‌های پنهان با بیرون با ترک کردن ایده‌هایی مثل آشتی ملی یا همه با هم، شکاف در رسانه‌های رسمی، تغییر در رفتار متفاوت کارگزاران نسبت به بحران‌ها، و بالاخره و مهمتر از همه پیدایش نشانه‌های شکاف در نیروی نظامی. و سخنم رو با این نکته به پایان بردم که برای رسیدن به لحظه شکاف ناشی از فشارهای مختلف نباید دنبال یک عامل بود. تجربه ها نشون میدن که شکاف درونی وقتی رخ میده که چند تا فشار مختلف همزمان روی یه نقطه جمع میشن و سیستم دیگه نتونه اون رو مدیریت کنه. خب این نشانه ها در رابطه با اون فشارها برای ما یه جدولی رو میسازن که به کمک اون میتونیم در مورد هر تغییر رژیمی در هر کشوری به گمان زمینی های نزدیک به واقعیت بشیریم و با یه تقریب قابل اتکایی پیش بینی کنیم که یک سیستم استبدادی از کی شروع به نخنما شدن میکنه و چه فشارهایی اون رو به مخاطره میاندازه و چه نشانه هایی به شخص ناظر این امکان رو میده که با روشنی بیشتری به تحلیل وضعیت گذار هم در قبل از فروپاشی سیستم و هم در بعد از اون بپردازه. من اما به کار بردن این معیارها در مورد وضعیت رژیم اسلامی مسلط بر ایران رو به شما و
مخاطبان این برنامه

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب نوریالا بابت توضیحات خودشون در مورد برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو در خصوص این برنامه بفرمایید. جناب آقای بیکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید قربان.
1: من این چهارتا اصلی که یا شرطی که جناب نوری الان مطرح کردن در این پژوهش، مسئله اول فروپاشی کارکرد اقتصادیه که ما در اصل میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی کارکرد اقتصادی درستی نداشته در مورد اون به اصطلاح اقتصادی که در یک چارچوب یک نظام واقعی وجود داره. از اول انقلاب نمیتونستیم بگیم، فقط اینا از سرمایه ایران استفاده کردن برای پیشبرد اهداف خودشون. یعنی در اصل پاسخ به این نکته یا شرط نخست همون گفته خود خمینی بود که تو اون سخنرانیش، حالا به هر دلیلی بود، در اومد گفتش اقتصاد مال خره. این در اصل لازم نیست ما به فروپاشی کارکرد اقتصادی بچسبیم، چون اصلا اساس ساختار اقتصادی این نظام بر اساس اشغالگری و به اصطلاح غنیمت و همون در چارچوب توضیح یا تعریف انفعال خودش، انفال خودشون بود. اصل دوم که مطرح میشه بحران مشروعیت درونیه. خب اینم در ایران صادق بود، یعنی در انتخابات فکر میکنم 98 بود که اونجا در اصل این، حالا ما اینجا واژه مشروعیت رو به کار بردیم، جناب نوریالا پیشنهاد دادن گفتن حقانیت به کار ببریم. من پذیرش ملی رو استفاده میکنم براش. اون پذیرش ملی رو در اصل مردم ازشون گرفتن، یعنی با عدم شرکت در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری این ازشون گرفته شد. سومی شکاف در رأس قدرت. این خیلی واقعیت نکته بسیار مهمی در شرایط فعلی. این شکاف در رأس رو من معطوفش میکنم به خود وجود خامنه‌ای، که وقتی که خامنه‌ای از بین میره این شکاف به وجود میاد، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تمام موارد بدلهای خوبی بلده بزنه، در این مورد هم یه بدل شیعی زد، یعنی اومد به سرشو مطرح کرد که پیشتر نمایندگیش مطرح بود در بین خودشون در به اصطلاح اون هیئت حاکم که پسرش جانشینش بشه، و الان معلوم نیست، الان شده امام غایب و صحبتهایی رو گهگاهی ازش بیرون میاد که به اصطلاح از قول این بوده. در اصل ساده تر بخوام بگم این شکاف وجود داره، و این شکاف رو اینا چجوری پر کردن؟ از اینکه یک انسانی که یا توانایی نداره یا اصلا وجود خارجی دیگه نداره در خفا بردنش و جلو این شکاف رو میگیرن. یعنی در اصل این نکته که تو این پژوهش جناب نوریالا معرفی کردن یک اصل واقعیه، و اینا بدلش هم زدن اینجا. این در این مورد. و مسئله چهارمش که تو این آموز گفتار مطرح شده، فشار ناشی از خودداری از سرکوب. اینم ما میتونیم ببینیم که اگر به صورت عیان یا رسمی اگر اعلام نشده باشه، با عمل کرد یا بدلی که جمهوری اسلامی زد بعد از سرکوب وحشیانه‌ای که در دیماه 1404 انجام داد، به احتمال 99% این به اصطلاح اصل وجود داشت، یعنی خودداری از سرکوب توسط نیروهای سرکوبگر، و میان برای به اصطلاح بدلی که جمهوری اسلامی زد وارد کردن نیروهای حشدالشعبی و امثال اون به ایران بود، برای اینکه اگر اتفاقی افتاد چون از طرف نیروهای خودشون به احتمال زیاد این سرکوب انجام نخواهد شد بعد از اون کشتار، اینها بتونن جایگزین باشن در اصل. و مسئله ای که در پایان این آموز گفتار مطرح شد این بود که یک ضربه نهایی لازمه که این 4 تا نکته رو بتونه فعال بکنه و عیان بکنه ضربه نهایی رو. من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی یا یک بانکروت، یعنی ورشکستگی کامل اقتصادی کشور و اون هیئت مدیره باشه، یعنی به هیچ وجه اینا دیگه نتونن نیروهای نیابتیشون رو تأمین بکنن که به اصطلاح پایه های قدرتشونه، و این ضربه بتونه اینا از هم بپاشونه، یا اینکه همونجور که در آموز گفتار جناب نوری علا فرمودن یک درگیری خونین انجام بشه.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. اتفاقی که اینجا افتاده در کشور ما این هستش که کشور ما اشغال شده توسط یک سری اجنبی، و این اجنبی ها وضعیت مردم و وضعیت کشور از هر زاویه ایش آخرین نقطه اولویتشونه، یعنی در تمام گفتمانشون، در تمام بحث هایی که می کنند، اگر صحبت از مردم می کنند، اگر صحبت از کشور می کنند، منظورشون اون کامیونیتی و اقلیتی که خودشون هستند. حتی تا این حد اینها پیش میرن که به خودشون هم رحم نمی کنند. همینطور که آقای بیگلر گفته، مثلا از 47 سال پیش شما میبینید هر چند سال یه لایه ای از لایه های اینها توسط خودشون نابود شده، کشته شدن، محکوم شدن، زندانی شدن. یعنی به محض اینکه طرفدارهای پروپاگورس خودشون هم به آرمانشون، به آینده و به اون راهی که دارن میرن شک میکنن، سریع تحت حمله های فاشیستی به قولی انقلابی قرار میگیرن و از صحنه روزگار و سیاست حذف میشن. پس یعنی وقتی ما میخوایم بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه اگه شکاف اتفاق بیفته در داخل حکومت چه عواقبی خواهد داشت، به فرموده آقای دکتر این 4 تا اصلی که مطرح کردن عملا میبینیم که همشون در حکومت ایران الان فعال شده و عملا داره اتفاق میافته، ولی میبینیم هنوز سیستم داره یه جوری کجدار و مریض داره خودشو جلو میکشه، حتی ادعای پیروزی داره، حتی داره با جامعه جهانی سعی میکنه گروگانگیریشو ادامه بده و اون خواسته های خودش که به قولی دیکته کنه به جامعه جهانی. خب این مسئله کمی نیست، یعنی نمیشه آسونم از کنارش رد شد. و اینکه چطور یک سیستم ناکارآمد با تمام معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم وجود حقانیت و پذیرش عمومی و تمام این مسائل هنوز میتونه ادامه بده، من فقط و فقط میتونم این کلید واژه‌شو بذارم روی ایدئولوژی. یک واژه یا یک آرمان احمقانه ای که اینها تونستن روش 47 سال مانور بدن، به تعداد زیادی مغزشویی کنن از جوانها، و میبینیم که الان توی خیابون یه تعدادی هنوز آدم های بلا نسبت احمقی وجود دارن که هنوز پیرو این ایدولوژی هستن، حاضرن به خاطر این ایدولوژی احمقانه بمیرن، گشنن، نون ندارن بخورن، حاضرن هر کاری بکنن که به طور به فکر خودشون دارن از یک ایده برتر یا یک طرز فکر بهتری دارن حمایت میکنن. و متاسفانه یک سری هم در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی، با اون نگاه غرب ستیزانه یا نگاه چپ که اصطلاح ما بهشون بگیم حمایت میکنن و دنبال روی میکنن از این به قولی طرز فکر. و باز میگم اینا رو ما خیلی بحث کردیم. متاسفانه مردم ما در یک گردابی افتادن و اون هم فکر میکنم دلیلش موقعیت استراتژیک و حساس کشورمون هست، به نوعی که تقریبا ما هیچ کس رو در دنیا نداریم که طرفدار ما باشه. ما غیر از کشور اسرائیل که به واسطه اون جنگ عقیدتی که با جمهوری اسلامی از 47 سال پیش شروع کرده و شروع شده، حالا ناخواسته وارد شده، به غیر از کشور اسرائیل ما هیچ متحدی در دنیا نداریم. هر کشوری که ببینید شما لیست کنید، من میتونم دونه بدونه کشور رو نام ببرم و بگم منافعشون چی از اینکه ایران در این شرایط باشه. ببینید سال هاست به خاطر ضعف ایران اوپک و شورای اوپک نتونسته اون مدیریتی که در زمان شاهنشاه داشت، شاه فقید داشت، داشته باشه روی اون پروسه انرژی. خب باعث شده یه مدت خیلی زیادی انرژی ارزون کل دنیا استفاده کنن. الان هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نمیخوان ایران به یه اقتداری برگرده که دوباره بتونه اون تصمیم گیری و اون تاثیرگذاری رو توی جهان داشته باشه. برسیم به کشورهای همسایه‌مون، باز میبینیم همشون از خرابی ایران و از آباد نبودن ایران دارن سود میبرن. بعد خود آخوندها و سیستم ایدولوژی هم که تمامی منابع ایران رو غارت کردن و دشمن درجه‌ای که مردم ما هستن. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم به واسطه تمام این دشمنی ها و این مماشات ها و این ساپورت ها و توجهات به قولی نامنصفانه برای در مقابل مردم ایران عرض میکنم، باعث میشه که یک حکومتی که در چنین فلاکت و بدبختی به سر میبره هنوز سرپا باشه و مردم ایران به واسطه سرکوب شدیدی که شدن، به واسطه 47 سال کمبودها و کاستیهایی که از هر نظر داشتن، به واسطه اینکه نتونستن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، محکوم به این هستن که در این فلاکت و بدبختی شریک باشن و این حکومت تمامی منابعش رو تجمیع کنه در حمایت خودش و اطرافیانش که به قول زنده بمونن و بتونن توی این به قول جنگ مقاومت کنن به حساب خودشون، محور مقاومتشون رو زنده نگه دارن. حتی به این دریوزگی افتادن که برای دفاع از خودشون نیروی خارجی وارد کشور ما بکنن برای مقابله با مردم. شما این فلاکت و بدبختی رو توی هیچ کشوری نمی‌بینید. توی سوریه توی 15 ساعت به قول یک نفری که قبلا داعش بود رو قبول کردن نیروهای خارجی و بهش قدرت اینو دادن که بیاد حکومت رو بگیره و در مثلا وارد سیستم حکومتی بشه. ولی تو ایران این اتفاق نمیفته چون به نفع خیلی ها نیست. همین الان هم میبینید که برای این جنگی که اتفاق افتاده اغلب کشورهای اروپایی جبهه گرفتن چون بنزین و سوختشون گرون شده. کلی کشورهای عربی رو ما میبینیم که هم به ماهایی که اعتراض میکنیم در خارج از کشور میان شکایت میبرن و حمله میکنن، هم هرچی بتونن ساپورت میکنن از حکومت اسلامی. اینا مسائل دردناکی متاسفانه و مردم ما شامل این یا وارد این گرداب شدن. امیدوارم که با تلاشایی که داره اتفاق میفته توسط شاهزاده و مردم ایرانی که خارج از کشور هستن و مردم داخل عملا، این بتونیم این چرخ نابودی حکومت اسلامی رو هرچه سریعتر به حرکت واقعی بندازیم و تموم کنیم این طاعونی که به جان مملکتمون افتاده. ممنونم از توجهتون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب آقای دادگو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: یه نکته اضافه کنم، من در مورد سرکوب شما را فرمودین کشتاری که کردن توی مائده، ولی در ادامه اون سرکوب ادامه داره. بهترین نمونهش، فجیع‌ترین نمونهش ادامه هست که خودتون میدونید تقریبا هر روز چند نفر اعدام میکنن، و این اعدام قضایی نیست، اعدام سیاسیه. انگیزه بقید من 100% سیاسیه. به اضافه اون، این حالا یه سطح پایین تری، اموال مردم رو میگیرن، خون و زندگی اشخاص که مخالف نظام هستن و به اصطلاح سلبریتی هستن یا معروف هستن، اون هم خودش یه نوع سرکوبه دیگه. الان روز به روز هم داره بیشتر میشه. بعد از نشانهایی که آقای دکتر گفتن، شماره یک کارکرد اقتصادی که خب همیشه بد بوده، ولی الان دیگه اوجشه دیگه. دلار 178 تومن بهترین نمونهشه. بعد بحران مشروعیت دوباره همیشه بوده، اضافه شده، ولی یک گروه کوچیکی هستن توی جامعه ما که با این رژیم ایستادن و متاسفانه خب موثر هم هستن، فکر میکنم تا یه حدی موثر هستن. ولی این بحران، این نشانه دوم هم کاملا آشکاره. بعد شکاف در رأس رهبری هم بغدادم با بمبارونی که کردن و کشتن تمام رهبر و اینا، حالا باز ظاهر امر اینا سر جاشون وایستادن، ولی کن به احتمال زیاد اونجا هم شکستگی هستش. بعد سوس شدن سرکوب ها که عرض کردیم، حالا میمونه مسئله شوک. حالا من اینجا سوال هم از آقای دکتر اینه که بقید شما، ارزیابی شما چیه در وضعیت الان؟ آیا شوک از داخل ایران میاد، یا ترامپ مثلا یه کاری بکنه؟ به هر حال اگر یه شوکی با وارد بشه، با توجه به این که طرفدار شاهزاده نشون دادن خودشون که آمادن برای عمل و تعدادشون بسیار زیاده، به احتمال زیاد کار تمامه، فقط اون شوکه از کجا بیاد. حالا میخواستم ارزیابی آقای دکتر رو ببینم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: من ترجیح میدم که آقای عباسپور هم سخن خودشون رو بگن، بعد اگر وقتی بود من مجموعه حرف بزنم.
0: خواهش میکنم جناب عباسپور، میشنویم شما رو.
5: سپاس از شما، درود میگم خدمت همگی. من اتفاقا راجع به همین مسئله میخواستم صحبت بکنم، همین سوالی که آقای دادگو کردن، که ما در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که حکومتی ابدی بوده باشه. حتی دیکتاتورترین حکومت ها هم اومدن جنایت کردن، ولی به هر حال در یک زمانی این نشانه هایی که امروز ما در برنامه داریم ازش نام میبریم و یکی یکی گرفتارش شدن، و در نهایت اون ضربه آخر یا اون سورپرایز نزد مردم همون حکومت ها بوده. یعنی اینکه مردم به قدری به سطوح میان که دیگه اون ضربه نهایی و سورپرایز رو مردم اجرا میکنن، چون میدونن که ببینید الان اگر ما بخوایم، حالا دوستان، ما چون حکومت جمهوری اسلامی رو، حکومت اسلامی رو مثال زدن با خودمون، ما که الان سالهاست که از اون مملکت دوریم و خیلی به صورت ملموس حس نمی کنیم اون رنجی که مردم در داخل دارن میکشن و نزدیک حکومت هستن و یه جوری تنگاتنگ در ارتباط با این حکومت هستن. حالا بعضی ها مجبورن، مثل همین نیروهای سرکوب، بسیاریشون هستن به خاطر دریافت پول زیاد حاضرن هر جنایتی رو بهش دست بزنن، ولی داشتیم کسانی رو هم که به قدری فرو ریختن از این سیستم سرکوب که حکومت مجبور میشه از نیروی خارجی استفاده بکنه. الان اینجا تقابل بین حکومت و مردم هستش، یعنی مثل یه دو تا بوکسوری که داخل رینگ بوکس هستن. این یه مقدار نیاز به بحران مدیریت داره، یعنی هر دو طرف چجوری بتونن مدیریت بکنن اوضاع و شرایط موجود رو و ضربه نهایی رو چه استراتژی به خرج بدن، از اون فرصت استفاده بکنن، ضربه نهایی رو چطور بزنن. این حالا مشکلاتی که دوستان گفتن خب همش درسته، ما داریم میبینیم، ولی استقامتی که مردم ایران تا به الان در برابر این حکومت کردن، ضمن اینکه در اون نشانه هایی که دوستان از فروپاشی به اصطلاح مشروعیت یا اون از دست دادن مشروعیت نزد مردم داخل رو گفتن، خب حکومت در جامعه جهانی هم این مقبولیت و مشروعیت رو از دست داده و دیگه دوستی نداره که بیاد به صورت چی میگن خیلی قوی در کنار اینا قرار بگیره و کمکشون بکنه. اینه که الان مردم فقط آماده این هستن که به زودی اون نشانه هایی که ما ازش اسم بردیم و الان دارن حس میکنن و به محض این که من مطمئنم از اون اتفاقات و سورپرایز هایی میشه که ممکنه شب ما هممون در خواب باشیم فردا صبح ببینیم اخبار میگه که یا یک به اصطلاح این حالا خبرهایی که میاد یا اسلحه ها به ایران رسیده، به دست مردم رسیده، یا یک حمله نظامی خارجی شده، یا مردم به هر حال این شبکه هایی که الان ما در نبود اینترنت اطلاعی نداریم از داخل، ممکنه که مردم این شبکه سازی ها رو کرده باشن و در یک نقطه ای به صلاح حمله ور بشن، مکانهای حساس رو بگیرن. همه اینا میتونه جز به این گزینه ها و سورپرایز ها باشه. من این نشانه ها رو دور نمیبینم و فقط میدونم که این مردم ایران هن که الان در تقابل، یعنی بین کنش و واکنش با حکومت، بهترین راه رو میتونن انتخاب بکنن و من میگم میبینم این نشانه ها رو که دور نیستش که اون سورپرایز و ملت به زودی برای حکومت حتما داره. ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید.
4: من 4-5 دقیقه وقت دارم که صحبت میکنم. ببینید، من در برنامه گذشته و این برنامه در واقع پیشنهاد دهنده یک روش تحلیلی بودم. یعنی میگم که یه سیستمی ما داریم، در درون این سیستم یه اتفاقاتی میفته، ما که بیرون از اون سیستم هستیم بهش نگاه میکنیم، از چه نشانه هایی ملتفت میشیم که در داخل سیستم این فشارها وجود داره. یعنی یه مقدار فشار داریم در داخل سیستم، یک مقدار مشاهده داریم یا عرض کنم که نشانه داریم که از بیرون میتونیم اون رو نگاه بکنیم. من هفته پیش راجع به نشانه ها صحبت کردم، این دفعه راجع به فشارها. اما من فکر میکنم که یک کمی شاید نارسایی سخن من باعث این مطلب شده باشه که بین فشار درونی و مشاهده بیرونی دوستانی که صحبت کردن تفکیکی قائل نشدن. مثلا وقتی که راجع به فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی من اشاره کردم، جناب بیگلر گفتن که خب اینا از روز اول که گفتن اقتصاد مال خره دوچار این مسئله بودن، در حالی که من راجع به بحران اقتصادی صحبت نمی کردم، حتی اونجا هم توضیح دادم فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی اتفاق نیفتاده بود اتفاقا در طول این 47 سال. این یه امر شاید این دو سه سال اخیره، بعد از اواسط مثلا احمدی نژاد شروع شدش و این مسئله روز به روز بدتر و بدتر شد. اگر نه اینا هم پول داشتن، هم برنامه هایی که از زمان شاه برای توسعه وجود داشتش به صورت منفعت بری خودشون اجرا کردن. آقای اوباما و آقای بایدن پول نقد گذاشتن تو هواپیما براشون فرستادن که اینها به فروپاشی کارکرد اقتصادی نرسن، در حد بحران باقی بمونن. بنابراین من معتقد نیستم که این فشار یه فشار دیرینه‌ای بوده در داخل سیستم. و یا مسئله بحران مشروعیت درونی، باز صحبت مثلا آقای دادگو وقتی که صحبت میکردن راجع به بحران مشروعیتی صحبت میکردن که در بیرون از سیستم اتفاق افتاده، مردم دیگه این رو قبول ندارن. ولی من منظورم این بودش که ببینیم آیا در داخل سیستم هم مشروعیت بحرانی شده است یا نه. آیا در داخل مشروعیت ادهی هستن که در داخل سیستم ادهی هستن که دیگه سیستم رو قبول ندارن یا نه. همینطور میتونیم همه اینا رو پیش ببریم. مثلا شکاف در رأس قدرت، ما از بیرون که مشاهده میکنیم با چه نمونه هایی میتونیم بگیم که در داخل به خصوص در رأس قدرت الان اختلاف به وجود آمده و اینا در حال فروپاشی هستن. من نمیخوام نظر شخصی خودم رو تحمیل بکنم، بلکه میخوام بگم که از طریق به کار بردن روش نشانه و فشار میشه احتمالات نزدیک به واقعیتی رو در این قضیه مطرح کرد. و همچنان من بحث رو باز میدونم و معتقدم که هر کدوم از ما باید وقتی که صحبت میکنیم بتونیم هم نشانه رو نشون بدیم و هم اتصال نشانه به فشار داخلی رو و بگیم بر این اساس من معتقدم که چنین و چنان خواهد شد. الان به خصوص مسئله فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت یکی از مسائل عمده در همه دوران‌های گذار این اتفاق مهم بوده. حالا یه وقتی خیلی نرم انجام می‌شده. شما نگاه کنید وقتی که ارتش شاهنشاهی اعلام موجودیت کرد، این یعنی که یه فشار در سطح بالا بود که یهو دولت بختیار رو فلج و فشل کرد. اما الان ما نمیدونیم واقعا در اونجا چی داره میگذره. آیا واقعا بین مثلا نمیدونم اشخاص مختلفی که در حکومت هستن اختلافات عمیقی وجود داره که منجر به متلاشی شدن سیستم میشه یا نه؟ باید لیست بکنیم این کار رو که چی کار باید کردش. من فکر میکنم به هر حال ما هدفمون اینه که هم به خودمون هم به مخاطبین خودمون در این از برنامه ها بگیم که همینطور عشقی نمیشه قضاوت کرد، بلکه باید دقت کرد که نشانه ها چیه، نشانه ها از کدوم فشارها حکایت میکنه. شما نگاه کنید الان آقای ترامپ کاری که داره میکنه یکی از کاراش اینه که بتونه این شکاف در رأس قدرت رو ایجاد بکنه، چون این مهمترین عنصریه که میتونه یه حکومتی رو فرو بپاشه و یا نه دوران اوورلپ یا همپوشانی رو آغاز بکنه. وقتی که الان ما میبینیم که همین هیئتی که بلند شده رفته پاکستان مجبور میشه که به سرعت برگرده بیاد، از آقای قالیباف یه سخنی رو میشنویم، از جنرال ها یه سخن دیگه رو میشنویم، این نشانه اینه که یا شکاف آغاز شده یا شکاف رو میشه تعمیق کرد. همین حرفا. بنابراین من اصلا قصدم این نیستش که ما به یه نتیجه متقنی راجع به این ماجرا برسیم، بلکه میخوام ابزارهای کار تحلیلی خودمون رو بیشتر بشناسیم.
0: خیلی ممنون. وقت برنامه تموم شد. آقای بیلر یکی شما باید بفرمایید صحبتتون رو.
1: نه مهم نیست. نه اجازه دارم صحبت بکنم؟
0: خواهش میکنم.
1: نه چون توضیحات جناب نوریالا کامل بود، من شاید حالا تنگی وقت بود یا نمیخوام وقت زیاد ببرم. من منظورم این بود که اولش توضیح مختصری دادم که این پژوهش شما رو در مورد ایران بیاریم به اصطلاح این اطلاعات رو برداریم به عنوان مقیاس در مورد جمهوری اسلامی بذاریم. برای این کار، یعنی الان دیگه اون به اصطلاح توضیح کاملشو بدم با اجازه شما، من فکر میکنم باید یه پاتولوژی جمهوری اسلامی رو بشناسید. به باور من، این نظر شخصی خودمه، چندین و چند سال بعقیده ای من، جمهوری اسلامی یه کلکتیوه، یه مجموعه است. این مجموعه از بیرون محکم به هم چسبیده است، از درون یک فعل انفعالاتی داره، زد و نقیض هایی درون خودش داره. اگر اینو به عنوان یه پاتولوژی واقعی بگیریم و اون نظریه شما، این پژوهش شما رو بندازیم روی این، میبینیم که از نظر اقتصادی اصلا شاید بگیم که خب این قضیه، یعنی شما اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی ایران رو شما بیاین، فقط یه نمونش برابری ارز به اصطلاح واحد پولی ایران نسبت به دلار مثلا، یا به هر پولی که میخوایم در نظر بگیریم، شما در عرض این 47 سال همش میبینید این حرکت نزولی بوده، به سمت پایین بوده، گهگاهی سرعتش زیاد شده، گهگاهی سرعتش کم شده، ولی همیشه نزولی بوده. با وجود این، پس بنابراین اگر توی یک کشور دیگه، مثلا آلمان، اگه این اتفاق میافتاد، ما رژیم نازیسم رو دیدیم دیگه، در اصل یکی از دلایل سقوط رژیم نازیسم مسئله اقتصادی بود، رسورساشون تموم شده بود. آلمان هم نسبت به ایران یک کشور فقیری، یعنی اون رسورسای طبیعی نداره که بخواد روی پای خودش بیسته. من یادم میاد چند سال پیش تو این همین بندر هامبورگ یه کشتی، آخرین کشتی که آلمان ساخته بود، کشتی جنگی، به عنوان دیسکو استفاده میکردن. این کشتی همش از بتون آرمه بود، با بتون یه کشتی درست کردن. خب برای چی میگی همچین کاری رو میکنی شما؟ به خاطر این رسورس ندارن، آهن ندارن، صنعت آهنشون خابیده بود دیگه، نمیتونستن. خب این مسئله تو ایران وجود نداره، چون کشورش ثروتمندیه. یعنی اون مسئله پژوهش، اون نظریه به اصطلاح اصل اقتصادی شما، من فکر نمی کنم در مورد ایران صدق بکنه، ولی اشتباه نیست. شما میبینید در آلمان این نظریه، این پژوهش شما صدق میکنه، ولی در مورد جمهوری اسلامی صدق نمیکنه. حالا اصلای دیگه‌شی که بگیریم صدق میکنه، ولی بدلش جمهوری اسلامی زده. مثلا اون اصل آخرش که به سلام ریزش در مورد توی قدرت سرکوب به وجود بیاد، خب نشون میده این ریزش به وجود اومده، اگر نه اشعد الشعبی رو برای چی بیارن؟ حتما دیدن برآورد نیرو کردن، گفتن دفعه دیگه، این دفعه چه میدونم 4 میلیون، ما رقم دقیقی دست من حداقل نیست، که توی دیماه چند نفر اومدن بیرون، ولی وقتی تو 400 شهر اتفاق میفته دیگه، آدم میتونه بگه حداقل بالای 10 میلیون آدم بودن. خب ترس از این داره دفعه دیگه 20 میلیون بیان، پس باید رسورسش هم داشته باشه که این دستگاه سرکوبشو به راه نگه، یعنی سرپا نگه داره. خب برای این کار میاد چیز میکنه، یعنی میگم که اون اصل شما صدق کرده، ولی این بدلشو زده. یا سومش هم همین، من منظورم این بود در اصل. نمیدونم توضیح دادم دمد صحبت های خودم.
4: من کاملا سخن شما رو دریافت کردم، فقط در آغاز شما گفتید که این فشار ناشی از عدم کار کرده اقتصادی از روز اول وجود داشته. من توضیح دادم که این اتفاقا واقعیه که تازه داره شکل میگیره. در تمام این مدت اینا تنعم کافی داشتن. در دوران احمدی نژاد به اندازه تمام دورانهای فروش نفت ما پول داشتیم.
1: بله.
4: بنابراین ما دوچار کار فروپاشی کار کرده اقتصاد، بحران اقتصادی پیش می آمد، ولی یه جوری سرتاش رو هم می آوردن. همین ماجرای یارانه ها که احمدی نژاد رو انداخت برای این بودش که بحران رو سرکوب بکنه دیگه. همه گفتن که خب پول نفت رو میارن سر سفره ما میدن، به ما میدن، همه رو کرد گدا، همه رو کرد محتاج دستگاه، بحران رو حل کرد. ولی الان کارکرد اقتصادی فلج شده، اینا معلوم نیستش که به زودی حقوقا رو از کجا خواهند داد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه، اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد. ولی نهایتاً وقتی ماو مرد، این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست، نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست.

تا اینجا قصه من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاستمداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه. یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس‌آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021

شده. معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت تو این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی. فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیق تر و کامل تر بشه. اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه، همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20، همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20. داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه. چین چشم‌ها خمار از تراخم، چهره‌ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه. و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه در اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چین بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست، و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خود فاز ملی گرایانه گرفته و میدونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه، تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه‌ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب،
اقتصاد راکت، شغل نیست بر خود فرانسوی‌ها، شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت و خلاصه‌طوری میشه که اینا دور و بر

نگاه میکنن میبینن که این سوسیالیستا بعدم نمیگفتن، بیراه هم نمیگفتن، بورژواها دارن بهره کشی میکنن، امپریالیستا دارن ملت های فقیر رو استثمار میکنن، کارگر رو واقعا حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها میذاره اینه که میبینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیمون بکنه، این فرانسه هم که اومدیم هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم. و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای، بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه، ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال، واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم، ماو دنیا رو ندیده بود، ماو کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا اینقدر داره صحبت میکنه. ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه‌های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی‌ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی‌ها و ماویی که مثلا به انقلاب دهقان‌ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت‌های زیرزمینی بود، نهایتاً در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلا گفتیم، از اون حرکت‌های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تاب آوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن، اینا اصل قدرت بودن، واقعا چیز سختی رو دوام آورده بودن. و اون سال‌ها اصلا سال‌های سختی بود، گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن 20 چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود، تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودن و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود، با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود، بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه، یا دوست نداشت، یا خوب نبود توش، نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت، ولی امکانشو نداشت، یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تمام نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد، جاییو وقتی برای نظریه پردازی نبود. نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود، هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیاوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون
برخلاف ماوی که دور از جبهه نشسته بود، مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیما برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر پستی که بعدن داشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملا متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیائوپنگ، با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد، اینو نمیگن. میگن مجری خوبی بود، میگن کننده خیلی خوبی بود، میگن بعضی از ایده هایی رو، بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود، جواب داده بود، فهمیدن که به درد چین میخوره، خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن. تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم همه ازش راضیان نرفت، مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی، اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت. ولی اونهایی رو که سراغشون رو رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت، توی طرح‌های بزرگ ماو هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضیاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه آمیز داشت، در اونها هم شریکه. وقتی که میگیم بود مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت می‌کنیم، یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان‌ها صحبت می‌کنیم، چون داستان چین ماوئه. توی طرح تقسیم اراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو جلوی دنگ شیائوپنگ رو گرفت که بس کمتر بکش. وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو، از اول زمان ماو، اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه. در طرح‌های دیگه هم بود، در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی، اونجا هم بود. و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش برای خودش هم هزینه درست کرد. یعنی وقتی که سیاستا شکست خورد، گفتن که چرا شکست خورد؟ ماو که ممکن نیست که اشتباه کرده باشه، پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن، نفوذیایی بودن، خودباخته‌هایی بودن که متمایل بودن به سرمایه‌داری، به امپریالیسم، اینا اومدن کار رو خراب کردن. در نتیجه رتبهش آمد پایین. در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد، پاکسازی شد. و البته خودش هم توی این مدت یه مقداری تغییر کرد. اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و طرح‌های ما، ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه کمی دود شده بود و به هوا رفته بود. سال 1967 حتی گفتن که جاده صافکن امپریالیسم بوده، باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتورسازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها، تا این حد پرت شد بیرون از سیستم. و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود، نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود، هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود. البته اون روی سکه رو کامل ندید، به هر حال زنده موند. درسته که تبعید شد، درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی، نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد، ولی زنده موند. و چون زنده موند، وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد، تونست به تدریج دوباره به مناصب بالای حزبی برگرده. بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو یک کمی متفاوت از استالین عمل کرد. یعنی ماو وقتی دید وضع واقعا خوب نیست، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه، یه عقبگرد ریزی کرد. در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد، در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد، یعنی آدم هایی رو که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد. و یکی از آدم ها دنگ شیائوپنگ بود. دنگ شیائوپنگی که هم ماو میشناختتش، هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش. نخست وزیر کی بود؟ همونی بود که از زمان پاریس، از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند. حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا، شد معاون نخست وزیر. و بعد
از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتاش رو واگذار کرد به دنگ و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم گیری های حزب کمونیست نزدیک تر شد. البته ما اینجا هنوز زنده است، 100% نیست، ولی همچنان هست تا 1976. 1976 که میمیره تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره. ما یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش. استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن، ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ما اون میخواست اینطوری نشه انگار، و واقعیتش این که اینطوری هم نشد. یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن، ولی نیومدن اونطوری دولت‌های بعدی چین، حزب کمونیست چین اونطوری ماو رو بکوبن که استالین رو کوبیدن، اونطوری ماو رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن. انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن، گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو بود، همه میدونن، ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن. چراش نمیدونم، جالبه. شاید به خاطر اینکه مثلا ماو فقط استالین نبود، ماو استالین بود ولی لنین هم بود، ولی تروتسکی هم بود. شاید به خاطر این، شاید هم به خاطر اینکه حواسشون بود که ماو در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده، ما اون نقش داشت. یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما او یه حرکتایی کرده بود. شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ما او آمدن، اینا دیدن که ما او اعتماد نکرد به اون گنگ 4 نفره‌ای که کمونیستای تندروتر بودن و وفادارتر بودن بهش، و زنش هم تو اونها بود، همسر ما او هم توی اونها بود. یه گنگ 4 نفره‌ای تندروتر و رادیکالتر رو می‌خواستن ارزش‌های واقعی تئوری‌های ما او رو ادامه بدن و ارزش‌های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن. و ما دید که اینا سیستمشون پایدار نیست، اینا در قدرت بمون نیستن. برای همین یه جورایی رو کرد به آدم‌های میانه روتر برای جانشینی خودش. عملاً میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد، دنگ رو نه، ولی یک نفر دیگری، میانه روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش، منتها به روش خاص خودش، که گردن نمی‌گرفت چیزی رو. میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشو میپذیری من حرفی ندارم. بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت. ولی این کارو کرد. میتونست این کارو نکنه. میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت. ولی نشد، تندروها نگرفتن. همین سری هم حزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا. و همین که خود دنگ شیاوپنگ توانایی شخصی نشون داد، تونست بره با میانه‌روها ائتلاف کنه. 2 سال بعد از اینکه ما عمرت شد رهبر حزب. حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده، خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم. الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم، نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید، که اونم داستان جالبیه، ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست. میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین، این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد؟ اولین مسئله سنش. اولین چیزی که بر من جالب بود، دنگ شیاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه. سیاستمدار میانسالی نیست، سیاستمدار مسنیه. در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو. ماوی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده، مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش. و البته ماو هم یه جایی فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری میری. ولی به این راحتی نبود، چون ما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، بریزه همه چیو به هم، ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوضاع رو برگردوند. نمیشه، ساختن به اون راحتی نیست، سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه، پیچیده است. یه جاشو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن، کل سیستم تکون خورده. ولی اینو به
قیمت هزینه بسیار گزافی فهمیدن چینیا، بدبخت کرد بعضی از این سیاست‌ها چینیا رو. یا درست‌ترش اینه که بگیم ناتوانی ماو در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینیا رو. اشتباه رو همه میکنن، ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو بپذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده، اونه که فاجعه به بار میاره. چینیا داشتن خواب صنعتی شدن میدیدن، یهو دیدن دارن از گرسنگی از پا در میان. کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی. وقتی که دنگ شیاوپینگ قدرت رو میگیره، صنعت ضعیفه، تجارت خارجی خاصی در کار نیست. یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده، در معرض حمله قدرت خارجی بوده، انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون، حالا در پایان حکومت ماو وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده، بدتر هم شده. آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده. وقتی که ماو میمیره 1976، درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار. یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه. درآمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار، یعنی 54 برابر چینه. شوروی که خودش اقتصادش کمونیستی، همچی خیلی وضع درخشانی نداره، 15 برابر چینه. ایران هم همون حدوده. 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز در جا زدن و در یه سری از زمین ها پس رفت، چیزی برای چینی ها نیاورده بود. پرسپکتیو برای این که داشته باشیم، حالا همین عددا رو، همین شاخص ها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم، ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه. وضع اقتصاد اینطوری، وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره. ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرد، حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن، ولی نه. با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن، از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی تره، کی راستین تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستی که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونها منزوی تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورا نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از این که بمیره، یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید، که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط 4 نفر تندرو بودن. بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه، همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپینگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد، بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونن. دنگ ولی فکرش این نبود، میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن، این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه. بسه. آمد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره. کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یا آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا، با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن، هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیادی. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه. ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کم و بیش همون مدل شوروی بود. از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین، از پایتخت. از این سیستمایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتای فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن، یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود، تا اینکه ماو مرد.
بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست. ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد. خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن ولی خیلیاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه. دیگه بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود، ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه، گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه. وظیفه ما به عنوان دولت اینی که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالا داشتیم می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم، یه کارهای دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باشه. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه، مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن. خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن. حزبی که قاعدتا با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدما مشکل داره، ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. ایناست که جالبش میکنه. یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکار و همفکراش دارن خیلی متفاوته و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستمای کمونیستی خیلیش اینطوری ان که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن، اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشون رو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای از پایتخت اداره کنی، خیلی خیلی خیلی موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو میخواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا میکردن. یا بودجه رو اینطوری توضیح میکردن، همه پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد، هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه. این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اون جایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ماو، حالا شروع کردن درها رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خورده فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین اومدن پیاده کردن، یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ
چین این سیاست رو کلن گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد، خیلیاش جوینت ونچر بود، یه شرکت خارجی با یه شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه گذاری مشترکی یه محصولی رو در چین تولید کنن. یعنی سرمایه داشت میومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چینو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیوی کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر می شدید در شهرنشینیه. وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن. نمی اومدن روستایای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ماو که اصلا غیر قانونی بود، روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادشو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه، لندنگ اجازه میده که آدم ها خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمی، اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونش میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده ایه، ولی همین چیز ساده ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. و از اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستور میومد اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد، از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد. به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره. یواشکی میگم با 20 تا دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن. کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا، در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کار رو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاست مدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن. ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای ترین چیز سیاست هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو میخوایم در نظام بدیم، در سیاست‌های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که
سیاست های این تجمیع سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشون رو نجات بدن، غذای خودشون رو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه. نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودش رو نجات بده. این کارو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن، گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی. اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قول قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود. گفتن تک فرزندی، خانواده‌ها خیلی می‌خواستن حالا که بچه دار می‌خوان بشن، یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه. نسبت جمعیتی به هم خورد. مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتاً این سیاست رو گذاشتن کنار. و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن، چین 3 دهه رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پر جمعیت منزوی با اقتصادی ویران، تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولا با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه. خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون. منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن یه جاهایی. اینو میگفتن که بله ما هم مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت‌ها مشخصه دیگه. کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن. دیکتاتوری خیلی ها دارن، ولی هیچ کدومشون چین نشدن. در چین دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم‌هایی که در حزب بالا می اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن. و درسته که این حزب کمونیست بود، ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ما بود. خیلی سیاست‌ها، خیلی از مثلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ما تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا میگفتن، اینا دیگه در زمان دن شیاوپینگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به 2 دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم، چون زمان ما اینطوری شده بود. حتما توی سیستم آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ما او داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار. ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه. از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی. هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است، نه ما اون میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرئت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود. اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم.
دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جینگ پین آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیاپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اونایشون رو مخصوصا باشون کار کرده، در دورش بودن یا دور و برش بودن، واقعا شناخت خوبی ازشون داره. میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه، اصل حرف رو در بیاره، بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره. اینا یه خورده آدم رو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین، ذهن خیلی قوی داشت، ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیره، اصلا تئوریسین قرار نیست اینقدر سری نظرشو عوض کنه در مورد چیزی که اینقدر روش کار کرده. ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح چین. اینطوری کارو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یه کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یه کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم، به اینم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیاوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه، ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت، هم خیلی از مقامات و فرستاد دنیا رو ببینن، هم خودش بیشتر رفت، یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهمنامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهمنامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا است چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه‌ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپنگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست، و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجیمون رو بر مبنای این که با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اژدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاست مدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه
تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست. حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد، ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصادو بندازن روی لید، رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه، براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون، ولی نقششون زینتیه واقعا. اینا هستن که بگن در چین آزادی هست، والا هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاوپینگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپینگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیان آنمنه، که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبرشتش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکتای شکل گرفت، دانشجو اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن. نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، چی میگن، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست واقعا، اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپینگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین. گورباچف رهبر شوروی، اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده، 3 دهه است رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا، وسط پکن یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن، هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن، بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دنگ شیاوپینگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن، تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم و هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه، تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست، و کار به جایی میرسه دیگه. در 3 و 4 جون 1989، 1.5 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپینگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنه. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب، و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپینگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده
هست، آمار این که چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینی که هزاران نفر کشته شدن، دو هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصل تر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمه عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتشبس مصلحتی انگار در این زمینه بود، ولی بعد از قتل عام تیانانمه ضربه خورد. یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین می اومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم های خوره نیم بند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاوپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش، و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد. و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیش رو داریم میبینیم، هم اقتصادیش و سیاسیش رو داریم میبینیم، هم اجتماعیش رو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاوپنگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری، پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چین هم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد، فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن، قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاوپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف‌ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، جایی که چینی‌ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره‌های چوبیشون رو بریزن توش، گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقابای فلزی رو بگیرن، فلزش آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون
روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاپنگ برای من جالب بود این عملگرایش بود. لی کوانگیو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود. آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه. فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش. خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان. ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره. سیاه باشه، سفید باشه فرقی نمیکنه. کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی یاد بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار. این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیت بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا اومدن سیستم رو باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاری. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه 13 ماه می است و عرضم به حضور شما دوستان و خوبان که بذار ببینیم اینجا رو نگاه کنیم، اشتباه درست حد زده بودم، بعد دیگه 23 اردیبهشت ماه است. من این ماه اردیبهشت رو همیشه دوست داشتم، یکی از اون ماهای بسیار بسیار خوب و درجه یک. به فصل سوم امتحانان نزدیک میشی و نمیدونم شکوفه ها و سر درخت ها و خلاصه یه زیبایی و لطافتی داره، اما سال هاست دیگه از اون لطافت خبری نیست. هر روز خبر اعدام، هر روز خبر جنگ. امروز هم یه اتفاقات عجیبی افتاد، یعنی بر اساس گزارش هایی که بود یک نوع زمین لرزه حس کردن بدون اینکه دولت هیچ گزارشی بده. مسخره ترین قسمت داستان فروش اینترنت به وسیله دولت. دولتی که میگه که اینترنت تهدید امنیت ملی است، ولی اگه پول بدی و بخری دیگه تهدید امنیت ملی نیست. خیلی اوضاعشون به هم ریخته. در خارکم گفت صادراتش متوقف شد، ذخایرش پر شده. این آخرین گزارش هاست. سفر آقای ترامپ به چین هست برای مجموعه این پرسش ها. حمله مخفیانه امارات و سعودی به ایران که گزارشش در اومده که اینا در خلال همین جنگ 30 چند روزه هم امارات هم سعودی به ایران حمله کردن. چهارشنبه است. در این ساعت میدونم شما بیش از من در انتظار هستید که بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم از طرف علاقمندان شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن و دوستداران این برنامه. میدونم مقدمه ای که گفتین دردناکه و واقعا من نمیدونم که اگر 50 سال پیش اومدن در زمان شاه فقید گفتند نمیدونم زندانیان سیاسی وجود داره، سواک وجود داشت وجود داره و شما دارید این اعمال رو انجام میدین و اون رژیم رو زیر سوال بردن، ولی امروز چیزی که داریم میبینیم، خب حالا اون داستان زمین لرزه من فکر میکنم که یا قسمتی از حملات یا حداقل برنامه ریزی هایی برای اینکه چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد، ولی داستان اینترنت سیستم روسی و سیستم چینیه. یعنی در اون کشورهای کمونیست، حالا من نخواستم برم کره شمالی، در روسیه و در چین هم همینطوره.

0: یعنی شما باید نمیتونید مخالف دستگاه باشید. این رویه که انتخاب کردن آقای بهبهانی فقط و فقط برای کنترل بیشتره، یعنی اینکه بدونن چه کسی داره با چه کسی ارتباط پیدا میکنه، درست همون سیستمی که در روسیه داره انجام میشه. و میبینیم که امروز کاری که آمریکایی ها کردن در روسیه، آقای پوتین رو هم به زانو در آورده. ولی در هر حال امیدوارم که
1: آره خیلی جالبه ها، این که گفتی نکته مهمیه که کنترلش، کنترل در حقیقت دستش خارج شده در مورد اوکراین. اوکراینیا پیروز شدن بعد از 4 سال جنگ، بالاخره اونا موفق شدن که پوتین رو سر جای خودش بشونن.
0: آره یه نکته در اینجا مهمه ها، و اون اینه که وقتی که آقای پوتین گوشی تلفن رو برمیداره بعد از اون همه درخواست هایی که ترامپ ازش میکنه گوش نمیکنه و ایشون تلفن میزنه با آقای ترامپ، حالا اون شکست رو من نمیدونم، ولی اوکراینی ها به داخل روسیه دارن حمله میکنن، آپارتمان های بسیار گران مسکو در جایی که طرفداران سرسخت و به قول آمریکایی ها دای هارد پوتین دارن زندگی میکنن، و اون چیزی که به عنوان مداحان حالا پوتین در همین ترمو استفاده بکنیم، یعنی وقتی که دارن میزنن فرودگاه مسکو، در ماه چند روزی نیست که این فرودگاه تعطیل میشه به خاطر حملات پهپادها. بنابراین من فکر میکنم پوتین بعد از دادن 1 میلیون مرد و خارج شدن شاید نزدیک به 1 میلیون دیگه از نیروی انسانی، وقتی میاد با 10,000 20,000 سرباز از کره شمالی در داخل که جلو جبهه جنگ باشه، این نشانه وخامت اوضاع است. بفهمید.
1: آره ولی یه چیزی شنیدم که گفت جمهوری اسلامی در پی پیگیری استراتژی کره شمالی شکست خورده، نتونسته اون رو پیدا کنیم. فکر میکنی چیه اون استراتژی، چی بوده که ایناش نتونستن؟
0: در کره شمالی تظاهرات انجام نمیشه، چیزی به عنوان تظاهرات وجود نداره در کره شمالی، چیزی به عنوان اینکه مردم بیان یا صحبتی بکنن یا برای رهبرشون حرفی بزنن، چنین چیزی وجود نداره. و در کره شمالی کاری که به شما داده میشه، اون کاری که دولت به شما میده، این کار انجام میشه و شما باید برید اون کار رو انجام بدید، یعنی همون سیستم قدیمی کمونیستی. کاری که کره شمالی جمهوری اسلامی نتونست انجام بده در اینجا اینه که جلوی رشد فکری ملت رو بگیره، یعنی که جمهوری اسلامی اونایی که امروز حالا دکترن، پرستارن، هر حرفه که دارن، اگه بخوان از کشور خارج بشن میتونن. من هفته پیش یکی از پدر یکی از دوستانم دیدم که 92 سال سن داشت، از راه ترکیه با حالا میگه تاکسی گرفتم اومدم، نمیدونم منظورش از تاکسی چی بود،
1: همون تاکسی دیگه، ماشین شخصی که لب مرز جابجا
0: اومدن مرز، بعد اومده اونجا و ایشون در حالت سلامتی کامل قرار نداره و اومده و اینجا هستن. ببینید حالا ما یکیشو فهمیدیم و دونستیم، بنابراین در کره شمالی چنین چیزایی انجام نمیشه. بعد کره شمالی دوبارش یه سری کشوری، خب چینه دیگه، اون طرف روسیه است، این طرف هم چینه، بنابراین اونها نتونستند و در واقع دولت در کره شمالی حرف آخر رو میزنه. امروز ما دیدیم در 8 و 9 ژانویه در دیما ملت ریختن بیرون و چه کردن. حالا من کار ندارم صحبت آقای ترامپ بوده، صحبت نتانیاهو بوده، صحبت هر کسی که بوده، ولی اون ملت بودن که اومدن بیرون و دیدیم که انقلاب مهسا، دیدیم که اتفاقاتی که داره میفته، این نتیجه گیری رو انجام دادن که اون استراتژی کره شمالی در ایران نمیتونه انجام بشه.
1: درسته. اگه یاد باشه بوده 10-12 سال پیش بود که یک چشم پزشکی به حال اجازه گرفت که وارد کره شمالی بشه و 10 روز بره اونجا و کترک چشم رو عمل کنه و گفت ما روزی 100 تا کترک عمل میکنیم، 10 روز میریم میشه 1000 تا کترک عمل کردیم. و به حال بعد از مکافات ها و اینا اجازه گرفت، همراه تیمش رفت به کره سئول اون طرف ها، کجاست؟ پیونیان، اونجایی که ولایتشون هست. و متأسفانه یکی از همراهان دستیار دکتره از این مجسمه پدر این کیم اون سون، اون جون بود این سونه، نمیدونم این جونه اون سون بود، به هر حال یه مجسمه چند متری داره و وسط شهر، و این آدمه که دستیار اول این پزشک بود خم میشه که با دوربینش یه عکس از این بگیره، پاسبانه میزنه سر شونش و دستبند و چشمند و میبرن که شما بی احترامی کردی به رهبر پیشین و معظم ما، خم شدی، تو نباید این کار میکردی، و یارو دیپورتش کردن و دکتره هستی التماس کرد که بابا ما اومدیم اینجا خدمت کنیم مجانی، میخواییم این کار برای شما انجام بدیم، موافقت نکردن و اونو بیرونش کردن. درست میگی، واقعا شرایط اونجا اصلا با ایران قابل مقایسه نیست. اما بریم سراغ سفر آقای ترامپ. چی قصه، چی درک میکنی از این سفر؟ دنبال چیه؟ تمام شخصیت های پولساز آمریکا مثل اپل، تسلا و اسپیس اکس آقای ایلان ماسک و متا و خلاصه همه رو جمع کرده، 10-15 نفر رو از سیلیکون ولی با خودش برده. چیه ماجرا؟ چیکار میخوام بکنن؟
0: خب این یک سفر میتونیم بگیم تاریخی هست، یعنی نسبت به زمانی که درش اتفاق میفته یک سفر تاریخیه. من فکر میکنم که از جانب هر دو کشور، چین و آمریکا، برنامه ریزی بسیار دقیق و طولانی انجام شده و این نشست داره یک سری باز تنظیم ها رو هم در سطح اقتصادی و هم در سطح بین المللی داره انجام میده. من به یه نکته اشاره میکنم. سناتوری در سنای آمریکا هست به نام سناتور دینز از مونتانا. ایشون در کمیته روابط اقتصادی آمریکا در واقع گرداننده برنامه ریزی و گرداننده سیاست اقتصادی آمریکا نسبت به چینه. یعنی ایشون صحبت اول رو میزنه و وقتی وارد چین میشه این مقامات ارشد چینی خب احترام خاصی برای سناتور دینز قائل هستند. سناتور دینز 2 هفته پیش یا 10 روز پیش رفتن به پکن، زمینه رو آماده کردن، برنامه ها ریخته شد و همونطور که شما اشاره کردید سران 10 یا 20 شرکت بزرگ آمریکایی همراه آقای پرزیدنت ترامپ رفتن در اونجا. خب این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر دو کشور دنبال یک روابط اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. تکرار میکنم، پایدار و قابل پیش بینی. قابل پیش بینی یعنی که آقای ترامپ نیاد تعرفه بذاره، تعرفه 20%، 50%، 100%، بعد 2 هفته دیگه برداره، 1 هفته بعد بندازه و اون صحبت‌ها و در واقع اتفاقاتی که افتاد رو ببین. من فکر میکنم که مسائلی که در اینجا بررسی میشه بر 2 قسمت هست. اول مسائل اقتصادی که اولویت بسیار بسیار زیادی برای آمریکا و چین داره، و دوم مسائل بین‌المللی که خب میدونیم در مسائل بین‌المللی در واقع میتونم بگم 2 مسئله و شاید هم 3 اگر کره شمالی رو بخوام اضافه بکنم. مسئله اول ایرانه، جنگ با ایرانه. مسئله دوم تایوانه و کره شمالی رو حالا ما در کنار این مسئله میاریم تو، چون همیشه کره شمالی مورد بحث هست. بنابراین در از نقطه نظر اقتصادی یک مسئله وجود داره که ببینش کنیم عدم تعادل تجاری. حالا بیشتر چینی ها صادر میکنن، کمتر آمریکایی ها صادر میکنن، معانی مختلفی داره. ولی 2 مسئله در اینجا بسیار از نقطه نظر اقتصادی 2 مسئله اولویت زیادی داره. یک مسئله سمی کاندکترز یعنی همون چیپس ها، 2 مسئله صادرات عناصر خاکی کمیاب هست که چینی ها خودشون هم اینها رو ندارند، ولی از نقطه نظر تصفیه کردن و آماده کردن این عناصر خاکی کمیاب بسیار بسیار پیشرفته هستند. این عناصر در باتری های ماشین های برقی، در تلفن ها، کامپیوتر، تلفن های دستی، و مهمترین قسمت استفاده اینها در استفاده از اون چیزی که به عنوان stealth، اون سیستمی که هواپیماها خودشون رو در واقع مخفی نگه می‌دارن و موادی هستن که به بدنه هواپیما زده میشه و رادارهایی که امروز در این نسل وجود داره نمیتونه اینها رو ردیابی بکنه و اینها در موشک‌های در واقع دور پرواز و میان پرواز آمریکا و بقیه کشورها مورد استفاده قرار میگیرن. در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اگه خیلی به طور ساده بخوام بگم اینه که این مواد مایه اصلی آهنرباست. بنابراین امروز در ماشین‌های برقی گرفته و بقیه سیستمی که داره عوض میشه مسئله بسیار مهمیه. در کنار این مسئله اقتصادی ما باید مسئله امنیت انرژی رو نگاه بکنیم. امنیت انرژی یعنی این که تنگه هرمز بسته نباشه، جای جلوی صادرات نفت رو نگیرن. ثبات ژئوپلیتیکی یعنی ثبات منطقه، امنیت یک منطقه میتونه اون امنیت انرژی رو تعیین و تامین بکنه. پکن دنبال چیه؟ آمریکا دنبال چیه؟ پکن دنبال همونطور که گفتم قراردادهایی که پایدار و قابل پیش بینی باشن و پکن نمیخواد از تشدیدهای تشنج منطقه‌ای دوری میکنه و خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی صلح‌جو و تشنج زدا حساب میکنه. بنابراین امروز چینی ها دنبال بازار مالی آمریکا، دسترسی به بازار مالی آمریکا هستند و دنبال یک مسئله که آمریکا جلوی اون فناوری چیپ، فقط مسئله واردات اون سمی کاندکترز به چین نیست، مسئله دستگاه هایی که این چیپ ها رو می سازن هم هست و تایوان یکی از اون کشورهایی که در این مسئله بسیار پیشرفته و شاید در این زمانی که داریم صحبت میکنیم پیشرو و بزرگترین تولید کننده این چیپ ها هستن. پس چینی ها دنبال دستیابی به بازار مالی آمریکا، دستیابی به در واقع مسائل سمی کاندکتر و ایجاد واردات آزاد به آمریکا هستن. بدین معنی که تعرفه هایی که گذاشته میشه فشار رو به دولت چین زیاد کرده. دولت چین در حالت اقتصادی خوبی قرار نداره. چند ماه یعنی قبل از این جنگ وضع بهتری داشتن، نه فقط به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، اون دلیلش نیست، البته اون دلیلش هست برای اینکه قیمت ها در چین افزایش پیدا کرده، ولی دلیل اصلی اون اینه که این تعرفه ها فشار زیادی روی چین آورد و در بعضی از مناطق تعداد زیادی از در واقع اون قسمت های از کارخونه ها که من براتون میتونم بگم کارخونه ها که مبلمان منازل رو درست میکردن، وسایل خونه رو درست میکردن، دوچار اشکال شدن، بسته شدن. در چین کارگرا تظاهرات کردن. 950 میلیون نفر چین نیروی کارگر داره. شما تصور بکنید که اگر 5% یا 10% از این تعداد بیکار بشند، یعنی بین 50 تا 90 میلیون تقریبا بیکار میشن. بنابراین چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. مسئله دیگری که آقای شی و اقتصاد چین بسیار نگران کننده براشون هست ببخشید، مسئله این سیستم مستغلات املاک ریل استیت هست که در چین اونا که به چین سفر کردن دیدن که ساختمان سازی و خانه سازی در چین حتما از قبل فروخته نشده، بلکه می سازن به امید اینکه بفروشن و در واقع سیستم کمونیستی یعنی اون CCP حزب کمونیست چین خواست که ملت رو پولدار بکنه که قدرت و توانایی ملت در داخل زیاد بشه که زیاد رو بازار صادرات خارجی تکیه نکنن، ولی خب ملت تمامی ملت چین پولدار نشدند، یعنی در واقع اون بخشی که طبقه کارگر هست نتونسته، تعداد زیادشون وضع بهتری پیدا کردن ولی طبقه کارگر نتونسته. اگر با آمریکا اینو مقایسه بکنید، چیزی که در آمریکا اجازه میده هر کسی در آمریکا بتونه صاحب اون ثروت بشه مسئله کردیت هست. کردیت در آمریکا بدین معنیه که شما از درآمد آیندهتون پول قرض میکنین و اون پول رو دولت تضمین میکنه و شما ماشین لیز میکنید، خونه میخرین، نمیدونم وسایل خونه، حتی کامپیوتر، تلفنتون رو یا هر چیز دیگه رو میتونید از طریق کردیت و اعتبار به دست بیارین. در چین هم خواستن این فرمول رو پیاده بکنن ولی عملی نشد. پس ضعف مستغلات ریال استیت در چین و مسائل در واقع تعرفه ها و جایی که ایالات متحده آمریکا هند رو میخواد بزرگ بکنه که در مقابل چین به استادگی بکنن، چون قدرت اقتصادی قدرت نظامی پیش میاره. امروز نیروی دریایی چین از آمریکا بزرگتره. این خواستهای چینی ها و مشکلات چینی هاست. در مقابل آمریکا میخواد که بازار چین آزاد بشه و چینی ها و مواد تولیدی کشاورزی آمریکا رو بیشتر بخرن، هواپیماهای صنعتی و بوئینگ بیشتر بخرن و در واقع بازار آزاد بشه. درسته که تلفن های آیفون در چین تولید میشه ولی خب مسئله که در آمریکا وجود داره مسئله اون چیزیه که ما به عنوان زنجیره مواد اولیه هست. زنجیره مواد اولیه رو چینی ها تا اندازه جلوشو گرفتن. البته این مسئله زنجیره مواد اولیه، به طور مثال میگم، داروهایی که در آمریکا مصرف میشه مواد اولیه اون در چین تولید میشه، در کشور دیگه هم تولید میشه ولی در چین به طور خیلی زیاد بله تولید میشه، میاد آمریکا، در اینجا کامپاندینگ به صورت قرص و دارو در میاد. بنابراین غیر از این مسئله، مسئله ساختن پارت ماشین هست، مسائل حتی من اشاره کردم به اون در واقع منابع زیرزمین، منابع خاکی کمیاب که اون آهنربا رو تشکیل میده، اون مواد استالف رو تشکیل میده و به طور کلی چینی ها جلوی این مسئله رو گرفتن و آمریکا میخواد در واقع اگر میگه که شما دنبال یک قرارداد پایدار و قابل پیش بینی هستید پس بعد دو طرف باشه. این خواستهای اقتصادی هر دو طرف است که به نظر من امروز با وضعی که چین قرار داره چینی ها متوجه شدند که باید یک امتیازی به ایالات متحده بدن و نمیتونن با این تنش اقتصادی و در واقع بهش میگیم تیت فور تات، یعنی شما اگه اینو میذارید ما نمیدونم سویابین از شما نمیخریم، اینو از برزیل میخریم، خب برزیل قیمت بینز سویابینزش خیلی کمتر از آمریکاست ولی خب چینی ها مجبور هستن در این مقطع زمان این کارو بکنن. بنابراین این خواستهای دو کشوره. اما از نقطه نظر بین المللی و مسائلی که در واقع شاید بیشتر ما بهش نگاه میکنه، مسئله بسته شدن تنگه هرمز جمهوری اسلامی. خب آقای عراقچی هم به مسکو سفر کردن که بعد از مسکو یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از طرف آقای پوتین انجام میشه. آیا مسئله ایران رو صحبت کردن؟ بله صحبت کردن. آقای عراقچی اومدن به چین، با چینی ها صحبت کردن ولی چینی ها انقدر، امیدوارم اون توضیح رو درست داده باشم، انقدر درگیر و داره مسائل اقتصادی و مسئله صادرات بین المللی و مسئله اینه که دوستشون رو با آمریکا حفظ بکنن که آمریکایی‌ها بازارها یا کشورهای دیگری رو مثل ویتنام، مثل کامبوج، مثل هند نیارن رقیب چینی ها بکنن. چینی ها این مسئله رو دیدن، برای همینه که کنترل مواد اولیه رو به دست گرفتن. مسئله جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم چینی ها بتونن کاری انجام بدن که این اوباش و اراذل 3-4 نفری که فعلا ایران رو امروز دارن کنترل میکنن، از محسن رضایی گرفته تا وحیدی و ذوالقدر و بقیه، تغییری در تفکر اونها انجام بشه. برای اینکه رژیم داخل، رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم یک رژیمی که روی ایدئولوژی داره کار میکنه و اونها درک منطقه‌ای ندارن. منظور من اینه که درکی از سیاست بین‌المللی و اتفاقات ندارن. شما فراموش نکنید ایالات متحده آمریکا با اقتصاد 35 تریلیون دلاری خودش میره با آقای شی صحبت میکنه، اقتصاد چین امروز نزدیک به 16-17 تریلیون دلار، یعنی نصف آمریکاست. تقریبا اگر بخوایم کلا از نظر دلاری حساب بکنیم 5% از اقتصاد چین روی آمریکا میگرده. بنابراین وقتی دو نفر میان اهمیت این مسئله رو میبینن و با هم مذاکره میکنن، این صحبتیه که نادانان در تهران باید یاد بگیرن که شما نمیتونین، خامنه ای رو کشتند، خمینی مرد، دیگه نمیتونین بیاین بگین انقلاب انقلاب انقلاب. بنابراین من فکر میکنم در یه مقطع زمانی دو کشور آمریکا و چین، من فکر نمیکنم معامله در کار باشه بین آمریکا و چین، یعنی تایوان رو. ببینید مسئله تایوان یک مسئله نمیخوام بگم حیاتیه، ولی یک مسئله حیثیتیه برای چین. یعنی به این معنی که اگر برگردیم به زمانهای قبل از ماو ستونگ و اینها، این گروهی که مخالف این سیستم حزب کمونیست بودن از چین فرار کردن، اومدن رفتن در جزیره نزدیک اونجا به عنوان تایوان موندن. با کمک آمریکا و پشتیبانی که آمریکا میکرده تا دهه 70، تا زمانی که کیسینجر رفت اونجا، تایوان در واقع نماینده چین در سازمان ملل بود. آمریکایی‌ها پی بردند که باید چین رو بیارن وارد بازار جهانی بکنن و این کارو کردن. و در ظرف 40-50 سال گذشته چین تبدیل شده به چغول صنعتی که میتونه تقریبا همه چیز رو، یعنی مادر تولید دنیاست. بنابراین تایوان جای خودش رو داره و من فکر میکنم که در آخر این کشور تایوان حالا یا با مذاکره یا با زور قسمتی از چین خواهد شد، همونطوری که هنگ کنگ شد. بنابراین معامله‌ای که آنچنانی بخوایم صحبت بکنیم در اینجا شکل و اتفاق نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا چین رو مجبور کرد که دیگه نمیتونه روی انرژی ارزان از ونزوئلا و جمهوری اسلامی حساب بکنه. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک در واقع عاملی میبینه که نمیتونه ثبات رو به خاورمیانه برگردونه و جلوی ثبات خاورمیانه داره میگیره. پس بنابراین ایالات متحده آمریکا کسانی که دارن از جمهوری اسلامی طرفداری میکنند رو در واقع اول مورد تحریم قرار داده، اول روسیه، دوم چینی ها رو. وقتی که 48% از انرژی چین از تنگه هرمز رد میشه، خب تنگه هرمز بسته شده به ضرر کی هست؟ اولا که آمریکایی‌ها، که شرکت‌های نفتی آمریکایی که دارن بیلیونز اف دلار دارن پول می‌سازن برای اینکه نفت تولیدی آمریکا با روزی 15 میلیون بشکه تولید نفت، خب دادن بقیه نفت رو صادر می‌کنن آمریکایی‌ها با قیمت بالاتر، شرکت‌های نفتی آمریکا. پس ضرری برای آمریکا نداره، ضرری هم برای اسرائیل نداره، چون اسرائیل و آمریکا دو کشوری هستن که از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنن. پس امروز این مسئله محاصره برای جمهوری اسلامی، برای اقتصاد ایران بده و این مسئله اگر تا 2-3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، این رژیم از نقطه نظر اقتصادی کاملا فرو میپاشه. مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که چه صحبتی راجع به ایران میکنن. صحبتی که راجع به ایران هست اینه که خب اگر شما پشتیبانیتون آمریکا از تایوان کمتر بکنید و لحن صحبت، من نمیگم حتما این عمل انجام میشه، لحن صحبت عوض بشه، چین هم میتونه اون مسئله رو با جمهوری اسلامی انجام بده. ولی امروز مسئله که ما در اینجا داریم اینه که جمهوری اسلامی به حرف چین گوش نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه باقی مانده این رژیم فکر میکنه که با بستن تنگه هرمز کارت برنده رو در دست داره. کارت برنده جمهوری اسلامی در دست نداره. آمریکا میخواد که تنگه هرمز بسته بمونه. آمریکا با تمام مسائلی که در داخل منطقه اتفاق افتاده، عربستان که داره روزی 8-9 میلیون نفتش رو از طریق لوله‌ها صادر میکنه، امارات هم که با وجود اینکه مورد حملات سریع ایران قرار گرفته باز هم دارن صادر میکنن، مونده کویت، قطر، عراق و خود جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر نمیکنم که در اینجا آمریکا عجله‌ای داره که بخواد تنگه رو باز بکنه. ولی جمهوری اسلامی بر این باوره، این نادانان بر این باور هستن که الان فراموش نکنه جنگ تقریبا 60 روز طول کشید، حالا 2 ماه طول کشید از اول تا آخرش، چه 37-38 روز بود، بعد یه ذره استادن و مذاکره کردن، آتش بس شد. الان آتش بس وارد دومین ماه خودش شده. برای آمریکا این مسئله خیلی مهمه که قراردادی رو با جمهوری اسلامی ببنده که جمهوری اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای نشه و جمهوری اسلامی حاضر نیست این مسئله رو قبول بکنه و قبول هم نخواهند کرد تا زمانی که اون 3 نفری رو که من اسم بردم، من جمله سعید جلیلی و اینها، اون لایه‌های بعدی حذف بشن و آمریکا میتونه آمریکا ادامه بده. بفهمید.
1: ممنونم. گزارش خیلی خوبی بود و جامع و کامل بود به نظر من، همه رو گفتی. اما وقتی صحبت از قطر و عراق و کویت و اینا میکنی، سفر وزیر خارجه ترکیه، این آقای فیدان، به دوحه خیلی باید بهش توجه کرد، برای اینکه اینا هر دو اخوانی هستن و خامنه ای هم خیلی علاقمند به اخوانی ها بود و همون منش رو بر خودش انتخاب کرده بود. حالا چه اتفاقی افتاده که این دوتا اخوانی ها اومدن بر علیه ایران برنامه بریزن؟ به نظر چی این قصه؟
0: قسمت بزرگ این مسئله عربستان سعودیه. عربستان امروز از اون فرمول رو که آمریکا براش میخواست پیاده بکنه، یعنی با فشاری که روی امارات آوردن، امارات متحده عربی و امارات رو از اوپک خارج کردن که آمریکا بتونه بعد از اون کنترل بیشتری روی مسئله نفت داشته باشه و قیمت رو با کشوری که 5 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه بتونه کنترل بکنه. یعنی 5 میلیون میشه نصف تولید عربستان سعودی. بنابراین مسئله نفت رو در اینجا در نظر داشته باشه. اما مسئله اخوان مسلمین، راهی که عربستان رفته راه پاکستانه، یعنی اومده به پاکستان. ما به آمریکا اون اطمینان رو نداریم که از ما بتونه دفاع بکنه. من یکی از صحبت‌های رئیس جمهور حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، وقتی که از کار برکنار شد در ازش سوال کردن، گفتش که اگر شما فکر میکنید که پوشش آمریکا از شما حمایت میکنه، زمانی میرسه که شما متوجه میشید که لخت هستید، یعنی آمریکا نمیتونه اون حمایت رو از شما انجام بده. عربستان سعودی به نظر میرسه که به این تصمیم رسیده، پس اومده راه کی رو داره انتخاب میکنه؟ از راه پاکستان. این که پاکستان یهو شد صحبت اومد میانجی شد، نمیدونم همه این کار رو کرد، همه اینها پشت پرده زیر فشار عربستان سعودیه. عربستان سعودی نتونست ترکیه رو متقاعد بکنه که بیاد طرف خودش. چرا؟ برای اینکه ترک ها از نقطه نظر قطر کاملا هم عقیده هستند و همین که متوجه این مسئله شدن که میتونن دنیای اسلام رو و این گروه اخوان مسلمین رو کنترل بکنن، به خصوص اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته، اون اتفاقاتی که در لندن بر علیه یهودیان انگلستان اتفاق افتاد، درسته که جمهوری اسلامی پشت سرش بود، ولی پایه و اساس و اتفاقاتی که در اروپا داره میافته اخوان مسلمی پشتش هست. دوحه و آنکارا دو کشوری هستند که منتظر هستند از این سیاست استفاده بکنن، بدین معنی که همون اندازه‌ای که قطر داره در دانشگاه‌های آمریکا پول خرج میکنه که بتونه در واقع تفکرات رو عوض بکنه، در اروپا هم همینطوره. بنابراین برای قطر ترکیه یک کاندوئت، یک لوله است که میتونه از اون طریق وارد اروپا بشه و اون کاری که در اروپا میخواد انجام بده. امروز ما داستانی رو که داریم میبینیم اینه که حتی اسرائیل متوجه این مسئله شده که دیگه نمیتونه با ترکیه کنار بیاد. بنابراین تمامی اون بستگی ها یا همبستگی های اقتصادی و نظامی خودش رو داره با ترکیه کم میکنه. یعنی اگر بنادری بودن که از طریق ترکیه نفت، انرژی یا مواد غذایی یا هر چیزی که اسرائیل احتیاج داشته از طریق ترکیه میامده، داره متوقف میشه. بنابراین باور من بر اینه که قطر برای خودش برنامه‌های دیگری داشت. اما من این مسئله رو جلو می‌کشم. آیا یکی از دلایلی که آمریکا تنگر همینطوری بسته نگه داشته، آیا تنبیه کشورهایی مثل قطر و بقیه نبوده؟ آیا تنبیه عربستان نبوده؟ آیا نگاه نمی‌کرده که ثروت زیادی که اینها صاحب شدن دارن در جامعه در واقع آمریکا دخالت میکنن؟ تظاهرات دو سال سه سال پیش دانشجوها و جنگ اسرائیل و غزه رو فراموش نکنیم. دیدیم چه کردن در دانشگاه، پول اونا از کجا میومد. حالا دو بار یا سه بار خواستن رئیس جمهور آمریکا رو بکشن، بالاخره یک گروهی، یک اشخاصی، یک شخص، یک پول، یک چیزی داده به اینا که بخوان این توتر رو بریزن پیاده بکنن. بنابراین من نمیخوام وارد اون تئوری داستان پشت پرده بشم، ولی داستانی که در اینجا وجود داره که بسیار بسیار بسیار روشنه اینه که امروز قطر و ترکیه به طور آشکار به قدرت مسلمانان و قدرت حالا اقتصادی مسلمانان و قدرت در واقع شماره زیاد مسلمانان در سراسر دنیا این باور رو دارن ترکیه و قطر که میتونن مسار رو در دنیا عوض بکنن. ترکیه دنبال چیز دیگریه، ترکیه دنبال احیای امپراتوری عثمانیه، حالا یا از نظامی یا به طریق غیر نظامی. این داستان ترکیه است. قطر برای این که بتونه در مقابل عربستان سعودی و محمد بن سلمان دووم بیاره، مجبوره که از ترک ها استفاده بکنه. نزدیک به 3000 نفر از نیروهای نظامی ترکیه در قطر هستند، فقط برای محافظت از جان امیر تروریست پرور قطر و خاندان اونها. بنابراین من فکر میکنم که گوشمالی بدی برای قطری ها نبود این بسته شدن تنگه. و میدونید که من گفتم عربستان صادر داره میکنه، 3500 تا 4000 تا کامیون دارن نفت عربستان رو از بنادر خلیج فارس میارن به بندر ینبو در دریای سرخ. یعنی لوله نفتی که داره کار میکنه هیچی، کامیون ها دارن، تانکر های نفتی دارن نفت رو صادر میکنن و مواد پتروشیمی رو. بنابراین کسی که این وسط سرش بی کلاه مونده دولت قطره. قطر و ترکیه در مسائل لیبی هم دخالت کردن، در سومالی هم همینطور، در سودان و سودان جنوبی هم همینطور این دو کشور، و در کنار اینها امارات هم برنامه‌های خودشو داره. بنابراین من فکر میکنم این یک هشداری بود، این جنگ با ایران قسمتش البته هشداری بود برای این کشورها که ما خیلی سریع میتونیم داستان شما رو عوض بکنیم و جلوی درآمد اقتصادی رو حداقل برای مدتی بگیریم. چون فراموش نکنیم الان نزدیک به از 28 اکتبر تا یعنی ماه آپریل، دو ماه نزدیک به سه ماه سوم هستیم که قطری ها نتونستند چیز صادر بکنن، بنابراین فشار اقتصادیشون زیاد خواهد بود. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که باز توی این خبرها اومده بودش که امارات و سعودی، البته اول صحبت از امارات بود که مخفیانه به ایران حمله کرده در این جنگ اخیر، و بعد دوباره دیروز پیروز هم گفتن نه فقط امارات نبوده، سعودی ها هم بودن. واقعا قصه چیه به نظر، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی اینا متحد میشن علیه جمهوری اسلامی؟ آیا همین دیدار ترکیه و قطر میخواد نقشی در این جنگ بازی کنه یا نه؟ این چطوری صحنه به نظرت؟
0: ترکیه نمیخواد نقشی بازی بکنه، ولی من امارات رو اول میگم، سعودی، و اشاره هم میکنم به اسرائیل و اون پایگاهی که اسرائیل در عراق زده بود در اوایل جنگ 40 روزه. امارات بزرگترین شاید هدف جمهوری اسلامی باشه. حالا چرا جمهوری اسلامی میخواد امارات رو که در واقع میتونیم بگیم یک دروازه کمک برای جمهوری اسلامی بود؟ یعنی در تمامی دوران این در واقع تحریم ها امارات و شرکت های ایرانی و ماموران جمهوری اسلامی اومدند و در واقع محصولاتی رو از اونجا می خریدند و می بردند، و از کامپیوتر گرفته تا وسایل دیگه که از چین نمی تونستن بیارن از اینجا وارد می کردن. امارات در همون در واقع اوائل آپریل بعد از اینکه مورد حملات سخت جمهوری اسلامی قرار میگیره، حملاتی رو به داخل ایران، بندر عباس و بقیه بنادر ایران انجام میده. دلیلی هم که میدونن این حملات از طریق امارات بوده برای اینکه عکس هایی رو که سنترال کماند آمریکا گرفته، هواپیماهای میراج و هواپیماهای دیگری بودن که خب اسرائیل هواپیمای میراژ نداره، آمریکا هم که نداره، تنها کشوری که در اون منطقه داره مال امارات بوده. اینا اومدن و بمباران کردن و جمهوری اسلامی گفته که دشمن، ولی خب اون حملات جزء اهداف آمریکا نبوده. من میخوام یه توضیح کوچک در اینجا بدم. امروز وقتی که از نیروی مثلا هوایی اسرائیل میپرسیم که شما چند حمله به ایران کردین، چند تا هدف زدین، میگن ما 19,000 حمله و شلیک داشتیم. یعنی اینا میدونن یه موشکی رو که زدند به کجا زدند. آمریکا 17,000 حمله و شلیک داشته. بنابراین وقتی که اون اهداف رو نگاه میکنن متوجه میشن که اهدافی نبوده که آمریکا و اسرائیل زدن. پس اینجا ثابت شده که امارات بوده. وقتی که جمهوری اسلامی موشک پرانی بر عربستان شروع کرد و پایگاه هوایی عربستان رو زد، عربستان هم در اونجا حملاتی رو به جمهوری اسلامی کرد. فقط من فکر میکنم اون یک نشونه بود که اگر شما بخواین این مسئله رو ادامه بدین، ما هم میتونیم ادامه بدیم. در مقایسه با عربستان به خاطر دخالت پاکستان قدری حملات کمتر شد و تقریبا متوقف شد، اما در حالت امارات این مسئله انجام نشد تا اینکه محمد بن زاید رئیس قطر، حاکم قطر، با نتانیاهو تماس میگیره و اسرائیلی‌ها سیستم گنبد آهنین و لیزر آهنین رو به قول خودشون به امارات میدن و سربازان و افسران اسرائیل امروز در امارات دارن از امارات متحده عربی دفاع میکنن. چون که من در هفته پیشم گفتم که سپاه پاسداران میگه ما بندر فجیران جزو تنگه هرمز ما میزنیم. بنابراین اماراتی ها دیدن که پوشش آمریکا براشون کافی نیست و مجبور شدن عکس العمل نشون بدن. این عکس العمل ها در واقع داره نقشه بعدی رو میچینه. بدین معنی که اگر که جمهوری اسلامی باقی مانده این رژیم بخواد در جنگ قسمت بعد که به نظر من انجام خواهد شد، چون این داستان نمیتونه به همین جوری متوقف بشه. یعنی آمریکا به همینطوری نمیتونه این سپاه پاسداران رو بذارن این سر کار بکنن. درسته ممکنه دیگه هدف دیگه این نمونده باشه که بزنن، ولی الان میبینیم در اخبار CIA، در اخباری که از پنتاگون داره در میاد که نه خیر، اینها 250 تا لانچر داشتن، پرتاب کننده داشتن، هنوز نزدیک 100 بالای 167 تاش داره کار میکنه و هست. بعد اومدن میگن از 33 مرکز موشکی 30 مرکز موشکی هنوز سالمه. خب اگر که شما 36,000 تا حمله کردین چی رو زدین؟ مگه اینجا جنگ ویتنامه که بمب رو ریختین تو صحرای تبعس نمیدونم اومدین بیرون؟ پس حالا یکی از این طرفین، حالا یا اینا یا آمریکا و اسرائیل دارن اون چیزی که من به عنوان میس انفورمیشن، یعنی اخبار دروغ رو میگن که زمینه رو آماده بکنن که حمله بعدی انجام بشه، یا اینکه حقیقت داره، جز این چیز دیگری نیست. بنابراین با نگاه کردن این مسئله، عربستان و امارات این تصمیم رو گرفتن که باید خودی نشون بدن و این خود رو نشون دادن و ایالات متحده هم داره خودش رو آماده میکنه برای قسمت بعدی. حالا قسمت بعدی بعد از این سفر که به نظر من انجام خواهد شد، یا جمهوری اسلامی باید این باجو بده که نمیدن، آقای پرزیدنت ترامپ باید بود یاد میگرفت که نمیتونه با اینها کنار بیاد. درسته در اون تروث سوشیال خودشون نمیتونه، ما در حال مذاکره ایم، اینو دارن مذاکره میکنن، کار تمامه. اینها رو آقای پرزیدنت ترامپ میگه برای اینکه اون گروهی که در داخل هست رو قوی بکنه، منظورم قالیباف و حالا عراقچی و پزشکیان و اینها هستن، ولی بقیه در مقابل اینها تن نخواهند داد، تسلیم نخواهند شد، چنین چیزی پیش نخواهد اومد. بنابراین این حملات طوری داره انجام میشه که در واقع در قیافه حملات اسرائیل و آمریکا رو عوض نکرده، اما به اونها نشون داده که ما هم هواپیما داریم و شما چون که سیستم هوایی دفاع هوایی نداره، ما میتونیم هر لحظه به خاک شما نفوذ پیدا بکنیم. امروز ما به جایی رسیدیم نه آمریکا میخواد جنگ رو ادامه بده، نه جمهوری اسلامی، ولی هم میخوان صلح بکنن. اما در کنار این مسئله به دو نکته دیگه اشاره میکنم. در این مسئله اسرائیل در اوایل اکتبر در داخل عراق پایگاه هوایی رو برای خودش درست میکنه که بهش میگن در صحرای نجف، یعنی نزدیک همین شهر نجفه. میان اونجا یک رانوی یعنی یک باند فرودگاه درست میکنن و یه تعدادی کماندوهای خودشون رو در اونجا پیاده میکنن. این کماندوها برای این در اونجا مستقر شده بودن که اگر هواپیماهای اسرائیلی در هنگام حمله به ایران دوچار سانحه بشن یا سقوط بکنن، از اونجا نیروی که به عنوان رسکیو یعنی نیروی نجات و پیدا کردن و نجات سریعتر به ایران برسه که اونها رو بتونه نجات بده. و یکی از گروهایی که در این پایگاه بودن و کمک کردن به خلبان آمریکایی نجات بدن از همین کماندوهای اسرائیلی بودن. اینها برای تقریبا 2 ماه در اونجا فعالیت میکردن و هلیکوپتر و بند و بساط هم داشتن، تا اینکه چندی نفر میبینن که این هلیکوپترها واسه صحرا داره بالا میره، میرن به نیروی عراق میگن، مثلا نیروی نظامی، اونا با آمریکایی‌ها اول زنگ میزنن که آیا شما هستین که در اینجا دارین فعالیت میکنین؟ آمریکایی‌ها میگن که دخالت نکنه چون آمریکا اطلاع داشته از این مسئله. و بالاخره نیروی نظامی عراق حمله میکنه به این پایگاه و از اسرائیل هواپیماهای جنگی بلند میشن و هلیکوپترهایی که در این پایگاه بوده جلوی نیروی عراقی رو میگیرن. و این داستان رو هفته پیش و هفته قبل رئیس نیروی هوایی اسرائیل که مأموریتش هم یکی 2 هفته پیش تموم شد، اون به طور خیلی کوتاه بهش اشاره کرد، یعنی اسرائیل اینجا رو دیگه براش ارزشی نمیدیده و ارائه داده. اهمیت این نکته چی بوده؟ اهمیت این نکته اینه که اسرائیل اومده در یک کشور عربی پایگاه برای خودش زده، حالا موقتی یا غیر موقتی یا هر چیزی، برای اینه که به یک کشور دیگه حمله بکنه. پس بنابراین امکانات این که اسرائیل و آمریکا بیان در داخل ایران نیرو پیاده بکنن برای برداشتن این مواد اتمی به نظر من امکانش هست. من فکر نمیکنم انجام بشه، ولی اون امکان وجود داره. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم که حائز اهمیت، دستگیری تعدادی از سپاه پاسداران و ماموران خرابکارشون در کویت و در جاهای دیگه بوده. به نظر میرسه که سپاه پاسداران ساکت ننشسته، چون از نقطه نظر من برای سپاه 3 تا چیز اهمیت داره. 1، نگهداری مسئله غنی شدن و مسئله هسته‌ای. 2، مسئله موشکی خودش. و 3، حزب الله. بنابراین این گروهی که امروز باقی مانده اونها هستن، همون سیاست، همون پالیسی سید علی خامنه ای رو منتها حالا خیلی آشکار دارن این مسئله رو انجام میدن. بنابراین سپاه پاسداران وقتی که میاد این سه خواست رو داره و ما داریم میبینیم که میخواد هی لبنان و حزب الله رو وصل بکنه به این داستان صلح، برای اینکه اینها تفکرشون هنوز اینه که بیان از آمریکا با آمریکا صلح بکنن، تحریمات برداشته بشه، پولها رو بگیرن، دوباره برن سراغ حزب الله و حماس و اینها یا گروهای دیگه و این مسئله رو ادامه بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که این داستان جای جز شکست برای جمهوری اسلامی و تغییر رژیم نخواهد داشت. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم. خیلی. بذارید یه جوری دیگه بپرسم. بفرمایید. هم به حضورت که چند بار این برنامه امروز گفتی که اینا میخوان آمریکا رو دور بزنن یه جوری، یعنی عربستان گفته که نمیدونم به درد نمیخوره، بنابراین رفته از پاکستان نیرو بگیره که حفاظتش کنه، یا فرض کنید که اشاره کردی به حرفای رئیس جمهور پیشین مصر که گفته که اگه بری دنبال اون لخ خودتو میبینی، تنها و تنها میبینی. آیا واقعا خودت هم همطوری فکر میکنی یا اینا چیزاییه که روزنامه ها و سایت ها مینویسن؟ خودت هم واقعا فکر میکنی اینا میتونن بدون آمریکا یک روز زندگی کنن؟
0: خیر، من
1: فقط اینو گفتی
0: برای اینکه نقطه نظری رو که اعراب دارن رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم، یعنی دیدگاه اونها در اتفاقاتی که امروز داره میفته تأثیر گذاره. برای اینکه زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن من میخوام تنگه رو باز بکنیم، عربستان سعودی، قطر، کویت گفتن که ما اجازه نمیدیم هواپیماهای شما از
1: اونها بره. شما قبلش گفتی که به خاطر چینه که در حقیقت ضرر میکنه و اونجوری که من فهم کردم از فرمایشات شما این بودش که به خاطر اینکه چین بیشترین رو میگیره از اینجا، آمریکا تلویحا نمیخواد که تنگه باز بشه.
0: دنبال بهانه‌ای میگشتن که اون کار رو انجام بدن. بهانه رو از کجا پیدا کردن؟ عربستان سعودی. عربستان گفت ما اجازه نمیدیم. نه گفتن خیلی خوب ما نمیتونیم. آمریکا میتونست. میتونستن هواپیماهاشون رو از اسرائیل، از روی سوریه و عراق بیارن اون کار رو انجام بده. میتونستن این کار رو بکنن. خلیج فارس مگه چقدر طول داره که اون هواپیمایی که از عراق
1: 1200 کیلومتر
0: توجه میکنین؟ میتونستن این کار رو انجام بدن ولی نخواستن. چرا؟ برای این که من فکر میکنم به نفع ایالات متحده است که این به این نفع انجام بشه. اما در رابطه با این داستانه که آمریکا رو دور بزنن، نکته من اینجا نیست. نکته من اینه که عربستان سعودی دنبال اون چیزی که به عنوان آلترناتیو داره میگرده، یعنی داره میبینه که اینها فکر میکردن تمامی موشک ها رو آمریکا میتونه جلوشو بگیره که به عربستان سعودی لطمه وارد نشه. چنین چیزی نیست. حتی اگر به آمریکا هم حمله بشه، موشک های چینی یا موشک های هر کشور دیگه یه تعدادش به داخل آمریکا خورده میشه. من وقتی از من سوال میکنند که آیا من باورم اینه که اینا بدون آمریکا میتونن زندگی بکنن، خیر. شما آمریکا در کویت پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره، در امارات پایگاه داره.
1: خب این
0: بحرین هم که دیگه حالا یه وجب جاست مرکز نیروی
1: بزرگترین پایگاه ها در بحرین، فرانسه، انگلیس،
0: بله پایگاه در
1: همه اونجا پایگاه دارن. بحرین بزرگترین پایگاهه
0: به خاطر موقعیت دریایی که داره، اون مسئله وجود داره. ولی من وقتی از حسنی مبارک صحبت میکردم، من میخوام دیدگاه کشورهای عربی و دیدگاهی که اون کشورها نسبت به اتفاقاتی که میفته رو در بحثم گنجونده باشه. نظر شخصی منو میخوام بپرسین. خیر، اونا بدون آمریکا نمیتونن یک ساعت زندگی بکنن. یعنی جمهوری اسلامی اینها رو میخوره. جمهوری اسلامی اینا میشن کلونی، اینا میشن کشورهای متعلق به جمهوری اسلامی. اصلا شما موقعیت امارات رو ببینید. امارات کشوریه که خیلی بیشتر از هر کشور دیگه میتونه به خاطر نزدیکی مورد خسارت قرار بگیره. عربستان هم همینطور. بنابراین دیدگاه من
1: یاد باشه که در تمام طول این جنگ در امارات یه روزم تعطیل نکردن، نه مدرسه شون رو تعطیل کردن، نه تجارت شون تعطیل شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین اونا یه در حقیقت یک بنیانایی رو دارن ساختن که میتونن تو این زمین ها از خودشون دفاع کنن و به این آسونی هم که شما میگی که اینا کلونی جمهوری اسلامی میشدن
0: اگر آمریکا نباشه. اگر آمریکا نباشه، بله بله، اگر ایالات متحده آمریکا و حالا بریتانیا، اگر این دو کشور تمام نیروی نظامی خودشون رو، نیروی دریایی و پایگاه هایی که دارن در اونجا رو از این منطقه بیارن بیرون، هیچ شانسی اینها برای باقی موندن ندارن. هیچ شانسی. آبوانی یه کشوری باید از اینا دفاع بکنه. و اون زمان که خب بریتانیا بود تا سال 1970، بعدم که اومدن با شاه فقید اون معاملات رو کردن که آقا این جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینا مال شما، اینا رو ول کنین، بحرین رو ولش بکنین. خیلی خب ول کردن. از اون زمان بود که کشوری مثل قطر درست شد. حالا اگه بگیم کشوره، امارات متحده عربی، اینا همه به نظر من قسمتی از عربستان سعودی هستن.
1: همش شبه جزیره عربستان دیگه.
0: قسمتی از عربستان، اینا یک کشور بودن.
1: سعودی پنینسولا، این همش یمن، نمیدونم اینا، اگه نقشه نگاه کنی همش همین شبه جزیره عربستانه که اینا از عمان تا خود عربستان.
0: بنابراین باور من اینه که خیر، بدون آمریکا نمیتونن زندگی بکنن، نمیتونن دوام بیارن. ولی اگر یک کسی مثل حسنی مبارک که خودش یکی از بزرگترین طرفداران آمریکا بود و در واقع کسی بود که بعد از انور سادات اومد و اون صلح با اسرائیل رو حفظ کرد، زمانی که محمد مسیح در، یعنی اخوان المسلمین بعد بگیم، در مصر صاحب قدرت شد، آمریکا در زمان آقای پرزیدنت اوباما هیچ کاری نکرد.
1: نه.
0: اونجا بود که
1: بهار عربی شکل گرفت.
0: بله، ولی ایشون گفتش که ما فکر میکردیم که آمریکا از ما داره مواظبت میکنه، یعنی دخالت میکنه. آقای پرزیدنت اوباما میتونستند با یک کلمه، با یک تهدید داستان رو در داخل مصر عوض بکنن. ولی اسرائیل بود که از آمریکا خواست نذارن به این ترتیب از بین بره، و زمانی که اسرائیلی ها متوجه شدن که آمریکا دخالت نمیکنه، در پشت پرده شروع کردن از جنرال السیسی که امروز رئیس جمهور مصر هست تقویت کردن، و اطلاع، یعنی در واقع اسرائیلی ها اطلاعات اخوان المسلمین رو دادند به السیسی، و در اونجا بود که دیگه رئیس جمهور آمریکا هم عوض شده بود و اینها متوجه یک مسئله شدن که نمیتونن تغییرات رو بگیرن. و اگر چون اسرائیل نمیتونست قبول بکنه که جمهوری اسلامی از این طرف توسط سلیمانی و دار و دسته هی داره تو سوریه و اینجاها بر علیه اسرائیل عملیات انجام میده، از این طرف هم مصر اگر اون مسئله انجام میشد، شما بدون شک بدون شک حماسی حمله میکردن، پشت سرش هم مصر حمله میکرد. همین امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اسرائیل با مصر هنوز دوچار مسائلی هستند، ولی خب مصر به خاطر وضع اقتصادی نمیخواد با اسرائیل درگیری پیدا بکنه. بنابراین حرکت اسرائیل نسبت به پشتیبانی از السیسی درست بود. من نمیگم اونها کودتا رو کردن، ولی میگم پشتیبانی که کردن. بنابراین حرف محمد حسنی مبارک به نظر من درست بوده.
1: نه خب اینا وقتی که فرض کنید که در افغانستان هم شما همین حرفا رو میشنوی، بابر کارمر میگه که من رو تانک روسی اومدم و نباید به اینها اعتماد کرد. اون یکی دیگه که با تانک آمریکایی اومد که مأمور آمریکایی.
0: آقای بهبهانی، شاه ایران، شاه
1: هم همینو گفت. اونم گفت نه، ما دست به دست هم بدیم. اینا وقتی شکست میخوره اینو میگن، ولی در واقع خودشون میدونن که قدرت مطلقه با اطلاعات، همونطور که شما به درستی اشاره کردی، اطلاعات نقش اول بازی میکنه. اسرائیلیا اطلاع دارن، بنابراین پیروزن. اون یکی اطلاع داره، در نتیجه پیروزه. همه داستان بر اساس اطلاعات میگرده، و اون که شما به درستی ازش حرف میزنی، اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، کاریست که دائما دستگاه اطلاعاتی انجام میدن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. ولی به باور من اینه که در حقیقت سیاست اقتصادی آمریکا نقش بازی میکنه تو تمام این تحولاتی که ما الان داریم میبینیم. همین سفری که به چین داره انجام میشه، شما نگاه کن ببین که چه کسانی همراه آقای ترامپ دارن میرن اونجا. اینا برای چی دارن؟ یه گزارشی رو دیشب نگاه میکردم، ام بی سی تو خبر میگفت که ماشین برقی بی وای سی، چیه این کمپانیه؟
0: بی وای دی.
1: آره، یه شعبه هم اینجا داره، من دیدم تو همینجا تو ایروان یه شعبه داره. ولی میگفت این نوع ماشین رو آمریکا اجازه به ما نمیده و ما تعرفه 100% داریم رو ماشینامون. یعنی میگفت این ماشین سوپر لاکچری یه چیزی مدرک 12,000 دلار تر میاد اگه اینجا بخوای بخری، ولی اگه بخوای بره تو آمریکا تا 35,000 دلار قیمتش میشه. ولی در مقایسه با ماشین جنم، بگو بفهم.
0: آره بانی، فکر میکنم در بندر آمستردام و یکی هم در بندر بکنم در فرانسه است. بین این دو بندر نزدیک به 35,000 از همین ماشین های بی وای دی خابیده که نمیتونن بفروشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کشورهای اروپایی که اون تعرفه رو ندارن، آمریکا اون تعرفه رو داره. ماشینای چینی در حدود تقریبا مدلای خوبش 20,000 دلار تمام میشه، باید 100% هم روش بدن میشه 40,000 دلار. بنابراین تسلاهای آمریکا که در اینجا تولید میشه کمتر داره فروش میره، ولی در آمریکا جنوبی داره فروش میره. این ماشینا در اروپا نشستن و موندن، و یکی از دلایلی که آقای ژی با آقای ترامپ ملاقات کرده و میخواد که راه حل، من گفتم که قرارداد اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. یعنی چینی ها میگن آقا خیلی خب، ما اومدیم دنیا رو میخواستیم با ماشین های برقی بگیریم، نتونستیم. چی بود داستان؟ شما اگه برگردین 100 سال پیش، داستان هنری فورد و ماشین هایی که فورد درست کرد و نمیدونم اینا، اومدن دنیا رو از نظر ماشینی گرفتن، یعنی اول آمریکا بعد بقیه دنیا. ماشینای آمریکا به همه دنیا صادر میشد، چین هم همین فرمولا اومد پیاده بکنه. منتها امروز یه قدرت اینجا نشسته، یعنی قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آمریکا. آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم متوجه یک مسئله شدن که چیزی که اونها رو نگران می‌داره تکنولوژیه. بنابراین تمام اختراعات، شما برگردین همین سلولار فون ها، همین تسلا، همین این داستان وایرلس، این زمان ویکتور تسلا بود این مسئله. آمریکایی‌ها نگران داشتن یکی یکی اینها رو دادن به شرکت‌های آمریکایی و گفتن شما اینها رو توسعه بدین. ولی در چین یه ذره فرمول فرق می‌کنه. چینی‌ها دولت میخواد کنترل بکنه،

0: مرغین یا پرواز میکنن یا میدوین. اینها میخوان هم ملت رو کنترل بکنن هم اقتصاد رو. یکی از دلایل شکست اقتصادی چین همین مسئله است که امروز 30% 35% از اقتصاد چین جزو اقتصادیه که ما میگیم اقتصاد سیاه. شما در ایران هایتون سفته میدادن، سفته میخرید یا رو
1: سفته اینجا هم هست خب
0: کردیت اینجا کردیت
1: دیگه.
0: بله اینجا کردیت وجود داره، در ایران سفته بود، پول رو شما ریز میکردین با اون. در چین خیلی از آدم های معمولی نمیرن بانک، میرن از تو بازار به صورت پول نزول میکنن، میدن بهره میگیرن، سفته است. بنابراین چینی ها نمیتونن رو 30% از اقتصاد خودشون نگاه بکنن و اطلاعاتی رو که میدن همیشه یه چیز متفاوت تریه. در اینجاست که چینی ها میخوان از سیستم بانکی آمریکا دسترسی به یک سیستم مالی سالم داشته باشن که قابل پیش بینیه. بنابراین من فکر میکنم که امروز بعد از 500 سال که ما هیچ کشور اروپایی به عنوان امپراتوری در سطح دنیا وجود نداره، روسیه هم نمیتونه دیگه این کارو بکنه، روسیه اگه با تمام اروپا متحد بشه بازم نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین چینی ها متوجه شدن که فعلا باید یار شماره دو بمونن تا زمانی که نوبتشون برسه. به نظر من با اومدن آقای پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید و تعرفه‌هایی که ایشون گذاشت و بازگردوندن اقتصاد به آمریکا، اقتصاد تولیدی، من فکر میکنم چینی ها حالا حالا ها باید وایسن برای اینکه نمیتونند اون قدرت اقتصادی بشن. بفرمایید.
1: نوشته بود برات که بندر روتردام، مثل اینکه شما جای دیگر گفتید.
0: نه هم روتردام در هلند دیگه گفتم، در آمستردام گفتم، بندر روتردام در
1: روتردام. یعنی توجه دارن به برنامه شما. عرضم به حضورت که باز برگردیم به همین موضوعات و وضعیت ایران و این بازی که آقای ترامپ داره انجام میده. و من واقعا یه جوری چندشم میشه وقتی که میشنوم میگن که آقا نمیدونه بود، نمیفهمه بود، نمیشناسه اینا رو. برای من قابل پذیرش نیست. یعنی اینکه اینا در حقیقت اطلاعات دقیق رو دارن و میدونن. من این رو به جون تو، اینو من تو چیز فهمیدم، توی این دادگاه حمید نوری واقعا شوکه شدم وقتی که اون دادستان کیفرخواست رو خون دیدم و ایرج مصداقی، ناصر مهاجر، نمیدونم مهدی اسنانی، منیره، با همه اینایی که کتاب زندان نوشتن، انقدری که این دادستانه اونا رو میشناسه اینا نمیشناسن. کسانی که خودشون رفتن تو زندان بودن، تحقیق کردن، اومدن بیرون، کتاب نوشتن، همه این کارا رو کردن، اون دادستانه اون زوایایی رو که اون نگاه میکرد اینا اصلا ندیده بودن، نگاه نکرده بودن. بنابراین من به اطلاعات بیش از هر چیزی باور دارم و میگم که اون اطلاعاته که باعث پیروزی میشه. اما بذارید از شما بپرسیم که الان وضعیت لبنان هم همینه. یعنی اسرائیل راه افتاده، تک تک داره در جنوب لبنان و داخل بیروت شکار میکنه. آمریکا هم خیلی داره تقلا میکنه آقای ترامپ که این داستان رو یه جوری حل و فصل کنه و داستان لبنان رو تموم کنه. فکر میکنی اسرائیلیا تن میدن به این بازی تا زمانی که این نیروهای عجق و جق وجود دارن؟
0: البته وقتی راجع به لبنان صحبت میکنه، لبنان یک کشوری بوده که از روز زمانی که استقلال خودش رو از فرانسوی ها گرفته هیچ وقت نتونسته وضع داخلی خودش رو درست بکنه، برای اینکه یک کشور فرقه ای مونده. منظورم
1: برای اینکه قانون اساسیش غلطه. خب برای اینکه قانون اساسیش غلط،
0: حالا کشوری که رئیس جمهورش باید مسیحی باشه، نمیدونم نخست وزیرش مسلمان سنی باشه، اون یکی سخنگوی
1: شیعه باشه، فلان
0: باشه، میشه واقعا نمیشه، خب نمیشه دیگه. بنابراین لبنان یه مقداری جمعیتش عوض شده و در جمهوری اسلامی جنوب لبنان رو کاملا به یک منطقه شیعه نشین تبدیل کرد، یعنی از مسلمانان سنی، چون مسیحی ها بیشتر در شمال لبنان بودن. اتفاقی که امروز افتاد داره میافته در اونجا اینه که حزب الله مقداری از نیروی موشکی خودش رو که در دره بقا بوده نگه داشته و از اونجا داره توسط تونل هایی که زدن در جنوب لبنان

0: اونها رو مخفی کرده و از اونجا به اسرائیل حمله میکنه. همین داستانی که در جمهوری اسلامی بود که موشکا رو از زیر زمین میزدن. بنابراین برای اسرائیل بعد از 3 سال جنگ و منطقه شمال اسرائیل که امنیت نداره و در واقع خیلی از شهروندان شمال اسرائیل هنوز بر نگشتن به خانه و مسکن خودشون، بله من فکر میکنم اسرائیلی ها از این مسئله کوتاهی نخواهند کرد و اولا جلوی این مسئله را خواهند گرفت که جمهوری اسلامی مسئله صلح با آمریکا رو با مسئله صلح در لبنان به هم بچسبونه، یعنی متصل بکنه. این فرقی هم نمیکنه در انتخابات پیش رو چه اتفاقی بیفته. یعنی اگه بخوایم سخنان آقای نتانیاهو رو در برنامه 60 مینیت روز یک شنبه آمریکا نگاه بکنیم که قدری هم از خودشون تعریف کردن و گفتن به من در ایران میگن بی بی جون، نمیدونم در خیابون به اسم من گذاشتن، که کاملا هم درست است. من فکر میکنم حالا چه ایشون نخست وزیر باشه به خاطر اینکه ممکنه نتونه از نظر سلامتی اون کار انجام بده، نخست وزیر بعدی هم این درگیری رو با لبنان و حزب الله خواهد داشت. حزب الله امروز قسمتی از لبنانه. اشکال عمده‌ای که در اینجا وجود داره که اسرائیل نمیتونه حزب الله رو لبنان رو متقاعد، ارتش لبنان رو متقاعد بکنه که جلو حزب الله رو بگیره، به این دلیله که اکثر افسران عالی رتبه ارتش لبنان امروز حزب اللهی و شیعیان هستن. یعنی سنی ها از اونجا کشیدن کنار چون دیگه نمیتونن، حریف نمیتونن بشن. چند سال دیگه به جنگن و بکشنن، پدر کشته شده، فرزندش کشته شده، نوش کشته شده، نمیتونن. بنابراین فقط مسئله اسرائیله و باز هم من تکرار میکنم مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی اینها اینه که آقا اینا باید کشور اسرائیل نابود بکنن. ایدئولوژی جمهوری اسلامی همین بود دیگه.
1: آره دیگه، ولی آخه یه نکته که
0: حزب الله یعنی سپاه پاسداران، فرقی نمیکنه. من این میخوام این به این نکته برسم. حزب الله سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران هم حزب الله. بنابراین وقتی سپاه پاسداران میگه ما میخوایم نابود بکنیم، حزب الله هم میخواد نابود بکنه. پس این جنگ همینطور ادامه خواهد داشت تا زمانی که
1: ایران تغییر کنه.
0: بله. ایران در ایران عوض نشه، این داستان ادامه خواهد.
1: آره چون در گذشته که ما میدونیم مثلا تو 1970 اینها، خب جنبش فلسطین که همین صاف اسمش بود، این یه جریان کاملا غیر مذهبی بود، یه جریان سکولار بود، توش مسیحی بود، نمیدونم همه جور آدم توش بود و اصلا چیزی که صحبت نمی کردن از شهید و شاهد و از این حرفا اصلا نبود و عرق می خوردن. یارو اون بالا توی قلعه صلاح‌الدین پیانو زد و عرق خوردن، شراب خوردن، این کارا میکردن. درست از وقتی که جمهوری اسلامی وارد صحنه شد، این داستان سازمان عمل که جنبش نمیدونم مقاومت لبنان بود، اینا رو شک دادن، بعد اینو تبدیلش کردن به داستان اسرائیلی. هم یه کلکی زدن از اون ور، سنی ها رو جدا کردن، اسمون هم گذاشتن نمیدونم مقاومت فلسطین، حماس، مقاومت اسلامی، هرچی.
0: اینجا رو نگه دارین سر جنبش فلسطین. جنبش فلسطین رو اتحاد جماهیر شوروی درست کرد 1965 برای اینی که اسرائیل از اون محور نفوذ اتحاد جماهیر شوروی داشت خارج میشد و به کمپ آمریکا میخواست به پیونده. اتحاد جماهیر شوروی این رو درست کرد. برگردین به سال 1990، اروپا بود که وقتی که اسرائیلی ها فلسطین و یاسر عرفات رو از لبنان بیرون کردن، یادتونه رفتن بیروت، یارو فرار کرد، سوار کشتی شد رفت تونس. وقتی رفت اونجا، اروپایی ها رفتن بر طبق اون قرارداد اوسلو ورداشتن این آقا رو توی نمیدونم هواپیما گذاشتن، آوردن اینجا، گفتن این زمین ها مال شما، رامله میشه پایتخت شما. خب این آقای یاسر عرفات
1: 2000 البته،
0: بله یاسر عرفات که یه آدم تروریستی بود، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع هم دید که بهترین راه برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیره، چون اونها از خود یعنی جلو جلو اتحاد جماهیر شوروی دیده بود که اسرائیل میتونه یه قدرت منطقه بشه. آقای بهبهانی، زمانی که یک کشوری در یک منطقه نیروی خودش رو در یک کشور دیگه پیاده میکنه، یعنی اون یک قدرت منطقه‌ایه. اسرائیل نیرو در امارات داره، بنابراین در اونجاست که ما میتونیم ببینیم که اتحاد جماهیر شوروی درست دیده بود این رو. اروپا در قرارداد اسلو اشتباه کردند. اروپایی‌ها متوجه یک مسئله نیستن و اون اینه که اسرائیل دشمن اروپا نیست، اخوان المسلمین دشمن اروپا است.
1: نه، این که اشتباهشون این نیست، اشتباهشون این بودش که درها رو باز کردن و
0: بعد از اون انجام شد. اول این مسئله انجام شد، بعد اون مسئله انجام شد.
1: نه بابا جون، سال 1980 درها رو باز کردن، گفتن آدما بیان، ما نرخ رشدمون پایینه، جمعیت کم داریم، بعد اگر تلفیق کنیم اینها رو، نژادهای مختلف تلفیق بشن، یه جنس بهتری تولید میشه. امروز شما وقتی اصلا امروز که بریم انگلستان نشد صحبت کنیم راجع به همین انتخاباتی که در انگلستان صورت گرفت. شما امروز برین انگلیس، اون انگلیسی نیست که من و شما دیدیم و زندگی کردیم. اینا الان تمه جا قرآن میخونن، نمیدونم مراسم دارن، اصلا این مسئله بازی.
0: ما در فارسی مثال داریم، میگیم خلایق هرچه لایق، لیاقتشون هم همینه که هست، همینا هستن.
1: نه دیگه، این الان وحشت داره. خب اگر که با این مخالف، ببین اینا چند تا چیز داره. یکی این که این جماعت میگه من یه ذره دون بهش بدم به من رأی میده. این داستان رأی خودش یه گره است که اینا رو میارن به رأی بهم میدن. دوباره که اگر باش مخالفت کنم چاقو برم در علکبن میگه
0: بده نکرد
1: پیروز تو ماشین مگه نرفت جمعیت.
0: آقای بایدن چی کار کرد در آمریکا؟ در 4 ساله که مگه درو باز نکرد؟ 10-15
1: چرا دیگه؟ اشتباه دیگه،
0: رأی دیگه.
1: خب ما که داریم همین میگیم.
0: بله، بنابراین یه مسئله در اینجا وجود داره، خواست دولت هاست. این اخوان و مسلمین و مسلمانان درست درو باز کردن، درسته. ببینید آقای بهبهانی، من اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با شما. برای فرانسوی ها وقتی که اومدن از مراکش، از الجزایر و از تونس که مستعمرشون بود، وقتی که اومدن مسلمانان رو آوردن به عنوان اینکه بتونن در داخل خودشون حل بکنن. انگلستان اومد کشورهای مشترک المنافع رو در دهه 50 درست کرد. اینها تجربه رو با مسلمانان داشتند. فرانسه نتونست مسلمانان رو در داخل خودش، اونا همیشه ببخشید
1: گدوهای خودشون دارن.
0: بله، گدوهای خودشون داشتن. انگلیس هم نتونستن. به نظر من این چیزی که شما دارین میگین که الان اینا میخواستن نسل زیاد بشه، خب آمریکا هم همینطوره. آمریکا شما الان در همین وضع ناجور، اگر شما نرس هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، اگر دکتر هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، حتی از ایران اگر نرس میخواد بیاد آمریکا، پرونده جلوتر از پرونده های دیگه قرار میگیره.
1: حتما.
0: بله، چرا؟ برای اینکه جامعه آمریکا هم داره پیر میشه. ولی من فکر میکنم اروپایی ها خواستند این مسئله رو در واقع به عنوان دور دوم امپراتوری خودشون پیاده بکنن، با شکست بسیار بسیار بدی خوردن. بفهم.
1: بها، ممنونم ازت. ولی کوتاه راجبه، چون میدونم که گرفتارید، کوتاه راجبه انتخابات در انگلیس بگو. و من فهم میکنم که داستان اینا از اونجایی کج رفت که اینا از اروپا خودشونو بیرون کشیدن و گفتن که ما میتونیم این کار بکنیم. امروز فهمیدن که این کار اشتباهه. ولی این آقای فراش که خودش مبتکر خروج بوده، امروز رأی آورده. این خیلی قرقاتیه. چجوری میفهمی قضیه رو؟ درک شما چیه؟
0: باور منم همینه که خروج بریتانیا، حالا یا قسمتی از بریتانیا، چون هنوز ایرلند یه ذره گیر داره، خروج بریتانیا از اروپا بیشتر مایه شکست شده. آیا ببینید، ما در 10 سال گذشته 7 نخست وزیر در انگلستان عوض شده. این رفته اون اومده، یه سال این بوده، 6 ماه اون بوده، حالا از این حزب و از اون حزب و اینا. ولی اتفاقی که داره میفته امروز، اگر دست راستیایی مثل آقای نایجل فرج رو دارید میبینید که خودش یکی از پشتیبانان این مسئله بود، آقای نایجل فرج دارن میگن که همبستگی احزابی مثل حزب کارگر با گروه‌های چپ افرادی و مسلمانان باعث این مسئله شده. ولی چنین نیست. جامعه انگلستان کاملا به هم ریخته و به خاطر اون مسئله رأی‌گیری، حالا شما میگید که به خاطر که درست هم هست، به خاطر نسل سازی جدیدی که میخواستن بکنن، چون این مسئله در اسرائیل انجام شد، این مسئله رو اسرائیلی ها با موفقیت کامل یعنی نسل سازی آوردن، ولی چیزی رو که انگلستان نتونست متوجه بشه بریتانیا بود که در اسرائیل یه وجه مشترکی وجود داره، یعنی وجه مشترک مذهبشونه که یهودی هستن، اما در اینجا اون وجه مشترک وجود نداره. امروز آقای نجات فرج با انتخاباتی که جلو در انتخابات در واقع شهرداری و منطقه‌ای که انجام شده نشونگر یک مسئله است و آن اینه که حتی یهودیان انگلستان که یهودیانی هستند که از اسپانیا بیشترشون اومدن، یعنی در 400 سال گذشته اومدن، 350-400 سال گذشته اومدن اونجا دوباره رشد پیدا کردن، اونها به طور کلی اکثرشون مثل آمریکا به حزب کارگر رأی دادن، در چند سال گذشته از حزب کارگر کشیده شدن به حزب کانسرواتیو، یعنی اکثریتشون به حزب محافظه‌کار، و امروز من فکر میکنم آقای نجل فرج آرای یهودیان رو داره، اما دلیل اصلیش به خاطر مهاجرت نادرست، به خاطر سیاست‌های دولت انگلستان به خصوص حزب کارگر در قبال مسئله باز کردن مرزها بوده. امروز چیزی که داره انگلستان رو زیر فشار از بین میبره مسئله مهاجرت‌های بی اندازه و غیر کنترل شده است. چرا؟ برای اینکه آقای بابانی شما میدونید که اینا وقتی میان اونجا باید بهشون خونه بدن، حالا خونه های دولتی بدن، حقوق بدن،
1: بهداشت، درمان، مدرسه و همه چی.
0: بنابراین وقتی که اینا تولید نمی کنن، منظورم اینه که تولید نمی کنن یعنی کار نمی کنن مالیات بدن به دولت، چون مصرف کننده هستن، کمر اقتصادی انگلستان رو خرد کرده و من فکر میکنم در داخل انگلستان امروز یک سردرگمی بسیار بسیار بزرگی وجود داره. شما برگردین دولت الان رو نگاه بکنین، این دولت نمیدونه چی داره میگه. وقتی که میان میرن در یه محله یهودی میزنن، حالا یهودی رو میکشن، میگه چون شده آلمان نازی هم شاید موقع اینطوری نبود، ولی وقتی این کار انجام میدن، این دولت کنترل نداره در داخل، میگه آقا شما یا با من یا من شما رو، شما گفتین دیگه، من چاقو میزنم شما رو میکشم. بنابراین من فکر میکنم همون چیزی من گفتم، خلایق هرچه لایق، انگلیس ها حقشونه، من 12 سال در این کشور زندگی کردم، دوستشونم دارم، هنوزم قبول دارم، ولی دولت خبیثی در این مملکت یا دست های خبیث این مملکت رو داره میگردونه که به نظر من بدتر از این هم سرشون بیاد از نظر من اهمیتی نداره.
1: ولی راجب اسرائیل من دلم خواهد یه دفعه مفصل راجب اسرائیل پیدایشش اینا با هم حرف بزنیم، برای اینکه این ماجرا خیلی ریشه قدیم داره. اون وقت که ترکا یعنی عثمانی ها حضور داشتن، اینا گرفتار بودن، دعوا بوده، بعد انگلیسا اومدن، انگلیسا برای اینکه ترکا رو آزار بدن از طریق همین مبارزات به ظاهر استقلال طلبانه تحریک میکردن، جنگ را مینداختن، داستانها بوده، و بعد خود انگلیسا اومدن، بعد داستان مناخیم بگین و یارانش که اون انگلیسا رو تو هتل زدن. همیشه این مملکت در حال دفاع بوده از خودش. یه بار راجع به این مفصل برامون حرف بزنیم.
0: هر جا که امپراتوری بریتانیا رفت مستعمره کرد، اومدن بیرون همین مسائل هست. هند، پاکستان، اسرائیل، نمیدونم کشورهای آفریقایی. آبیوان، من یک کتاب خیلی با ارزشی در این کتابخانه خودم دارم و این در یک چپتر این کتاب در راجب استقلال اسرائیل صحبت میکنه و یکی از اون قسمتهایی که من خیلی دوست دارم و در واقع میاد میگه که قرار نبود کشور عربستان سعودی با این رهبران افراطی اینطوری درست بشه. ببین آبیوانی، اینها از اون زمان هم خود همین بریتانیا میدونستن چی کار دارن میکنن، از مسئله احساسات مذهبی اطلاع داشتن. مگه در ایران، حالا شما برگردین قرن نمیدونم 14 و 15 و زمان صفویه رو ببینین، خب دست اینا رو دارین میبینین دیگه. خب همین بلا رو در عربستان سعودی پیاده کردن، همین بلا رو هم در اسرائیل پیاده کردن. اینا جزء اون گروهی هستن که بهشون میگن یه شطور رو به دو نفر میفروشن. اینا اومدن شطور خاورمیانه رو هم به اعراب فروختن هم به اسرائیل. چرا؟ چون که سرمایه‌داران و بزرگان انگلستان در اون موقع لورد راسچیلد، روچیل و بقیه خب یهودی بودن. 1917 بالفور اومد گفت آقا اینجا مال شما، از اون طرف رفتن به عربا گفتن که نه مال شماست، بی خیال ما اونایی که گفتیم برای ایناست. بنابراین در زمان دیگه با هم صحبت خواهیم کرد.
1: حتما. خوشحال شدم، ممنون ازت، سپاسگزار. تا هفته آینده و ادامه ببینیم که آقای ترامپ در چین چه میکنه. به حال هفته دیگه با دست پر بیا و برام بگو. بازم ممنون، سپاسگزارم ازت، از حضورت، مهرت. صمیمانه تشکر میکنم، ممنون از
0: شما. سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. هر 15 دقیقه 45 خبرگزاری معتبر جهان هر 15 دقیقه خودشو آپدیت میکنه، روزرسان میکنه. آخه 15 دقیقه که به روز نیستش، نمیدونم، به هر حال آپدیت میکنه دیگه، هرچی شما ترجمهش کن. این لغت ها همه به زبان ما اضافه شده و خوبم هست که اضافه شده. من اصلا با این داستان ها که بریم و بگردیم و دوباره نمیدونم زبان من فلان بسازم اینا، من باور ندارم. زبان یه جریان سیاله، در حال حرکت، در حال تکامل، در حال شکلگیریه. هر زمانی یه شکلیه، یه جوریه. امروز هم اینجوریه، نمیتونیم اینو بردانیم بریم مثل دربار سلطان محمود غزنوی حرف بزنیم، نمیتونیم مثل دوره ایلخانان مغول با همدیگه حرف بزنیم، چنانکه نمیتونیم با زبان دربار قاجار با هم حرف بزنیم. اینا تقلا کردن که کارایی بکنن، موفق نشدن، زورشون نرسید. امروز داخل زبان فارسی تعداد لغت‌های اینترنشنال یا بین‌الملل یا انگلیسی خیلی زیاده. یه روزگاری تو دهه 40 و 50 تک و توک که میشنیدی تکون می‌خوردی، اینطوری می‌شدی که این چرا از این لغت‌ها استفاده. اما امروز یه امر عادی، ساری، جاریه. بازم ممنون. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. من اصلا نمیفهمم، دیسلایک ها رو نمیفهمم، چرا دیسلایک میکنه اینو متوجه نشدم، باور کن نفهمیدم چرا، چه کر میداره که برنامه که ندیده رو دیسلایک میکنه. خب تو هم بیا لایک کن دیگه، اگه میخوای مبارزه کنی و از این حرفا. حالا جمعه راجبش بیشتر باید حرف میزنم، ولی این کارها رو بکنید، حمایت مالی هم انجام بدید دیگه. بازم ممنون. در ادامه برنامه همراه ما باشید، جایی نرید، بمانید همینجا. مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی 1.

تصور کنید در یک دنیای زندگی میکنیم که در اونجا بعضی از افراد یک دکمه ای دارن که اگر اون دکمه را فشار بدن انفجار بزرگی شکل میگیره. انفجاری که ظرف چند دقیقه یک شهر رو به طور کامل از روی نقشه محو میکنه. این صحنه یک فیلم تخیلی نیست، بلکه واقعیت دنیای امروزه. بمب اتم دقیقاً یک چنین کاری میکنه. بمب اتم یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین سلاحیه که بشر تا به امروز ساخته. اما سوال مهم اینجاست، چرا بعضی از کشورها تصمیم میگیرن یه همچنین سلاحی بسازن؟ و اینکه آیا این سلاح فقط برای حمله است یا پشتش یک منطق دیگه هم وجود داره؟ در حال حاضر تنها 9 کشور این سلاح رو در اختیار دارن. فقط یک بار اونم توسط آمریکا این سلاح مرگبار بر سر مردم ژاپن فرود اومد. از سال 1945 به این بعد دیگه هیچ وقت این سلاح استفاده نشد، ولی همچنان بسیاری از کشورهای جهان رویای دستیابی به این سلاح مرگبار رو دارن. حالا داستان ایران این وسط چیه؟ کشوری که سلاح هسته‌ای نداره، ولی هر وقت صحبتی در مورد بحران هسته‌ای میشه همه نگاه ها میره سمت ایران. وقتی بحث ایران هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران میاد وسط، خیلی از ما شاید فکر کنیم این داستان نهایتاً از 30 سال پیش شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ولی واقعیت اینه که این داستان برنامه هسته‌ای ایران خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. ایران از اوایل جنگ سرد تونسته بود توانایی هسته‌ای پیدا کنه. کشورهای زیادی هم بهش کمک کردن تا برنامه هسته‌ای ایران رشد کنه. همون کشورهایی که روزگاری ایران رو هسته‌ای کردن امروز دشمن شماره یک ایران هستن. در آغاز جنگ سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری کردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند میکردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن به غیر از بمب اتم. اما این وسط آمریکا فهمیده بود که انگار انرژی هسته‌ای جدا از فعالیت نظامی میتونه در زمینه پزشکی و کارهای بشر دوستانه هم استفاده بشه. آمریکا تصمیم گرفت علم هسته‌ای رو به صورت صلح‌آمیز در اختیار کشورهای دوست قرار بده. در سال 1953 و در اوج جنگ سرد، دوایت آیزنهاور یک پروژه‌ای رو مطرح کرد به اسم اتم برای صلح یا Atoms for Peace. آیزنهاور گفت به جای اینکه از انرژی هسته‌ای فقط برای جنگ و نابودی استفاده کنیم، میتونیم ازش برای تولید برق و مصارف پزشکی استفاده کنیم. این قضیه یک سود بزرگی داشت. مردم اون زمان وحشت داشتن که نکنه یک روزی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اما با این روش دیگه ترسی از جنگ هسته‌ای وجود نداشت. هدف برنامه این بود که کشورهای مختلف به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنند و سازمان‌های بین‌المللی هم روی فعالیت‌هاشون نظارت داشته باشن. یعنی هر کشوری میتونه واسه خودش نیروگاه هسته‌ای بسازه، اما سازمان‌ها باید مدام روی اونا نظارت داشته باشن تا یه وقت این کشورها به سمت سلاح نظامی حرکت نکنن. برای همین بود که بعدها یک سازمانی شکل گرفت به اسم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش نظارت روی برنامه هسته‌ای بود. در ظاهر این برنامه یک حرکت مثبت و انسان دوستانه بود، ولی پشتش یه سیاستی وجود داشت. آمریکا می‌خواست با این کار هم جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم نفوذش رو در دوران جنگ سرد توی سایر کشورها بیشتر کنه. در این صورت آمریکا میتونست به عنوان یک قدرت خوب به مردم جهان معرفی بشه، نمادی از صلح، علم و سیاست. ایران دقیقاً از اینجا وارد بازی میشه. در زمان محمد رضا شاه ایران یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بود. ایران خیلی سریع به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا علاقه نشون داد. ایران از طریق فروش نفت به پول زیادی رسیده بود. آمریکا هم وقتی علاقه ایران به انرژی هسته‌ای رو دید، بسیار از این قضیه استقبال کرد. چون آمریکا میتونست با فروش تأسیسات هسته‌ای به ایران پول خوبی به جیب بزنه. این تأسیسات خیلی گران بودن و آمریکا هم خیلی زیاد به ایران اعتماد داشت. مطمئن بود که ایران از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت‌آمیز قرار استفاده کنه. هر دو کشور از این معامله سود زیادی بردن.
حتی بعد از این قرارداد آمریکا داشت بازارگرمی میکرد که سایر کشورها مثل ایران بیان و ازش تأسیسات هسته‌ای بخرن، چون سود فروش این تأسیسات بسیار بالا بود. اون زمان هیچ کشوری نمیتونست به این راحتی ها بمب اتم بسازه. به همین دلیل آمریکا ترسی از فروش تأسیسات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز نداشت. در سال 1957 همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا شروع شد. سال 1959 مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تأسیس شد. تا 10 سال بعد یعنی سال 1967 ایران چند تا راکتور هسته‌ای برای غنی کردن اورانیوم در اختیار داشت. راکتورهایی که آمریکا به ایران فروخته بود. یک سال بعد هم ایران به عضویت NPT در اومد، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما هر چقدر که ثروت ایران از فروش نفت بیشتر می‌شد، علاقه شاه به قدرت نظامی هم افزایش پیدا می‌کرد. شاه دوست داشت ایران بزرگترین قدرت در خاورمیانه و حتی آسیا بشه. اونم نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه حتی از لحاظ نظامی. همون زمان شاه ایران کلی تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا خریداری کرده بود. اکبر اعتماد یک فیزیکدان ایرانی بود. در سال 1973 شاه اعتماد رو به کاخ شخصیش دعوت میکنه تا با هم یک جلسه محرمانه برگزار کنن. شاه به اعتماد گفته بود که ایران باید برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده. اعتماد وظیفش این بود که یک برنامه به شاه ارائه بده. دو هفته بعد اعتماد با یک طرح 15 صفحه‌ای پیش شاه برگشت. شاه این طرح رو پذیرفت و به اطرافیان دستور داد هر کاری لازمه انجام بدن تا این طرح به موفقیت برسه. اعتماد در سال 2003 در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی افشا کرد که این طرح مربوط به ساخت یک سلاح هسته‌ای بود. البته ساخت بمب اتم به پیشنهاد اعتماد بود و شاه علاقه‌ای به این سلاح نداشت. شاه از این می‌ترسید که اگر ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، ممکنه کشور به طور کامل منزوی بشه و هیچ کشوری به سمت ایران نیاد. اما شاه بعدش هم نمی‌اومد یک روزی ایران به سلاح هسته‌ای برسه. طبق گفته اکبر اعتماد، مشکل شاه با زمان ساخت بمب بود. شاه اون زمان رو مناسب نمی‌دونست، ولی هر چیزی که ایران رو از نظر نظامی قوی می‌کرد، مورد علاقه‌اش بود. در سال 1974 اکبر اعتماد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. اعتماد سیاست‌های هسته‌ایش رو مشخص کرد. قرار بود ایران به قدری برنامه‌اش رو گسترش بده که هر زمان لازم شد بتونن ظرف مدت کوتاهی بمب اتم بسازن. شاه از این طرح استقبال کرد. حتی دستور داد تا 20 سال آینده 23 تا راکتور دیگه هم به تأسیسات هسته‌ای ایران اضافه بشه. این برنامه هسته‌ای خیلی بزرگ و مهم بود. کلی دانشجو فرستادن خارج تا برن و علم هسته‌ای یاد بگیرن و بعدش هم توی سازمان انرژی هسته‌ای استخدام بشن. تعداد کارمندای سازمان به 1500 نفر رسید. کارمندایی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردن، حتی بالاتر از ارتشی‌ها. شاه خیلی دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی سازی بشه. البته این رویایی بود که امکان نداشت شاه بهش برسه، یا حداقل در اون زمان خیلی ازش فاصله داشت. تمام قطعات و تجهیزات هسته‌ای از کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد. ایران اون زمان به شدت وابسته به تجهیزات هسته‌ای غربی‌ها بود. ولی ایران با کمک همین کشورهای غربی تونست پروژه‌های هسته‌ایش رو گسترش بده. مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر در همون دوران، یعنی تو سال 1354 توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شد که هدف اون تولید برق بود. حکومت شاه خیلی با آمریکا نزدیک بود. آمریکا هم تمامی سلاح‌های قدرتمندش رو در اختیار شاه قرار میداد. همه چیز به غیر از سلاح هسته‌ای. با وجود این رابطه نزدیک، آمریکا به شدت نگران بود که مبادا شاه بخواد به سمت بمب اتم حرکت کنه. توی سال 1974 وقتی روزنامه لوموند با شاه مصاحبه کرد، ازش پرسید که آیا به دنبال سلاح هسته‌ای هستید یا نه. شاه خیلی واضح جواب داد: بله، خیلی هم زود بهش می‌رسیم. این مصاحبه خیلی مهم بود چون باعث نگرانی CIA در آمریکا شد.
وزارت خارجه ایران فوراً اعلام کرد که شاه چنین چیزی نگفته و روزنامه لوموند توهمات خودش رو منتشر کرده. مقامات داخلی هم گفتن که منظور شاه این نبود که ایران بمب اتم بسازه، بلکه منظورش این بود که اگر سایر کشورها به سمت تسلیحات هسته‌ای برن، ایران هم به ناچار باید برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده. آمریکا نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران میشه. نظارت آمریکا روی ایران خیلی زیاد شد، در حالی که ایران نه توانایی ساخت بمب رو داشت و نه احتمالاً توی چند دهه آینده چنین ظرفیتی پیدا میکرد. ولی همون موقع که آمریکا نگران ایران بود، یه اتفاقی افتاد که این نگرانی رو زیاد کرد. در همون دوران هندوستان بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. این قضیه باعث شد نظارت روی برنامه هسته‌ای شاه بیشتر بشه، که این موقع داستان هند واسه ایران تکرار نشه. توی سالهای 1975 و 1976 یک گزارشی به دست آمریکا رسید. گزارشی گفته بود شاه داره بیش از اندازه اورانیوم غنی میکنه. کارتر به شاه پیشنهاد داد که مشترکاً یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا بزنن و هر نیازی که ایران داره از طریق آمریکا تأمین بشه. اگرم حجم اورانیوم غنی شده در ایران زیاده، این مقدار اورانیوم باید به آمریکا تحویل داده بشه. شاه هر دوی این پیشنهادات رو رد کرد. اون گفته بود ایران داره به صورت صلح‌آمیز غنی‌سازی میکنه و کسی نمیتونه این حق رو از حکومت ایران بگیره. کم کم سر همین قضیه داشت بین آمریکا و شاه اختلاف میافتاد. شاه ایران گفته بود چطور فرانسه و آلمان هر چقدر تجهیزات هسته‌ای میخوان بهشون میدید و هیچ نظارتی هم نمیشه، اما وقتی اسم ایران میاد وسط اینطور بهش فشار میارید. تو سال 1976 در مصاحبه‌ای که شاه با یک روزنامه فرانسوی داشت، دقیقاً به همین استاندارد دوگانه اشاره میکنه. چطور این قضیه برای شما و آلمان و انگلیس عادیه که حتی بمب اتم داشته باشید، اما برای ما که صلح آمیز استفاده میکنیم عادی نیست؟ هیچ نهادی روی برنامه سایر کشورها نظارت نداره، اما حالا ایران تبدیل به یک مشکل بزرگ شده. اون چیزی که باعث نگرانی آمریکا میشد فقط لحن صحبت شاه نبود یا مثلا حجم اورانیوم غنی شده در ایران نبود. داستان برمیگشت به سال 1975، زمانی که ایران قصد داشت چند تا زیردریایی هسته‌ای از فرانسه خریداری کنه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، ولی همین تمایل شاه به خرید زیردریایی هسته‌ای باعث نگرانی آمریکا شد که چرا شاه ایران میخواد یک سلاحی در اختیار داشته باشه که میتونه بمب اتم حمل کنه. علی‌رغم همه پافشاری‌هایی که شاه داشت، در نهایت با آمریکا قرارداد امضا کرد. شاه فهمیده بود که آمریکا علاقه زیادی به برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. از اون طرف تمام برنامه هسته‌ای ایران غیر بومی بود. فقط کافی بود که ایران را از نظر هسته‌ای تحریم کنن. اون وقت به طور خودجوش این برنامه میرفت کنار. از یه طرف دیگه آمریکا نمی‌خواست یک متحد مهم رو توی خاورمیانه از دست بده. به همین دلیل اونها یک قرارداد جدید بستن و طبق اون قرارداد ایران دیگه به سمت ساختن پلوتونیوم یا هر چیزی که مربوط به سلاح هسته‌ای باشه حرکت نمی‌کرد. تمامی تجهیزات هم که قرار بود وارد ایران بشه کاملاً با اجازه آمریکا و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شد. ولی این قراردادها دیگه اهمیت چندانی نداشتن. در همون دوران بود که خیابون‌های ایران شلوغ شد. شاه از کشور به تبعید رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد. بعد هم جمهوری اسلامی روی کار اومد. حکومت اسلامی زمانی که روی کار اومد، همون اول کار اعلام کرد که فعالیت هسته‌ای باید ممنوع بشه، چون فعالیت‌های هسته‌ای رو بخشی از اقدامات حکومت سابق میدونست که باعث ایجاد مشکلات در جامعه ایران شده. هرچند فعالیت هسته‌ای ایران بعد از انقلاب متوقف نشد و همچنان سازمان انرژی اتمی فعال بود، ولی در اون دوران و در اوایل انقلاب خیلی ضعیف شد و دیگه خبری از اون فعالیت‌های جاه طلبانه زمان شاه نبود. اما به مرور زمان نظر حکومت جدید هم به سمت انرژی هسته‌ای جلب شد، این بار حتی خیلی بیشتر از زمان شاه. تقریبا تا یک دهه بعد از انقلاب خبری از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نبود. کشورهای غربی هم هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کردند، حتی اون کشورهایی که با ایران قرارداد داشتند، یعنی شاه با اونا قرارداد امضا کرده بود. اما وقتی انقلاب شد، اونا دیگه هیچ تعهدی رو قبول نکردند.
یکی از اون کشورهای غربی فرانسه بود. ایران سهامدار صنایع هسته‌ای فرانسه بود. طبق قانون فرانسه باید به ایران اورانیوم غنی شده تحویل میداد. چون شاه همین قرارداد رو با فرانسوی‌ها بسته بود، پولش رو هم بهشون داده بود. گفته میشه فرانسه مشکلی سر این قضیه نداشت، ولی آمریکا این اجازه رو به فرانسه نمیداد. این داستان تا سال 1988 ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر شد. شیراک اعلام کرد که تمام اورانیومی که به ایران قول داده رو بهشون تحویل میده. همه چیز آماده بود تا اینکه آمریکا دوباره به این قضیه ورود کرد و چنین اجازه ای نداد. در نهایت هم به خاطر اینکه فرانسه با ایران تسویه حساب کنه، 1,600,000,000 دلار به ایران پول پرداخت کرد که در واقع سود سرمایه گذاری ایران توی فرانسه میشد، وگرنه دیگه هیچ اورانیومی به ایران تحویل داده نشد. ایران تا بعد از جنگ با عراق همچنان هیچ امیدی نداشت که بتونه دوباره فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر بگیره، تا اینکه از یک کشور دیگه چراغ سبز گرفت. این کشور شوروی سابق بود. گورباچوف شخصا قبول کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران با کمک مهندسان روس بازسازی بشه، چون خیلی از این نیروگاه‌ها توی جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و برنامه هسته‌ای ایران خیلی عقب افتاده بود. حتی زمانی هم که شوروی فروپاشید، باز هم روسیه همکاری‌های هسته‌ایش رو با ایران ادامه داد. تمام کارهایی که روسیه انجام میداد به گوش آمریکا می‌رسید و آمریکا هم در اون زمان کار خاصی انجام نمی‌داد. همه چیز برای ایران خوب بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداره، تا اینکه آمریکا و اسرائیل یک ادعای عجیبی رو مطرح کردن. ادعایی که هنوزم خیلی از کشورها و حتی سازمان‌های جاسوسی اون رو تایید نکردن، اما همین ادعا خیلی چیزها رو برای ایران تغییر داد. اسرائیل ادعا کرد که ایران بین سالهای 1989 تا 2003 داشت روی یک پروژه کار میکرد به اسم پروژه آماد. هدف پروژه چی بود؟ ساخت بمب اتم برای ایران. چند سال پیش یک کتابی چاپ شد با این عنوان: تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. طبق نوشته این کتاب، برنامه هسته‌ای ایران به آرامی آغاز شد. تهران قصد داشت به صورت سری 5 تا بمب اتم بسازه. اسرائیل میگه ما تو سال 2018 تونستیم اسناد هسته‌ای ایران رو از یک انبار خیلی مهم در تهران به سرقت ببریم که اطلاعات مربوط به این پروژه در این اسناد اومده. قرار بود بر اساس پروژه آماد ایران بتونه 5 تا بمب بسازه. تمامی افراد این پروژه ایرانی بودن. یک تیم جوان به سرپرستی فردی به نام دکتر فخری زاده. آماد هیچ وقت به بمب اتم ختم نشد. دلایلش هم خیلی مختلف بود. دلایلش هم زیاده و البته خیلی هم زد و نقیز. پروژه آماد تا سال 2003 ادامه پیدا کرد، ولی در سال 2003 به یک بار متوقف شد و دیگه هم کسی به سراغش نرفت. اینکه چرا دیگه این پروژه رو ادامه ندادن تا به امروز دقیق معلوم نشده. بعضی از منابع میگن که بین مقامات ایرانی اختلاف افتاد، چون بعضی از رهبران ایرانی گفته بودن به هیچ عنوان نباید بمب اتم ساخته بشه. بعضی دیگه میگن این قضیه همزمان شده بود با حمله آمریکا به عراق و افغانستان. پس اگر ایران به سمت ساخت بمب اتم میرفت، نه تنها بازدارندگی نداشت که حتی ممکن بود یک جنگ تمام عیار علیه ایران شروع بشه. تازه اگر تست اتمی ناموفق میشد، بدون شک آمریکا با همه توانش به ایران حمله میکرد. پس برای دور کردن ایران از جنگ تصمیم گرفتن این پروژه رو بذارن کنار. یک تحلیل دیگه به قسمت جالب تری اشاره میکنه. این تحلیل میگه که احتمالاً ایران تا یک قدمی تست رفت، اما از نظر فنی نتونست این کار رو انجام بده. یعنی دانشمندای ایرانی همه چیز رو در اختیار داشتن، ولی یک سری قطعاتی وجود داشت که اونا برای ساخت سلاح هسته‌ای خیلی مهم بودن و ایران این قطعات رو در اختیار نداشت. به همین دلیل دیگه پروژه رو ادامه ندادن. درسته که پروژه آماد هیچ وقت به سرانجام نرسید، اما برای دانشمندای ایرانی دستاوردهای زیادی داشت. مثلا یادتون همین چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا شاه دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی بشه و دیگه نیازی به کشورهای غربی نداشته باشن. اما آمریکا یک چنین اجازه‌ای نمیداد. بعد از پروژه آماد، ایران تونست علم هسته‌ایش رو بومی کنه. اکثر مهندسانی که در صنایع هسته‌ای ایران کار می‌کردن، همگی ایرانی بودن. اونا حتی تونسته بودن درصد غنی کردن اورانیوم رو از سطح کم به سطح بالا برسونن، تماماً با پرسنل ایرانی و حتی با تجهیزات ایرانی. ایران دیگه سمت بمب اتم نرفت، اما وقتی که غنی سازی در سطح بالا رو یاد گرفت، این روش رو ادامه داد. ایرانی‌ها غنی سازی رو بخشی از بازدارندگی می‌دونستان، که البته در عمل اثبات شد که چندان بازدارندگی نداشت.
ولی دانشمندان هسته‌ای ایران سرنوشت تلخی پیدا کردند. رئیس پروژه یعنی دکتر فخری‌زاده در 7 آذر 1399 توسط موساد و CIA ترور شد. سایر افرادی هم که در آماد حضور داشتند، سالهای قبلترش توسط آمریکا و اسرائیل ترور شده بودند. البته فخری‌زاده شاگردان زیادی داشت و قرار بود همین مسیر رو شاگردان فخری‌زاده ادامه بدن. 9 نفر از شاگردان فخری‌زاده در جریان جنگ 12 روزه توسط اسرائیل ترور شدند. دقیقا مشخص نیست که بعد از این ترورها علم هسته‌ای ایران که تازه بومی شده بود در چه نقطه‌ای قرار داره. اما به گزارش رویترز، صنایع هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و شاگردان فخری‌زاده هم پیش از اینکه ترور بشن تونسته بودن این علم رو به شاگردای خودشون منتقل کنن. اما در آینده چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد رفت؟ مسلماً هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی اتفاقاتی که در چند سال اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا رخ داد خیلی از کارشناسا رو نگران کرد. نگران از اینکه مبادا در آینده یک رقابتی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق بیفته، رقابتی هم در سطح جهان و هم در سطح خاورمیانه. الان توضیح میدیم که چرا این نگرانی به وجود اومد. مثلا ما یه نگاهی به کشورهایی میندازیم که بمب اتم دارن و اونا رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که بمب اتم ندارن. دونالد ترامپ زمانی که میخواست بحران کره شمالی رو حل کنه، خودش شخصا یه سفر به اونجا رفت و کلی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشوبش کرد و حتی کیم جونگ اون رو به آمریکا دعوت کرد. داستان کره شمالی چی بود؟ زمانی که کره شمالی بمب اتمش رو تست کرد، موقعی بود که آمریکا داشت تو خاورمیانه میجنگید. اومدن همین خبر رو به جورج بوش دادن، گفتن که کره شمالی با موفقیت تونست بمب اتمش رو تست کنه. جورج بوش خیلی ناراحت شد و به اطرافیانش گفت دیگه چاره ای نداریم، از اینجا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. خب این چه پیامی رو میرسونه؟ خیلی واضحه، اگر بمب اتم داشته باشی همه بهت احترام میذارن و حتی میان باهات مذاکره میکنن. اگرم نداشته باشی احتمال اینکه بهت حمله بشه خیلی زیاده. حالا دنیا اومده این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که روسیه با اوکراین داشت و آمریکا با ایران. ترامپ نه تنها هیچ وقت با ایران با احترام برخورد نکرد، بلکه 2 بار بهش حمله کرد. حمله دومش هم که تقریبا 40 روز طول کشید و تا به امروز تا ضبط این ویدیو همچنان ادامه داره، تو این حمله خیلی از زیرساخت‌ها هم از بین رفتن. حتی قبل از جنگ وقتی که داشتن مذاکره می‌کردن، داماد و شریک تجاریش رو برای ایران فرستاد. وقتی که بعد از 40 روز حمله به بن‌بست خورد، اون زمان بود که حاضر شد جی‌دی وانس معاونش رو بفرسته. تازه همینطور هم که میدونیم برای دور دوم و سوم مذاکرات گفت که دیگه کسی رو نمیفرسته، چون راهش تا پاکستان دوره و بهتره که تلفنی با هم صحبت کنن. خب جهان میاد و همین رفتارا رو مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که آمریکا با ایران داشت و رفتاری که همین آمریکا با کره شمالی داشت، جایی که ترامپ خودش شخصا با کیم جونگ اون دیدار کرد و کلی هم بهش احترام گذاشت. مشابه همین داستانم برای اوکراین رخ داد. اوکراین سلاح هسته‌ای نداشت. 4 سال تمومه که روسیه داره اوکراین رو بمبارون میکنه. اعضای ناتو و آمریکا تماما دارن از اوکراین دفاع میکنن، کلی بهش سلاح دادن، اطلاعات دادن، کمک‌های مالی، همه چیز. اما به هیچ عنوان حاضر نیستن مستقیما با روسیه وارد جنگ بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش هیچ چیزی نیست جز ذرات‌خونه‌های هسته‌ای روسیه. دنیا الان فهمیده که انگار تنها چیزی که میتونه واسه کشورها بازدارندگی ایجاد کنه هیچ چیز نیست جز سلاح هسته‌ای. حتی زمانی که آمریکا به ایران حمله کرد، کیم جونگ اون فوراً یک بیانیه ای داد. اون گفته بود وقتی فهمیدم آمریکا به ایران حمله کرده، فهمیدم تصمیم درستی گرفتیم که سلاح هسته‌ای ساختیم و داریم ازش نگهداری میکنیم. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی فرق داره. زمانی که کره شمالی پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرد و سلاح هسته‌ای ساخت، یه جورای دنیا اونو طرد کرد. کره شمالی یک کشور کوچیکه، همسایگان زیادی نداره و اونقدی هم استراتژیک نیست. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی متفاوته. ایران در جایی قرار داره که هم خاورمیانه میشه، هم غرب آسیا میشه و هم با آسیای مرکزی همسایه است. از شمال و جنوب به دریا راه داره. همسایگان مهمی هم داره. یکیش خود پاکستانه که دارای سلاح هسته‌ایه. از اون طرف عربستان و ترکیه هم کشورهای مهم و استراتژیکی هستند.
اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کنه، بدون شک سایر کشورهای اطرافش هم میرن و این سلاحو میسازن. خود بن سلمان به طور کاملا واضح یک بار اینطور گفته بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازه، ما هم باید بسازیم. حتی اردوغان به طور تلویحی گفته بود که اگر سایر کشورهای منطقه داشته باشن، ما هم باید داشته باشیم. بدون شک بلافاصله ممکنه که امارات و مصر هم برن به سمت تست سلاح هسته‌ای. دیگه اون وقت خاورمیانه از کنترل خارج میشه. اکثر این کشورها اختلافات زیادی با هم دارن و یک رقابت هسته‌ای در این منطقه میتونه از هر جای دیگه خطرناک‌تر بشه. جدا از اون، اسرائیل خودش رو تقریبا دشمن تمامی این کشورها میدونه. یعنی اگر سایر کشورها جنگی رو در خاورمیانه شروع نکنن، احتمالاً اسرائیل به خاطر دشمنی دیرینش با فلسطین و لبنان آتیش این جنگ رو شعله ور میکنه. و خب معلومه که بعد از اون چه بر سر خاورمیانه قرار بیاد. منطقه پرتنش که بخش زیادی از انرژی جهان داره از همین منطقه به سایر نقاط دنیا صادر میشه. به همین دلیل داستان بمب اتم ایران با سایر کشورهای دنیا خیلی فرق میکنه.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه، 13 ماه می است و این قافله اون عجب می گذرد. چه با چه سرعتی، چقدر سرعتی زیاده، نمیدونم. میگن که وقتی که عمر از 50 گذر میکنه سرعتش هم زیاد میشه. شاید همون داستان سرازیریه دیگه، میگیری سرازیری قبر رو میگیری سرعتت زیاد میشه. اما نه، از این داستانها بگذریم. سیر اتفاقات است و کوچک شدن جهانه. جهان امروز به گستردگی گذشته نیست، نه از نظر مساحت، مساحتش که آب نرفته که، بلکه دسترسی ها آسان شده است. یه روزگاری توی مسافتی که میخواستی بری به سفری به شهری دیاری، پیاده و نمیدونم قاطر و اسب و شتر و گاری و کالسکه و بسته به وسعت بود، از این وسایل استفاده میکردی. بعد ماشین اومد، سوار اتوبوس شدی، با اتوبوس رفتی، یه ذره برات آسان‌تر شد، بعد هواپیما اومد، بعد هواپیمای جت اومد و یه روزگاری کنکورد رو ساختن که نمیدونم با سرعت صوت حرکت کند و با سرعت فلان حرکت کند. و امروز داستان اینترنت، دسترسی به اینترنت، فضای مجازی،

0: که میتونه از اینجایی که هست خودم اینجا و یارم در علمستون همه جا. ولی امروز اینجوری نیست. امروز شما با یه تلفن دستید که حکم یک فرستنده بزرگ تلویزیون رو داره، یه رادیوس، یک نمیدونم یه دوربین فیلمبرداریه، همه چی رو شما توی یه تلفن کوچیک کنار دستته همه رو یک جا داری و از اینجا میتونی تیول عرض کنی و بری خونه و سفر کنی بدون اینکه از جا تکون بخوری وارد خونت بشی. البته با حضور نظامی که در ایران حاکم است، یه نظام نکبت، نظامی که بیشتر شبیه داعش شد تا اون چیزی که ما در 57 تصور میکردیم که حالا میاد و به هر حال یه فرشته ای از در میاد و دیو و بیرون کردیم و یه فرشته ای میاد و همه چی گل و بلبل. هنوز زمینو داره، یعنی متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه ها ما نکردیم. اینترنت رو بسته و این شانس رو از ما گرفت، یعنی یه چیزی که همه دارن ازش استفاده میکنن این میگه تو حق نداری استفاده کنی، به شرطی که پول بدی. امنیت هم در خطره، ولی اگه تو پولشو بدی دیگه امنیت هم در خطر نیست. این هم دیگه از عجایب روزگاری. یکی از اینا میگه که بمب اتم ترقه است در مقابل بمبایی که ما داریم. و تو فکر میکنی با خوده که این اگر واقعا بمب اتم رو داشت نمیزد تا حالا؟ 100% استفاده میکرد، 100% استفاده میکرد. همون گونه که میگه که ما میتونیم تنگه بابلمند، تنگه هرمز و بستن، تنگه بابلمندب هم میبندن، در حالی که اگه میتونست کرده بود. حوثی‌ها باهاش راه نیومدن. حزب الله رو در لبنان وضعیتشو ببین. اصلا جهان رو نگاه کنید ببینید که چه تغییراتی داره صورت میگیره. انتخابات در انگلستان و انتخابات پیش رو در آمریکا خیلی مسائل رو برای ما روشن خواهد کرد. خب روزهای چهارشنبه در این ساعت بهترین این است که بریم خدمت جناب استاد رضای مسئولی، استادیار دانشگاه لندن، و آخرین اطلاعات رو در حقیقت از این دانشمند خودمون انسان فرهیخته دریافت کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که در
1: سلام دستم. سلام به شما جناب بهبهانی و بینندگانتون، و امیدوارم که برنامه هایی که این هفته داشتید برنامه های مناسبی بوده و به هر صورت میهن تیوی کار ملی داره انجام میده. من از این جهت خوشحال هستم که درست قدرت مالی بعضی از رسانه ها رو نداره، مثل بی بی سی که از طرف دولت انگلیس حمایت میشه، یا اینترنشنال، یا این خبرگزاری های دیگه مثل وی او ای و اینا که همشون به هر صورت پول های کلانی میگیرن و اخبار و تفسیرها و اینهاشون هم خیلی اوقات به نظر من صحیح نیست یا دقیق نیست. میهن تیوی خوشبختانه از لحاظ رپیوتیشن، سابقه که به وجود آورده، اعتباری که به وجود آورده، این خب به هر صورت ماندگار خواهد بود. و من اون چیزایی که خودم مشاهده میکنم باید بگم که به معنای واقعی از یک دانش خاص افراد داره استفاده میشه و این تاثیرگذار هست و من تردید ندارم. حالا میگن دانش مثل آب میمونه، راه رو پیدا میکنه، به جاهایی که باید بره، به مسیرهایی که باید بره میره. برنامه ای که پایش میکنم
0: آقای مسئولی، بذار استاد از شما پرسیم. من فکر کنم مهمترین موضوع امروز این داستان انتخابات بود و

0: چه اتفاقی افتاد و چرا به این گونه چرخید؟ یه سوالی که اساسا دارم اینه که این الان یه موضوعی که میشنویم تو رسانه ها که یکی از موزلات اعتراضات اینه که چرا اینا از EU از اتحادیه اروپا خارج شدن و این به ضرر ما بود خروج اینها. یکی از کسانی که خیلی اصرار به این موضوع داشت که خارج بشن همین آقای فراج بود و حالا میبینی که فراج امروز سردمداره. این تناقض رو نمیفهمم، نمیدونم چطوری حلش
1: بود. بله ببینید این مسئله
0: متوجه شدی شما؟
1: بله بذارید من اینطوری توضیح بدم. ببینید انگلستان در واقع توی اروپا به اون شکلی که خود اروپایی ها هستن، یعنی کشورهایی که بهش میگن کانتیننت، یعنی انگلیسا هنوز خودشون رو اروپایی به اون معنایی که ما اروپا رو میشناسیم نمیدونن. دلیلش هم همین اینه که جزیره نشین هستن. ببینید دلیل از لحاظ تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتحادیه اروپا درست پس از جنگ جهانی دوم تشکیل میشه، در صورتی که نزدیک به 2 دهه طول میکشه که انگلیس ها وارد اون روز من دهه 70 سال 1971 رو دارم میگم الان، اون روز که آقای ادوارد هیث در واقع نخست وزیر هست، اینها وارد اتحادیه اروپا شدن. در اون روزم اتحادیه اروپا نبود، بازار مشترک بود اسمش بود EEC European Economic Community. و سال 1971 هم دوگل وتو میکرد، میگفت آقا اگه انگلیس ها بیان این تو خراب میکنن کار اتحادیه رو، برای اینکه انگلیس ها یک پاشون تو واشنگتنه و بیشتر از اون طرف هست که دارن تغذیه میشن. به همین دلیل مدت نزدیک به 10 سال، یعنی از زمان مکمیلان تا زمان ادوارد هیث طول کشید تا اینها تونستن راضی بکنن در واقع دوگل البته قانع نمیشد، چند بار هم اووردنش در همین انگلستان، آبی و نانی و شامی و اینها هم دادن، ولی آخر سرشون با همون لهجه فرانسویش گفت نو. پس آمدن انگلستان با اتحادیه اروپا از روز اولش هم با یه سلسله دشواری‌های سیاسی از لحاظ تاریخی مواجه بوده. سال 1976-77 هم اینها یک بار در زمان ویلسون کالاهان خواستن، در واقع ویلسون داشت میومد بیرون، کالاهان جاش میومد، یک انتخاباتی هم اون دوره شد، اونجا هم در واقع میخواستن رأی‌گیری سر بیرون آمدن بود، چون از روز اولم گفتم یه بخش عظیمی از جامعه انگلیس نمیخواست وارد اتحادیه اروپا بشه. پس این یه چیز جدیدی نیست.
0: ولی من چیزی که متوجه نمیشم اینه که
1: من این سابقه شو خوب میدونم، سوال بکنی من دقیقا میدونم که این چه مشکلاتی هست رو توضیح میتونم بدم.
0: ولی خود شکلی اتحادیه تو سال 2000 بود، تا قبلش که تقلیم میشه.
1: نه EEC. ببینید اتحادیه اروپا از سال 1954 شروع به فعالیت کرده تحت عنوان European Economic Community، یعنی بازار مشترک المنافع. از اونجا بود پایه اصلیش هستش EEC، بازار مشترک المنافع، که این بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. اتحادیه اروپا از سال در واقع از The Treaty of Rome، موقعی که اون قرارداد روم، اون برنامه روم رو اینها چیز کردن، بهش گفتن Ever Integration، یعنی ما یواش یواش میخوام کشورها با همدیگه خیلی ادغام بیشتری بشن، که یواش یواش مرزها رو برداشتن، یواش یواش اعلام کردن که حتی شاید به جایی برسه که ما یک نیروی نظامی مشترک داشته باشیم، هم اکنون از لحاظ سکیوریتی و امنیتی یک بلاک حساب میشن.
0: آره، ولی همون موقع آلمان هم با این داستان مخالفه، یعنی فکر میکنم شمیت یا کول یکی از این دوتا بود، یادم نیست دقیقا کو، ولی یکیشون گفت، ما هرگز نمیتونیم مثل آمریکا بشیم. اگه شما
1: بله، خانم تاچر اصلا رفتن خانم تاچر، یعنی اینی که خانم تاچر در واقع در موقعی که در حال هنوز نخست وزیری بود رأی گیری کردن و در واقع بیرونش کردن از شماره 10 کاخ نخست وزیری، دلیلش دقیقا همین حرف بود که ایشون مخالف این قضیه اینتگریشن.
0: آره، برای اینکه اون طرف بود. گفتش که شما هرگز مثل آمریکا نمیشید، برای اینکه در
1: بله،
0: آمریکا
1: گفت ما بیار...
0: اجازه آره. بده من بگم اینو، اجازه بده، گفتش که ما در اروپا ما نمیتونیم مثل، برای اینکه در آمریکا از سر تا شمال از شرق تا غرب از یه پول سبز استفاده می‌کنن، یه نوت دارن، یه دلار دارن و یه زبان مشترک دارن، ما و همه اعیاد و جشناشون یه روز اتفاق میفته، ولی ما اینجا به فاصله چند کیلومتر زبان تغییر میکنه، پولش تغییر میکنه، تعطیلاتش تغییر میکنه، آدابش تغییر میکنه، سنتاش عوض میشه. شما هرگز نمیتونید بشید United State of Europe مثل United State of America و,
1: بله.
0: و امروز همین قصه همچنان ادامه داره. بفهمید حالا بشنم.
1: بله، ببینید، خب از لحاظ سینگل کارنسی یا مانیتری سیستم اینا این کار کردن، اومدن تمام پولاشون رو کردن همین چیزی که امروز بهش میکنیم.
0: خب ندیگه، خیلیشون هنوز چندتایی از همین کشورها حاضر نشدن. دانمارک
1: بله.
0: عضوشه نمی کنه، سوئد
1: نروژ نکرده،
0: اسکاندیناوی
1: بله.
0: نکرده، خیلی جا نکردن این کارو.
1: بله، ببینید از 27 کشوری که توی اتحادیه اروپا هست همکنون، هی تعداد متقاضی هم هر روز به روز بیشتر شده، اکثرشون این سینگل کارنسی یا همین سیستم واحد پولی رو قبول کردن، ولی همون موقع
0: خب چون مکافات داشتن، برای اینکه مثلا فرض کنید یک کشوری مثل یونان، یک کشوری مثل پرتغال، مثل اسپانیا، اینا حساب سازی کردن، اینا بدهکار بودن، خودشونو بالانس نشون دادن، گفتن نه ما اصلا وضعمون هم خیلی هم بهتر از فلان، در حالی که نبود و بقیه مجبور شدن تا اون اونا رو بدن.
1: همین هم شد، همینی که میفرمایید کاملا درسته، در مقابل اسپانیا هم تا حد این حرف درسته، یعنی در مقابل کشورهایی که فقیرتر بودن در واقع، خب این مسئله به وجود آوردن یه دونه پول واحد خب مشکل آفرین بود. برای همینم انگلیس خودش گفت من عضو نمیشم، و آقای جان میجر رو فرستادن، اون موقع نخست وزیر ایشون بود، و در واقع یه چیزی به نام آپت اوت، یعنی ما از این خارج میشویم رو اینها امضا کردن، یعنی گفتن ما همه چیز رو قبول داریم. حالا من این جزئیات این مسئله خیلی طولانی میشه.
0: نه
1: این
0: اصلا مهم نیست.
1: من خلاصه، من به طور
0: اینه.
1: خلاصه آره بفهمید.
0: سوال من اینه، این آقای فراج که خودش مبده و مبتکر خروج بوده، امروز که اصلا خود مردم در انگلستان اعتراضشون بر سر همین خروجه، چطوریه که حالا به این رأی میدن؟ اینو نمیتونم حل کنم. فراجی که میگفت خارج بشیم، حالا جامعه
1: درسته.
0: میگه اشتباه کردیم که خارج شدیم، رفته دوباره به فراجی که خودش میگفته خارج شیم رأی دادی، اونو نمیفهم.
1: البته همچین چیزی رو همه نمیگن. ببین هنوز آمار گرفته میشه 48-52، یعنی 52 میگه خارج باشیم، 48% میگه که بریم دو مرتبه بپیوندیم. یعنی
0: خیلی زیاده از دیگه، تقریبا نصف جامعه است دیگه.
1: دقیقا از روز اول هم اینطوری بود، از رای گیری که برگزیت هم بود همش 2% بین اینا فاصله بود و همینم هم مخته مناقشه شد، چون گفتن که آقا جان باید از روز اول آقای دیوید کامرون میگفت از 20% بیشتر باید اون برنده رای ببره.
0: خوبه.
1: یعنی مثلا آره با یه مارجین بالاتری باید میبود، نه اینکه بگن هر کسی که باید حتی یک رایم، یعنی همه حرف اینه، حتی یکی بگید اصلا بود 51.9 و بشه 49.1، اینا باز میگفتن که اونی که 51% چیه 50.9% برده با این برده، خب این مقایسه اختلاف شد. این همه الانش اختلافات در انگلستان سر همین قضیه به خاطر اینکه 50-50 است. اگه حالا اون 2% رو شما فراموش بکنید، 50% میگه ما بیخود کردیم، به ضرر ما بوده، و حتی الان حزب کارگرم باز تمام سعی کوشش در اینه که برگرده یه جوری، حداقل از لحاظ اقتصادی میگوین یک سیستمی دارن که نروژ در واقع اونطوری پیوسته به ایو که بهش گفته میشه کاستوم یونیون. کاستوم یونیون یعنی این که شما فقط از لحاظ اقتصادی و مالیاتی و تعرفه‌ای با همدیگه متحدی، یعنی در واقع برگردی به اون داستان کشورهای مشترک المنافع که همون اسمش بود EEC.
0: آره.
1: آره. اون
0: هرکی کار خودشو میکرد ولی با همدیگه آره. منافع داشتیم
1: انظر اقتصادی، یعنی اون بیمونه یه بلوک اقتصادی بود که تعرفه ها رو ورداشتن، یعنی اگه یه جنسی میخواد وارد از این کشور رو کشور شه دیگه چک نمیشه چون یه کشور حساب میشه. اینا یواش یواش ورداشتن، آدم ها رو هم اووردن جز و این معادله چک نکردن گذاشتن. اونجا بود که اختلافات شروع شد، چون گفتن مثلا خانم تاچر همون موقع ها میگفت آقا ما حاضر نیستیم که یک رومانیایی یا یک از این کشورهایی که به اصطلاح اروپای شرقی حساب میشن اینا هجوم بیارن اینجا از سیستم ویلفر استیت ما، سیستم سوشال ما استفاده بکنن، که چنین چیزی هم شد. میدونید؟ آره. حالا ببینیم مثلا این نایجل فاراج، نه ایشون موازهش چیز تغییر نکرده، موازهش ببینید موازهشون همون آدمیه که گفت ما اتحادیه اروپا برای ما مناسب نیست، برای اینکه ما نمیتونیم خودمون استقلال داشته باشیم. همش هم روی مسئله استقلال و این حرفا صحبت بود، اون موازهش عوض نشده. تقریبا در آماری هم که گرفته شده، این آماری که مثلا یک ماه پیش گرفته شده، 6 ماه پیش گرفته شده، 1 سال پیش گرفته شده، هنوز 48-52 باقی مونده، تکون نخورده. ببینید از این جهت هستش که آقای الا من برمیگردم این قضیه که ربط میدم به انتخاباتی که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام شد. این یک زمین لرزه بود در واقع، یعنی یک انقلاب میتونیم بگیم آرام و نرم سیاسی بود، به این دلیل که حزب هایی که سابقه طولانی دارن در گرداندن انگلستان در این 120 سال گذشته، ببینید حزب کارگر 120 سالشه، حزب محافظه‌کار 170 سالشه، قدیمی ترین حزب اروپا تقریبا شناخته میشه. هر دوی اینا از حزبی شکست خوردن که 5 سال فقط سابقه فعالیت داره، 5 سال، و تعداد اعضاش هم الان تقریبا با حزب کارگر یکی هست، یعنی حدود نزدیک به 300 هزار نفر اینا عضو دارن. حزب محافظه کار الان چیزی حدود 130-140 هزار تا عضو داره، خیلی عضواش اومدن پایین. و توی انتخابات هم همین انتخابات محلی شوراها،
0: یعنی این محافظه‌کارا رفتن ریختن توی حزب رفورم
1: اکثرا حتی وکلاشون در واقع جدا شدن، یه عدهشون آمدن رفتن پیوستن به حزب ریفورم. و خیلی جالبه برای من که دیدم یه هدلاینی رو که این روزنامه‌های فارسی زبان زده بود، خیلی هم خنده‌دار بود برام که چقدر بی اطلاع شاید هستن نسبت به این مسائل. زده بود حزب اصلاح طلب پادشاهی برنده انتخابات شد. متوجه شدید؟ آره. آخه اصلا این ترجمه‌ای که کردم، من به هیچ عنوان اسم اصلاح طلب رو استفاده نمی کنم به خاطر اینکه این اشتباه نشه با اون جریانات اصلاحات و این حرفا، برای اینکه اصلا هیچ ربطی به هم دیگه، اینا هیچ کدوم یک ربطی اصلا به هم ندارن، اصلا یک اپسیلون هم با هم دیگه چیزی ربطی ندارن، اشتباه سیاسی بعد خواهد شد. من اینطوری میتونم بگم که الان در واقع اون چیزی رو که ما مشاهده داریم میکنیم یک چیز بیش نیست. برای مدت بیش از 100 سال هست که دو حزب در انگلستان کشورداری کرده، یکی حزب کارگر بوده و دیگری حزب محافظه‌کار. اینا هر دفعه عوض شد، دو دوره اون بوده، سه دوره این بوده، یه دوره اون بوده، با دو دوره اون بوده، اینا به هر صورت به قول معروف پاسکاری کردن بین خداشون حکومت و کشورداری رو. تا بعد از برگزیت و حتی قبل از اون، یعنی شما نگاه کنید در طی بعد از کامرون، بعد از دیوید کامرون 5 تا نخست وزیر عوض شد. آخه شوخی نیست، در عرض 2-3 سال اینا 5 تا نخست وزیر عوض کردن. یعنی بی ثباتی سیاسی قبل از برگزیت شروع شده بود. الان اون چیزی که شما دارید مشاهده میکنید تداوم این بی ثباتی سیاسی هست. و آن چیزی که بهش گفته میشه به زبان انگلیسی کیوس، کیوس یعنی هرج و مرج، هرج و مرج سیاسی، و این هرج و مرج سیاسی الان روز به روز داره بیشتر هم میشه. و حتی آقای استارمر اعلام کرده بود که من نمیرم، چون 100 تا الان از وکلای مجلس الان نزدیک به 400 تا وکیل دارن توی پارلمان انگلیس، توی مجلس عوام، و خیلی به راحتی 100 تا از این وکلا گفته این 1/4، در واقع 1/4 وکلای مجلس حزب کارگر به نخست وزیر گفته شما باید بری. حالا امروز ایشون اومده بود در پارلمان که صحبت میکرد، گفت من اگر برم هرج و مرج ها بیشتر میشود، برای همین وامیستم. من خودم فکر میکنم که درسته که شاید میخواهد بماند، ولی الان میتونم من حدس بزنم، این حدسیاتی هم هست با توجه به دانشی که شاید داشته باشم یه حد کمی راجع به جامعه انگلستان، روز به روز براش این کار مشکل تر خواهد بود. روز به روز به نظر من اون لغتی گفته میشه authority، یعنی شما قدرت و توانایی حکومت کردن رو به حزب خودت اول بعد داشته باشی در یک جریان سیاسی و یک اعتبار و اعتمادی داشته باشی بین تمام وکلات، این تقریبا شکسته شده و اختلافات درون حزبی هم روز به روز داره بیشتر میشه. و ولی متاسفانه این رو باید بگم که حزب کارگر در واقع مشکل اساسیش اینه که کاندیدهایی که میخواهند جای آقای استارمر رو بگیرن، اونها خداشون از کیفیت و قابلیت های بالایی برخوردار نیستن. یعنی در واقع مشکل‌ها بیشتر خواهد شد. این درش تردیدی ندارم. در حزب کارگر هیچ تردیدی ندارم من که مشکلاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. دعواهاشون، اختلافاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد و این به ضرر انگلستان هست. به ضرر این کشور هست. نمیدونم جناب بهانی، من جواب سوال شما رو دادم تا حدی؟
0: بله دیگه، به حال یه خرطوخریه دیگه فارسیش اینطوری.
1: نه دقیقا، الان این به این صورت شده و اون چیزی که گفته میشه در فرهنگ سیاسی جیوپولی. جیوپولی یعنی دو حزبی. ما دیگه این تموم شد، یعنی تا بعد از 120 سال که در کشور انگلستان جیوپولی بود، دو حزبی بود، این در هم شکست.
0: مدریتا و کارگر، لیبر و مدریت
1: تموم شد. اون دیگه تاریخه دیگه، اون یک تاریخ دیگه ایه. الان مثل تمام اروپا، مثل تمام کشورهای دیگه اروپا، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چه که حزبای کوچیک هم نقش بازی میکنن و حزبای دیگه هم هستن که بازیگر هستن، انگلیس هم تقریبا الان به اون سو رفت و حزب ریفرم بدون هیچ تردیدی، من حالا هفته پیش گفتم که آقای نایجل فاراج به احتمال قوی نخست وزیر بعدی خواهد بود، ولی کن
0: مخیم تو سیاست خارجی چی نسبت به مثلا ایران و مسلمان و اینا یه ذره هارشه. آره. نیست
1: ببینید، اون چیزی رو که به اصطلاح خودش مستقیما اعلام میکنه، هر دوی این صحبت هایی که کردی شما رو خودش میاد و خیلی به طور شفاف میگوید و دیروز هم باز یک اینها بیانیه‌ای دادن در مورد که چگونه عملکرد اینها در مقابل مهاجرین چه خواهد بود و چه کارهایی رو انجام خواهند داد و اینها رو در یک کنفرانس خبری اعلام کردن. ببینید الان اون کاری رو که حزب ریفرم میگوید و مردم هم بهش رأی دادن اینه که اولا جلوی مهاجرت های بیرویه رو خواهد گرفت. این یکی از حرفایی که اینها قول دادن و گفتن ما این کار رو انجام میدیم. دیگریش اینه که اعتبار تقریبا میخوام بگم این دو حزب استبلیش که حزب کارگر باشه و حزب محافظه‌کار باشه، اینا تقریبا دیگه مرد چوپان دروغگو شدن در مورد مهاجرت. کسی حرف اینها رو قبول نمیکنه و برای همینم هم هست که مثلا در کشوری مثل ویلز، یک کشور حساب میشه در همین در یونایتد کینگدم، این کشور حدود 100 سال توسط حزب کارگر اداره شده بود، این بار سوم شد، یعنی حزب ملیگرای ویلز بیشترین رأی آورد، بعد از اون حزب ریفرم بود و بعد از حزب ریفرم حزب کارگر بود، یعنی سوم شد. یعنی همچین فاجعه‌ای، یک همچین تودهنی در واقع اینها خوردن که همچین چیزی رو دیگه تاریخ نگارا باید بیان بررسی کنن که از لحاظ اجتماعی و سیاسی در جامعه انگلستان چه تحولاتی رخ داد که منجر به این شد. برای من حداقل کسی که داره از نزدیک مشاهده میکنه، من فکر میکنم اینها مشکلات ساختاری دارن. یکی از مشکلات ساختاریشون هنوز اینها جامعهشون رو به صورت طبقاتی اداره میکنن، برعکس خیلی جاهای توی اروپا که طبقه متوسط، طبقه میانی بزرگ هست. مثلا در یه جایی مثل نروژ یا حالا مثل سوئد، 70% جامعه شما میدونی در وسط، یعنی میدل کلاس حساب میشه، طبقه متوسط حساب میشه. در انگلستان این طبقه کارگره که اکثریت داره، یعنی چیزی حدود 65% جمعیت انگلستان طبقه کارگرش رو تشکیل میده و طبقه متوسط بسیار ضعیف هست، به معنایی که از لحاظ جمعیتی درصد کمی رو وقتی میگیم کم، مثلا شما راجع به 30-35% داری اینجا صحبت میکنی. خب اینها بی ثباتی ایجاد میکنه در یک جامعه و این باعث این شده که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آموزشی، از خیلی لحاظها یک مقدار زیادی بی عدالتی، نمیشه بخوایم بگیم اسمشو، مقدار زیادی این اکوالتی، نابرابری هایی هست که این نابرابری ها دلیل اصلی در واقع هم برگزیت بود من دارم اینو دو مرتبه میگم خدمت بینندگان، اینی که برگزیت به وجود اومد همین طبقه بزرگ کارگر بود، یعنی حزب کارگر، میگم حزب کارگر، طبقه کارگر که 65% جامعه انگلیس تشکیل میده، اینها دیدن اوضاع اقتصادیشون خوب نیست، وضع نون و آب و گوشت و اینا هم خوب نیست، و بعد اینها برفتن یه مقدار زیادی میخوان خارجی ها هم بیارن از کشورهای دیگه اینجا که کارهاشون، و حالا کارهاشون چی بود؟ مثلا رفتگر بودن. خب اینم رفتگر هم یکی بردن از حالا رومانی، اون کار رفتگری هم از اون گرفته میدونید. و این بود که به هر صورت این شورشی که ما هفته پیش دیدیم ادامه شورش همون برگزیت بود، این تداوم اون بود، هیچ چیز عجیب غریبی نبود، واقعا عجیب برای کسایی که دارن مشاهده میکنن چیز عجیبی نبود که همچین چیزی اتفاق افتاده، چون گفتم یه حزبی مثل ریفوم در 5 سال اومده الان یه حزب خیلی بزرگی شده. خب من میتونم بیشتر این صحبت ها رو در یه مقدار از این اسلایدهایی که دارم ادامه بدم اگر دوست داشته باشید.
0: بفرمایید، سوال دیگه، سوال دیگه اختیار شماست، ما هم گوش میدیم
1: اگر...
0: ببینیم که
1: اگر سوال دیگه نباشه من.
0: نه، فقط قبل از اینکه وارد برنامه اسلایدت بشید دلم میخواد
1: بفرمایید
0: با توجه به دانش و تجربه و این عمقی که داری در حقیقت دنبال میکنی مسائل رو، سفر آقای ترامپ به چین چه تأثیری در روند جنگ ایران خواهد داشت به نظرت؟
1: این سوال خیلی مشکلیه. ببینید سوال مشکلی هست. من شخصا فکر میکنم به هر صورت، ببینید چین یک کشور بزرگی هست و از لحاظ اقتصادی کشوریه که الان خودش هم به یک نوعی داره یواش یواش ابرقدرت میشه، هرچند چین کشور در حال توسعه هست و مشکلات خودشو داره مثل همه کشورهایی که در حال توسعه هستن، ولی کن در واقع دنبال درد سر با ایالات متحده امریکا نیست. ایالات متحده امریکا به یه معنای هم بازارش هست، هم به یه معنای شریکش هست، و بازار امریکا و که نزدیک بودن به امریکا خیلی براش مهمتره تا نزدیک بودن به رژیم تهران. این درش اون تردید و شکی نیست. و اینی هم که بخواد مثلا مسئله بشکه‌های نفت باشه، حالا مثلا نمیدونم 80%، 50%، 10%، حالا هر چند درصدی که حالا اینها میگوین چین باید از ایران بخره، خب این هم میتونه از جاهای دیگه تأمین بشه. ببینید عربستان سعودی یه مقدار پمپاژش رو بالا ببره، یا همین قطر یه ذره پمپاژ رو بالا ببره، خب این مسئلهش هم حل میشه. حتما نباید از ایران بخرید. تنها دلیلی که از ایران میخرید به خاطر که اینا تحریم بودن، قیمتهای زیر قیمت میفروختن، میدونید. چیز به نظر من در این معادله به هر صورت یه معادله جهانی هست. حالا اونجا تایوان رو داریم نزدیک چین، و ایران که بالاخره یه فاصله دوری داره از لحاظ جغرافیایی، و من شخصا فکر میکنم که از لحاظ جیوپالیتیک بین المللی چین نمیاد طرف ایران رو بگیره، میدونید چین نمیاد طرف رژیم ایران واسطه. اینو دلیلی
0: نه، نفتی رو که ایران بهش به ارزون میفروشه که عربستان بهش به اون قیمت نمیفروشه.
1: ببینید کاملا درسته. ببین الان این اگه فقط سر معادلات نفتی باشه که اینجا که نیست، در واقع عقیده من اون یه چیز بسیار کوچکیه در این معادلات. معادله اینه که خب چین هم بازار خاورمیانه رو میخواد یه مقداری در شریک بشه، یعنی اینا الان در طی این چند دهه گذشته یک معنا سیاست اکسپنشنیست داشتن، توسعه‌گرا، و اینه که بیان در کشورهای آسیایی آفریقایی جا باز کنن، پا باز کنن. خب و جای مثلا یه مقدار بازارهایی که دست قبلا امریکا یا انگلیس یا فرانسه اینا بوده، اینا رو بیان چینیا بیان بگیرن. خب این الان یه مقدارش خب در واقع تقسیم این بازارها هست و من فکر نمی کنم که اگر مثلا فردا گفته بشه آقای شی، اسمش هست شی پینگ، آقای شی پینگ اگر شما بیای طرف این تو این دعوا میخوای طرف کی رو بگیری، اینا طرف ترامپ رو خواهن گرفت. این که من برش تردید ندارم،
0: معلوم استقبالی که از ترامپ کردن، من اینو پیش بینی میکردم، گفته بودم که فرش طلا براش بند میکنن.
1: خب ببینید وقتی که یه کسی که داره بزرگترین پارتنر شریک اقتصادی تو هست، یعنی اگر بازارهای امریکا به روی چین بسته بشه، خب چین ورشکست میشه. خیلی از این میدونه همین الانش کشتیایی که منتظر بودن بیان بار بیارن به امریکا، وقت تعریفا رو برد بالا، قیمتای این اجناس یعنی سود برای تولید کننده کم شد، خب اینها کشتی ها هنوز اونجا منتظرن که آقای ترامپ بگه بابا تعریف ها رو کم میکنن.
0: بسیار خوب، بریم سراغ اسلاید های شما و برنامه تونو ما سراپا بشه.
1: من برای خلاصه میگم، من برنامه رو به سه قسمت تقسیم کردم. حالا صحبت شاید بخورده طولانی شد، شاید من زود این اسلایدها رو سریع ازش عبور بکنم، چون بعضی از صحبتها رو کردم راجع به حداقل انگلستان. ولی بخش اول صحبتم باز راجع به اینترنت و خاموشی اینترنت در ایران هست و واقعا این مصیبتی که الان از لحاظ ارتباطات برای ما ایجاد شده، ما این رو بررسی میکنیم. روز 75 روز هست که الان اینترنت خاموشه. صحبت بخش بعدیش همین راجع به انگلستان و انقلاب، اسمش گذاشتم انقلاب انگلیسی، چون اگر این میخواست در یک کشور جهان سوم الان اتفاق افتاده بود، یعنی یک حزب جدیدی که تازه 5 سال عمر داره آمده بود و دو تا حزب گردن کلفتی رو که یکیشون 170 سال عمر داره، یکیشون 120 سال عمر داره، اومده بود اینا رو شکسته بود، الان اینجا یه خونریزی شد و بمب گذاریش کشور جهان سوم بود، حکومت نظامی اعلام میکردن، مثل مثلا تو ایران میومدن با مسلسل میومدن تو خیابون و نمیدونم شروع میکردن به آدم کشی و این حرفا که آقا ما دست ماست این مملکت، چرا ما 100 سال دست ما بوده، 170 سال دست ما بوده، ما دست کسی دیگه ای نمیدیم، ما کسی اجازه نمیدیم بیاد شورای شهر رو یا مجلس رو از ما بگیره. ببینید یه خوبی که کشورهای مثل انگلستان که یک سابقه طولانی در دموکراسی و حداقل دموکراسی انگلیسی، نوع دموکراسی انگلیسی هست، دارن اینه که بسیاری از این مسائل رو با عقل حل میکنن. یعنی میبینن خب طرف حریفش، خب اینجا الان مردمش نمیخوان به اون حزب رأی بدن، نمیاد مسلسل بکشی روشون که بکشتشون، آقا نمیخوام، خب شما رو، خب به شما رأی نمیدیم، میدیم به یه حزب دیگه میدیم، فردا میایم در تظاهرات شرکت میکنیم، هیچکی هم نیست که بیاد ما رو با مسلسل و با آر جی پی و نمیدونم با قمه و اینا بیفته ما رو بکشه. خب این جامعه پیشرفته، خب همینه، حق حل اختلافات یا از طریق فشنگه یا از طریق صندوق رأی. خب اینا از طریق صندوق رأی این کار رو میکنن، خب هزینهش کمتره، میدونید هیچ مملکت هم نابود نمیشه. بخش آخر صحبتم هم یه مقداری حالا امروز شروعش میکنم، حالا در جلسات بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنم، و اون راجب یک نهاد جهانی هست، یعنی نهاد جهانی که ایرانی ها بتوانند در تمام جهان به اون بپیوندن و راجب اون به هر صورت چون یک پروژه هست اون رو شاید در یکی چند جلسه بخوام توضیح بدم. حالا این دفعه شروعش میکنم تا جلسات بعدی راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. من اجازه بدید این رو شیر کنم. جناب بهبهانی شما سه تا دبلیو میبینید اینجا، سه تا دبلیو دبلیو. بله بله بله دو تا شدیم. آره بله بله. ببینید بخش اول، من اینجا دیروز یا پریروز بود خانمی که سخنگوی دولت هست، سخنگوی آقای پزشکیان هست، صحبت کرده بوده با خبرنگارا و رئیس های سندیکا و اینا. دو مرتبه میدونید اینا دارن دیگه هر روز از این کنفرانس های خبری میذارن. خانومی هست به نام خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ایشون اومده بوده گفته بوده بله اینترنت حق مردم است و مردم حق دارن که اینترنت داشته باشن، و حتی اونهایی که عصبانی هستن، خشمگین هستن، این هم کاملا قابل فهمه. میدونید خیلی سیویلایز شدن، خیلی متمدنانه با مردم صحبت میکنن این روزها. و ولیکن عامل اصلی این عصبانیت این نیستش که ما اینترنت رو قطع کردیم، این به خاطر اینکه این خشم دشمنانی هستند، عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث می شوند فضای امنیتی ما مخدوش شود. خب بله، این هم یک نظری است، و رسانه ها کمک کنند این ادبیات را جا بیاندازیم. دولت طرفدار دسترسی آزاد است. خب اگر طرفدار دسترسی آزاد هستید و میگویید که خب این حق همه هست، خب یک بوم و دو هوا نمیشه. خب اگر حق مردم، خب حق مردم رو بدید که خب یه حرف دیگه، وقت خودتونم میایید میگید این حق مردمه، خب این حق رو باید به مردم داده بشه. ولی من بیشتر فکر میکنم اینها باز هم از همین صحبت های معمولا که پشتش حرفی هستش که پشتش هیچ گونه عملی نیست. و اون چیزی که در غرب گفته میشه بهش دیجیتال رایتس، یعنی حقوق دیجیتالی، این رو به یک معنای اینها شاید درک نمی کنن. چون میدونید قوانین حقوق دیجیتال در تمام دنیا تقریبا امروز شناخته شده است، و همینطور هم که هفته پیش گفتم در نپال وقت که اینا چند تا سایت این شبکه‌های اجتماعی رو مثل اینستاگرام و اینا رو بستن، مردم اومدن انقلاب کردن، دولت رو عوض کردن. ببینید در این حده، و هیچ جای دنیا الان این حالتی رو که ما مردم ما مجبور شدن باهاش درگیر باشن هم هیچ جای دنیا نیست. و اینها در واقع به یک نوعی ترسشون باز همینطور که همه ماها میدونیم اینه که خب مردم میتونن خودشونو از طریق این شبکه ها هم مطلع کنن، هم سازمان بدن. و اینها خب دلایل اصلیش خود مردم ایران هستن، نه دشمن خارجی. الان 75 روز هست باز نت بلاکس که میدونید یک سازمانیه که گزارش میده و کارش این هستش که ببینه شبکه های اینترنت در سراسر دنیا چگونه کار میکنه، و این همش راجب کنکتیویتیه، یعنی که آیا وصل هست، چقدر وصل هست، سیستم چقدر متصله. و همینطور که شما میبینید ما الان 75 روزه که اینترنت رو اینها خاموش کردن. و همینطور هم که اینجا میبینید گفته که خود نت بلاکس داره اینو میگه، باز این حرفای بنده نیست، میگه که سانسور دیجیتال، the digital censorship measure، تمام این کارهایی که برای سانسور کردن شبکه‌های اینترنت اینا انجام دادن در واقع تبدیل شده به یک نوع پولسازی برای یه عده‌ای دارن از این راه پول میسازن. و همین چنین هم از لحاظ تکنیکلی شما نگاه کنی، امنیت خود شبکه های اینترنتی در واقع ضعیفتر میشه، به این دلیل که من قبلا هم گفتم خیلی از این سیستم ها باید آپدیت بشه. اگر این سیستم ها آپدیت نشه، خصوصا آپدیت های امنیتی که باید بشه نرم افزار های امنیتی، خب اینها خب ضعف ایجاد میکنه در شبکه. ببینید سیستم های امنیتی خیلی پیچیده است و اگر شما حسابش رو اینطوری به خود در نظر بگیرید که یه ساختمون در نظر بگیرید که مثلا 100 تا پنجره داره، خب اگر که یک پنجره هم حتی باز باشه، خب اون طرفی که میخواد بیاد تو میتونه از اون دری که پنجره که بازه بیاد تو. حالا اگر شما 99 تاش هم بسته باشی، یکیش که باز باشه، باز میتونه اون فرد وارد ساختمان بشه و از لحاظ امنیتی تخریب ایجاد بکنه. خب این یه مشکل، واقعا مشکل تکنیکی هست و این در حالیه که خب یه عده‌ای هم میدونید همین چی میگن سیم کارت سفید دارن و میتونن از اینها استفاده کنن و در مجموع کلاهبرداری های اینترنتی هم زیاد شده. با اینکه اینها رو دارم برای سیستم داخلی البته میگم، سیستم های داخلی کلاهبرداری ها هم بیشتر شده طبق آمار. خب این دلایل مختلف داره و پیچیده است و من نمیخوام الان وارد اون بشم، اون خودش یه بحث جداگانه ایه. از لحاظ اقتصادی باز بارها گفتیم اینو، خب این یک نوع خودکشی اقتصادیه و یه چیزی حدود 25 میلیون آدم از اقتصاد دیجیتال در واقع زندگی و امور زندگیش اداره میشه و این خسارت الان نزدیک به 3 میلیارد دلار رسیده. 3 میلیارد دلار. بله اینا صحبت کنن به اینترنت پرو و میخوایم اینترنت پرو رو بیاریم و هفته های پیش هم من گفتم اینترنت پرو یا اینترنت پروفشنال یک سیستمی هستش که اینها میخواهند فقط به آدم های خاصی بدن، خصوصا حالا اونایی که در بخش تجاری هستن یا بخش علمی هستن، ضابط و روابط و ایناش مشخص نیست. اینها میدونید در واقع کاملا مشخصه برای من که به یک معنی باز اینها میخواهند رانت اینترنتی ایجاد کنن، یعنی اونایی که خودیا هستن، نزدیک به ما هستن، حرف ما رو گوش میکنن، برای ما مشکل ایجاد نمیکنن، خب ما به اونا یه چیزی میدیم، یه مقدار اجازه میدیم که اینا بتونن استفاده بکنن. به مردم هم که حالا مسئله ای نیست، چون به قول خودشون میگم بحران هست، ولی اعلام کردن، خداشون اعلام کردن و گفتن که ما در حال رصد کردن هوشمندانه، رصد هوشمند و سامانه های مصنوعی هستیم، یعنی از هوش مصنوعی داریم استفاده می کنیم برای جاسوسی، لغت بهتری نداریم. می دونید که در فرهنگ اینترنت، زبان اینترنت، برای مانیترینگ و سرویلنس لغتی رو استفاده میکنن به نام پناپتیکون. لغت پناپتیکون اگر بخوایم، این لغت یونانی هست، پن به معنی همه میشه، اول همه، اپتیکون هم یعنی اینجا به معنی چشم میده، یعنی دیدن، ما شما را داریم میبینیم، ما داریم شما را مشاهده میکنیم. و این قضیه پناپتیکون الان اعلام شده است، یعنی اینکه گفتن حتی یعنی ریپورتاج هایی بوده که بسیاری از ایرانیان رو در درون مرز در کشور خواستن، گفتن شما پیام هاتون با استاندارد های ما همخوانی نداره، اینها به امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور رو به هم می‌ریزه و اگر نیایید و برای مثال اون کارهایی که ما به شما میگیم و نکنیم نکنید، ما شبکتون رو میبندیم. برای مثال بیایید نمیدونم ما الان یه چیزی AI درست کردیم، این قلابی هایی که درست میکنن فیک، اینها رو باید بیایید پخش کنید. میدونید یه نوع اخاذی هست، یک نوع در واقع بلک میل هست. من هم که هفته پیش گفتم خیلی برای که میبینم سیاست در واقع تبلیغات رژیم الان دو هدف رو دنبال میکنه. یکی هدفش میدیا و رسانه های خارجی هستند و هدف دیگرش خب مردم ایران و بخش بزرگیش از طرفداران خودشون. شما اگه به این تصویر را نگاه بکنید، تمام بانوانی که تو این تصویر هستن محجبه هستن، روسری به سر دارن، عمامه به سر دارن و متعلق به یک عصر دیگه ای هستن. بعد در مقابل میبینید اون کسی که عکس رو گرفته که گتی هست، نوشته اتا کناره، کناره اسم من فکر میکنم همین عکاسش باشه، اتا کناره باید باشه، عکسی گرفته حالا یا اتفاقی یا تصادفی بوده یا هر چیزی، عکس بانوانی که گرفته در این مقابل این تصاویر عکس یه خانم مدرن و امروزیه. نگاه کنید مثلا نه ایشون حجابی داره انگار که در پاریس داره در شانزلیزه راه میره، این خانم دیگر هم به همچنین، و این عکس با عکسی که پس زمینه هست هیچ گونه همخوانی از لحاظ عصر نداره، یعنی هم عصر نیستن، هم قرن نیستن، هم زمان نیستن. بله از طرف داره دنیای رسانه های خارجی و به ایرانیان خارج از کشور میگوید که همه چیز عادی است، اگر میخواهید بیایید در سواحل جزایر کیش بیایید برید، بله اونجا همه امکانات هست، هر کسی که میخواد بیاد اونجا با مایوی دو تیکه و ما هیچ کاری هم نداریم. آهنگم اینجا ایبیسا، حالا ایرانی ها میگوین ایبیسا، ایبیسای خاورمیانه و خلیج فارس هست، بیایید اونجا. و باز هم این عکس هایی که میبینید، مثلا شما اینجا تصور بکنید بانوانی که توی این عکس هستن، این خانم کاملا هم چادر داره هم مقنعه داره، یکی خانم روسری داره و لباس تقریبا 90% اسلامی تنشه و دیگران که میبینید، ولی در مقابل چه در این عکس این خانمی که بلوند میبینید و اینجا این دو بانوی دیگری که اینجا هستن دارن میرن، اینها باز از لحاظ زمانی و قرنی به نظر نمیاد که با این تصویر هیچ گونه چیزی داشته باشن، نقطه مشترکی داشته باشن. بله این هم جالب، الان خودم دقت کردم ببینم من الان یه دفعه عکس دیدم. بله اینجا هم به همچنین باز شما این عکس رو که خیلی بهش دقت کنید، خب این برج میلاد هست، این پرچم جمهوری اسلامی هست و این آقایی هم که پرچم دستش گرفته به نظر میاد از زمان عباسیان یا بنی امیه و امویان باشه و همچنین بانوی که روبروش نشسته روش واستاده. بعد ولی اینجا جوانایی که میبینید دختر خانم خیلی مدرن و امروزی هست. باز میگم اینا اصلا با همدیگه هیچ گونه همخوانی نداره. این خیلی برام جالبه. ببینم آها شما نگاه کنید این خانومی که الان اینجا هست توی این جلوی همه آمده ایم، نمیدونم من الان یه دفعه دقت کردم نمیدونم مثل که با همدیگه خواهر باشن. این خانوم هم جلو این عکس که داره میرم خیلی شباهت داشت با اون خانوم دیگه، حالا نمیدونم من اینو باید بینندگان بیشتر دقت کنن. باز هم این یک نمونه دیگه شه. در من فکر میکنم این میدان همین پهلوی باشه که این عکس رو گرفتن. ولی حالا این بنرها، بنرهایی که برای در واقع تبلیغاتی هست، باز میبینید بانوانی که جلوش عکس گرفته شده همگی بدون حجاب هستن، همگی. و این خب یا صحنه سازیه یا اینکه واقعیه، من این رو نمیدونم. ولی این باز این تصویر جلب توجه کرد برام که برای بینندگان میخونیم. میگه مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادیتر از مخالفت با نماز است. خب من نمیدونم، از یک طرف یک همچین حرفایی میزنن، یعنی میگویند که حجاب برای ما خیلی مسئله مهمیه، از طرف عکسایی که میان میگیرن و میندازن و مخابره میکنن، خب میخوان نشون بدن که ایران کشوری هستش که مسئله حجاب نداره، مدرن، امروزیه و چیزهای دیگه. بیشتر روی اون نکته تکیه میکنن. و بعد ایشون یه حرف دیگه ای زده، گفته حجاب پدیده فوق مدرن است. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم فکر کنن روی این. من این رو نمیفهمم، من خودم شخصا نمیفهمم که نظر این جناب چی هست، نظر این آقا چی هست که میگوید مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادیتر از مخالفت با نماز است. بعد حجاب پدیده فوق مدرن است. من سر در نمیارم. از اینجا میریم سر مسائل انگلستان که خیلی داغ بوده. ببینید واقعا یه مسئله تاریخی اتفاق افتاد. باز میدونید زمین لرزه میتونیم اسمشو بذاریم، انقلاب به نوع انگلیسی میتونیم اسمشو بذاریم. یه مقدار من صحبت کردم راجبش، اینه که از روی این اسلاید ها خیلی زود میگذرم. الان طوری شده که آقای استارمر درست در کاخ نخست وزیری هست، ولی قدرت در واقع مدیریت خودشو هم در کاخ نخست وزیری تضعیف کرده، تضعیف شده. و همین که یه آقای مثل ایشون اسمش هست استریتینگ، این الان همکنون وزیر بهداشته، ولی خب همکنون اعلام کرده که من میخوام بیام کاندید بشم برای نخست وزیری و ایشون باید استعفا بده بره. و حدود 100 گفتم 100 تا وکیل مجلس، یعنی یک چهارم خود وکلای حزب کارگر الان گفتن که ما رأی اعتماد نمیدیم به آقای استارمر. و این هم دیگه به قول معروف دیگه کشور آزاد، یعنی این کشوری که میتونی شما نقد کنی از نخست وزیرش، از پادشاهش، و شما رو نه زندان میبرن، نه کتک میزنن، نه با مسلسل میان خیابون ترورت بکنن برای مثلا نظری که داشتی. اینجا همینطور که میبینید آقای استارمر رو توی کالاسکه بچه ها گذاشتن، و چون الان خیلی ها در انگلستان، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم اکثریت مردم انگلستان الان میخوان که ایشون استعفا بده و بره، و به انگلیسی اینجا زده I don't want to go، من نمیخوام برم. و کسی که در واقع رأی رو برد این آقای نایجل فاراج هست که در واقع رئیس حزب ریفورمه. و این چارتی که اینجا میبینید، این گرافی که اینجا میبینید، در واقع نشون دهنده انقلاب انگلیسی هستش که صحبتشو کردیم. در روز پنجشنبه هفته گذشته حزب ریفورم دو تا فرد رو در حوزه های انتخاباتی، فقط دو فرد بود که چیز اینها می شد، نماینده اینها می شد، ولی بعد از گذشت یکی دو روز اون دو نفر، یعنی اون دوی که در این انتخابات دو بود، یک و دو، شد 1452، نزدیک به، یعنی در واقع شد 1454، یعنی نزدیک به 1500 تا ریفرم در شورای شهر تونست رأی بیاره. یعنی از هیچی، از دوتا به 1500 تا. خب این در هر جای دنیا اگر بود، من فکر میکنم اون حزبای دیگه، البته نه همه جای دنیا منظورم نیست، در کشورهایی که هنوز از لحاظ سیاسی عقب افتاده هستند منظورم هست. و حزب کارگر هم همینطور که میبینید حدود 1500 تا نماینده شورای شهر رو از دست داد و حالا دیگه اونای دیگه

0: آبی رنگ محافظه کاراست، محافظه کارا. قرمز رنگ حزب کارگره. و این بعد از رای گیری این 2026 یعنی هفته پیش، شما فقط یک لکه قرمز اینجا میبینید و حزب کنسرواتیو یا محافظه‌کار هم که اصلا نمیبینید. تنها حزب هایی که تونستن اینجا بمونن، یکیش حزب ملیگرای ویلز هست به نام پلای کامری و دیگری هم ریفورم، این رنگ ریفورم هست. و سوم حزب کارگر. یعنی 100 سال پیش، نه 104 سال پیش، این 104 سال 104 سال بوده که همچین حزب کارگر ویلز رو از دست نداده بوده. خب این یه واقعه تاریخیه و به همین دلیل هم هست که همه متخصصین میگویند که دو حزبی در انگلستان به پایان رسید. آقای ناجل فاراج چندین بار اومده برای ایرانی‌ها سخنرانی کرده، یعنی برای طرفداران در واقع نظام پادشاهی آمده سخنرانی کرده و یک بار هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن آمد و خیلی صحبت آتشینی کرد در مخالفت با رژیم اسلامی و خیلی به طور آشکار و شفاف میگوید که اگر که بیاید سر کار 100% سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام خواهد کرد و همکنون هم بارها گفته که من میخوام که از حزب کارگر، یعنی از آقای کیر استارمر که سفیر ایران رو اخراج کنه از لندن و همچنینم هم هرچه زودتر سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنه و همچنین گروه اخوان المسلمین رو. ببینید حزب کارگر موقعی که آقای استارمر اومد حدود 4 سال پیش به عنوان رهبر حزب حدود 500 هزار تا عضو داشت. امروز زیر 300 هزار تا. من این 300 هزار تایی که الان گذاشتم مال سال قبله، مال فوریه سال قبله. الان این تعداد کمتر هم شده. ولی یه چیزی که در مورد حزب کارگر باید اینجا روش تکیه بکنم اینه که شما میتونی حق عضویت بدی اونجا، مثلا حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدی و عضو میشی. وقتی عضو میشی، مثلا اگه فردا من برم عضو حزب کارگر بشم 6 پوند در ماه بدم، وقت اونجا حق این دارم که خودم هم کاندید بشم. اگه مثلا توی حوزه بخوام کاندید بشم، یه چند نفرم آدم پشت سرم باشه، خب خودم رو کاندید میکنم و اونجا اگر رأی آوردم خب میرم مثلا شورای شهر، یا اگر یه سطح بالاتری باشه میام میرم در یه کمیسیونی یا در پارلمان حتی شرکت میکنم به عنوان وکیل مجلس. پس این مسئله عضو شدن و حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن خیلی مسئله مهمیه در یک حزبی و ما این رو الان در مورد حزب ریفورم دیدیم. حزب ریفورم که شروع کرد 5 سال پیش، اینا حدود اونم حدود 20 هزار تا عضو داشتن، الان نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن در عرض 5 سال. یه اصلا یه چیز بی سابقه ایه و اینها الان در ماه حدود 2 پوند بدی در ما میتونی عضو این حزب بشی. جناب ایوانی من چقدر وقت دارم برای اینکه این صحبت بعدیم همونیه که در مورد نهاد جهانی ایرانیان هست که من این صحبت رو میخوام در چند قسمت بکنم اگر وقتم
1: بذاری من دقیق
0: مثلا
1: چقدر نیاز داری؟ ما 7-8 دقیقه وقت داریم. اگه تو 7-8 دقیقه
0: کار ببین 7-8 دقیقه فقط من مسئله رو مطرح میکنم که چی به اصطلاح

0: مشکل چی هست، بعد
1: بسیار
0: دیگه سلوشن یا راه حل ها رو یا اون نظریات برای حل مسئله رو در جلسات بعدی خواهم
1: حتما
0: گفت.
1: بفرمایید.
0: بله
1: بفرم.
0: ببینید، الان من همینطور که توضیح دادم در این اسلاید قبلیم، یه حزبی که 5 سال، فقط 5 سال سابقه داره، آمده در از این 5 سال تونسته 300,000 تا عضو بگیره. این 300,000 تا عضو هم، من این آدم هایی که میگم میشناسم، نه اینکه مثلا همشونو که نه، ولی اونایی که در محله ما در شهر کنتربری در دستنداغ کار هستن، خب من با اینا در تماسم و اینها خیلی از این انتخابات و از این در واقع انقلابی که در اینجا شد بسیار راضی هستن. طی این 5 سال گذشته اینا تونستن در واقع از لحاظ مالی هم یه مقدار خودشون رو قوی بکنن، هم اسپانسر دارن، اسپانسرهایی که الان به اینها میلیون ها کمک مالی کرده، مثلا فردی هستش که فقط 2 میلیون کمک پوند 2 میلیون پوند کمک مالی کرده به حزب ریفورم، و عضو ها هم در ما 2 پوند میدن. ولی این نکته ای که خیلی حیاتی و مهم هست برای یک تشکیلات حزبی سیاسی اینه که اعضا حق و حقوق دارن. حقوقشون به این صورت هست که مهمترینش به عقیده من اینه که هم میتوانن انتخاب بشن و هم میتونن انتخاب بکنن. یعنی اگر یک سمتی در این حزب به وجود بیاد، بگید مثلا شما میخوای عضو شورای هماهنگی تبلیغاتی این حزب بشی، میان اعلام میکنن میگن 10 نفر آدم ما میخوایم، شما اگر دوست داری بیاید این فرم رو پر بکنید، فرم هم آنلاینه، همه چی آنلاینه، همه چی دیجیتاله و شما رو ما بررسی میکنیم ببینیم چند تا عضو. بعد یه نوع در واقع بهش میگن هاستینگ، هاستینگ یعنی میای دیبیت میکنی، میای با یه کسی دیگه که اون هم همون کار رو میخواد، همون شغل رو میخواد، با هم دیگه بحث و جدل میکنید در مقابل یه پنلی که اونجا رأی میده کدومتون بهتر بودید برای این شغل، بالاخره میتونید برید اون شغل رو به راحتی بگیرید. و عضو هم که شدید دیگه مسئله مهم نیست که سیاه باشی، سفید باشی، سرخپوست باشی، چه ملیتی داشته باشی، اونا مهم اصلا دیگه نیست. با توجه به این چیزی که من در مورد حزب ریفورم گفتم، شما الان نگاه کنید، ما 47 ساله که میخوایم یه تشکیلاتی درست بکنیم. در هر دوره، یعنی در عرض این پس از انقلاب تا حال، من مطمئنم اونهایی که دستن در کار بودن هزاران بار شاید مشاهده کردن که یه سلسله حزب‌های اعلان موجودیت میکنن، بعد از یک سال، 2 سال، 3 سال دیگه اصلا ناپدید میشن. و ما خیلی این به ما ضربه زده و الان همون چیزی که به ما بیشترین ضربه رو باز داره میزنه اینه که به یک معنایی این آدم هایی که الان میلیونی هستن در خارج از کشور، اینها نتونستن به طور سیستماتیک و سازمانی و ارگانیک به همدیگه متصل بشن. ببینید، از یک طرف ما یه خوشبختی که داریم اینه که پارتیسیپیشن یعنی مشارکت بالا هست. ایرانیان خارج از کشور نشون دادن با راهپیمایی ها، با شرکت کردن در تظاهرات در طی این ماهای گذشته در سراسر جهان، نشون دادن که خیلی علاقه شدیدی به این دارن که بتونن ایران رو پس بگیرن و خیلی علاقه دارن به این که شاهزاده رضا پهلوی در واقع نمایندگی کنه فعالیت ها و سیاست هایی رو که اعلام کرده برای در واقع تغییر رژیم در ایران. و ما اون چیزی رو که دیدیم، شاهدش بودیم، خوشبختانه میتونم این رو بنده شاهدش باشم و بگویم اینه که موقعی که این سایت ایران رو پس میگیریم درست شد و این هم تو ماه اکتبر گمان کنم اکتبر سال گذشته 2025 بود که اعلان موجودیت کرد، حالا همون دوره برا بود، یک چیزی حدود بیش از 1,000,000 خورده آدم رفته بود و اینجا نظر مثبت داده بود. خب وقتی که ببینید شما، یکی این که ایرانی ها خیلی میگن اینترنت لیترت، یعنی سواد اینترنتیشون بالاست از نظر دیجیتال، اون چیزی که امروز گفته میشه سواد دیجیتال، سواد دیجیتال بالایی دارن و از این لحاظ هم هست که شما میبینی فعالیت های اینترنتی ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز بسیار بالا هست و خود همین به ماها یک فرصت جدیدی رو میده. چنان که آقای بهبهانی به درستی گفتن یک جعبه جادو داریم امروز. جعبه جادو همون تلفن موبایلی هست که در دست همه افراد هست و این دنیا رو تغییر داده. یعنی شما الان با توجه به اینکه جعبه جادو در دست دارید، با اون میتوانید کارهای عظیمی انجام داد، خصوصا در کار سیاسی که کار سیاسی در واقع در دنیا تعریف شده به عنوان numbers game. numbers game یعنی بازی اعداد. بازی اعداد، سیاست بازی اعداد است. اعداد اینجا معنی نفرات رو میده، یعنی هر چقدر شما تعداد حامیانتون بالاتر باشه، تعداد اعضاتون بیشتر باشه، تعداد عضواتون بیشتر باشه، قدرت سیاسیتون و مشروعیت سیاسیتون رو از اون میگیرید. پس ما الان که توانیم سیل خروشان رو دیدیم، ما در همین تظاهراتی که چه در مونیخ بود، چه در امریکا بود، چه در کانادا بود، اگر جمع و تفریق میکردید میبینید حدود 1,500,000 آدم آمده بیرون در تقریبا آمریکای شمالی، یه قاره، یه قاره هم در قاره اروپا، ولی در تمام دنیا. شما از جزایر فیجی، من یک دوستی دارم در آیسلند زندگی میکنه، ریکیاویک که پایتخت این هست، اونجا هم برای طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات گذاشته بودند. این رو من تصاویرشو دارم، عکساشو دارم، اگر هم دوستان میخوان براشون میتونم بفرستم. و واقعیت اینه که به هر صورت بدون هیچ تردیدی سیل عظیم از ایرانیان یک چهره بین المللی از شاهزاده رضا پهلوی به وجود آمده. میدیای جهانی الان با نام او، با اسم او آشناست. تا یک سال پیش نبود ولی الان آشناست. و اون چیزی رو که الان ما میتوانیم انجام بدیم، چنان که حزب ریفرم الان انجام داده، اون هم تشکیل در واقع یک سازمانی هستش فراگیر که از طریق شبکه‌های اینترنتی، یعنی در واقع دیجیتال بهش میگن گاورننس، حکمرانی دیجیتال و تشکیل حزب سیاسی که از طریق شبکه‌های اینترنتی اداره میشه، این امروز دیگه چیز پذیرفته شده ایه. یعنی یک کار پذیرفته شده هست و تمام حزب ها، من خودم میتونم بگم هم در حزب تجربه که در حزب سبز ها داشتم، ما تمام مدت کارهایی که انجام میدادیم از لحاظ تشکیلاتی سازمانی تمام روی اینترنت، روی شبکه های، روی پکیج ها و نرم افزار هایی که مخصوص این کار هست انجام میشد. اینه که به هر صورت تکنولوژی که لازم هست برای وصل کردن، برای پیوستن، برای سازمان دادن و همسو کردن این سیل عظیمی از طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی رو موجوده و از لحاظ تکنولوژی به عقیده من مشکلی نیست. امروز اون چیزی رو که به عقیده من حالا صحبت خواهم کرد، چون اسلایدام زیاد خواهد بود در اون مورد و وقتی نیست، من این صحبت اینه که چگونه دنیای مدرن امروز با هوش مصنوعی و با تکنولوژی های دیجیتال می تواند سازمان های سیاسی رو در اقصانقاط دنیا به همدیگه پیوند بده، راجع به این صحبت خواهم کرد. جناب بهبهانی، اگر که من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده باشه، اینطور که خودم فکر میکنم، اگر
1: والا ما که استفاده میکنیم، ولی میدونم دیگه دیر وقت اونجا و بسیار ازت ممنون و سپاسگزار همه کوششات هستم. برات آرزوی بهترین دارم و در انتظار شما هستیم در هفته آینده بتونیم این گفتگوی شیرین رو با شما دنبال کنیم. ممنونم ازت جناب مسئولی نازنین.
0: با درود فراوان به شما و بینندگانتون.
1: تشکر از مهر.
0: قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات استاد رضا موصولی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید. این سه تا کار رو انجام بده، ولی مهمتر از اونا حمایت مالیه. اگه بتونی، ما هیچ راهی به هیچ کجایی نداریم الا اینکه دست نیاز به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ممنون از همه همراهی و همدلی تو نازنین. متشکرم.

0: 전화해 돼.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: هموطنان گرامی و دل زیبا شنیدیم از سرهنگ استاد جلیل شهناز و پرویز یا حفی. این دو هنرمند با هم کارهای بسیار جالب و جذابی کردن، معمولا در منزل یا حفی ضبط میشد. استاد شهناز رو میبردن و اینجا ضبط میکردن. بله. خب موندن که بین دو کار چه بکنم؟ داستان کنانه را بخوانم و زنش سفیگر رو در موضوع خیبر، یا نامه یزدگرد رو بخوانم که پیشبینی که میکنه در واقع دوستان مدینه. ببینید به سرعت رو بخوانم، موضوع جنگ خیبر هست. این خیبر یا هیچ کاری به کار اسلامی ها نداشته. خیبر میباید 3 روز راه بود تا مدینه. یک مش قبیله بودن اینها، در این کشاورز بودن. تاریخ ما نخوندیم که اینها دزدی کرده باشند، راهزنی کرده باشند، یهودی بودن. کار میکردن اونجا، هر سبت که بوی آبی بودست و آبادی بودست. اینا از روزگار سال 70 میلادی که اورشلیم رو خراب کرده بودن، یهودان عرب شده بودن. اسمشون هم همه عربی بود و اینها بمانند. وقتی که بقیه قبایل رو یا کشتن و سر بریدن و بیرون کردن، گفتن خیبر رو حالا باید بریم بگیریم، اموالشون رو بگیریم. و داستانش مشهور هست. اینها رو تاریخ میکنم خدمتتون، 1100 سال پیش نوشته شده. اینو بنده ننوشته، توجه بفرمایید. حقایق و امور توی تاریخ ها پیدا میشه، نه تو حرفای آخوندها. حالا چرا اینو میخونم خدمتتون؟ که ببینید که آخوندها کاری میکنن، مدلش رو دارن، نمونه ها دارن. خب بله، اینجا پس علی کنانه را اسیر کرد و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. بله. کنانه شخصیت یهودی معروفی بوده. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش بر نشاندش. این صفیه بیچاره زن این کنانه. پس کنانه رو فرستادن. این زنم پدرش آدم نامبرداری بود، صفیه اینم حالا با شوهرش گرفتن، زنه رو فرستادن و حضرت خوششان آمد، رداشون انداخت. اینا هر که زنی خوششون میمد رداشون میداختن، حرام میشد. سهل است که از هر زنی خوششون میمد به خونه شوهرش حرام میشد. این یه فکر نمی کنم شما ندانید، همه میدانن این داستان. خب پس ردای خیش رو برو افکند و از پس خیش برنشان داشت. سوار از کنه هرچی بودن صفیه رو میشوند. حالا پدرش رو کشتن، قبولش رو سر بریدن، کشتن، حالا شوهرش رو بردن، خانم فراز شوهر بری، زن شوهردار رو هم نمیشود مگر اینکه شوهرش رو مقتول کنیم. خب یکی کاری من متاسفم چیزا رو میکنم، واقعا وقتمون رو باید سر کاره بهتری بکنیم. من بیزارم از این داستان، بوی فرومایگی میدهد، ذهن انسان رو خراب میکنن این داستان ها. این چاره هم نده، با پوزش از شما. خب میگوید که ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشان. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن را برگزید و کنانه که شونده او بود باز داشت اندر میان اسیران. و چون علی حرس حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بران که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند، یعنی پول و مال و منال و زنیشون بذارند، لخ برم بقیش بدن به دوستان مدینه. همچنان که با مردم بنی نظیر کردن، پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بماند. دار استوارتر بود و خواسته به دواندر بیشتر بود. 7 حصار در هم بود، یکیش پولمون توش بیشتر بود. و شب اندر آمد و علی بازگرش و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه می آمدن و بر درمون حساب حرب هم کردن و نتوانستن گشادن. پس مردی بیامد و بر کنانت ابن ابوالحقیق غمز کرد. علی سخنچینی کرد و بعد گفت، شوهر کنانه کی بود؟ همین شوهر سفیه. و گفت این داند که گنج بنی نذیر کجا نهاده است. پیغمبر او را بخوان، او منکر شد و هرچه گفتند مقر نیامد. پس به روان پدرش سوگند دادند، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از اون اسیران یهودیان بیامد و برقی قومز کرد و گفتا اینجا و در این حصار یکی ویرانه هست، من کناره را دیدمی هر روز بامداد که برگرد اون ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. اون گفتن پولا کجاست؟ موالا پول نداره. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. پس اون ویرانه ها بکندن و از اون گنج ها لختی بیافتن، یعنی دوتا سکن پیدا کنم، گنجی نبود. پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. گفت بقیر شدیم. بابا حالا آدم آخر میپرسید که بابا قربانتون برم حضرت ختم مرتبت، شما چرا جبرئیل نپرسید؟ شما که جبرئیل هر دم و دقیقه میاد رو گنجا کجاست؟ این مردم رو چرا اذیت میکنید؟ کشید برشید بابا. پیغمبر ما برای درک مفاهیم تاریخی سرچشمه رو باید تحلیل کنیم، نه کس بیدو که بابا چرا کلوف شدن در طول تاریخ، چه میزون صلحا و بلغا متکلمان و مفسران و محدثان اینا رو بلش کنیم، همه رو بزین کنیم، بریم سرچشمه بینا چجوری زندگی میکردن، رفتارشون چگونه بود و نسبت به هم چه بودن، چه میکردن، چگونه میزیستن، اونو باید بچستن. خب مقر نیام. پیغمبر گفت اگر این ویرانه، خب پس رو خیلی خب اینو خوندن، از اون خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. تو والا ندارم چیزی، پول ندارم. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید. من اینا رو میخونم که شما البته عزیزم ببینید که وقتی آخوندهای شورای نگهبان میگن شکنجه اسلام باید باشد، درست میگن. میخوام این نکته رو ثابت کنم که من و شما اسلام شناس نیستیم، آخوندها اسلام شناسن. این کارهایی که با ما میکنن همش اسلامیه، این تجاوزها همش اسلامیه، این شلاق زدنها همش اسلامیه، نام داره، زندگی داره، دستور فقهی داره، تفسیر و تعبیر قرآن پشتیبانی اینها هست. دل خودت خوش نکن که آخه این آخوندها که مسلمان، آقا اسلام چی بودیست؟ آقا این هم تاریخش هم داستان شد. نسبت اینا که این تاریخ ها رو نوشتن به صدر اسلام مثل نسبت ماست به ناصر دینشان. ما همه چیز راجع به ناصر دینشان میدونیم، اونقدر نوشتن مثلا تا چه رسد به یک همچین واقعی و اینچی کسایی که آب دهانشان که میداختن یه دمی نوشتن. خب و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. بالاخره شوهر این زن هست باید کلکشی کن. زبیر او را دست و پای ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زدید تا همه اندام او بسوخت و هم مقر نیامد. نداشتیم چه بکن. زبیر شروع کرد آتیش زدن این مرد، صورتش تو بدنش اینا ندارم. زبیر دانست که او به مرد نزدیک آمد، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت شو و او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. ولی چرا اونو به جای برادرش این بدبخت بکشد؟ این که اونو نکشته بود که خود تاریخان هم میگه. و محمد ابن مسلمه را برادری بود نامش محمود ابن مسلمه، برادر اون حصار نخستین کشته شده بود. بهانه کلای شهری بیچاره که اونو نکشته بود. واسه شما حمله کردین به اونا، اونا دفاع کردن بر بختار بیچاره. پس محمد ابن مسلمه کناره را بسترد و به جای برادرش بکش. خب پس زنمون بیشوه. حالا شما تصورش کنم میخوام وجدان تاریخ نویس رو اینجا به شما ثابت کنید. وقتی تاریخ رو میخوانید بایستی بین خطوط رو بخوانید، مغالطات رو تشخیص بدید. شما هیچ زنی رو میشناسید در تاریخ بشر یه قوم بیگانه اهریمن ریخته باشن سر قوم کجا رو کشته باشن، اموال غارت کرده سر بچه رو بریده باشن، شوهرش کشته باشن، پدرش برای کشته باشن، بعد بیاد این حرفایی رو بزنی که من میخوام براتون بخونم. مورخ میگه این خیلی جنایت فجیع و هولناکی بوده، لازم چیکار بکنید؟ یک زنگول آبی بدین براتون بخونم. ببینید
1: حالا
0: بعد میاد که حالا پس پیغمبر کس اونجا فرستاد تا این شیطان را بر ایشان هرس کردنی و بدیدی و چند خروار است. بله بعد و بدیشان بگذاشتی تا هر چه خواستندی کردندی، پس برگرفتندی نیمه ای بدادندی. پس پیغمبر علیه السلام علی را بفرمود تا صلح‌نامه بنویسه به ایشان داد. یعنی اینا رو برده کردن، به برده کشیدن که اینا کار بکنن، اموال خودشون بود، زمین خودشون کار بکنن، نصفش بدن به اینا و نصفش خودشون بردارن. نوشتن و ایشان تا سال سال همچنین خرمابنان همی ورزیدندی، چون خرما را رنگ رنگ در افتادی پیغمبر کس فرستادی. بله که برن اونجا و ارزیابی بکنن و چون برگرفتی به میان مسلمان قسمت کرد و این بله حالا دو هست برد شد اینه کار نداره. خب و صفیه را آزاد و صفیه را بزنی کرد و او مسلمان شد. پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید بر یک سو زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیز؟ حالا در تاریخ های دیگه واقعی اینها میگویند که وقتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با این زن رفت زیر چادر شب، زنی که شوهرش بیگانه بودن و قومش رو کشته بودن و قوم قبیلهش رو داغون کرده بودن و تاراش گلغار کرده بودن، پاشد صبح آمد بیرون دید دو نفر عرب شمشیر زن در چیز هستن، شمشیر هم باید این گروه دشتان رو ما منتظر اینجا هستیم که یک به شما صدمه نزنید. پیدا بود که کار هم غیر اخلاقی بود هم غیر قانونی بوده و همون قانون اون روزگار هم. خب بله اون روز که خب میگوید که برای یک سوزی چشم سیاهی دید، دیده در میگه که معرف میگه دید که اینجا سیاهه تو چی؟ پیغمبر رو که این چیز گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرود آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریمی و در کنار من افتادیم. من شو یا کنانه را بگفتم، من را گفتا همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد و تپانچی بر روی من زد، چون روی من چنین سیاه کرد. پیغمبر علیه السلام باز مدینه آمد و از اونجا به حصار فدک شد. بعد حصار فدک مغلب و همین ها بود به داستانش رو میدونم. حالا مبارخ دیگه که آقا عجب جنایت عظیمه، هیچکارش کنیم دیگه مالی بکشیم. و زیر چشم سیاه بود و چرا سیاه شده و بودیست که بگه من پیشه تو بگه خواب بفرم منتظر بودم نفیش لشکر شما آمد و خوابیدم ماه از آسمون افتاده تو بقنه آن یه زن بیتلس بدبختی که شوهرش به این آفیس هست سیاه زن شما هر زنی در تاریخ میشناسید که من چه حرفی بزنید زن یهودی که این یهودیان دینشون رو هزاران سال نگه داشته بودن حالا بیاد مرد بیگانی یه دیگه ببره زیر سخت و بعد دیگه من عاشق تو هستم اینا مقالطاتیست که ما بایستی در کتاب ها تحلیل کنیم و بنویسیم. خواب خرگوشی برو رکیم و این حلم باق شدن این دور خوابی هم و ما رو بیشتر و بیشتر کرد. خب میخواستم یک شانتیون خدمتون باشه که فرمان اباحه که صادر میکنن آقای همین مصباحی عزیز، امیدوارم که در این سیش قسم تا بود خیرتمندان ایرانی دو نفر پیدا بشه که فکر بکنه به این آقای مصباحی عزیز و اون جمعاتی و اینها و این دستورانه رو این بیورزگی ما بوده با عرض پوزش که اینا برخوتی مرخصم تلفن ما مرتب صدا میده و برمیگردید خدمتتون. از شاهنامه فردوسی ببینیم که ابیاتی که فردوسی فرموده است در ارتباط با این داستان ها، چندین نامه هست در پایان کتاب که توصیف حکومت دوستان رو میکند. مشهورترینش نامه رستم هست، رستم فرخزاد، که چیدی چه با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبک رو امت شود، تبه گردد این رنج های دراز، نشیدی دراز است پیش فراز، نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بر، چو روز اندر آید به روز دراز، شبدشون سر از خواسته بی نیاز، بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هندس بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله، شب آید یکی چشم بخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز شب دیگر است، کمر بر میان و کله بر سر از پیمون بگردند و از راستی گرامی شود کژی و کاستی. گرامی شده است امروز در جامعه ایرانی کژی و کاستی. حالا رباید همین این از آن آن از این، ز نفری ندانند باز آفرین، بدندیش گردد پدر و پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاورد به کار. حالا این میگذر، این نامه رو زیاد شنید. اما این نامه از یزدگرد هست که ماهوی سوری و مرزبانان توس، براتون پیدا میکنم و میخونم. خب براتون میخونم. یکی نامه بنوشت دیگر به توس، پر از خون دل و روی چون سندروس، نخست آفرین کرد بر دادگر، که از او گست نیرو و بخت و هنر، و از او گست پیروزی و فرهی، همون تخت و دیهیم شاهنشهی، پی پشه تا پر پرن آقاب، به خشکی چو پیل و نهنگ اندر آب، ز فرمان و پیمان او نگذرد، دم خیش ویرای او نشمرد، ز شاه جهان یزدگرد بزرگ، پدر نامور شهریار سترگ، سپهدار ایران و پیروزگر، نگهبان جوینده بومور، ز تخم بزرگان یزدان شناس، که از تاج دارند اختر سپاس، سوی مرزبانان با دستگاه، که با فر و برزند و تاج و سپاه. بنویس یزدگرد آخرین پادشاهی. چه مرد بزرگی بوده یزدگرد، با وجود سبر سن کوشید بسیار که جلوی این هجوم شوم رو بگیرد، اما رفت یاری نکرد و رفت اون چرا. خب از اینجا بخونم خدمت. همانا که آمد شما را خبر، یزدگرد نشست، که ما را چه آمد ز اختر بسر، دیگه از میکنم که جستجوگر بهانه بودن که این ننگ این شکست رو قبول نکنه ایرانی، که ما در میدان جنگ از اینها شکست خوردیم. همش صحبت اختر، همش بحث بر این است که اختران بود، کردار سپهر بود، مقدرات بود آسمانی که ما شکست بخوریم، به چاره نداشتیم به شکست. این صحبت اختر به محبه این معنی است. از این مار خار اهرمن چهرگان، ببینید زبان چقدر قوی و تند هست اینجا، دوستان مدینه رو میگم، فردوسی نمیگه برای کب دارن بیاورن به من دکت ما، آقا حضورشان به این سرداران اسلام برای تک منور کردن من دکت ما رو، نه میگه از این مار خار اهرمن چهرگان، زدانایی و شر بی بهرگان. دیدید آخوند هیچ حیایی نداره. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. مقصود نژاد اینجا یعنی اصالت، مثل که در بشناسیم، اجداد خودش رو بشناسیم و دارای هویت بشیم. منظور نجات پرستی نیست. من دیدم کسانی که تو باغ نیستن دیگه که این کتاب رو نشناختن آبکی یک چیزایی دیگه جای لغلقه زبان دیگه میپرمن. خب چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند. پرگار چرخ بلند اون چنین چرخیده که این پادشاهی این مدنیت درخشان ما آسیب ببینه. باز دوباره از این زاغ ساران بی آب و رنگ، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، بدین تخت شاهی نهاده است روی شکم گرسنه مرد دیهیم جوی. انوشیروان دیده بود این بخواب. اینم باز یک توجیه دیگری است که انوشیروان در خواب دید که طرف دارده شد مرد. اینا همه اینا میخواد که ثابت بکند که ما شکست نخوردیم. این مقدرات آسمانی میدهیم حالی که ما به دست این گروهی که از آهین سرخشوری خبر، از آهین رزجوری خبر، یک کشانومه بیابونگرد گرسن چشم فرومایه، در واقع فرومایگانشون می آمدن این کارا بیدن. آدم ازایی بشه که نیم بردن وارد این کارا بشن که انوشیروان دیده با دید و خواب که بپراکند رنگ آب چنان دید از تازیان صد هزار حیونان مست و گسست مهار گذر یافتندی بروند رود. نماندی بدین بو و بر تار و پود به ایران و بابل زکشت و درود. به چرخ زهد بر شدی تیره دود هم آتش بمردی به آتش کده شده تیره نوروز و جشن صده از ایوان شاه جهان کنگره. فتادی به میدان او یک سره کنون خواب را پاسخ آمد پدید ز ما بخت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را بخت گردن بلند. من داری که یک آینه بردش به فردوسی داره نور این جامعه رو منعکس بکنه و وقایعش رو حواله بشه. شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را و گردن دادن پراکنده گردن بدی در جهان. یعنی هر جا پای این آقایی برسه بدی و نکبت در اینجا گسترده میشه و شد مثل طاغوت. ننگ ماست که بگوییم که امام باقر مادرش بودن میدونه، حضرت سجاد مادرش بودن میدونه. اینا درست میشون نیستن. سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا، قبیله ایرانی ها، دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش با این ریشوها ما در جنگ هستیم. تو آخر کار اینجا میشه یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشویم آقا. این مثل آب روغنه، این سرسپردگان قبرستان بقیع، اینها جاشون در ایران نیست یا حداقل در تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید شما، یک نوع درماندگی و فرومایگی و رسالت در همه‌شون هست. اون گردن کلفت کجا در رفت دوباره؟ این کاردن یه گردن کلفت بیا یه اراتیزی کرده باز در نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن بسنی که هوش و وسیلت و شرافتش میره. خب هم آتش به مردی و آتش کده شده تیره نورود و جشن سده از ایما خواهوندم کنون خواب را پاسخ آمد پدید یزگرد می نویسد ما وقت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود ارجمند فرو ماگه را وقت گردد بلند پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. اون چه کارهای ننگین هست دیگر سنت جامعه میشه و کارهای خوب رو به پنهانی واسه انجام داره. در خطبه پادشاهی ضحاک این بیت رو با اندکی تغییر فرموده از استاد ما انجامنده برای کنم بکنم فرمایی که ضحاک و تخت جهیار بر اون سایان انجمن شد بزن نهان گشت آهین فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان شده بر بدی دست دیوان دراز زنیدی نبودی سخن جز به راز هنر خواب شد جادوی عجبند نهان راستی نهان راستی آشکارا گزند گزند یعنی دروغ دارید دروغ و فریب اونجا به گونه دیگر با اندکی تغییر در معنی استاد ما استفاده کرده پراکنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت تتیاری نشان شب تیر آمد پدید ز ما بخت فرخ بخواهد برید کنون ما به دستوری رهنمای همان پهلوانان پاکیزه را به سوی خراسان نهادیم روی بر مرزبانان فرخاشی ببینیم تا گردش روزگار چه بندد بدین بند نااستوار پس اکنون ز بهر کنارنگ توس به نیزو کشیدیم پیلان و کوس میان را ببستم کنون رزم جون که با تازیان اندر آهیم رون فرخزاد با ما از یک پوست است به پیوستگی نیز هم دوست است کنون بله حالا اینجا میگه از سرکه از نامیت بیرون و دو بار سه بار این معانی تکرار شده است بنابراین اینا رو خدمتتون خوندم که ایرانیان رو هرگز به نسبی بیتردی متهم نمی کنند دیگه از اون اگر با خراب داشتی کدایی سمیده با داشتی اصلا با تز شاهنامه با بافت این کتاب مقایره مثل هی ایده نکنید اینجا اونجا این محملات میگوید خردمندی بود بزرگی و بزرگواری بود صلابت و شجاعت و همه چیز بود بزرگان بودن بخت یار قبول این توجیه است که می کنم این به ما بیخرد بودیم گرفتان اونا شدیم همه بیخردی رو به اینا با اونا که میگوند که فردوسی در باب نمیدونم چی مقدمی که در اسلام و فلانی حتا صحبت کرده نگاهی بکنه دین عبیان این نهایی مرد خوشحال بود از آمدن اینا آورندگان اسلام اینها بودن دیگه توصیفشون رو دیدید این زاغساران بی آب و رنگ از این مارها رهبر من چهرگان سردار اسلام مگه نبودن اینا اینجا فرمایید یک دقیقه موسیقی کوتاه بشنوید بعد میفتاد شاید تلفن با

با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. نشانه هایی که در برنامه پیش توضیح دادم برای اینکه ما از بیرون بفهمیم که چطور یک سیستمی در حال فروپاشیه، همگیشون بر این اصل استوار هستند که یک سیستم تمامیت خواه و استبدادی دیر یا زود تبدیل به یک سیستمی میشه که دچار فشارهای ویرانگر در درون خودش میشه و از این طریق هست که راه فروپاشی و انحلال رو در پیش میگیره. امروز میخوام راجع به این فشارهای شکافنده و به انحلال کشنده برای یک سیستم تمامیت خواه و سرکوبگر

که بکوشم این مهمترین فشارها رو شرح بدم، لازمه یه توضیح هم بدم. تجربه نشون داده که فشار از بیرون، مثلا از جانب اعتراضات خیابونی، در زمره فشارهای اصلی فروپاشنده یک سیستم تمامیت‌خواه نیست. و اگرچه این اعتراضات اهمیت فراوان دارند و در وقت مناسب روند فروپاشی رو تسریع می کنند، اما اصل کار اتفاقات درون سیستمه که نتیجه نهایی رو مشخص می کنه. اگر درون سیستم نشکنه، تغییر یا رخ نمی ده یا بسیار پرهزینه و خونین میشه. اما اگر بشکنه، تغییر میتونه به صورت حیرت آوری سریعا اتفاق بیفته. خب حالا برگردم به این که بگم انواع این فشارهای اصلی درونی ویرانگر یک سیستم تمامیت خواه چیه؟ نخستین فشار عبارت است از فروپاشی کارکرد اقتصادی. توجه کنید که من از بحرانهای اقتصادی صحبت نمی کنم. تورم بالا یا گرانی که معمولاً بحران آفرین محسوب میشن به تنهایی رژیم ها رو نمیشکنن، اما اون چه برای رژیم های استبدادی خطرناکه از کار افتادن قابلیت اداره اقتصاده. یعنی وقتی که دولت دیگه نتونه حقوقها رو منظم بده، بانک ها دچار اختلال جدی بشن و تامین کالاهای پایه شکل ناپایدار به خودش بگیره، در نتیجه بوروکراسی و حتی نیروهای امنیتی هم رفته رفته به این نتیجه یا این فکر میرسن که سیستم دیگه حتی خودش هم نمیتونه نگه داره و این اولین ترک جدی در وفاداری به سیستمه. دومین فشار اصلی وارده بر سیستم از ناحیه بحران مشروعیت یا حقانیت درونی پیش میاد. برای هر نظامی لحظه خطرناک وقتیه که کارگزاران سیستم خودشون دیگه به روایت رسمی سیستم باور نداشته باشن، یا وقتی که توجیه اخلاقی یا بیولوژیک وجود سیستم از بین رفته باشه. این هم آغاز شکافه. دستورهای سرکوب رو میبینیم که اجرا میشن اما با تردید. سومین فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت. در واقع هیچ چیزی به اندازه اختلاف علنی یا حتی پنهان در بالا تعیین کننده نیست. این شکاف میتونه به دلایل مختلفی باشه. اختلاف بر سر جانشینی، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با بحران، اختلاف یا رقابت برای بقا در آینده نامعلوم. و وقتی این اتفاق میفته، ما از بیرون شاهد چی میشیم؟ میبینیم که فرمانها متناقض میشن، مراکز قدرت چندگانه میشن، بدنه سیستم نمیدونه از چه کسی باید اطاعت کنه و این دقیقا جاییه که فرمان ناپذیری رو شروع میکنه. چهارمین فشار اصلی ناشی از سست شدن در سرکوبه که نقطه عطف واقعی و لحظه بسیار مهمیه. تا زمانی که ماشین سرکوب کار میکنه نشونه اینه که سیستم زنده است، اما اگر حتی در مقیاس محدود دیگه کار نکنه و نیروها دستورها رو کامل اجرا نکنن یا اعلام بی‌طرفی بکنن یا حتی عقب نشینی کنن، در این صورت یک پیام بسیار قوی به کل سیستم مخابره میشه، مبنی بر این که قدرت واقعی دیگر اینجا نیست و معلوم نیست کجاست و بعد از اون ریزش ها به صورت دومینویی اتفاق میفتن. خب توجه کنیم که گاهی همه این شرایط به وجود میان اما میبینیم سیستم هنوز سرپا مونده. چرا؟ برای اینکه سیستم در واقع منتظر وارد آمدن یک شوک ناگهانیه که همه چیز رو به هم بریزه. این شوک میتونه یک رویداد خشونتبار بزرگ باشه.

یا یک فروپاشی مالی ناگهانی، نه یا یک بحران سیاسی غیر منتظره و یا حتی خطای محاسباتی در سرکوب. نکته مهم اینه که بدونیم این گونه حوادث و شوک‌ها، عرض کنم که وقتی روی اون زمینه اون فشارها که کار خودشونو کردن رخ بدن، انفجار حاصل میشه. پس اگر بخوایم جمع‌بندی دقیقی از مطالب گفته شده ارائه بدیم، باید بدونیم که شکاف نهایی زمانی فعال میشه که این پنج تا واقعیتی که به هم گفتم به هم برسن: ناتوانی عملی در اداره کشور، از دست رفتن باور درونی، اختلاف در بالا، تردید در سرکوب و پیش آمدن یک شوک فعال کننده. با این توجه که اگه فقط یکی یا دو مورد باشه سیستم میتونه دوام بیاره، اما اگر چهار یا پنج مورد همزمان با هم اتفاق بیفتن، فروپاشی یا ورود به دوران گذار تقریبا اجتناب ناپذیر میشه. خب به این ترتیب ما فشارهایی رو که در داخل سیستم میتونه اتفاق بیفته شرح دادیم، اما ما که از بیرون نگاه میکنیم به سیستم، در واقع نشانه هایی رو باید به دست بیاریم که بفهمیم در داخل سیستم این فشارها دارن کار خودشونو میکنن. من در برنامه گذشته 7 نشانه اصلی شکاف رو توضیح دادم. گفتم تغییر زبان از ایدئولوژی به نجات کشور، فاصله گرفتن غیر مستقیم کارگزاران از هسته سخت، نرم شدن دستگاه امنیتی و قضایی، تماس‌های پنهان با بیرون با ترک کردن ایده‌هایی مثل آشتی ملی یا همه با هم، شکاف در رسانه‌های رسمی، تغییر در رفتار متفاوت کارگزاران نسبت به بحران‌ها و بالاخره و مهمتر از همه پیدایش نشانه‌های شکاف در نیروی نظامی. و سخنم رو با این نکته به پایان بردم که برای رسیدن به لحظه شکاف ناشی از فشارهای مختلف نباید دنبال یک عامل بود. تجربه ها نشون میدن که شکاف درونی وقتی رخ میده که چند تا فشار مختلف همزمان روی یه نقطه جمع میشن و سیستم دیگه نتونه اون رو مدیریت کنه. خب این نشانه ها در رابطه با اون فشارها برای ما یه جدولی رو میسازن که به کمک اون میتونیم در مورد هر تغییر رژیمی در هر کشوری به گمان زمینی‌های نزدیک به واقعیت بشیریم و با یه تقریب قابل اتکایی پیش بینی کنیم که یک سیستم استبدادی از کی شروع به نخنما شدن میکنه و چه فشارهای اون رو به مخاطره میاندازه و چه نشانه‌هایی به شخص ناظر این امکان رو میده که با روشنی بیشتری به تحلیل وضعیت گذار هم در قبل از فروپاشی سیستم و هم در بعد از اون بپردازه. من اما به کار بردن این معیارها در مورد وضعیت رژیم اسلامی مسلطه بر ایران رو به شما و مخاطبان این برنامه

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب نوریالا بابت توضیحات خودشون در مورد برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو در خصوص این برنامه بفرمایید. جناب آقای بیکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید قربان.
1: من این چهار تا اصلی که یا شرطی که جناب نوریالا مطرح کردن در این پژوهش، مسئله اول فروپاشی کارکرد اقتصادیه که ما در اصل میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی کارکرد اقتصادی درستی نداشته در مورد اون به اصطلاح اقتصادی که در یک چارچوب یک نظام واقعی وجود داره. از اول انقلاب نمیتونستیم بگیم، فقط اینا از سرمایه ایران استفاده کردن برای پیشبرد اهداف خودشون. یعنی در اصل پاسخ به این نکته یا شرط نخست همون گفته خود خمینی بود که تو اون سخنرانیش، حالا به هر دلیلی بود، در اومد گفتش اقتصاد مال خره. این در اصل لازم نیست ما به فروپاشی کارکرد اقتصادی بچسبیم، چون اصلا اساس ساختار اقتصادی این نظام بر اساس اشغالگری و به اصطلاح غنیمت و همون در چارچوب توضیح یا تعریف انفعال خودش، انفال خودشون بود. اصل دوم که مطرح میشه بحران مشروعیت درونیه. خب اینم در ایران صادق بود، یعنی در انتخابات فکر میکنم 98 بود که اونجا در اصل این، حالا ما اینجا واژه مشروعیت رو به کار بردیم، جناب نوریالا پیشنهاد دادن گفتن حقانیت به کار ببریم. من پذیرش ملی رو استفاده میکنم براش. اون پذیرش ملی رو در اصل مردم ازشون گرفتن، یعنی با عدم شرکت در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری این ازشون گرفته شد. سومی شکاف در رأس قدرت، این خیلی واقعیت نکته بسیار مهمی در شرایط فعلی. این شکاف در رأس رو من معطوفش میکنم به خود وجود خامنه‌ای، که وقتی که خامنه‌ای از بین میره این شکاف به وجود میاد، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تمام موارد بدلهای خوبی بلد بزنه، در این مورد هم یه بدل شیعی زد، یعنی اومد پسرشو مطرح کرد که پیشتر نمایندگیش مطرح بود در بین خودشون در به اصطلاح اون هیئت حاکم که پسرش جانشینش بشه، و الان معلوم نیست، الان شده امام غایب و صحبتهایی رو گهگاهی ازش بیرون میاد که به اصطلاح از قول این بوده. در اصل ساده تر بخوام بگم این شکاف وجود داره، و این شکاف رو اینا چجوری پر کردن؟ از اینکه یک انسانی که یا توانایی نداره یا اصلا وجود خارجی دیگه نداره در خفا بردنش و جلو این شکاف رو میگیرن. یعنی در اصل این نکته که تو این پژوهش جناب نوریالا معرفی کردن یک اصل واقعیه، و اینا بدلش هم زدن اینجا. این در این مورد. و مسئله چهارمش که تو این آموز گفتار مطرح شده، فشار ناشی از خودداری از سرکوب. اینم ما میتونیم ببینیم که اگر به صورت عیان یا رسمی اگر اعلام نشده باشه، با عمل کرد یا بدلی که جمهوری اسلامی زد بعد از سرکوبی که سرکوب وحشیانه‌ای که در دی ماه 1404 انجام داد، به احتمال 99% این به اصطلاح اصل وجود داشت، یعنی خودداری از سرکوب توسط نیروهای سرکوبگر، و میان برای به اصطلاح بدلی که جمهوری اسلامی زد وارد کردن نیروهای حشدالشعبی و امثال اون به ایران بود، برای اینکه اگر اتفاقی افتاد چون از طرف نیروهای خودشون به احتمال زیاد این سرکوب انجام نخواهد شد بعد از اون کشتار، اینها بتونن جایگزین باشن در اصل. و مسئله ای که در پایان این آموز گفتار مطرح شد این بود که یک ضربه نهایی لازمه که این 4 تا نکته رو بتونه فعال بکنه و عیان بکنه ضربه نهایی رو. من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی یا یک بانکروت، یعنی ورشکستگی کامل اقتصادی کشور و اون هیئت مدیره باشه، یعنی به هیچ وجه اینا دیگه نتونن نیروهای نیابتیشون رو تأمین بکنن که به اصطلاح پایه های قدرتشونه، و این ضربه بتونه اینا از هم بپاشونه، یا اینکه همونجور که در آموز گفتار جناب نوری علا فرمودن یک درگیری خونین انجام بشه.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای داربی. اتفاقی که اینجا افتاده در کشور ما این هستش که کشور ما اشغال شده توسط یک سری اجنبی، و این اجنبی ها وضعیت مردم و وضعیت کشور از هر زاویه ایش آخرین نقطه اولویتشونه، یعنی در تمام گفتمانشون، در تمام بحث هایی که می کنند، اگر صحبت از مردم می کنند، اگر صحبت از کشور می کنند، منظورشون اون کامیونیتی و اقلیتی که خودشون هستند. حتی تا این حد اینها پیش میرن که به خودشون هم رحم نمی کنند. همینطور که آقای بیگلر گفته، مثلا از 47 سال پیش شما میبینید هر چند سال یه لایه ای از لایه های اینها توسط خودشون نابود شده، کشته شدن، محکوم شدن، زندانی شدن. یعنی به محض اینکه طرفدارهای پروپاگورس خودشون هم به آرمانشون، به آینده و به اون راهی که دارن میرن شک میکنن، سریع تحت حمله های فاشیستی به قولی انقلابی قرار میگیرن و از صحنه روزگار و سیاست حذف میشن. پس یعنی وقتی ما میخوایم بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه اگه شکاف اتفاق بیفته در داخل حکومت چه عواقبی خواهد داشت، به فرموده آقای دکتر این 4 تا اصلی که مطرح کردن، اولا میبینیم که همشون در حکومت ایران الان فعال شده و عملا داره اتفاق میافته، ولی میبینیم هنوز سیستم داره یه جوری کجدار و مریض داره خودشو جلو میکشه، حتی ادعای پیروزی داره، حتی داره با جامعه جهانی سعی میکنه گروگانگیریشو ادامه بده و اون خواسته های خودش که به قولی دیکته کنه به جامعه جهانی. خب این مسئله کمی نیست، یعنی نمیشه آسونم از کنارش رد شد. و اینکه چطور یک سیستم ناکارآمد با تمام معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم وجود حقانیت و پذیرش عمومی و تمام این مسائل هنوز میتونه ادامه بده، من فقط و فقط میتونم این کلید واژه‌شو بذارم روی ایدئولوژی. یک واژه یا یک آرمان احمقانه ای که اینها تونستن روش 47 سال مانور بدن، به تعداد زیادی مغزشویی کنن از جوان ها، و میبینیم که الان توی خیابون یه تعدادی هنوز آدم های بلا نسبت احمقی وجود دارن که هنوز پیرو این ایدولوژی هستن، حاضرن به خاطر این ایدولوژی احمقانه بمیرن، گشنن، نون ندارن بخورن، حاضرن هر کاری بکنن که به طور به فکر خودشون دارن از یک ایده برتر یا یک طرز فکر بهتری دارن حمایت میکنن. و متاسفانه یک سری هم در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی، با اون نگاه غرب ستیزانه یا نگاه چپ که اصطلاح ما بهشون بگیم حمایت میکنن و دنبال روی میکنن از این به قول طرز فکر. و باز میگم اینا رو ما خیلی بحث کردیم، متاسفانه مردم ما در یک گردابی افتادن و اون هم فکر میکنم دلیلش موقعیت استراتژیک و حساس کشورمون هست، به نوعی که تقریبا ما هیچ کس رو در دنیا نداریم که طرفدار ما باشه. ما غیر از کشور اسرائیل که به واسطه اون جنگ عقیدتی که با جمهوری اسلامی از 47 سال پیش شروع کرده و شروع شده، حالا ناخواسته وارد شده، به غیر از کشور اسرائیل ما هیچ متحدی در دنیا نداریم. هر کشوری که ببینید شما لیست کنید، من میتونم دونه بدونه کشور رو نام ببرم و بگم منافعشون چی از اینکه ایران در این شرایط باشه. ببینید سال هاست به خاطر ضعف ایران اوپک و شورای اوپک نتونسته اون مدیریتی که در زمان شاهنشاه داشت، شاه فقید داشت، داشته باشه روی اون پروسه انرژی. خب باعث شده یه مدت خیلی زیادی انرژی ارزون کل دنیا استفاده کنن. الان هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نمیخوان ایران به یه اقتداری برگرده که دوباره بتونه اون تصمیم گیری و اون تاثیرگذاری رو توی جهان داشته باشه. برسیم به کشورهای همسایه‌مون، باز ببینیم همشون از خرابی ایران و از آباد نبودن ایران دارن سود میبرن. بعد خود آخوندها و سیستم ایدولوژی هم که تمامی منابع ایران رو غارت کردن و دشمن درجهی که مردم ما هستن. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم به واسطه تمام این دشمنی ها و این مماشات ها و این ساپورت ها و توجهات به قولی نامنصفانه در مقابل مردم ایران عرض میکنم، باعث میشه که یک حکومتی که در چنین فلاکت و بدبختی به سر میبره هنوز سرپا باشه و مردم ایران به واسطه سرکوب شدیدی که شدن، به واسطه 47 سال کمبودها و کاستیهایی که از هر نظر داشتن، به واسطه ای که نتونستن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، محکوم به این هستن که در این فلاکت و بدبختی شریک باشن و این حکومت تمامی منابعش رو تجمیع کنه در حمایت خودش و اطرافیانش که به قول زنده بمونن و بتونن توی این به قول جنگ مقاومت کنن به حساب خودشون، محور مقاومتشون رو زنده نگه دارن. حتی به این دریوزگی افتادن که برای دفاع از خودشون نیروی خارجی وارد کشور ما بکنن برای مقابله با مردم. شما این فلاکت و بدبختی رو توی هیچ کشوری نمی‌بینید. توی سوریه توی 15 ساعت به قول یک نفری که قبلا داعش بود رو قبول کردن نیروهای خارجی و بهش قدرت اینو دادن که بیاد حکومت رو بگیره و در مثلا وارد سیستم حکومتی بشه. ولی تو ایران این اتفاق نمیفته چون به نفع خیلی ها نیست. همین الان هم میبینید که برای این جنگی که اتفاق افتاده اغلب کشورهای اروپایی جبهه گرفتن چون بنزین و سوختشون گرون شده. کلی کشورهای عربی رو ما میبینیم که هم به ماهایی که اعتراض میکنیم در خارج از کشور میان شکایت میبرن و حمله میکنن، هم هرچی بتونن ساپورت میکنن از حکومت اسلامی. اینا مسائل دردناکی متاسفانه و مردم ما شامل این یا وارد این گرداب شدن. امیدوارم که با تلاشایی که داره اتفاق میفته توسط شاهزاده و مردم ایرانی که خارج از کشور هستن و مردم داخل عملا، این بتونیم این چرخ نابودی حکومت اسلامی رو هرچه سریعتر به حرکت واقعی بندازیم و تموم کنیم این طاعونی که به جان مملکتمون افتاده. ممنونم از توجهتون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب آقای دادگو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: یه نکته اضافه کنم، من در مورد سرکوب شما را فرمودین کشتاری که کردن توی مائده، ولی در ادامه اون سرکوب ادامه داره. بهترین نمونهش، فجیع‌ترین نمونهش ادامه است که خودتون میدونید تقریبا هر روز چند نفر اعدام میکنن، و این اعدام قضایی نیست، اعدام سیاسیه. انگیزه بقید من 100% سیاسیه. به اضافه اون، این حالا یه سطح پایین تری، اموال مردم رو میگیرن، خون و زندگی اشخاص که مخالف نظام هستن و به اصطلاح سلبریتی هستن یا معروف هستن، اون هم خودش یه نوع سرکوب دیگه. الان روز به روز داره بیشتر میشه. بعد از نشانهایی که آقای دکتر گفتن، شماره یک کارکرد اقتصادی که خب همیشه بد بوده، ولی الان دیگه اوجشه دیگه. دلار 178 تومن بهتر نمونهشه. بعد بحران مشروعیت دوباره همیشه بوده، اضافه شده، ولی یک گروه کوچیکی هستن توی جامعه ما که با این رژیم ایستادن و متاسفانه خب موثر هم هستن، فکر میکنم تا یه حدی موثر هستن. ولی این بحران، این نشانه دوم هم کاملا آشکاره. بعد شکاف در رأس رهبری هم بغداد با بمبارونی که کردن و کشتن تمام رهبر و اینا، حالا باز ظاهر امر اینا سر جاشون وایستادن، ولی کن به احتمال زیاد اونجا هم شکستگی هستش. بعد سوس شدن سرکوب ها که عرض کردیم، حالا میمونه مسئله شوک. حالا من اینجا سوالم از آقای دکتر اینه که بقید شما، ارزیابی شما چیه در وضعیت الان؟ آیا شوک از داخل ایران میاد، یا ترامپ مثلا یه کاری بکنه؟ به هر حال اگر یه شوکی با وارد بشه، با توجه به این که طرفدار شاهزاده نشون دادن خودشون که آمادن برای عمل و تعدادشون بسیار زیاده، به احتمال زیاد کار تمامه، فقط اون شوکه از کجا بیاد. حالا میخواستم ارزیابی آقای دکتر رو ببینم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: من ترجیح میدم که آقای عباس پور هم سخن خودشون رو بگن، بعد اگر وقتی بود من مجموعا حرف بزنم.
0: خواهش میکنم جناب عباس پور، میشنویم شما رو.
5: سپاس از شما، درود میگم خدمت همگی. من اتفاقا راجع به همین مسئله میخواستم صحبت بکنم، همین سوالی که آقای دادگو کردن، که ما در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که حکومتی ابدی بوده باشه. حتی دیکتاتورترین حکومت ها هم اومدن جنایت کردن، ولی به هر حال در یک زمانی این نشانه هایی که امروز ما در برنامه داریم ازش نام میبریم و یکی یکی گرفتارش شدن، و در نهایت اون ضربه آخر یا اون سورپرایز نزد مردم همون حکومت ها بوده. یعنی اینکه مردم به قدری به سطوح میان که دیگه اون ضربه نهایی و سورپرایز رو مردم اجرا میکنن، چون میدونن که ببینید الان اگر ما بخوایم، حالا دوستان، ما چون حکومت جمهوری اسلامی رو، حکومت اسلامی رو مثال زدن با خودمون، ما که الان سالهاست که از اون مملکت دوریم و خیلی به صورت ملموس حس نمی کنیم اون رنجی که مردم در داخل دارن می کشن و نزدیک حکومت هستن و یه جوری تنگاتنگ در ارتباط با این حکومت هستن. حالا بعضی ها مجبورن، مثل همین نیروهای سرکوب، بسیاریشون هستن به خاطر دریافت پول زیاد حاضرن هر جنایتی رو بهش دست بزنن، ولی داشتیم کسانی رو هم که به قدری فرو ریختن از این سیستم سرکوب که حکومت مجبور میشه از نیروی خارجی استفاده بکنه. الان اینجا تقابل بین حکومت و مردم هستش، یعنی مثل یه دو تا بوکسوری که داخل رینگ بوکس هستن. این یه مقدار نیاز به بحران مدیریت داره، یعنی هر دو طرف چجوری بتونن مدیریت بکنن اوضاع و شرایط موجود رو و ضربه نهایی رو چه استراتژی به خرج بدن، از اون فرصت استفاده بکنن، ضربه نهایی رو چطور بزنن. این حالا مشکلاتی که دوستان گفتن خب همش درسته، ما داریم میبینیم، ولی استقامتی که مردم ایران تا به الان در برابر این حکومت کردن، ضمن اینکه در اون نشانه هایی که دوستان از فروپاشی به سلام مشروعیت یا اون از دست دادن مشروعیت نزد مردم داخل رو گفتن، خب حکومت در جامعه جهانی هم این مقبولیت و مشروعیت رو از دست داده و دیگه دوستی نداره که بیاد به صورت چی میگم خیلی قوی در کنار اینا قرار بگیره و کمکشون بکنه. اینه که الان مردم فقط آماده این هستن که به زودی اون نشانه هایی که ما ازش اسم بردیم و الان دارن حس میکنن و به محض این که من مطمئنم از اون اتفاقات و سورپرایز هایی میشه که ممکنه شب ما هممون در خواب باشیم، فردا صبح ببینیم اخبار میگه که یا یک به اصطلاح این حالا خبرهایی که میاد، یا اسلحه ها به ایران رسیده، به دست مردم رسیده، یا یک حمله نظامی خارجی شده، یا مردم به هر حال این شبکه هایی که الان ما در نبود اینترنت اطلاعی نداریم از داخل، ممکنه که مردم این شبکه سازی ها رو کرده باشن و در یک نقطه ای به اصطلاح حمله ور بشن، مکانهای حساس رو بگیرن. همه اینا میتونه جزو این گزینه ها و سورپرایز ها باشه. من این نشانه ها رو دور نمیبینم و فقط میدونم که این مردم ایران هم که الان در تقابل، یعنی بین کنش و واکنش با حکومت، بهترین راه رو میتونن انتخاب بکنن و من میگم میبینم این نشانه ها رو که دور نیستش که اون سورپرایز و ملت به زودی برای حکومت حتما داره. ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید.
4: من 4-5 دقیقه وقت دارم که صحبت میکنم. ببینید، من در برنامه گذشته و این برنامه در واقع پیشنهاد دهنده یک روش تحلیلی بودم، یعنی میگم که یه سیستمی ما داریم، در درون این سیستم یه اتفاقاتی میفته، ما که بیرون از اون سیستم هستیم بهش نگاه میکنیم از چه نشانه هایی ملتفت میشیم که در داخل سیستم این فشارها وجود داره. یعنی یه مقدار فشار داریم در داخل سیستم، یک مقدار مشاهده داریم یا عرض کنم که نشانه داریم که از بیرون میتونیم اون رو نگاه بکنیم. من هفته پیش راجب نشانه ها صحبت کردم، این دفعه راجب فشارها. اما من فکر میکنم که یک کمی شاید نارسایی سخن من باعث این مطلب شده باشه که بین فشار درونی و مشاهده بیرونی دوستانی که صحبت کردن تفکیکی قائل نشدن. مثلا وقتی که راجع به فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی من اشاره کردم، جناب بیگلر گفتن که خب اینا از روز اول که گفتن اقتصاد مال خره دوچار این مسئله بودن، در حالی که من راجع به بحران اقتصادی صحبت نمی کردم، حتی اونجا هم توضیح دادم فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی اتفاق نیفتاده بود اتفاقا در طول این 47 سال. این یه امر شاید این 2-3 سال اخیره، بعد از اواسط مثلا احمدی نژاد شروع شدش و این مسئله روز به روز بدتر و بدتر شد. اگر نه اینا هم پول داشتن، هم برنامه هایی که از زمان شاه برای توسعه وجود داشتش به صورت منفعت بری خودشون اجرا کردن، آقای اوباما و آقای بایدن پول نقد گذاشتن تو هواپیما براشون فرستادن که اینها به فروپاشی کارکرد اقتصادی نرسن، در حد بحران باقی بمونن. بنابراین من معتقد نیستم که این فشار یه فشار دیرینه بوده در داخل سیستم. و یا مسئله بحران مشروعیت درونی، باز صحبت مثلا آقای دادگو وقتی که صحبت میکردن راجع به بحران مشروعیتی صحبت میکردن که در بیرون از سیستم اتفاق افتاده، مردم دیگه این رو قبول ندارن. ولی من منظورم این بودش که ببینیم آیا در داخل سیستم هم مشروعیت بحرانی شده است یا نه. آیا در داخل مشروعیت ادهی هستن که در داخل سیستم ادهی هستن که دیگه سیستم رو قبول ندارن یا نه. همینطور میتونیم همه اینا رو پیش ببریم. مثلا شکاف در رأس قدرت، ما از بیرون که مشاهده میکنیم با چه نمونه هایی میتونیم بگیم که در داخل به خصوص در رأس قدرت الان اختلاف به وجود آمده و اینا در حال فروپاشی هستن. من نمیخوام نظر شخصی خودم رو تحمیل بکنم، بلکه میخوام بگم که از طریق به کار بردن روش نشانه و فشار میشه احتمالات نزدیک به واقعیتی رو در این قضیه مطرح کرد. و همچنان من بحث رو باز میدونم و معتقدم که هر کدوم از ما باید وقتی که صحبت میکنیم بتونیم هم نشانه رو نشون بدیم و هم اتصال نشانه به فشار داخلی رو و بگیم بر این اساس من معتقدم که چنین و چنان خواهد شد. الان به خصوص مسئله فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت یکی از مسائل عمده در همه دوران‌های گذار این اتفاق مهم بوده. حالا یه وقتی خیلی نرم انجام می‌شده. شما نگاه کنید وقتی که ارتش شاهنشاهی اعلام موجودیت کرد، این یعنی که یه فشار در سطح بالا بود که یهو دولت بختیار رو فلج و فشل کرد. اما الان ما نمی‌دونیم واقعا در اونجا چی داره می‌گذره. آیا واقعا بین مثلا نمیدونم اشخاص مختلفی که در حکومت هستن اختلافات عمیقی وجود داره که منجر به متلاشی شدن سیستم میشه یا نه؟ باید لیست بکنیم این کار رو که چی کار باید کردش. من فکر میکنم به هر حال ما هدفمون اینه که هم به خودمون هم به مخاطبین خودمون در این از برنامه ها بگیم که همینطور عشقی نمیشه قضاوت کرد، بلکه باید دقت کرد که نشانه ها چیه، نشانه ها از کدوم فشارها حکایت میکنه. شما نگاه کنید الان آقای ترامپ کاری که داره میکنه یکی از کاراش اینه که بتونه این شکاف در رأس قدرت رو ایجاد بکنه، چون این مهمترین عنصریه که میتونه یه حکومتی رو فرو بپاشه و یا نه دوران اوورلپ یا همپوشانی رو آغاز بکنه. وقتی که الان ما میبینیم که همین هیئتی که بلند شده رفته پاکستان مجبور میشه که به سرعت برگرده بیاد، از آقای قالیباف یه سخنی رو میشنویم، از جنرال ها یه سخن دیگه رو میشنویم، این نشانه اینه که یا شکاف آغاز شده یا شکاف رو میشه تعمیق کرد. همین حرفا. بنابراین من اصلا قصدم این نیستش که ما به یه نتیجه متقنی راجع به این ماجرا برسیم، بلکه میخوام ابزارهای کار تحلیلی خودمون رو بیشتر بشناسیم.
0: خیلی ممنون. وقت برنامه تموم شد. آقای بیلر یکی شما باید بفرمایید صحبتتون رو.
1: نه مهم نیست، نه اجازه دارم صحبت بکنم؟
0: خواهش میکنم.
1: نه چون توضیحات جناب نوری الان کامل بود، من شاید حالا تنگی وقت بود یا نمیخوام وقت زیاد ببرم. من منظورم این بود که اولش توضیح مختصری دادم که این پژوهش شما رو در مورد ایران بیاریم به اصطلاح این اطلاعات رو برداریم به عنوان مقیاس در مورد جمهوری اسلامی بذاریم. برای این کار یعنی الان دیگه اون به اصطلاح توضیح کاملشو بدم با اجازه شما، من فکر میکنم باید یه پاتولوژی جمهوری اسلامی رو بشناسید. به باور من، این نظر شخصی خودمه، چند سال بعقیده ای من، جمهوری اسلامی یه کلکتیوه، یه مجموعه است. این مجموعه از بیرون محکم به هم چسبیده است، از درون یک فعل انفعالاتی داره، زد و نقیزهایی درون خودش داره. اگر اینو به عنوان یه پاتولوژی واقعی بگیریم و اون نظریه شما، این پژوهش شما رو بندازیم روی این، میبینیم که از نظر اقتصادی اصلا شاید بگیم که خب این قضیه، یعنی شما اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی ایران رو شما بیاین، فقط یه نمونش برابری ارز به اصطلاح واحد پولی ایران نسبت به دلار مثلا یا به هر پولی که میخوایم در نظر بگیریم، شما در عرض این 47 سال همش میبینید این حرکت نزولی بوده، به سمت پایین بوده، گهگاهی سرعتش زیاد شده، گهگاهی سرعتش کم شده، ولی همیشه نزولی بوده. با وجود این، پس بنابراین اگر توی یک کشور دیگه مثلا آلمان اگه این اتفاق میافتاد، ما رژیم نازیسم رو دیدیم دیگه، در اصل یکی از دلایل سقوط رژیم نازیسم مسئله اقتصادی بود، رسورساشون تموم شده بود. آلمان هم نسبت به ایران یک کشور فقیری، یعنی اون رسورسای طبیعی نداره که بخواد روی پای خودش بیسته. من یادم میاد چند سال پیش تو این همین بندر هامبورگ یه کشتی، آخرین کشتی که آلمان ساخته بود، کشتی جنگی، به عنوان دیسکو استفاده میکردن. این کشتی همش از بتون آرمه بود، با بتون یه کشتی درست کرده بودن. خب برای چی میگی همچین کاری رو میکنی شما؟ به خاطر این رسورس ندارن، آهن ندارن، صنعت آهنشون خابیده بود دیگه، نمیتونستن. خب این مسئله تو ایران وجود نداره، چون کشورش ثروتمندیه. یعنی اون مسئله پژوهش، اون نظریه به اصطلاح اصل اقتصادی شما، من فکر نمی کنم در مورد ایران صدق بکنه، ولی اشتباه نیست. شما میبینید در آلمان این نظریه، این پژوهش شما صدق میکنه، ولی در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. حالا اصلای دیگرشی که بگیریم صدق میکنه، ولی بدلش جمهوری اسلامی زده. مثلا اون اصل آخرش که به سلام ریزش در مورد توی قدرت سرکوب به وجود بیاد، خب نشون میده این ریزش به وجود اومده، اگر نه اشعد الشعبی رو برای چی بیارن؟ حتما دیدن برآورد نیرو کردن، گفتن دفعه دیگه، این دفعه چه میدونم 4 میلیون، ما رقم دقیقی دست من حداقل نیست که توی دیماه چند نفر اومدن بیرون، ولی وقتی تو 400 شهر اتفاق میفته دیگه آدم میتونه بگه حداقل بالای 10 میلیون آدم بودن. خب ترس از این داره دفعه دیگه 20 میلیون بیان، پس باید رسورسش هم داشته باشه که این دستگاه سرکوبشو به راه نگه، یعنی سرپا نگه داره. خب برای این کار میاد چیز میکنه، یعنی میگم که اون اصل شما صدق کرده، ولی این بدلشو زده. یا سومش هم همین، من منظورم این بود در اصل. نمیدونم توضیح دادم در مورد صحبت های خودم.
4: من کاملا سخن شما رو دریافت کردم، فقط در آغاز شما گفتید که این فشار ناشی از عدم کار کرده اقتصادی از روز اول وجود داشته. من توضیح دادم که این اتفاقا واقعیه که تازه داره شکل میگیره. در تمام این مدت اینا تنعم کافی داشتن. در دوران احمدی نژاد به اندازه تمام دورانهای فروش نفت ما پول داشتیم.
1: بله.
4: بنابراین ما دوچار فروپاشی کار کرده اقتصاد، بحران اقتصادی پیش می آمد، ولی یه جوری سرتاش هم می آوردن. همین ماجرای یارانه ها که احمدی نژاد را انداخت برای این بودش که بحران رو سرکوب بکنه دیگه. همه گفتن که خب پول نفت رو میارن سر سفره ما میدن، به ما میدن، همه رو کرد گدا، همه رو کرد محتاج دستگاه، بحران رو حل کرد. ولی الان کارکرد اقتصادی فلج شده، اینا معلوم نیستش که به زودی حقوقا رو از کجا خواهند داد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه، اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد. ولی نهایتاً وقتی ماو مرد، این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیسته، نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجهش چین رسیده جایی که امروز هست.

تا اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه. یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده‌تره و هم جالبتر و درس‌آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12,500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر، به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز، این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول، نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت تو این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره، نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگه چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم، به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی، فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم، هم این کشور، یه مقدار دقیق تر و کامل تر بشه. اول ولی، کجا به دنیا آمد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه، همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20، همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20. داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه. چین چشم‌ها خمار از تراخم، چهره‌ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه. و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920
جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چین بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خود فاز ملی گرایانه گرفته و می‌دونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه، تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه‌ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست، بر خود فرانسوی‌ها شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیستا بعدم نمیگفتن، بیرا هم نمیگفتن، بورژواها دارن بهره‌کشی می‌کنن، امپریالیستا دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگر رو واقعاً حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومد هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم، و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه، ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه کنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم، ماو دنیا رو ندیده بود، ماو کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که اینقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا اینقدر داره صحبت میکنه. ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه های مختلف داشت ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماویی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیک تر شد. تو این حرکت های زیرزمینی بود، نهایتا در اون

0: دونسته. بنابراین در کره شمالی چنین چیزایی انجام نمیشه. بعد کره شمالی دوبارش یه سری کشوری، خب چینه دیگه، اون طرف روسیه است، این طرف هم چینه. بنابراین اونها نتونستند و در واقع دولت در کره شمالی حرف آخر رو میزنه. امروز ما دیدیم در 8 و 9 ژانویه در دیما ملت ریختن بیرون و چه کردن. حالا من کاری ندارم صحبت آقای ترامپ بوده، صحبت نتانیاهو بوده، صحبت هر کسی که بوده، ولی اون ملت بودن که اومدن بیرون و دیدیم که انقلاب مهسا، دیدیم که اتفاقاتی که داره میفته، این نتیجه گیری رو انجام دادن که اون استراتژی کره شمالی در ایران نمیتونه انجام بشه.
1: درسته. اگه یادت باشه حدود 12 سال پیش بود که یک چشم پزشکی به حال اجازه گرفت که وارد کره شمالی بشه و 10 روز بره اونجا و کترک چشم رو عمل کنه و گفت ما روزی 100 تا کترک عمل میکنیم، 10 روز میریم میشه 1000 تا کترک عمل کردیم. و به حال بعد از مکافات ها و اینا اجازه گرفت، همراه تیمش رفت به کره سئول اون طرف ها، کجاست؟ پیونیان، اونجایی که ولایتشون هست. و متأسفانه یکی از همراهان دستیار دکتره از این مجسمه پدر این کیم اون سون، اون جون بود، این سونه، نمیدونم این جونه، اون سون بود، به حال یه مجسمه چند متری داره و وسط شهر و این آدمه که دستیار اول این پزشک بود خم میشه که با دوربینش یه عکس از این بگیره، پاسبانه میزنه سر شونش و دستبند و چشمند و میبرن که شما بی احترامی کردی به رهبر پیشین و معظم ما، خم شدی، تو نباید این کار میکردی. به یارو دیپورتش کردن و دکتره هستی التماس کرد که بابا ما اومدیم اینجا خدمت کنیم، مجانی میخواییم این کار برای شما انجام بدیم، موافقت نکردن و اونو بیرونش کردن. درست میگی، واقعا شرایط اونجا اصلا با ایران قابل مقایسه نیست. اما بریم سراغ سفر آقای ترامپ. چی قصه، چی درک میکنی از این سفر، دنبال چیه؟ تمام شخصیت های پولساز آمریکا من، مثل اپل، تسلا و اسپیس اکس آقای ایلان ماسک و متا و خلاصه همه رو جمع کرده، 10-15 نفر رو از سیلیکون ولی با خودش برده. چیه ماجرا؟ چیکار میخوام بکنن؟
0: خب این یک سفر میتونیم بگیم تاریخی هست، یعنی نسبت به زمانی که درش اتفاق میفته یک سفر تاریخیه. من فکر میکنم که از جانب هر دو کشور، چین و آمریکا، برنامه ریزی بسیار دقیق و طولانی انجام شده و این نشست داره یک سری باز تنظیم ها رو هم در سطح اقتصادی و هم در سطح بین المللی داره انجام میده. من به یه نکته اشاره میکنم. سناتوری در سنای آمریکا هست به نام سناتور دینز از مونتانا. ایشون در کمیته روابط اقتصادی آمریکا در واقع گرداننده برنامه ریزی و گرداننده سیاست اقتصادی آمریکا نسبت به چینه. یعنی ایشون صحبت اول رو میزنه و وقتی وارد چین میشه این مقامات ارشد چینی خب احترام خاصی برای سناتور دینز قائل هستند. سناتور دینز 2 هفته پیش یا 10 روز پیش رفتن به پکن، زمینه رو آماده کردن، برنامه ها ریخته شد و همونطور که شما اشاره کردید سران 10 یا 20 شرکت بزرگ آمریکایی همراه آقای پرزیدنت ترامپ رفتن در اونجا. خب این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر دو کشور دنبال یک روابط اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. تکرار میکنم، پایدار و قابل پیش بینی. قابل پیش بینی یعنی که آقای ترامپ نیاد تعرفه بذاره، تعرفه 20%، 50%، 100% بعد 2 هفته دیگه برداره، 1 هفته به عقب بندازه و اون صحبت ها و در واقع اتفاقاتی که افتاد رو ببینی. من فکر میکنم

0: که مسائلی که در اینجا بررسی میشه بر دو قسمت هست. اول مسائل اقتصادی که اولویت بسیار بسیار زیادی برای آمریکا و چین داره، و دوم مسائل بین المللی که خب میدونیم در مسائل بین المللی در واقع میتونم بگم دو مسئله و شاید هم سه اگر کره شمالی رو بخوام اضافه بکنم. مسئله اول ایرانه، جنگ با ایرانه. مسئله دوم تایوانه. و کره شمالی رو حالا ما در کنار این مسئله میاریم تو، چون همیشه کره شمالی مورد بحث هست. بنابراین در از نقطه نظر اقتصادی یک مسئله وجود داره که بهش میگیم عدم تعادل تجاری. حالا بیشتر چینی ها صادر میکنن، کمتر آمریکایی ها صادر میکنن، معانی مختلفی داره. ولی دو مسئله در اینجا بسیار از نقطه نظر اقتصادی دو مسئله اولویت زیادی داره. یک مسئله سمیکاندکترز یعنی همون چیپس ها، دو مسئله صادرات عناصر خاکی کمیاب هست که چینی ها خودشون هم اینها رو ندارند، ولی از نقطه نظر تصفیه کردن و آماده کردن این عناصر خاکی کمیاب بسیار بسیار پیشرفته هستند. این عناصر در باتری های ماشین های برقی، در تلفن ها، کامپیوتر، تلفن های دستی، و مهمترین قسمت استفاده اینها در استفاده از اون چیزی که به عنوان ستلث، اون سیستمی که هواپیما ها خودشون رو در واقع مخفی نگه میدارن و موادی هستن که به بدنه هواپیما زده میشه و رادارهایی که امروز در این نسل وجود داره نمیتونه اینها رو ردیابی بکنه، و اینها در موشک‌های در واقع دور پرواز و میان پرواز آمریکا و بقیه کشورها مورد استفاده قرار میگیرن. در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اگه خیلی به طور ساده بخوام بگم اینه که این مواد مایه اصلی آهنرباست. بنابراین امروز در ماشین‌های برقی گرفته و بقیه سیستمی که داره عوض میشه مسئله بسیار مهمی. در کنار این مسئله اقتصادی ما باید مسئله امنیت انرژی رو نگاه بکنیم. امنیت انرژی یعنی اینکه تنگه هرمز بسته نباشه، جای جلوی صادرات نفت رو نگیرن. ثبات ژئوپلیتیکی یعنی ثبات منطقه، امنیت یک منطقه میتونه اون امنیت انرژی رو تعیین و تضمین بکنه. پکن دنبال چیه؟ آمریکا دنبال چیه؟ پکن دنبال همونطور که گفتم قراردادهایی که پایدار و قابل پیش بینی باشن، و پکن نمیخواد از تشدیدهای تشنج منطقه‌ای دوری میکنه و خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی صلح‌جو و تشنج زدا حساب میکنه. بنابراین امروز چینی ها دنبال بازار مالی آمریکا، دسترسی به بازار مالی آمریکا هستند و دنبال یک مسئله که آمریکا جلوی اون فناوری چیپ، فقط مسئله واردات اون سمیکاندکترز به چین نیست، مسئله دستگاه هایی که این چیپ ها رو می سازن هم هست. و تایوان یکی از اون کشورهایی که در این مسئله بسیار پیشرفته و شاید در این زمانی که داریم صحبت میکنیم پیشرو و بزرگترین تولید کننده این چیپ ها هستن. پس چینی ها دنبال دستیابی به بازار مالی آمریکا، دستیابی به در واقع مسائل سمیکاندکتر و ایجاد واردات آزاد به آمریکا هستن. بدین معنی که تعرفه هایی که گذاشته میشه فشار رو به دولت چین زیاد کرده. دولت چین در حالت اقتصادی خوبی قرار نداره. چند ماه یعنی قبل از این جنگ وضع بهتری داشتن، نه فقط به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، اون دلیلش نیست، البته اون دلیلش هست برای اینکه قیمت ها در چین افزایش پیدا کرده، ولی دلیل اصلی اون اینه که این تعرفه ها فشار زیادی روی چین آورد و در بعضی از مناطق تعداد زیادی از در واقع اون قسمت های از کارخونه هایی که من براتون میتونم بگم، کارخونه هایی که مبلمان منازل رو درست میکردن، وسایل خونه رو درست میکردن، دوچار اشکال شدن، بسته شدن. در چین کارگرها تظاهرات کردن. 950 میلیون نفر چین نیروی کارگر داره. شما تصور بکنید که اگر 5% یا 10% از این تعداد بیکار بشند، یعنی بین 50 تا 90 میلیون تقریبا بیکار میشن. بنابراین چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. مسئله دیگری که آقای شی و اقتصاد چین بسیار نگران کننده براشون هست ببخشید، مسئله این سیستم مستغلات املاک ریل استیت هست که در چین اونا که به چین سفر کردن دیدن که ساختمان سازی و خانه سازی در چین حتما از قبل فروخته نشده، بلکه می سازن به امید اینکه بفروشن. و در واقع سیستم کمونیستی، یعنی اون سی سی پی، حزب کمونیست چین، خواست که ملت رو پولدار بکنه، که قدرت و توانایی ملت در داخل زیاد بشه، که زیاد رو بازار صادرات خارجی تکیه نکنن. ولی خب ملت، تمامی ملت چین پولدار نشدند، یعنی در واقع اون بخشی که طبقه کارگر هست نتونسته، تعداد زیادشون وضع بهتری پیدا کردن ولی طبقه کارگر نتونسته. اگر با آمریکا اینو مقایسه بکنید، چیزی که در آمریکا اجازه میده هر کسی در آمریکا بتونه صاحب اون ثروت بشه، مسئله کردیت هست. کردیت در آمریکا بدین معنیه که شما از درآمد آیندهتون پول قرض میکنین و اون پول رو دولت تضمین میکنه و شما ماشین لیس میکنید، خونه میخرین، نمیدونم وسایل خونه، حتی کامپیوتر، تلفنتون رو یا هر چیز دیگه رو میتونید از طریق کردیت و اعتبار به دست بیارین. در چین هم خواستن این فرمول رو پیاده بکنن ولی عملی نشد. پس ضعف مستغلات ریال استیت در چین و مسائل در واقع تعرفه ها و جایی که ایالات متحده آمریکا هند رو میخواد بزرگ بکنه که در مقابل چین به استادگی بکنن، چون قدرت اقتصادی قدرت نظامی پیش میاره. امروز نیروی دریایی چین از آمریکا بزرگتره. این خواستهای چینی ها و مشکلات چینی هاست. در مقابل آمریکا میخواد که بازار چین آزاد بشه و چینی ها و مواد تولیدی کشاورزی آمریکا رو بیشتر بخرن، هواپیماهای صنعتی و بوئینگ رو بیشتر بخرن و در واقع بازار آزاد بشه. درسته که تلفن های آیفون در چین تولید میشه، ولی خب مسئله که در آمریکا وجود داره، مسئله اون چیزیه که ما به عنوان زنجیره مواد اولیه هست. زنجیره مواد اولیه رو چینی ها تا اندازه جلوش رو گرفتن. البته این مسئله زنجیره مواد اولیه، به طور مثال میگم، داروهایی که در آمریکا مصرف میشه، مواد اولیه اون در چین تولید میشه، در کشور دیگه هم تولید میشه ولی در چین به طور خیلی زیاد. بله، تولید میشه، میاد آمریکا، در اینجا کامپاندینگ به صورت قرص و دارو در میاد. بنابراین غیر از این مسئله ساختن پارت ماشین هست، مسائل حتی من اشاره کردم به اون در واقع منابع زیرزمین، منابع خاکی کمیاب که اون آهنربا رو تشکیل میده، اون مواد استالف رو تشکیل میده، و به طور کلی چینی ها جلو این مسئله رو گرفتن. و آمریکا میخواد در واقع، اگر میگه که شما دنبال یک قرارداد پایدار و قابل پیش بینی هستید، پس بعد دو طرف باشه. این خواستهای اقتصادی هر دو طرف هست که به نظر من امروز با وضعی که چین قرار داره، چینی ها متوجه شدند که باید یک امتیازی به ایالات متحده بدن و نمیتونن با این تنش اقتصادی و در واقع بهش میگیم تیت فور تد، یعنی شما اگه اینو میذارید، ما نمیدونم سویابین از شما نمیخریم، اینو از برزیل میخریم، خب برزیل قیمت بینز سویابینزش خیلی کمتر از آمریکاست، ولی خب چینی ها مجبور هستن در این مقطع زمان این کارو بکنن. بنابراین این خواستهای دو کشوره. اما از نقطه نظر بین المللی و مسائلی که در واقع شاید بیشتر ما بهش نگاه میکنه، مسئله بسته شدن تنگه هرمز جمهوری اسلامی. خب آقای عراقچی هم به مسکو سفر کردن که بعد از مسکو یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از طرف آقای پوتین انجام میشه. آیا مسئله ایران رو صحبت کردن؟ بله صحبت کردن. آقای عراقچی اومدن به چین، با چینی ها صحبت کردن، ولی چینی ها انقدر، امیدوارم اون توضیح رو درست داده باشم، انقدر درگیر و داره مسائل اقتصادی و مسئله صادرات بین المللی و مسئله اینه که دوستشون رو با آمریکا حفظ بکنن، که آمریکایی‌ها بازارها یا کشورهای دیگری رو مثل ویتنام، مثل کامبوج، مثل هند نیارند رقیب چینی ها بکنن. چینی ها این مسئله رو دیدن، برای همینه که کنترل مواد اولیه رو به دست گرفتن. مسئله جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم چینی ها بتونن کاری انجام بدن که این اوباش و اراذل 3-4 نفری که فعلا ایران امروز دارن کنترل میکنن، از محسن رضایی گرفته تا وحیدی و ذوالقدر و بقیه، تغییری در تفکر اونها انجام بشه. برای اینکه رژیم داخل، رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم یک رژیمی که روی ایدئولوژی داره کار میکنه و اونها درک منطقه‌ای ندارن. منظور من اینه که درکی از سیاست بین‌المللی و اتفاقات ندارن. شما فراموش نکنید ایالات متحده آمریکا با اقتصاد 35 تریلیون دلاری خودش میره با آقای شی صحبت میکنه، اقتصاد چین امروز نزدیک به 16-17 تریلیون دلار، یعنی نصف آمریکاست تقریبا. اگر بخوام کلا از نظر دلاری حساب بکنیم، 5% از اقتصاد چین روی آمریکا میگرده. بنابراین وقتی دو نفر میان اهمیت این مسئله رو میبینن و با هم مذاکره میکنن، این صحبتیه که نادانان در تهران باید یاد بگیرن که شما نمیتونین، خامنه ای رو کشتند، خامنه ای مرد، دیگه نمیتونیم بیاییم بگین انقلاب انقلاب انقلاب. بنابراین من فکر میکنم در یه مقطع زمانی دو کشور آمریکا و چین، من فکر نمیکنم معامله در کار باشه بین آمریکا و چین، یعنی تایوان رو. ببینید مسئله تایوان یک مسئله، نمیخوام بگم حیاتیه، ولی یک مسئله حیثیتیه برای چین. یعنی بدین معنی که اگر برگردیم به زمانهای قبل از ماو ستونگ و اینها، این گروهی که مخالف این سیستم حزب کمونیست بودن از چین فرار کردن، اومدن رفتن در جزیره نزدیک اونجا به عنوان تایوان موندن. با کمک آمریکا و پشتیبانی که آمریکا میکرده تا دهه 70، تا زمانی که کیسینجر رفت اونجا، تایوان در واقع نماینده چین در سازمان ملل بود. آمریکایی‌ها پی بردند که باید چین رو بیارن وارد بازار جهانی بکنن و این کارو کردن. و در ظرف 40-50 سال گذشته چین تبدیل شده به یک قول صنعتی که میتونه تقریبا همه چیز رو، یعنی مادر تولید دنیاست. بنابراین تایوان جای خودش رو داره و من فکر میکنم که در آخر این کشور تایوان حالا یا با مذاکره یا با زور قسمتی از چین خواهد شد، همونطوری که هنگ کنگ شد. بنابراین معامله‌ای که آنچنانی بخوایم صحبت بکنیم در اینجا شکل و اتفاق نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا چین رو مجبور کرد که دیگه نمیتونه روی انرژی ارزان از ونزوئلا و جمهوری اسلامی حساب بکنه. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک در واقع عاملی میبینه که نمیتونه ثبات رو به خاورمیانه برگردونه و جلوی ثبات خاورمیانه رو داره میگیره. پس بنابراین ایالات متحده آمریکا کسانی که دارن از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن رو در واقع اول مورد تحریم قرار داده، اول روسیه، دوم چینی ها رو. وقتی که 48% از انرژی چین از تنگه هرمز رد میشه، خب تنگه هرمز بسته شده، به ضرر کی هست؟ اولا که آمریکایی‌ها، که شرکت‌های نفتی آمریکایی که دارن بیلیونز اف دلار دارن پول می‌سازن، برای اینکه نفت تولیدی آمریکا با روزی 15 میلیون بشکه تولید نفت، خب دارن بقیه نفت رو صادر می‌کنن آمریکایی‌ها با قیمت بالاتر، شرکت‌های نفتی آمریکا. پس ضرری برای آمریکا نداره، ضرری هم برای اسرائیل نداره، چون اسرائیل و آمریکا دو کشوری هستن که از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنن. پس امروز این مسئله محاصره برای جمهوری اسلامی، برای اقتصاد ایران بده و این مسئله اگر تا 2 ماه 3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، این رژیم از نقطه نظر اقتصادی کاملا فرو میپاشه. مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که چه صحبتی راجع به ایران میکنن. صحبتی که راجع به ایران هست اینه که خب اگر شما پشتیبانیتون آمریکا از تایوان کمتر بکنید و لحن صحبت، من نمیگم حتما این عمل انجام میشه، لحن صحبت عوض بشه، چین هم میتونه اون مسئله رو با جمهوری اسلامی انجام بده. ولی امروز مسئله که ما در اینجا داریم اینه که جمهوری اسلامی به حرف چین گوش نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه باقی مانده این رژیم فکر میکنه که با بستن تنگه هرمز کارت برنده رو در دست داره. کارت برنده جمهوری اسلامی در دست نداره. آمریکا میخواد که تنگه هرمز بسته بمونه. آمریکا با تمام مسائلی که در داخل منطقه اتفاق افتاده، عربستان که داره روزی 8 9 میلیون نفتش رو از طریق لوله‌ها صادر میکنه، امارات هم که با وجود اینکه مورد حملات سریع ایران قرار گرفته باز هم دارن صادر میکنن، مونده کویت، قطر، عراق و خود جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر نمی کنم که در اینجا آمریکا عجله ای داره که بخواد تنگه رو باز بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره، این نادانان بر این باور هستند که الان فراموش نکنه جنگ تقریبا 60 روز طول کشید، حالا 2 ماه طول کشید از اول تا آخرش، چه 37 روز بود، بعد یه ذره استادن و مذاکره کردن، آتش بس شد، الان آتش بس وارد دومین ماه خودش شده. برای آمریکا این مسئله خیلی مهمه که قراردادی رو با جمهوری اسلامی ببنده که جمهوری اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای نشه، و جمهوری اسلامی حاضر نیست این مسئله رو قبول بکنه و قبول هم نخواهند کرد تا زمانی که اون 3 نفری رو که من اسم بردم، من جمله سعید جلیلی و اینها، اون لایه های بعدی حذف بشن و آمریکا میتونه آمریکا ادامه بده. بفهمید.
1: ممنونم، گزارش خیلی خوبی بود و جامع و کامل بود به نظر من، همه رو گفتی. اما وقتی صحبت از قطر و عراق و کویت و اینا میکنی، سفر وزیر خارجه ترکیه، این آقای فیدان، به دوحه خیلی باید بهش توجه کرد، برای اینکه اینا هر دو اخوانی هستن و خامنه ای هم خیلی علاقمند به اخوانی ها بود و همون منش رو بر خودش انتخاب کرده بود. حالا چه اتفاقی افتاده که این دوتا اخوانی ها اومدن بر علیه ایران برنامه بریزن؟ به نظر چی این قصه؟
0: قسمت بزرگ این مسئله عربستان سعودیه. عربستان امروز از اون فرمولی رو که آمریکا براش میخواست پیاده بکنه، یعنی با فشاری که روی امارات آوردن، امارات متحده عربی، و امارات رو از اوپک خارج کردن که آمریکا بتونه بعد از اون کنترل بیشتر روی مسئله نفت داشته باشه و قیمت رو با کشوری که 5 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه بتونه کنترل بکنه، یعنی 5 میلیون میشه نصف تولید عربستان سعودی. بنابراین مسئله نفت رو در اینجا در نظر داشته باشه. اما مسئله اخوان و مسلمین، راهی که عربستان رفته راه پاکستانه، یعنی اومده به پاکستان داره میگه که ما به آمریکا اون اطمینان رو نداریم که از ما بتونه دفاع بکنه. من یکی از صحبت‌های رئیس جمهور حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، وقتی که از کار برکنار شد، در ازش سوال کردن، گفتش که اگر شما فکر میکنید که پوشش آمریکا از شما حمایت میکنه، زمانی میرسه که شما متوجه میشید که لخت هستید، یعنی آمریکا نمیتونه اون حمایت رو از شما انجام بده. عربستان سعودی به نظر میرسه که به این تصمیم رسیده، پس اومده راه کی رو داره انتخاب میکنه؟ از راه پاکستان. این که پاکستان یهو شد صحبت اومد میانجی شد، نمیدونم همه این کار رو کرد، همه اینها پشت پرده زیر فشار عربستان سعودیه. عربستان سعودی نتونست ترکیه رو متقاعد بکنه که بیاد طرف خودش. چرا؟ برای اینکه ترک ها از نقطه نظر قطر کاملا هم عقیده هستند، و همین که متوجه این مسئله شدن که میتونن دنیای اسلام رو و این گروه اخوان و مسلمین رو کنترل بکنن، به خصوص اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته، اون اتفاقاتی که در لندن بر علیه یهودیان انگلستان اتفاق افتاد، درسته که جمهوری اسلامی پشت سرش بود، ولی پایه و اساس و اتفاقاتی که در اروپا داره میافته اخوان و مسلمین پشتش هست. دوحه و آنکارا دو کشوری هستند که منتظر هستند از این سیاست استفاده بکنند، بدین معنی که همون اندازه‌ای که قطر داره در دانشگاه‌های آمریکا پول خرج میکنه که بتونه در واقع تفکرات رو عوض بکنه، در اروپا هم همینطوره. بنابراین برای قطر ترکیه یک کاندوئته، یک لوله است که میتونه از اون طریق وارد اروپا بشه و اون کاری که در اروپا میخواد انجام بده. امروز ما داستانی رو که داریم میبینیم اینه که حتی اسرائیل متوجه این مسئله شده که دیگه نمیتونه با ترکیه کنار بیاد. بنابراین تمامی اون بستگی ها یا همبستگی های اقتصادی و نظامی خودش رو داره با ترکیه کم میکنه. یعنی اگر بنادری بودند که از طریق ترکیه نفت، انرژی یا مواد غذایی یا هر چیزی که اسرائیل احتیاج داشته از طریق ترکیه میامده، داره متوقف میشه. بنابراین باور من بر اینه که قطر برای خودش برنامه های دیگری داشت، اما من این مسئله رو جلو میکشم. آیا یکی از دلایلی که آمریکا تنگه رو همینطوری بسته نگه داشته، آیا تنبیه کشورهایی مثل قطر و بقیه نبوده؟ آیا تنبیه عربستان نبوده؟ آیا نگاه نمی کرده که ثروت زیادی که اینها صاحب شدن دارن در جامعه در واقع آمریکا دخالت میکنن؟ تظاهرات 2 سال 3 سال پیش دانشجوها و جنگ اسرائیل و غزه رو فراموش نکنیم. دیدیم چه کردن در دانشگاه، پول اونا از کجا می اومد. حالا 2 بار یا 3 بار خواستن رئیس جمهور آمریکا رو بکشن. بالاخره یک گروهی، یک اشخاص، یک شخص، یه پول، یه چیزی داده به این، به اینا که بخوان این توتر رو بریزن پیاده بکنن. بنابراین من نمیخوام وارد اون تئوری داستان پشت پرده بشم، ولی داستانی که در اینجا وجود داره که بسیار بسیار بسیار روشنه اینه که امروز قطر و ترکیه به طور آشکار به قدرت مسلمانان و قدرت حالا اقتصادی مسلمانان و قدرت در واقع شماره زیاد مسلمانان در سراسر دنیا، این باور رو دارن ترکیه و قطر که میتونن مسار رو در دنیا عوض بکنن. ترکیه دنبال چیز دیگریه، ترکیه دنبال احیای امپراتوری عثمانیه، حالا یا از نظامی یا به طریق غیر نظامی. این داستان ترکیه است. قطر برای این که بتونه در مقابل عربستان سعودی و محمد بن سلمان دووم بیاره، مجبوره که از ترک ها استفاده بکنه. نزدیک به 3000 نفر از نیروهای نظامی ترکیه در قطر هستند، فقط برای محافظت از جان امیر تروریست پرور قطر و خاندان اونها. بنابراین من فکر میکنم که گوشمالی بدی برای قطری ها نبود این بسته شدن تنگه. و میدونید که من گفتم عربستان صادر داره میکنه، 3500 تا 4000 تا کامیون دارن نفت عربستان رو از بنادر خلیج فارس میارن به بندر ینبو در دریای سرخ. یعنی لوله نفتی که داره کار میکنه هیچی، کامیون ها دارن، تانکرهای نفتی دارن نفت رو صادر میکنن و مواد پتروشیمی رو. بنابراین کسی که این وسط سرش بی کلاه مونده دولت قطره. قطر و ترکیه در مسائل لیبی هم دخالت کردن، در سومالی هم همینطور، در سودان و سودان جنوبی هم همینطور، این دو کشور. و در کنار اینها امارات هم برنامه های خودشو داره. بنابراین من فکر میکنم این یک هشداری بود، این جنگ با ایران قسمتش البته هشداری بود برای این کشورها که ما خیلی سریع میتونیم داستان شما رو عوض بکنیم و جلوی درآمد اقتصادی رو حداقل برای مدتی بگیریم. چون فراموش نکنیم الان نزدیک به از 28 اکتبر تا یعنی ماه آپریل 2 ماه، نزدیک به 3 ماه سوم هستیم که قطری ها نتونستند چیزی صادر بکنن. بنابراین فشار اقتصادی روشون زیاد خواهد بود. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که باز تو این خبرها اومده بودش که امارات و سعودی، البته اول صحبت از امارات بود که مخفیانه به ایران حمله کرده در این جنگ اخیر، و بعد دوباره دیروز پیروز هم گفتن نه فقط امارات نبوده، سعودی ها هم بودن. واقعا قصه چیه به نظرت؟ چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی اینا متحد میشن علیه جمهوری اسلامی؟ آیا همین دیدار ترکیه و قطر میخواد نقشی در این جنگ بازی کنه یا نه؟ این چطوری صحنه به نظرت؟
0: ترکیه نمیخواد نقشی بازی بکنه، ولی من امارات رو اول میگم، سعودی، و اشاره هم میکنم به اسرائیل و اون پایگاهی که اسرائیل در عراق زده بود در اوایل جنگ 40 روزه. امارات بزرگترین شاید هدف جمهوری اسلامی باشه. حالا چرا جمهوری اسلامی میخواد امارات رو، که در واقع میتونیم بگیم یک دروازه کمک برای جمهوری اسلامی بود، یعنی در تمامی دوران این در واقع تحریم ها امارات و شرکت های ایرانی و ماموران جمهوری اسلامی اومدند و در واقع محصولاتی را از اونجا می خریدند و می بردند، و از کامپیوتر گرفته تا وسایل دیگه که از چین نمی تونستن بیارن از اینجا وارد می کردن. امارات در همون در واقع اوایل آپریل بعد از اینکه مورد حملات سخت جمهوری اسلامی قرار میگیره، حملاتی رو به داخل ایران، بندر عباس و بقیه بنادر ایران انجام میده. دلیلی هم که میدونن این حملات از طریق امارات بوده برای اینکه عکس هایی رو که سنترال کماند آمریکا گرفته، هواپیماهای میراژ و هواپیماهای دیگری بودن که خب اسرائیل هواپیمای میراژ نداره، آمریکا هم که نداره، تنها کشوری که در اون منطقه داره مال امارات بوده. اینا اومدن و بمباران کردن و جمهوری اسلامی گفته که دشمن. ولی خب اون حملات جزء اهداف آمریکا نبوده. من میخوام یه توضیح کوچک در اینجا بدم. امروز وقتی که از نیروی مثلا هوایی اسرائیل میپرسیم که شما چند حمله به ایران کردین، چند تا هدف زدین، میگن ما 19,000 حمله و شلیک داشتیم. یعنی اینا میدونن یه موشکی رو که زدند به کجا زدند. آمریکا 17,000 حمله و شلیک داشته. بنابراین وقتی که اون اهداف رو نگاه میکنن متوجه میشن که اهدافی نبوده که آمریکا و اسرائیل زدن. پس اینجا ثابت شده که امارات بوده. وقتی که جمهوری اسلامی موشک پرانی بر افغانستان شروع کرد و پایگاه هوایی عربستان رو زد، عربستان هم در اونجا حملاتی رو به جمهوری اسلامی کرد. فقط من فکر میکنم اون یک نشونه بود که اگر شما بخواین این مسئله رو ادامه بدین، ما هم میتونیم ادامه بدیم. در مقایسه با عربستان به خاطر دخالت پاکستان قدری حملات کمتر شد و تقریبا متوقف شد، اما در حالت امارات این مسئله انجام نشد تا اینکه محمد بن زاید رئیس قطر، حاکم قطر، با نتانیاهو تماس میگیره و اسرائیلی ها سیستم گنبد آهنین و لیزر آهنین رو به قول خودشون به امارات میدن و سربازان و افسران اسرائیل امروز در امارات دارن از امارات متحده عربی دفاع میکنن. چون که من در هفته پیشم گفتم که سپاه پاسداران میگه ما بندر فجیران جز و تنگه هرمز ما میزنیم. بنابراین اماراتی ها دیدن که پوشش آمریکا براشون کافی نیست و مجبور شدن عکس العمل نشون بدن. این عکس العمل ها در واقع داره نقشه بعدی رو میچینه، بدین معنی که اگر که جمهوری اسلامی باقی مانده این رژیم بخواد در جنگ قسمت بعد، که به نظر من انجام خواهد شد، چون این داستان نمیتونه به همینجوری متوقف بشه، یعنی آمریکا به همینطوری نمیتونه این سپاه پاسداران رو بذارن این سر کار بکنن. درسته ممکنه دیگه هدف دیگه این نمونده باشه که بزنن، ولی الان میبینیم در اخبار CIA، در اخباری که از پنتاگون داره در میاد، که نه خیر، اینها 250 تا لانچر داشتن، پرتاب کننده داشتن، هنوز نزدیک 100 بالای 167 تاش داره کار میکنه و هست. بعد اومدن میگن از 33 مرکز موشکی 30 مرکز موشکی هنوز سالمه. خب اگر که شما 36,000 تا حمله کردین چی رو زدین؟ مگه اینجا جنگ ویتنامه که بمبا رو ریختین تو صحرای تبعس، نمیدونم اومدین بیرون؟ پس حالا یکی از این طرفین، حالا یا اینا یا آمریکا و اسرائیل دارن اون چیزی که من به عنوان میس انفورمیشن، یعنی اخبار دروغ رو میگن که زمینه رو آماده بکنن که حمله بعدی انجام بشه، یا اینکه حقیقت داره، جز این چیز دیگری نیست. بنابراین با نگاه کردن به این مسئله عربستان و امارات این تصمیم رو گرفتن که باید خودی نشون بدن و این خود رو نشون دادن و ایالات متحده هم داره خودش رو آماده میکنه برای قسمت بعدی. حالا قسمت بعدی بعد از این سفر که به نظر من انجام خواهد شد، یا جمهوری اسلامی باید این باجو بده که نمیدن، آقای پرزیدنت ترامپ باید بود یاد میگرفت که نمیتونه با اینها کنار بیاد. درسته در اون تو سوشیال خودشون میگفتن ما در حال مذاکره ایم، اینا دارن مذاکره میکنن، کار تمامه. اینها رو آقای پرزیدنت ترامپ میگه برای اینکه اون گروهی که در داخل هست رو قوی بکنه، منظورم قالیباف و حالا عراقچی و پزشکیان و اینها هستن، ولی بقیه در مقابل اینها تن نخواهند داد، تسلیم نخواهند شد، چنین چیزی پیش نخواهد اومد. بنابراین این حملات طوری داره انجام میشه که در واقع در قیافه حملات اسرائیل و آمریکا رو عوض نکرده، اما به اونها نشون داده که ما هم هواپیما داریم و شما چون که سیستم هوایی دفاع هوایی نداریم، ما میتونیم هر لحظه به خاک شما نفوذ پیدا بکنیم. امروز ما به جایی رسیدیم نه آمریکا میخواد جنگ رو ادامه بده نه جمهوری اسلامی، و نه میخوان صلح بکنن. اما در کنار این مسئله به دو نکته دیگه اشاره میکنم. در این اسرائیل در اوایل اکتبر در داخل عراق پایگاه هوایی رو برای خودش درست میکنه که بهش میگن در صحرای نجف، یعنی نزدیک همین شهر نجف. میان اونجا یک رانوی یعنی یک باند فرودگاه درست میکنن و یه تعدادی کماندوهای خودشون رو در اونجا پیاده میکنن. این کماندوها برای این در اونجا مستقر شده بودن که اگر هواپیماهای اسرائیلی در هنگام حمله به ایران دوچار سانحه بشن یا سقوط بکنن، از اونجا نیرویی که به عنوان رسکیو یعنی نیروی نجات و پیدا کردن و نجات سریعتر به ایران برسه که اونها رو بتونه نجات بده. و یکی از گروهایی که در این پایگاه بودن و کمک کردن به خلبان آمریکایی نجات بدن از همین کماندوهای اسرائیلی بودن. اینها برای تقریبا 2 ماه در اونجا فعالیت میکردن و هلیکوپتر و بند و بساط هم داشتن، تا اینکه چندی نفر میبینن که این هلیکوپترها واسه صحرا داره بالا میره، میرن به نیروی عراق میگن، مثلا نیروی نظامی، اونا با آمریکایی‌ها اول زنگ میزنن که آیا شما هستین که در اینجا دارین فعالیت میکنین؟ آمریکایی‌ها میگن که دخالت نکنه چون آمریکا اطلاع داشته از این مسئله. و بالاخره نیروی نظامی عراق حمله میکنه به این پایگاه و از اسرائیل هواپیماهای جنگی بلند میشن و هلیکوپترهایی که در این پایگاه بوده جلوی نیروی عراقی رو میگیرن. و این داستان رو هفته پیش و هفته قبل رئیس نیروی هوایی اسرائیل که مأموریتش هم این یکی دو هفته پیش تموم شد، اون به طور خیلی کوتاه بهش اشاره کرد، یعنی اسرائیل اینجا رو دیگه براش ارزشی نمیدیده و ارائه داده. اهمیت این نکته چی بوده؟ اهمیت این نکته اینه که اسرائیل اومده در یک کشور عربی پایگاه برای خودش زده، حالا موقتی یا غیر موقتی یا هر چیزی، برای اینه که به یک کشور دیگه حمله بکنه. پس بنابراین امکانات این که اسرائیل و آمریکا بیان در داخل ایران نیرو پیاده بکنن برای برداشتن این مواد اتمی به نظر من امکانش هست. من فکر نمیکنم انجام بشه، ولی اون امکان وجود داره. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم که حائز اهمیت، دستگیری تعدادی از سپاه پاسداران و ماموران خرابکارشون در کویت و در جاهای دیگه بوده. به نظر میرسه که سپاه پاسداران ساکت ننشسته، چون از نقطه نظر من برای سپاه 3 تا چیز اهمیت داره. 1، نگهداری مسئله غنی شدن و مسائل هسته‌ای. 2، مسئله موشکی خودش. و 3، حزب الله. بنابراین این گروهی که امروز باقی مانده اونها هستن همون سیاست، همون پالیسی سید علی خامنه ای رو منتها حالا خیلی آشکار دارن مسئله رو انجام میدن. بنابراین سپاه پاسداران وقتی که میاد این سه خواست رو داره و ما داریم میبینیم که میخواد هی لبنان و حزب الله رو وصل بکنه به این داستان صلح، برای اینکه اینها تفکرشون هنوز اینه که بیان از آمریکا با آمریکا صلح بکنن، تحریمات برداشته بشه، پولها رو بگیرن، دوباره برن سراغ حزب الله و حماس و اینا یا گروه های دیگه و این مسئله رو ادامه بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که این داستان جای جز شکست برای جمهوری اسلامی و تغییر رژیم نخواهد داشت. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم. خیلی بذارید یه جوری دیگه بپرسم. از هم به حضورت که چند بار برنامه امروز گفتی که اینا میخوان آمریکا رو دور بزنن یه جوری، یعنی عربستان گفته که نمیدونم به درد نمیخوره، بنابراین رفته از پاکستان نیرو بگیره که حفاظتش کنه، یا فرض کنید که اشاره کردی به حرفای رئیس جمهور پیشین مصر که گفته که اگه بری دنبال اون لخ خودتو میبینی، تنها و تنها میبینی. آیا واقعا خودت هم همطوری فکر میکنی یا اینا چیزاییه که روزنامه ها و سایت ها مینویسن؟ خودت هم واقعا فکر میکنی اینا میتونن بدون آمریکا یک روز زندگی کنن؟
0: خیر، من
1: فقط اینو گفتی
0: برای اینکه نقطه نظری رو که اعراب دارن رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم، یعنی دیدگاه اونها در اتفاقاتی که امروز داره میفته تأثیر گذاره. برای اینکه زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن من میخوام تنگه رو باز بکنیم، عربستان سعودی، قطر، کویت گفتن که ما اجازه نمیدیم هواپیماهای شما از روی ما
1: شما قبلش گفتی که به خاطر چینه که در حقیقت ضرر میکنه، و اونجور که من فهم کردم از فرمایشات شما این بودش که به خاطر اینکه چین بیشترین رو میگیره از اینجا، آمریکا تلویحا نمیخواد که تنگه باز بشه.
0: دنبال بهانه میگشتن که اون کار رو انجام بدن. بهانه رو از کجا پیدا کردن؟ عربستان سعودی. عربستان گفت ما اجازه نمیدیم. اونا گفتن خیلی خوب ما نمیتونیم. آمریکا میتونست، میتونستن هواپیماهاشون رو از اسرائیل، از روی سوریه و عراق بیارن اون کار رو انجام بده. میتونستن این کار رو بکنن. خلیج فارس مگه چقدر طول داره که اون هواپیمایی که از عراق
1: 200 کیلومتر
0: توجه میکنین، میتونستن این کار رو انجام بدن ولی نخواستن. چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم به نفع ایالات متحده است که این به این نفع انجام بشه. اما در رابطه با این داستانه که آمریکا رو دور بزنن، نکته من اینجا نیست. نکته من اینه که عربستان سعودی دنبال اون چیزی که به عنوان آلترناتیو داره میگرده، یعنی داره میبینه که اینها فکر میکردن تمامی موشک ها رو آمریکا میتونه جلوشو بگیره که به عربستان سعودی لطمه وارد نشه. چنین چیزی نیست. حتی اگر به آمریکا هم حمله بشه، موشک‌های چینی یا موشک‌های هر کشور دیگه یه تعدادش به داخل آمریکا خورده میشه. من وقتی از من سوال میکنند که آیا من باورم اینه که اینا بدون آمریکا میتونن زندگی بکنن، خیر. شما آمریکا در کویت پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره، در امارات پایگاه داره.
1: خب این
0: بحرین هم که دیگه حالا یه وجب جاست مرکز نیروی
1: بزرگترین پایگاه ها در بحرین، فرانسه، انگلیس،
0: بله پایگاه در
1: همه اونجا پایگاه دارن. بحرین بزرگترین پایگاهه
0: به خاطر موقعیت دریایی که داره، اون مسئله وجود داره. ولی من وقتی از حسنی مبارک صحبت میکردم، من میخوام دیدگاه کشورهای عربی و دیدگاهی که اون کشورها نسبت به اتفاقاتی که میفته رو در بحثم گنجونده باشن. نظر شخصی منو میخوام بپرسین. خیر، اونا بدون آمریکا نمیتونن یک ساعت زندگی بکنن. یعنی جمهوری اسلامی اینها رو میخوره. جمهوری اسلامی اینا میشن کلونی، اینا میشن کشورهای متعلق به جمهوری اسلامی. اصلا شما موقعیت امارات رو ببینید. امارات کشوریه که خیلی بیشتر از هر کشور دیگه میتونه به خاطر نزدیکی مورد خسارت قرار بگیره. عربستان هم همینطور. بنابراین دیدگاه من
1: یاد باشه که در تمام طول این جنگ در امارات یه روزم تعطیل نکردن، نه مدرسه شون رو تعطیل کردن، نه تجارتشون تعطیل شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین اونا یه در حقیقت یک بنیانایی رو دارن ساختن که میتونن تو این زمینه از خودشون دفاع کنن، و به این آسونی هم که شما میگی که اینا کلونی جمهوری اسلامی میشدن فکر
0: اگر آمریکا نباشه، اگر آمریکا نباشه، بله بله، اگر ایالات متحده آمریکا و حالا بریتانیا، اگر این دو کشور تمام نیروی نظامی خودشون رو، نیروی دریایی و پایگاه‌هایی که دارن در اونجا رو از این منطقه بیارن بیرون، هیچ شانسی اینها برای باقی موندن ندارن. هیچ شانسی. آقای ایوانی، یک کشوری باید از اینا دفاع بکنه. و اون زمان که خب بریتانیا بود تا سال 1970، بعدم که اومدن با شاه فقید اون معاملات رو کردن که آقا این جزایر تنب کوچک و بزرگ اینا مال شما، اینا رو ول کنین، بحرین رو ولش بکنین. خیلی خوب، ول کردن. از اون زمان بود که کشوری مثل قطر درست شد، حالا اگه بگیم کشوره، امارات متحده عربی، اینا همه به نظر من قسمتی از عربستان سعودی هستن.
1: همش شبه جزیره عربستان دیگه،
0: قسمتی از عربستان، اینا یه کشور بودن.
1: سعودی پنینسولا، این همش یمن، نمیدونم اینا، اگه نقشه نگاه کنی همش همین شبه جزیره عربستانه که اینا از عمان تا خود عربستان.
0: بنابراین باور من اینه که خیر بدون آمریکا نمیتونن زندگی بکنن، نمیتونن دوام بیارن. ولی اگر یک کسی مثل حسنی مبارک که خودش یکی از بزرگترین طرفداران آمریکا بود و در واقع کسی بود که بعد از انور سادات اومد و اون صلح با اسرائیل رو حفظ کرد، زمانی که محمد مسیح در، یعنی اخوان المسلمین بعد بگیم، در مصر صاحب قدرت شد، آمریکا در زمان آقای پرزیدنت اوباما هیچ کاری نکرد.
1: نه.
0: اونجا بود که
1: بهار عربی شکل گرفت.
0: بله، ولی ایشون گفتش که ما فکر میکردیم که آمریکا از ما داره مواظبت میکنه، یعنی دخالت میکنه. آقای پرزیدنت اوباما میتونستند با یک کلمه، با یک تهدید داستان را در داخل مصر عوض بکنن، ولی اسرائیل بود که از آمریکا خواست نذارن به این ترتیب از بین بره. و زمانی که اسرائیلی ها متوجه شدن که آمریکا دخالت نمیکنه، در پشت پرده شروع کردن از جنرال السیسی که امروز رئیس جمهور مصر هست تقویت کردن و اطلاع، یعنی در واقع اسرائیلی ها اطلاعات اخوان المسلمین رو دادند به السیسی و در اونجا بود که دیگه رئیس جمهور آمریکا هم عوض شده بود و اینها متوجه یک مسئله شدن که نمیتونن تغییرات رو بگیرن. و اگر چون اسرائیل نمیتونست قبول بکنه که جمهوری اسلامی از این طرف توسط سلیمانی و دار و دسته هی داره تو سوریه و اینجاها بر علیه اسرائیل عملیات انجام میده، از این طرف هم مصر اگر اون مسئله انجام میشد، شما بدون شک حماسی ها حمله میکردن، پشت سرش هم مصر حمله میکرد. همین امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اسرائیل با مصر هنوز دوچار مسائلی هستند، ولی خب مصر به خاطر وضع اقتصادی نمیخواد با اسرائیل درگیری پیدا بکنه. بنابراین حرکت اسرائیل نسبت به پشتیبانی از السیسی درست بود. من نمیگم اونها کودتا رو کردن، ولی میگم پشتیبانی که کردن. بنابراین حرف محمد حسنی مبارک به نظر من درست بوده.
1: نه خب اینا وقتی که فرض کنید که در افغانستان هم شما همه حرفا رو میشنوی، بابر کارمر میگه که من رو تانک روسی اومدم و نباید به اینها اعتماد کرد. اون یکی دیگه که با تانک آمریکایی اومد که مامور آمریکایی.
0: آقای بهبهانی، شاه ایران، شاه
1: هم همینو گفت. اونم گفت نه، ما دست به دست هم بدیم. اینا وقتی شکست میخوره اینو میگن، ولی در واقع خودشون میدونن که قدرت مطلقه با اطلاعات، همونطور که شما به درستی اشاره کردی، اطلاعات نقش اول بازی میکنه. اسرائیلیا اطلاع دارن، بنابراین پیروزن. اون یکی اطلاع داره، در نتیجه پیروزه. همه داستان بر اساس اطلاعات میگرده و اون که شما به درستی ازش حرف میزنی، اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، کاریست که دائما دستگاه اطلاعاتی انجام میدن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. ولی به باور من اینه که در حقیقت سیاست اقتصادی آمریکا نقش بازی میکنه تو تمام این تحولاتی که ما الان داریم میبینیم. همین سفری که به چین داره انجام میشه، شما نگاه کن ببین که چه کسانی همراه آقای ترامپ دارن میرن اونجا. اینا برای چی دارن؟ یه گزارشی رو دیشب نگاه میکردم، NBC تو خبر میگفت که ماشین برقی BYC، چیه این کمپانیه؟
0: BYD.
1: آره، این یه شعبه هم اینجا داره، من دیدم تو همینجا تو ایروان یه شعبه داره. ولی میگفت این نوع ماشین رو آمریکا اجازه به ما نمیده و ما تا تعرفه 100% داریم رو ماشینامون. یعنی میگفت این ماشین سوپر لاکچری یه چیزی مدرکه 12,000 دلار تر میاد اگه اینجا بخوای بخری، ولی اگه بخوای بره تو آمریکا تا 35,000 دلار قیمتش میشه. ولی در مقایسه با ماشین جنم بگو بفهم.
0: آره بانی، فکر میکنم در بندر آمستردام و یکی هم در بندر بکنم در فرانسه است، بین این دو بندر نزدیک به 35,000 از همین ماشین های BYD خابیده که نمیتونن بفروشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کشورهای اروپایی چه اون تعرفه رو ندارن، آمریکا اون تعرفه رو داره. ماشین های چینی در حدود تقریبا مدل های خوبش 20,000 دلار تمام میشه، باید 100% هم روش بدن میشه 40,000 دلار. بنابراین تسلا های آمریکا که در اینجا تولید میشه کمتر داره فروش میره، ولی در آمریکای جنوبی داره فروش میره. این ماشینا در اروپا نشستن و موندن، و یکی از دلایلی که آقای ژی با آقای ترامپ ملاقات رو کرده و میخواد که راه حل، من گفتم که قرارداد اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. یعنی چینی ها میگن آقا خیلی خب، ما اومدیم دنیا رو میخواستیم با ماشینای برقی بگیریم، نتونستیم. چی بود داستان؟ شما اگه برگردین 100 سال پیش، داستان هنری فورد و ماشینایی که فورد درست کرد و نمیدونم اینا، اومدن دنیا از نظر ماشینی گرفتن، یعنی اول آمریکا بعد بقیه دنیا. ماشینای آمریکا به همه دنیا صادر میشد، چین هم همین فرمولا اومد پیاده بکنه. منتها امروز یه قدرت اینجا نشسته، یعنی قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آمریکا. آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم متوجه یک مسئله شدن که چیزی که اونها رو نگران می‌داره تکنولوژیه. بنابراین تمام اختراعات، شما برگردین همین سلولار فون ها، همین تسلا، همین این داستان وایرلس، این زمان ویکتور تسلا بود این مسئله. آمریکایی‌ها نگران داشتن یکی یکی اینها رو دادن به شرکت‌های آمریکایی و گفتن شما اینها رو توسعه بدین. ولی در چین یه ذره فرمول فرق می‌کنه. چینی‌ها دولت می‌خواد کنترل بکنه. وقتی که اینترنت در آمریکا آزاد شد، دولت آمریکا اون رو کنترل نکرد. چینی ها میخوان همه چیز رو کنترل بکنن. اون CCP حزب کمونیست چین هنوز متوجه این مسئله نشده که شما یا شتر هستین یا شتر مرغین، یا پرواز میکنن یا میدوین. اینها میخوان هم ملت رو کنترل بکنن هم اقتصاد رو. یکی از دلایل شکست اقتصادی چین همین مسئله است که امروز 30% 35% از اقتصاد چین جزو اقتصادیه که ما میگیم اقتصاد سیاه. شما در ایران هاتون سفته میدادن، سفته میخرید، یارو
1: سفته اینجا هم هست خب
0: کردیت اینجا کردیت
1: دیگه،
0: بله اینجا کردیت وجود داره. در ایران سفته بود، پول رو شما ریز میکردین با اون. در چین خیلی از آدمای معمولی نمیرن بانک، میرن از تو بازار به حساب پول نزول میکنن، میدن بهره میگیرن، سفته است. بنابراین چینی ها نمیتونن رو 30% از اقتصاد خودشون نگاه بکنن و اطلاعاتی رو که میدن همیشه یه چیز متفاوت تریه. در اینجاست که چینی ها میخوان از سیستم بانکی آمریکا دسترسی به یک سیستم مالی سالم داشته باشن که قابل پیشبینیه. بنابراین من فکر میکنم که امروز بعد از 500 سال که ما هیچ کشور اروپایی به عنوان امپراتوری در سطح دنیا وجود نداره، روسیه هم نمیتونه دیگه این کارو بکنه، روسیه اگه با تمام اروپا متحد بشه بازم نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین چینی ها متوجه شدن که فعلا باید یار شماره دو بمونن تا زمانی که نوبتشون برسه. به نظر من با اومدن آقای پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید و تعرفه‌ای که ایشون گذاشت و بازگردوندن اقتصاد به آمریکا، اقتصاد تولیدی، من فکر میکنم چینی ها حالا حالا ها باید وایسن، برای این که نمیتونند اون قدرت اقتصادی بشن.
1: نوشته بود برات که بندر روتردام، مثل این که شما جای دیگر رو گفتید.
0: نه هم روتردام در هلند دیگه گفتم، در آمستردام گفتم، بندر روتردام در
1: روتردام. یعنی توجه دارن به برنامه شما. عرضم به حضورت که باز برگردیم به همین موضوعات و وضعیت ایران و این بازی که آقای ترامپ داره انجام میده، و من واقعا یه جوری چندشم میشه وقتی که میشنوم میگن که آقا نمیدونه و نمیفهمه و نمیشناسه اینا رو. برای من قابل پذیرش نیست. یعنی اینکه اینا در حقیقت اطلاعات دقیق رو دارن و میدونن. من این رو به جون تو، اینو من تو چیز فهمیدم، توی این دادگاه حمید نوری واقعا شوکه شدم وقتی که اون دادستان کیفرخواست رو خون، دیدم با ایرج مصداقی، ناصر مهاجر، نمیدونم مهدی اسنانی، منیره، با همه اینایی که کتاب زندان نوشتن، انقدی که این دادستانه اونا رو میشناسه اینا نمیشناسن. کسانی که خودشون رفتن تو زندان بودن، تحقیق کردن، اومدن بیرون، کتاب نوشتن، همه این کار رو کردن، اون دادستانه اون زوایایی رو که اون نگاه میکرد اینا اصلا ندیده بودن، نگاه نکرده بودن. بنابراین من به اطلاعات بیش از هر چیزی باور دارم و میگم که اون اطلاعاته که باعث پیروزی میشه. اما بذارید از شما بپرسیم که الان وضعیت لبنان هم همینه، یعنی اسرائیل راه افتاده تک تک داره در جنوب لبنان و داخل بیروت شکار میکنه. آمریکا هم خیلی داره تقلا میکنه آقای ترامپ که این داستان رو یه جوری حل و فصل کنه و داستان لبنان رو تموم کنه. فکر میکنی اسرائیلیا تن میدن به این بازی تا زمانی که این نیروهای عجق و جق وجود دارن؟
0: البته وقتی راجع به لبنان صحبت میکنه، لبنان یه کشوری بوده که از روز زمانی که استقلال خودش رو از فرانسویا گرفته هیچ وقت نتونسته وضع داخلی خودش رو درست بکنه، برای اینکه یه کشور فرقه ای مونده. منظورم
1: برای اینکه قانون اساسیش غلطه. خب برای اینکه قانون اساسیش غلط،
0: حالا کشوری که رئیس جمهورش باید مسیحی باشه، نمیدونم نخست وزیرش مسلمان سنی باشه، اون یکی سخنگوی
1: باشه، فلان
0: باشه، میشه واقعا نمیشه، خب نمیشه دیگه. بنابراین لبنان یه مقداری جمعیتش عوض شده و در جمهوری اسلامی جنوب لبنان رو کاملا به یک منطقه شیعه نشین تبدیل کرد، یعنی از مسلمانان سنی، چون مسیحی ها بیشتر در شمال لبنان بودن. اتفاقی که امروز افتاد داره میافته در اونجا اینه که حزب الله مقداری از نیروی موشکی خودش رو که در دره بقا بوده نگه داشته و از اونجا داره توسط تونل هایی که زدن در جنوب لبنان اونها رو مخفی کرده و از اونجا به اسرائیل حمله میکنه. همین داستانی که در جمهوری اسلامی بود که موشکا رو از زیر زمین میزدن. بنابراین برای اسرائیل بعد از 3 سال جنگ و منطقه شمال اسرائیل که امنیت نداره و در واقع خیلی از شهروندان شمال اسرائیل هنوز بر نگشتن به خانه و مسکن خودشون، بله، من فکر میکنم اسرائیلی ها از این مسئله کوتاهی نخواهند کرد و اولا جلوی این مسئله را خواهند گرفت که جمهوری اسلامی مسئله صلح با آمریکا رو با مسئله صلح در لبنان به هم بچسبونه، یعنی متصل بکنه. این فرقی هم نمی کنه در انتخابات پیش رو چه اتفاقی بیفته، یعنی اگه بخوایم سخنان آقای نتانیاهو رو در برنامه 60 مینیت روز یک شنبه آمریکا نگاه بکنیم که قدری هم از خودشون تعریف کردن و گفتن به من در ایران میگن بی بی جون، نمیدونم در خیابون به اسم من گذاشتن، که کاملا هم درست است. من فکر میکنم حالا چه ایشون نخست وزیر باشه به خاطر اینکه ممکنه نتونه از نظر سلامتی اون کار انجام بده، نخست وزیر بعدی هم این درگیری رو با لبنان و حزب الله خواهد داشت. حزب الله امروز قسمتی از لبنانه. اشکال عمده‌ای که در اینجا وجود داره که اسرائیل نمیتونه حزب الله رو لبنان رو متقاعد، ارتش لبنان رو متقاعد بکنه که جلو حزب الله رو بگیره، به این دلیله که اکثر افسران عالی رتبه ارتش لبنان امروز حزب اللهی و شیعیان هستن، یعنی سنی ها از اونجا کشیدن کنار، چون دیگه نمیتونن، حریف نمیتونن بشن، چند سال دیگه به جنگن و بکشن، پدر کشته شده، فرزندش کشته شده، نوش کشته شده، نمیتونن. بنابراین فقط مسئله اسرائیله و باز هم من تکرار میکنم مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی اینها اینه که آنها باید کشور اسرائیل نابود بکنن. ایدئولوژی جمهوری اسلامی همین بود دیگه.
1: آره دیگه، ولی آخه یه نکته که
0: حزب الله یعنی سپاه پاسداران، فرقی نمیکنه. من این میخوام به این نکته برسم. حزب الله سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران هم حزب اللهه. بنابراین وقتی سپاه پاسداران میگه ما میخوایم نابود بکنیم، حزب الله میخواد نابود بکنه. پس این جنگ همینطور ادامه خواهد داشت تا زمانی که
1: ایران تغییر کنه.
0: بله بله بله.
1: ایران بدتره.
0: رژیم در ایران عوض نشه این داستان ادامه خواهد.
1: آره، چون در گذشته که ما میدونیم مثلا تو 1970 اینها، خب جنبش فلسطین که همین صاف اسمش بود، این یه جریان کاملا غیر مذهبی بود، یه جریان سکولار بود، توش مسیحی بود، نمیدونم همه جور آدم توش بود، و اصلا چیزی که صحبت نمی کردن از شهید و شاهد و از این حرفا اصلا نبود، و عرق می خوردن یارو اون بالا توی قلعه صلاح‌الدین پیانو زد و عرق خوردن، شراب خوردن، این کارا میکردن.

0: به داستانه. اسرائیلی هم یه کلکی زدن از اون ور سنی ها رو جدا کردن، اسم اونم گذاشتن نمیدونم مقاومت فلسطین، حماس، مقاومت اسلامی، هرچی.
1: آره بانی،
0: همان
1: اینجا رو نگر دارین سر جنبش فلسطین. جنبش فلسطین رو اتحاد جماهیر شوروی درست کرد 1965 برای اینی که اسرائیل از اون محور نفوذ اتحاد جماهیر شوروی داشت خارج میشد و به کمپ آمریکا میخواست به پیونده، اتحاد جماهیر شوروی این رو درست کرد. برگردین به سال 1990، اروپا بود که وقتی که اسرائیلی ها فلسطین و یاسر عرفات رو از لبنان بیرون کردن، یادتونه رفتن بیروت، یارو فرار کرد سوار کشتی شد رفت تونس، همه یاسر عرفات وقتی رفت اونجا، اروپایی ها رفتن بر طبق اون قرارداد اوسلو ورداشتن این آقا رو توی نمیدونم هواپیما گذاشتن آوردن اینجا، گفتن این زمین ها مال شما، رامله میشه پایتخت شما. خب این آقای یاسر
0: عرفات 2000 البته،
1: بله یاسر عرفات که یه آدم تروریستی بود، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع هم دید که بهترین راه برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیره، چون اونها از قد یعنی جلو جلو اتحاد جماهیر شوروی دیده بود که اسرائیل میتونه یه قدرت منطقه بشه. آقای بهبهانی، زمانی که یک کشوری در یک منطقه نیروی خودش رو در یک کشور دیگه پیاده میکنه، یعنی اون یک قدرت منطقه‌ایه. اسرائیل نیرو در امارات داره، بنابراین در اونجاست که ما میتونیم ببینیم که اتحاد جماهیر شوروی درست دیده بود این رو. اروپا در قرارداد اسلو اشتباه کردند، اروپایی ها متوجه یک مسئله نیستند و اون اینه که اسرائیل دشمن اروپا نیست، اخوان المسلمین دشمن اروپا است.
0: نه، این که اشتباهشون این نیست، اشتباهشون این بودش که درها رو باز کردن و
1: بعد از اون انجام شد، اولین مسئله انجام شد، بعد اون مسئله انجام شد.
0: نه بابا در... سال 1980 درها رو باز کردن، گفتن آدم ها بیان، ما نرخ رشدمون پایینه، جمعیت کم داریم، بعد اگر تلفیق کنیم اینها رو، نژادهای مختلف تلفیق بشن، یه جنس بهتری تولید میشه. امروز شما وقتی اصلا امروز که بریم انگلستان نشد صحبت کنیم راجع به همین انتخاباتی که در انگلستان صورت گرفت. شما امروز برین انگلیس، اون انگلیسی نیست که من و شما دیدیم و زندگی کردیم. اینا الان تمه جا قرآن میخونن، نمیدونم مراسم دارن، مثلا این مسئله
1: بازی. ما در فارسی مثالی داریم، میگیم خلایق هرچه لایق، لیاقتشون هم همینی که هست، همینا هستن. آی بابا
0: نه دیگه، این الان وحشت داره. خب اگر که با این مخالف، ببین اینا چند تا چیز داره، یکی اینکه این جماعت میگه من یه ذره دون بهش بدم به من رأی میده، این داستان رأی خودش یه گره است که اینا رو میارن به رأی بهم میدن. دوم اینه که اگر باش مخالفت کنم چاقو برم داره الکبر میگه
1: بده نکد
0: پیروز تو ماشین بگه نرفت جمعیت.
1: آقای بایدن چیکار کرد در آمریکا در 4 ساله که مگه درو باز نکرد؟ ده 15
0: چرا دیگه، اشتباهه دیگه،
1: بله دیگه،
0: خب ما که داریم همین رو میگیم.
1: بله، بنابراین یه مسئله در اینجا وجود داره، خواست دولت هاست. این اخوان المسلمین و مسلمانان درسته درو باز کردن، درسته. ببینید آقای بهبهانی، من اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با شما. برای فرانسویا وقتی که اومدن از مراکش، از الجزایر و از تونس که مستعمرشون بود، وقتی که اومدن مسلمانان رو آوردن به عنوان اینکه بتونن در داخل خودشون حل بکنن. انگلستان اومد کشورهای مشترک المنافع رو در دهه 50 درست کرد. اینها تجربه رو با مسلمانان داشتند. فرانسه نتونست مسلمانان رو در داخل خودش، اونا همیشه ببخشید
0: گدوهای خودشون دارن.
1: بله، گدوهای خودشون داشتن. انگلیس هم نتونستن. به نظر من این چیزی که شما دارین میگین که الان اینا میخواستن نسل زیاد بشه، خب آمریکا هم همینطوره. آمریکا شما الان در همین وضع ناجور، اگر شما نرس هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، اگر دکتر هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، حتی از ایران اگر نرس میخواد بیاد آمریکا، پرونده جلوتر از پرونده های دیگه قرار میگیره.
0: حتما.
1: بله، چرا؟ برای اینکه جامعه آمریکا هم داره پیر میشه. ولی من فکر میکنم اروپایی ها خواستند این مسئله رو در واقع به عنوان دور دوم امپراتوری خودشون پیاده بکنن با شکست بسیار بسیار

0: بفرم.
1: به ها ممنونم ازت. ولی کوتاه راجبه چون میدونم که گرفتارید، کوتاه راجبه انتخابات در انگلیس بگو. و من فهم میکنم که داستان اینا از اونجایی کج رفت که اینا از اروپا خودشونو بیرون کشیدن و گفتن که ما میتونیم این کارو بکنیم. امروز فهمیدن که این کار اشتباهه، ولی این آقای فراش که خودش مبتکر خروج بوده امروز رأی آورده. این خیلی قرقاتیه، چجوری میفهمی قضیه رو؟ درک شما چیه؟
0: باور منم همینه که خروج بریتانیا، حالا یا قسمتی از بریتانیا چون هنوز ایرلند یه ذره گیر داره، خروج بریتانیا از اروپا بیشتر مایه شکست شده. آیا ببینی ما در 10 سال گذشته 7 تا نخست وزیر در انگلستان عوض شده، این رفته اون اومده، یه سال این بوده 6 ماه اون بوده، حالا از این حزب و از اون حزب و اینا. ولی اتفاقی که داره میفته امروز، اگر دست راستیایی مثل آقای نجال فرج رو دارید میبینید که خودش یکی از پشتیبانان این مسئله بود، آقای نجال فرج دارن میگن که همبستگی احزابی مثل حزب کارگر با گروه های چپ افرادی و مسلمانان باعث این مسئله شده، ولی چنین نیست. جامعه انگلستان کاملا به هم ریخته و به خاطر اون مسئله رای گیری، حالا شما میگید که به خاطر که درست هم هست، به خاطر نسل سازی جدیدی که میخواستن بکنن، چون این مسئله در اسرائیل انجام شد، این مسئله رو اسرائیلی ها با موفقیت کامل یعنی نسل سازی آوردن. ولی چیزی رو که انگلستان نتونست متوجه بشه بریتانیا بود که در اسرائیل یه وجه مشترک وجود داره، یعنی وجه مشترک مذهبشونه که یهودی هستن، اما در اینجا اون وجه مشترک وجود نداره. امروز آقای نجال فرج با انتخاباتی که جلو انتخابات در واقع شهرداری و منطقه‌ای که انجام شده نشونگر یک مسئله است، و اون اینه که حتی یهودیان انگلستان که یهودیانی هستن که از اسپانیا بیشترشون اومدن، یعنی در 400 سال گذشته اومدن، 350-400 سال گذشته اومدن اونجا دوباره رشد پیدا کردن، اونها به طور کلی اکثرشون مثل آمریکا به حزب کارگر رأی میدادن. در چند سال گذشته از حزب کارگر کشیده شدن به حزب کانسرواتیو، یعنی اکثریتشون به حزب محافظه‌کار، و امروز من فکر میکنم آقای نجف فرج آرای یهودیان رو داره، اما دلیل اصلیش به خاطر مهاجرت نادرست، به خاطر سیاست‌های دولت انگلستان به خصوص حزب کارگر در قبال مسئله باز کردن مرزها بوده. امروز چیزی که در انگلستان رو زیر فشار از بین میبره مسئله مهاجرت های بی اندازه و غیر کنترل شده است. چرا؟ برای اینکه آقای روانی شما میدونید که اینا وقتی میان اونجا باید بهشون خونه بدن، حالا خونه های دولتی بدن، حقوق بدن،
1: بهداشت، درمان، مدرسه و همه چی.
0: بنابراین وقتی که اینا تولید نمی کنن، منظورم اینه که تولید نمی کنن یعنی کار نمی کنن، مالیات بدن به دولت، چون مصرف کننده هستن، کمر اقتصادی انگلستان رو خرد کرده. و من فکر می کنم در داخل انگلستان امروز یک سردرگمی بسیار بسیار بزرگی وجود داره. شما برگردین دولت الان رو نگاه بکنین، این دولت نمی دونه چی داره میگه. وقتی که میان میرن در یه محله یهودی میزنن، حالا یهودی رو میکشن، میگه چون شده آلمان نازی هم شاید این موقع اینطوری نبود، ولی وقتی این کار انجام میدن، یعنی دولت کنترل نداره در داخل، میگه آقا شما یا با من یا من شما رو، شما گفتین دیگه، من چاقو میزنم شما رو میکشم. بنابراین من فکر میکنم همون چیزی من گفتم، خلایق هرچه لایق، انگلیس ها حقشونه، من 12 سال در این کشور زندگی کردم، دوستشون هم دارم، هنوزم قبول دارم، ولی دولت خبیثی در این مملکت یا دست‌های خبیث این مملکت رو داره می‌گردونه که به نظر من بدتر از این هم سرشون بیاد از نظر من اهمیتی نداره.
1: نه عصبانی نش. ولی راجب اسرائیل من دلم خواد یه دفعه مفصل راجب اسرائیل پیدایشش اینا با هم حرف بزنیم، برای اینکه این ماجرا خیلی ریشه قدیم داره. اون وقت که ترک‌ها یعنی عثمانی‌ها حضور داشتن، اینا گرفتار بودن، دعوا بوده، بعد انگلیسا اومدن، انگلیسا برای اینکه ترکا رو آزار بدن از طریق همین مبارزات به ظاهر استقلال طلبانه تحریک میکردن، جنگ را مینداختن، داستانها بوده و بعد خود انگلیسا اومدن، بعد داستان مناخیم بگین و یارانش که اون انگلیسا رو تو هتل زدن. همیشه این مملکت در حال دفاع بوده از خودش. یه بار راجع به این مفصل برای اون حرف بزنیم.
0: هر جا که امپراتوری بریتانیا رفت مستعمره کرد، اومدن بیرون همین مسائل هست. هند، پاکستان، اسرائیل، نمیدونم کشورهای آفریقایی. آقای بابانی، من یک کتاب خیلی با ارزشی در این کتابخونه خودم دارم و این در یک چپتر این کتاب در راجع به استقلال اسرائیل صحبت میکنه و یکی از اون قسمت‌هایی که من خیلی دوست دارم و در واقع میاد میگه که قرار نبود کشور عربستان سعودی با این رهبران افراطی اینطوری درست بشه. ببینید آقای بابانی، اینها از اون زمان هم خود همین بریتانیا میدونستن چی کار دارن میکنن. از مسئله احساسات مذهبی اطلاع داشتن. مگه در ایران، حالا شما برگردین قرن نمیدونم 14 و 15 و زمان صفویه رو ببینید، خب دست اینا رو دارین میبینین دیگه. خب همین بلا رو در عربستان سعودی پیاده کردن، همین بلا رو هم در اسرائیل پیاده کردن. اینا جزو اون گروهی هستن که بهشون میگن یه شطور رو به دو نفر میفروشن. اینا اومدن شطور خاورمیانه رو هم به اعراب فروختن هم به اسرائیل. چرا؟ چون که سرمایه‌داران و بزرگان انگلستان در اون موقع لورد راسچیلد، روچیلد و بقیه خب یهودی بودن. 1917 بالفور اومد گفت آقا اینجا مال شما، از اون طرف رفتن به عربا گفتن که نه مال شماست، بی خیال، ما اونایی که گفتیم برای این است. بنابراین در زمان دیگه با هم صحبت خواهیم کرد.
1: حتما. خوشحال شدم، ممنون ازت، سپاسگزار. تا هفته آینده و ادامه ببینیم که آقای ترامپ در چین چه میکنه. به هر حال هفته دیگه با دست پر بیا و برامون بگو. بازم ممنون، سپاسگزارم ازت، از حضورت، مهرت. صمیمانه تشکر میکنم، ممنون از شما.
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرید. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. هر 15 دقیقه 45 خبرگزاری معتبر جهان هر 15 دقیقه خودش آپدیت میکنه، روز رسان میکنه. آخه 15 دقیقه که به روز نیستش که، نمیدونم، به هر حال آپدیت میکنه دیگه، هرچی شما ترجمهش کن. این لغت ها همه به زبان ما اضافه شده و خوبم هست که اضافه شده. من اصلاً با این داستان ها که بریم و بگردیم و دوباره نمیدونم زبان من فلان بسازم اینا، من باور ندارم. زبان یه جریان سیاله، در حال حرکت، در حال تکامل، در حال شکل‌گیریه. هر زمانی یه شکلیه، یه جوریه. امروزم اینجوریه، نمیتونیم اینو بردانیم بریم مثل دربار سلطان محمود غزنوی حرف بزنیم، نمیتونیم مثل دوره ایلخانان مغول با هم دیگه حرف بزنیم، چنانکه نمیتونیم با زبان دربار قاجار با هم حرف بزنیم. اینا تقلا کردن که کارایی بکنن، موفق نشدن، زورشون نرسید. امروز داخل زبان فارسی تعداد لغت‌های اینترنشنال یا بین‌المللی یا انگلیسی خیلی زیاده. یه روزگاری تو دهه 40 و 50 تک و توک که میشنیدی تکون میخوردی، این اینطوری میشدی که این چرا از این لغت ها استفاده. اما امروز یه امر عادی، ساری، جاریه. بازم ممنون. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. من اصلا نمیفهمم دیسلایک ها رو، نمیفهمم چرا دیسلایک میکنه، اینو متوجه نشدم، باور کن نفهمیدم چرا، چه کرمی داره که برنامه‌ای که ندیده رو دیسلایک میکنه. خب تو هم بیا لایک کن دیگه، اگه میخوای مبارزه کنی و از این حرفا. حالا جمعه راجبش بیشتر باید حرف میزنم، ولی این کارا رو بکنید، حمایت مالی هم انجام بدید دیگه. بازم ممنون. در ادامه برنامه همراه ما باشید، جایی نرید، بمانید همینجا. مرسی.
2: موسیقی. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

تصور کنید در یک دنیای زندگی میکنیم که در اونجا بعضی از افراد یک دکمه‌ای دارن که اگر اون دکمه رو فشار بدن انفجار بزرگی شکل میگیره. انفجاری که ظرف چند دقیقه یک شهر رو به طور کامل از روی نقشه محو میکنه. این صحنه یک فیلم تخیلی نیست، بلکه واقعیت دنیای امروزه. بمب اتم دقیقاً یک چنین کاری میکنه. بمب اتم یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین سلاحیه که بشر تا به امروز ساخته. اما سوال مهم اینجاست، چرا بعضی از کشورها تصمیم میگیرن یه همچنین سلاحی بسازن؟ و اینکه آیا این سلاح فقط برای حمله است یا پشتش یک منطق دیگه‌ای هم وجود داره؟ در حال حاضر تنها 9 کشور این سلاح رو در اختیار دارن. فقط یک بار اونم توسط آمریکا این سلاح مرگبار بر سر مردم ژاپن فرود اومد. از سال 1945 به این ور دیگه هیچ وقت این سلاح استفاده نشد، ولی همچنان بسیاری از کشورهای جهان رویای دستیابی به این سلاح مرگبار رو دارن. حالا داستان ایران این وسط چیه؟ کشوری که سلاح هسته‌ای نداره، ولی هر وقت صحبتی در مورد بحران هسته‌ای میشه همه نگاه‌ها میره سمت ایران. وقتی بحث ایران هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران میاد وسط، خیلی از ما شاید فکر کنیم این داستان نهایتاً از 30 سال پیش شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ولی واقعیت اینه که این داستان برنامه هسته‌ای ایران خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. ایران از اوایل جنگ سرد تونسته بود توانایی هسته‌ای پیدا کنه. کشورهای زیادی هم بهش کمک کردن تا برنامه هسته‌ای ایران رشد کنه. همون کشورهایی که روزگاری ایران رو هسته‌ای کردن امروز دشمن شماره یک ایران هستن. در آغاز جنگ سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری کردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند میکردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن بی غیر از بمب اتم. اما این وسط آمریکا فهمیده بود که انگار انرژی هسته‌ای جدا از فعالیت نظامی میتونه در زمینه پزشکی و کارهای بشر دوستانه هم استفاده بشه. آمریکا تصمیم گرفت علم هسته‌ای رو به صورت صلح‌آمیز در اختیار کشورهای دوست قرار بده. در سال 1953 و در اوج جنگ سرد، دوایت آیزنهاور یک پروژه‌ای رو مطرح کرد به اسم اتم برای صلح یا Atoms for Peace. آیزنهاور گفت به جای اینکه از انرژی هسته‌ای فقط برای جنگ و نابودی استفاده کنیم، میتونیم ازش برای تولید برق و مصارف پزشکی استفاده کنیم. این قضیه یک سود بزرگی داشت. مردم اون زمان وحشت داشتن که نکنه یک روزی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اما با این روش دیگه ترسی از جنگ هسته‌ای وجود نداشت. هدف برنامه این بود که کشورهای مختلف به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنند و سازمان‌های بین‌المللی هم روی فعالیتاشون نظارت داشته باشن. یعنی هر کشوری میتونه واسه خودش نیروگاه هسته‌ای بسازه، اما سازمان‌ها باید مدام روی اونا نظارت داشته باشن تا یه وقت این کشورها به سمت سلاح نظامی حرکت نکنن. برای همین بود که بعدها یک سازمانی شکل گرفت به اسم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش نظارت روی برنامه هسته‌ای بود. در ظاهر این برنامه یک حرکت مثبت و انسان دوستانه بود، ولی پشتش یه سیاستی وجود داشت. آمریکا می‌خواست با این کار هم جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم نفوذش رو در دوران جنگ سرد توی سایر کشورها بیشتر کنه. در این صورت آمریکا میتونست به عنوان یک قدرت خوب به مردم جهان معرفی بشه، نمادی از صلح، علم و سیاست. ایران دقیقا از اینجا وارد بازی میشه. در زمان محمد رضا شاه، ایران یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بود. ایران خیلی سریع به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا علاقه نشون داد. ایران از طریق فروش نفت به پول زیادی رسیده بود. آمریکا هم وقتی علاقه ایران به انرژی هسته‌ای رو دید، بسیار از این قضیه استقبال کرد. چون آمریکا میتونست با فروش تأسیسات هسته‌ای به ایران پول خوبی به جیب بزنه.
این تأسیسات خیلی گرون بودن و آمریکا هم خیلی زیاد به ایران اعتماد داشت. مطمئن بود که ایران از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت‌آمیز قرار استفاده کنه. هر دو کشور از این معامله سود زیادی بردن. حتی بعد از این قرارداد آمریکا داشت بازارگرمی میکرد که سایر کشورها مثل ایران بیان و ازش تأسیسات هسته‌ای بخرن، چون سود فروش این تأسیسات بسیار بالا بود. اون زمان هیچ کشوری نمیتونست به این راحتی ها بمب اتم بسازه. به همین دلیل آمریکا ترسی از فروش تأسیسات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز نداشت. در سال 1957 همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا شروع شد. سال 1959 مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تأسیس شد. تا 10 سال بعد یعنی سال 1967 ایران چند تا راکتور هسته‌ای برای غنی کردن اورانیوم در اختیار داشت. راکتورهایی که آمریکا به ایران فروخته بود. یک سال بعد هم ایران به عضویت NPT در اومد، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما هر چقدر که ثروت ایران از فروش نفت بیشتر می‌شد، علاقه شاه به قدرت نظامی هم افزایش پیدا می‌کرد. شاه دوست داشت ایران بزرگترین قدرت در خاورمیانه و حتی آسیا بشه. اونم نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه حتی از لحاظ نظامی. همون زمان شاه ایران کلی تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا خریداری کرده بود. اکبر اعتماد یک فیزیکدان ایرانی بود. در سال 1973 شاه اعتماد رو به کاخ شخصیش دعوت میکنه تا با هم یک جلسه محرمانه برگزار کنن. شاه به اعتماد گفته بود که ایران باید برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده. اعتماد وظیفش این بود که یک برنامه‌ای به شاه ارائه بده. دو هفته بعد اعتماد با یک طرح 15 صفحه‌ای پیش شاه برگشت. شاه این طرح رو پذیرفت و به اطرافیان دستور داد هر کاری لازمه انجام بدن تا این طرح به موفقیت برسه. اعتماد در سال 2003 در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی افشا کرد که این طرح مربوط به ساخت یک سلاح هسته‌ای بود. البته ساخت بمب اتم به پیشنهاد اعتماد بود و شاه علاقه به این سلاح نداشت. شاه از این میترسید که اگر ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، ممکنه کشور به طور کامل منزوی بشه و هیچ کشوری به سمت ایران نیاد. اما شاه بعدش هم نمیومد یک روزی ایران به سلاح هسته‌ای برسه. طبق گفته اکبر اعتماد، مشکل شاه با زمان ساخت بمب بود. شاه اون زمان رو مناسب نمیدونست، ولی هر چیزی که ایران رو از نظر نظامی قوی میکرد مورد علاقش بود. در سال 1974 اکبر اعتماد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. اعتماد سیاست‌های هسته‌ایش رو مشخص کرد. قرار بود ایران به قدری برنامه‌اش رو گسترش بده که هر زمان لازم شد بتونن ظرف مدت کوتاهی بمب اتم بسازن. شاه از این طرح استقبال کرد. حتی دستور داد تا 20 سال آینده 23 تا راکتور دیگه هم به تأسیسات هسته‌ای ایران اضافه بشه. این برنامه هسته‌ای خیلی بزرگ و مهم بود. کلی دانشجو فرستادن خارج تا برن و علم هسته‌ای یاد بگیرن و بعدش هم توی سازمان انرژی هسته‌ای استخدام بشن. تعداد کارمندای سازمان به 1500 نفر رسید. کارمندایی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردن، حتی بالاتر از ارتشی‌ها. شاه خیلی دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی سازی بشه. البته این رویایی بود که امکان نداشت شاه بهش برسه، یا حداقل در اون زمان خیلی ازش فاصله داشت. تمام قطعات و تجهیزات هسته‌ای از کشورهای خارجی وارد ایران میشد. ایران اون زمان به شدت وابسته به تجهیزات هسته‌ای غربیا بود. ولی ایران با کمک همین کشورهای غربی تونست پروژه‌های هسته‌ایش رو گسترش بده. مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر در همون دوران، یعنی تو سال 1354 توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شد که هدف اون تولید برق بود. حکومت شاه خیلی با آمریکا نزدیک بود. آمریکا هم تمامی سلاح‌های قدرتمندش رو در اختیار شاه قرار میداد. همه چیز به غیر از سلاح هسته‌ای. با وجود این رابطه نزدیک، آمریکا به شدت نگران بود که مبادا شاه بخواد به سمت بمب اتم حرکت کنه. توی سال 1974 وقتی روزنامه لوموند با شاه مصاحبه کرد، ازش پرسید که آیا به دنبال سلاح هسته‌ای هستید یا نه. شاه خیلی واضح جواب داد: بله، خیلی هم زود بهش می‌رسیم. این مصاحبه خیلی مهم بود، چون باعث نگرانی CIA در آمریکا شد.
وزارت خارجه ایران فوراً اعلام کرد که شاه چنین چیزی نگفته و روزنامه لوموند توهمات خودش رو منتشر کرده. مقامات داخلی هم گفتن که منظور شاه این نبود که ایران بمب اتم بسازه، بلکه منظورش این بود که اگر سایر کشورها به سمت تسلیحات هسته‌ای برن، ایران هم به ناچار باید برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده. آمریکا نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران میشه. نظارت آمریکا روی ایران خیلی زیاد شد، در حالی که ایران نه توانایی ساخت بمب رو داشت و نه احتمالاً توی چند دهه آینده چنین ظرفیتی پیدا میکرد. ولی همون موقع که آمریکا نگران ایران بود، یه اتفاقی افتاد که این نگرانی رو زیاد کرد. در همون دوران هندوستان بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. این قضیه باعث شد نظارت روی برنامه هسته‌ای شاه بیشتر بشه که این موقع داستان هند واسه ایران تکرار نشه. توی سالهای 1975 و 1976 یک گزارشی به دست آمریکا رسید. گزارشی گفته بود شاه داره بیش از اندازه اورانیوم غنی میکنه. کارتر به شاه پیشنهاد داد که مشترکاً یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا بزنن و هر نیازی که ایران داره از طریق آمریکا تأمین بشه. اگرم حجم اورانیوم غنی شده در ایران زیاده، این مقدار اورانیوم باید به آمریکا تحویل داده بشه. شاه هر دوی این پیشنهادات رو رد کرد. اون گفته بود ایران داره به صورت صلح‌آمیز غنی سازی میکنه و کسی نمیتونه این حق رو از حکومت ایران بگیره. کم کم سر همین قضیه داشت بین آمریکا و شاه اختلاف میافتاد. شاه ایران گفته بود چطور فرانسه و آلمان هر چقدر تجهیزات هسته‌ای میخوان بهشون میدید و هیچ نظارتی هم نمیشه، اما وقتی اسم ایران میاد وسط اینطور بهش فشار میارید. تو سال 1976 در مصاحبه‌ای که شاه با یک روزنامه فرانسوی داشت، دقیقاً به همین استاندارد دوگانه اشاره می‌کنه. چطور این قضیه برای شما و آلمان و انگلیس عادیه که حتی بمب اتم داشته باشید، اما برای ما که صلح‌آمیز استفاده می‌کنیم عادی نیست؟ هیچ نهادی روی برنامه سایر کشورها نظارت نداره، اما حالا ایران تبدیل به یک مشکل بزرگ شده. اون چیزی که باعث نگرانی آمریکا میشد فقط لحن صحبت شاه نبود یا مثلا حجم اورانیوم غنی شده در ایران نبود. داستان برمیگشت به سال 1975، زمانی که ایران قصد داشت چند تا زیردریایی هسته‌ای از فرانسه خریداری کنه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، ولی همین تمایل شاه به خرید زیردریایی هسته‌ای باعث نگرانی آمریکا شد که چرا شاه ایران میخواد یک سلاحی در اختیار داشته باشه که میتونه بمب اتم حمل کنه. علی‌رغم همه پافشاری‌هایی که شاه داشت، در نهایت با آمریکا قرارداد امضا کرد. شاه فهمیده بود که آمریکا علاقه زیادی به برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. از اون طرف تمام برنامه هسته‌ای ایران غیر بومی بود. فقط کافی بود که ایران را از نظر هسته‌ای تحریم کنن. اون وقت به طور خودجوش این برنامه میرفت کنار. از یه طرف دیگه، آمریکا نمی‌خواست یک متحد مهم رو توی خاورمیانه از دست بده. به همین دلیل اونها یک قرارداد جدید بستن و طبق اون قرارداد ایران دیگه به سمت ساختن پلوتونیوم یا هر چیزی که مربوط به سلاح هسته‌ای باشه حرکت نمی‌کرد. تمامی تجهیزات هم که قرار بود وارد ایران بشه کاملا با اجازه آمریکا و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شد. ولی این قراردادها دیگه اهمیت چندانی نداشتن. در همون دوران بود که خیابون‌های ایران شلوغ شد. شاه از کشور به تبعید رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد. بعد هم جمهوری اسلامی روی کار اومد. حکومت اسلامی زمانی که روی کار اومد، همون اول کار اعلام کرد که فعالیت هسته‌ای باید ممنوع بشه، چون فعالیت‌های هسته‌ای رو بخشی از اقدامات حکومت سابق میدونست که باعث ایجاد مشکلات در جامعه ایران شده. هرچند فعالیت هسته‌ای ایران بعد از انقلاب متوقف نشد و همچنان سازمان انرژی اتمی فعال بود، ولی در اون دوران و در اوایل انقلاب خیلی ضعیف شد و دیگه خبری از اون فعالیت‌های جاه طلبانه زمان شاه نبود. اما به مرور زمان نظر حکومت جدید هم به سمت انرژی هسته‌ای جلب شد، این بار حتی خیلی بیشتر از زمان شاه. تقریبا تا یک دهه بعد از انقلاب خبری از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نبود. کشورهای غربی هم هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کردن، حتی اون کشورهایی که با ایران قرارداد داشتن، یعنی شاه با اونا قرارداد امضا کرده بود، اما وقتی انقلاب شد اونا دیگه هیچ تعهدی رو قبول نکردن.
یکی از اون کشورهای غربی فرانسه بود. ایران سهامدار صنایع هسته‌ای فرانسه بود. طبق قانون فرانسه باید به ایران اورانیوم غنی شده تحویل میداد. چون شاه همین قرارداد رو با فرانسوی‌ها بسته بود، پولش رو هم بهشون داده بود. گفته میشه فرانسه مشکلی سر این قضیه نداشت، ولی آمریکا این اجازه رو به فرانسه نمیداد. این داستان تا سال 1988 ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر شد. شیراک اعلام کرد که تمام اورانیومی که به ایران قول داده رو بهشون تحویل میده. همه چیز آماده بود تا اینکه آمریکا دوباره به این قضیه ورود کرد و چنین اجازه ای نداد. در نهایت هم به خاطر اینکه فرانسه با ایران تسبیح حساب کنه، 1,600,000,000 دلار به ایران پول پرداخت کرد که در واقع سود سرمایه گذاری ایران توی فرانسه میشد، وگرنه دیگه هیچ اورانیومی به ایران تحویل داده نشد. ایران تا بعد از جنگ با عراق همچنان هیچ امیدی نداشت که بتونه دوباره فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر بگیره، تا اینکه از یک کشور دیگه چراغ سبز گرفت. این کشور شوروی سابق بود. گورباچوف شخصا قبول کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران با کمک مهندسان روس بازسازی بشه، چون خیلی از این نیروگاه‌ها توی جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و برنامه هسته‌ای ایران خیلی عقب افتاده بود. حتی زمانی هم که شوروی فروپاشید، باز هم روسیه همکاری‌های هسته‌ایش رو با ایران ادامه داد. تمام کارهایی که روسیه انجام میداد به گوش آمریکا می‌رسید و آمریکا هم در اون زمان کار خاصی انجام نمی‌داد. همه چیز برای ایران خوب بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداره، تا اینکه آمریکا و اسرائیل یک ادعای عجیبی رو مطرح کردن. ادعایی که هنوزم خیلی از کشورها و حتی سازمان‌های جاسوسی اون رو تایید نکردن، اما همین ادعا خیلی چیزها رو برای ایران تغییر داد. اسرائیل ادعا کرد که ایران بین سالهای 1989 تا 2003 داشت روی یک پروژه کار میکرد به اسم پروژه آماد. هدف پروژه چی بود؟ ساخت بمب اتم برای ایران. چند سال پیش یک کتابی چاپ شد با این عنوان: تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. طبق نوشته این کتاب، برنامه هسته‌ای ایران به آرامی آغاز شد. تهران قصدش به صورت سری 5 تا بمب اتم بسازه. اسرائیل میگه ما تو سال 2018 تونستیم اسناد هسته‌ای ایران رو از یک انبار خیلی مهم در تهران به سرقت ببریم که اطلاعات مربوط به این پروژه در این اسناد اومده. قرار بود بر اساس پروژه آماد ایران بتونه 5 تا بمب بسازه. تمامی افراد این پروژه ایرانی بودن. یک تیم جوان به سرپرستی فردی به نام دکتر فخری زاده. آماد هیچ وقت به بمب اتم ختم نشد. دلایلش هم خیلی مختلف بود. دلایلش هم زیاده و البته خیلی هم زد و نقیز. پروژه آماد تا سال 2003 ادامه پیدا کرد، ولی در سال 2003 به یک بار متوقف شد و دیگه هم کسی به سراغش نرفت. اینکه چرا دیگه این پروژه رو ادامه ندادن تا به امروز دقیق معلوم نشده. بعضی از منابع میگن که بین مقامات ایرانی اختلاف افتاد، چون بعضی از رهبران ایرانی گفته بودن به هیچ عنوان نباید بمب اتم ساخته بشه. بعضی دیگه میگن این قضیه همزمان شده بود با حمله آمریکا به عراق و افغانستان، پس اگر ایران به سمت ساخت بمب اتم میرفت، نه تنها بازدارندگی نداشت که حتی ممکن بود یک جنگ تمام عیار علیه ایران شروع بشه. تازه اگر تست اتمی ناموفق میشد، بدون شک آمریکا با همه توانش به ایران حمله میکرد. پس برای دور کردن ایران از جنگ تصمیم گرفتن این پروژه رو بذارن کنار. یک تحلیل دیگه به قسمت جالب تری اشاره میکنه. این تحلیل میگه که احتمالاً ایران تا یک قدمی تست رفت، اما از نظر فنی نتونست این کار رو انجام بده. یعنی دانشمندای ایرانی همه چیز رو در اختیار داشتن، ولی یک سری قطعاتی وجود داشت که اونا برای ساخت سلاح هسته‌ای خیلی مهم بودن و ایران این قطعات رو در اختیار نداشت. به همین دلیل دیگه پروژه رو ادامه ندادن. درسته که پروژه آماد هیچ وقت به سرانجام نرسید، اما برای دانشمندای ایرانی دستاوردهای زیادی داشت. مثلا یادتون همین چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا شاه دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی بشه و دیگه نیازی به کشورهای غربی نداشته باشن. اما آمریکا یک چنین اجازه ای نمیداد. بعد از پروژه آماد ایران تونست علم هسته‌ایش رو بومی کنه. اکثر مهندسانی که در صنایع هسته‌ای ایران کار می‌کردن همگی ایرانی بودن. اونا حتی تونسته بودن درصد غنی کردن اورانیوم رو از سطح کم به سطح بالا برسونن، تماما با پرسنل ایرانی و حتی با تجهیزات ایرانی. ایران دیگه سمت بمب اتم نرفت، اما وقتی که غنی سازی در سطح بالا رو یاد گرفت، این روش رو ادامه داد. ایرانی‌ها غنی سازی رو بخشی از بازدارندگی می‌دونستان، که البته در عمل اثبات شد که چندان بازدارندگی نداشت.
ولی دانشمندان هسته‌ای ایران سرنوشت تلخی پیدا کردند. رئیس پروژه یعنی دکتر فخری‌زاده در 7 آذر 1399 توسط موساد و CIA ترور شد. سایر افرادی هم که در آماد حضور داشتند سالهای قبلترش توسط آمریکا و اسرائیل ترور شده بودند. البته فخری‌زاده شاگردان زیادی داشت و قرار بود همین مسیر رو شاگردان فخری‌زاده ادامه بدن. 9 نفر از شاگردان فخری‌زاده در جریان جنگ 12 روزه توسط اسرائیل ترور شدند. دقیقا مشخص نیست که بعد از این ترورها علم هسته‌ای ایران که تازه بومی شده بود در چه نقطه‌ای قرار داره. اما به گزارش رویترز، صنایع هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و شاگردان فخری‌زاده هم پیش از اینکه ترور بشن تونسته بودن این علم رو به شاگردای خودشون منتقل کنن. اما در آینده چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد رفت؟ مسلماً هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی اتفاقاتی که در چند سال اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا رخ داد خیلی از کارشناسا رو نگران کرد. نگران از اینکه مبادا در آینده یک رقابتی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق بیفته، رقابتی هم در سطح جهان و هم در سطح خاورمیانه. الان توضیح میدیم که چرا این نگرانی به وجود اومد. مثلا ما یه نگاهی به کشورهایی میندازیم که بمب اتم دارن و اونا رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که بمب اتم ندارن. دونالد ترامپ زمانی که میخواست بحران کره شمالی رو حل کنه، خودش شخصا یه سفر به اونجا رفت و کلی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشوبش کرد و حتی کیم جونگ اون رو به آمریکا دعوت کرد. داستان کره شمالی چی بود؟ زمانی که کره شمالی بمب اتمش رو تست کرد، موقعی بود که آمریکا داشت تو خاورمیانه میجنگید. اومدن همین خبر رو به جورج بوش دادن، گفتن که کره شمالی با موفقیت تونست بمب اتمش رو تست کنه. جورج بوش خیلی ناراحت شد و به اطرافیانش گفت دیگه چاره ای نداریم، از اینجا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. خب این چه پیامی رو میرسونه؟ خیلی واضحه، اگر بمب اتم داشته باشی همه بهت احترام میذارن و حتی میان باهات مذاکره میکنن. اگرم نداشته باشی احتمال این که بهت حمله بشه خیلی زیاده. حالا دنیا اومده این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که روسیه با اوکراین داشت و آمریکا با ایران. ترامپ نه تنها هیچ وقت با ایران با احترام برخورد نکرد، بلکه 2 بار بهش حمله کرد. حمله دومش هم که تقریبا 40 روز طول کشید و تا به امروز تا ضبط این ویدیو همچنان ادامه داره، تو این حمله خیلی از زیرساخت‌ها از بین رفتن. حتی قبل از جنگ وقتی که داشتن مذاکره می‌کردن، داماد و شریک تجاریش رو برای ایران فرستاد. وقتی که بعد از 40 روز حمله به بن‌بست خورد، اون زمان بود که حاضر شد جی‌دی ونس معاونش رو بفرسته. تازه همینطور هم که میدونیم برای دور دوم و سوم مذاکرات گفت که دیگه کسی رو نمیفرسته، چون راهش تا پاکستان دوره و بهتره که تلفنی با هم صحبت کنن. خب جهان میاد و همین رفتارا رو مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که آمریکا با ایران داشت و رفتاری که همین آمریکا با کره شمالی داشت، جایی که ترامپ خودش شخصا با کیم جونگ اون دیدار کرد و کلی هم بهش احترام گذاشت. مشابه همین داستان هم برای اوکراین رخ داد. اوکراین سلاح هسته‌ای نداشت. 4 سال تمومه که روسیه داره اوکراین رو بمبارون میکنه. اعضای ناتو و آمریکا تماماً دارن از اوکراین دفاع میکنن، کلی بهش سلاح دادن، اطلاعات دادن، کمک‌های مالی، همه چیز. اما به هیچ عنوان حاضر نیستن مستقیماً با روسیه وارد جنگ بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش هیچ چیزی نیست جز ذرات‌خونه‌های هسته‌ای روسیه. دنیا الان فهمیده که انگار تنها چیزی که میتونه واسه کشورها بازدارندگی ایجاد کنه هیچ چیز نیست جز سلاح هسته‌ای. حتی زمانی که آمریکا به ایران حمله کرد، کیم جونگ اون فوراً یک بیانیه ای داد. اون گفته بود وقتی فهمیدم آمریکا به ایران حمله کرده، فهمیدم تصمیم درستی گرفتیم که سلاح هسته‌ای ساختیم و داریم ازش نگهداری میکنیم. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی فرق داره. زمانی که کره شمالی پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرد و سلاح هسته‌ای ساخت، یه جوری دنیا اونو طرد کرد. کره شمالی یک کشور کوچیکه، همسایگان زیادی نداره و اونقدی هم استراتژیک نیست. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی متفاوته. ایران در جایی قرار داره که هم خاورمیانه میشه، هم غرب آسیا میشه و هم با آسیای مرکزی همسایه است. از شمال و جنوب به دریا راه داره. همسایگان مهمی هم داره. یکیش خود پاکستانه که دارای سلاح هسته‌ایه. از اون طرف عربستان و ترکیه هم کشورهای مهم و استراتژیکی هستند.
اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کنه، بدون شک سایر کشورهای اطرافش هم میرن و این سلاحو میسازن. خود بن سلمان به طور کاملا واضح یک بار اینطور گفته بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازه، ما هم باید بسازیم. حتی اردوغان به طور تلویحی گفته بود که اگر سایر کشورهای منطقه داشته باشن، ما هم باید داشته باشیم. بدون شک بلافاصله ممکنه که امارات و مصر هم برن به سمت تست سلاح هسته‌ای. دیگه اون وقت خاورمیانه از کنترل خارج میشه. اکثر این کشورها اختلافات زیادی با هم دارن و یک رقابت هسته‌ای در این منطقه میتونه از هر جای دیگه خطرناکتر بشه. جدا از اون، اسرائیل خودش رو تقریبا دشمن تمامی این کشورها میدونه. یعنی اگر سایر کشورها جنگی رو در خاورمیانه شروع نکنن، احتمالاً اسرائیل به خاطر دشمنی دیرینش با فلسطین و لبنان آتیش این جنگ رو شعله ور میکنه. و خب معلومه که بعد از اون چه بر سر خاورمیانه قراره بیاد. منطقه پرتنش که بخش زیادی از انرژی جهان داره از همین منطقه به سایر نقاط دنیا صادر میشه. به همین دلیل داستان بمب اتم ایران با سایر کشورهای دنیا خیلی فرق میکنه.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه، 13 ماه می است و این قافله اون عجب می گذرد، چه با چه سرعتی، چه اینقدر سرعتی زیاده، نمیدونم. میگن که وقتی که عمر از 50 گذر میکنه سرعتش هم زیاد میشه. شاید همون داستان سرازیریه دیگه، میگیری سرازیر قبر رو میگیری سرعتت زیاد میشه. اما نه، از این داستان ها بگذریم. سیر اتفاقات است و کوچک شدن جهانه. جهان امروز به گستردگی گذشته نیست، نه از نظر مساحت، مساحتش که آب نرفته که، بلکه دسترسی ها آسان شده است. یه روزگاری تو یه مسافتی که میخواستی بری به سفری به شهری دیاری، پیاده و نمیدونم قاطر و اسب و شتر و گاری و کالسکه و بسته به وسعت بود، از این وسایل استفاده میکردی. بعد ماشین اومد، سوار اتوبوس شدی، با اتوبوس رفتی، یه ذره برات آسان‌تر شد، بعد هواپیما اومد، بعد هواپیمای جت اومد و یه روزگاری کنکورد رو ساختن که نمیدونم با سرعت صوت حرکت کند و با سرعت فلان حرکت کند. و امروز داستان اینترنت و دسترسی به اینترنت، فضای مجازی، اینا یه روزگاری جز خیالات بود، جز آرزوها بود، جزو نمیدونم معجزات بود که تیل عرض میکنه این آدمه. یه آدمی هست که میتونه از اینجایی که هست، خودم اینجا و یارم در قلمستون همه جا. ولی امروز اینجوری نیست. امروز شما با یه تلفن دستید که حکم یک فرستن تلویزیون رو داره، یه رادیوس، یک نمیدونم یه دوربین فیلم برداریه، همه چی رو شما توی تلفن کوچیک کنار دستته همه رو یک جا داری و از اینجا میتونی تیول عرض کنی و بری خونه و سفر کنی بدون اینکه از جا تکون بخوری وارد خونت بشی. البته با حضور نظامی که در ایران حاکم است، یه نظام نکبت، نظامی که بیشتر شبیه داعش شد تا اون چیزی که ما در 57 تصور میکردیم که حالا میاد و به حال یه فرشته ای از در میاد و دیو و بیرون کردیم و یه فرشته ای میاد و همه چی گل و بلبل. هنوز زمینو داره، یعنی متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه ها ما نکردیم. اینترنت رو بسته و این شانس رو از ما گرفت، یعنی یه چیزی که همه دارن ازش استفاده میکنن، این میگه تو حق نداری استفاده کنی، به شرطی که پول بدی. امنیت هم در خطره، ولی اگه تو پولشو بدی دیگه امنیت هم در خطر نیست. این هم دیگه از عجایب روزگاری. یکی از اینا میگه که بمب اتم ترقه است در مقابل بمبایی که ما داریم. و تو فکر میکنی با خوده که این اگر واقعا بمب اتم رو داشت نمیزد تا حالا؟ 100% استفاده میکرد، 100% استفاده میکرد. و همون گونه که میگه که ما میتونیم تنگه تنگه هرمز رو بستن، تنگه بابلمندب هم میبندم، در حالی که اگه میتونست کرده بود. حوثی‌ها باهاش را نیومدن. حزب الله رو در لبنان وضعیتشو ببین. اصلا جهان رو نگاه کنید ببینید که چه تغییراتی داره صورت میگیره. انتخابات در انگلستان و انتخابات پیش رو در آمریکا خیلی مسائل رو برای ما روشن خواهد کرد. خب روزهای چهارشنبه در این ساعت بهترین است که بریم خدمت جناب استاد رضای مسئولی، استادیار دانشگاه لندن، و آخرین اطلاعات رو در حقیقت از این دانشمند خودمون انسان فرهیخته دریافت کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که در
2: سلام
1: هستم.
2: سلام به شما جناب بهبهانی و بینندگانتون، و امیدوارم که برنامه‌هایی که این هفته داشتید برنامه‌های مناسبی بوده و به هر صورت میهن تیوی کار ملی داره انجام میده. من از این جهت خوشحال هستم که درست قدرت مالی بعضی از رسانه ها رو نداره، مثل بی بی سی که از طرف دولت انگلیس حمایت میشه، یا اینترنشنال، یا این خبرگزاری های دیگه مثل وی او ای و اینا که همشون به هر صورت پول های کلانی میگیرن و اخبار و تفسیرها و اینهاشون هم خیلی اوقات به نظر من صحیح نیست یا دقیق نیست. میهن تیوی خوشبختانه از لحاظ رپیوتیشن، سابقه که به وجود آورده، اعتباری که به وجود آورده، این خب به هر صورت ماندگار خواهد بود. و من اون چیزهایی که خودم مشاهده میکنم باید بگم که به معنای واقعی از یک دانش خاص افراد داره استفاده میشه و این تاثیرگذار هست و من تردید ندارم. حالا میگن دانش مثل آب میمونه، راه رو پیدا میکنه، به جاهایی که باید بره، به مسیرهایی که باید بره میره.
1: بذار آقای مسئولی، بذار استاد از شما پرسیم. من فکر کنم مهمترین موضوع امروز این داستان انتخابات بود و چه اتفاقی افتاد و چرا به این گونه چرخید. یه سوالی که اساسا دارم اینه که این الان یه موضوعی که میشنویم تو رسانه ها که یکی از موزلات اعتراضات اینه که چرا اینا از ایو، از اتحادیه اروپا خارج شدن و این به ضرر ما بود خروج اینها. یکی از کسانی که خیلی اصرار به این موضوع داشت که خارج بشن همین آقای فراج بود و حالا میبینید که فراج امروز سردمداره. این تناقض رو نمیفهمم. نمیدونم چطوری حلش کنم.
2: بله ببینید این مسئله
1: مطرح کردم، متوجه شدی شما؟
2: بله بذارید من اینطوری توضیح بدم. ببینید انگلستان در واقع توی اروپا به اون شکلی که خود اروپایی ها هستن، یعنی کشورهایی که بهش میگن کانتیننت، یعنی انگلیسا هنوز خودشون رو اروپایی به اون معنایی که ما اروپا رو میشناسیم نمیدونن. دلیلش هم همین اینه که جزیره نشین هستن. ببینید دلیل از لحاظ تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتحادیه اروپا درست پس از جنگ جهانی دوم تشکیل میشه، در صورتی که نزدیک به 2 دهه طول میکشه که انگلیس ها وارد اون روز من دهه 70، سال 1971 رو دارم میگم الان، اون روز که آقای ادوارد هیث در واقع نخست وزیر هست، اینها وارد اتحادیه اروپا شدن. در اون روزم اتحادیه اروپا نبود، بازار مشترک بود اسمش بود EEC، European Economic Community. و سال 1971 هم دوگل وتو می کرد، می گفت آقا اگه انگلیس ها بیان این تو، خراب میکنن کار اتحادیه رو، برای اینکه انگلیسا یک پاشون تو واشنگتن و بیشتر از اون طرف هست که دارن تغذیه میشن. به همین دلیل مدت نزدیک به 10 سال، یعنی از زمان مکمیلان تا زمان ادوارد هیث طول کشید تا اینها تونستن راضی بکنن در واقع دوگل رو

دو گل البته قانع نمیشد. چند بار هم اووردنش در همین انگلستان، آبی و نانی و شامی و اینها هم دادن، ولی آخر سرشون با همون لحجه فرانسویش گفت نو. پس آمدن انگلستان

0: در زمان ویلسون کالهان خواستن در واقع ویلسون داشت می اومد بیرون، کالهان داشت می اومد، یک انتخاباتی هم اون دوره شد، اونجا هم در واقع می خواستن رأی‌گیری سر بیرون آمدن بود، چون از روز اولم گفتم یه بخش عظیمی از جامعه انگلیس نمیخواست وارد اتحادیه اروپا بشه. پس این یه چیز جدیدی نیست. در
1: نه، ولی من
0: این
1: یه چیزی
0: نه.
1: که متوجه نمیشم اینه که
0: من این
1: این
0: سابقهش رو خوب میدونم، سوال بکنید من دقیقا میدونم که این چه مشکلاتی هست رو
1: آره،
0: توضیح
1: ولی
0: میتونم
1: خود
0: بدم.
1: شکلی اتحادیه تو سال 2000 بود، تا قبلش که تقلا
0: AEC.
1: میشد.
0: نه نه AEC. ببینید اتحادیه اروپا از سال 1954 شروع به فعالیت کرده تحت عنوان European Economic Community، یعنی بازار مشترک المنافع.
1: اتحادیه
0: از
1: اروپا،
0: اونجا بود که
1: آره،
0: پایه اصلیش هستش EEC، بازار مشترک المنافع، که این بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. اتحادیه اروپا از سال در واقع از The Treaty of Rome، موقعی که اون قرارداد روم، اون برنامه روم رو اینها چیز کردن، بهش گفتن Ever Integration، یعنی ما یواش یواش میخوام کشورها با همدیگه خیلی ادغام بیشتری بشن، که یواش یواش مرزها رو برداشتن، یواش یواش اعلام کردن که حتی شاید به جایی برسه که ما یک نیروی نظامی مشترک داشته باشیم، همکنون از لحاظ سکیوریتی و امنیتی یک بلاک حساب میشن.
1: آره، ولی همون
0: و
1: موقع آلمان هم با این داستان مخالفه، یعنی فکر میکنم شمیت یا کول، یکی از این دوتا بود، یادم نیست دقیقا کو، ولی یکیشون گفت ما هرگز نمیتونیم مثل آمریکا بشیم. اگه شما
0: بله
1: فکر
0: خانم
1: میکنید
0: تاچر، اصلا رفتن خانم تاچر، یعنی اینی که خانم تاچر در واقع در موقعی که در حال هنوز نخست وزیری بود رأی گیری کردن و در واقع بیرونش کردن از شماره 10 کاخ نخست وزیری، دلیلش دقیقا همین حرف بود که ایشون مخالف این قضیه اینتگریشن
1: آره، برای اینکه
0: اروپا
1: اون
0: با اروپا
1: طرف
0: بود. و
1: گفتش که شما هرگز مثل آمریکا نمیشید، برای اینکه در
0: بله گفت ما
1: آمریکا
0: بیار.
1: اجازه
0: آره
1: بده من بگم اینو، اجازه بده
0: درسته.
1: ازم تب ببنده، گفتش که ما در اروپا ما نمیتونیم مثل، برای اینکه در آمریکا از سر تا شمال از شرق تا غرب از یه پول سبز استفاده می‌کنن، یه نوت دارن، یه دلار دارن و یه زبان مشترک دارن، ما و همه اعیاد و جشناشون یه روز اتفاق میفته، ولی ما اینجا به فاصله چند کیلومتر زبان تغییر میکنه، پولش تغییر میکنه، تعطیلاتش تغییر میکنه، آدابش تغییر میکنه، سنتاش عوض میشه. شما هرگز نمیتونید بشید United State of Europe مثل United State of America.
0: بله
1: و امروز همین قصه همچنان ادامه داره. بفهمید حالا بشنوید.
0: بله ببینید، خب از لحاظ سینگل کارنسی یا مانیتری سیستم اینا این کار کردن، اومدن تمام پولاشون رو کردن همین چیزی که امروز
1: خب نه دیگه،
0: بهشون میگوییم.
1: خیلیشون هنوز چندتایی از همین کشورها حاضر نشدن،
0: بله
1: دانمارک عضوشه نمی کنه، سوئد
0: نروژ نروژ
1: نمی کنه،
0: نکرده.
1: اسکاندیناوی
0: بله
1: نکرده، خیلی جا نکردن این کارو.
0: بله ببینید از 27 کشوری که توی اتحادیه اروپا هست همکنون، هی تعداد متقاضی هم هر روز به روز بیشتر شده، اکثرشون این سینگل کارنسی یا همین سیستم واحد پولی رو قبول کردن. ولی همون موقع
1: خب
0: چون
1: مکافات داشتن، برای اینکه مثلا
0: درسته
1: فرض کنی یک کشوری مثل یونان، یک کشوری مثل پرتغال، مثل
0: درسته.
1: اسپانیا، اینا حساب سازی کردن، اینا
0: نه
1: بدهکار
0: درسته.
1: بودن، خودشونو بالانس نشون دادن، گفتن نه ما اصلا وضعمون هم خیلی هم بهتر از فلان، در حالی که نبود و بقیه مجبور شدن تا اونو اونا رو بدن.
0: همین هم شد، همینی که میفرمایید کاملا درسته. در مقابل اسپانیا هم تا حدی این حرف درسته، یعنی در مقابل کشورهایی که فقیرتر بودن در واقع، خب این مسئله به وجود آوردن یه دونه

0: پول واحد خب مشکل آفرین بود. برای همینم انگلیس خودش گفت من عضو نمیشم و آقای جان میجر رو فرستادن، اون موقع نخست وزیر ایشون بود، و در واقع چیزی به نام آپت اوت، یعنی ما از این خارج میشویم رو اینها امضا کردن، یعنی گفتن ما همه چیز رو قبول داریم. حالا من این جزئیات این مسئله خیلی طولانی میشه.
1: نه
0: این
1: اصلا مهم نیست.
0: من خلاصه، من به طور خلاصه، آره بفهمید.
1: سوال من اینه، این آقای فراج که خودش مبده و مبتکر خروج بوده، امروز که اصلا خود مردم در انگلستان اعتراضشون بر سر همین خروجه، چطوریه که حالا به این رأی میدن؟ اینو نمیتونم حل کنم. فراجی که میگفت خارج بشین، حالا جامعه درسته. میگه اشتباه کردیم که خارج شدین، رفته دوباره به فراجی که خودش میگفته خارجیم رأی دادی، اونو نمیفهم.
0: البته همچین چیزی رو همه نمیگن. ببین هنوز آمار گرفته میشه 48-52، یعنی 52 میگه خارج باشیم، 48% میگه که بریم دو مرتبه بپیوندیم. یعنی
1: خیلی زیاده دیگه، تقریبا نصف جامعه است دیگه.
0: دقیقا از روز اول هم اینطوری بود، از رای گیری که برگزیت هم بود همش 2% بین اینا فاصله بود، و همینم هم مخته مناقشه شد، چون گفتن که آقا جان باید از روز اول، آقای دیوید کامرون میگفت از 20% بیشتر بعد اون برنده رای ببره.
1: خوبه.
0: یعنی مثلا آره با یه مارجین بالاتری باید می بود، نه اینکه بگن هر کسی که باید حتی یک رایم، یعنی همه حرف نگه، حتی یکی بگید اصلا بود 51.9 و بشه 49.1، اینا باز می گفتن که اونی که 50.9% برده، پس این برده. خب این مقایسه اختلاف شد. این همه الانش اختلافات در انگلستان سر همین قضیه به خاطر اینکه 50-50 است. اگه حالا اون 2% رو شما فراموش بکنید، 50% میگه ما بیخود کردیم، به ضرر ما بوده، و حتی الان حزب کارگرم باز تمام سعی کوشش در اینه که برگرده یه جوری، حداقل از لحاظ اقتصادی میگوین یک سیستمی دارن که نروژ در واقع اونطوری پیوسته به ایو که بهش گفته میشه کاستوم یونیون. کاستوم یونیون یعنی این که شما فقط از لحاظ اقتصادی و مالیاتی و تعرفه‌ای با همدیگه متحدی، یعنی در واقع برگردی به اون داستان کشورهای مشترک المنافع که همون اسمش بود EEC.
1: آره.
0: آره. اون
1: هرکی کار خودشو میکرد ولی با هم آره. منافع داشتیم.
0: از نظر اقتصادی، یعنی اون بیمونه یه بلوک اقتصادی بود که تعرفه ها رو برداشتن، یعنی اگه یه جنسی میخواد وارد از این کشور رو کشور شه دیگه چک نمیشه، چون یه کشور حساب میشه. اینا یواش یواش برداشتن، آدم ها رو هم آوردن جز و این معادله چک نکردن گذاشتن. اونجا بود که اختلافات شروع شد، چون گفتن مثلا خانم تاچر همون موقع ها میگفت آقا ما حاضر نیستیم که یک رومانیایی یا یک از این کشورهایی که به اصطلاح اروپای شرقی حساب میشن اینا هجوم بیارن اینجا از سیستم ویلفر استیت ما، سیستم سوشال ما استفاده بکنن، که چنین چیزی هم شد.
1: آره میدونید؟
0: آره. حالا ببینیم مسئله نایجل فاراج، نه ایشون موازهش چیز تغییر نکرده. موازهش ببینید، موازهشون همون آدمیه که گفت ما اتحادیه اروپا برای ما مناسب نیست، برای اینکه ما نمیتونیم خودمون استقلال داشته باشیم. همش هم روی مسئله استقلال و این حرفا صحبت بود. اون موازش عوض نشده. تقریبا در آماری هم که گرفته شده، این آماری که مثلا یک ماه پیش گرفته شده، 6 ماه پیش گرفته شده، 1 سال پیش گرفته شده، هنوز 48-52 باقی مونده، تکون نخورده. ببینید از این جهت هستش که آقای علا، من برمیگردم این قضیه که ربط میدم به انتخاباتی که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام شد، این یک زمین لرزه بود در واقع، یعنی یک انقلاب میتونیم بگیم آرام و نرم سیاسی بود، به این دلیل که حزب هایی که سابقه طولانی دارند در گرداندن انگلستان در این 120 سال گذشته، ببینید حزب کارگر 120 سالشه، حزب محافظه‌کار 170 سالشه، قدیمی ترین حزب اروپا تقریبا شناخته میشه. هر دوی اینا از حزبی شکست خوردن که 5 سال فقط سابقه فعالیت داره، 5 سال، و تعداد اعضاش هم الان تقریبا با حزب کارگر یکی هست، یعنی حدود نزدیک به 300 هزار نفر اینا عضو دارن. حزب محافظه کار الان چیزی حدود 130 140 هزار تا عضو داره، خیلی عضواش اومدن پایین. و توی انتخابات هم همین انتخابات محلی شوراها،
1: یعنی این محافظه کارا رفتن ریختن توی حزب رفورم
0: اکثرا، حتی وکلاشون در واقع جدا شدن، یه عده‌شون آمدن رفتن پیوستن به حزب ریفورم. و خیلی جالبه برای من که دیدم یه هدلاینی روی که این روزنامه‌های فارسی زبان زده بود، خیلی هم خنده‌دار بود برام که چقدر بی اطلاع شاید هستن نسبت به این مسائل. زده بود حزب اصلاح طلب پادشاهی برنده انتخابات شد. متوجه شدید؟ آره. آخه اصلا این ترجمه‌ای که کردم، من به هیچ عنوان اسم اصلاح طلب رو استفاده نمی کنم به خاطر اینکه این اشتباه نشه با اون جریانات اصلاحات و این حرفا، برای که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه، اینا هیچ کدوم یک ربطی اصلا به هم ندارن، اصلا یک اپسیلون هم با هم دیگه چیزی ربطی ندارن، اشتباه سیاسی بعد خواهد شد. من اینطوری میتونم بگم که الان در واقع اون چیزی رو که ما مشاهده داریم میکنیم یک چیز بیش نیست. برای مدت بیش از 100 سال هست که دو حزب در انگلستان کشورداری کرده، یکی حزب کارگر بوده و دیگری حزب محافظه‌کار. اینا هر دفعه عوض شد، دو دوره اون بوده، سه دوره این بوده، یه دوره اون بوده، با دو دوره اون بوده، اینا به صورت به قول معروف پاسکاری کردن بین خداشون حکومت و کشورداری رو. تا بعد از برگزیت و حتی قبل از اون، یعنی شما نگاه کنید در طی بعد از کامرون، بعد از دیوید کامرون 5 تا نخست وزیر عوض شد. آخه شوخی نیست، در عرض 2-3 سال اینا 5 تا نخست وزیر عوض کردن، یعنی بی ثباتی سیاسی قبل از برگزیت شروع شده بود. الان اون چیزی که شما دارید مشاهده میکنید تداوم این بی ثباتی سیاسی هست. و اون چیزی که بهش گفته میشه به زبان انگلیسی کیوس، کیوس یعنی هرج و مرج سیاسی، و این هرج و مرج سیاسی الان روز به روز داره بیشتر هم میشه. و حتی آقای استارمر اعلام کرده بود که من نمیرم، چون 100 تا الان از وکلای مجلس الان نزدیک به 400 تا وکیل دارن توی پارلمان انگلیس، توی مجلس عوام، و خیلی به راحتی 100 تا از این وکلا گفته این 1/4، در واقع 1/4 وکلای مجلس حزب کارگر به نخست وزیر گفته شما باید بری. حالا امروز ایشون اومده بود در پارلمان که صحبت میکرد، گفت من اگر برم هرج و مرج ها بیشتر میشود، برای همین وامیستم. من خودم فکر میکنم که درسته که شاید میخواهد بماند، ولی الان میتونم من حدس بزنم، این حدسیاتی هم هست با توجه به دانشی که شاید داشته باشم یه حد کمی راجع به جامعه انگلستان، روز به روز براش این کار مشکل تر خواهد بود. روز به روز به نظر من اون لغتی گفته میشه، authority یعنی شما قدرت و توانایی حکومت کردن رو به حزب خودت اول بعد داشته باشی در یک جریان سیاسی و یک اعتبار و اعتمادی داشته باشی بین تمام وکلات، این تقریبا شکسته شده و اختلافات درون حزبی هم روز به روز داره بیشتر میشه. و ولی متاسفانه این رو باید بگم که حزب کارگر در واقع مشکل اساسیش اینه که کاندیدهایی که میخواهند جای آقای استارمر رو بگیرن، اونها خداشون از کیفیت و قابلیت های بالایی برخوردار نیستن. یعنی در واقع مشکل‌ها بیشتر خواهد شد. این درش تردیدی ندارم. در حزب کارگر هیچ تردیدی ندارم من که مشکلاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. دعواهاشون، اختلافاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد و این به ضرر انگلستان هست. به ضرر این کشور هست. نمیدونم جناب بهانی، من جواب سوال شما رو دادم تا حدی.
1: بله دیگه، به حال یه خرطوخریه دیگه، فارسیش اینطوریه.
0: نه دقیقا الان این به این صورت شده و اون چیزی که گفته میشه در فرهنگ سیاسی جیوپولی. جیوپولی یعنی دو حزبی. ما دیگه این تموم شد، یعنی تا بعد از 120 سال که در کشور انگلستان جیوپولی بود، دو حزبی بود، این در هم
1: شکست. مدریتا و کارگر، لیبر و مدریت
0: تموم شد. اون دیگه تاریخه دیگه، اون یک تاریخ دیگه ایه. الان مثل تمام اروپا، مثل تمام کشورهای دیگه اروپا، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چه که حزبای کوچیک هم نقش بازی میکنن و حزبای دیگه هم هستن که بازیگر هستن، انگلیس هم تقریبا الان به اون سو رفت و حزب ریفورم بدون هیچ تردیدی، من حالا هفته پیش گفتم که آقای نایجل فاراج به احتمال قوی نخست وزیر بعدی خواهد بود. ولی کن
1: مخیم تو سیاست خارجی چی نسبت به مثلا ایران و مسلمان و اینا، یه ذره هارشه. آره. نیست
0: ببینید، اون چیزی رو که به اصطلاح خودش مستقیما اعلام میکنه، هر دوی این صحبت هایی که کردی شما رو خودش میاد و خیلی به طور شفاف میگوید و دیروز هم باز یک اینها بیانیه‌ای دادن در مورد که چگونه عملکرد اینها در مقابل مهاجرین چه خواهد بود و چه کارهایی رو انجام خواهند داد و اینها رو در یک کنفرانس خبری اعلام کردن. ببینید الان اون کاری رو که حزب ریفورم میگوید و مردم هم بهش رأی دادن اینه که اولا جلوی مهاجرت های بی رویه رو خواهد گرفت. این یکی از حرفایی که اینها قول دادن و گفتن ما این کار رو انجام میدیم. دیگریش اینه که اعتبار تقریبا میخوام بگم این دو حزب استبلیش که حزب کارگر باشه و حزب محافظه‌کار باشه، اینا تقریبا دیگه مرد چوپان دروغگو شدن در مورد مهاجرت. کسی حرف اینها رو قبول نمی‌کنه و برای همینم هم هست که مثلا در کشوری مثل ویلز، یک کشور حساب میشه در همین در یونایتد کینگدم، این کشور حدود 100 سال توسط حزب کارگر اداره شده بود، این بار سوم شد، یعنی حزب ملیگرای ولز بیشترین رأی آورد، بعد از اون حزب ریفورم بود و بعد از حزب ریفورم حزب کارگر بود، یعنی سوم شد. یعنی همچین فاجعه‌ای، یک همچین تودهنی در واقع اینها خوردن که همچین چیزی رو دیگه تاریخ نگارا باید بیان بررسی کنن که از لحاظ اجتماعی و سیاسی در جامعه انگلستان چه تحولاتی رخ داد که منجر به این شد. برای من حداقل کسی که داره از نزدیک مشاهده میکنه، من فکر میکنم اینها مشکلات ساختاری دارن. یکی از مشکلات ساختاریشون هنوز اینها جامعهشون رو به صورت طبقاتی اداره میکنن، برعکس خیلی جاهای توی اروپا که طبقه متوسط، طبقه میانی بزرگ هست. مثلا در یه جایی مثل نروژ یا حالا مثل سوئد 70% جامعه شما میدونی در وسطه، یعنی میدل کلاس حساب میشه، طبقه متوسط حساب میشه. در انگلستان این طبقه کارگره که اکثریت داره، یعنی چیزی حدود 65% جمعیت انگلستان طبقه کارگرش رو تشکیل میده و طبقه متوسط بسیار ضعیف هست، به معنایی که از لحاظ جمعیتی درصد کمی رو وقتی میگیم کم، مثلا شما راجع به 30-35% داری اینجا صحبت میکنی. خب اینها بی ثباتی ایجاد میکنه در یک جامعه ای و این باعث این شده که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آموزشی، از خیلی لحاظها یک مقدار زیادی بی‌عدالتی، نمیشه بخوایم بگیم اسمش رو، مقدار زیادی این اکوالتی، نابرابری هایی هست که این نابرابری ها دلیل اصلی در واقع هم برگزیت بود. من دارم اینو دو مرتبه میگم خدمت بینندگان، اینی که برگزیت به وجود اومد همین طبقه بزرگ کارگر بود، یعنی حزب کارگر، میگم حزب کارگر، طبقه کارگر که 65% جامعه انگلیس تشکیل میده، اینها دیدن اوضاع اقتصادیشون خوب نیست، وضع نون و آب و گوشت و اینا هم خوب نیست و بعد اینها رفتن یه مقدار زیادی میخوان خارجی ها رو هم بیارن از کشورهای دیگه اینجا که کارهاشون، و حالا کارهاشون چی بود؟ مثلا رفتگر بودن. خب اینم رفتگر هم یکی بردن از حالا رومانی، اون کار رفتگری هم از اون گرفته، میدونید. و این بود که به هر صورت این شورشی که ما هفته پیش دیدیم ادامه شورش همون برگزیت بود، این تداوم اون بود، هیچ چیز عجیب غریبی نبود، واقعا عجیب برای کسایی که دارن مشاهده میکنن چیز عجیبی نبود که همچین چیزی اتفاق افتاده، چون گفتم یه حزبی مثل ریفورم در 5 سال اومده الان یه حزب خیلی بزرگی شده. خب من میتونم بیشتر این صحبت ها رو در یه مقدار از این اسلایدهایی که دارم ادامه بدم اگر دوست داشته باشید.
1: بفرمایید، سوال دیگه اختیار شماست، ما هم گوش میدیم ببینیم که
0: اگر سوال دیگه نباشه من.
1: نه، فقط قبل از این که وارد برنامه اسلایدت بشی دارم میخواد
0: بفرمایید،
1: با توجه به دانش و تجربه و این عمقی که داری در حقیقت دنبال میکنی مسائل رو، سفر آقای ترامپ به چین چه تأثیری در روند جنگ ایران خواهد داشت به نظرت؟
0: این سوال خیلی مشکلیه. ببینید، سوال مشکلی هست. من شخصا فکر میکنم به هر صورت، ببینید، چین یک کشور بزرگی هست و از لحاظ اقتصادی کشوریه که الان خودش هم به یک نوعی داره یواش یواش ابرقدرت میشه، هرچند چین کشور در حال توسعه هست و مشکلات خودشو داره مثل همه کشورهایی که در حال توسعه هستن، ولی کن در واقع دنبال درد سر با ایالات متحده امریکا نیست. ایالات متحده امریکا به یه معنای هم بازارش هست، هم به یه معنای شریکش هست و بازار امریکا و که نزدیک بودن به امریکا خیلی براش مهمتره تا نزدیک بودن به رژیم تهران. این درش اون تردید و شکی نیست. و اینی هم که بخواد مثلا مسئله بشکه‌های نفت باشه، حالا مثلا نمیدونم 80%، 50%، 10%، حالا هر چند درصدی که حالا اینها میگوین چین باید از ایران بخره، خب این هم میتونه از جاهای دیگه تأمین بشه. ببینید، عربستان سعودی 2-3 یه مقدار پمپاژش رو بالا ببره، یا همین قطر یه ذره پمپاژ رو بالا ببره، خب این مسئلهش هم حل میشه. حتما نباید از ایران بخرید. تنها دلیلی که از ایران میخرید به خاطر که اینا تحریم بودن، قیمت‌های زیر قیمت میفروختن، میدونید. چیز به نظر من در این معادله به هر صورت یه معادله جهانی هست. حالا اونجا تایوان رو داریم نزدیک چین و ایران که بالاخره یه فاصله دوری داره از لحاظ جغرافیایی، و من شخصا فکر میکنم که از لحاظ جیوپالیتیک بین المللی چین نمیاد طرف ایران رو بگیره. میدونید چین نمیاد طرف رژیم ایران واسته، اینو دلیلی نه.
1: نفتی رو که ایران بهش به ارزون میفروشه که عربستان بهش به اون قیمت نمیفروشه.
0: ببینید کاملا درسته. ببین الان این اگه فقط سر معادلات نفتی باشه که اینجا که نیست، در واقع عقیده من اون یه چیز بسیار کوچکیه در این معادلات. معادله اینه که خب چین هم بازار خاورمیانه رو میخواد یه مقداری در شریک بشه. یعنی اینا الان در طی این چند دهه گذشته یک معنا سیاست اکسپنشنیست داشتن، توسعه گرا، و اینه که بیان در کشورهای آسیایی آفریقایی جا باز کنن، پا باز کنن. خب و جای مثلا یه مقدار بازارهایی که دست قبلا امریکا یا انگلیس یا فرانسه اینا بوده، اینا رو بیان چینیا بیان بگیرن. خب این الان یه مقدارش خب در واقع تقسیم این بازارها هست، و من فکر نمی کنم که اگر مثلا فردا گفته بشه آقای شی، اسمش هست شی پینگ، آقای شی پینگ اگر شما بیای طرف این تو این دعوا میخوای طرف کی رو بگیری، اینا طرف ترامپ رو خواهن گرفت. این که من برش تردید ندارم.
1: معلوم استقبالی که از ترامپ کردن، من اینو پیش بینی میکردم، گفته بودم که فرش طلا براش بند میکنم.
0: خب ببینید وقتی که یه کسی که داره بزرگترین پارتنر شریک اقتصادی تو هست، یعنی اگر بازارهای امریکا به روی چین بسته بشه، خب چین ورشکست میشه. خیلی از این میدونه همین الانش کشتیایی که منتظر بودن بیان بار بیارن به امریکا، وقت تعریفا رو برد بالا، قیمتای این اجناس یعنی سود برای تولید کننده کم شد. خب اینها کشتی ها هنوز اونجا منتظرن که آقای ترامپ بگه بابا تعریفا رو کم میکنن. میدونید
1: بسیار خوب، بریم سراغ اسلایدهای شما و برنامه تونو ما سراپا کنیم.
0: من برای خلاصه میگم، من برنامه رو به سه قسمت تقسیم کردم. حالا صحبت شاید بخورد طولانی شد، شاید من زود این اسلایدها رو سریع ازش عبور بکنم، چون بعضی از صحبتها رو کردم راجع به حداقل انگلستان. ولی بخش اول صحبتم باز راجع به اینترنت و خاموشی اینترنت در ایران هست، و واقعا این مصیبتی که الان از لحاظ ارتباطات برای ما ایجاد شده، ما این رو بررسی میکنیم. روز 75 روز هست که الان اینترنت خاموشه. صحبت بخش بعدیش همین راجع به انگلستان و انقلاب، اسمش گذاشتم انقلاب انگلیسی، چون اگر این میخواست در یک کشور جهان سوم الان اتفاق افتاده بود، یعنی یک حزب جدیدی که تازه 5 سال عمر داره آمده بود و دو تا حزب گردن کلفتی رو که یکیشون 170 سال عمر داره، یکیشون 120 سال عمر داره، اومده بود اینا رو شکسته بود، الان اینجا یه خونریزی شد و بمب گذاریش کشور جهان سوم بود، حکومت نظامی اعلام میکردن، مثلا تو ایران میومدن با مسلسل میومدن تو خیابون و نمیدونم شروع میکردن به آدم کشی و این حرفا، که آقا ما دست ماست این مملکت، چرا ما 100 سال دست ما بوده، 170 سال دست ما بوده، ما دست کسی دیگه ای نمیدیم، ما کسی اجازه نمیدیم بیاد شورای شهر رو یا مجلس رو از ما بگیره. ببینید یه خوبی که کشورهای مثل انگلستان که یک سابقه طولانی در دموکراسی و حداقل دموکراسی انگلیسی، نوع دموکراسی انگلیسی هست، دارن اینه که بسیاری از این مسائل رو با عقل حل میکنن. یعنی میبینن خب طرف حریفش، خب اینجا الان مردمش نمیخوان به اون حزب رأی بدن، نمیاد مسلسل بکشی روشون که بکشه ازشون. آقا نمیخوام، خب شما رو، خب به شما رأی نمیدیم، میریم به یه حزب دیگه میدیم. فردا میایم در تظاهرات شرکت میکنیم، هیچکی هم نیست که بیاد ما رو با مسلسل و با آر جی پی و نمیدونم با قمه و اینا بیفته ما رو بکشه. خب این جامعه پیشرفته، خب همینه، حق حل اختلافات یا از طریق فشنگ یا از طریق صندوق رأی. خب اینا از طریق صندوق رأی این کارو میکنن، خب هزینهش کمتره، میدونید هیچ مملکتم نابود نمیشه. بخش آخر صحبتم هم یه مقداری حالا امروز شروعش میکنم، حالا در جلسات بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنم، و اون راجب یک نهاد جهانی هست، یعنی نهاد جهانی که ایرانی ها بتوانند در تمام جهان به اون بپیوندند و راجب اون به هر صورت چون یک پروژه هست اون رو شاید در یکی چند جلسه بخوام توضیح بدم. حالا این دفعه شروعش میکنم، تا جلسات بعدی راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. من اجازه بدید این رو شیر کنم. جناب بهبهانی شما سه تا W میبینید اینجا، سه تا WW. بله بله بله دو تا شدیم. آره بله بله. ببینید بخش اول، من اینجا دیروز یا پریروز بود خانمی که سخنگوی دولت هست، سخنگوی آقای پزشکیان هست، صحبت کرده بوده با خبرنگارا و رئیس های سندیکا و اینا، دو مرتبه میدونید اینا دارن دیگه هر روز از این کنفرانس های خبری میذارن. خانومی هست به نام خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ایشون اومده بوده گفته بوده بله اینترنت حق مردم است و مردم حق دارن که اینترنت داشته باشن، و حتی اونهایی که عصبانی هستن، خشمگین هستن، این هم کاملا قابل فهمه، میدونید خیلی سیویلایز شدن، خیلی متمدنانه با مردم صحبت میکنن این روزها. و ولیکن عامل اصلی این عصبانیت این نیستش که ما اینترنت رو قطع کردیم، این به خاطر اینکه این خشم دشمنانی هستند، عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث می شوند فضای امنیتی ما مخدوش شود. خب بله این هم یک نظری است، و رسانه ها کمک کنند این ادبیات را جا بیاندازیم. دولت طرفدار دسترسی آزاد است. خب اگر طرفدار دسترسی آزاد هستید و میگویید که خب این حق همه هست، خب یک بوم و دو هوا نمیشه. خب اگر حق مردم، خب حق مردم رو بدید که خب یه حرف دیگه، وقت خودتونم میایید میگید این حق مردمه، خب این حق رو باید به مردم داده بشه. ولی من بیشتر فکر میکنم اینها باز هم از همین صحبت های معمولا که پشتش حرفی هستش که پشتش هیچ گونه عملی نیست، و اون چیزی که در غرب گفته میشه بهش دیجیتال رایتس، یعنی حقوق دیجیتالی، این رو به یک معنای اینها شاید درک نمی کنن، چون میدونید قوانین حقوق دیجیتال در تمام دنیا تقریبا امروز شناخته شده است، و همینطور هم که هفته پیش گفتم در نپال وقت که اینا چند تا سایت این شبکه‌های اجتماعی رو مثل اینستاگرام و اینا رو بستن، مردم اومدن انقلاب کردن، دولت رو عوض کردن. ببینید در این حده، و هیچ جای دنیا الان این حالتی رو که ما مردم ما مجبور شدن باهاش درگیر باشن هم هیچ جای دنیا نیست. و اینها در واقع به یک نوعی ترسشون باز همینطور که همه ماها میدونیم اینه که خب مردم میتونن خودشونو از طریق این شبکه ها هم مطلع کنن هم سازمان بدن. و اینها خب دلایل اصلیش خود مردم ایران هستن، نه دشمن خارجی. الان 75 روز هست باز نت بلاکس که میدونید یک سازمانیه که گزارش میده و کارش این هستش که ببینه شبکه‌های اینترنت در سراسر دنیا چگونه کار میکنه و این همش راجب کنکتیویتیه، یعنی که آیا وصل هست، چقدر وصل هست، سیستم چقدر متصله. و همینطور که شما میبینید ما الان 75 روزه که اینترنت رو اینها خاموش کردن. و همینطور هم که اینجا میبینید گفته که خود نت بلاکس داره اینو میگه، باز این حرفای بنده نیست، میگه که سانسور دیجیتال تمام این کارهایی که برای سانسور کردن شبکه‌های اینترنت اینا انجام دادن در واقع تبدیل شده به یک نوع پولسازی برای یه عده‌ای دارن از این راه پول میسازن. و همینچنین هم از لحاظ تکنیکلی شما نگاه کنی امنیت خود شبکه‌های اینترنتی در واقع ضعیف‌تر میشه، به این دلیل که من قبلا هم گفتم خیلی از این سیستم ها باید آپدیت بشه. اگر این سیستم ها آپدیت نشه، خصوصا آپدیت های امنیتی که باید بشه، نرم افزار های امنیتی، خب اینها خب ضعف ایجاد میکنه در شبکه. ببینید سیستم های امنیتی خیلی پیچیده است و اگر شما حسابش رو اینطوری به خود در نظر بگیرید که یه ساختمون در نظر بگیرید که مثلا 100 تا پنجره داره، خب اگر که یک پنجره هم حتی باز باشه، خب اون طرفی که میخواد بیاد تو میتونه از اون دری که پنجره که بازه بیاد تو. حالا اگر شما 99 تاش هم بسته باشی، یکیش که باز باشه، باز میتونه اون فرد وارد ساختمان بشه و از لحاظ امنیتی تخریب ایجاد بکنه. خب این یه مشکله، واقعا مشکل تکنیکی هست و این در حالیه که خب یه عده‌ای هم میدونید همین چی میگن سیم کارت سفید دارن و میتونن از اینها استفاده کنن و در مجموع کلاهبرداری های اینترنتی هم زیاد شده. با اینکه اینها رو دارم برای سیستم داخلی البته میگم، سیستم های داخلی کلاهبرداری ها هم بیشتر شده طبق آمار. خب این دلایل مختلف داره و پیچیده است و من نمیخوام الان وارد اون بشم، اون خودش یه بحث جداگانه ایه. از لحاظ اقتصادی باز بارها گفتیم اینو، خب این یک نوع خودکشی اقتصادیه و یه چیزی حدود 25 میلیون آدم از اقتصاد دیجیتال در واقع زندگی و امور زندگیش اداره میشه و این خسارت الان نزدیک به 3 میلیارد دلار رسیده. 3 میلیارد دلار. بله اینا صحبت کنن به اینترنت پرو و میخوایم اینترنت پرو رو بیاریم و هفته‌های پیشم من گفتم اینترنت پرو یا اینترنت پروفشنال یک سیستمی هستش که اینها میخواهند فقط به آدم‌های خاصی بدن، خصوصا حالا اونایی که در بخش تجاری هستن یا بخش علمی هستن. ضابط و روابط و ایناش مشخص نیست، اینها میدونید در واقع کاملا مشخصه برای من که به یک معنی باز اینها میخواهند رانت اینترنتی ایجاد کنن، یعنی اونایی که خودیا هستن، نزدیک به ما هستن، حرف ما رو گوش میکنن، برای ما مشکل ایجاد نمیکنن، خب ما به اونا یه چیزی میدیم، یه مقدار اجازه میدیم که اینا بتونن استفاده بکنن. به مردم هم که حالا مسئله ای نیست، چون به قول خودشون میگم بحران هست، ولی اعلام کردن، خداشون اعلام کردن و گفتن که ما در حال رصد کردن هوشمندانه رصد هوشمند و سامانه های مصنوعی هستیم، یعنی از هوش مصنوعی داریم استفاده می کنیم برای جاسوسی، لغت بهتری نداریم. میدونید که در فرهنگ اینترنت، زبان اینترنت، برای مانیترینگ و سرویلنس لغتی رو استفاده میکنن به نام پناپتیکون. لغت پناپتیکون اگر بخوایم، این لغت یونانی هست، پن به معنی همه میشه، اول همه، اپتیکون هم یعنی اینجا به معنی چشم میده، یعنی دیدن. ما شما را داریم میبینیم، ما داریم شما را مشاهده میکنیم. و این قضیه پناپتیکون الان اعلام شده است، یعنی اینکه گفتن حتی یعنی ریپورتاج هایی بوده که بسیاری از ایرانیان رو در درون مرز در کشور خواستن، گفتن شما پیام هاتون با استاندارد های ما همخوانی نداره، اینها به امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور رو به هم میریزه، و اگر نیایید و برای مثال اون کارهایی که ما به شما میگیم و نکنید، ما شبکتون رو میبندیم. برای مثال بیایید، نمیدونم، ما الان یه چیزی AI درست کردیم، این قلابی هایی که درست میکنن فیک، اینها رو باید بیایید پخش کنید. میدونید یه نوع اخاذی هست، یک نوع در واقع بلک میل هست. من هم که هفته پیش گفتم، خیلی برای که میبینم سیاست در واقع تبلیغاتی رژیم الان دو هدف رو دنبال میکنه. یکی هدفش میدیا و رسانه های خارجی هستند، و هدف دیگرش خب مردم ایران و بخش بزرگیش از طرفداران خودشون. شما اگه به این تصویر را نگاه بکنید، تمام بانوانی که تو این تصویر هستن محجبه هستن، روسری به سر دارن، عمامه به سر دارن و متعلق به یک عصر دیگه ای هستن. بعد در مقابل میبینید اون کسی که عکس رو گرفته که گتی هست، نوشته اتا کناره، اسم من فکر میکنم همین عکاسش باشه، اتا کناره باید باشه، عکسی گرفته، حالا یا اتفاقی یا تصادفی بوده یا هر چیزی، عکس بانوانی که گرفته در این مقابل این تصاویر، عکس یه خانم مدرن و امروزیه. نگاه کنید، مثلا نه ایشون حجابی داره، انگار که در پاریس داره در شانزلیزه راه میره، این خانم دیگر هم به همچنین، و این عکس با عکسی که پس زمینه هست هیچ گونه همخوانی از لحاظ عصر نداره، یعنی هم عصر نیستن، هم قرن نیستن، هم زمان نیستن. بله، از طرف داره دنیای رسانه های خارجی و به ایرانیان خارج از کشور میگوید که همه چیز عادی است، اگر میخواهید بیایید در سواحل جزایر کیش بیایید برید آبتنی کنید، بله اونجا همه امکانات هست، هر کسی که میخواد بیاد اونجا با مایوی دو تیکه و ما هیچ کاری هم نداریم. آهنگم اینجا ایبیسا، حالا ایرانی ها میگوین ایبیسا، ایبیسای خاورمیانه و خلیج فارس هست، بیایید اونجا. و باز هم این عکس هایی که میبینید، مثلا شما اینجا تصور بکنید بانوانی که توی این عکس هستن، این خانم کاملا هم چادر داره هم مقنعه داره، یکی خانم روسری داره و لباس تقریبا 90% اسلامی تنشه، و دیگران که میبینید. ولی در مقابل چه در این عکس، این خانمی که بلوند میبینید و اینجا این دو بانوی دیگری که اینجا هستن دارن میرن، اینها باز از لحاظ زمانی و قرنی به نظر نمیاد که با این تصویر هیچ گونه چیزی داشته باشن، نقطه مشترکی داشته باشن. بله، این هم جالب، الان خودم دقت کردم، ببینم عکس دیده. من الان یه دفعه عکس دیدم. بله، اینجا هم به همچنین باز شما این عکس رو که خیلی بهش دقت کنید، خب این برج میلاد هست، این پرچم جمهوری اسلامی هست و این آقایی هم که پرچم دستش گرفته به نظر میاد از زمان عباسیان یا بنی امیه و امویان باشه و همچنین بانوی که روش نشسته روش واستاده. بعد ولی اینجا جوانایی که میبینید دختر خانم خیلی مدرن و امروزی هست. باز میگم اینا اصلا با همدیگه هیچ گونه همخوانی نداره. این خیلی برام جالبه. ببینم، آها، شما نگاه کنید این خانومی که الان اینجا هست توی این جلوی همه آمده ایم، نمیدونم، من الان یه دفعه دقت کردم، نمیدونم این مثل که با همدیگه خواهر باشن. این خانوم هم جلو این عکس که داره میره خیلی شباهت داشت با اون خانم دیگه. حالا نمیدونم، من اینو باید بینندگان بیشتر دقت کنن. باز هم این یک نمونه دیگه شه. در من فکر میکنم این میدان همین پهلوی باشه که این عکس رو گرفتن. ولی حالا این بنرها، بنرهایی که برای در واقع تبلیغاتی هست، باز میبینید بانوانی که جلوش عکس گرفته شده همگی بدون حجاب هستن، همگی. و این خب یا صحنه سازیه یا اینکه واقعیه، من این رو نمیدونم. ولی این باز این تصویر جلب توجه کرد برام که برای بینندگان میخونیم. میگه مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادی تر از مخالفت با نماز است. خب من نمیدونم، از یک طرف یک همچین حرفایی میزنن، یعنی میگویند که حجاب برای ما خیلی مسئله مهمیه، از طرف عکسایی که میان میگیرن و میندازن و مخابره میکنن، خب میخوان نشون بدن که ایران کشوری هستش که مسئله حجاب نداره، مدرن، امروزیه و چیزای دیگه. بیشتر روی اون نکته تکیه میکنن. و بعد ایشون یه حرف دیگه ای زده، گفته حجاب پدیده فوق مدرن است. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم فکر کنن روی این. من این رو نمیفهمم، من خودم شخصا نمیفهمم که نظر این جناب چی هست، نظر این آقا چی هست که میگوید مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادی تر از مخالفت با نماز است. بعد حجاب پدیده فوق مدرن است. من سر در نمیارم. از اینجا میریم سر مسائل انگلستان که خیلی داغ بوده. ببینید، واقعا یه مسئله تاریخی اتفاق افتاد. باز میدونید زمین لرزه میتونیم اسمشو بذاریم، انقلاب به نوع انگلیسی میتونیم اسمشو بذاریم. یه مقدار من صحبت کردم راجبش. اینه که از روی این اسلاید ها خیلی زود میگذرم. الان طوری شده که آقای استارمر درسته در کاخ نخست وزیری هست، ولی قدرت در واقع مدیریت خودشو هم در کاخ نخست وزیری تضعیف کرده، تضعیف شده. و همین که یه آقای مثل ایشون اسمش هست استریتینگ، این الان همکنون وزیر بهداشته، ولی خب همکنون اعلام کرده که من میخوام بیام کاندید بشم برای نخست وزیری و ایشون باید استعفا بده بره. و حدود 100 گفتم 100 تا وکیل مجلس، یعنی یک چهارم خود وکلای حزب کارگر الان گفتن که ما رأی اعتماد نمیدیم به آقای استارمر. و این هم دیگه به قول معروف دیگه کشور آزاد، یعنی این کشوری که میتونی شما نقد کنی از نخست وزیرش، از پادشاهش، و شما رو نه زندان میبرن، نه کتک میزنن، نه با مسلسل میان خیابون ترورت بکنن برای مثلا نظری که داشتی. اینجا همینطور که میبینید آقای استارمر رو توی کالاسکه بچه ها گذاشتن و چون الان خیلی ها در انگلستان، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم اکثریت مردم انگلستان الان میخوان که ایشون استعفا بده و بره و به انگلیسی اینجا زده I don't want to go. من نمیخوام برم. و کسی که در واقع رأی رو برد این آقای نایجل فاراج هست که در واقع رئیس حزب ریفورمه و این چارتی که اینجا میبینید، این گرافی که اینجا میبینید در واقع نشون دهنده انقلاب انگلیسی هستش که صحبتشو کردیم. در روز پنجشنبه هفته گذشته حزب ریفورم دو تا فرد رو در حوزه های انتخاباتی، فقط دو فرد بود که چیز اینها میشد، نماینده اینها میشد، ولی بعد از گذشت یکی دو روز اون دو نفر، یعنی اون دوی که در این انتخابات دو بود، یک و دو شد 1452، نزدیک به، یعنی در واقع شد 1454، یعنی نزدیک به 1500 تا ریفورم در شورای شهر تونست رأی بیاره. یعنی از هیچی، از دوتا به 1500 تا. خب این در هر جای دنیا اگر بود، من فکر میکنم اون حزبای دیگه، البته نه همه جای دنیا منظورم نیست، در کشورهایی که هنوز از لحاظ سیاسی عقب افتاده هستند منظورم هست. و حزب کارگر هم همینطور که میبینید حدود 1500 تا نماینده شورای شهر رو از دست داد و حالا دیگه اونای دیگهش زیاد به نظرم اهمیت نداره. و اینجا هم ویلز هست. ویلز اگر نگاه مثلا شما اینجا بکنید، در سال 2021 آبی رنگ محافظه‌کارا، قرمز رنگ حزب کارگره و این بعد از رای گیری این 2026، یعنی هفته پیش، شما فقط یک لکه قرمز اینجا میبینید و حزب کنسرواتیو یا محافظه‌کار هم که اصلا نمیبینید. تنها حزب هایی که تونستن اینجا بمونن، یکیش حزب ملیگرای ویلز هست به نام پلای کامری و دیگری هم ریفورم، این رنگ ریفورم هست، و سوم حزب کارگر. یعنی 100 سال پیش، نه 104 سال پیش، این 104 سال 104 سال بوده که همچین حزب کارگر ولز رو از دست نداده بوده. خب این یه واقعه تاریخیه و به همین دلیل هم هست که همه متخصصین میگویند که دو حزبی در انگلستان به پایان رسید. آقای نایجل فاراج چندین بار اومده برای ایرانی ها سخنرانی کرده، یعنی برای طرفداران در واقع نظام پادشاهی آمده سخنرانی کرده و یک بار هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن آمد و خیلی صحبت آتشینی کرد در مخالفت با رژیم اسلامی و خیلی به طور آشکار و شفاف میگوید که اگر که بیاید سر کار 100% سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام خواهد کرد و هم اکنون هم بارها گفته که من میخوام که از حزب کارگر، یعنی از آقای کیر استارمر، که سفیر ایران رو اخراج کنه از لندن و همچنین هم هرچه زودتر سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنه و همچنین گروه اخوان المسلمین رو. و ببینید حزب کارگر موقعی که آقای استارمر اومد حدود 4 سال پیش به عنوان رهبر حزب حدود 500 هزار تا عضو داشت، امروز زیر 300 هزار تا. من این 300 هزار تایی که الان گذاشتم مال سال قبله، مال فوریه سال قبله، الان این تعداد کمترم شده. ولی یه چیزی که در مورد حزب کارگر باید اینجا روش تکیه بکنم اینه که شما میتونی حق عضویت بدی اونجا، مثلا حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدی و عضو میشی. وقتی که عضو میشی، مثلا اگه فردا من برم عضو حزب کارگر بشم 6 پوند در ماه بدم، وقت اونجا حق این دارم که خودم هم کاندید بشم. اگه مثلا توی حوزه بخوام کاندید بشم، یه چند نفرم آدم پشت سرم باشه، خب خودم رو کاندید میکنم و اونجا اگر رأی آوردم خب میرم مثلا شورای شهر، یا اگر یه سطح بالاتری باشه میام میرم در یه کمیسیونی یا در پارلمان حتی شرکت میکنم به عنوان وکیل مجلس. پس این مسئله عضو شدن و حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن خیلی مسئله مهمیه در یک حزبی، و ما این رو الان در مورد حزب ریفرم دیدیم. حزب ریفرم که شروع کرد 5 سال پیش، اینا حدود 20 هزار تا عضو داشتن، الان نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن در عرض 5 سال. یعنی اصلا یه چیز بی سابقه ایه. و اینها الان در ماه حدود 2 پوند بدی در ما میتونی عضو این حزب بشی. جناب بهبهانی، من چند وقت دارم برای اینکه این صحبت بعدیم همونیه که در مورد نهاد جهانی ایرانیان هست، که من این صحبت رو میخوام در چند قسمت بکنم اگر وقتم
1: بذاری. من دقیق
0: مثلا
1: چقدر نیاز داری؟ ما 7-8 دقیقه وقت داریم. اگه تو 7-8 دقیقه کار
0: ببینید 7-8 دقیقه فقط من مسئله رو مطرح میکنم که چی به اصطلاح مشکل چی هست.
1: بسیار.
0: بعد دیگه سلوشن یا راه حل ها رو یا اون نظریات برای حل مسئله رو در جلسات بعدی خواهم
1: گفت. حتماً بفرمایید.
0: بله. ببینید الان من همینطور که توضیح دادم در این اسلاید قبلیم، یه حزبی که 5 سال، فقط 5 سال سابقه داره، آمده در از این 5 سال تونسته 300 هزار تا عضو بگیره. این 300 هزار تا عضو هم، من این آدم هایی که میگم میشناسم، نه اینکه مثلا همشونو که نه، ولی اونایی که در محله ما در شهر کنتربری در دستنداک کار هستن، خب من با اینا در تماسم. و اینها خیلی از این انتخابات و از این در واقع انقلابی که در اینجا شد بسیار راضی هستن. طی این 5 سال گذشته اینا تونستن در واقع از لحاظ مالی هم یه مقدار خودشونو قوی بکنن، هم اسپانسر دارن، اسپانسرهایی که الان به اینها میلیون ها کمک مالی کرده. مثلا فردی هستش که فقط 2 میلیون کمک پوند، 2 میلیون پوند کمک مالی کرده به حزب ریفرم. و عضوها هم در ماه 2 پوند میدن. ولی این نکته ای که خیلی حیاتی و مهم هست برای یک تشکیلات حزبی سیاسی اینه که اعضا حق و حقوق دارن. حقوقشون به این صورت هست که مهمترینش به عقیده من اینه که هم میتوانن انتخاب بشن و هم میتونن انتخاب بکنن. یعنی اگر یک سمتی در این حزب به وجود بیاد، بگید مثلا شما میخوای عضو شورای هماهنگی تبلیغاتی این حزب بشی، میان اعلام میکنن میگن 10 نفر آدم ما میخوایم، شما اگر دوست داری بیاید این فرم رو پر بکنید، فرم هم آنلاینه، همه چی آنلاینه، همه چی دیجیتاله، و شما رو ما بررسی میکنیم ببینیم چند تا عضو، بعد یه نوع در واقع بهش میگن هاستینگ. هاستینگ یعنی میای دیبیت میکنی، میای با یه کسی دیگه که اون هم همون کار رو میخواد، همون شغل رو میخواد، با هم دیگه بحث و جدل میکنید در مقابل یه پنلی که اونجا رأی میده کدومتون بهتر بودید برای این شغل. بالاخره میتونید برید اون شغل رو به راحتی بگیرید. و عضو هم که شدید دیگه مسئله مهم نیست که سیاه باشی، سفید باشی، سرخپوست باشی، چه ملیتی داشته باشی، اونا مهم اصلا دیگه نیست. با توجه به این چیزی که من در مورد حزب ریفرم گفتم، شما الان نگاه کنید ما 47

اعلان موجودیت میکنن، بعد از یک سال، دو سال، سه سال دیگه اصلا ناپدید میشن، ناپدید میشن. و ما خیلی این به ما ضربه زده و الان همون چیزی که به ما بیشترین ضربه رو باز داره میزنه اینه که به یک معنایی این آدم هایی که الان میلیونی هستند در خارج از کشور، اینها نتونستن به طور سیستماتیک و سازمانی و ارگانیک به همدیگه متصل بشن. ببینید، از یک طرف ما یه خوشبختی که داریم اینه که پارتیسیپیشن یعنی مشارکت بالا هست. ایرانیان خارج از کشور نشون دادن با راهپیمایی ها، با شرکت کردن در تظاهرات در طی این ماهای گذشته در سراسر جهان نشون دادن که خیلی علاقه شدیدی به این دارن که بتونن ایران رو پس بگیرن و خیلی علاقه دارن به این که شاهزاده رضا پهلوی در واقع نمایندگی کنه فعالیت ها و سیاست هایی رو که اعلام کرده برای در واقع تغییر رژیم در ایران. و ما اون چیزی رو که دیدیم، شاهدش بودیم، خوشبختانه میتونم این رو بنده شاهدش باشم و بگویم، اینه که موقعی که این سایت ایران رو پس میگیریم درست شد و این هم تو ماه اکتبر گمان کنم اکتبر سال گذشته 2025 بود که اعلان موجودیت کرد، حالا همون دوره برا بود، یک چیزی حدود بیش از 1 میلیون خورده آدم رفته بود و اینجا نظر مثبت داده بود. خب وقتی که ببینید شما، یکی این که ایرانی ها خیلی میگن اینترنت لیترت یعنی سواد اینترنتیشون بالاست از نظر دیجیتال، اون چیزی که امروز گفته میشه سواد دیجیتال، سواد دیجیتال بالایی دارن و از این لحاظ هم هست که شما میبینی فعالیت های اینترنتی ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز بسیار بالا هست و خود همین به ماها یک فرصت جدیدی رو میده. چنان که آقای بهبهانی به درستی گفتن، یک جعبه جادو داریم امروز. جعبه جادو همون تلفن موبایلی هست که در دست همه افراد هست و این دنیا رو تغییر داده. یعنی شما الان با توجه به اینکه جعبه جادو در دست دارید، با اون میتوانید کارهای عظیمی انجام داد، خصوصا در کار سیاسی که کار سیاسی در واقع در دنیا تعریف شده به عنوان numbers game. numbers game یعنی بازی اعداد. بازی اعداد، سیاست بازی اعداد است. اعداد اینجا معنی نفرات رو میده، یعنی هر چقدر شما تعداد حامیانتون بالاتر باشه، تعداد اعضاتون بیشتر باشه، تعداد عضواتون بیشتر باشه، قدرت سیاسیتون و مشروعیت سیاسیتون رو از اون میگیرید. پس ما الان که توانیم سیل خروشان رو دیدیم، ما در همین تظاهراتی که چه در مونیخ بود، چه در امریکا بود، چه در کانادا بود، اگر جمع و تفریق میکردید میبینید حدود 1.5 میلیون آدم آمده بیرون در تقریبا آمریکای شمالی، یه قاره هم در قاره اروپا، ولی در تمام دنیا شما از جزایر فیجی، من یک دوستی دارم در آیسلند زندگی میکنه، ریکیاویک که پایتخت این هست، اونجا هم برای طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات گذاشته بودن. این رو من تصاویرشو دارم، عکساشو دارم، اگر هم دوستان میخوان براشون میتونم بفرستم. و واقعیت اینه که به هر صورت بدون هیچ تردیدی سیل عظیم از ایرانیان یک چهره بین المللی از شاهزاده رضا پهلوی به وجود آمده. میدیای جهانی الان با نام او، با اسم او آشناست. تا یک سال پیش نبود،
ولی

0: الان آشناست و اون چیزی رو که الان ما می توانیم انجام بدیم، چنان که حزب ریفرم الان انجام داده، اون هم تشکیل در واقع یک سازمانی هستش فراگیر که از طریق شبکه‌های اینترنتی، یعنی در واقع دیجیتال بهش میگن گاورننس، حکمرانی دیجیتال و تشکیل حزب سیاسی که از طریق شبکه‌های اینترنتی اداره میشه، این امروز دیگه چیز پذیرفته شده، یعنی یک کار پذیرفته شده هست و تمام حزب ها، من خودم میتونم بگم هم در حزب تجربه که در حزب سبز ها داشتم، ما تمام مدت کارهایی که انجام میدادیم از لحاظ تشکیلاتی سازمانی تمام روی اینترنت، روی شبکه های، روی پکیج ها و نرم افزارهایی که مخصوص این کار هست انجام میشد. اینه که به هر صورت تکنولوژی که لازم هست برای وصل کردن، برای پیوستن، برای سازمان دادن و همسو کردن این سیل عظیمی از طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی رو موجوده و از لحاظ تکنولوژی به عقیده من مشکلی نیست. امروز اون چیزی رو که به عقیده من حالا صحبت خواهم کرد، چون اسلایدام زیاد خواهد بود در اون مورد و وقتی نیست، من این صحبت اینه که چگونه دنیای مدرن امروز با هوش مصنوعی و با تکنولوژی های دیجیتال می تواند سازمان های سیاسی رو در اقصی نقاط دنیا به همدیگه پیوند بده، راجع به این صحبت خواهم کرد. جناب بهبهانی، اگر که من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده باشه، اینطور که خودم فکر میکنم، اگر
1: والا ما که استفاده میکنیم، ولی میدونم دیگه دیر وقت اونجا و بسیار ازت ممنون و سپاسگزار همه کوششات هستم، برات آرزوی بهترین دارم و در انتظار شما هستیم در هفته آینده بتونیم این گفتگوی شیرین رو با شما دنبال کنیم. ممنونم ازت جناب مسئولی نازنین.
0: با درود فراوان به شما و بینندگانتون.
1: تشکر از مهر.
0: قربان شما. قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات استاد رضا مسئولی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید. این ستا کار رو انجام بده، ولی مهمتر از اونا حمایت مالیه. اگه بتونی، ما هیچ راهی به هیچ کجایی نداریم الا اینکه دست نیاز به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ممنون از همه همراهی و همدلی تو نازنین. متشکرم.

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر میهن.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم و هستید، تأکید میکنم مثل همیشه شانه به شانه و پا به پای هم به ایران بیندیشیم و شرایط خطیر ایران و نیز ملت شریف ایران که در چنگال مشتی اشغالگر بیوطن اسیرند. اسیر اما جنگاور برای آزادی. و درود فراوان به یاران و همراهان میهن‌تیوی.

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره از زندگی نوشتم که خیلی تغییرات زیادی باید انجام، یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگی و یه جورایی یه مکالمه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش بدم یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگیمون کردن که میگن کار درست اونه مثلا اون رو باید انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نشستم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد میدم که تصمیم رو اقام برن نگیدید، زندگیتون رو نه خراب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه ها.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به خصوص جناب سعید بهبهانی که علی‌رغم همه مشکلات همچنان این رسانه ارجمند رو زنده و پویا نگه داشته تا بتوانند کسانی که اندیشه های متفاوتی دارند ولی درد میهن و ملت در میانشان مشترک است از این رسانه صدایشان را به گوش مردم ایران و همراهان برسانند. دوستان گرامی، این چهارمین برنامه است که من درباره این که هویت ملی ما که امروز زنان دلاور ایران در صف مقدم آن قرار دارند و هر روز شاهد هستیم که توسط آخوندهای پست و پلید و اراذل و اوباش و همراهان فکری اونها به قربانگاه کشیده می شوند، نماد هویت ملی آنها آیا یوتاب هست، آرتمیس هست یا مهساها و نیکاها و صدها و هزاران زنی که در طی 40 و چند سال حکومت پلید ملایان جان فدا کردند. تأکید من اگر روی سکینه و رقیه هست یا زینب و فاطمه، تأکید می کنم قصد بررسی هویت ملی و شناخت جهلی است که قرنها ما را در خود فرو برد و در سال 57 به میدان آمدیم با این هویت آلوده، مسموم و سراپا آخوندی، البته با رنگهای متفاوت، رنگهای با عمامه، با کراوات، با ریش تراشیده، با ریش فراوان و در خیابان ها فارغ از آن چه که بر سرمان می آید فریاد زدیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی. و هنوز متاسفانه در میان بازماندگان لجنزارهای 57 این اندیشه وجود دارد. باید با آن جنگید. اگر من بحث رقیه و سکینه و زینب رو پیش می کشم، قصدم در افتادن با چهره های تاریخی که برای من بیش از مقوله نفرت نیست، رقت انگیزه، برای شناخت چیزی است که متعلق به ما نیست و هنوز میبینیم که عده‌ای با ظاهر مدرن از اینها دفاع میکنند و به این خاطره که من این بحث رو پی میگیرم و این بار در همین رابطه میخواهم به دو نفر که در 18 و 19 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم یا هر دو در 18 اردیبهشت ماه سال 1358 بر دار مجازات بر جوخه تیرباران جلادان اسلام پناه خمینی مرام جان باختند، از اونها در همین رابطه در مقدمه صحبت بکنم و اگر فرصتی بود بحث رو پی خواهم گرفت در زمینه تاریخی و اگر نبود در برنامه بعد. این دو تن، یکی از آنها حبیب الله الغانیان بود تاجر و کارآفرین فعال کلیمی در 23 فروردین 1291 زاده شد و در آستانه 70 سالگی در 19 اردیبهشت توسط آخوندها جان فدا گشت. بسیار چیزها در مورد اون گفتن، من نمیخوام مفصل صحبت کنم، ولی چون بحث هویت هست باید واقعا رفت و گذشته رو دید و شخصیت ها رو شناخت و به خصوص این زوزه با عرض معذرت از شغالان که برای حفظ محیط زیست مناسب هستن، شغال های بازمانده از 57 رو که بدون آگاهی درست، بدون شناخت حتی واژه ها، حکومت پهلوی رو با فاشیسم همراه می کنند و اساسا نمی فهمند یا شاید نمی خواهند بفهمند که فاشیسم چیست و پهلوی چه کرد و در حکومت پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، آن کسانی رو که فاشیسم هیتلری و موسولینی و نیز کسانی که حتی دین و آیینی غیر از مثلا مسیحیت داشتند، مثل اون مفتی معروف فلسطین که با هیتلر ملاقات کرد، پهلوی این چنین نبود. کسانی که فاشیست واقعی بودند و تیشه بر ریشه یهودیان گذاشتند هیچ شباهتی با پهلوی ندارند. در حکومت پهلوی یهودیان ایرانی آزاد بودند و یکی از سمبولها و کارآفرینهاش حبیب الله الغانیان بود، سرمایه‌دار بزرگ، کارآفرین، از اعضای اتاق بازرگانی تهران و اون نخستین کسی بود که شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم در ایران رو راه اندازی کرد و اولین تاجر یهودی ایرانی بود که به اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی راه یافت و نیز یکی از نخستین غیر نظامیان و نخستین یهودی اعدامی پس از انقلاب 1357 در ایران بود. داستانش مفصل. 27 بهمن در تهران بازداشت شد، در بهار 58 طی 20 دقیقه محکوم کردن اون رو به اعدام. کسی که در دوران پهلوی با آزادی کارهای فراوان کرده بود، کارهای مثبت و محبوب بود و توسط فاشیسم اسلامی خمینی و خلخالی در زندان قصد توسط ساده خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه های او رو مصادره کردند، به نفع بنیاد مستضعفان و بالا کشیدند و اعدام این کارآفرین محبوب موجب شد که مهاجرت گسترده یهودیان از ایران شروع بشود. حالا اگر برویم و سرگذشت خانواده او رو ببینیم و کارهایی که کردند و از خانه کوچک یک خیاط یهودی، حبیب الله بابایی پدر الغانیان و بانوی به نام خانم جان مادر الغانیان، با تلاش خودش رشد کرد، به اتحاد جهانی آلیانس رفت و دو زبان فارسی و انگلیسی رو در این مدرسه تدریس می‌کردند، به خوبی یاد گرفت، هتلداری کرد، با یکی از اقوام خود ازدواج کرد، به سربازی رفت، خدمت سربازیشو به پایان رسوند و شروع کرد به کار و ده‌ها کارخانه و مرکز خرید مدرن رو تأسیس کرد و حتی حاضر نشد موقعی که این انقلاب نکبت شروع شد به ایران باز نگردد، زیرا موقعی که این انقلاب خمینی مدار شروع شد او در خارج کشور بود. او گفتند که بر نگرد، ولی گفت این مملکت منه، من باید کنار مردمم باشم. به هر حال سرگذشت مفصلی داره که باید تأکید میکنم بخوانی. یک کلیمی یهودی ایرانی رو که تمام عمرش رو اگر ما بررسی بکنیم در تلاش بود، ممکنه بگن که آقا بورژوا بود، اموال ملت رو خورد، دزدید، این چیزایی که خامنه ای گفت و کسانی که به اصطلاح موسوم به برخی از چپ‌ها، نه همه، این فرمول‌ها رو به کار می‌برن، باید رفت دید که چی کار کرده. کسی که شرکت پلاسکو رو، پلاستیک سازی رو یک تبدیل میکنه به بزرگترین شرکت ایرانی که صدها نفر در اون کار میکنن، یا کارخانه آلومینیوم سازی. فقط میخوام تأکید بکنم باید بشناسیم اینها رو. دو هفته قبل از پیروزی این نکبت سیاه خمینی صفت انقلاب، افغانیان در آمریکا بود، برگشت، حاضر نشد بمونه و دفاعیاتش هست. شجاعانه گفت من افتخار میکنم که کلیمی ایرانی هستم و تأکید کرد من کمکی یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل ندادم. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم. من افتخار میکنم که دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال، کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم میباشم. و گفت هیچ دارایی در اسرائیل ندارم و از در وصیت‌نامه‌اش نوشت که بازماندگانش به حساب رسیدگی کنند، بدهکاریاشو بپردازند، حقوق عقب مانده کارمندانشو بدند و خواست برای او فقط دعا بکنند. حالا تلاش کردند که خاخام‌های یهودی نجاتش بدن. از سید محمود طالقانی نامه ای گرفتن که این فرد خیرخواهی بوده، خدمات زیادی کرده. هانی الحسن نماینده سازمان آزادی فلسطین در تهران، کسانی مثل حسین علی منتظری، سید محمد بهشتی، محمد مهدوی کنی رو واسطه می کنند و اونها مطمئن می کنند اونها رو که اعدام نخواهد شد، ولی اعدام شد. صادق خلخالی محاکمه کرد 20 دقیقه و بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت تیرباران شد. وکیل نداشت، جرمش این بود جاسوسی به نفع دولت قاسب صهیونیستی اسرائیل، معاونت در کشتار بیرحمانه هر روزه مردم مبارز فلسطینی، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا یعنی خمینی، فساد در زمین، محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم جهان و صد راه خدا و صد راه بهروزی تمام خلقهای مستضعف جهان و باید اعدام شود. شما نگاه بکنید با همین تیترا میشه شناخت که این دین و آیینی که من از سکینه و رقیه‌اش دارم صحبت میکنم و در اون مقطع سکینه ها و رقیه ها، نه اون اصلی ها، اونایی که به اصطلاح دنبال رو اون اندیشه بودند، حالا من به اونا خواهم پرداخت، در خیابان ها فریاد می زدن. من یادمه وقتی که افغانیان رو اعدام کردند، گروه های سیاسی تظاهرات داشتند و شعارهای تند و تیز، آتش نمیدونم، حکم دادگاه پاینده باد، آتش رگبار ما به سینه خائنان همیشه توفنده باد. فیلمش هم هست که میتونید دنبال کنید، بینوزا گذاشتن روی به اصطلاح سایت های مختلف میشه دید. این رو باید فهمید که چه کسانی رو کشتن، به چه جرم هایی کشتن و چه کسانی تایید کردن اونها رو. و نیز برگردیم به هنوز ماجرا که میبینیم موقعی که هر روز دارن میکشن، اشغالگری رو، اشغالگری چلو چند ساله آخوندها رو نمیبینند و فقط اون طرف قضیه رو چسبیدند، نه دو طرف قضیه رو. آقا اسرائیل حمله کرد به ایران، ملت ایران رو کش، فلان کش، و در خارج کشور هم شاهدیم که خلاصه چه میکنند. حالا اگر دنبال کنید این کلمه کارساز ایران دوست رو، جسدش رو حتی برای خاک سپاری ندادند و بالاخره پس از کشاکش‌های بسیار اجازه دادن که جسدش رو بدن به خانوادش و یهودی ستیزی رو ما اگر امروز در خامنه‌ای می‌بینیم، اگر امروز در حمله اون حضرات حماس به اون اردوگاه که این جنگ خونین وحشتناک رو شروع کرد می‌بینیم، آغازش با رفتن شاه ایران بود که یهودی ستیز نبود، که فاشیست نبود، که رضا شاه یهودی ها رو حمایت کرد، کسانی که فرار کرده بودن از دست فاشیست و خودش قربانی شد و یک مشت واقعا افرادی که من نمیدونم چطوری میشه گفت که اینها رو اصلا نام برد، اتهام فاشیست میزنن به محمد رضا شاه و نمیبینن خلخالی رو، کنار خلخالی ایستادند. امروز پس از مدت ها بعد از مرگ خلخالی در کنار همراهان خلخالی. حال انعکاس ها زیادی ایجاد شد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دوره کارتر بود دیگه، اولین قطعنامه حقوق بشر علیه حکومت ایران رو به تصویب رساند، چیزی که امروز ادامه شما میبینیم سال هاست ادامه داره و الان رشته کار به دست ترامپ هست. بعد این قطعنامه موجب شد که آقا احساسات ضد آمریکایی در ایران اوج بگیرد، در اوج رزم جاودان با سد اصلی زمان دریای خلق قهرمان اینک نشسته در طغیان نبرد با آمریکا. سرودش رو بنده ساختم تو اون سالها، همه اومدن تو میدون. حال سیمای خودم رو نگاه میکنم، آلودگی و فریب خوردگی خودم رو در اون روزگار. دشمن روز 22 بهمن بر تخت قدرت نشست و کاری کرد که ایران یک سره در جنگه و ما اون موقع خمینی ای امام، خمینی ای امام، زما تو را درود، زما تو را سلام شاعران. حالا ما که هنوز 24 سالم بود، شاعران بزرگ ما آقای ابتهاج، حتی شاعران خوب ما، میگم وقتی که میگم که واقعا یک فاجعه بود، مثلا کسی مثل نعمت آذر، شاعری که ملی‌گرا بود، ایران رو دوست داشت، در رنج هم زندگی کرد، مورد احترام بود، من تا بود همیشه درودی برای او میفرستادم و گاهی میدیدمش، ولی فضا فضایی بود که خلاصه قصیده ای سرود خطاب به خمینی و براش فرستاد. البته بعدها قصیده دیگری فرستاد در نفش اون ای دد پتیاره گجسته که پرفند علیه اون. ولی مسئله اینه که فضا رو ببینیم، بی‌هویتی رو ببینیم، حتی استاد آدم که یه بار من صحبت خواهم کرد. و موقعی که اون آخرین روز کلاسش رو می سراید، شعر بسیار زیبایی است و از سیمرغ و زال و تهمتن یاد می کند و اینکه همه کسان در شاهنامه مردند، کشته شدند، جز سیمرغ، جز زال و جز رودابه، یعنی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تو همین شعر تاکید میکنه که شاهنامه معلوم نیست چرا اسمش باز شاهنامه باشه، زیرا فردوسی در طول شاهنامه از شاه نام نبرده، فضا بود دیگه، برای اینکه توجه نمی کردیم که تمام شاهنامه پر از شاهانه اگر کلمه شاه به کار نرفته یا کم رفته. اینو میگم که بدونیم چه فضای هولناکی بود که احساسات ضد آمریکایی رو کسی مثل امروز نمیفهمید که چه بلای سرمون میاد. و حالا باید بریم و واکنش جناب خمینی رو ببینیم. دو روز بعد از اقدام به صلاح مجلس به صلاح آمریکا، یک ملاقاتی داشت با ایلات عشایر که قوا جون آمریکا میخواد حمله بکنه، دولت موقت که تأکید میکنم اکثریتشون از پیروان مصدق کبیر بودن، آقایون پای خمینی رو یا نهضت آزادی یا جبهه ملی، برید لیست رو ببینید اسامی رو، همه بودیم. بی هویتی ملی، اگر من از سکینه اونو میدونم رقیه میگم، نمیخوام رفتگان و سفر کردگان رو از رقیه گرفته تا مهندس بازرگان و شریعتی آل احمد به زیر تیر بکشم، نه، میخوام بگم اشتباه کردن، همینطوری که ما اشتباه کردیم، همینطوری که هنوز یه عده دارن اشتباه میکنن و حکومت پهلوی رو بدون اینکه فاشیسم رو بشناسن با بیشرمی تمام در کنار هیتلر و موسولینی مینشنند، در حالی که چه کسانی بیشتر شبیه کشتارگران فاشیست بودند؟ چرا کشتارهای استالین لنین رو نمیگن و ماوستون رو؟ یقه پهلوی رو چسبیدند. دولت موقت جلسه اضطراری تشکیل میده، گروه های رادیکال، همه گروه های سیاسی تقریبا یادداشت اعتراضی می نویسند که آقا سنا بیهوده در امور داخلی ایران دخالت میکنه. 4 خرداد تظاهراتی در جلوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران برگزار شد، تصاویر کارتر و مناهیم بگین رو آتیش زدند و خلاصه ماجرا این چنین بود. یعنی از کی شروع شد این؟ و خمینی همون موقع جنگ رو اعلام کرد که آقا آمریکا باید نابود شود، شروع کرد جنگ، نعمت الهی است و خلاصه نابود میکنه. این رو برای میگم در این ماجرای هویت و شناخت سکینه و زینب و فاطمه که الان ورد زبان حضراتی است که ریشه هاشون با خمینی یکی است، ریشه های ایدئولوژیک، خداشون یکی است، رسولشون یکی است. و من تاکید میکنم و اونقدر سطحی نیستم که فکر کنم یه ملتی که از زمان شاه اسماعیل صفوی به ضرب تبر و تیر و شمشیر این قزلباش ها از سنی بودن به شیعه بودن سفر کردند و بعد طی 600 سال رودخانه هایی از اندیشه های آخوندی رو آخوندهای مهاجر بر مغزشون ریختن یه روز عوض میشه. نه، جهان ما جهان عجیبی است و از وقت آدم به شدت احساس تنهایی میکنه توش، وقتی میبینه که انسانی که به اصطلاح اشرف مخلوقاته، من نمیدونم چرا اصلا این تیتر رو گذاشتن روش، هنوز غرق در خرافات هست، خب آدم چی میتونه بگه؟ من خیلی روشن میفهمم مقوله مذهب در قوی ترین نقطش، نقطه اتکای روحی انسان تنهاست. چه یک چوپان باشه تو بیابون، چه گاه کسی باشه مثل مهندس بازرگان یا دکتر علی شریعتی یا مثلا جلال آل احمد. و این رو میشه گذاشت. آقا اگه نقطه اتکا هست تو خلوتت میتونی بر خدای اعتقاد داری، ولی تبدیل شدن این به یک تفکر سیاسی که میخواد سرنوشت یک ملت 40 میلیونی رو زمان شاه و الان 80-90 میلیونی رو در دوران کنونی خلاصه رهبری بکنه، این رو باید به شدت افشا کرد در مقابل جهل عمومی. به هیچ وجه، به هیچ وجه من اسمش میذارم جهل ملی. نباید تسلیم شد. اگر مردم رو دوست داریم باید به اونها گفت که اشتباه کردیم، باید گفت اگر ما آلوده نبودیم به اندیشه‌ای که به بهانه سکینه و رقیه بر ما تحمیل کردند و حسن و حسین و علی، اگر ما خودمان بودیم و حتی مسلمان بودیم، مسلمانی که هویت رو بالکل از دست نداده بودیم، همین نقطه اتکای روحی داشتیم که بعد میفهمیدیم چه خبره، چنانکه اروپایی‌ها فهمیدن با رنسانس، به این روزگار نمیافتادیم. غرض از این توضیح این است و نه خلاصه توهین به نمیدونم سکینه و رقیه و اینا. یه نفر دیگه، یک بانوی دیگه که مسلمان بود و خودش در دادگاهش گفت شیعه هستم و شیعه دارم میمیرم، خانم اسفند فرخروی پارسا هست، زن فرهیخته و قابل احترام سرزمین ما که اصلا وقتی ما میرویم به خانوادش رو نگاه میکنیم، اسامی رو نگاه میکنیم، میفهمیم که از یک خاندان با فرهنگ و ارجمند برخواسته. 13 اسفند 1301 به دنیا میاد، 18 اردیبهشت 1359، یعنی 50 چند سالش بود که جانش را خونتا میگیرن و هزار تهمت میزنن. باز تاکید میکنم در دادگاه جناب الغانیان شبه چه کسانی ایستاده بود؟ اگر در دوران محمد رضا شاه فرزن کسی مثل الغانیان رو به دادگاه میکشوندند، مثلا محکوم میکردن به زندان یا اعدام، ما میتونستیم بگیم که آری شبه رضا شاه ایستاده بود، شبه فروغی ایستاده بود، شبه نمیدونم بزرگان اون دوره و شبه بزرگان ایران ایستاده بود، ولی هرگز این چنین نبود. حتی در گذشته ما در زمان اشکانیان برویم بخوانیم به نوعی سکولاریزم در ایران سراسری بود، همه ادیان در کمال آرامش و آسایش زندگی میکردن، چه برسه به دوره پهلوی که اگر انصاف داشته باشیم میفهمیم که چه کردند. فرخرو پارسا پزشک بود، آموزگار بود، استاد دانشگاه بود، فعال حقوق زنان بود، سیاستمدار ایرانی بود، در کابینه دوم و سوم زنده یاد امیر عباس هویدا از 1347 تا 1354 وزیر آموزش و پرورش ایران بود و نخستین مدیر کل زن در ایران بود در سال 1339. از نخستین زنانی بود که به مجلس شورای ملی راه یافت. نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید و در سال 1342 نماینده تهران در دو دوره بود در مجلس شورای ملی و اسلام عزیز، انقلاب پرشکوه بهمن، پر از شکوه سیاهی و ظلمت و جهل و نکبت و گند و کثافت آخوندی، او را اعدام کرد. باید این زن رو شناخت. باید شناخت در دادگاه او شبه چه کسانی بود. سکینه پرستان، رقی دوستان، زینبیان در پشت میز نشسته بودند و هنوز هم نشستند. چرا پنهان میکنیم؟ چرا میخواییم با اونا خودمون رو توجیه بکنیم؟ چرا به سوی هویت راستین نمیریم که از چیزی که به ما ربط نداره؟ گیرم که همه اونها انسانهای خوبی بودن، تو مملکت خودشون، برای سرزمین خودشون، برای مردم خودشون. که هیچ از اگه برید، فقط اینجا آخوندها کوشش کردن و اینو جا انداختن. تو سرزمین خودشون حتی مزار اونها مشخص نیست. من یک هفته واقعا کار میکردم روی چند تا شخصیت، هیچ کدوم معلوم نیست که کجا دفن شدن. هر کدوم 3 یا 4 تا گور به اسمشون هست که اکثر اونها رو هم یا آخوندها ساختن، امثال شیخ بهایی اینها، یا پادشاهانی که شیعه بودند.

یکیش فرخرو پارسا بود. مقاله بسیار زیبایی دوست ارجمندم آقای رژ مستاقی در اون باره نوشته که من بعد لینکش رو خواهم گذاشت حتما بخوانید. فرخرو پارسا در قم زاده شد. اسم مادرش بود فخرآفاق پارسا، از فعالان حقوق زنان، مدیر مجله جهان زنان. پدرش فرخدین یا فرخزین، دو نوع نوشتن. پارسا کارمند وزارت بازرگانی بود، مجله های اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران زیر نظر او منتشر می شد و یکی از نشریات دیگه ای که زیر نظر پدر فرخرو پارسا منتشر می شد عصر جدید بود. فرخرو پارسا در مشهد و تهران درس آموزی کرد، تار و ویولون رو با استادی می نواخت و رفت بعد از تحصیلات دبیرستان به دانشسرای مقدماتی شاگرد اول شد، رفت دانشسرای عالی، ازدواج کرد در سال 21. در 22 سالگی با احمد شیرین سخن از افسران ارتش که بعدها تا درجه سپه بودی ارتقا یافت، چندین فرزند داشتند. سرانجام مدرک لیسانس رو گرفت در علوم طبیعی، رفت دانشگاه تهران، رفت رشته پزشکی خوند و سال 1929 با اخذ درجه دکترا درسش رو به پایان رسوند. در این زمان هم تدریس میکرد. من خواهش میکنم وقتی که من رسیدم به سکینه و رقیه و زینب و اینها یه مقدار مقایسه بکنیم. ادامه یوتاب رو با ادامه سکینه و رقیه و زینب، ادامه کاری رو که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند در این مملکت، کسانی که امروز عده میگن که اینها آقا فاشیست بودند و این فاشیست رو، پتک فاشیست رو هر روز سنگین‌تر میکنن تا بکوبند بر پیکره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک فاشیست زاده. من فاشیست رو بررسی خواهم کرد و خواهید دید که اینها در بهترین شکلش، در بهترین وضع، اگر به قول معروف امدادهای غیبی به اونها دستور نده باشه که تشریف بیارن تو خارج کشور، نمونه جهل مطلق و مسمومن در شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی، وگرنه این چنین نمی گفتن و این چنین توهین و تحقیر نمی کردن. برحال فرخرو پارسا وقتی که دکتراشو گرفت همزمان هم تدریس میکرد و هم در بیمارستان کار میکرد. بعد دوره تخصصی کودکان و نوزادان رو در دانشگاه تهران گذراند و بعد از اینکه این رشته رو تموم کرد یک سر خودش رو وقف تدریس کرد. علوم طبیعی زیست شناسی در دبیرستان ژان دارک تا سال 1335 صدها نفر رو تربیت کرد و روزی که نماینده مجلس شد با تأثر گفت 1850 دختر ایرانی رو وداع کردم و رفتم به سوی مجلس و تأکید کرد که مدیریت یک مدرسه دخترانه بسیار مشکل تر از وزیر بودنه و برای راه بردن یک مدرسه گاه ساعت آدم باید فکر بکنه. در سال 1333 این

کسی که خلخالی ها در زیر نور رحمت اسلام عزیز کشتندش، در سال 1333 انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستانهای دخترانه تهران و رشد شعور و ادراک زن ایرانی تأسیس کرد و شد عضو هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی و در سال 1339 دانشگاه ملی تأسیس شد و عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران شد. حالا تو دوره سال 39 هستیم. اگر برید اون دوران رو بررسی بکنید، آقا جنجال به پا شد که چه خبره، نمیدونم یک زن رو گذاشتید مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی، گروه های سیاسی، آدم های ریش و سویلدار، ولی نهایتا نتونستند که او رو برکنار بکنند. دوره مجلس شورای ملی رو من میخوام فقط توجه بکنید، چه کسی رو، چه یوتابی رو، چه پیشینه مهساهایی رو، امروز مهساها شبیه کی هستند؟ یک مقداری منصفانه بیاندیشیم، شبیه فرخ رو پارسا هستند یا شبیه زینب و رقیه و سکینه و فاطمه؟ بگذارم از اینکه اصلا دو تا ریشه متفاوتند، این کاملا ایرانی است. حتی فرخرو پارسا اگر هزار تا اتهام دیگه هم میخورد توسط یه جلاد بیشرف مثل خلخالی و خمینی صفتان روزگار، ایرانی بود. اونها ایرانی نیستند. اونها بزرگشون حیدر حیدرشون زامن شلیک مسلسل جلادان خامنه‌ای بود در سینه فرزندان ایران زمین در ماه دی ماه. دوره مجلس شورای ملیش شروع کرد به فعالیت. وقتی که خود از خودش در یادداشتش نوشته که وقتی که از کار تدریس در دبیرستان یا دانشگاه فارغ میشدم میرفتم زندان به زنهای زندانی درس میدادم. وقتی خبر رفراندوم رو شنیدم گفتم زنها باید رفراندوم شرکت کنند و برای زنها باید حق رأی بگیریم و سرانجام در دوره 21 مجلس به همراه 5 زن دیگر به مجلس شورای ملی زن ایرانی راه یافت و به خصوص فرخرو پارسا به مشکلات زنان به خصوص فرهنگیان توجه بسیاری کرد. بعد جمعیت زنان دانشگاهی رو راه انداخت، فصلنامه آزاد زنان رو منتشر کرد. او به آموزش اهمیت فراوانی میداد و معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش به او پیشنهاد داد که معاون پارلمانی بشه و او هم قبول کرد. جالبه موقعی که این معاونت معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش رو که از طرف هویدا پیشنهاد شده بود پذیرفت، جار و جنجال شروع شد، به خصوص آخوندها و روحانیون. ولی کاری نتونستن بکنند. یعنی ببینید اون موقع هم اگه دستشون برسی اعدامش میکردن، زیرا زن تو نگاه شما نگاه بکنید، من قبلا تو برنامه ها اشاره کردم، موقعی که بزرگترین فیلسوف اسلامی که منم خیلی روزگاری مریدش بودم جناب مولا صدرا زنان رو جز حیوانات حساب میکنه در فلسفهش و شاگرد برجستهش حاج مولا هادی سبزواری دقیقا تئوری اون رو گسترش میده. حالا اصلا چرا حاج مولا هادی و مولا صدرا رو بخونیم؟ برویم آقا به کتاب آسمانی نگاه بکنیم ببینیم که زن کجاست و تو قانون قوانین اسلامی که جرم قتل یک زن دیش به اندازه اون بیزه چپ مرد هست
و نیز روزگاری که زنان در کشورهای اسلامی داشتن، ایران ازش فرق میکرد. حتی زمان پهلوی یک جهان دیگه بود. ولی شما نگاه بکنید، بریم به کشورهایی که من بارها گفتم 14 قرن از نعمت این آیینی که از آسمان نازل شد گذشته. یه مقدار منصفانه، بالاخره خدا که پشتیبان این آینه، بزرگترین رسول و فخر رحمت الهی هم که بنیانگذاره، 12 امام هم که سراسر معجزه و کرامتند از این آیین برخواستن. سوال اینه چرا جهان تبدیل به بهش نشد؟ چه کسی موجب شد که این آیین با این همه برکات و نعمات زن رو به سالاری و سروری نرساند؟ داستان چیست؟ چرا نمی اندیشیم؟ باید این رو رفت و دید واقعا و اندیشید. آخوندها مخالف بودند، ولی او طرح اصلاح طبقه بندی معلمان رو برای بهبود وضعیت شغلی اونا تصویب کرد. 50,000 معلم و کارمند پیمانی رو فرخرو پارسا رسمی کرد. او 3 سال در این پست بود. در شهریور سال 1307 نخست وزیر هویدا دوباره از او دعوت کرد تا مسئولیت جدیدی به عهده بگیرد. فرخرو پارسا در یادداشتش از قول هویدا می نویسد: می خواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. می خواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. می خواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. این هویدا بود. مرد بر هویدا. کیف کردیم آقا. اعدام باید گردد. نوبت خودمون رسید. موقعی 50 تا 50 تا و 100 تا 100 تا بستنمون به جوخه اعدام و کشتند. و در درون هر کدوم از ما 10 تا تیربارون شده در نفس میکشه، حتی در خوابهای ما. در سال 47 به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. چندین تشکل رو انداخت: انجمن بانوان فرهنگی، شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی. اینا کارهای فرخرو پارساز، کارهای یوتابه، ادامه یوتاب، کارهای مانداناست، کارهای آرتمیسه، نه کارهای سکینه و رقیه و زینب. فاطمه فاطمه، بیاندیشیم. در اولین سال وزارتش اصلاحات زیادی برای بهبود آموزش انجام داد. در دومین سال قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران نیز همانند سپاه دانش به خدمت آموزش و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص روستاها اعزام بشوند. فرخرو پارسا زبان عربی رو از درسهای اجباری دبیرستان ها حذف کرد. الان خیلی ها هستن که خب میگن آقا چرا لغات عربی رو بکار؟ میبینیم خیلی تیز و تند او زبان رو از درس اجباری حذف کرد، ولی منظورش این نبود که مثلا دیوان حافظم باید تصحیح بشه. ولی کار اون موجب شد که به کار آخوندهایی که این کار رو، طلبه هایی که این کار رو بر عهده داشتن، پایان داد تو آموزش پرورش. فرخرو پارسا چادر رو در مدارس منسوخ کرد، میراث سکینه و رقیه و زینب رو، چیزی که امروز دختران ایرانی ما، خواهران ما، بچه های ما جلو گلوله میندازن تو زباله دونین رو.
حالا دوباره ما اینجا شاهد شورش آخونده هستیم. آقا یک زن رو کردند وزیر، زن پا شکسته، زنی که به قول یکی از معصومین ما میگوید کسی که لذت زن کنیز را نچشیده باشد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کند. کسی که سمبل زندانی سیاسی است. احادیث هست دیگه، موسی بن جعفر علیه السلام. بعد دستور داد که کمیسیون رسیدگی و ارزش تحصیلی طلاب رو منحل بکنن. دوباره اعتراضات بلند شد. اعتراضات زیاد شد و او گفت که میتونید فقه اسلامی و قرآن رو در برنامه آموزشی بگنجانید. مقاله نوشت در مورد پوشش دختران در مدرسه. گفت در محیط مدرسه لباسی غیر از پوش رسمی نباید بپوشند. چادر ممنوع است، مینی جوب هم همینطور، و تحصیل باید تحت تأثیر پوشش قرار نگیرد. او معتقد بود زنان در تمام سطوح اجتماعی با مردان باید برابر باشند. حالا جالبه، تو این دوره سید محمد بهشتی و محمد جواد باهنر که در طی کتابهای درسی از مشاوران بودند و مرکز اسلامی هامبورگ زیر نظر بهشتی بود و بودجه می‌گرفتند و مأموریت می‌پذیرفتند، شاهدیم که در دوران اعدام‌ها هرگز نفسی بر نیاوردند و شادمانه کشتن این بانوی گرامی رو به پیشواز رفتند. در سال 53 مقام وزارت رو به کنار گذاشت. 30 سال خدمت کرده بود در آموزش پرورش و در این زمان دوباره پس از مدتی تمرین کار طبابت رو شروع کرد در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان مجانی کار میکرد. 2 سال نیز در رادیو ایران برنامه در مورد زنان تهیه میکرد. نشست های فراوانی در دانشگاه میگذاشت. و جالب اینه که در وقتی که انقلاب، این انقلاب نکبت و کثافت و ضد ایرانی بود، به همت ما، به همت همه ما و ادامه پیدا کرد، فرخ پارسا در لندن بود. بهش گفتن که بر نگرد. گفتن کاری نکردم که بترسم، بر میگردم. و برگشت. میاندیشید که چی کار کرده. از اندرونه این مکتب و مرام گویا بیخبر بود. اندرونه راستینش که بر تخت قدرت نشسته بود، برای اولین بار یکی از کهن‌ترین خلاصه کشورها رو با 3000 سال سابقه در چنگال خودش گرفته بود. آخوندها برگشت، مشکلات شروع شد. خانوادش گفتند که برگرد. گفت اصلا نمیخواهم بروم. روز شنبه 27 بهمن ماه وقتی رفت به خونه پسرش حمید، پاسداران کمیته از راه رسیدند و گرفتندشون و بردن کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته بود و مدتی بعد همسرش رو آزاد کردند و خودش رو بردن به زندان اوین. اتهامات فراوانی بهش زدن. حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش پرورش، کمک به نشر و نمای فحشا در آموزش و پرورش، همکاری با ساواک، اخراج فرهنگیان و خلاصه امثال اینها. 9 جلسه محاکمش کردند و محکوم کردن به اعدام. عنوانش بود مفسد فی الارض،
یک مدالیون لژیون دونور اسلامی بر سینه اون، عامل فساد در روی زمین، در روی کل کره زمین. اسلام عزیز هستیم. در تاریخ 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه می 1980، خلاصه تیربارانش کردند. اول برخی منابع نوشتن که با دار کشیدن، ولی تناب دار پاره شد، بعد تیربارانش کردند. و روز تولد فاطمه زهرا را انتخاب کردن برای اعدام این بانو که مفسد فی الارض بود. چه روز مبارکی برای آخوندها. مردشویان انقلابی نوشتند که به هیچ وجه حاضر نشدند جسد این بانو رو خلاصه آماده کنند برای دفن. آخر کار خانواده او جسد رو شستند. وصیت‌نامه این زن بزرگ جالبه. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم، با آنچه که دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم، اگر چیزی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خاص به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جا نماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد. امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. و در بهزرا به خاک سپردن، ولی بولدزرها اومدند و قبرش رو با خاک یکسان کردند و نام و نشانی فکر کردند باقی نمیماند، ولی نام و باقی ما. حال برمیم و بیشتر رو بخوانیم از دادگاه و از فعالیت های و از کیفرخواستی که واقعا شما نگاه بکنید. این زن ایرانی است، این پیشینه زنانی است که در 2-3 سال آینده به رگبار بستند. و کیفرخواست نوشته فرخرود پارسا فرزند فرخدین، اتهاماتش اینه: غارت و حیف و میل اموال بیت المال. هیچی این زن نداشت باز خودش. ایجاد فساد در آموزش پرورش، تمام عمرش صرف اعتراض آموزش پرورش ایران شد. کمک به گسترش فحشا در دستگاه آموزشی. الان نگاه کنید حرم رضا و معصومه رو چه کسانی. همکاری موثر با ساواک در سرکوب مخالفان، اخراج فرنگیان مخالف دولت حکومت، تقویت رژیم پهلوی از طریق سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی، وابسته کردن فرهنگ آموزش کشور به فرهنگ استعماری غرب، روابط نزدیک او با نعمت الله نصیری. شکایت‌هایی هم گذاشتن روی میز که شخصی به نام شریف زاده اعلام کرده بود که پارسا با استفاده از موقعیت خود باعث انحلال مدرسه او شده. عبدالعلی نجفی نامی نیز مدعی شد که فساد در آموزش پرورش گسترش یافته و رشوه میداده. حمید عرفانی نامی اظهار داشت که به سبب اقدامات پارسا تبعید شده. یک کسان دیگه هم بودن، اینایی که علم کردن تا پرونده رو سنگین بکنند. و گزارشاتی از احزاب و نیز اتهام آخوندی که آقا این بهایی بوده و از تیره ازلی، که اصلا اتهام نیست. تو مملکت در دوره محمد رضا آزاد بود که آدم هر دینی داشته باشه. و فرخ رو پارسا البته خودش میگه که من مسلمان شیعه هستم، مثل همه ما که بودیم اون موقع. در دادگاه از خودش دفاع کرد، گفت که من هیچ چیزی از خودم ندارم، هیچ پولی نگرفتم. رابطه با ساواک رو گفت من رابطه ای نداشتم و خیلی از چیزهای دیگه، ولی اونا کسی گوش نکرد. دادستان هر چه خواست گفت. 15 اردیبهشت آخرین جلسه دادگاه بود که
او گفت حرفامو زدم، میتونیم بیشترش رو در کیهان یکشنبه 28 بهمن 58، چهارشنبه 3 اردیبهشت 59، یکشنبه 7 اردیبهشت 59، دوشنبه 8 اردیبهشت 59 و جای دیگه بخونیم و ببینیم که این بانو چه کرد. این ادامه یوتاب ها، ادامه مهسا ها چه کرد و آخوندها با او چه کردن. من این دو شخصیت رو این دفعه دقیقا در رابطه با سکینه و رقیه و نمیدونم امثال اونها و نیز مردانی مثل علی، مثل حسین، مثل حسن که بعدا صحبت خواهم کرد مطرح کردم تا یک مقداری برویم در واقعیت و نه فقط روایت کردن که سکینه خوب بود یا بد بود. نه اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که ما دنبال هویتیم، دنبال چیزی که هنوز هم خیلی ها ندارن و هنوز هم میبینیم که یه زن مثلا چپی تو سن 18 سالگی میاد با پرچم جمهوری اسلامی که سمبل شکنجه زمانش شاه بوده با قول خودش که آقا رهبر فقید ما رو کشتن، خامنه ای رو. ایشون 40 ساله مثل من تو خارج کشور زندگی میکنه ولی هنوز اندیشه همون اندیشه است. عقب ماندگی، بی‌هویتی، حالا میشه بی‌هویتی رو از اسلام عزیز گرفت، میشه از کرملین گرفت. این مشکل ما بود تو طول سالهای گذشته. به هر حال سخن بسیار است، امید که مفید افتاد. نقد خودتون رو بنویسید، اگر اشکالی در سخنان من هست حتما یادآوری کنید. سپاسگزارم از شما و تا درودی دیگر. بدرود.

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره از زندگی داشتم که خیلی تغییرات زیادی باید انجام، یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگیم و یه جورایی یه مکالمه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش بدم یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگی کردن که میگن کار درست اونه مثلا اون رو باید انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نشستم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد بدیدم که تحصیل رو اقام برای نگیدید زندگیاتون رو داری خراب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه ها.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من یه صحبتی کردن راجع به زنده‌یاد خانم فرخرو پارسا. واقعیت اینه که من در روزگار نو زنده‌یاد اسماعیل پوروالی در پاریس منتشر میکرد، از شماره 147 تا 186 یعنی 79 ماه همکار بودم. یه مقاله اونجا چاپ شد در زمانی که به خاطر تکریم از خانم فرخرو پارس یه مقاله مخالف مطرح شد که اتهاماتی زده بود و نکاتی رو بیان کرده. نکات این بود که خانم فرخرو پارسا دانشکده پزشکی رو خلاصه با حمایت آقای تیمسار عیادی تموم میکنه، به شرطی بهش طب دکترا میدند که حق معالجه نداشته باشه. ایشون به این دلیل اون مقاله نوشته بود میره و چیز آموزش پرورش و صحبتشو کردن و من هم یه مقاله نوشتم. من به عنوان یک آذربایجانی ایرانی که به آزادی از جمله زبان همانند آزادی اعتقاد و دین به عنوان یک انسان دموکرات معتقدم، اراده همینجور نوشته بودم. خیلی هم محتاط، چون کشتن و مظلوم جنایتکاران جمهوری اسلامیه، ولی به قول معروف چون حقیقت ناقص بیان دروغ کامله، جنبه های دیگر هم بایستی دید غیر از اتهاماتی که مثلا از جمله در اونجا مطرح شده بود که دخترها رو از مدرسه امیرکبیر به چیز شبنشینی های دربار می برد و از این چیزا، که اینا بایستی ثابت بشه. نمیشه، اینا اتهامه. من واقعی لغت چیز میکنم و من نوشتم که من ارادتی به اون زنده یاد ندارم. به خاطر چی؟ برای از بین یعنی ادامه سیاست رضاشاهی و محمد رضاشاهی، برای از بین بردن زبانها و فرهنگها در ایران که جنایت فرهنگیه و جنایت برای زبان فارسیه. چرا؟ فارسی فقیرترین زبان دنیا از نظر افعال بسیطه. دکتر خانلری بهترین متخصصش، بزنید باز کسی که دکترا در زبان فارسی گرفته در سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم، دکتر محمد رضا باطنی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در زبان شناسی هم دکترا داره. بیش از 200 نمیشه، مجبور لغات رو بگیره. این لغات رو که میگیره فارسی همین بوده. علت این که به یک زبان ادبی از عثمانی تا گورکانی تبدیل شد، از همه جا میگرفت. من نوشتم اونم مثل یک رودخانه، اونایی که به درد نمیخوردن رسوب میکردن، اونایی که میومدن. خالص کردن زبان فارسی کار به کار مسخره زنده یاد کسروی میکشه. از خانم ها آقایون عذر میخوام، برای خنده گفت که با بهایی ها چند نشست داشتیم و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود. اجاره نشین بوده در تهران. اون یک معنی دیگه میده. نمیخواد واژه اجاره را به کار ببره. غنای فارسی میشه. و خلاصه نوشتم که گفت سپاه دانش ها را آذربایجانی را به خارج از آذربایجان و سپاه دانش های غیر فارس را به آذربایجان فرستادم تا زبان ترکی را از بین ببرم. جزو خدماتش خودش هنوز زندانی نه همون در چیزش افتخار میکرد. من که اینو نوشتم زندیات پوروالی گفت من معاون رادیو تلویزیون بودم، یه هیئت افغانی اومد به ایران، گفتن میخواییم از مدارس دخترانه بازدید کنیم. من فکر کردم بهترینش خانم فرخرو پارسا. میگه زنگ زدیم قرار گرفتیم اینا رفتن، رفتیم اونجا. اینا گفتن که کلاس هفتم. گفت که هیئت افغانی گفتش که میشه از اینا یه امتحان موقت انجام بدید. میگه خانم فرخرو پارسا گفت ما اینها را برای خانداری تربیت میکنیم. میگه اینه که گفت یه مرتبه دیدم هیئت افغانی همه شدید خنده کردن، ول نکردن. ممکنه خانم فارسا بریم کلاس هشتم نهم اینجوری. میگه دائم این میگفت، اینا هم قاه قاه میخندیدن. وقتی اومدم بیرون من پرسیدم که برای چی میخندیدید، گفتن در زبان افغانی برای خانداری تربیت کردن، یعنی برای تخت خواب. آقای پوروالی هم نوشت که این عرضه یک امتحان به اصطلاح آزمایشی رو من ازش ندیدم. الاخر به هر حال قربانی رژیم و چیزه به اصطلاح یادش بخیر تظاهر به شیعه‌گری هم کرده در جانماز و خوینان که خوندن، ولی با این وجود جنایتکاران در رأسش خمینی و خلخالی و ریشهری و نمیدونم الاخر الاخر کم نیستن جنایتکاران، گیلانی و غیره، به هر حال شهید جنایت شده. این از این. یک چیزی هم راجع به زنها گفتن. زنها تنها انقلاب، یعنی در ایران چند تا انقلاب انجام گرفته، یعنی تحول. یکی شهره که انسان ها از روستانش، یعنی از دهنشینی غارنشینی به دهنشینی اومدن، اونجا به صورت ایلات کوچرو بخشش و به ایلات روستاییان در آمدن. و دومین انقلاب، انقلاب شهرنشینی بود که به یاری سومر انجام گرفت. چهار تا ده رو به هم چسبوندن، شهر شوش رو ساختن، شهرنشینی شد، دولت تشکیل شد. الاخر دوست عزیزم اشاره کرد 3000 سال، نه 5200 سال تمدن مدون ایران داره. بعد از سومر شاید، چون به وسیله اولین تمدن دنیا به وجود اومده، دومین تمدن دنیاست. منتها چون آریایی نبودن حذف میشه. بیماریه، یعنی هیتلره. ایرانی رو باید طوری تعریف کرد که با واقعیت موجود تناقض نداشته باشه. ایران مجموعه ای از تمام مردمان ایرانه. هر زبانی هم اینا، من از تغیزاده یاد گرفتم برخلاف کسروی، هر زبانی که در ایران سخن گفته میشه و لهجه جزء زبانهای ایرانیه، نه در معنای زبانشناسی که در بالای ولگا هم یه مردمانی هند و ایرانی صحبت میکنن، ولی ایرانی نیستن، هیچ وقت هم نبودن، بلکه ایرانی به معنی مردم ایران با اون صحبت میکنن. زنده یاد. با اینکه این دیوار کز رو اولین بار اون در آلمان بنیانگذاری کرده و گفته که بایستی همه به فارسی صحبت کنن و الاخر، ولی بعد تحول یافته بود، عاقل بود، گفته بود، گفت که هر زبانی که در ایران صحبت میشه به عنوان بخشی از فرهنگ بشری باید در محلش حفظ بشه و تدریس بشه، زیرا غنای زبان فارسی از این زبان هاست. این در هم ریختن کهکشان ها در هم در لکه سیاه در شیرازی لغت وجود داره، وارد تازگی ها 20 ساله وارد زبان فارسی شده، زبان فارسی رو ما باید ببینیم در هم ریختن فلان، نه، رمبیدن. فارسی تهران نداره، اون تحول یافته زبان هخامنشیه، به پهلوی سعدی و حافظ رسیده، از اونجا هم رسیده به شیرازی کنونی. این باعث غنای زبان فارسیه. همونچه با مستر ایدن، رقصیدن و بلعیدن هم از عربی گرفتیم، خیلی هم خوب. بنابراین مردم تمام ایران زبان فارسی رو به عنوان زبان رابط همه باید یاد بگیرن، دولت به فارس ها هم اجبار کنه یکی از این زبانها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر بشود. این خوبه یا یک درفش، یک زبان، یک کشور، یک آیین، یعنی آیین کسروی، یک یعنی دیکتاتوری، توتالیتاریسم، چیز دیگه ای نیست. دموکراسی با تسامح رابطه داره به هر حال، و خاطرمون هم باشد زنها برای اولین بار در حکومت آذربایجان پیشوری رأی دادن. اگر من میگم اگه پیشوری تجزیه طلب بود، آیا قوام السلطنه هم تجزیه طلب بود؟ برای چی دعوت کرد به تهران قرارداد باش امضا کرد؟ کی امضا کرد؟ مظفر فیروز، زندگی سیاسی و اجتماعی، شاهزاده مظفر فیروز در پاریس چاپ شده 1990، در صفحه 211، یعنی از 209 تا 212 متن موافقت نامه که پیشوری با معاون سیاسی قوام السلطنه امضا کرده آمده، 15 تا ماده است. این واقعا برای پیشوری آفرین داره، تحمیل کرده به حکومت تهران. در ماده 9 که میخونم، دولت موافقت میکند با افتتاح مجلس 15 لایحه قانونی انتخابات را که روی اصل آزادی دموکراسی، یعنی با تأمین رأی عمومی و مخفی مستقیم، متناسب و متساوی، شامل نصفان هم باشد، تنظیم و قبول آن را به قید دو فوریت از مجلس خواسته شود. دولت همچنین قبول می‌نماید که به منظور ازدیاد نمایندگان آذربایجان به نسبت جمعیتش نماینده داشته باشد. آخرین انقلاب ایران چیه؟ انقلاب سفیده. چرا؟ ارباب رعیتی را از بین برد و زنان را در چیز آغازش ولی پیشوریه. اینم شاهدشه. 23 خرداد 1325، 21 آذر آذربایجان را 25,000 نفر کشتن و مون تا محمد رضا شاه از ترس آخوند ارتجاع، هنوزم که رها نشده. دو خطای کوچک در سخنرانیم هایم وجود داشت. یکی سال آغاز سلطنت رضا شاه را به جای 1304 هجری شمسی 1924 میلادی به خطا گفتم 1904 1124، و البته اضافه کردم 5 سال بعد، داخل پرانتز نوشتم 5 سال بعد از قرارداد وثوق الدوله که در 1919 بود، که یعنی میشه 1924. دومی هم استوانه کوروش کبیر گفتم، درسته، در حالی که من گفتم کتیبه. کوروش کبیر کتیبه نداره، کتیبه ها مال داریوشان رو سنگ، اون روی چیز استوانه گلیه. این ولی راجع به خطای توضیح کوچک میدم که خیلی مهم. دو جور خطا وجود داره، خطاهای کوچک قابل اصلاح و خطاهای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی که غیر قابل اصلاحه. کسی اگر اصرار کند، اون خطایی که من کردم خطای عادیه، اگر کسی اصرار کند که همه میبینن خورشید دور زمین میگردد و زمین ساکن است، نمیداند زمین هم دور خودش میگردد و هم دور خورشید، به نظر ما میرسد که خورشید دور زمین میگردد. این اشتباه معرفت شناسی همون داستان خشت اول گر نهد معمار کج، به قول مولانا تا ثریا میرود دیوار کج، هست و یا ناظر به این مسئله است این شعر. و از جمله فرض خدا از اشتباهات معرفت شناسی انسان بوده، چون علم نداشت، تقصیری هم نداشت. اونا اون دوره ها خیلی طبیعی بود. الان کسی که در حال حاضر به خدا از جمله آخوندها متوسل میشند مرتجعند. بله، دین هم در عصر خودش مترقی بود، یعنی غارنشینی اسطوره میرسه به عرفان و حیرت در دهنشینی، مرحله شکار بود، این مرحله تولیده. در شهرنشینی دین به وجود میاد. در 5 تا تمدن هم فلسفه و استدلال به وجود اومده. چین، هند، یونان، دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس. بنابراین فرض خدا هم اشتباه معرفت شناسی عصر قبل از علم که تا حال در میان افراد ناآشنا به علم رواج داشته و بعضی دولت ها هم برای حفظ منافعشون اون رو ترویج می کنند. اون مطلبی هم که اون دوست گرامی نوشته بود که راجع به پیغمبر و به اصطلاح راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعای مبنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهداری به وسیله حلیمه، یه توضیحی میخواستم در مورد تاریخ و بررسی مسائل تاریخی بدم. تاریخ گذشته را نباید همانند تاریخ معاصر و یا علوم ریاضی و فیزیک در نظر گرفت. در علوم تجریدی، ریاضیات و منطق، استثناء ناقض قاعده است، در حالی که در تاریخ استثناء دلیل قاعده و مؤید قاعده است، که یه قاعده وجود داره، این استثناء است. مثال، اگر دو دو تا چهار تا پنج، دو دو تا پنج تا یا سه تا بشه، قاعده ضرب به هم میخوره. ولی در علوم انسانی استثناء دلیل وجود قاعده میشه. مثلا که اون چیزو من اینا رو دیگه چیز میکنم فرض کنید من میگم که در بیولوژی هم هست، اونو که به آمار متوصل میشیم، یعنی روی یه میکروب یه ماده رو آزمایش کردیم، اون میکروب همون میکروب قبلی نیست، در حالی که نور، ذرات نور همان ذرات هست، فرق ندارن با هم، مولکول های شیمی هم همون مولکول های شیمی هست. در بیولوژی و در جامعه شناسی و روانشناسی هیچ وقت تکرار نمیشه. بنابراین استثناء دلیل قاعده میشه و مثلا فرض کنید ایران تحول تاریخی پیدا کرد از دل نهاد آخوند، وقتی شهرهای مختلف مورد هجوم قرار می گرفت، نهاد دفاع به قول زنده یاد ایرج اسکندری در اون کتاب مفصل آورده، جدا شد و بنابراین مغشا همیشه سلطنت مشروعیتشو از مذهب می گرفت تا عصر مدرن در همه جا. بعد شاهان معدودی زیاد اعتنا نکردن، یه کمی طغرل و سلجوقی نادرشاه الاخر چند نفر در دوره سنت، ولی به هر حال این استثنایی است بر کل بقیه تاریخ ایران. پادشاهان ایران جز سه نفر، باز استثناء دلیل قاعده است، سه سلسله همه خان نظامی ایل حاکمه. دوتا بزرگشو میگم قبل از اسلام، ایل پارس، طایفه پازارگاد، عشیره هخامنش. ایل غوز، سلجوق، طایفه گنگ، عشیره سلجوق. آگونلو، قرگونلو، افشار، قاجو، همه شون یه جور. اون ستا چی هن؟ غزنوی، صفوی، پهلوی. این ستا دلیل اون قاعده است، نه استثناء. ایلام هم دلیل اون قاعده است. خواستم اینو بگم. در تحلیل عزیزان و قضاوت تاریخی به صورت علمی بایستی سه جنبه هر شخصیت رو، خواه سیاسی خواه مذهبی، از هم جدا کرد در رابطه با اون دوست گرامی. خدماتش چی است؟ فقط اونا رو نشون بدیم؟ نه، مردم رو نادان حساب میکنی. دوم خیانتاش، آیا اجباری بوده یا اختیاری بوده؟ مثلا فتلیشا اون شهرهای قفقاز رو شکست خورد از دست، آخوندان باعثش شدن جنگ دوم رو جهادیه نوشتن و فلان مجبور شد. ولی وثوق الدوله آگاهانه پول گرفت 200,000 تا،

بدتر از خیانت میشه. مثلا یه مثال بزنم از محمد رضا شاه. سید جل... میدونست که این فتنه به قول خودشون خمینی که نتیجه سلطنت محمد رضا شاه بود و خفقان و ساواک و غیره و غیره و کشتنها، این در واقع قول میدهم تکرار نشود، این شورش مردم ایران رو آخوندها هدایت کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ نهاد سیاسی در مملکت وجود نداشت که تنها اونا بودن. دلیل رادیکال ترینش هم که خمینیه میبره. صدام حسین هم گفته بود به محمد رضا شاه که اجازه بده، وقتی رئیس جمهور چین ایران بوده، خمینی خطرناکه، بکشم. گفته بود نه نگه دارید. جیسکار هم همینطور دومرانشو فرستاده بود که خطرناکه، شما آدمی بفرستید ما چشممونو میبندیم. شاه گفته بود نگه دارید. اشتباه دیگه سید جلال تهرانیه. شاه چیکار کرد؟ رئیس شورای سلطنتش کرد، چون میدونست عامل شناخته شده انگلیسیه، فکر میکرد انگلستان کوتاه میاد. اشتباه عظیم. درست یک روز بعد از رفتن شاه از ایران رفت پیش خمینی استعفای خودش و انحلال شورای سلطنت رو اعلان کرد و گفت هیچ مصاحبه ای هم نمیدم. این آدم نشناسی سیاسی و اشتباه رو نشون میده. من اخبار خیلی زیادند و از همه اونها در میگذرم، فقط تیترا رو میخونم. گوه گزا یه این رادیو بین المللی فرانسه. همه مردم باید گوش به فرمان رهبر باشند. دموکراسیه. بله، یعنی من حمله افغانها به قبر منصوب به ابو جهل که عربستان تعقیبشون کرد، یادآور تخریب دو بت 35 متری و 53 متری در بامیان افغانستان است که حکومت هپتالی ها 440 تا 650 از اونها به اصطلاح بودند و کوشانیان دومی 53 متری که چینی تبارند 45 تا 365 میلادی. بله، تندیس کوچک در سال 507 میلادی و تندیس بزرگ در 554 میلادی ساخته شده بود. برای اینکه بدونید پیغمبر اسلام 609 اعلان نبوت کرده و 622 یعنی قبل از اسلام هجرت کرده. ترامپ در سفر به چین به دنبال میانجیگری پکن برای حل جنگ نامحبوب ایران است. اینو رویترز نوشته. اما این چیز عزیزان باز میتونم بخونم. بی بی سی هم نوشته چرا بریتانیا بیش از دیگر کشورهای ثروتمند از جنگ ایران آسیب دیده است، زیرا آلمان و ژاپن و فرانسه منابع دیگری دارند، گاز و سنگ زغال سنگ، و ایشون ندارن. کانادا و آمریکا هم که خودکفا هستن. یک احسان افرشته کشته شد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با چیز. شی جین هم رئیس جمهور چین گفتش که جهان دیدار ما را زیر نظر دارد، که این خیلی خوندنیه عزیزان. بی بی سیه. در مقابل این دیدار که ترامپ به عنوان

هاجر رفته اونجا و هیئت تجار رو برده. نشست بریکس در دهلی نو درست امروز. هشدار هند درباره نوسان شدید در روابط بین الملل و تأثیرگیری بر اقتصاد جهانی. وزیر امور خارجه بریکس از جمله از ایران و روسیه هم اونجا شرکت دارند. جنگ در ایران و بحران سوخت مرتبط با آن در مورد گفتگو بود و غیره. در هر حال در واقع یک بگم تعادل، ایجاد تعادل اینو چیزن. وزیر خارجه هند هم گفت مشکلات مرتبط با رشد و پیشرفت کشورها همچنان در مرکز توجه قرار دارند. بسیاری از کشورها همچنان چالش هایی در زمینه امنیت انرژی، غذا، کود شیمیایی و سلامت و همچنین دسترسی به منابع موجه دارند. الاخر کاخ سفید هم اعلان کرد که رهبران در سایت آمریکاست، وایس آف آمریکا، که رهبران آمریکا و چین در دیدار خود درباره ضرورت باز بودن تنگه هرمز که از سوی نیروهای حکومت ایران عملا مسدود شده توافق کردند. بله، اونا هم روز پنجشنبه دیدار کردند. پیشتر از اینم یک بار در کره جنوبی یه مقدار از به اصطلاح اون تحریم ها رو برای چین ور داشته بود. به هر حال اینم عزیزان میخونند و چیز میکنن. من برگردم به کتاب زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور، درسی از تاریخ معاصر. من اشتباهات تیمسار چیز به اصطلاح رشیده بود، اشتباهات دکتر مصدق 13 تاشوش خوندم، این 14 مطالب مهم دیگری که دیگر که نه تنها از چشم مردم بلکه از دید دکتر مصدق و همکارانش پوشیده بود، گروه اجرا این بوده که گروه اجرایی هرگز نباید مسئول تهیه این گونه برنامه ها باشد. یعنی اون برنامه را یک متخصصین تهیه میکنن، گروه اجرایی اجرا میکنه، چون کارهای جاری و روزمره یک سازمان بزرگ از جمله وزارتخانه مانع از آن است که مسئولان اجرایی فرصت و وقت کافی برای تهیه این طرح‌ها به دست آورند، بلکه گروه دیگری از کارشناسان و محققین که کارشان فقط تحقیق و بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های عملی قابل اجرا و مقنون به صرف باشد بود، نوشته تیمسار، باید این گونه طرح‌ها را تهیه می‌کردند. متأسفانه در کشور بی نقشه و هدف اسم یک کتابی بود. بله، متاسفانه در کشور ایران در هیچ زمانی از چنین کارشناسانی استفاده نشد، اگرم بودن. درست است که سازمان برنامه برای این کار به وجود آمد، ولی پس از پیاده کردن بعضی از این طرح‌ها و صرف هزینه های سرسام‌آور، کدام یک از آنها مقرون به صرفه و سودآور بودند؟ پتروشیمی، تیمسار پارانتز باز کرد، پتروشیمی ایران، ذوب‌آهن، مس سرچشمه، انرژی اتمی که روس‌ها واقعاً بی همه چیزی کردند. 3 برابر یک قیمت گرفتن هیچی هم درست نشد. هلیکوپتر سازی، ماشین سازی عراق و تبریز و غیره. 15 اشتباهات مصدق. به نظر این نویسنده، یعنی تیمسار آریان‌پور،
واگذاری هر گونه اختیارات فوق العاده یا خارج از قواره به یک فرد مسئول در دولت، از جمله نخست وزیر من اضافه میکنم، بایستی فقط برابر چارچوب قانون اساسی باشد، نه اینکه هر موقع مقام مسئول درخواست اختیار نمود فورا به او داده شود. 16. گماردن دکتر حسین فاطمی در سمت معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه با توجه به سوابق سیاسی و افکار سلطنت او در مملکت سلطنتی و سرمقاله های پرسر و صدایش در روزنامه باختر امروز کار درستی نبود. یعنی یکی از اشتباهات مصدق. خانم هما سرشار در کتاب شعبان جعفری، منم دارم، بسیار کتاب خوندنیه، در مورد دکتر حسین فاطمی چنین نوشت. شعبان جعفری، چند نقطه، چند نفر از این خبرنگارا را و اینام دنبال بودند و هی سوال می کردن، حرف زدنشو عیناً نوشته، گفتم، یعنی به خبرنگارها، به دکتر فاطمی بگین بالاخره کار خودتو کردی. زندان کرده بود. اگه منو اینجا کشتن که کشتن، یعنی در زندان، اگه آزاد شدم و رفتم بیرون اینو هر جا، یعنی فاطمی رو ببینمش میزنمش، چنان که رفت زد بعد از اینکه از دادگاه میومد بیرون، خواهرش نبود کشته بود، بعد از محاکمه عمدن دادن دست شعبان جعفری. اگه نخست وزیرم باشه میزنمش، براش پیغام دادم اگه دستم بهت رسید، اگه از زندان اومدم بیرون خفت میکنم. اینم نمیتونن که در کودتای 28 مرداد شعبان جعفری دخالت نداشته، اون تو زندان بود، بعد از ظهر آزاد شد. سوال خانم هما سرشار از شعبان میپرسه، چرا این تهدید رو کردید؟ جواب شعبان جعفری، آخه دکتر فاطمی دستور اعدام برای ما داده بود. وزیر که نمیتونه دستور بده، به هر حال دادگاهه، ولی خب ممکنه. سوال از کجا میدانستید؟ جواب شعبان جعفری، چون همه کارا رو اون میکرد، مصدق کاری به این کارا نداشت، نمیدونه باید قوه قضاییه محکوم کنه. همه این بساط رو فاطمی سر مصدق در آورد. جدن مثل همین فردوس و امثال اونا که دوروبر شاه بودن، مثل غلامرضا و برادرش، غلامرضا برادرش و احتمالاً یا برادرای دیگرش، بله زایده، به هر حال سخن آقای جعفریه، همون بلایی که اینا سر شاه آوردن فاطمی هم سر مصدق آورد، وگرنه مصدق خودش آدم بدی نبود. چند نقطه الاخر. 17 خطاهای مصدق. دکتر مصدق به تدریج همه کسانی را که برای ملی کردن صنایع نفت پشتیبان او بودن از خود دور کرد و با تکیه به جمله دولت منتخب مردم به پیشنهادات و نظرهای شاید منطقی آنها توجهی نکرد. شاید هم زاید، بعضی هاشون منطقی بودن. و در روزهای آخر صدارت مصدق نه از آیت الله کاشانی، نه ده ها هزار پیروش خبری بود و نه از حزب زحمتکشان دکتر بگایی و نه از افراد حزب توده و نه از بازرگانان و بازاریان و اصناف و
دانشجویان و کارمندان دولت، معدودی از دانشجویان و نه از مردمی که ادعای هواداری او را می‌کردند. عزیزم، یک نقطه کوچک، یک اصلی در جنگ هست که در سیاست و تا حدودی هم در اقتصاد شایعه، اون اینه، یعنی تا حدودی نه، اقتصاد هم همونطور. اگر دیدید رقیبتون در تجارت، رقیبتون در سیاست، دشمنتون در جنگ رفته رفته منفرد میشه، تک میمونه، دوستاش ازش جدا میشه، و شما برعکس رفته رفته توسعه پیدا میکنید، اون وقت بدونید راهتون درسته. اما اگه دیدید که رقیب و مخالفتون رفته رفته بزرگتر میشه و شما رفته رفته کوچکتر، بدونید خطا میکنید. ساده. دکتر مصدق بذار. بله. متاسفانه تجربه تاریخی به ما آموخته است که در مواقع اضطراری و نیاز نمیتوان از هواداران داخل گیومه انتظار داشت. هوادار چنانچه از اسمش برمی آید با هوا رابطه مستقیم داشته. بسیار طنز زیبایی نوشته و واقعی. و به مجرد وزیدن بادی این هواداران تغییر جهت داده و به سمت دیگری متمایل می شوند. در اینجا لازم است به بخش دیگری از کتاب شعبان جعفری نوشته خانم هما سرشار اشاره شود. خیلی زیاد تحقیق کرده این تیمسار. شعبان جعفری چند نقطه. آخه خب من اصلا طرفدار کاشانی بودم. یه صبحی رفتیم تو خونهشون. گفت اعلیحضرت داره از مملکت میره بیرون، برین نذارید بره بیرون. اگه اعلیحضرت بره عمامه ما هم رفته است. کاملا درست میگه. شاه و شیخ با همه. شیخ بخواد شاهی کنه همین وضعیت میفته که افتاده. تازه آقای ترامپ به دادشون رسید با این جنگ. اگر اعلیحضرت بره عمامه هم رفته. عمامه هم میرفت، شاه میرفت. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق و کاشانی که با هم بودند یعنی میونشون به هم خورده. تا مدتی بعدش هم نمیدونستیم هیچی. اینا که گفت ما را افتادیم. سوال میکنه جواب این چه تاریخی است؟ جواب شعبان جعفری 9 اسفند 1331 دیگه. سوال: پس در واقع در هر کدام از این ماجراها که شما وارد می شدید یک کسی شما را تشویق می کرد که بروید؟ محترمانه میگه بهش شعبان جعفری. خب ما رفتیم. جواب نمیده. چون طرفدارش بودیم، یعنی طرفدار کاشانی، طرفدارش بودیم دیگه، هم طرفدار مصدق بودیم هم طرفدار کاشانی. وقتی کاشانی گفت برین اعلیحضرت داره میره، ما خیال کردیم مصدق هم میخواد که این کار بشه. سوال: منظور این است که بالاخره با ایشون، یعنی کاشانی، آشتی کردید؟ جواب شعبان جعفری: قهر نبودیم که، ما اصلا طرفدار ایشون بودیم. خدا بیامرزه کاشانی رو. اون یه وضعی داشت که وقتی اعلامیه میداد همه بازار میبستن، یعنی میبستند. تا حتی این آخر سر
که تو بیمارستان بازرگانان خیابان ری بود، خدا بیامرزه، محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان، خدا بیامرزه محمد رضا شاه رو بالای سرش تو بیمارستان رفت، یعنی رفت بازدید، یه بوسه هم کرده به خاطر اینکه 28 مرداد و باعثش کاشانی شد، از جمله چیز کرد. سوال: آیا آیت الله کاشانی از شما و رفقایتان به نفع خودش بهره برداری نمی کرد؟ او و روحانیون دیگر از یک طرف، دربار از یک طرف، دولت هم از طرف دیگر، اینا هر موقع که لازم داشتن به نفع خودشون از شما و آدمهای عادی و عامی سوء استفاده نمی کردن؟ فتیله احساسات شماها را هر وقت لازم داشتن پایین بالا نمی کشیدن؟ چند نقطه. نه، من نمی گویم شما سوء استفاده می کردید. من می گویم مثلا آیت الله کاشانی یه روز می خواست با مصدق دعوا کند، بعد شما و دو سه نفر دیگر را صدا می زد و مثال می زنم. آقای دکتر مصدق آدم بدیه، برین خونش رو خراب کنی. بعد روز بعد با مصدق دوست می شد، شما را صدا می زد، مثلا می گفت برین برای بچه ها رو جمع کنین بریزین تو خیابون به نفع دکتر مصدق تظاهرات کنین. منظور این است که چون آیت الله کاشانی احساس می کرد شما به او اعتقاد دارید و قبولش دارید، هر جور دلش میخواد از وفاداریتون بهره برداری میکرد. جواب شعبان جعفری: آخه یه چیز هست، اولا که من خودم یه آدم مذهبی بودم، فامیلام همه مذهبی بودن، گفتم که داشم، یعنی داداشم، پدر برادر بزرگم تو محلمون مسجد درست کرده بود، خودش و مسجدشو تو تکه دبا خونه همه میشناختن. حاجی علی اکبر جعفری معروف بود، این شعبان بود اون حاجی علی اکبر. منم خودم رو اصل مذهبی که داشتم حرف آیت الله کاشان را گوش میکردم. چند نقطه. سوال: خب من هم سوالم از شما دقیقا همین است. من میگویم به نظر میرسد آیت الله کاشانی شما و عده‌ای از دوستانتان را برای خودش حفظ میکرده تا زمانی که میخواهد کاری را انجام بدهد از شماها بهره برداری کند و کار مطابق میل خودش را از طریق شما انجام بدهد. از یک طرف هم مثلا نیروهای انتظامی و دستگاه حکومتی، سپهبد زاهدی و همدستان او هم شما را برای خودشان نگه داشتند تا مثلا 28 مرداد از شما استفاده کنند. نظرتون چیست؟ که گفتم طیب رضایی و غیره آجانگزی بودم، ولی شبان در زندان بود. جواب شعبان جعفری: آخه تا روز 14 آذر 1331 که ما زدیم کمونیستا رو اونجوری درب و داغون کردیم و با کمونیستا، یعنی حزب توده، در افتادیم و دعوا کردیم، اینا دیگه با ما شدن، یعنی افسران دولت، سپهبد زاهدی و همدستانش. شهربانی که دیگه خودشون مجبور بودن با ما همکاری کنن، پلیسا، یعنی پلیس ها نمیتوانستند جلو اینا رو بگیرن، یعنی توده ای ها رو. آخه یه صف اینا دم مجلس و یه صف دم راهم بود،
راهن بود، من اضافه کردم، اینا میگفتن مرده باد شاه زنده باد استالین. این دروغه، اونجا زیاد به استالین اینا نمی پرداختن. ولی خب من رو غیرت خودم، رو تعصب خودم میپریدم به اینا. البته اون وقتا وقتی صحبت میکردیم بهمون میگفتن اینا مذهب ندارن، آیین ندارن، قرآن را نمیشناسن، خدا را نمیشناسن، هیچی رو، یعنی توده ای ها. خب ما میرفتیم دنبال این کار، این کارا. سوال، کاشانی این حرفا را میزد؟ شعبان جعفری؟ جواب شعبان جعفری، بله. وگرنه صحبت این نبود که مثلا ما رو تحریک کنه که ما بریم فلان بکنیم. اینجا خود تیمسار چیز نوشته، شعبان جعفری نمونه یکی از هوادارانی است که با احساس ورزیدن بادی که از پرواز یک پشه ناچیز حاصل می‌گردید فوراً در سمت باد تغییر جهت می‌داد. شخص شعبان جعفری زیاد اینجور نبود. طیب رضایی هم آدم مذهبی بود. ولی خیلی‌ها بودند. سوال، این نظر من. سوال، به نظر شما مردم چه می‌خواستن؟ باز از شعبان جعفری خانم هما سرشار می‌پرسه. چه کسی را می‌خواستن؟ شاه یا مصدق را؟ جواب شعبان جعفری، مردم با شاه خوب بودند، دوستش داشتند. مصدق هم دوست داشتند چون با شاه خوب بود. ولی وقتی میزنه مجسمه شاه رو میریزه پایین، آدمای فاطمی اون کار. و این کار که مصدق هم اظهار نارضایتی کرده بود به این کار، و این کارا رو میکنه، مردم دیگه خونشون، یعنی خودشون دیگه به جوش میاد. اصلا خانم، همه تهران یهو جوشید، اومد بالا و مردم ریختن تو خیابونا. ولی توده‌ای‌ها اون وقت مقصودشون این بود که رد کردن شاه سخته، ولی رد کردن مصدق آسونه، پس مصدق رو بیاریمش رو کار، بعد خودمون زیرابش رو میکشیم و از این حرف. سوال، چطور شد که بسیاری از آنهایی که روز 28 مرداد میگفتن زنده باد مصدق، راه افتادن گفتن زنده باد شاه؟ جواب شعبان جعفری، ببین اینا تمام واسه مصدق تو رفراندوم رأی داده بودن، یعنی همه اونایی که جبهه عوض کردن، بعد با همون انگشتای جوهریشون فردا داد زدن زنده باد شاه. همونا، من که قضیه زندانیا رو براتون گفتم، اینا در عرض 24 ساعت یهو و بالکل راجع به من عوض شدن. این ملت اینجوری بودن دیگه، یعنی اون بخش حزب بادش. اگه ملت اینجوری نبود که مملکت به باد نمی رفت. خیلی عالی گفته. آخوندم میخواد در جهل و ایمان نگه داره به جای خرد. چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی شکست خوردن؟ این ورو این میذارم برای، با اینکه 10 دقیقه مونده، ولی برای هفته دیگه، چون ناقص ممکنه بمونه. شب و روز عزیزان به خیر باشه.

0: همای از این به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن، همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی زندگی مرگ مریضی همه چیز به دست خدا، یکشم جنانی به دست خداست،
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست، قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و بنابراین برنامه ای رو مشاهده می کنید در چارچوب رسانه میهن پخش می شود. خب دوستان عزیز، ما بنابراین به دنبال دیدار پیشینمون که روز در واقع دوشنبه بود، امروز روز پنجشنبه است و پنجشنبه روز بسیار خوبی هست. به قول فرانسوی ها میگن شب جمعه هستش و بعد از اون هم در واقع میرسیم به شنبه و یک شنبه که تعطیلاته. متای مراتب در فرانسه در واقع امروز روز تعطیلی هستش و فردا هم میگن ما پل میزنیم، یعنی روز عادی هست ولی پل میزنن که به ویکند برسن. بنابراین بسیاری از خانواده ها برای این چهار روز به سفرهای کوتاه میروند تا اینکه یک شنبه شب برگردند و به هر حال خودشونو برای روز دوشنبه آماده بکنن. به هر حال این جزء جوامع، یعنی آداب جوامعی هستش که تا حدودی از دستاوردهای اجتماعی و اون نوعی رفاه اجتماعی و اقتصادی به هر حال بهش رسیده و این گونه در واقع تعطیل به خصوص ماه مه در فرانسه همه میشناسن که روزی ماهی هستش که پلهای مختلفی در این ماه وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال ماه مه اول ماه مه که ماه روز کارگری باشه و بعد هم به هر حال جشن‌های دیگر یا تعطیلات دیگر در این ماه قرار بگیره. به هر حال هر جا که هستن اونهایی که می توانند، حالا یا به لحاظ مالی یا به لحاظ اینکه یه مقداری شرایط شغلیشون رو ساماندهی می کنند، به هر حال خوش باشند. و امید من این هستش که ایرانیان گرامی، مردم ایران هم بتوانند واقعا با دلی پر از امید بتوانند از شرایط مساعدی برخوردار بشوند و این شرایط مساعد هم با زمانی به خصوص تحقق می‌پذیرد که جمهوری اسلامی از بین رفته باشد. به هر حال تا اون لحظه دلهامون رو پر امید نگه داریم. جمهوری اسلامی حتما رفتنی هست عزیزان من، مطمئن باشید. و به این ترتیب هستش که عرضم حضورتون که امروز صحبت خودم رو با چی آغاز میکنم؟ با سفر در واقع آقای ترامپ به چین، سفر آقای ترامپ به چین که بنابراین دیروز رسید و امروز ظهر با هم قرارهایی داشتن و امشب نیز قرارهایی داشتن و فردا هم میماند و فردا به هر حال شب به طرف آمریکا برمیگرده. خب بسیاری از مفسرین در این باره دارن صحبت میکنن در جهان که این معنای این سفر چیست و چه دستاوردهایی در گرو این توافق ها و نزدیکی ها وجود داره. البته ما ایرانی ها هم، نه تنها ما ایرانی ها بلکه برخی از مفسرین هم پیوسته اعلام کردن از چند روز پیش که مسئله مرکزی برای این دیدار حتما مسئله در واقع خلیج فارس و تنگه هرمز هست. به چه خاطر؟ به این خاطر که به هر حال نفت ایران، نفت که توسط جمهوری اسلامی صادر می شود، این نفت از طریق تنگه هرمز به طرف چین می رود که حدوداً در واقع میزان نفت صادراتی ایران به خارج از کشور گفته می شود از روی 100% 90%ش به طرف چین میره و بقیهش به نحوی تقسیم میشه بین کره جنوبی، ژاپن و هند. بنابراین مشتری اصلی برای جمهوری اسلامی همانا چین هستش و امروز ما میدونیم که با بسته شدن در واقع تنگه هرمز و همچنین محاصره که آمریکایی‌ها به وجود آوردن تا حدودی بالاتر، یعنی به طرف نزدیک دریای عرب میشه، عملا ورود و خروج کشتی ها و با بنبست شدیدی مواجه هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای نفکش های خودش پیوسته اعلام کرد که این نفکش های من که در ضمن دارای نفت برای چین هستن، اونها از اون آبرایی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته می توانند بروند، ولی وقتی که از تنگه هرمز خارج می شوند و از اونجایی که آمریکا در نظر گرفته یک در واقع محاصره خط محاصره جدید قرار داد، بنابراین از اونجا نمی توانند عبور بکنند و به در واقع به طرف چین حرکت بکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما می بینیم که مشکلات گوناگونی از جمله یقه جمهوری اسلامی رو گرفته. البته یادمون باشه دوستان عزیز، همین امروز بود که اعلام شد که به نحوی حدود 20-30 تا کشتی نفتی که در درون خلیج فارس در انتظار هستن، حدوداً گفته می شود نزدیک 1500 به اصطلاح کشتی های گوناگون و از جمله کشتی های نفتی هم ایرانی هم مال کشورهای دیگر در خلیج فارس در واقع در انتظارن. و در میان این کشتی ها حدود 20 الی 30 کشتی نفتی که دارای نفت ایران بوده به طرف چین باید حرکت می کرده، امروز اجازه پیدا کردن که برون. که خب این مسئله به خاطر این هستش که عملا برای جمهوری اسلامی که خب او برایش مانعی نبوده و برعکس پیوسته دلش میخواسته که این نفت رو بگذاره بره، ولی که از اونجایی که سفر کنونی آقای ترامپ در چین هستش، بنابراین محاصره دومی آمریکایی این به هر حال شرایط رو آسان کرده که به این ترتیب این نفتکش ها به طرف چین حرکت میکنن، چینی که مهماندار آقای ترامپ هستش. بنابراین یک جست به اصطلاح مثبت از جانب آمریکا یا به خاطر اینکه به چین می رود. خب به این ترتیب با توجه به حدت این قضیه، ولیکن اگر ما نگاه بکنیم مسائل بزرگی که بین چین و آمریکا وجود دارد به مسئله به اصطلاح تنگه هرمز به هیچ وجه محدود نمی شود. و چه بسا مسئله تنگه هرمز واقعا یکی از مسائل غیر مرکزی باشه. مسائل مرکزی کدومن در این دیدار؟ یک، مسائل این هستش که به هر حال تایوان یا چین ملی بر اساس قراردادهای گذشته تا به اصطلاح چند سال دیگر عملا باید بره به اینکه به نقطه ای که عملا به چین باید برگرده. چین پیوسته ادعا کرده و میکنه که تایوان از آن چین است. خب و بر اساس قواعد بین‌المللی هم چین تا حدود ارزم حضورتون که 20 سال دیگه باید به طرف چین برگرده. منتها این مراتب نه خود چین به اصطلاح اهالی تایوان و مسئولین تایوان و نه آمریکایی‌ها هرگز این رو نمی‌خواهند که تایوان به طرف چین کشیده شود و بنابراین در درون چین ادغام بشود. اونها در جستجوی این هستن که تایوان مستقل باقی بماند. خب و به همین خاطر هم هستش که یکی از کشمکش های بزرگ در این است که تایوان، آینده تایوان چه خواهد شد. از یک طرف آمریکایی‌ها نیروهای بسیار بسیار زیادی رو در این نقطه، یعنی در دریای چین، در شرق چین که در زن در برگیرندی تمام این ناحیه مربوط به تایوان هستش، به فیلیپین هست و همچنین تا موقعیتی که برسیم به نقطه مانند به اصطلاح ویتنام، تا حدودی هم حتی به سنگاپور و اندونزی هم نزدیک میشه، تمام این منطقه زیر رقابت های چین و آمریکا قرار دارد و بنابراین خطوط دریایی هم که کشیده شدن همه و همه بیان بحران بسیار حادی هستش و این احتمال رو همیشه دادند و میدن که چه بسا بین آمریکا و چین روزی در واقع جنگ درگیر بشود و این منطقه بنابراین یک جنبه استراتژیک جهانی دارد. اگر تایوان به طرف چین کشیده بشود، یک امتیاز بزرگ برای چینی خواهد بود و آمریکا در واقعی که میخواهد از به اصطلاح تایوان و متحدین خود دفاع بکند، بنابراین بازنده خواهد بود. بنابراین یکی از مسائل این هستش و هر دو سعی میکنن که به هر حال به نحوی هم تهدید میکنن هم با آرامش سخن میگویند. از جمله صحبت هایی که امروز من شنیدم از جانب ترامپ و البته در ابتدا به اصطلاح رهبر چین شی جین پینگ که اون مطرح کرد که به هر حال کشور چین که دارای یک سنت 5000 ساله هستش و بنابراین دارای به اصطلاح مناسبات اقتصادی برجسته در جهان هستش و غیر و غیره، و در صحبتش اشاره کرد که آمریکایی ها، آمریکا دارای یک تاریخی هستش که حدوداً 200 و چند ساله هستش. یعنی به نحوی به شکل غیر مستقیم میخواست مطرح بکنه که ما چین دارای یک تاریخ بزرگ و تمدن بزرگی هستیم ولی آمریکا به هر حال دارای یک تمدن محدود هستش، ولی این رو به شکل غیر مستقیم، یک پیام غیر مستقیمی بود که در دل صحبت‌های او وجود داشت، ولی بسیار محترمانه که هم او هم آقای ترامپ هم به وقتی که صحبت کرد مطرح کرد که به هر حال این دو کشور کشوری مهمی در جهان هستند و ترامپ هم از رهبر چین به عنوان دوست صحبت کرد. بنابراین این جنبه های دیپلماتیکی هستش که وجود داره، ولی در پشت این دیپلماسی در ضمن هم بحران مربوط به تایوان وجود داره، هم در ارتباط با مسئله بازرگانی جهانی و به اصطلاح نقش دو کشور آمریکا و چینی ها و اینکه همون گونه که خاطرتون هست چند ماه پیش عملا تعرفه های گمرکی چین افزایش پیدا کرد، زیرا آقای ترامپ در واقع برای تمام اجناسی که به چین وارد می شود، به آمریکا وارد می شود، گفتش که این به اصطلاح ترازنامه بازرگانی ما مناسب نیست و به این ترتیب سعی کرد که با افزایش مالیات های بر به اصطلاح گمرکی بتواند نوعی تعادل برقرار بکنه در ارتباط با مبادله بازرگانی بین چین و آمریکا، که تا حدودی هم البته توانست این کار را بکنه، منتهای مراتب هنوز برابر برابر نیست. خب برای یکی از مسائل اینه. مسائل دیگه ای که وجود داره این هستش که ببینید عزیزان، ما با این با واقعیت مواجه هستیم که یک سری منابع در واقع منابع و یا معادن مربوط به تمام تکنولوژی های جدید وجود داره که چینی ها به اون دسترسی دارن و و به این ترتیب آمریکایی ها هم به این منابع نیازمند هستند. از سوی دیگر به هر حال در ارتباط با آمریکا شرکت های بزرگ جهانی مانند به اصطلاح از جمله آمازون و همچنین میکروسافت و همچنین گوگل و غیره و غیره، اینا شرکت های بزرگی هستند که هم دارای نفوذ جهانی هستند و هم آمریکا دلش میخواد که اینها بیشتر بتوانند در بازار چین دارای نفوذ باشند. و به همین خاطر هم هستش که آقای ترامپ که امروز از دیشب به چین رسیده، با همراه او یه هیئت نمایندگی هستش که از بسیاری از این به اصطلاح مدیران برجسته شرکت‌های مهم آمریکایی همراهش هستند و به این ترتیب هستش که برای آمریکا هم بازار چین یک بازار بسیار مهمی هستش. البته برای چینی‌ها هم بازار آمریکا یک بازار مهمی هستش و این همه کالاهایی که در آمریکا می‌فروشند

نمونه در ارتباط با اوکراین بحثایی خواهند داشت، در ارتباط با مسائل مثلا یکی از در ارتباط با خاورمیانه بحث خواهند داشت و از جمله مسئله ایران و مسئله به اصطلاح تنگه هرمز و چه بسا آیا به فرض آمریکا میتواند از چینی ها بخواهد که یه مقدار جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در واقع به او بگوید فشار بیاورد که در واقع تنگه هرمز رو باز بکنه. نه، من فکر نمی کنم که به این ترتیب در واقع بتواند چینی ها اقدام بکنند و رژیم جمهوری اسلامی رو مجبور به باز کردن تنگه هرمز بکنند. نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز یک وسیله بسیار مهم می شده برای چی؟ برای در جنگی که میان آمریکا و رژیم ایران وجود داره. پس بنابراین نه، این کار رو نخواهد کرد. و به علاوه در ضمن که جمهوری اسلامی از چینی ها تکنولوژی هایی می خرد و همچنین در ارتباط با به اصطلاح مواد انرژی برای موشک های خودش از چینی ها می خرد و همچنین به اصطلاح در ارتباط با سیستم اطلاعاتی که چینی ها به جمهوری اسلامی فروختن برای که افراد ایرانی شناسایی بشن و مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار بگیرن، این مناسبات هست و چه بسا هم بیشتر و بیشتر بشود. ولی در این حال در خاورمیانه چینی ها با همه کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه دارن و به همین خاطر هم هستش که زمانی که ما متوجه میشیم که بسیاری از این موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی کشورهای عربی پرتاب شد، خب چینی ها به هیچ وجه از این مسئله در واقع انتقاد کردن و به هیچ وجه مورد پسند اونها نیست، زیرا مناسبات اقتصادی و بازرگانی زیادی دارن از جمله با عربستان سعودی، با قطری ها، امارات و غیره. و به این ترتیب هستش که به قول معروف چینی ها روی تخم مرغ دارن راه میرن، یعنی از یک طرف باید جمهوری اسلامی رو حواشو داشته باشن، از سوی دیگر هم باید کشورهای عربی رو هوای اونها رو داشته باشد. پس بنابراین دستش زیاد هم باز نیست که یک جانبه به هر حال فشار بیاورد به روی جمهوری اسلامی. ولی به هر حال خواهیم فهمید در فردا تا فردا که مواردی که مورد بحث قرار گرفته چه هستش و تازه حتی بحثم که انجام بشه تا به انجام رسیدن به شکل عملی این مسائل حالا حالاها ما باید در انتظار باشیم. ولی به هر حال این دو کشور برجسته هستش. امروز علارغم این که چینی ها توانستند یک گام های بسیار بزرگی بردارند در ارتباط با جایگاه خودشون در سطح بین‌المللی، کاری که یا شرایطی که محصول سیاست دنگ سیاپینگ بود در سالهای 80 میلادی که به این ترتیب بود که گفتن قدرت رو در دست حزب کمونیست نگه می‌داریم ولی در دل جامعه در مناسبات اقتصادی سیستم سرمایه‌داری رو گسترش می‌دیم و کاری که انجام دادن منجر به یک پیشرفت و یا توسعه بسیار بزرگی برای چینی‌ها شد. این یک واقعیتی هستش و امروز ما در سطح جهان که نگاه بکنیم به هر حال قدرت به طور کلی دارم میگم برای که بستگی به زمینه هایی داره، به عنوان نمونه در زمینه به اصطلاح انرژی های آفتابی، انرژی های به اصطلاح پایدار، انرژی های پاک، چینی ها در رأس هستند، در رأس هستند. یا در ارتباط با عرضم حضورتون که اتومبیل هایی که برقی هستند، خب تسلا مال آمریکا هستش و اونها آغاز کردن و به اصطلاح بازار جهانی رو پر کردن، ولی ایکن از چند سال پیش مدل های چینی به وجود آمد و این مدل های چینی در برابر تسلا در واقع دارن به طرز بسیار بسیار با شتاب زیادی دارن بازارها رو چیکار میکنن، در واقع جذب میکنن و تصرف میکنن و بر اساس به هر حال تمام
مطالعاتی که صورت گرفته

یا نظر اصطلاح مشتری ها این هستش که در ارتباط با تسلا و در ارتباط با یک به اصطلاح اتومبیل چینی که به اصطلاح هم برابر حدودن باشن از نظر نوع مدل و ساختارشون، ماشین های خودروهای چینی حدود 5000 یورو ارزونتر هستند نسبت به ماشین های مربوط به شرکت تسلا. پس بنابراین این تفاوت قیمت با همون کم به اصطلاح کیفیت برابر، ولیکن میزان قیمت پایین تر، و این یک امتیاز بزرگی برای گسترش بازار برای چینی هستش. چینی ها گذشت اون زمانی که میگفتن چینی ها کپی میکنند و غیر و غیره، نه، این حرفا رو دیگه کنار باید گذاشت. این چنین چیزی نیست. کشور چین یک کشور تکنولوژیکی بزرگ هستش که در ارتباط با چه در ارتباط با فضا، چه در ارتباط با قطارهای تندرو و در زمینه های مختلف به هر حال دارای امتیازاتی هستش که او رو کم کم داره میکشونه که چه بسا در بسیاری از زمینه ها آمریکایی رو پس بزنه. البته در ضمن آمریکایی ها دارن اتوهای بسیار یا به هر حال امتیازات بسیار بزرگی دارن، و از جمله بوئینگ، کشور به اصطلاح که متعلق به آمریکا هستش، هواپیماهای بوئینگ قرار شده، یعنی به هر حال در صحبت ها هست که چینی ها تعداد بسیار زیادی بوئینگ رو برای خطوط داخلی خودشون بخرن. به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم که این دو ابرقدرت به کجا کارشون خواهد انجامید. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، همتون میدانید، شنیده اید، خانواده های ما در جریان هستند که انترنت در ایران چی شده؟ قطع شده. و این قطع شدن انترنت عملا یک ضربه بزرگی هست به خانواده ها، به شغل های مختلف، به اقتصاد ایران. و از اونجایی که میشنوید و گفته شده که در واقع یک سیستم کامپیوتری به اصطلاح طبقاتی به وجود آمده، یعنی چی؟ یعنی کسانی که از افراد رژیم هستند، کسانی که متعلق به رژیم هستند، دارای امتیاز و پروانه هستند که از اینترنت استفاده بکنند، ولی که بخش اعظم جامعه در واقع محروم هستند. منتهای مراتب یک نکته رو در این روزهای اخیر ما داریم میشنویم، و اینی که با پول بالا در واقع افرادی هم که چه بسا جزو جمهوری اسلامی نباشن میتوانن دارای چی؟ انترنت باشند، مطابق با هزینه بسیار بالا. و این صحبتی هستش که چگونه این مطلب میسر هستش، و آیا پشت این یک مافیای بزرگ جمهوری اسلامی و نظامیان یعنی پاسداران وجود ندارد که در واقع کل سیستم اینترنتی رو در واقع اونجایی که حدودا مجانی بوده یا بسیار با قیمت پایین بوده اینها رو میخواد حذف بکنه، و بنابراین یک سیستم به قول برخی ها طبقاتی ولی یک سیستم بسیار بسیار گران قیمت رو سعی میکنه که به جامعه تحمیل بکنه که از این طریق بتواند درآمدهای کلان داشته باشه، و این درآمدهای کلان برود توی جیب خود به هر حال سپاه پاسداران و تمام فاسدانی که بر ایران حاکم هستند. و به هر حال این واقعه امروز منجر به این شده که بسیاری از شرکت ها عملا در شرایط بد اقتصادی خودشون و بیکاری های فراوان وجود دارن، برخی شرکت ها حتی بستن، و برخی دیگر به اصطلاح میزان کارمندان خودشون رو، البته به دلایل مختلف، یکی از دلایلش همین بسته شدن اینترنت هستش، دلایل دیگه هم وجود داره از جمله مسئله بسته شدن تنگه هرمز هستش، و باز دلیل دیگری هم وجود داره و اون هم حملاتی که به یک سلسله از شرکت‌های پتروشیمی در
اون دوره اوایل حملات هوایی آمریکا و اسرائیل منجر به این شد که تولیدات پتروشیمی و حتی در واقع چدن، در واقع اینا چی بشن، ضربه های شدیدی بخورن و تمام به اصطلاح شرکت هایی که از این مواد استفاده می کردن دیگر نتوانن به راحتی استفاده بکنن، پس منجر میشه کارشون به محدود شدن تولید، منجر میشه به بیکاری بیشتر و غیر و غیره. خب حالا شما در نظر داشته باشید که ما عملا در شرایطی هستیم که یکی ساختار اقتصادی ایران پیوسته بیکاری رو تولید میکنه، دو مسائلی که وجود داره در این حداقل دوره اخیر، در این رو در یکی از برنامه های پیش من توضیح دادم، علارغمی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که میزان بیکاری 7.6% هستش، خب دروغ آشکاری هستش، همچی چیزی واقعیت نداره. و وقتی که ما اخبار گوناگون رو در کنار هم قرار میدیم، به عنوان نمونه بیکاری برای جوانان 40% هستش، خب برای رشته های گوناگونی که امروز زیر ضربه های گوناگون قرار دارند، اونها بیکاریشون چه خواهد بود؟ به عنوان نمونه کسانی که در زمینه هتلداری هستند، کسانی که در زمینه رستوران ها دارن فعالیت میکنن، خب اینها بسیاری از فعالیت های این گونه به اصطلاح شرکت ها شدیداً افت کرده و به ناگزیر مسئله بیکاری رو افزایش داده. یا زمانی که شرکت های مربوط به تولیدات پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن، یا امروز که مسئله نفت مورد در واقع محاصره قرار گرفته، خب همه اینها نتیجه چیز؟ نتیجه از جمله در ارتباط با بیکاری ها هستش. پس بنابراین مسئله اینترنت هست، ولی عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. ولی به هر حال امروز خیلی ساده است، کسانی که اینترنت ندارند به عنوان نمونه ارتباطات بین شرکت ها قطع شده. دوستان عزیز من، فقط تلفن ها میتونن تلفن میکنن، ارتباطاتی که در دو جانبه بوده از طریق اینترنت بوده قطع شده. بسیاری از شرکت های کوچک مانند ارزم حضورتون که از پیتزا فروشی ها بگیرید تا رستوران ها بگیرید تا کسانی که دارای به اصطلاح آرایشگاه بودن، اینها جزء اخباری هستش که در کانال های مختلف ما میتونیم به راحتی در واقع اینها رو پیدا بکنیم. خب همه اینها عملا مجبور شدن که در شرکت خودشون ببندن. و به خاطر چی؟ به خاطر که انترنت وقتی نباشه، بسیاری از این فعالیت هایی هم که روی انترنت سوار بود، اینها در واقع چی؟ به کارشون به صلاح بسته خواهد شد. پس بنابراین شما نگاه بکنید، به عنوان نمونه در زمینه مدرسه ها، بسیاری از امتحان ها، کنکور ها، اینها در واقع لغو شدند. بسیاری از به اصطلاح فعالیت هایی که مربوط بود به فعالیت های درسی با به اصطلاح از طریق اینترنت، اینها دیگر وجود ندارند. و خود سیستم آموزشی هم که امروز در دوران جنگ بسیار بسیار لنگ کارش، پس یک ضربه جانانه و بسیار بزرگی علیه سیستم آموزشی هستش. در زمینه تحقیقات، در زمینه پژوهش ها، در تمام زمینه ها شما اگر توجه بکنید، قطع شدن اینترنت یک حادثه فاجعه آور هستش و بنابراین ایرانیان رو به شدت مورد حمله و ضربه خودشون قرار دادن. و این کار کیست؟ کار جمهوری اسلامی هستش که البته ادعا میکنه که این مسئله امنیتی است. بله، میترسه از اینترنت، میترسه از انتقال اخبار بین بخشای مردم در داخل، و همچنین میترسه از ارتباطات اینترنتی بین خارج و داخل ایران. و به همین خاطر هم هستش که میخواد سرکوب خودش رو که با به اصطلاح مسلسل و زندان و به هر حال تمام این دار و دسته‌های آدمکش داره به پیش میبره، در ضمن این جنبه رو هم اضافه میکنه، یعنی بستن اینترنت، این هم به عنوان یک اهرم سرکوب مردم باید در نظر بگیریم.
بنابراین جمهوری اسلامی تمام اقدامهاش در ارتباط با یا چاپیدن هستش یا سرکوب جامعه و سرکوب مردم ما هستش. و امروز ببینید که چگونه این جمهوری اسلامی علیه تکنولوژی داره جدال میکنه، مبارزه میکنه، جنگ میکنه علیه تکنولوژی، به خاطر اینکه اینترنت یعنی تکنولوژی و تکنولوژی یعنی فعالیت، یعنی کار، یعنی انتقال اخبار، یعنی اینکه جامعه میتواند باز و بازتر باشد. و تمام این واقعیت جمهوری اسلامی این هستش که علیه رفاه هستش، رفاه مردم، علیه آزادی هستش، علیه انتقال صحیح اخبار هستش، و به این ترتیب هستش که عملا انترنت و یا قطع انترنت به این ترتیب یک فاجعه برای جامعه ما هستش و یک اهرم سرکوب در خدمت جمهوری اسلامی هستش. و می شود سوال کرد تمام این کشورهایی که در جهان و از جمله اروپا هستند و غیر و غیره، اینها چرا اجازه میدن که جمهوری اسلامی مردم رو تا این میزان سرکوب بکنه؟ این اروپایی که عملا دارای یک رفتار بسیار بسیار زشت هستش، میگویم زشت به خاطر اینکه عملا اروپا در کنار جمهوری اسلامی قرار داره، پارلمان اروپا میتوانست اعتراض بکنه ولی این کار رو نکردن، و سازمان ملل میتوانست اعتراض بکنه ولی خفه خون گرفتند. این یک واقعیتی هستش. حالا به هر حال هیچ کشوری به ایران ما کمک نمی کنه که انترنت، که جمهوری اسلامی مجبور بشه که انترنت رو باز بکنه، ولی در این حال به هر حال در میان همه این دولت ها و کشورهایی که وجود دارن، حدود 200 کشور، تنها کشوری که در واقع جرأت کرد که علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه و بگوید که اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خودشون رو میکشن، چه کسی بود؟ آقای ترامپ. آقای ترامپ بود. شما و من مخالفت داشته باشیم با آقای ترامپ، ولی امروز به شکل عینی نگاه بکنید، در جهان تنها کشوری که در واقع علیه جمهوری اسلامی مرتبا داره اعلام میکنه که اینها به اصطلاح شیادن، اینها دروغگو هستند، اینها جنایتکار هستند، اینها مردم خود رو میکشن، از دهن آقای ترامپ بیرون می آید. البته در کنار آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم هست. در ارتباط با منافع ما ایرانیان من دارم صحبت می کنم، مصالح ما ایرانیان دارم صحبت می کنم. بنابراین فقط و فقط از دهان این دو به اصطلاح شخصیت سیاسی، هرچند که شما به اونها انتقاد داشته باشید، ولی این رو نمی توانید از نظر دور داشته باشید که اینها هستند که به طرز روشن آشکار علیه جمهوری اسلامی اقدام عملی کرده و همچنین اعلام میکنند که جمهوری اسلامی مجموعی از افراد تبهکار و تروریست هستند. این حرف این که جمهوری اسلامی افراد شرور و تروریست بر سرش هستند، شما از جانب کدوم دولتمند اروپایی شنیدید؟ به هیچ کس. و به همین خاطر هم هستش که ما باید در نظر داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد از افغانستان، فکر میکنم حالا من بعدم به جواب میدم. بنابراین دوستان عزیز من، ما آنچه که برای من مهم هستش این واقعیت ها رو باید ببینیم، و این واقعیت ها هم این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی جنایت میکنه و در سطح جهان به هر حال کسانی که با اون جمهوری اسلامی به این ترتیب دارن مبارزه خاص خودشون رو میکنن، اهداف خاص خودشون رو دارن. بله روشنه، روشنه. آمریکا برای منافع خودش، اسرائیل برای منافع خودش، و ملت ایران هم برای منافع خودش. منتها ملت ایران تلاش میکنه که از این شرایط بین‌المللی استفاده بکنه. برای چی؟ برای پیشبرد اهداف خودش. بله، اونایی که به شکل
بسیار بسیار تنگ نظرانه و بسیار دوگماتیستی و بسیار چپگرایانه و بسیار اسلامگرایانه علیه آمریکا هستند، اینها همیشه چنین بودند و بنابراین موجودات ضد آمریکایی هستند که در پشتش عملا ضد دموکراسی هستند. مسلمه که این چنین هست، ضد دموکراسی هستند. خب این هم از این مطلب. مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، ببینید برای که یه مقدار برنامه امشب رو کوتاه میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر این که عرضم حضورتون که بله این دوست ببخشید من باش گفتم که یعنی قطع کردم که من باشون تماس میگیرم، یکی از دوستان عزیز افغانستانی هستن. خب ببینید دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر مطلبی هستش که مربوط به جامعه فرانسه هستش و اون هم حدود چند سال پیش 5 سال پیش یک آموزگار ساموئل پاتی، یک آموزگار در کالجی که داشت درس میداد در زمینه مسائل مربوط به هنر و تاریخ، از جمله در جستجوی این بود که به بچه ها بفهمونه که چگونه ما می توانیم در واقع روحیه باز داشته باشیم و از جمله استفاده کرد از چی؟ از کاریکاتورهای هفته نامه شالی ابدو، شالی ابدو و از جمله گویا به اصطلاح فوکایی هایی که در ارتباط با محمد بود. خب و در این کلاس اعلام کرد که کسانی که، نگفت مسلمانان، گفت کسانی که احتمال میدن که دوست نداشته باشن یا ممکنه شوکه بشن به خاطر اینکه کاریکاتورهای ممکن عجیب و غریبی باشه، اونا میتونن نگاه نکنن یا اگر خواستن میتونن کلاس رو ترک بکنن. تمام؟ این کار انجام شد و اون ساعت درسی به این ترتیب پایان یافت. به دنبال این قضیه یک موجی در درون شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد که چی؟ که عملا در واقع این فرد یعنی ساموئل پاتی به اسلام مسلمانان توهین کرده، به اسلام توهین کرده و به اسلام عکس سکسی محمد رو نشون داده و به این ترتیب بیایید آی مسلمانان، و به این ترتیب یقه این به اسلام آموزگار رو بگیرید. یعنی یک توطئه‌ای به پا شد از طرف کی؟ از طرف اسلامگرایان. و این توطئه منجر به چی شد؟ منجر به این شد که عملا یک بخشی از اسلامگرایانی که در فرانسه هستند که بسیار هم سریع خودشون رو بسیج میکنن به خاطر اینکه محمدشون در واقع مورد توهین به سلاح قرار گرفته، این محمدی که این همه آدم کش براشون خیلی مقدس هستش، این محمدی که این همه دستور کشتار دیگران رو داده براشون خیلی مقدس هستش البته، ولی که اونجایی که یک کاریکاتور از محمد رو میخوان نشون بدن، این دیگر منجر باید بشه به قیام مسلمانان. و به دنبال این فضایی که به وجود آورده بودن و از جمله خانواده‌ای که در این زمینه نقش داشته که دخترش در این به اصطلاح مدرسه بوده، ولی که اون دختر در اون لحظه‌ای که در این به اصطلاح این معلم داشته درس میداده و این مطلب رو مطرح میکرده غایب بوده، نبوده، ولی که عملا این خانواده بر اساس گفته های دروغ این دختر، خانوادهش یعنی پدرش که یک فرد مسلمان انتگریز و مرتجع هستش، اینها گرفتند و در بوخ ها و شیپور های اسلامی دمیدند تا اینکه منجر به این شد که عملا یکی از تروریست ها که دارای تبار چچنی نیز بوده است، چچن در روسیه،
عملا منجر به این شد که از یه شهرستان دیگری میاد به طرف همین مدرسه و منتظر شناسایی میکنه، با برخی بچه ها در واقع پول بهشون میده و به این ترتیب شناسایی میکنه ساموئل پتی رو، و ساموئل پتی رو جلوی در مدرسه در واقع گردنش رو جدا میکنه، میکشه. و این ماجرا برای جامعه فرانسه، برای جامعه معلمان و آموزگاران فرانسه یک حادثه هولناک بود که چگونه در این جامعه‌ای که ما باید در پرتو سیاست روشنگری، در پرتو سیاست لاییک در واقع آزادی داشته باشیم و آزادی بیان داشته باشیم، چگونه اسلامگرایان میآیند و آدمها رو به راحتی میکشند. و به همین خاطر هم هستش که بنابراین در از اون 5 سالی که این اتفاق به وجود آمد تا به امروز در شکل‌های گوناگون فعالیت‌های مختلفی به هر حال به ساماندهی شده، در نظر گرفته شده که جامعه بتواند در واقع فرهنگ مدرن پیدا کند، برای اینکه اسلامگرایان که اینها مرتجب همیشه باقی خواهند بود، یک واقعیتی هستش و یک خطر فزاینده برای همه جوامع بشری و از جمله فرانسه هستش. در اروپا اسلامگرایی داره رشد میکنه و یک خطر بزرگ، یک بمب در واقع هستش که در لحظه دیگری داره خودشو برای انفجار آماده میکنه. این یک واقعیتی هستش. حال به هر حال این وضعیت وضعیتی هستش که ما باید در نظر بگیریم که در این جامعه این خطرها وجود داره، و از جمله امشب در واقع من با اجازه شما باید برم، فیلمی در نظر گرفته شده که همین مطلب رو در واقع به فیلم در آوردن و بنابراین بحث جانانه هستش که حالا من در برنامه بعدی دوشنبه خودم باز به این مطلب برمیگردم. و به این ترتیب هستش که فقط این نکته هم بگم، یک به اصطلاح از فیلم صحبت کردم و حتما شما اصغر فرهادی رو میشناسید. اصغر فرهادی به هر حال کارگردان درخشان سینمای ایران و از جمله به هر حال در این یک ساله اخیر بیشتر در فرانسه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع در حال کارگردانی یک فیلم جدید هستش، اون هم با چی؟ با در واقع بازیگران فرانسه، بازیگران فرانسه. و نام این فیلم به اصطلاح تاریخ ها یا سرگذشت های موازی هستش، حالا یعنی لزیستواغ پغلل، لیستواغ لزیستواغ پغلل یا سرگذشت های موازی. به هر حال این فیلم حتما فیلم جالبی خواهد بود که برای فستیوال کان هم به نمایش در خواهد آمد، و بنابراین الان فستیوال کان هم آغاز کرده کار خودشو. پس بنابراین در برنامه بعد هم به فیلم مربوط به ساموئل پاتی که تحت عنوان اباندونه یعنی در واقع رها شده هستش به اون میپردازم، و همچنین به شکل مفصلتر به فیلم آقای اصغر فرهادی. با امید روزهای بهتر عزیزان من، بروید این فیلم ها رو ببینید، در فرانسه حتما حتما لازم هستش تا اینکه فردای بهتری رو برای جامعه بشری ما بتوانیم در واقع ببینیم و به هر حال به واقعیت بپیونده. متشکرم.

بسیار تلخ. من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با خود جنگ و قطعیت جنگ که تو سخنان پیش از رفتن ترامپ به چین خیلی آشکار علن که اونجا اینو مطرح کرده. بعد در رابطه با حضور آقای پهلوی در پولیتیکو و اون حمله‌ای که در این اجلاس به ایشون صورت گرفت بر علیه ایشون و سخنانشون، اون خانه‌ای که اومد اعتراض کرد از نایاکم بود و تبعاتش و تهدید چنین حرکاتی که از برلین شروع شد با اون سوسپاشی و اینجا هم هست. این اهداف تکنمود نیست، داره تبدیل میشه به جریان و باید هوشیار بود. و بعد جعل دیگری که راجع به خانم یاسمین پهلوی بوده است علیه نرگس محمدی و مادر گوهر عشقی که اون رو ننه گوهر صدا کردن، که همون ترمهایی که فرقه رجبی استفاده میکنه، باز هم جعل دیگری و برای تخریب و تفرقه انداختن در میان مردم و حاشیه سازی. بعد راجع به رژه ساواک صحبت خواهم کرد که این روزا بحثشه در رسانه‌های فارسی زبان هم آمده است، در فضای مجازی بین ایرانیان هم این بحث مطرح شده و که در یکی از شهرهای ایالت بایرن بوده در آلمان. سپس در رابطه با مصاحبه کامبیز قفوری و با حمید صفوی و یک دو موضوع کوچک که باز هم رجوی تو سایتاشون پیام دارن میگن به رژیم که نیازمند اعدام هستند، اینم باز خواهم کرد. یعنی سومین فاکتای خیلی مهمیه که داره پیام میده، چون نیازمند اعدام این فرقه رجوی برای این که مطرح بشه از خونا ارتزاق سیاسی کنه. کوتاه در رابطه با مجلس امانی و در اون اسنا هم صحبت‌هایی در رابطه با آقای تغییرزاده خیلی کوتاه انجام خواهم داد، امیدوارم که فرصت بشه. اما در شروع واقعیت اینه که فاطمه وحدت نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر ایران گفته نشانه‌های گسترده فقر در جامعه خیلی مشهوده که حتی کارگران و آدم‌ها برای خرید نون هم دچار مشکل هستند. اینا نشانه کوچکی نیست، باید جدی گرفته بشه. کمایی که می‌بینه که دارو هم حداقل 10 برابر شده و گرانی اجناس واقعا کمرشکنه، هر روز هم داره بیشتر و که بیشتر میشه. با این چشم‌اندازی هم که هست در آینده این رژیم و رابطهش با آمریکا و اسرائیل چشمانداز روشن شفافی نیست، جنگ در تغییر هست و بسا فشارها به مردم بیشتر خواهد شد. خب میبینیم که از خارکم رژیم نمیتونه نفع استخراج کنه، اونجا که به بنبست اصلاح خورده و رژیم همچنان که خود پزشکیان هم میگه با بحرانهای اقتصادی زیادی مواجهه و آینده‌ای که برای مردم متصور است روزهای بسیار سختی خواهد بود. هرچه از این شرایط به بعد پس از انقلاب ملی، پس از اون کشتار ما شاهد بودیم، وضعیت نه بهتر بدتر خواهد شد. خب فضاحت اونجاست، حتی تو مراسمی که برای تیم ملی فوتبال گرفته بودن که اینا رو بدرقه کنن که برن ترکیه، پرچم حزب الله هم اونجا بوده، حزب الله لبنان، که اونو تارش کرده بودن که دیده نشه. تیم ملی هم سومین بار خودش با خودش بازی کرده، با پیرن سفید و با پیرن قرمز، یعنی همون ترکیبی تیم ملی 24-26 عضوی که داره بازیکن ندارن، هیچ کشوری حاضر نیست با اینو بازی کنه، خودشون با خودشون بازی میکنن. و فکر کنم تنها جایی که رژیم بتونه بازی کنه این فوتبالیست های نیابتی هاشو تو یمن، لبنان، عراق و ایزان فلسطین اینا رو جمع کنه، سرجم تیم ملی اونا رو با تیم ملی خودش که قرار بده و این مسابقه برگزار کنه. این فلاکت این رژیم است. و اینترنت هم که تقریبا دارن به فروش میرسونن، از یه طرف میگن قطع میکنیم، قطع کردن، ولی از یه طرف هم برای بازار فروشش، برای پول در آوردن دارن چنین کارهایی که میکنن. حتی تبلیغاتی هم میکنن برای دسترسی مردم به اینترنت، هم یه نوع ماهیت یک رژیم اشغالگر هست. اگه توجه کرده باشیم، من یه باری نمیدونم 6 یا 7 ماه پیش بود طرح کردم که این رژیم دیگه اعمال حاکمیتش هم مثل سابق نیست، داره از ابزارهایی که یه رژیم اشغالگر، یه رژیم خارجی آماده است، یه حکومتی را سرنگون کرده است و خودش حاکم شده است، به اون شکل داره حاکمیت میکنه. الان میگه اینترنت رو ما به کسانی میدیم که همه چیزاشون در اختیار ما بگذارن، 20 تا پستم به نفع رژیم و خامنه ای و فلان اینا بیان تو پستشون که بذارن و تو رابطه با این رژیم هم چیزی ننویسن، سابقه خوبی هم داشته باشن. یعنی تهدید و ارعاب و شرایط ایجاد کردن با فشارها که از این رژیم حمایت کنن، از این رژیم اشغالگر. از این فاکتورهایی که میبینیم تک نبود نیست، هر چی تو این یک سال اخیر داریم میگذاریم، رژیم میره به این سمت، حاکمیتشو از اون شکل قبلی خارج میکنه، به دل منفوریت میاره، به سمت یک حاکمیت اشغالگر. بعد عنوان میکنه که 30 میلیون نفر برای کارزار جانفدا ثبت نام کردن. یعنی توی این کشوری که 30 میلیون نفر، حساب کن اونا که زیر 18 سالن هیچ، زیر 14 13 سالن هیچ، و اونا که سن سالشون بالاست اونا هیچ، اینا تقریبا 80-90% مردم آوردن به اونا جان فدا دارن ثبت نام میکنن. خیلی ها رو ثبت نام کردن، خودشون خبر ندارن، بعدا فهمیدن مخالف رژیم هم اصلا. یعنی حاکمیت واقعا از اون سیستم قبلی خارج شده و داره با اعمال زور، با اعمال اشغالگری به این شکل داره حاکمیتشو اعمال میکنه رو مردم، چون بالا با پایین اساسا در تضاد و در جنگ هست. اما به بحث اصلی، که قاطعیت ترامپ در روند این مذاکرات که سومین دور مذاکرات بود بعد جنگ 12 روزه، بعد جنگ به اصطلاح 40 روزه، الان میبینیم که باز این مذاکرات ختم میشه به جنگ، چون تجربه ای که خود ترامپ هم گفت، اینا فقط 47 سال به ما خندیدن، مسخره مون کردن، ما وقت طلب بکنم. فقط ترامپ پیش از سفر به چین، خبرنگار داشت پرسید که وضعیت مالی آمریکایی ها تا چه حد شما رو برای توافق ترغیب میکنه، ترامپ خیلی قاطع پاسخ داد، حتی ذره ای هم به من وضعیت مالی این آمریکایی ها فکر نمی کنم، فقط به یه چیز فکر می کنم، که ایران اجازه نداره سلاح هسته‌ای داشته باشه. گفته که این تأکیدش با توجه به این جنبشی که پشتیبان ترامپ هست، همون جنبش ماگا، که جی دی بنس معاونش هم تماما تو این چارچوب کار میکنه، اختلاف اساسی داره با خود ترامپ و مارکو روبیو. خب ترامپ اینجا خط مرزهاشو خیلی واضح کشید. بعد واقعیت اینه که ترامپ میگه که اقتصاد آمریکا و بازار مالی آمریکا برای من مهم نیست. از نظر من میخوام تحلیل کنم. از نظر من در ظاهر امر، در یک نگاه سطحی مخالف جنبش ماگا یا اول آمریکا، اول منافع آمریکا، غیر اینا نیست. این حرفش در ظاهر ممکنه، این حرفش در تضاد و تناقض باشه سیاست اول آمریکا، ولی در باطن و محتوا از غذا در همون چارچوب سیاست اول آمریکا و جنبش ماگاست. چرا که رژیم مسلح به موشک ها و

منافع آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در سطح جهانی و جمله خاورمیانه و جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر پیش از این تضاد منافع با جنبش به اصطلاح ماگا برجسته و بارز نبود، اکنون پسا جنگ 40 روزه و مشخص شدنی که رژیم مهمترین دشمن اصلی در شرایط کنونی است که توان برهم زدن اقتصاد جهانی رو ریز داره، با تجربه تنگه هرمز، تهدیدات نمیدونم که میگذاری، تهدیدات هر شلیکی میکنیم میبندیم، حتی گفته بوده که اگر به ما حمله بشه زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو هدف قرار خواهیم داد. خب اونجا پایگاه های آمریکاست. اگر آمریکا رو و کمی انگلیس رو، یعنی کشور به اصطلاح بریتانیا رو، از حفاظت خود کشورهای خلیج فارس ورش داری، رژیم همینا رو قورت میده، در جا که قورتشون میده. اگر رژیم نمیتونست چشقره به اینا بره یه حمله بکنه، به خاطر حمایت خود آمریکا و کمی هم به اصطلاح بریتانیا بود. پس توی این شرایط یک چیز رو بایستی درک کرد. نظر من این نیست که ترامپ بر علیه جنبش ماگا اول آمریکا داره حرکت میکنه، نه، این تحلیل غلطه. وقتی میریم تو اعماق، اگر سیاست اول آمریکا باشه، چطور ممکنه اول آمریکا باشه ولی در ایران، حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که حتی شلیک هم میکنه تا جزایر دیگو گارسیا تو به اصطلاح کشور انگلستان، مگر میشه اینو مهار نکنه؟ منافع آمریکا هم تو حوزه خلیج فارس، هم تنگه هرمز، هم خاورمیانه و تروریسم جهانیش مخدوش خواهد شد. به همین دلیله که با اینکه ترامپ اساسا جنگ رو دوست نداره، حتی جنگ 40 روز طول کشید، اون یکم 12 روز کشید که بعد 12 روز ترامپ جمعش کرد، ولی الان میگه نه، فشار رو تحمل میکنیم، طبیعی هم است، بایستی تن بدیم به این وضعیت گرانی نفت و بنزین غیر اینو. چرا؟ چون یه تهدید جهانی هست مثل رژیم جنایتکار. این رژیمی که اگر اسرائیلیا 7 اکتبر 2023 رو از سر گذروندن، جهان هم فهمیده که این رژیم توی 2 روزه 18-19 دی ماه 42 هزار نفر، اونجوری که خود ترامپ میگه، زدن و کشتن. این اصلا رحمی نیست. تجربه جنگ 40 روزه هم دیدیم با کشور حوزه خلیج فارس چه برخوردی کرد. بر اساس همین سیاست های رژیم هم است که کره شمالی رهبرش گفته جدیدن که اگر حمله بشود، رهبر ما کشته بشود، اتومات ماشه استفاده از سلاح های هسته‌ای به کار گرفته خواهد شد. تضمینش بمب هسته‌ایه، همون چیزی که رژیم نداره. اساساً مارکو روبیو هم گفته رژیم اساسا اومده موشک های دوربرد و ساخته، ساختارش این هست که در آینده فعلا نتونسته بمب اتم داشته باشه، تنگه هرمز رو ناام کنه، جای دیگر رو ناام کنه. اگر این توانایی داشت که ساخته بود، یعنی اگر اون حملات صورت نگرفت و هوشیاری اینا نبود، این بازرسی های این چند ساله نبود، رژیم عقب مونتر از کره شمالی نیست. خیلی ساخته بود، خیلی هم ساخته بود. پس به همین دلیله که ما شاهدیم که ترامپ کوتاه نخواهد آمد. این جنگ درصدش خیلی بالاست. یک موضوع حیثیتی هم هست برای ترامپ، آخرین دور ریاست جمهوریشه، نمیخواد کارنامه بدی داشته باشه، نمیخواد شکست تو پروندهش باشه. منهای منافع آمریکا یک چیز شخصیتی هم است، حیثیتی هم است، وجهش

هم هست. خب توی این جنگم، چه جنگ اول و جنگ دوم، ضربات سنگینی زده است، اما یک واقعیت هم است. خودش هم فکر نمی کرد تا این حد بتونه تحمل کنه. با اینکه ضربات سنگینی زده، رأس رهبریش زده، خیلی هم زده، اما پیروزی که اصلی باشه، هسته ای رو بگیر ازش، دندون اون نیش زهرالوت هسته ایش رو از فکش خارج کنه، از فک این هیولا نرسیده. یا این رژیم از هر دوری هم چرخید، آخر سر بعد 3 دوره که مذاکره شده، توی این تقریبا 10 ماه هست، از خرداد پارسال که شروع شد، از ما قبل اون شروع شده بود، تقریبا 1 سال آخرش جوابی هم که دادن، گفته ببین اول محاصره رو قطع کن، بعد تحریما رو قطع کن، جنگ رو تموم کن، قولم بده که دیگه تمله نمی کنی، بعد تازه میاییم میشینیم پای مذاکرات هسته‌ای. یعنی کشک باز روز از دو، روزی از دو. رژیم اینجوریه، بازی میده، بازی میده، خسته میکنه، میرسه اونجا وقت میخره. متاسفانه اتحادیه اروپا هم واقعا گند زد، گند زد توی این دوره‌ای که جنگ 40 روزه بوده. بی دلیل هم نیست، دیدین که نخست وزیر اسرائیل استرمرم زیر فشاره و این دولت دولت پایداری نیست، دولت ائتلافیه، کما که تو 10 سال اخیر در خود انگلستان 6-7 دولت عوض شده، یعنی اصلا ثباتی نیست. به دلیل همین حاکمیت های ضعیف، ایزن در آلمان که دولت ائتلافی است، نمیتونن جمع‌بندی داشته باشن، یه نفر تک یگانه مثل ترامپ نیست که قدرت اینو داشته باشه که واسطه حاکمیتشو کشورشو روونه یک نبرد پایه‌ای با رژیم ایران بکنه که اون که رو منافع اساسیش بیستن. و در این نقطه هم است که ما سفر ترامپ رو شاهدیم به خود چین در این 1-2 روزه که بیشتر مسائل تشریفاتی و مهمانی و غیره اینا بوده، فردا بحثای اساسیشون شروع خواهد شد. البته ترامپ هم گفته ما 30 تا سرمایه گذارهای خیلی مهم از جمله خود ایلان ماسک و غیره اینا هم برده اونجا، حتی گفته نفرات دوم سومش نیاوردیم، نفرات اصلیشون رو برشون آوردیم. معلومه که توی این دیدار یک دیدار تاکتیکی نانیست، یک دیدار راهبردیه سر مسائل اقتصادی، تکنولوژی، دیجیتال، اینا برنامه های آینده و راهبردی خودشون با هم یه تنظیم خواهد کرد و خیلی چیزا از اینجا معلوم خواهد شد. کما که اقتصاد چین به صورت کلی نصف اقتصاد خود آمریکاست، یعنی کشور کوچکی نیست. پس این خیلی مهم است. خود رهبر چین هم گفته که شی جین پینگ هم که گفته ما با دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای موافق نیستیم و از طرفی خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده. همی که چهارشنبه ترامپ رفت اونجا، عباس سراغچی اومد رو صحنه و اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشورها آزاده، همه کشورها، و فقط کافیه بابا هماهنگ کنن. قبلا میگفت همه کشورها مثل منهای اون کسایی که با ما در این جنگ درگیری بودن و دشمن ما هستن. الان این پرانتزم وارد به اصطلاح حذف کرد، هیچ خط قرمزی هم نداره، میخواد چین رو با خودش حفظ کنه و چندین کشتی خود چین رو هم اجازه داد که همینجوری رد شن، اساسا مانعشون که نشون. رژیم هم ترسیده، چون معادله‌ای که آمریکا با چین داره قابل مقایسه نیست اون معاملاتی یا معادلاتی که رژیم با چین داره. اگرچه از نظر من چین ساختارن سیستمش پراگماتیکه و
دنبال منافع روز و لحظه خوش، ولی آینده نگرم است. من یادم هوا کوفنگ بود که بعد ما اومده بود، تقریبا تو شهریور ماه بود، دوره که مردم اعتراض میکردن، همون سال به اصطلاح که 57 اینا. این اومد توی تهران با شاه دیدار داشت، خب خیلی هم سر صدا کرد توی اون موقع که اومد. خب اومد دنبال منافع خودش، حتی خیلی از گروه های سیاسی، سازمان ها و غیره اعتراض کردن چرا اومدی با این دار کردی. بعدها احتمالا از رژیم هم عذرخواهی هم کرده بود که پوزش هم خواسته بود که چرا اون موقع اومده بسیار کرده، ولی خب اینا دنبال منافعشون هم. یک موضوع دیگری هم که هست، مارک روبیو گفته هیچ درخواستی ما از چین نداریم، کمکی هم از اینها نمیخواهیم. ولی از نظر من اون قطعنامه که توسط قطر تو شورای امنیت سازمان ملل که داره مطرح میشه، که الان میگن 113 یا 115 نفر، 115 کشور بهش رأی دادن، حتی ممکن تا 135 نفر هم که بکشه، سر مسئله مینگذاری تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز. خب آمریکا داره اجماع جهانی رو فراهم میکنه. این ساختارها هم هست. مثلا میبینیم که مصر هم همین 7-8 روز قبل بود یک سری هواپیماشو با خلبانهاشو آورد تو کشور امارات متحده عربیه، خودش هم اومد اونجا از خلبانها ساندید، یعنی حمایت علنی کرد، گفت ما در این جنگ از متحد خودمون امارات متحده پشتیبانی خواهم کرد. ایزن سفر خود نتانیاهو بود و حتی رئیس موساد به امارات متحده عربی تو خلال همین جنگ 40 روزه. از طرفی اون پدافندهایی که اوکراین هم داشت آزمایش پسیده بود، اونا هم توی این فاصله که جنگ 40 روزه تمام شده بود تا اکنون، این هم اون پدافند ها اومده، سلاح های دیگری هم اومده. یعنی همچنان که اون زمان که گفتم ترامپ به مردم گفته بود که اگر شما تو خیابان بیان فلامی ما هم پشتیبانی میکنیم، نتونست بلافاصله بیاد، چون جنگ با رژیم به این سادگی نیست، با ناوهاشو میآورد، سیستمهاشو میآورد، کار داشت و نمیتونست بیاد یه ضربه بزنه، به ضربات سنگینی که بخوره تبعاتی داشت برای خودش و اون حاکمیتش و مردمی که تو خود آمریکا پذیرش شکست یا کشته‌های زیاد و غیر اینا رو ندارن، اونا در برابر چنین رژیمی. ما شاهد یه وقفه بودیم که طول کشید، هی میگفتن پس چی شد چرا نمیاد. ایزن الان هم که میبینیم حجم سلاح‌های زیاد داره میاد، ناو میاد و انواع پشتیبانی نظامی و حمله که صورت خواهد گرفت فراتر از اونه. حالا ممکنه تو مدت زمانش حرف باشه، ولی به طب مثل قبل دیگه نیست، فقط بمباران و غیر اینا. از نظر من وسیع تر از این خواهد بود و میخواد نتیجگیری سریع هم داشته باشه. ترامپ جنگ طولانی مدت رو اصلا به هر دلیلی نمیپذیره و نمیخواد، منافعش هم نیست، ولی رژیمو به اون نقطه خواهد رسید، به اون نقطه خواهد کشوند که یا شکست بخوره یا تم بده به اون توافقی که مد نظرش هست، یعنی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. خب ما توی چارچوب حتی برای آینده هم، من یه خبر شنیدم که خیلی هم خوشحال شدم حقیقتش. یک خبری بود، یک نتیجه نظرسنجی ملی که نشون میده که مارکو روبیو وزیر خارجه فعلی آمریکا در رقابتی که برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2028 داره، از جی دی وانس پیشی گرفته. این نظرسنجی رو مؤسسه اطلس اینتل به اصطلاح برگزار کرده تو 13 تا 17 اردیبهشت. جالبش اینجاست، مارکو روبیو 45% از 45% بیشتر
توی این نظرسنجی آورده و این در حالی که جی دی ونس 29.6% آورده. اینو مقایسه میکنیم با اون چیزی که 5 ماه پیش از این، 5 ماه پیش از این اون نظرسنجی که بوده، جی دی ونس اون موقع 46.7% آورده که پیشتاز بوده، روبیو 22.6%. یعنی جاهاشون کاملا عوض شده، بلکه به نسبت آمار قبلی که ونس هم داشته، روبیو از اونم سرتر رفته. این یه چشم‌اندازی که نشون میده که احتمالش هست در ریاست جمهوری آینده اگر روبیو انتخاب بشه، به نوعی نمیگم تمام عیار عین ترامپ، چون جایگاهی نداره، شخصیتا این نیست، ولی همین سیاست ها رو ادامه خواهد داد. من ترسم از جی دی ونس همیشه بود. جی دی ونس اشتباهات اساسی میکنه، هنوزم میگه که امکان مذاکره با پاکستان هست، همین دیروزم گفته. همین جی دی ونس، من 2 هفته قبل گفتم عجب خطایی کرد. 2 هفته قبل هنوز جنگ ادامه داشت. میبخشید، اون چند روز آخری که جنگ ادامه داشت برگشته بود که گفته بود که تو روزای آخر جنگی. آقا تو روزای آخر جنگی یعنی چی؟ جنگ از نظر ما که به پایان رسیده، ما کارم تموم شده، تو روزای آخرشیم. خب اگر اینه بگی، خب این رژیم میگه آقا ما اینم تحمل کردیم، 12 روزم تحمل کردیم، ما چند روزم تحمل میکنیم. یعنی فشارپذیریشو تثبیت کرد. این بالاترین خطایی بود که خود جی دی ونس کرد. حالا چرا این کار میکرد؟ چرا این؟ یعنی جی دی ونس نمیفهمه این حرف اشتباهه؟ به عقلش نمیرسه؟ نه، اینجوری نیست، به عقلش میرسه. روح و روانش اینه، جنسش اینه. این ذهنش و تحلیلش از جنبش به اصطلاح اول آمریکا ماگا همون چیزی که آقا وارد جنگ های خارجی نشویم، در حالی که از نظر من اصلی ترین روح جنبش اول آمریکا ماگا باید صف بستن در جلوی تهدید اصلی برای آمریکا باشه، نه فرار از جنگ. فرار از جنگ قیمتش بسا بیشتره در سالهای آینده. اگه این رژیم بمب اتم بسازد، موشک های قوی تر بیشتر تولید کند. این فکر چند روزشه، استراتژیک نه، باخته، راهبردی باخته. به همین دلیل من خیلی خوشحالم که روبیو جلوتره. پس این نظرسنجی یک چیز دیگرم به ما نشون میده، نشون میده که اون کسایی که پایگاه همین ترامپ هستن، همین جی دی ونس هستن، از قضا به جی دی ونس که اون نظر پیش از انتخابات رو، پیش از ریاست جمهوری ترامپ رو حمل میکرد، دنبال منطق نوع جی دی ونس نیست. همین چیزی که من میگم و ترامپ داره عمل میکنه و روبیان پشت سرشه، این رو موضع اصیل، درست، اصولی و صحیح جنبش ماگا میدونه. یعنی نظرگاه جی دی ونس در خود آمریکا هم شکست خورده. این رأی اینو نشون میده. خب این برداشت خود من هست، حالا ممکنه بعضیا موافق باشن یا بعضیا نه، ولی نظر من این هست که ترامپ نظرش رو عوض نکرده که اول آمریکا جنبش ماگا رو کنار بذاره، یه چیز دیگر بذاره. نه، از قضا ماهیت اون ماگا رو فهمیده که تهدید اصلی در جوهرش و استراتژیک و راهبردی، از قضا منافع آمریکا، اول آمریکا ایستادن جلوی این بحران نه تنها منطقی، نه تنها هاورمیانه، بلکه جهانی است. ترامپ اینو فهمید. جی دی ونس نه. جی دی ونس خیلی دگمه، خیلی صلبه.
خیلی خامه یا خصلتا همین هست. خب ما توی این چارچوب تحرکاتی هم داریم، سنتکام F-35ش تحرکات داشته تو خود تنگه هرمز و اوجا بر فراز آبهای تنگه هرمز پرواز داشتن، یا حمل و نقل هایی که داره صورت میگیره، ناوی که داره میاد، تسلیحاتی که دارن میارن، دارن زمینه رو آماده میکنن. حالا ممکنه این حمله آبی خاکی هم باشه، این اون قبل با حملات هوایی و موشکی هم که باشه تلفیقی باشه، ولی هر چیزی که هست، حتی ممکنه حمله به زیرساخت‌ها هم که باشه، بخواد فشار سری بیاره. یک مثالی که میزنم، تو دهه 60 خب باجو کاب میزدن، یه نفر کاب میزد، در 5 مهر که تعداد زیادی دستگیر شدن، 500 600 نفر اونجا جوان بین 2 نفر، اوین جای نشستن نبود، متهم ها زیاد شدن، از خیابون تظاهرات مسلحانه بود از سوی همین مجاهدین و اینا که دستگیر میکردن میوردن تو اوین. دیگه اون کابل ها جواب نداشت که یه نفر کاب بزنن، چون زمان نبود، متهم زیاد بود، میخواستن به سرعت از اینا اطلاعات کسب کنن. اگر با این 20 شعبه ای که بود، 23 تا اصلا شعبه بود، با اون حجم باجوهایی که بود، میخواستن این 500 تا متهم رو بهش رسیدگی کنن یا بیشتر، یه ماه و نیم 2 ماه مثلا طول میکشید، در حالی که اطلاعات سوخته بود. شروع کردن 2 نفره کاب میزدن، حتی مورد داشتیم که 3 نفره کاب میزدن، یه نفر از چپ میزد، یه نفر راست میزد، یه نفر هم عوض زد. بی ماکسیموم فشار رو، بیشترین فشار رو رو پا می آوردن، فرصت نفس کشیدن رو نمیدادن به اون کسی که زیر شکنجه است. خیلی هم اونجا دیالیز کردن و خیلی هم که کشته شدن چون زیر فشارها بودن. الان هم اینجوری، اگه این عملیات بشه، از اون کابلای سنگین خواهد زد، کابلای 3 رشته‌ای خواهد زد، حملات 2 رشته‌ای انجام خواهد داد. اینو من تشبیه کردم با باجویی و اون رفتارهای شکنجه‌گرا که تو زندان میکنن با این حملات نظامی. یعنی شرایط با شرایط فرق میکنه. اسرائیل هم گفته ما آماده ایم، و البته هارتوپورت های رژیم هم هست، مثلا شریعت مداری هم که گفته اگر زیاد چیز کنن ما میرین میبینم به صورت بحرین اشغال میکنیم اینجا جز ماست و غیر اینا، ولی اینا فقط هارت و پورته. موضوع بعدی هم که هست اتحادی اروپا هم، خود ترامپ هم که باهاشون که دیدار داشته با خود مسئول اتحادی اروپا، اونا همشون متحدن که تنگه هرمز باز بشه و اینکه رژیم حق دستیار به سلاح هسته‌ای رو نداره. انگلیس هم داره ناوش اعزام میکنه، حتی به کشورهای دیگر هم، حتی خود آلمان هم داره، یعنی همین بررسی میکنه. یعنی اجماع جهانی هست رو باز شدن تنگه هرمز، اینکه رژیم هم سلاح هسته‌ای نداشته باشه، اما روش های برخوردها خب فرق میکنه. اینا میگن تدافعی، آمریکا میگه نه. یک موضوع هم هست، موضوع محاصره هم هست. محاصره خب فشارهایی رو میاره، اما در کوتاه مدت نه. باید توجه داشته باشیم که انتخابات کنگره نوامبر، تقریبا حدود 5 ماه بعد، زمان زیادی نیست و ترامپ هم ناگزیره که تو این زمان کم ماکسیموم فشار رو بیاره تعیین تکلیف کنه، چون نمیخواد کنگره رو از دست که بده. این براش سخته. آخرین آرایی هم که تو کنگره بوده 50 نفر به ترامپ رأی دادن که حق جنگ داره، اون 49 نفر مثلا که نه. خب این 1%. خب هنوزم این تهدید و این اختلافات اونجا هست. یه موضوع دیگری هم هست، من خیلی کوتاه اشاره میکنم. آقای مهدوی آزاد تو برنامه چشم‌اندازی حرفی زده، از نظر من درسته. الان چندین بار تحلیل‌های نادرستی میکنه، یعنی مواضع غلطی داره. اون چیزی که در ذهن من
تحلیلات این تحلیل های میکنه ایزن. بعد من تعجب کردم، رفتم چک کردم، حتی دیدم که 30,000 تا بیننده، 31,000 تا بیننده داشت. خب چون ایران اینترنشناله، واقعیتی که ایشون میگن که تجمعات و حکومتی در حال تبدیل شدن به یکی از مشکلات اصلی حاکمیت است. همان نیروهای حامی حکومت که امروز به خیابان می آیند، مسیر هر گونه سازش را اینا سد کردن و بستن، یعنی مسیر مذاکره و سازش که با آمریکا. بعد میگه کشوری که با این بحران ها که به اصطلاح که داره دست پنجه نرم میکنه، به زودی حتی ممکنه در مدیریت نیروهای خودش تو کف خیابان هم که دچار چالش باشه، چه بس و کار به جایی برسد که ناچار به سرکوب تجمعات حامیان شود. از نظر من رژیمی که میتواند این حامیان رو کف خیابان بیاره، سراشم همین نوع خونا مدداهان و غیره نستن شناخت شده، یعنی تو مشتشون هم وزارت اطلاعات هست، راحت هم میتونه جمع کنه. اینها نیروهای اصیل ایدولوژی که پا بر جا نیستن که ضد آمریکایی باشن بخوان واسن جلوی مجتبی و وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم، نه، خیلی هاشون با پول پله دارن میارن، خیلی هاشون با رانت دارن میارن، با امتیازات دارن میارن. پس این تحلیل که بخوان اینا رم یه وزنه قرار بدن، انگار که اینا یه جوهره ماهیتی دارن تو خودشون که هسته سخت این نظام هستن، نه، هسته سخت نظام همون ولایت فقیه، همون خامنه‌ای، همین سپاهه. پس بار دادن به اینا که اینا تبدیل میشن به نیرویی که مخالف هر گونه سازشی هستن، نه، این تحلیل اساسا غلط هست. نکته بعد، در رابطه با آقای تغیزاده من هفته پیش صحبت کردم در برنامه ای که داشتم در صدا آمریکا، برنامه به نام میدان با خانم فهیمه خضر حیدری. اونجا نکاتم رو که گفتم، من یه نکته تکمیلی هم داشتم که آقای تغیزاده اونجا، اگر کسی برنامه ما ندیده حتما برنامه هفته پیشم رو که نقد کردم حرفای آقای تغیزاده و روش های برخورد غیر اصولی یک خبرنگار که هدایت میکنه میذاره تو دهن تغیزاده که این بگه پهلوی هم دست داشته تو اون کشتار، توی اون، یعنی همین خونشویی رو اونجا هم بهش تحمیل کنه، اگرچه اینجا تن نداد که گفت نه، ولی این وظیفه خبرنگار نیست. اونجا تحلیل کردم، اما اینجا یه بخش دیگری رو میخواهم باز کنم. آقای تغیزاده طرح میکنه که من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش با این تظاهرات، با این تظاهرات ها آب با آسیاب این دشمن میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشت و همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت آمیز هستند، خشونت آمیز یعنی سرنگونی، الزاما اصلاح نیست، یعنی اونایی که دنبال جامعه مدنی هستن این گونه دارن به اصطلاح با رژیم که مبارزه میکنن، سرانجامش اگه خیلی پیشرفت کنن باید مردم بیارن کف خیابون دیگه، مردم هم بیارن، همون دیما تکرار میشه. اوشان مثلا استقبال میکنن از جنگ خارجی چون توان خودشون به صفر رسیده. من میگویم این اپوزیسیون به شکل کنی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسانتر شکل می گرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر می شد. اون مثال دهشست آورده، هم دهشست آورده هم میگه الان در شرایط کنونی، یعنی 47 ساله جمع بسته که اصلا اشتباه بوده. از نظر من این حرف زدن، این ذهن و این زبان و رسانه‌ای کردن این حرفا، این توهین به نفس مبارزه است. این همان حرف هاشم فائزه، هاشمی رفسنجانیه در یک سال نیم پیش که هنوز که تو زندان بود میخواست بیاد بیرون، گفت من حالم از مبارزه به هم میخوره، حالم از این رفسنجانیه، میخواست بره زیر قبای خامنه‌ای تمام عیار و رفتم و مبارزه رو نفی کرد، هر چیزی که اصلا حتی هر چیزی که بود نف کرد تا بتونه توجیه کنه رفتن زیر قبای خامنه ای رو. من نمیگم ایشون بخواد بره زیر قبای خامنه ای، نه، مثال دارم میزنم.
این حرف شما توهین به همه مردم و توهین به 47 سال اون کسایی که تو کف خیابون مبارزه کردن، جون دادن، شکنجه کردن، شکنجه شدن، جلوی این رژیم به اصطلاح ایستادن، توهین به اوناست. فکر میکنم شما نه تنها کنترل ذهن خودتون رو، بلکه حتی کنترلی هم بر زبانتون ریز ندارید و این خیلی خطای مهلکیه که یک فردی بعد 47 سال که ادعای سیاسی داره بیاد اینجوری به که اصلا 47 سال اشتباه بوده. بایستی ما بذاریم خود رژیم سرنگون بشه. اگر قرار بود مبارزه برای سرنگونی انجام نشه و بگیم خودش خوش میشه میفته، رژیمی که در طی 2 روز تو دیماه 40 یا 50 هزار نفر رو کشت و میکشه، این رژیم خود به خود نمیفته. آخوندها گفتن بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشویم. رژیمی که با آمریکا بعد 2 دوره جنگ بازم برمیگرده سر نقطه اول، حتی حرفایی که میزند بدتر از اون حرفای روز اول مذاکرات است در 8 ماه پیش که میگن ها همه چیز بذار کنار، تازه بیام نقطه نقطه صفر، از اول شروع کنیم به مذاکرات که اصلا ما میگن حق مسلمونه، از هسته کوتاه نمیام، از موشکی هم کوتاه نمیام، از نیابتی هم کوتاه نمیام، لبنانم هر توافقی بشه لبنان بخشی از این توافق هست، یعنی این نیروهامون رو حفظ میکنیم، یعنی هیچ. به همین دلیل ترامپ میگه اینا برش ما خندیدن، راست هم میگه و این چپ راست کردن داره. ترامپ چپ راست خواهد کرد اینا را سنگین تر و این بار از اول من پدافنداشون رو سنگین تر خواهند کرد، کما اینکه اسرائیل هم کمک کرد به امارات متحده عربی، حتی رژیم هم داره موش میدونه تو کویت و قطر و غیر جانانه که اون نیروهای نیابتیش اونجا دارن تحریک میکنن دست به جاسوسی و یا اقدامات ایزایی میزنن یا تشکل ایجاد کردن میخوان ضربه بزنن. خب چندین نفر از اینا رو که دستگیر کردن و دارن محاکمشون میکنن. از نظر من آمدن رئیس موساد به امارات متحده هم به امارات متحده عربی هم تو همین چارچوبه داره اطلاعات اونها رو میده، همکاری میده یا بهشون کمک میرسونه. پس از نظر من حرفایی که آقای تغییرزاده میزنه، خب این فاجعه است. وقتی شما تو حرفاتون که عنوان میکنید من از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی، در واقع شما در بار پهلوی میگین که چون خودتون اونجا بودین حالا اومدین بیرون، میگین که دیگی که برای من نجوشه بگذار سر سگ توش بجوشه. شما قبلا با پهلوی بودین، الان که اومدین که بیرون میگین ببین از هر حکومتی حمایت میکنم الا پهلوی. این برگردانی نوعی از اون حرفیه که میگن که من اسفند 99 روشنگری کردن برای اولین بار که فرقه رجبی گفته بود که حکومت خامنه ای رو ترجیح میدهد به رضا پهلوی. گروه های دیگر هم گفتن و این حرف هستشونه، منتها فرقه رجبی اولین بار گفت. اون همیشه اولین بار بود، اولین بار هم فرقه رجبی بود که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اولین شورا هم فرقه، همه جا فرقه رجبی. این تولید میکنه بقیه استفاده میکنن چون توانش رو داره، چون سر رهبری تشکیلاتش رو که داره، چون حرفش اینه. یک جمع تشکیلات خیلی وسیع و که منسجمی دارن، توان تولید چنین چیزهایی توشون هست. این حرفی هم که دی که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد، رجبی سال 88 تو جنبش سبز زده بود. ما هم اونجا که بودیم، میگه وقتی ما رهبرش هستیم ما حضور نداریم هر کاری بشه. به همین دلیل هم ناوه نوشت به مجلس خبرگان، ناوه نوشت نمیدونم که به منتظر یا غیر اینا، خب که میخواست مخدوش کنه، اختلاف بندازه و به اصطلاح سر آوردن خود رفسنجانی به سر کار. خب پس
این هم از این موضوع. بعد رژه ساواک توی اکثر رسانه ها مطرح شد، رسانه های فارس زبان تو عجب. خب بحث به اصطلاح کشاف بود، دویچه وله هم که مقاله زده بود با چندین نفر هم که صحبت کرده بود، گفته بود که مثلا بسیار این رژه رو یادآور حضور خیابانی گروه ها با رویکرد افراطی و فاشیستی ارزیابی کردن و خیلی جاها دافعه داشت بین این نیروهایی که بود. و آقای نجات بهرامی هم نظرش این که نبود و از نویسندگان دفترچه دوران اصرار هست، گفته که چنین واکنشی و تصمیم و به اصطلاح که برنامه هیچ اتفاق عجیب یا منفی یا وحشتناکی تلقی نمیشه. توضیح هم که داده مثلا به اصطلاح چرا، من وارد این توضیحات به اصطلاح نخواهم شد. عده دیگر حرفای به اصطلاح که دیگری زدن، ایزن آقای کاظمی کردوانی که از شناخته شده ترین، یعنی افراد شناخته شده، نه شناخته شده، افراد شناخته شده ای که ضد شاه و ضد آقای پهلوی است، از دوران قدیم تو زمان شاه که از کنفدراسیون فعال بودن تا اینا که امروز تو هر برنامه خود ضد پهلوی هستند، گفت اینو به عنوان یعنی اثبات هویت این افراد به عنوان بخشی از امروز و آینده جامعه ایران یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که در تجمع اون شهر آلمان رخ داده. گفته کار اونا تقدیسه، تقدیس سازی ساواک و کار و این کار یعنی قدسی کردن شکنجه و سرکوب. من فکر میکنم نیروهای سیاسی و حقوق بشر باید بتونن از قوانین دولت آلمان استفاده کنن و پیروان این نظرگاه رو به دادگاه که بکشن. خب اینا هم گفته نمادی از شکنجه است که غیر اینا که برای ایجاد رعب و وحشت تو فضای خارج کشور آوردن. کاظم کردوانی تو یه جا حرفشو که گفته که خب نقش ساواک، گفته این نهاد رو به عنوان نماد شر مطلق، شر مطلق نام برده که اوریان ترین نوع خشونت و شکنجه های اصلاح فلان و فلان و فلان است. اما یک جای حرفش هست من اینو بولد کردم که میگه مطلقا در تمام این دوران جایی نمیبینید که آقای پهلوی ساواک و اعمال خشونت و شکنجه‌هایی که صورت گرفته علیه مبارزان حتی اگر خطاکار بودند را محکوم کند. شکنجه فراتر از ماجرای خطای سیاسی و دید سیاسی است. خب آقای کاظم کردوانی دسترسی به اینترنت دارد، یعنی مثل اعضای مجاهدین نیست که دسترسی نداشته باشد، سران مجاهدین هم دارند دسترسی به اطلاعات. خب اینجا که گفته مطلقا چنین چیزی نگفته، همیشه هم که سکوت کرده فلان اینا، یعنی خطابش با آقای پهلوی هست. واقعیت اینه که خود دویچه وله در زیرش گفته که آقای پهلوی 15 خرداد 91 با روزنامه جرزالن پست در مقابل اون پاسخهای به اصطلاح که پرسش هایی بوده که تو رابطه با ساواک، اونجا گفته که برخی از کارکنان ساواک افراد کردن، سرکوب های زیادی وجود داشت و فلان فلان، اقدامات غیر ضروری زیادی مانند شکنجه صورت گرفت که من نه تنها نمیتوانم به راحتی از کنار راه بگذارم بلکه آنها را محکوم میکنم. بعد همچنین در بخشی از کتاب زمان انتخاب که خود آقای پهلوی اصطلاح که نمیشن، وجود شکنجه در ساواک نیست اثبات شده و کسی نمیتواند آن را انکار کند. حرف آقای پهلوی برای من تاکید میکنه، برای من شکنجه نه تنها خلاف قانون بلکه کاری است غیر انسانی و قادر به پذیرش و توجیه آن نیستم. این موضع برای من بسیار دردناک است، چرا که نهایتا پدرم مسئول آن شناخته میشود، پدر خودشم محکوم میکنه تو این زمینه. اما از نظر من محکومیت شکنجه محکومیت اصولی است، حتی اگر پای پدرم در میان باشد نمیتوانم هیچ توجیهی برای این قبیل اعمال پیدا کنم. من تو آلبانی بودم، 2 سال بعد از جدا شدنم دسترسی به اینترنت داشتم، مصاحبه خانم فرح پهلوی هم دیدم، اونم به نوعی خب اینجور چیزا رو اصلا قبول نداشت، رد میکرد که میگو اشتباهه. پس وقتی چنین چیزهایی هست
تو رسانه ها هم هست، سرچ کنید تو اینترنت چطور آقای کردوانی این دیس انفورمیشن رو به این راحتی تو عصر شفافیت و دیجیتالی هستیم این چنین خلاف حقیقت میگوید. خب اینا مبارزه سیاسی نیست، اینا تخریبه. اما اون چیزی که خودم اصلا میخوام بگم، اون چیزی که آقای کردوانی گفته، گفته که شخص آقای پهلوی و جریان او باید نمایش نماد ساواک رو بیان محکوم کنن، اما این کار رو نمی کنن. دعوای این جریان با حکومت اسلامی این است که خشونت آنها خوب نیست، یعنی رژیم جمهوری، خشونت ما خوب است، سرکوب آنها خوب نیست، یعنی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب ما خوب است، آدمکشی آنها خوب نیست، آدمکشی ما خوب است. و من فکر میکنم باید با قدسی سازی خشونت و یکی از بزرگترین نمادهای شر تاریخ ایران مبارزه کرد. چرا دروغ میذاری تو حرف پهلوی، تو دهن پهلوی، از قول پهلوی؟ دروغ مطلقه. شما با همین دروغ ها 57 اون دیس اینفورمیشن رو با خمینی راه انداختین، هنوزم دست بر نداشتین. اون موقع اینترنت نبود، مردم نمیفهمیدن. حالا من که میخونم، من چجوری شما رو بیام قضاوت کنم؟ خب پرسش اینجاست، حتی گفتن که تجربه تاریخی فاشیست در آلمان و غیر اینا، مثلا چیزای تاریخیش رو گفته توی 1922 توی روم پایتخت ایتالیا که اولین هسته های اصلی قدرت آقای موسولینی و فلان اینا اونجا تشکیل شد. خب آقا ببینید، اون چیزی که نظر من هست، پرسش های اینجا ایجاد میشه. من حرف آقای کردوان دیگران رو نقد کردم. اینجا خطابم به کسایی که این تظاهرات رو، یعنی با آرم و با اون پیرن تیشرت سفیدشون رو و با اون آرم رو برگزار کردن، اینجا پرسش ایجاد میشه که آیا منظور خطاب به حامیان، طیف‌های مختلف حامیان طرفدار پهلوی، آیا برای معرفی آقای پهلوی به عنوان رهبر انقلاب و رهبر اپوزیسیون در انظار جهانی در اروپا و آمریکا و مجامع بین‌المللی و حتی در درون مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور و رسانه‌هایی که مشخصاً سمت و سوی دیگری دارند و دنبال هر بهانه‌ای هستند، آیا باید پهلوی را با پرچم ساواک معرفی کنیم و به نمایش بذاریم پهلوی رو جلوی انظار جهانیان؟ وقتی کسانی عملی انجام میدهن باید بتونن معنای عمل سیاسی تبلیغاتی خودشون رو بسنجن که در مسیر و شرط کنونی این به سود پهلوی است یا به زیان پهلوی. اگر کسی اینا رو تشخیص نمیده، میتونم بگم چطور اینا میداندار شهرها شدن، میداندار تظاهرات شدن. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. پهلوی بارها گفته حرفاش هست. وقتی شخص آقای پهلوی نظرشون تو رابطه با شکنجه ساواک گفته، میتونم سوال کنم شما طرفدار و حامی پهلوی هستید یا مخالف پهلوی یا اسب تراوای مخالفین پهلوی به عنوان حامی پهلوی؟ من نمیگم اسب تراوا هستی ها، ولی عملتون با محتوا و مضمون صحبت آقای پهلوی 180 درجه فاصله هست. پهلوی درباره به اصطلاح آینده ایران و شاید کنی بارها گفته که دیگه به گذشته بر نمیگردیم، یعنی همون دوران قبل، دورانی که اون پدرش، ما رو به آینده میرویم. این معنایش چنین اقداماتی نیست که بیاییم لباس ساواک و پرچم به اصطلاح ساواک رو حک کنیم اینجا تو خیابونهای آلمان را بیفتیم، هر بارم یه مسئله برای آقای پهلوی ایجاد کنیم.
یه بار اون بینش پژوه یه حرفی زد، الان خب یه 6-7 ماهی دیگه نیست چون چوبش رو خورد. یک سوال، مگر ابهامی وجود داره که آقای پهلوی رهبری این انقلاب رو به عهده داره، حداقل برای حامیان آقای پهلوی، و با فرمانش میلیون نفر تو کف خیابان ها میاد، یعنی بی سابقه است تو این 47 سالی که ما حاضریم تو صحنه، حداقل یعنی از زمانی که حتی اون خمینی هم تو فرانسه هم بود، ما نمیتونستیم شاهد باشیم که ایرانیان این همه اومده باشن تو خارج کشور از اون خمینی هم پشتیبانی کنند. خمینی هم توان بسیج میلیونی تو سراسر خارج کشور رو نداشت. این بی سابقه است. بنابراین آیا شخص و نیرویی که در رأس این اپوزیسیون و اکثریت است با فاصله بسیار از دیگر نیروهای سیاسی که اصلا قابل هیچ گونه مقایسه کردن نیست، نیازی داره خودش به دست خودش حاشیه درست کنه، بهانه به دست این مخالفین بده، پهلوی رو بد معرفی کنه؟ وقتی پهلوی در رأس یک اپوزیسیون که قرار داره تو اکثریت اصلا قابل شمارش هم نیست، خیلی بالاست، چه نیازی داره خودشون بیان حاشیه سازی کنن یا به حاشیه سازی این مخالفین بیفتن و به ساز اونا که برقصن؟ این نوع کارها دیگه دوستی با پهلوی نیست، ها پهلوی پرستی و غیره نیست، این دوستی خالق خرسه است. از قضا باید از آقای پهلوی بیاموزید که آیا دیدید و شنیدید شخص آقای پهلوی رو میگم به نیروها، سازمانها و جرینهای دیگر، افراد دیگر فحاشی کنه، توهین کنه، تحقیرشون کنه یا با زبان خشونت‌آمیز صحبت کنه، در حالی که بلا استثنا من دیدم و شنیدم که رهبران سازمان‌های، گروه‌های دیگه، افراد و شخصیت‌های سیاسی خودشون مستقیما به پهلوی فحاشی کردن، توهین میکنن، بی احترامی میکنن و خودشون نیست، حتی حامل شعار مرگ بر ستمگر هستن، چه شاه باشه چه رهبر، خودشون هم این شعار رو سر دادن، پرچمشون هم که بالا بردن، حتی عکس آقای پهلوی رو گذاشتن کنار خامنه ای، اون آتیش زدنش رو تبلیغ میکنن توی فیسبوک. اما خود پهلوی این کارها رو که نمیکنه. کسایی که حامیشن، کسایی که طرفداری میکنن، اگر پهلوی اینه، خب شما باید از همین چارچوب پیروی کنید. من نمیگم پاسخ ندهید، پاسخ سیاسی ندهید، ولی این روش ها وقتی نیروهای سیاسی از این فرهنگ استفاده می‌کنه، خب پایینم که میره، پایینم خب طبیعتشه، خشم مردمه. مردم چندین سال پیش، 2 سال پیش گفتن ما انقلاب کردیم، چیز ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم متنفرن از این رژیم، حتی کسایی که با اینا همکاری کردن که سال 57 بدبختیاشون از اینا میبینن، به همین دلیل متنفرن. هر چی میگذره از این از این تنفر داریم ما بیشتر شاهد میشیم که این زجرهایی که تو این 47 ساله دیدن، این زجرها بازتابش ایناست. جنوب شهر، خب من بچه جنوب شهرم، جنوب شهر خب راحت حرفای زشت به کار میبرن، راحت که اصلا فوشم عادیه، مردم هم دیگه. ببینید این نقطه مثبت ویژگی خوب و پرنسیپ های آقای پهلوی است که نه تنها وارد این سطح از سقوط اخلاقی و لومپنیز نمیشه، بلکه معکوس و به زبان سیاسی و به زبان فرهیخته، به زبان روز سخن میگه. البته یک جایی بوده که استثناء بوده ها، این گروه های سیاسی، منظورم مسعود رجوی، درباره خانم یاسمین پهلوی خواست مثبت صحبت کنه، اونم تو رابطه با اون موضوع تامللی بوده با خانم یاسمین پهلوی، اونجا پیام داد که تو 10 بهمن 1401، از قصه نمیخونم، منتشر کردن این عکس ها غیر قابل قبول است. مسعود رجوی گفته نمیدونم با حفظ مواضع سیاسی ایدئولوژیکی که مرد سرخا فلان فلان نم که علیه شاه شیخ اینا، انتشار عکس های مربوط به خانم یاسمین را هر کسی، هر کس با هر نیت کرده باشد، ناپسند، غیر قابل قبول و محکوم میدانم. هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینو کی میگه؟ تو خدا ببینید
واقعا سنگ پا فیشه اینه اصلا بریلیانه. بعد گفته جنگ سیاسی و آرمانی به جای خود، اما این شیوه ها که در ساواک آریامهری هم برای ساکت کردن برخی از آخوندهای رایج بود، فساد آخوندهای، نه در حال و نه در ایران آزاد فردا پذیرفتنی نیست، مخصوصا در ایدولوژی و اخلاقیات مجاهدین جایی ندارد. یه آیه هم کوتاه اومده پیشش، چون از عربی از قرآن بدم میاد، تنفر دارم از اصلا از عربی خوندن را، نمیخونم، بهش ترجمهش میگم. و آنان هستند که به ناحق شهادت میدهند و هرگاه به عمل لغوی از مردم که از مردمی که غافل شدند بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند. مسعود رجبی هم بزرگانه از خطاهای یاسمین درگذشته است. این کلاش پلید صبح تا شب در حرم سلا بیتوته میکرد، در آن واحد با 5 تا زن میخوابید، هر کاری میکرد. اینی که تو زندانهاش، من تو زندانهای رجبی بودم، به زنهای خود مجاهد که زندانی بودن 73 و 74، اصلا خجالت میکشم بگم، از آلت جنسیشون اسم میاد برای تحقیرشون، بعد میگفت فلانی میدم اینجا اون عراقی بیاد فلانت کنه، به زنه که مجاهد ها، این میگه نباید حرمت کرد، زنی که حاضر نشده باز همخوابی کنه. مینو محمدی فرار کرد، تو مسیر اردن دستگیر گرفتن، زیر شکنجه کشتنش، چون تن نداد به تجاوز. تازه مینو 6 سالم زندانی سیاسی خمینی بود. این میاد کلاس اخلاق میذاره که بزرگوارانه در گذارید. ای حالا ما جواب این آقایون رو چه بدهیم؟ از نظر من این کار خطاست. مگر پهلوی رو باید با پرچم ساواک اومد مطرح کرد؟ مگر الان مرحله کنونی مبارزه وجود ساواک، پرچم ساواک در خیابانهای اروپا و آمریکا، این پهلوی رو پیش میبره؟ آقای تحریک دیگرانه، خشمگینی، خشم تو طور دیگری نشون بده، بیشتر مبارزه کن، بیشتر که مثلا بیا کف خیابون، تو چارچوب اصولی بیا کف خیابون، دیگران اینجوری بیار، نه اینکه منفی های اون زمان رو که پهلوی هم محکوم کرده، خب تو بیای اینا رو باد بزنی تو اروپا، خب همینا رو علم کنن دور بعدی، تو اون اجلاس بعدی، تو کنفرانس های بعدی، شما فقط خوراک میدین به مخالفینتون، این اساسا مشروع نیست. از اون من آقای کامران خانساری که مسئول دفتر آقای پهلوی هستن، تو رابطه با اجلاس پولیتکو که اون سخنرانی رو اون خانومی که اومد که برهم زد اعتراض کرد و استفلالنا معلوم هم شد مال اون سیستم نایاک غیر ایناست، اونجا پیام دادن تو رابطه با اون حرکت اون خانم. حالا چرا اینجا پیام ندادند؟ از نظر من دو وجه داره، یا نخواستن مسئولیت آن رو بپذیرن، وارد این گونه به اصطلاح حاشیه ها بشن، و یا این ذهن به اصطلاح وجود داره که اگر مانع بشیم اینا رو جلوشون رو بگیریم چیز کنیم، بخشی از هوادارانمون رو دلسرد میکنیم. کما اینکه من یک پستی هم دیدم آقای مسئول نشریه کیان، فریدون کیانی فکر کنم، ایشون تایید کرده بودن، ببینید تازه از نظر من اگر حتی به شکل مطبوعاتی اطلاعی داده نمیشه، مستقیما میشه با همون شهر، با همون مسئولین زیرب که این تظاهرات گذاشتن با اون آرم ساواک و این کارا، میشه پیام رسوند آقا با چنین کارهایی که مخالفید
نکن این کارا، این کارا به صورت پهلوی نیست، این حداقل کاریه که میشه انجام داد و باید که صورت بگیره. قبل از اینم یه نمونهش تو دانمارک بوده یا کجا بوده، اون فردی که من اسمشو نمیدونم سیبیل کلوفت یا داره، اون اگزوزه میگیره به همه که فوش میده، اونم این کارا کرده بوده که میگفت جاوید بقیه میکنن شاه. حتی یه چپی رو من دیده بودم که گفته بود که اونجا دستاشون عین نازی ها می آوردن بالاتر، نه از جلو نظام میداد، از جلو نظام. و اون خانوم هم که چپ بود اینو گفته، میفهم از جلو نظامه، خودش با حزب کمونیست ها که بوده، ولی داره سوء استفاده میکنه، میگه اینو از جلو نظامه، که میگه اون سلام آلمانه که نازی رو مثلا دادن. خب اینا رو تو فیسبوک هم اومدن روشنگر کردن. خب اینم از این مسئله. پس این حرکات نه به سود پهلوی، مطلقا به زیان آقای پهلوی است و هیچ مشکلی هم حل نمیکنه، یه چیز ضد رژیم هم نیست. موضوع بعد حضور آقای رضا پهلوی در اجلاس پولیتکوست که یه اجلاس امنیتی بوده که سالانه برگزار میشه و اونجا سیاست مماشات این رژیم عنوان کرد که شکست خورده تو این چند ساله که این توی کشورهایی که غربی که با رژیم داشتن. و حرف از داره من خیلی معقولی هم زده، من حرفاش کاملا صحیح میدونم. میگه اکنون که با این رژیم جانور زخمی روبرو هستیم، این فرصتی که نباید از دست بره، بلکه باید کار رو یک سره کرد، یعنی یک بار برای همیشه تموم کرد، موضوعی که نه تنها میلیون های ایرانی بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز این انتظار رو دارند. خب حرفش هم کاملا درسته، میگه مردم هم به اندازه کافی هوشمند هستن که تفاوت میان حمله به یک ملت و حمله به یک رژیم رو تشخیص بدن و آن کارزار حمله علیه ملت ایران نبوده بلکه علیه این رژیم است. این هم کاملا این صحیحه. همچنان که وقتی فیلمایی میومد از داخل ایران که موشک میخورد یا مغرهای رژیم بزن، مردم عشق میکردن، جیغ میزدن، هورا میکشیدن و بیبی میگفتن یا از ترامپ تشکر میکردن. این نه ای که اینا عاشق ترامپ هم، نه، نفرت دارن از این حاکمیت، چون ما تو خارج کشوریم، اونا تو داخلن، روزانه زجر میکشن. این نفرت باستابش اینجوریه، این همین نفرتی که بعضی از این حامیان پهلوی دارن علیه این 57 ها که اینجوری بروز میکنه، اینجور شعارها رو میدن. این اینو تو جنگ هم ما شاهدش بودیم، دارن همسایه خودشونو تو فاصله نزدیک خودشون، شیشه خودشون هم میشکنه ولی خوشحال میشن، جیغ میزنن. چرا؟ میگه خب باشه شیشه میشکنه حلش میکنی با هر بدبختی، ولی از اون جنایتکاری که مخصوصا بعد دی ماه نمیگذرن. اما صحبت من اینجاست، اون زنی که آمد اونجا اون اعتراض کرد، پس از برلین و اون سوسپاشی این دومی کار، از نظر من حفاظت اونجا، کنترل اونجا به سادگی میتونه مانع اینا بشه، نه به صورت 100%، ولی خب مگه نمیدونه پرونده این خانم هست دیگه؟ مگه پروندهش بعدا افشا نشد؟ این پرونده رو میشه از قبل چک کرد، آقا این هویتش اینه، شخصیتش اینه، سرچ کنین را بدیم یا نه، عنصر نابابه. اگرم چنین خانومی هم هست، اون جلو تو صف اول یا کنار آقا پهلوی نزدیک نزدیک رو آقای حفاظت اونجا که میذارن، در جا که بلند میشه مانش میشن، در جا که بلند میشه، نه اینکه بخشی حرف بزنه بره، نه، همونجا رو هوا از سالن خارج میکنن. اینها نمیان اعتراض کنن که اعتراضشون نشون بده، نه، این یه خطه، تک نمود نیست، یک جریان داره میشه. اینها میگن بهترین زمان برای تخریب آقای پهلوی اونجایی که همه رسانه ها زوم کردن رو آقای پهلوی، مخصوصا توی اجلاسی مثل همین اجلاس بیشتر برد داره، اونجا اعتراض میکنن.
اینو با جلوش گرفت. یقین کنید بعد اون اجلاس برلین، این دومی هم که کنفرانس بوده اعتراض شده، سومی چهارمی هم خواهد بود، روش خواهد بود، هر شیوه ای که میشه باید اتخاذ بشه، از قبل فکر همه جاش بشه. من تجربهشو دارم میگم، تک نبود نیست، جریانه. بالاترین برد رسانه‌ای برای این هاست که بگن در ظاهر ما مردم ایرانیم، مردم ایران با شما که

برای ما. و این اگه تو تهران بود اینا باید دامن یا مثلا به اصطلاح پیراهن صورتی میپوشید، به اصطلاح که میپوشید میرفت پیش اون پرستوهایی که دیگه اینا هیچ فرقی ندارن با اون کسایی که قتل عام کردن، هیچ فرقی ندارن، اینا بخش سیاسی شن، از غذا خطرناکترن چون روتوش شده اومدن، اون اوریان میاد آشکاره، اینا رو قاطعانه باید جلوش ایستاد. موضوع دیگر جل استوری و بعد تکرار شده علیه خانم یاسمین پهلوی هست. من دو بار روشنگری کردم قبلا که مجاهدین وابستگانش این کار کردن، هم علیه خانم یاسمین پهلوی و هم راجب دفتر آقای پهلوی. اینا رو تو فیسبوک گوشم، تو تلویزیونم، تو یک برنامه هم که داشتم اینجا پخش کردم. الان سومی هم که هست این جلم توسط همین فرقه رجبی هست، اما این جلو یک خانم دیگری هم انتشار داده به نام خانم ژینو ابراهیمی. اینو پست به اصطلاح که پست این است که از استوری یاسمین پهلوی گذاشتن. از کی تا حالا استخون هم حرف میزند، منظور مادر گوهر عشقیه، شوهر من پادشاه است، بعد از 47 سال، بعد 47 سال مبارزه یه تیکه استخون بی سواد آویزون اصلاح طلبان به اسم ننه ستار نمیتواند در مورد او حرف بزند. پست قبلی هم همین لحن کثیفی بوده که خود فرقه میسازه، پمپاژ میکنه و دیگران میان مثلا هم که به اصطلاح پخش میکنن. بعدم تیتر هم زده توهین یاسمین پهلوی به ستار و بهشتی و مادرش. خب اونو بی سواد خونده که آویزون اصلاح طلبان هستن که به اسم نرزو. من همینقدر که توضیح بدم که تقریبا چند وقت بعد اجلاسه که مونیخ بوده، 9 ماه پیش مادر گوهر عشقی پیامی داد به مادر عصمت وطن پرست، گفت شما این شجاعت رو داشتید که از خودتون انتقاد کنید که اون 57 اون نکبت بر ما تحمیل کردن، من از شما به اصطلاح پشتیبانی که حمایت میکنم. خب گوهر توی این نقطه بود، یعنی تمام عیار از مادر اسمت حرفاش که شاخص بود که طرفدار پهلوی بود پشتیبانی کرد. تا اون زمان فرقه رجبی تو سایت های مجاهدین علیه مادر اسمت حرفی نزده بودن، اما پس از اینکه گوهر عشقی پیام داد به مادر اسمت، دید پیام مادر اسمت پژواک پیدا کرده در داخل ایران، داره مادران دیگر هم جذب میکنه همراه و همدوش خودش، احساس خطر کرد و یه حرفی هم علیه گوهر عشقی زد. همین فرقه رجبی، من تو همین میهن تیوی اومدم به اصطلاح که اینا رو عرض کردم به شما. حالا فرهنگ همون رجبی هست، ننه ستار، و همون متنی هم که اینجا هست عین اون متنایی که پیشینه. اینقدر سرد، بیرحمانه، وقاحت و دریدگی، اینا ذات فرقه خود رجبیه. پس این پیام خانم ژینو ابراهیمی که کردم هستن اینا رو خوشنام پخش کردن. من رفتم چک کردم این خانم مثلا کیست، حتی قجادی پخش کردن ها، ولی اینم که کرده توی اون چارچو با هم کار میکنن. ایشون چندین به اصطلاح که برنامه داره، این که نب تابوها بوده 10-15 تا ویدیو تولید کرده، بعد هر کدوم بین 2-5-7-45-20-5-3-2-1 بیننده داشته، یکی از این ویدیوهاش یک بیننده داشته، خودش حرف میزنه، اطمینان اون یه بیننده هم وقتی اولین بار میزنه

تو کانال روشن میکنی، خب همون هم میشه یک میفته دیگه. خب بعد در جاهای دیگرم دیدم که صحبت کردم، من عکساش الان آماده ندارم ولی تو فیسبوک انتشار خواهم داد. 9 نفر جمع شدن صحبت کردن تو یکی از برنامه های حزب کمونیست کارگری، 9 تا که 8 تاشون خانم هستن یکی ده. این 9 نفر 11 تا بیننده داشته، یعنی یه بار که این کانال گذاشتن هر کدومشون یه بار فیلم خودشون رو ببینن اصلا میشه 10 بار. بازدید کنندهشون این هست، محتواشون این هست، اما به این آشکارا دروغ. هر کیم که کامنت گذاشته آقا خانم این فیک دروغه، بعد میگین چطور میگین فیکه؟ مگر شما اون توهینایی که نمیدونم به اصطلاح منوچهر شد که به نایل شیرپیشه شد که به گوهر شد، نیدون اونا رو فیک اونا. ببین داره جفسازی میکنه، شانتاج میکنه. اینا تاکید کنم این جعلیات، این تحریف یک چیزی رو به ما نشون میده، نشون میده که اینا بقایت شکست خوردن، بقایت شکست خوردن و آینده ای ندارن، رو آوردن به جل. تک نبودم نیست و ادامه خواهد داشت. راه حلش روشنگری هست. هر کسی دید روشنگری کنه. منم تو توان خودم اگر وقت داشتم، خب منم حجم کارم اجازه نمیده هر دقیقه بیام کار کنم، ولی چون شناخت دارم سعی میکنم کار کنم که نذاریم این تشبثات، این آلوده کردن فضای سیاسی مجازی یا اینجور حرفای بیخودی که فقط ذهن میگیره، این قالب مبارزه اصیلون بشه. مورد دیگری که من میدم، من دیدم که یه خانومی از همین چپا نوشته اینقدر حرفای زشت و فلان اینا زدن آقای که آقای حامد اسماعیلون اینقدر توهین فحاشی کردن بهش، اینا بی‌احترامی کردن، کنار کشید و به اصطلاح رفت نیومد. من تجربه رو با آقای حامد اسماعیلون گفتم تو فرانک بود یه سال نیم قبل، که اصطلاح که بهش بودم این تهاجمات بیشتر خواهد شد، آیا تو حاضری تو این اپوزیسیون، توی این مدار اپوزیسیون، مهم نیست که کجا باشی، درون یک جریان باشی، حاضری گلگت کن باشی یا نه، مهم اینه گلگت کن باشی. میدونید که گلگت کردن تو ساختمان سازی سخت در این کاره، حتی از آجر پرد کردن تو طبقه دو بسیار سخت داره. 50 سال پیش که منم تو ساختمان بسیار سازی بودم، خاک رس میارن با کاه و اینجا با آب و غیره اینا رو، بایست این نفر پاچش رو بزنه بالا کارگره، یک کارگر قوی هم استخدام میکنن، هر کارگری هم حاضر نیست این کار رو بکنه چون تمام شیر جونش میره. انگار که از صبح تا عصر، اون زمان 8 ساعت کار نبود، 10 ساعت بود حداقل 10 ساعت، از صبح تا شب باید تو باتلاقی باشی، توی باتلاق سفت، هی این پات در بیاری اون پات بکنی، تو اینقدر پا بزنی تا این گل رسا و کاها و این آبا، این خاکا و آب و این کاها یک دست بشه آمادهش برای کارگر کردن این ساختمان آجوری شده، بعد روش گچ بیاد. کار بقیار سختی بود. نیرویی که ادعای رهبری داره اگر حاضر نباشه گل لگت کنه برای مردم، یعنی قلبش برای مردم نیست، میگه چون به حامد اسماعیلون توهین کردن من هر توهین رو رد میکنم. دیدید چه عباس دادن پای توهین؟ اصلا توهین چیزی نمیذاره، خشونت زبانی اصلا چیزی نمیذاره، اصلا فرهنگ غلطیه. اگه حرف داریم، حرف سیاسی داریم، آقا استدلال داریم، منطق داریم، راحت که میان میذاریم، چیزی که برجسته است، چیزی که قوی هست، پیروز صحنه سیاسی، منطق استدلال تجربه است، نه بدزبانی، توهین، فحاشی، نه. اینا دون انسانیه، کسر شأن انسانیه، مخصوصا تو این سالها، تو دهه 60 که نیستی، عصر اخلاق، اصل جامعه مدنی، اصل حقوق بشر، پایبندی به اینا، نرم ها خیلی بالا اومده. سوال اینجاست آیا کسی هست در بین نیروهای سیاسی به اندازه آقای رضا پهلوی بهش توهین شده باشه از هر جنس
من ندیدم، شبانه روز ندیدم. چطور آقای رضا پهلوی جا نزده و شما جا زدید؟ سوال میکنم از شما، پشت میدن؟ مگه مردم، مگه اون زنان داخل ایران؟ فوش که هیچ، سر حجاب حد برخوردی میکردن، توهین میکردن، اذیت آزار جنسی میکردن، تجاوز کردن بهشون، کوتاه نیومدن واسدادن. تو با چند تا فوش کنار میشی؟ بس این سوء استفاده است. اگرم کسی اینجوری باشه، نه من نظرم این نیست. آقای حامد اسماعیلیون فهمید که دیگه جایی نداره، یهو اومد سر یه جایی واستاد. شرایط اون دوره بود، استثناء بود. اگر این چیزی که این خانم میگوید، خانم مهرنوش موسوی، چندین بارم گفته بخاطر چند توید آدم عقب بشینه، پس شما در مقابل رجوی چیکار خواهید کرد که صبح تا شب به همه فحش میده؟ این همه زنانمون تو خیابون جنگ تنبیتن داشتن ایستادن، حجاب تحمیل کردن بهشون. پس آقا جون، یا یه مشکل اساسی توی خود حامد اسماعیل هست، یا اینکه ببین فهمیده که دیگه آقا کشششون نداره، جایگاهی نداره، بیاد تو صحنه سیاسی هم جایی براش نیست. یه جایی کار خیلی خوبی کرد تو هواپیما اوکراین، تو اون حد مثلا خوبه، اما بالاتر از این نمیشه که. انگار که ما نمیدونیم آقای مجید زمانی که الان اومده صحبت از این که میکنه کنگره آزاد ایران رو تبدیل بشه نیروی آزادی بخشن اینا، خب این آقای مجید زمانی تازه اومده تو این کار، 3-4 ماه تو این کار، 3 سال اومده تو خارج ها، قبلا که تو رژیم بوده، سرمایدار بوده. الان یهو آقا میخواد اپوزیسیون را بندازه برای کلیه این گروه های سیاسی و 90 میلیون آدم. تازه اومده ها، حرفش هم اینه، شغلش هم اینه، دانشش هم اینه، تجربهش اینه. این هنوز معنی سازمان کنگره را نمیداند. اولین بارم کنگره تشکیل داد، دیگه نمیداند که اول باید سازمان تشکیل بدی، بعد این سازمان بیاید تو مراحل بعدی کنگره بگذارد. اول کنگره میذاره، بعد میخواد سازمان ایجاد کنه، چون اصلا این چیزای پایه‌ای رو، اولیه رو نمیداند. به همین دلیل میگه کنگره آزادی نیروی آزادی بخش هست. یه جایی هم میگه که حتی آقای پهلوی و امیدونم به اصطلاح پادشاهان هم میتوانن بیان تو این چارچوب. من اینجا گفتم ها، دو سه بارم گفتم ها، آقا جون این سوسار که بذار کنار، اصلا هدف این کنگره حرف اینا ضد پهلویه، بی برو برگرد مطلق ترکیبش غیر اینا و حرفاشو میتزد کسرتگره، تحت عنوان سوس کسرتگره ضد پهلویه. در ضمن آقای ناصر کاخساز گفت، گفت خیلی عالی کار کردین، کنگره اول ناکدان کرد پهلوی رو، کنگره دومی که خواهید گذاشت ناک اوت میکنه آقای پهلوی رو. آقای کاسازم دیگه خیلی دیگه به زبان اشدش گفت هدف این کودش تازه شما رو تشویق میکنه که ناک اوتش هم کنید. تازه آقای کاساز ها، نه دیگران که خیلی روباز حرف میزنند. پس اینم از این موضوع. بعد تظاهرات 30 خرداد پاریس تحت عنوان کهکشان مقاومت ایران که فرقه رجوی میخواد بذاره، 30 خرداد 1400، من تظاهرات بزرگ ایران، ایران آزاد در پاریس تحت عنوان زندانیان، روز زندانیان و شکنجه شدگان اینا. من در اینجا پیامم به آقای پهلوی هست، این فرقه رجوی جدیدن بالاترین سوء استفاده ها رو از پناهندگان اوکراینی میکنه. در تظاهرات 6 ماه پیش که در برلین بود، اینا گفتن 10,000 تا را آوردیم، تقریبا 85 تا 90% اینا اوکراینی بودن، 5% کشورهای
عربی پناهندگانش بودن تو طیف های مختلف. بعد 5% هم خودشون بودن. جالبیش این بود که تو اون روز به دلیل طوفان سرمایه که اومده بود از دو سه کشور ایزن تو به اصطلاح کشور انگلیس و به اصطلاح سوئد اینا نتونسته بودن بیان توی این تظاهرات. تشکیلاتشون خیلی ضعیف بود. سر همین خیلی چیزها درز رفت اونجا. همون تظاهراتی بود که به خبرنگارا حمله کردن اونجایی که محافظان خود مریم رجوی اومدن و خبرنگارا کتک زدن فلان اینا، یا یه جای دیگه که فیلم مرداره که زدن اینا. این هم تظاهراته. یه آلمانی فیلم مرداره کرده بود 3 ساعت و نیم و حقایق اونجا معلوم بود. دیگران هم به اصطلاح فیلم گرفته بودن. این فرقه رجوی برای که نشون بده پایگاه مردمی داره، کسی هست، چیزی هست، نمایش بده برای همین لابی و بر خارج کشوری، اینجوری پول پاشی میکنه، از پناهندگان سوء استفاده میکنه، اینا رو به عنوان یه عمل ضد رژیم که داره رژیم جمهوری اسلامی با ترامپ همکاری میکند و میبخشید با پوتین همکاری میکنه فلان، اینا رو میکشون اونجا و بهشون پول هم که به اصطلاح که پخش میکنه، پرچم میده و فلان میده و اینا رو میره توی این تظاهرات. 2 سال قبل تو پاریس هم همین کارم کرده بود. الانم اون درصد جمعیتی که از اوکراین پناهنده هم تو پاریس هست اینا رو خواهد آورد. من از آقای پهلوی میخواهم که رابطه‌ای که با آقای زلنسکی داشتن، 2 بار هم دیدار کردن، بار دوم سطحش خیلی بالا بوده، شما می توانید این حقایق رو با آقای زلنسکی منتقل کنید. بعد من اون فیلمی هم که دارم ارسال می کنم به عنوان سند. عکسام تو فیسبوک انداختن نزدیک بوده فکر کنم 6 دور عکس انداختم، هر کدوم 70-80 تا مثلا می شد. همه پناهندگان فقط اوکراینی هن. اینا دارن سوء استفاده می کنن از این پناهندگان که اینا رو جا بزنن به عنوان ایرانی، دروغ بگن، سوء استفاده میکنن از هویت اینا، از فقر اینا، از آوارگی اینا، یا سوء استفاده میکنن از به اصطلاح منافع سیاسی اوکراینا که ضد رژیم هستن، میارن اینجا به نفع خودشون استفاده میکنن، نه بر علیه این رژیم. آقای پهلوی میتونن اینو با آقای زلنسکی اطلاع بدم، فیلم میشم من میتونم ارسال کنم، 1-2 فیلم هم هست، بعد اینه بذارن رو میز اینا تا آقای زلنسکی به کشورهایی که مثل آلمان اینجا خیلی پناهنده داره یا پاریس غیرنا اطلاع بده آقا با این فرقه رجبی همکاری نکنید، این فرقه خطرناکه، کپی همین رژیم خمینی است، این اهدافش فقط بیشتر از اینکه ضد رژیم باشه ضد پهلوی است که متحد آقای زلنسکی هم است. آقای پهلوی میتونن این کار کنن. این یک کار انسانیه، این یک مبارزه سیاسیه، این بستن دست این فرقه رجوی تو خارج کشور بخشیش تو این تظاهراته تا مانعی سوء استفاده بشه. این ظلم به این پناهندگان، حتی پناهندگانو که میارن بهشون محدود میکنن پرچماتونو نیارین. این به نظر من به اصطلاح که خیلی مهمه. 40 روز هم که وقت است و کاملا میشد از قبل آماده سازی ها کرد، چون این مجاهدین به کمپ ها خواهند رفت و از بالا اقدام میکنن، نیروهای پناهنده رو ور میدارن به صورت هماهنگ شده کمپی غیر اینا ور میدارن میرن تو تظاهر خودشون. بایستی دست اینا رو قطع کرد، اجازه نداد چنین سوء استفاده کثیفی از پناهندگان بشه. ای زن این که این مجاهدین 1000 نفر بیشتر 1000 نفر رو با فریب و دروغ کار شغل پناهندگی نمیدونم زن و شهوت و جنس و فلان اینا کشوندن تو عراق، نم کسب کار، بعد گفتن آقا کسب کاری نیست، زن و پناهندگی نیست، اینجا ارتش نمونی تحویل صدام میدیم به عنوان جاسوس. طرف اینجا هست الان تو آلبانیه، گفت آقا من زن بچه دارم، بچم، جفت بچم، اون یکی شیرخواره، من اومدم پول تهیه کنم تو کشور حوزه خلیج فارس پول برسونم که به اونا، بدبختیم ما. گفت نه
ما نمیفهمیم بین میرم مجاهدین هم دیگه بیرحمن بیقاید بیرحم. همینایی که میگن ساواک به اینا، ساواکی تر از شما کسی هست؟ بابا ساواک اصلا خود رجبی میگه اصلا شکنجه هاش یک صدم اون زمان شاه نیست. مگه شکنجه هایی که این رجبی تو داخل تشکیلاتش داخل زندانش میکنه اصلا قابل مقایسه است با ساواک؟ نه، تو خیلی جا از رژیم هم بدتر، شکنجه های روانیش وحشتناک، هولناک. ببین من دیدم چه بلای سر آدم که میارن، خیلی هولناک. ببین باجوی رجبی به رضا گوران که 3 سال انفرادی بود تو گوهر، توی اون به اصطلاح زندان اشرف تو عراق، حسن موصل وقتی فوش میداد، فوش به رجبی هم میداد، به سر تا پای مسئول رجبی هم فوش میداد، رهبر عقیدتیش ها، مقدس ها، چرا فوش میداد فکر میکنید؟ روانشناسی باجوه دیگه، روانشناسی شکنجگر دیگه. میگه وقتی متهم میبینه که من شکنجگر این سازمانم، مسئول این سازمان بودم قبلا، الان شدم شکنجگر، حتی الان تو دستگاه شکنجه و زندان و باجویی که از دنیا قدر هیچکی هم نمیدانه، تو کشور عراق، تو اشرفی که اصلا 4 دیواره اختیار، هیچ حق نداره که بره بیرون، هیچکی خبر نداره، مادر پدرم هم نمیدونه من زندانی هم. دوستانی هم که اونجا بودن نمیدونم من زندانی هم، چون ممکنه بگن رفته ماموریت. میگه ببین به مسعود رجبی هم رهبرش هم فوشای وحشتناک جنسی و فلان میده، چرا؟ میخواد حساب دست این بیاد. اینجا دنیای دیگه است، هر کاری با تو میکنیم، نه تنها با تو، به رجبی هم داریم میگیم، در هم میشکونه ذهن و روح و روان و تمام بافتهای ذهنی شو میپاشونه از هم. اینا چنین پلیدایی هست، بعد میان ساواک ایداد ایداد ایداد. کاش کی وقت باشه متخصص رجوی هستم، کاش کی فرصت باشه یه بار زندان زمان شاه، زندان زمان خمینی، زندانهای رجوی رو با هم مقایسه کنم از هر نظر. خیلی هولناک، خیلی هولناک. اما میرسیم به کامبیز قفوری. یه مسابقه داشت با حمید صفوی به عنوان نمیدونم مسئول ارشد این فرقه. حالا این حمید صفوی رو برگردین اون صحبت هایی که من هفته قبل کردم، یعنی دور قبل کردم، امروز پنجشنبه است، جلسه قبل انجام داده بودم. خب من اینا رو گفته بودم، اینجا تیتری میگم بقیه حرفامو خواهم زد، که گفته بودم چون اینا صدا ندارن، زبان ندارن، اینا رو بایکوت کردن، فلان کردن، هیچ رسانه به اینا تریبون نمیده، دروغ میگه، 100 تا سایت دارن، تلویزیون دارن، همه کنگره و غیره اینا اونجا اصلا تریبون دارن، بیشترین کسایی که امکان دارن ایناست، از قضا کسایی که سانسور میکنن خودشونن، اعضاشون تو این سالیان تا اینا که امروز تلفن همراه ندارن، اینترنت ندارن، تلویزیون ماهواره خودشون هم ضبط میکنن، بعضیاشو برای اعضا پخش میکنن، مطلقا که سانسور، بس اینا دروغه. سازمان 100 تا سایت داره، سایت عین سایت سازمان مجاهدین، عین همبستگی ملی، چهار دسته سایت داره، سایت رسمی، ارگانهای رسمی صداشی، سایت نیمه علنی، سایت علنی، سایت مخفی. باورمون این اطلاعات تو اون کامپیوتری که قبلیم هست، از 4 سال پیش، 3 سال پیش. من وقت نمی کنم آخه این سازمان اینقدر دروغ و اینقدر بی حیایی میکنه، من اگه بخوام هی روشنگری کنم به پایین اصلا نمیرسم. وحشتناکن اینا. منم یک فردم با حجم کارام، حقیقتش با حجم بیماری هام، امسال بدترین سالم بوده واقعا، نمیرسم، فشار به میاد. من قبلا توان داشتم 36 ساعته 48 ساعته راحت کار میکردم، اصلا نمیخوابیدم، الان دیگه تو توانم نیست. یه بار میتونم 36 ساعت 48 ساعت فشرده کار کنم، اما بعد اون اساسی میافتم، یعنی یه روز اصلا نصفی اصلا نمیتونم که دیگه کار کنم. خب این دیگه
تو توان من نیست و به همین دلیل شفاهی میام اینجا که میگم اگر بتونم سایت ها رو روشنگری خواهم کرد. پس ایشون دروغ های گفتن. اگر مصاحبه قبلی منو دیدین بعد اون تکرار میکنم، اگر کسایی ندیدن ازشون خواهش میکنم برین اون قسمتی که راجع به حمید صفوی و کامبیز قفوری به عنوان خبرنگار تحقیقاتی روشنگری کردم اونجا رو که بخونین. خب حمید صفوی میگه دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدینم نداده. کامبیز میگه که اون داستان پول نفت و غیره اینا که چی بود؟ ماهیانه به شما میدادن سهمیه نفت اینا. این سوال پاسخ نمیده. شلو پلوغ میکنه میره میگه اصلا که اصلا دولت عراق حتی یک دینار هم به مجاهدین پول نداده. حتی فیلماش هستا ماهانه میرن فیلم میگیرن، حتی یکی از کادرا اعضا زیر میز چک میکنه که ببینه صدام شونود گذاشته یا نه. غافل اینجا که اونجا دوربین گذاشته، همینا رو فیلم مداری میکرده. صدام ماهیانه پول میداد، پولای کلان اصلا روی میز این چیزی بود فیلم میگرفت. چرا؟ اگر رژیم سرنگون شد، مجاهدین حاکم شدن، بتونه از این اخاذی کنه بگه ببین الان که حاکم شدید باید با ما بسازین، اگه نسازین ما این فیلم های شما رو داریم که به شما ماهیانه پول میدادیم. صدام هم اینجوری بود باشون. بعد من گفتم همین حمید صفوی دو روز به پای من بود، نگهبان من بود، کاپوی من بود با محمد اقبال تو نشستای تومه. ما لشکر 10 بودیم، اینا رو گوشت دادم برای کنترلر من هر جا می رفتم. همین ها بودن تو نشست های جمعی، نه تنها فحاشی می کردن، توف می ناختن، می زدن، هر کاری هم می کردن. همین ها بودن. انگار که این نمی دونه که توی اون نشست ها چه فحاشی هایی می کردن، چگونه افراد رو به اصطلاح مورد ضرب شد قرار می دادن. یه 50 نفر حمله می کردن روی یک فرد، هر چی خوش بود بهش میداختن، با اینقدر دمپایی آوردن کمیدا، با دمپایی که با این صندلی توی اون اسمش بود سالن میلهی تو قرارگاه باقرزاده، هولناکترین چیزهایی که ما اونجا دیده بودیم، منم اونجا برده بودن که برای ترسوندن، برای ارعاب، که میگفتن اگر هر کی اعتراف نکنه که تومه وزارت اطلاعات میفرستیمش داخل مرزهای ایران، میبندیمش که به ماشین سپتیک، خودروی فاضلاب، تانکر شهرداری و با تنها میبندیمش، یعنی توی این وضعیت میبریم تو لب مرز، رهاش میکنیم به سمت ایران روی مینا. همین صفوی هم اونجا بود. همین صفوی بود که حکم اعدام ناصر افتخاری فرمان فتح الله، همون که رجبی که بنی صدر رو سال 60 مرداد ماه از اینا خارج کرد بود پاریس، اونو دادن تو همون اشرف، تو همون که نشسته به چند نفر تهاجم کردن کتکشون دادن. این هم اونجا بود، اونجایی که بن لادن اون برج ها رو زد تو 11 سپتامبر، جشن گرفتن، رجبی تشویق میکرد، میخندید، شیری بخش میکرد. این آقا هم بود. من فقط همین قدر بگم، رسیده بودم به اون مرحله چیفتن ها که این آقا مدعی شد که ما تماما اون سلاحایی که از رژیم غنیمت گرفته بودیم تو عملیات چلچراغ و ما قبل اون آفتاب و غیره اینا و بعد حتی فروغ، از همون تانک ها استفاده میکردیم. حالا من اینجا میخوام این دروغش رو برملا میکنم. یا میگفت اگر هر سلاحی، هر خودرویی، عین آیفا، هینو، اینا سلاحای اینا خودروهای نیمه سنگینه یا جیب خریده بودیم، اینا رو مدرک سندش رو داریم که پولش رو دادیم خریدیم. راست میگفت اینو. اینو رجبی این پرونده ها رو تشکیل داد، از قبل داشت. رجبی حقوق خونده. پول و ماهیانه
از صدام دریافت میکرد سر اطلاعاتی که میداد، چون ارتش خصوصی اینا بود. خب خوش میگو ما رو جز ارتش خود رو حساب کنید. عین اونم سهمیه میگرفت، همه سهمیه خوراکی ما غیر اینا از صدام بود. هر عضوی حقوق ماهیانه میدادن برای تشکیلات، یعنی برای بسیار رهبری، به اعضا که مثلا که به اعضا نمیرسید که منهای اون پولای کلانی که میدادن. اما این خریدهایی که میکردن، رجبی نیاز داشت به سندسازی. اگر خبرنگارا اومدن یا کسی اومد برای باز چک، چیزای قانونیش داشت، این کلاشری است. مثلا میگفت هینوهار، آره هینوهار پولش سازمان داده بود. جیبا رو یادم بود یه بار 20 تا یا چند تا 68 از کره جنوبی آوردن، نو نو خریده بود. اما سازمان که پول نداشت، که پولی که اون ماهیانه بود که صدام میداد، اون پولی که مالی اجتماعی کمک مالی از خارج کشور جمع میکرد سر کودکان جنگ زده، یتیم، کودکان شکنجه شدگان یا خانواده های اعدام شده، اونا دروغ بود همش. اونا رو جمع میکرد برای همین ارتش آذربخش، برای خود رجبی به اصطلاح تو کشور عراق که مثلا بودیم. اما چیفتن ها رو میخوام بگم، میگه اون چیفتن ها مال ما، چیفتن هایی که تو عمل چرچراغ یا تو پای خودکشیشی 155 میلیمتری که آمریکایی بود، خوش زرا، یا حتی اسکورپیان ها بود، خودروی زرهی شناساییه، یا حتی M113 بود که چند کار است، چند منظور است، بعضی هاشون توش خمپاره نصب میشه، خمپاره 120 82، یا از یا به عنوان آمبولانس استفاده میشه، زره 8 سانتی که 10 سانتی داره از آلومینیوم فشرده. اینا رو که آورده بود، واقعیت اینه که تمامی چیفتن ها رو به غیر 3 تاشو اینا رو صدام از اینا گرفت داد به اردن، چون اردن سیستم ارتشش غربی بود، تانک چیفتن داشت. صدام سیستمش شرقی بود، روسی بود، تی 55 و تی 72، این شلیکا که مال پدافند از آن سلاحاش اینجور. پس سیستم چیفتن به صدام که نمیخورد، همه رو صدام از اینا گرفت که بونو داد. سه تا مونده بود اشانتیون که اگه خبرنگارا اومدن این ستا رو که نشون بده که اینا قنیمتیان غیر اینا. از قضا سالای 70-71 یکی از این چیفتا با آبدین جانباز بود که رانندش بود، من فرماندش بودم، توپچیش هم احمد بود، الان فاملیش توی دم نیست، احمد هم خیلی بچه که خوبی بود. آبدین جدا شد، بعد این گذشت. حالا خود رجبی بین 4000 نفر 3500 نفر گفته بود هر دولتی که به ما پول بده ما استقبال میکنیم، حتی یه تک تومن، چون این پول یعنی حمایت، یعنی مشروعیت سیاسی از ما. هر دولتی از ما پول بده، این میگه اصلا ما یک قرون هم نمیگرفتیم، اصلا تو مرام نبود. رجبی رسما گفته بود. بعد من این تانکار که میگم سریای بعد چیفتن هایی که بعدن سازمان راه انداخت از دپوهای عراق می آورد. این دپوها غنایم جنگی بود که صدام طی حملاتی که تو جنگ 8 ساله داشت از عراق، از جنگ با ایران یعنی با رژیم، این غنیمت ها رو گرفته بود، توی این چیزاش انبار کرده بود سالیان. حتی بعضا ما تانک هایی رو آورده بودیم که توش اینقدر خاک و روغن بود، باید با بیل و کلنگ میرفت تو کف تانک میکندی تیک خاک و روغن رو که میآوردی بالا. گاهن حتی اولین بار که اینا رو میخواستی روشن کنی بوکسل میکردی میمدی در جو، اصلا این گراز چنگ میزد این زمین رو روشن که نمیشد دیگه، به زور بعد 10-15 سال میخواست که روشن بشه، میکند و مثلا میرفت. من خودم مسئول بخش تجهیزات همین تانک بودم. حالا اطلاعات جزئیشو میگم. میرفتن در اون دپو، فرمانده اون یگان هم کریم رشیدی بود به نام مهراب،
همین 2 سال پیش فوت کرد. بعد اون کسایی که بودن، رامین جعفری بود، مصطفی زارع بود، محمود فرمان بود با فرزین لاری. تو دوره‌ای که کریم رشیدی به اصطلاح فرمانده تی ام بود، یعنی تعمیرات و نگهداری تانک‌ها غیر اینا، تی ام با این میرفتن. قبلش هم با اون چی بود اسمش، یادم رفت، تو این درگیری های کردستان سال 64 خواهرش اینا کشته شده بود، رضا نمیم چی چی، که با اونا میرفتن. رامی جعفری آدمی که باهوشی بود، خیلی ذهن خوبی داشت، سیستم موتوری با این بود. مصطفی زاننده تو بخش رانندگیش بود، محمود فارمند توی برجکش کار میکرد، فرزین لاری هم تو برجکش کار میکرد. این یگان ها بودن، تمامی چیفتن ها هم اینا، حتی چیفتن هایی که چند سال بعد رفتن از نو آوردن. از غذا همین جواد دبیران که تو الان تو آلمانه، که تو برلینه، که یکی از مسئولین سازمان و سخنگویان سازمان تو برلینه، اون زمان فرمانده دسته بود. یکی از اعضاش هم همین بیژن پولادرک بود که 4 5 سال قبل فهمیدن که جدا شده با رژیم کار میکرده، اعتراض سازمان رو برد داد رژیم، اونجا تو آلمانی دستگیر و محاکمه شد، الان هم فکر کنم زندانه. ببین اینا تماما دروغه، همون تانکایی که بودن رفت. هوکسرارم یه نمونه مونده بود، بقیهش هم همه به خود کشور اردن داده بود. پس همه این حرفا دروغه، همه این چیزها. پول اساسی رو ماهیانه صدام پول میداد، نفتم میداد، سهمیه فروش نفتم که بعدم اصلا میداد، اما برای اینکه قانونیش مسئلهش حل بشه اینا رو می اومدن وارد میکردن، اینا رو خریدیم. آره، عراق هم میخواست آیفا بده، خب میفروخت دیگه، ولی میفروخت سازمان که پول نداشت، که پولش و ماهیانش از عراق میگرفت. خیلی از قطعات تانکایی که گرو قیمت هم است، اینها میرفتن از دپو می آوردن. حتی تانکای روسی چیفتن، میبخشید، تی 55، اصلا ما 3 تا تی 72 داشتیم، 3 تا تی 72 رو صدام داده بود. یکی تی 72 رو خود من فرماندهش بودم، تی 72 سال 73، همش دروغه. این آقای خبرنگار تحقیقی میاد یه سوال میکنه، چالشی مثلا، میگن شما پول نفت گرفته، بعد میدون میده و اون هر دروغی رو میگه. از قضا این سوال جواب نداد، رفت گفت ما کار اجتماعی میکردیم، ما صاحب که ما میکردیم. آقا اینا همش دروغ مطلقه. اما این حمید صفوی میاد یه دروغی میگه، میگه که این حرفها دروغه. به جایی که سهمیه نفت رو بگه، میگه اون مسعود خدابنده که با وزارت اطلاعات کار میکنه، برادرش هم الان اون ابراهیم خدابنده تو ایران با وزارت اطلاعات کار میکنه، میگه اون گفته بود که 3 کامیون طلا رو این مجاهدین از عربستان آوردن به عراق. بعد میگه آقا 3 کامیون رو تو زمانی که صدام است چرا با کامیون بیارن؟ خب حواله میدادن دیگه، پشت به کشتی می آوردن دیگه، طلا رو اینجا بیارن مثلا چیکار کنن. دروغایی که اون ساخته رو میاد از اون دروغا خرج میکنه سر این یه دروغ دیگر رو پنهانش کنه. در پایان بگم اکنون این فرقه رجوی اینگونه میآیند و این حقایق جدید رو که میگن، اما در آینده اگر میدان پیدا کنند مثل قبل همه گروه های سیاسی رو متهم میکنند به خیانت، به کسافتکاری، به همکاری با این رژیم، به اینکه فاشیستن، اینا اهل مبارزه نیستن، خیانت میکنن، ببخشید اینا رو متهم میکنن که اینا انحرافی هن، اینا ضد که مبارزن، اینا سر تا پاشون جمع کنی یک مثلا فولکس واگن هم که نیستن. من بدترین فحاشی ها رو تو تشکیلات مجاهدین بر علیه تمامی گروه های سیاسی، نه تنها ما، هممون شنیدیم، ای زن این کورت ها رو الان شدن متهم هم دیده. جایی که کامبیز غفوری میگه من خبرنگار تحقیقی هم، خودش از اون
واژه هایی که مجاهدین استفاده میکنن، میگن ما رو شیطان سازی میکنن، یعنی میگه رژیم ما رو شیطان سازی میکنه. همین واژه فرقه رجوی رو خود کامبیز هم استفاده میکنه. تو چه جور خبرنگار تحقیقی هستی؟ من رو با همین حمید صفوی روبرو کنید. کاش که من حاضر بودم بیام توی صدای آمریکا، یا حاضر بودم بیام پیش این کامبیز غفوری تو برنامه حرف بزنم. اگر علی جواب مردی نبود، گروه دیگری بود، او قبلی بود، من میومدم توی صدای آمریکا. اگر تلویزیون دیگری بیاید، من حاضرم با این حمید صفوی رودرو بشم، به چشای من که نگاه کنه بگم تو نبودی که اونجا کنترل بودی، کاپو بودی، جز اون کسافت های سرکوب گرگر که میبردن اونجا میزدن آشناش به هر تهمت میزدن. اولین تهمت دادم تهمت جنسی بود، هم به مردا هم به زنا. حالا اومدی برای ما شده این کامیز بهش میگه شما خیلی شیرین صحبت میکنی. اون روی سگشو ندیده بوده بود اونجا. اینا جنایتکارن. من گفتم اون کسی که نایاکی که میاد سخنرانی آقای پهلوی رو به هم میزنه، اینا کثیفتر و خطرناکتر از اون کسی که داخل آدم میکشن، چون روتوش میکنن خودشونو. علی صفوی هم ایزن همین. علی صفوی تمامی جنایت های سازمان رو میداند، میدونه اون بیگناهان بیش از 1000 نفر رو، جوون بدبختی که رژیم داغونو شن کرد اومده خارج کشور کار کنه یه پولی کسب کنن برای زخمای خانوادهشون مرهم باشه، اونا رو با فریب میارن تو اشرف عضو گیری میکنن. مثل اون فهیمه خز حیدری که اون محدثینی میاره میگه ورودی سازمان تنگ است، خروجی سازمان گشاد. برعکسه، شما آدم ربایی میکردین برای عضوگیری. آخه چرا بایستی توی تشکیلات تو آلبانی یهو 5 نفر، 2 تا دختر با این مادر اینا فرار کنن از تشکیلات؟ همین 7-8 ماه پیش فرار، اولین فراره، تنها راه فراره، چون امکان جدایی نیست. منو با همین حبی سببی چشم در چشم کنید تا مردم ببینن حقیقت چیست، شیطان چیست و شیطان سازیه این مجاهدین علیه جدا شدگان و دیگر نیروهای سیاسی چیست. اصلا خود رجوی میگفت هر کی بخواد جدا بشه اول لجن مالش میکنیم، خمینی مالش میکنیم، لجن مال سیاه مال میکنیم، بعد میفرستیم بر سمت ایران، میسوزونیمش، جزغالش میکنیم. شیطان سازی؟ صحبت من با حبیب صفوی نیست، بیبخش سینم گرفت. صحبت من اصلا با حبیب صفوی نیست. صحبت به صحبت من طرف حساب با این کامبیز غفوری است. یعنی تو نیفهمی؟ خود زدی که به اون راه جرأت داری روبروشو با ماها، خجالت نمیکشی؟ این هم آدم شکنجه شدن، زجر کشیدن، زن و مرد توی فرقه رجبی. تو اومدی میگی شیطان سازی؟ تازه میگی ما 6-7 برنامه دیگه بذاریم، فرصت بدیم ایشون حرف بزنن، بعدن جدا شدگانی که من باشون خیلی هم دوستم، ضد رژیم هم هستن، معلومه بعضی از جدا شدگان ضد رژیم هستن، هنوز هم دارن با این فرقه رجبی کار میکنن، جاسوس اونا. آقای کامبیز غفوری 5 ماه پیش با دختر مادر اسمت دکتر آذر وطن پرست یک مصاحبه کردم، برین اونو گوش کنین. آقای کامبیز، شیطان سازی به این چیست؟ آذر رو مجبور کردن با یک مردی که ندیده، اون مردم این ندیده ازدواج کنن، 25 روز تو فرانسه، نه اشرف، تو فرانسه زندانیش کردن، از زیر در بهش قضا میدادن. بله، یک دو دقیقه وقت هست، یا 3-4 3 دقیقه. بله، من 2 دقیقه دیگه وقت دارم. پس زیر فشارها مجبورش کردن، در هم شکست و تنداد به ازدواج، چون تحقیر له شده، میگفت من عنصر اجتماعی بودم تو زندان و با این تحقیر و با این توهینای از زیر در، آخه به سگ از زیر در قضا میدن. شما با خانواده شهدای خودتون گل گلاش این برخوردار کردین. حالا این کامبیز اومده برای ما
میگه مردم اینا رو نشناختن، نه من اخبارای اینا فلان شده، خجالت بکشین، خجالت بکشین، شرم کنین. خبرنگاری چیه؟ شما دارین جنایتکاران رو توجیه میکنین. این کار کثیفیه، این کار پستیه، این بیشرمیه. من یک اجازه نمیدم. بفرمایید گویا این میدان. میگه مجاهدین تو دولت، تو دولت عراق، تو کشور عراق به مثابه دولت در دولت عمل میکردن. فیلم های رجوی هست که میگه ما بخش شماییم، چرا اجازه نمیدیم من صدام ببینم؟ من صدام رئیس به اصلاح که خیلی که اصلا بهش علاقه دارم، احترامم، خب این چیز هم اینا. همین مجاهدین وقتی صدام سرنگون شد، همین رجوی به آمریکا گفت صاحبخونه جدید، بعد گفت از قضا این صدام بود که مانع سرنگونی شد، 15 سال نداشت ما رژیم سرنگون کنیم. این اینجوریه، رجوی به هیچ متحدش رحم نمیکنه و نکرده. آخرین جمله، همین صفوی گفت دو تا همکارای من تو آمریکا که بودن اومدن تو این جنگ به اصطلاح آمریکا با صدام کشته شدن تو حمله آمریکا، یکیش مهری، یکی موسوی بود، اون یکی محبوبه صفاف. از غذا من با هر دوشون که نه با محبوبه صفاف که بودم که کار کردم، با مهری موسوی رو از دور دیدم. مهری موسوی رو زیر شکنجه کشت، اصلا رجوی انداخت زیر پوتین، با پوتین و اینا میزدش، چون حاضر نشده بود که بره این رجوی رو با اون حرمسراش رو تایید کنه و از این کارا کنه. باشه، من چون فرصت نیست بقیه حرفامو که میذارم کنار، فقط اون چیزی که میگم یک دقیقه دیگه بخونم. پستای کامبیز و سایت مجاهدین میذاره، اینو سریع میخونم. تا امروز به شما فکر میگم که باید از رضا پهلوی انتظار داشته باشیم تا از اوباش تبریک به جهت فلان اینا. بله، امروز رژیم و پهلوی از نظر من یکی هستند، هر دو دشمن آزادی و سرکوبگر دگراندیشان و نویدهنده وحشیگری، یکی با عمامه و دیگری با کراوات. تا همین روزهای اخیر رویکرد من فقط انتقادی با رفتارهای خیانتبار پهلوی بود. وقتی فهمیدم او و اوباشاش میتوانند چه جنایتکاران و خیانتکارانی باشند، پذیرشش برام سخت بود. میخواستم گردن سایبری های رژیم بیاندازم و فلان فلان که قصد دارن در لباس پهلوی که به ما که حمله کنن. الان فهمیدم اینه، الان میگم که کور خوندی، وای میستیم جلوی پهلوی و الا بیس. تو داری زبان اون شکنجهگران رو، اون جنایتکاران رو، این فاسدین رو، این حرمسرای رجوی رو براق میکنی، کفشاشون رو واکس میزنی. این خودش جنایته، خبرنگاری نیست، این کار کثافته. اگر میگی نیست، بفرمایید گویا میدان، هر جا باشی، تو این حمید صفوی و بالاترش محدثین و بالاترش اون مریم رجوی، جلوی هر خبرنگاری ظاهر میشم و دادگاهی. با سپاس از همه شما، میبخشین که عصبانی شدم، چی کار کنم؟

0: گذاشته.
1: من با شناختی که از ترامپ دارم فکر می‌کنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانی‌ها هستش، نه نیازی به تنسلمان هستش، نیازی به هیچ کدوم نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جون این جاهایی که اینا گرفتن اینا رو بده برن، بعدم این جاهایی که دوستان نگرفتن من که اینا رو تا فرما دیگه شیش کجا میگیرن بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، زیادی کار نمی کنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو بلش میکنی کاری بکنه هسته‌ای نوید موشکاتون هم 400-500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیان هم که خدا زد در رو داغو میشون کرد به نیابتیان هم یک کاری نباید داشته باشه، نیابتیان هم عشق شبیه میده در رو داغو شدن. بعد هم ترامپ میگه که این اصلا نیازی به مذاکره نداره، جمهوری اسلامی یا تو اینو قبول میکنی
2: یا نمیکنی،
1: یا نمیکنی یا میشینی راجع به چی صحبت بکنی، هی تو واقعی تو بیدیگاه میشینی چای قنفلو بخوری نه اصلا
2: وارد چی میشه ایران اگه بیه قبول نمیکنم آخرش با دوباره جنگ میدیه پس چی؟
1: نه ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول کنیم.
2: یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره؟
1: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت. اونها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم انقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
2: یعنی پشت پرده میپذیره ولی
1: من فکر میکنم که آره ما کوتاه خواهیم آمد، ما کوتاه خواهیم آمد برای اینکه خیلی وضع داخلیمون

0: حرف باشه. ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن همه رپرای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: اینه خانواده رپ فارسی.

0: باشه، ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن، همه رپرای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 115 پادکست بی پلاس. اپیزود 115 اولین اپیزود فصل 9، تصویریش در یوتیوب منتشر میشه، صوتیش مثل همیشه در اپلیکیشن های پادکست. ما برای 9 سال داریم در پادکست بی پلاس برای شما از کتاب هایی که خوندیم و میخونیم میگیم، کتاب هایی که من و عباس سیدین انتخاب میکنیم، خیلیاش رو هم از لای پیشنهاد های شما انتخاب میکنیم و به نظرمون هر کدومشون حرفی و حرف هایی دارن که میارزه که دربارش با هم صحبت بکنیم و اون قدری که ما میفهمیم برداشت خودمون رو برای شما تعریف کنیم، برداشتی که نه جامعه، نه کامله، نه تخصصیه، ولی برداشت ماست و صادقانه اون چیزی رو که فکر میکنیم به شما میگیم. مفتخر هم هستیم به همراهی شما، به پشتیبانی شما و به اینکه با همه گرفتاری ها و مصیبت هایی که میدونین و میدونیم همچنان دارین کمک میکنید که ما این گوشه معنیدار زندگیمون این چراغ رو روشن نگه داریم و با هم داریم میکنیم این کار رو. یک کسی داره میخونه، کتاب میخونه، یک کسی داره مینویسه، یک کسی ضبط میکنه، یکی تدوین میکنه، یکی آرتورک میسازه، یکی رو سایت کار میکنه، یکی منتشر میکنه، یکی از ده ها کار پشت صحنه رو میکنه که حتی اسمم ندارن خیلی هاشون، ولی همه این کار رو اگر انجام نشن پادکست نهایتاً منتشر نمیشه یا اینطوری منظم منتشر نمیشه و خیلی هم با شنیدن کمک میکنن، خیلی هم با حرف زدن ازش کمک میکنن و البته بعضیا هم با پشتیبانی کردن. من گزارش پشتیبانی سال گذشته رو نگاه میکردم، دیدم واقعا چقدر قشنگ کسایی هستن که 9 مرتب فصل به فصل دارن از پادکست پلاس پشتیبانی میکنن و کمک میکنن که ما این کار رو ادامه بدیم و دمشون واقعا گرم، واقعا گرم. من این مقدمه رو دارم در یک شنبه 10 می ضبط میکنم. ما توی این چند هفته گذشته دنبالش بودیم که در این تاریکی قطع اینترنت که دولت ایران به وجود آورده و حق میلیون ها نفر رو ازشون گرفته، یک راهی پیدا کنیم که کارهایی رو که میسازیم یه جوری یه شکلی به دست آدم های بیشتری در ایران برسونیم. طبعا پیشنهاد خیلی هست و اینا، خب ما هم خیلی ملاحظات زیادی داریم، راستش خودمون حساسیت شما هم میدونیم که زیاده، داریم سعی میکنیم راه حل مناسب رو پیدا کنیم. پیشنهاد میکنم سایتمون رو چک کنید، bplaspodcast.com. امیدوارم تا وقتی که شما دارید اینو میشنوید راه حل ما هم راه افتاده باشه. طبعا درخواستمون اینه صادقانه که اگر میتونین همون جای همیشگی یوتیوب یا اپهای پادکست ببینین و بشنوین، ولی اگر واقعا نمیتونین ما داریم سعی میکنیم که اون راه جایگزین هم درست بشه. bplaspodcast.com رو چک کنین براش. بریم سراغ معرفی اولین کتاب فصل 9، کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین. درباره همینه دیگه، درباره کشورداری به سبک چین، نوشته خانم جین دانگ. کتاب بسیار جذابیه، با لنزی خیلی خیلی باز درباره موضوعی که خیلی مرتبطه، خیلی کنجکاوی برانگیزه، در واقع درباره واقعیتی که وجود داره، از جمله کتابایی که کمک میکنه ما جوانب مختلفی از این دنیای امروز رو بفهمیم یا بهتر بفهمیم. بریم بشنویم کتاب رو، کتاب چاینیز استیتکرافت. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. تو این چند سال گذشته چین برای من یک کنجکاوی ادامه دار بوده. چند تا کتاب تو پادکست، چند تا ویدیو در یوتیوب و همچنان هم دنیایی از ناشناخته ها و نادانسته ها باقی. این کتاب هم درباره چینه، با یک جور نگاه تازه ای. این کتاب قراره کمکمون کنه که بفهمیم این کشور چطوری کار میکنه، حکومتش چطوری کار میکنه، چطوری فکر میکنه. کشوری که در واقع کشورم نیست، یک قاره است تقریبا، با تاریخی نه یه قرن و دو قرن دیگه، خیلی خیلی طولانی، تاریخ هزاره ای داره چین، مثل ایران تقریبا. کلن این کشور به حکومت کردن چطوری نگاه میکنه، نه اینکه سیاست امروزش چیه. اصلا از سیاست امروز و دیروز میگذریم، بریم ببینیم منطق پشت سیاست گذاریش چیه و اگر تاریخش رو نگاه کنیم و اگر جغرافیاش رو نگاه بکنیم چی میشه فهمید درباره منطق بنیادی این که رفتار حکومتش چیه، چرا اینطوریه، ازش چی میخوان
و بعد شاید روی اون پایه بتونیم به این فکر کنیم که امروز سیاست و رفتار حکومت چین از کجا اومده، چی داره شکلش میده. بیشتر از اینکه این کتاب بخواد توصیف کنه که چین چی کار داره میکنه، برنامه هاش چیه، سعی میکنه به همون کمک کنه بفهمیم چین چرا اینطوریه، چرا این شکلی حکومت داری میکنه، چرا اینجوری استراتژی داره و میچینه. روش کار و روش تحلیلش هم اینه که ببینی که در طول این تاریخ طولانی چه مسئله هایی، چه مشکلاتی، چه محدودیت هایی به صورت پیوسته برای این ملت وجود داشته و چطوری سعی کردن اینها رو حل کنن. نگاه کنه به جغرافیا، نگاه کنه به تاریخ، منطق تصمیم گیری پشت دولت رو بفهمه. کی؟ نویسنده خانم جینگ دانگ، متخصص اندیشه سیاسی یا سیاست خارجی چین، در استرالیا کار میکنه، در هاروارد کندی سکول بوده، در سیاست گذاری مثلا مشاور G20 بوده. تو این کتاب ولی بیشتر از این که بخواد توصیه بکنه یا پیشنهاد سیاست گذاری بده، نگاه تاریخی و تحلیلی داره. بر همین هم شاید بیشتر به درد مخاطب عامی مثل بنده بخوره که میخوایم اون قسمت، اون نگاه به چین رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. و داستان رو از کجا شروع میکنه؟ همونطوری که دیگه تا حالا احتمالاً خوب یاد گرفتیم، همه این داستان رو باید از جغرافیا شروع کرد. بریم سراغ جغرافیای چین پس. وقتی میخوایم ببینیم که چرا ساختار قدرت در یک کشوری اینطوریه که هست، چرا یک ملتی چنین روایتی از خودش داره، نقطه امن برای شروع کردن این کار نگاه به جغرافیاست. چون جغرافیا ثابته، چون جغرافیا اون بستریه که تاریخ روش اتفاق افتاده. اتفاقات تاریخی به یک معنا جواب جامعه هستن به سوالاتی که جغرافیا جلوش گذاشته. نویسنده سعی میکنه از این زاویه نگاه کنه و میخواد ببینه که جغرافیای چین چطوری در طول تاریخ با ساختار قدرت چین، با فرم حکومت چین، با سیاستهای بزرگی که حکومتهای چین در پیش میگیرن، چطوری با این ارتباط داشته، چطوری به اینها شکل داده. حکومتهای چین در طول تاریخ مسئلهای بزرگی جلوشون بوده چی بوده و چطوری سعی کردن اینها رو حل بکنن. پیش‌فرض اینطوری نگاه کردن اینه که محدودیت ها و امکان های جغرافیای کشور در طول تاریخ و در مقیاس بزرگ درک مردم رو از قدرت شکل میدن و وظیفه ای رو که مردم بر حکومت میبینن تعریف میکنن، نه در تک تک تصمیم های روزمره و سیاست های امروز و اینها، در مقیاس خیلی خیلی بزرگ. یعنی اینطوریه که یه ملتی میفهمه یا یه درکی پیدا میکنه یا یه انتظاری پیدا میکنه از اینکه حکومتش چه کار قراره براش بکنه، و این درک از حکومت و این درک، این فهم این که آقا این قراره، این که نقشش قراره این باشه برای ما، این به تدریج نهادهای کشور رو شکل میده، به تدریج روابط رو در کشور شکل میده در طول تاریخ. و همه اینا از جغرافیا شروع میشه. ناپلئون میگفت جغرافیای کشوری رو بدونی سیاست خارجیشو میتونی بفهمی. جغرافیای چین چطوریه؟ چند تا المان اصلیشو بخوایم بگیم. چین هم مثل همه تمدن‌های قدیم طبیعتاً کنار آب درست شده، کنار رودخانه‌های بزرگ. چطوریه که کنار نیل، چطوریه که کنار دجله و فرات، کنار سند، کنار آمازون، کنار اینها تمدن درست شده. کنار رود زرد هم در چین تمدنی درست شده. رود زرد، یلو ریور، از گذشته، از دیرباز به قول اهل علم، تا همین امروز نقش حیاتی داره در چین. 9 تا استان چین، 9 تا بخش مهم چین، یه چیزی حدود 30% جمعیت کشور، اینا همه کنار این رودخونه هستند. در مقیاس چین این عدد از 400 میلیون نفر بیشتر امروز. عظمتش رو میفهمیم چقدر دیگه. همین امروز GDP چین بیش از 1/4 در حوزه آبریز رود زرد تولید میشه. یعنی هم یه بخش مهمی از جغرافیای چینه، هم امکانات زیادی داره به چین میده. 25% GDP چین کم چیزی نیست. اما خب هر سکه‌ای دو رو داره دیگه. همین رود زرد که این امکاناتو میده، تهدیدهایی رو هم متوجه چین میکنه. چه تهدیدایی؟ اصلا برای چی بهش میگن رود زرد؟ این رودخونه میگن رسوبات بادرفت داره. یه رسوبات زرد رنگی داره که میگن مواد آهکی توش زیاده و مثلا بر همینم میگن بهش رودخونه زرد زرد. و اینو با خودش میاره در طول مسیرش تهنشین میکنه. رسوبات زیادی یه نتیجهش اینه که این رودخانه زیاد طغیان میکنه، آبش میفته تو مسیرهای دیگه. طغیان رودخانه به خودی خود چیز بدی نیست، چیز خطرناکی هم نیست.
رود نیل هم خیلی طغیان میکنه. منتها نیل در طول تاریخ طغیانش منظم بوده و رسوباتش هم برای کشاورزی میگن خوب بوده. رود زرد اینطور که کتاب میگه برعکس، هم طغیانش نامنظم بوده هم رسوباتش یه چیزی بوده که برای کشاورزی خوب نبوده. در نتیجه این رود زرد اولا خیلی زیاد میزد بالا، دوم این که هر دفعه که میزد بالا میرفت توی مسیر تازه یه سری زمینی کشاورزی جدیدی و این درد سر بود. این برای کشاورزان حاشیه رود درد سر بود. چقدر؟ چند سال؟ یه سال، دو سال، یه قرن، دو قرن، هزاران سال اینها این گرفتاری رو داشتن. و راه حلشون چی بود؟ راه حلشون این بود که یه دیوار خاکی، آب بندی، چیزی بکشن دو طرف رودخونه که اینکه کفش میاد بالا دیوارهای اطرافش هم بیاد بالا که نزنه، سرریز نکنه بیرون. این دیوار کنارش بلندتر باشه، فضا بدن به رودخونه. بعد خب همینطوری که اینا فضا میدادن اون رودخونه هم کفش هم دور میومد بالاتر، اون فضای قبلی هم دور براش کم بود، دوباره سرریز میکرد، طغیان میکرد. هی دیوار بلندتر میساختن، کف میومد بالا، دوباره طغیان میکرد. انقدر این کارو کردن، انقدر در طول تاریخ این رودخونه از زمینای کناریش رفت بالاتر و بالاتر، 4 متر بالاتر، 6 متر بالاتر، یه جاهای 20 متر بالاتر، بهش میگفتن رودخانه معلق. بعد دوره چین وقتی داریم صحبت میکنیم، هر چیزی که میگیم چین باید مقیاسش رو در نظر بگیریم، هم مقیاس جمعیتی که متأثر میشن از این و هم مقیاس تاریخیشو. وقتی میگیم در طول تاریخ چین این کارو میکردن، یعنی 2000 سال این کارو میکردن. این رودخونه آمارش هست، تعداد طغیانش از زمان اشکانیان، از سال 200 قبل از میلاد تا 1949 که میشه تا زمان شاه، یک سال در میون طغیان کرده. این یعنی هزار بار در طول تاریخ. و هر دفعه هم که طغیان میکنه مثلا خیلی آدما میمیرن، یا حالا مستقیم غرق میشن، یا در نتیجه کمبود غذا و قحطی که بعدش میاد و اینا. یعنی داریم درباره اتفاقات خیلی پرآسیبی صحبت میکنیم. شبیه این وضع رو و این مشکل کنترل رودخونه رو رود یانگتسه هم داره، یه رودخونه بزرگ دیگه ای چینه. اون البته رسوبات اینطوری نداره، ولی اونم طغیان‌های نامنظم داره، از جمله چون اقلیم مونسون داره چین، باران‌های موسمی شرق آسیا. این مسئله ای که جغرافیا گذاشته جلوی چین. گفتیم چرا داریم میریم سراغ جغرافیا؟ چون جغرافیا ذهنیت رو میسازه، چون جغرافیا نهادها رو میسازه. بعد معنیش در چین میشه چی؟ میشه اینکه مردم میفهمن که ما باید یه راهی پیدا کنیم که با این فجایع طبیعی و اثرات اینا بتونیم زندگی کنیم. یعنی وقتی ما این سیلا رو داریم، این قحطی‌ها رو داریم، اینا، ما باید با هم همکاری کنیم. این کاری نیست که مردم یه روستا بتونن خودشون آستین همت بالا بزنن انجام بدن. اینا پروژه‌های بزرگ ملی هستن، همکاری‌های خیلی گسترده میخوان، یک نظمی میخوان که همه به حرف یه نفر گوش بدن یه کاری رو بکنن. افسانه های چینی رو نگاه میکنی، میگه فلان پادشاه که اصلا کشور چین رو درست کرد، خیلی شاه خوبی بود، این کار مهمش این بود که این رودخونه ها رو کنترل کرد. اصلا چین اینطوری درست شد، نه تنها تولد ملت، بلکه کلن کار اصلی که یه حکومت باید انجام بده در چین، اصلا که بتونه حکومت بکنه، این بوده که آدم ها رو و امکانات رو بسیج کنه که بتونن پروژه های مهندسی هیدرولیک عظیم انجام بدن برای کنترل رودخونه. از 2000 سال پیش تا همین امروز یه کار بسیار مهم دولت همین بوده. وقتی میگیم تا همین امروز، درباره کشوری داریم صحبت میکنیم که 87000 تا 100 توشه، 300000 کیلومتر حاشیه سازی برای کنترل رودخونه توش انجام شده. جغرافیای چین عظمتش اینه دیگه. یعنی رودخانه های چین، جغرافی های چین دارن تعریف میکنن که دولت قرار چی کار بکنه. 87000 تا 100 درست کردن معلومه که یه کار بزرگیه برای دولت دیگه. یه چیز مهم دیگه درباره چین، مهم، جالب و یه مقداری هم همچین عجیب، اینه که چین از نظر جغرافیایی تا حد زیادی ایزوله است. یه خود حرف عجیبی. چرا عجیبه؟ به خاطر اینکه چین خب دورش خیلی کشور هست. چرا میگیم ایزوله است؟ چون رو نقشه که نگاه بکنیم، چین یه طرفش دریاست، یه طرفش کوههای هیمالایاست که از شبه قاره هند جداش میکنه، از آسیای جنوب شرقی جداش میکنه، یه طرفش فلات مرتفع تبت و کوههای پامیره که مرز چین میشه و این طرف از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی جداش میکنه، یه جاش راه داره به بیرون، اونم شمالشه که
باز از این نظر از جغرافیایی از طریق صحراها و استپ‌های وسیع. برای چی میگیم ایزوله؟ به خاطر اینکه اینا بجز اون مسیر شمالی بقیه همه صعب العبورن. از هیمالایا و فلات تبت و پامیر و اینا رد نمیشه شد. اگه نمیشه شد، ولی مسیری نیستن که بگه از این مسیر مثلا میشه چین وصل بشه به همسایگانش. رفت و آمد نمیشه کرد. حتی اون شرق چین هم که دریاست، دریایی که مناسب کشتیرانی نبوده در قدیم. به خاطر همین رسوبات و به خاطر وضع موجش و اینا و دقیقا نمیدونم چرا، ولی میگن بندر درست حسابی نمیشد اونجا ساخت. یعنی تا قبل از دوره مدر و کشتی های پیشرفته دریانوردی، دریای شرق چین و دریای زرد خیلی دریانوردی توشون کار دشواری بوده. به نسبت دیگه، به نسبت کجا میگیم دشوار بوده؟ یعنی چی؟ یعنی مثل مدیترانه نبوده. ما اگه بخوایم تمدن چینی رو با تمدن اروپایی مقایسه کنیم، از کلمه تمدن هم داریم میخوره بی ملاحظه و شلخته استفاده میکنیم، دقیق صحبت نمیکنیم، ولی منظور رو میرسونه. تمدن اروپایی اصطلاحاً در سواحل مدیترانه رشد کرد، به خاطر اینکه طبیعت خیلی مناسب بود، به خاطر اینکه جاهای مختلف اینجا کشتی پهلو میگرفت، راحت با هم کار میکردن، مبادله میکردن، مستعمره میکردن، خیلی رفت و آمد این طرف و اون طرف خاورمیانه، این طرف و اون طرف ببخشید مدیترانه، یعنی از جنوب اروپا، جنوب شرقی اروپا، جنوب غربی اروپا، شمال آفریقا، این طرف غرب آسیا، رفت و آمد راحت بود. یعنی شهرهای دور مدیترانه منابع متنوع غذایی دسترسشون بود، جغرافیاشون مثل چین بسته نبود، پیوسته بود، از اسپانیا تا بنگال یه زمانی تبادل میکردن. نه به معنی که صلح و صفا داشتن، من این که میتونستن وصل باشن. در طول تاریخ هم در دفعات مختلف، دورهای مختلف دیدیم که وصل بودن، امکانات مبادله داشتن، یا به تجارت یا به استعمار، ولی امکانشو داشتن. چین ولی نداشت. ای طرف که میگیم یه سال در میون سیل بود، اون سالایی هم که سیل نبود خشکسالی بود. واقعا این اغراق نیست. آمار ثبت شده در 2117 سال 1621 سیل، 1392 تا خشکسالی در مناطق مختلف چین. یعنی متوسط سالی یه فاجعه طبیعی. 17 تا سلسله در چین حکومت کردن، کلشون سقوطشون یه ربطی به قحطی داره. اصلا گاهی میگن چین سرزمین قحطی بوده. یک جغرافیای آسیب پذیر در برابر خشکسالی و سیل بوده. و جامعه جوابی که به این مشکل داده چی بوده؟ یک تم تکراری و پردوام در تاریخ چین بودی که تلاش کنیم، تقلا کنیم، نظم رو حفظ کنیم، یک پارچگی رو حفظ کنیم. کشوری به این عظمت، اینقدر پرجمعیت که امکان وارداتم نداره، یعنی ایزوله است اونطوری که گفتیم، لازم داره که مردمش با بهره‌وری خوب کشاورزی کنن، لازم داره که ذخایر غذاییش رو خوب مدیریت بکنه که اگر یه جای قحطی شد، غذا کم اومد، بتونه از ذخایر جای دیگه استفاده کنه، اثر قحطی رو کم کنه. و چنین کارایی چه جور دولتی میخواد؟ یک سیستم غیر متمرکز باشه میتونه این کارا رو مدیریت بکنه یا نه؟ شما اگه میدونی مسئلت اینه، دنبال سیستم متمرکز قوی میری. نویسنده میگه این که چین این همه سال یک رویکرد یکسانی به قدرت داشته، یک رویکرد مشابهی بگیم به قدرت داشته، یک پارچگی میخواسته و تمرکز قدرت میخواسته، اینا براش مهم بوده، از اینجا میاد. و اینو مقایسه که میکنه با اروپا، میبینیم حرفش منطقیه. در اروپا قرنها تمرکز قدرت نبود. امپراتوری روم که فروپاشید دیگه همچین چیزی نبود و نیامد. خود روم هم که حالا گفتیم داستانش یه طور دیگه بود، یک امپراتوری عمدتاً اطراف مدیترانه بود و مشکلی از این جهت وجود نداشت، چون اروپا اینطوری نبود که دم به دم قحطی باشه، دم به دم سیل باشه. اصلا سطح بحثو خوری میبره بالاتر. اینجا میگه که این ترس تاریخی از سیل و قحطی درک مردم چین رو از نقش و کارکرد دولت اینطوری شکل داده که خیلی کارکرد گرایانه، خیلی پراگماتیستی بهش نگاه میکنه. نهاد سیاسی برای چینیا در درجه اول ابزاره. باید یه کاری بکنه. یه کاری. مخصوصا مهمترین کاری که باید بکنه که غذای مردم رو باید تأمین کنه. باید بقای مردم رو تضمین کنه. اون امپراتوری که میتونست این کارو بکنه، مردم حکومتشو میپذیرفتن. یعنی امپراتور هم نقش داشت در
رهبری تولید کشاورزی، هم انتظار داشتن ازش که بتونه رهبری کنه تولید کشاورزی رو. نه صحبت امروز و دیروز و دو قرن پیش، کلن تو این اپیزود داریم در مقیاس هزاره‌ای حرف میزنیم. هرچند کتاب میگه چین امروز رو هم اینطوری میشه دید. چین چند دهه صنعتی سازی سریع داشته، چین مدرن دیگه اون جامعه کشاورزی نیست، زیر 30% مردم در صنعت کشاورزی شاغلن، ولی چین امروز هم همچنان ریسک قحطی داره، هم همچنان دولت خیلی باید حواسش به غذا باشه، به امنیت غذایی باشه و هست. وضعیت زمین‌های کشاورزی افت داشته در سال‌های اخیر. مساحت زمین‌های قابل کشت کم شده، کیفیت خاک اومده پایین، اسیدی شده، نمکی شده، بهره‌وری اومده پایین از این نظر. البته از اون نظر هم خب صنعتی شده، بهتر شده. ولی اون نگرانی‌های تاریخی درباره غذا هست. چین وابستگی شدید داره به واردات غذا، دانه سویا تا گوشت، و به نظر میرسه که این رشد واردات ادامه هم پیدا خواهد کرد. در نتیجه برای حزب کمونیست چین که داره بر چین حکومت می‌کنه، همین امروزم مثل همه چند هزار سال گذشته تاریخ چین، مهمترین ابزار حفظ قدرت اطمینان از امنیت غذایی. میگه خود شی جین پینگ بارها تاکید کرده که در کشوری با جمعیت زیاد اصلا اصلی ترین دغدغه حکومت تامین کافی مواد غذایی. خیلی حرفا، چین یک هاب عمده است در تولید صنعتی، ولی سند سیاست‌گذاری سالانه‌اش که میبینی، سند مرکزی شماره یک، امنیت غذایی توش در اولویت. یه حرف خیلی جالبتری اصلا میزنه این کتاب، میگه که در چین اصلا مشروعیت حکومت گره خورده به توانش در سیر کردن مردم. یکی از کلیدی ترین معیارهای مشروعیت میگه اینه که چقدر موفق باشه در تامین امنیت غذایی. مثل پدر خانواده از دولت انتظار دارن که مردم رو سیر کنه. این اصلا انگار یه توافقیه بین مردم و امپراتور یا حاکم چین، فرمان روای چین. اگر فرمان روا نتونه امنیت غذایی رو تامین کنه، مشروعیتش رو از دست میده. مشروعیت رو تو چین اصطلاحی که براش هست میگن A mandate of heaven، حکم آسمانی رو از دست میده. یه خورده دربارش که میخونی یادآور اون فره ایزدیه که توی فرهنگ ایرانی میگن، انگار جواز حاکم برای حکومت کردن مشروعیتشه، نماد مشروعیتشه، که از تبارش نمیاد، از نسبش نمیاد، از مذهب نمیاد. لازم نیست مثلا پاپی مقام مذهبی اینطوری تاییدش کرده باشه. یه ویژگیای در حاکم که باید داشته باشه که حکومت کنه و ممکنه داشته باشه امروز و فردا دیگه نداشته باشه. اگر از دستش بده، مردم حق شورش دارن. یعنی مشروعیتش بی قید و شرط نیست، دائمی نیست. خیلی تفاوت داره با سنت اروپایی. اصلا در سنت چینی حکومت حق کسی نیست، ابزاریه برای رسیدن به هدفی. هدف چیه؟ تأمین امنیت غذایی و مقابله با فجایع طبیعی. تا وقتی که فرمانروا بتونه این کارا رو بکنه، مشروعه. اگه نکنه، میگن حکم آسمانی رو از دست دادی، بیا پایین. در طول تاریخ میگه که دو نوع نیرو بودن که میتونستن حاکم رو محدود کنن، یکی متفکران و دانشمندان کنفوسیوسی، یکی هم شورش های دهقانی. میگه در طول تاریخ چین، از شروع سلسله چین داینستی یا هین داینستی از 220 پیش از میلاد، که اصلا به خاطر همون نوابشون میگیم چین، اروپایی هم به چیزی شبیه همون چین میگن، از اون زمان تا حالا هر 40-50 سال یه بار یک شورش دهقانی اتفاق میافتاده و یه تکونی به حکومت ها میداده. بعضی وقتا هم خیلی تکون میداده، انقدری که دیگه حکومت میافتاده. و این برای هر حکومتی که آگاهی داره به تاریخ گذشته، یعنی یک ریسک. متوجه میشه که اینجا ریسکه. پس من برای اینکه در مقابل این ریسک خودمو بیمه کنم، چیکار باید بکنم؟ باید کارآمد باشم. حکومت باید مثل یک مدیر ارشد کل فرایند رو اداره کنه، باید سیستمش کار کنه. چون تا وقتی کار کنه نتیجه بده، که یعنی چی؟ یعنی تولید و عرضه غذا درست انجام بشه، ادامه حکومتش امکان پذیره. نمیگیم بی درد سره، ولی امکان پذیره. اگه نکنه، گرفتاری داریم. گرفتاری هم به این معنی نیست که حتما میفته، ولی گرفتاریه دیگه. چند هزار سالی که در چین داستان اینه، امروز هم همینه. نه که همیشه موفق بوده، ولی برنامه این بوده. مشروعیت، حتی مشروعیت حزب کمونیست چین در ادوار مختلف تحت تأثیر عملکردش بوده و هست در تأمین امنیت غذایی. میگه حزب کمونیست چین وقتی که در 1949 قدرت رو گرفت، زمان ماو، گفت که حتی یک نفر هم نباید از گرسنگی در چین بمیره، که خیلی میگه ادعای بزرگی بود برای اون موقع، چون گرسنگی خیلی فراوان بود. بعد ماو شروع کرد حکومت کردن.
و سیاست‌های ما رو هم می‌دونیم چه کرد با چین. زنجیره‌ای از شکست‌های فاجعه‌بار در این مسیر باعث شد که حزب کمونیست چین شدیدترین چالش‌های مشروعیتی رو باهاش روبرو شد. از 58 تا 62 قحطی در چین اتفاق افتاد که از نظر تعداد مرگ و میر، تعداد مطلق مرگ و میر، بزرگترین قحطی تاریخ بشره. در قحطی که نتیجه سیاست‌های ماو بود. با چند قربانی می‌خواید حدس بزنید؟ با 45 میلیون قربانی. آمارش همچنان محل بحث البته، ولی 45 میلیون آماریه که اغلب میگه میپذیرن. و قحطی هم هست که نتیجه سیاست و جهش بزرگ به پیشه. یه بار توی ویدیوی ما و داستانش رو تعریف کرد. یعنی وقتی میگیم که حزب کمونیست گفت نباید کسی از قحطی بمیره، معنی این نیست که تونست این کارو بکنه. درباره اون صحبت نمیکنیم. درباره این صحبت میکنیم که ایدهش این بود. گفت میخوایم یه همچین کاری بکنیم. گند زد. ولی هدفش این بود. با این توصیف منطق تصمیمات حزب کمونیست چین رو هم بهتر میتونیم متوجه بشیم. تحولات اقتصادی چند دهه گذشته که فضا رو تدریجا باز کرده بر فعالیت بازار و اینا، همه برای همون حفظ مشروعیته. بی هزینه نیست. تحلیلگران میگن که اینا مشکلات دیگری ایجاد کرده، در آینده چین میتونه اثرات دیگه بذاره، تخریب محیط زیست، افزایش نابرابری، بالاخره خواسته های مردم بالا رفته، تأمین خواسته های اقتصادی برای حکومت سخت‌تر میشه، تغییر نسلی اتفاق افتاده. اینا رو توش نمیخوایم بریم. دید تاریخی رو از این کتاب میخوایم بگیریم که یک علت این که اینطوری درباره امنیت غذایی صحبت میشه در چین و مهمه، انقدری که در دستور کار حزب میاد سیاست اول، اولویت اول حزب، دلیلش چیه؟ ریشه تاریخیش چیه؟ ولی حالا درباره این زیاد صحبت کردیم. یه اشاره کردم، گفتم که چین ایزولاست و اونجا گفتیم که چون ایزولاست مثلا خب واردات هم می‌خوره بهش مشکل و اینا، و از این نظر امنیت غذایی مهمه. اون ایزوله بودن یک چیز دیگه هم داره، یک اثر دیگه هم داره، اونو میشه فهمید در سیاست خارجی چین. تا حالا هرچی گفتیم درباره سیاست داخلی بود، بریم ببینیم از همین تاریخ و جغرافیا و اینای چین چی میتونیم بفهمیم درباره نگاه چین به سیاست خارجی. در سیاست خارجی ما چیزی که امروز میبینیم خب بیشتر شدن اثرگذاری چین در دنیا. منتها این اثرگذاری فرق داره با اثرگذاری که قدرت‌های قبلی داشتن. هر کسی سبک خودشو داره. ما امپراتوری اروپایی رو دیدیم که وقتی که تونستن برن بقیه دنیا اثر بگذارن چه کردن؟ اون داستان استعماره. امپراتوری بریتانیا رو دیدیم در مستعمرات چه کرده. آمریکا رو به عنوان قدرت جدید دیدیم که اینور اونور دنیا اثرگذاریش چه مدلی بوده. سوال اینه که مدل چینی چطوریه؟ شکلش و محتوای برنامه‌ها و جاه طلبی‌های بین‌المللی چین چطوری میتونه باشه؟ احتمالاً نگاه کردن به تاریخ چین درباره این چی به ما میگه؟ خب یعنی منطق تاریخی چین متأثر از جغرافیای سرزمین چین چه جور سیاست خارجی دیکته میکنه به چین یا پیشنهاد میکنه به چین؟ یک کتاب چین با هم خوندیم چند سال پیش از کیسینجر. یه چیزی که از اون کتاب برای من موند، یه چیز خیلی تصویری، این نگاه چینیا بود به خودشون در مقابل کشورهای دیگه. چین گفتیم به خودشون میگن سرزمین میانه. نقشه دنیا رو هم صحبتشو کردیم قبلا، میگن چینیا خیلی وقتا یه طوری میبینن که چین گوشه دنیا نیست. ما که نقشه رو نگاه میکنیم چین یه گوشه دنیاست، اونا که نگاه میکنن از اون ور نگاه میکنن چین وسط دنیاست. یه معنی این سرزمین میانه اینه که ما مرکز عالمی. این دیدگاه برای ما هم آشناست البته دیگه. ما هم همه عالم تن است و ایران دل. ما هم میتونیم نگاه میکنیم که شاه ایران قبله عالمه. فقط شاه ایران نیست، قبله عالمه. یه خورده این میراث امپراتوری بودن و امپراتوری داشتنه. نکته اینه که چین هم همینطوریه. در نگاه چینی هم این هست. برای همین ما یه خورده راحت‌تر میتونیم بفهمیم که داریم درباره چی صحبت میکنیم. کاری هم نداریم که این درسته یا غلطه. این وجود داره. این هست. کیسینجر میگه که وقتی که اروپایی‌ها رفتن چین، این پیشرفت‌های تکنولوژیشون و اینا رو بردن مثلا به دم و دستگاه امپراتوری نشون دادن، تصورشون این بود که اینا الان اینا رو می‌بینن فکشون میفته که وای شما چه چیزایی ساختین، چه پیشرفت‌هایی کردین، بیاین مثلا ما با شما کار کنیم. بعد ولی دیدن که نه، این چینی‌ها خیلی شکمسیری و خیلی بی‌توجه، خیلی بی اهمیت برخورد کردن با داستان، خیلی تحویل نگرفتن. حالشون این بود که ما خیلی نیازی نداریم، ما هر چی لازم داشته باشیم خودمون داریم. این رو
خطاست که فکر کنیم فقط یه واکنش سیاسیه. این از یک جور نگاهی به دنیا میاد، از همون نگاهی که ریشش تو همون حرفی که گفتیم که چین ایزولست جغرافیاش در مقایسه با خیلی جاهای دیگه ایزولست، و همین باعث شده که در طول این تاریخ دراز یه جور اتکای به خود شکل بگیره در چین، که اونی که خودمون داریم برامون بسه. خیلی وقتا از سر ناچاری، بخاطر اینکه ما از جای دیگه چیزی نمیتونیم داشته باشیم، ولی اتکا به کشاورزی خودمون، به تکنولوژی خودمون، به نیروی کار خودمون، این خیلی طرز فکر و طرز نگاه متفاوتیه با طرز فکر و نگاه اروپایی که از زمان یونان باستان مدلشون اینطوری بوده که اگه یکی زورش میرسیده، قدرتش رو داشته، میتونسته، میرفته اون طرف آب یکی رو استعمار میکرده، یه کلونی میساخته که مثلا از یه جای دیگه چیز میز بیاره اینجا واسه خودش، مثلا بره از اون ور شراب بیاره، بره از اون ور گندم بیاره. یونان باستان این کارو میکردن، روم باستان این کارو میکردن، بعدا میای جلو میبینی اروپایا در عصر اکتشاف به محض این که تونستن کشتی درست کنن و قطب نما درست کنن و دریا نوردی کنن و بزنن به آب، راه افتادن رفتن. حالا ویژگی جغرافیایشون هم هست، یعنی اونا اونورن اینور اصلا جایی ندارن برن، جلو رفتنشون به این سمته، ولی همین این که طرز فکر که ما باید بریم بزنیم، بریم بیرون یه چیزی بریم بیاریم، این متفاوته. جزء هسته مرکزی قدرت‌های اروپایی این گسترش به بیرون بوده. در نتیجه نگاهی که تحت تأثیر جغرافیا در اروپا شکل گرفته در مقیاس بزرگ تاریخی خیلی متفاوت از چین اکسپلوراتیو، خیلی دنبال اینه که بریم بیرونا رو بچرخیم، از بیرونا یه چیزی بیاریم. اصلا دنیای بیرون برای اروپایی‌ها قلمروی بوده که باید بریم کشفش کنیم. از یونان باستان تا روم باستان تا همین امپراتوری آمریکا که وارث امپراتوری روم میدونه خودش از خیلی نظرها، این گسترش به بیرون یه بخشی از هویتشونه. و بیرون وقتی لب آب باشی یعنی دریاها، یعنی اقیانوسها، یعنی اصلا دریا و اقیانوس رو فرصت میبینن. نگاه چینی خیلی متفاوته، نگاه چینی دریا رو تهدید میبینه. بریم یه جاهای دیگر رو کشف کنیم اصلا کار خطرناکیه. بعد اصلا میگم برای چی بریم کشف کنیم؟ بریم کشف کنیم که چی بشه؟ چرا بریم سراغ جاهای ناشناخته؟ همین قلمرو امن خودمون هر چی بخوایم توش هست، همه چی داره. اون دنیای بیرون که برای اروپایی ها جاییه که اگر کاوش بشه به سود وطنه، برای چینی ها برعکس یه چیزیه که بری سمتش خطرناکه. این محیط باثبات و منفعی که ساختیم رو ممکنه بلرزونه، از بین از دستش بدیم. کتاب خیلی مقایسه جالبی میکنه با اسپانیا، با هلند، با بریتانیا. میگه فقط تفاوت موقعیت جغرافی نیست، اصلا در چین فعالیت نظامی هیچ وقت گره نخورد با گسترش تجاری. چینی ها هیچ وقت اجازه ندادن تاجرا با ارتش همراه بشن برای اینکه مثلا برن این ور اونور بیشتر تجارت کنن. ارتش ابزار حکمرانی بود و با بدنه مثلا اداری مرتبط بود. در اروپا نیروی نظامی قاطی شد با اکتشافات و با تجارت و بریم کلونی بسازیم، و اندونزی رو اصلا اول کمپانی هند شرقی هلند بود که گرفت، نه حکومت هلند. هند رو اول کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که استعمار کرد، نه سلطنت بریتانیا. این ارتباط ارتش و تجارت و اینا خیلی سود داشت برای اروپا، مشوق گسترش بیشتر هم شد. چین اساساً میگه این مدل رو نداشت. این یک تفاوت بزرگیه، این تفاوت بزرگیه. تفاوت جغرافیایی هست، تفاوت دسترسی ها هست. از اون تفاوت ها یا به دنبال اون تفاوت ها ذهنیت های متفاوتی هم آمده. گفتیم نهادها روی اون عادت ها، روی اون فرصت ها، روی اون تهدیدها ساخته شده. در نتیجه تهش چین اینطوری شده، کاملا با نگاهی متفاوت از نگاه اروپایی. پس چی دیدیم تا حالا؟ جغرافیای چین رو دیدیم، یه خورده در بستر تاریخ چین دیدیم، نتیجهش رو و اثرش رو روی سیاست داخلی و انتظار از حکومت دیدیم، اثرش و نتیجهش روی سیاست خارجی رو هم دیدیم و صحبت کردیم. بریم حالا جلوتر. یه سوالی که الان خیلی توی ذهنها هست اینه که چین از نظر نظامی چه کار داره میکنه و چرا؟ تهش هم این سوال میرسه به اینجا که باید بترسیم یا نترسیم، باید نگران چین بود یا نبود. از نگاه غربی هم داریم میگیم، این کتاب درسته خانم خودش گفتم چینی تبار ایناست، ولی نگاه
یه نگاه از درون چین هست، ولی لنزش لنز غربیه. چیزی که اول میگه ازش صحبت بکنیم اینه که خبرها رو که دنبال کنین میبینید دو تا تصویر خیلی متفاوت از چین وجود داره. از یه نگاهی چین یه پاندای مثلا خیلی نرم گوگولی سهل طلب اهل تجارت توسعه اینطوریه، مدل این خیلی مدل دوستانه، تصویر دوستانه ای از چین میدن. ولی بعضی دیگری که گوش میدی میبینی که اصلا چینو اژدها میبینن، یک اژدهای ترسناکی، قدرت نظامی که داره بزرگ میشه، میخواد همه منطقه رو ببلعه. کتاب خود درباره این صحبت میکنه که چین بالاخره کدوم یکی از ایناست، پاندای یا اجره هاست؟ و جوابی هم که خودش میده اینی که در واقع پاندای بی آزار نیست، ولی اون اجده های وحشی هم نیست، یه چیز خیلی پیچیده تری از هر دوی ایناست. اینا هر کدوم زیادی ساده است. چرا ساده است؟ اصلا دلیل پیچیدگی چیه؟ گفتم میگه که جهانبینی چینی بر اساس اون ساختار جغرافیایی شکل گرفته، حول جلوگیری از آشوب و بی‌ثباتی. سه تا عامل بودن در طول تاریخ چین که میتونستن این ثبات رو، میتونستن سیستم رو به هم بزنن. یک، اون فجایع طبیعی که صحبتشو کردیم. دو، ناآرامی های داخلی، اون شورش هایی که گفتیم به وجود میامده و میاد. و سه، ناآرامی مزاحمت از سمت خارج، از بیرون. برای هر کدوم از این ستا این ملت چند هزار ساله یک جوابهای، یک مکانیزمهای دفاعی تولید کرده. مثلا در مقابل اون فجایع طبیعی یه سیستمی ساخته، بوروکراتیک، متمرکز، پر از مقررات، مفصل، که این بتونه جلوی اون مشکلات رو بگیره. نهاد اینطوری ساخته شده دیگه. اینو هم در تاریخ امپراتوری چین میبینیم، هم امروز در حکومت حزب کمونیست چین میبینیم. برای اون عامل دوم، برای اون ناآرامی درونی، یک سیستم مشروعیتی درست کرده که بر اساس عمل کرده، یعنی حکومت باید نتیجه بده، کار کرد باید داشته باشه. حکم آسمانیش برای اینه که بتونه کار کنه، اگه نتونه کار کنه حتی حکم آسمانیشو از دست میده. حکم آسمانیش به خاطر نیست که آدم خوبیه، خدا نگفته چون آدم خوبی هستی برو حکومت کن، چون اینا رو میبری بهشت حکومت کن، چون پسر اونی برو حکومت کن. میتونی حکومت کنی چون بلدی یه کاری کنی که قضا داشته باشن مردم. لحظه ای که بلد نباشی این کار رو بکنی دیگه اون حکمت هم مشروعیتت هم از دست رفته. در زبان امروز هم این میشه که تا وقتی رونق اقتصادی بیاره مشروعه، نکنه حکم آزمانی رو از دست داده. این یه جور قرارداد ضمنی انگار بین مردم چین و حاکم چین. هم شورش های دهقانی رو میتونی با این توضیح بدی، هم اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپنگ رو میتونی توضیح بدی، هم حساسیت امروز حزب کمونیست رو به رشد اقتصادی، به امنیت غذایی. پس اینم جواب این نهادهاست، جواب این جامعه است به ناامنی دوم. سومی چی؟ سومی گفتیم تهدید خارجیه. تهدید خارجی یک جواب متفاوتی میخواست. موضوع حرف امروز ما اینه. تهدید خارجی چین از کجا میومد؟ گفتیم ایزوله بود دیگه، از خیلی از اطراف نمیتونه بیاد، میمونه یه جا از شمال، قبائل کوچنشین، همون جایی که مغولا اومدن ازش. اینا وقتی آب و هوا خوب بود، علف و چراگاه خودشونو داشتن، اینا کاری به چین نداشتن، ولی خشکسالی که میشد بالا را میافتادن، حمله میکردن پایین. یه همچین دشمنی رو شکست نمیتونی بدی، نمیتونی یه بار بزنیش تمام بشه بره، اینو باید مدیریتش بکنی و چینی هم همین کارو کردن. جوابشون به تهدید خارجی عمدتاً دفاعی بود. چرا دفاعی بود؟ باز دوباره هم برای این ریشه عملی میتونی بدی، هم ریشه فرهنگی میتونی بدی. از نظر عملی دفاع نقطه قوت چینه، حمله نقطه قوت چین نیست. یک جغرافیای بسته با شهرها و استحکامات زیاد، با فاصله زیاد از مرکز تمدنای دیگه، کلن بهتره که دفاع کنه، نمیتونه بره حمله کنه، اونجا آسیب پذیرتره. از نظر فرهنگی هم، اصلا شاید به خاطر همین محدودیت‌های عملی، شاید هم مستقل از این، جنگ در سنت کنفوسیوسی کار بدیه. جنگ وقتی لازمه که میخوای مهاجم رو دور کنی، در غیر این حالت جنگ کار پسندیده این نیست. برای همینه که با اینکه چینی ها برای قرنها تقریبا در هر تکنولوژی از بقیه دنیا جلوتر بودن، از باروت، کاغذ تا همه چی، تکنولوژیکلی، فناوری، اینا از بقیه جلو بودن، استفاده نکردن از اینکه برن دنیا رو بگیرن. اصلا بزرگترین پروژه نظامی تاریخ چین که معروفه چیه؟ دیوار چینه.
که یه پروژه 100% دفاعیه. حتی یه وقتی توی یه ویدیوی تعریف کردیم وقتی اینا یه ناوگان دریایی بزرگ داشتن میتونستن رو کاغذ حداقل شروع کننده عصر اکتشاف باشن با اون دریا سالار احتمالاً ایرانی تبارشون رنگه، نکردن این کارو. یهو جمع کردن ناوگانو، امپراتور فرمان داد که جمع کنیم برین تو، بیرون نرین، تمرکز رو بذاریم روی تثبیت قدرت از درون. این دفاعی بودن به این معنی نیست که اینا مطلقاً همیشه صلح طلب بودن، نه، اینا نمیتونستن جنگ کنن. تاریخ چین نشون میده که وقتی تهدید وجودی حس کردن جنگیدن. در همین تاریخ معاصرشون جنگ کره رو داریم. وقتی نیروهای آمریکایی داشتن نزدیک میشدن به مرز چین و کره شمالی رود یالو، پکن تصمیم گرفت وارد جنگ بشه. از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، ولی با این حال 3 میلیون سرباز فرستاد، 600 هزار نفر تلفات داد. چرا؟ چون ایده این بود که آمریکا اگر کره شمالی رو بگیره، نیروهاش میان مستقر میشن روی مرز چین و این دیگه خطر وجودیه برای ما. اینجا دیگه مهم نیست حریف کیه، مهم این نیست که چقدر از ما قوی تره. تهدید تهدید وجودیه. وقتی وجودیه، تلفات بسیار سنگین و بسیار بسیار سنگین رو هم چین تحمل میکنه، میره به جنگ. منتها نمیره به جنگی که هدفش نابود کردن دشمنه، میره به جنگی که هدفش دور نگه داشتن دشمنه، مدیریت کردن دشمنه. خیلی از جنگ‌های چین برای اینه که منطقه حائل درست کنه، یه فاصله امنی بین خودش و تهدید درست بکنه و بگذاره. اصلا همین منطق نشون میده مرزای چین امروز چرا اینجاست. چین در واقع انقدی بزرگ شده، انقدی گسترش پیدا کرده که برسه به موانع طبیعی غیر قابل نفوذ. در غرب تبت رو گرفته تا پامیر و هیمالایا حافظش باشن. در شمال غرب سینکیانگ رو کنترل میکنه به عنوان یه منطقه حائل. اصلا سینکیانگ برای چین مهمه. سینکیانگ همون منطقه‌ای که اویغورا ساکنشن و تحت فشار شدید دولت مرکزی ان و اینا، چون منطقه حائله. دلایل دیگه هم داره ها، این خیلی منطقه وسیعیه، خیلی پر از منابع طبیعی ارزشمنده، ولی از این نگاه خیلی واضح میشه که نقش حائل بودن داره. و حالا رفتار چین رو با تبت، رفتار چین رو با سینکیانگ، تلاش چین رو برای نفوذ در جنوب شرقی آسیا بهتر میشه فهمید دلیلش چیه، انگیزش چیه. حالا همه اینا رو میتونیم نگاه مثلا ایدئولوژیکش رو ببینیم، میتونیم بگیم که حکمت کنفوسیوسی که مثلا میگه نجنگیم، میتونم ببینیم نه آقا بچه عملی داره. حتی اون حکمت هم ممکنه که از محدودیت‌های عملی اومده باشه. چین بزرگه، بزرگتر لشکر کشیدن، لشکر کشیدن فاصله طولانی، بزرگتر کردنش خیلی کار پرهزینه‌ایه. نیروی نظامی قبل از اینکه به مرز برسه نصف ذخایرش رو مصرف کرده. توی هنر جنگ سانتزو مثلا همینو میگه، میگه کلی سرباز در طول مسیر از خستگی مردن. یعنی این نخواستنش یه مقداری هم از دستای بستش میاد. یعنی جغرافیا اینجا هم نشون میده که سواره در شکل دادن به استراتژی های کلان، کاملا رد جغرافیا مشخصه. اینو در تاریخ دور میشه دید، تاریخ امروز هم میشه دید، معاصر هم میشه دید. کیسینجر میگفتش که آمریکا هیچ وقت یک همسایه قدرتمند تهدیدگری نداشته، ولی چین هیچ وقت نبوده که رقیب همسایه قدرتمندی نداشته باشه. خیلی تفاوت جالبی ها. آمریکا فقط کانادا رو داره، مکزیکو داره، فقط با اینا مرز داره. هیچ کدوم اینا از نظر نظامی تهدید نیستن برای آمریکا. چین امروز با 22 تا کشور مرز داره و همیشه هم با این همسایه‌ها درگیر رقابت و اختلاف مرزی بوده. از 1949 تا حالا 23 تا برخورد سرزمینی قلمرویی داشته جدی. تمام جنگ سرد رو با شوروی گرفتاری داشته اونجا. یعنی یه لحظه هم کشور از نظر مرزها خیالش راحت نیست. این خب آمریکا چون مرزاش امنه میتونه آزمون رو خطا کنه، میتونه بره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. اگه بد شد خب برمیگرده خونه، هزینه اشتباه براش خیلی کمتر از چینه. چین پیچیدگی مرزاش طوری که جای خطا نمیذاره. با هر کدوم از همسایه ها مواجه بشه ممکنه از یه طرف دیگه یکی دیگه یک حرکتی بکنه، اثر بذاره روی این داستان. هم همسایه هاش هم از منطقه های مختلفن. چین با کشورهای از 6 تا سیستم منطقه‌ای مختلف طرفه. کشورهای شمال شرقی آسیا هستن، کشور اقیانوسی هستن، کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا هستن، جنوب شرقی دریای آسیا هستن، جنوب آسیا هستن، آسیای مرکزی هم هستن.
آسیای میانه هم هست. این تنها کشور دنیاست که عضو این همه سیستم منطقه‌ای مختلفه. آمریکا البته توی خیلی تعداد بیشتری هست، ولی انتخاب کرده که باشه، میتونه بکشه بیرون، میتونه نباشه. یه سری انزواگراها در آمریکا هستن میگن نباید باشه. چین ولی نمیتونه انتخاب کنه نباشه، جغرافیاشه. پس این یک سری نگرانی‌های منطقه‌ای میاره براش. حالا نگرانی‌های امنیت انرژی هم داره، نگرانی‌های منابع هم داره. اینا جز اولویت‌های اصلی چینه. اینا رو که ببینی سیاست نظامی چین رو چطوری می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که چین سیاست دفاع فعال داره. از 1949 فرض رو بر این گذاشته که ما طرف ضعیف‌تریم، ما طرف آسیب‌پذیرتریم، ما باید اول دفاع کنیم. تمرکزمون باید رو ضد حمله باشه، نه حمله کردن. این باز دوباره یک مایندست، یه طرز فکر متفاوتی از آمریکا. البته این عوض شده در دهه‌های اخیر. چین چند بار تغییر استراتژی داده و میگن هر باری هم که تغییر داده استراتژی دفاعیش رو، یه قدم در واقع تهاجمی تر شده. یه مقدارش به خاطر خود چینه، یه مقدارش به خاطر اینکه دنیا عوض شده، نحوه جنگیدن عوض شده. ولی این جالبه که هر سه باری که تغییراتی داده، توان تهاجمیش زیاد شده. یعنی اون چینی هم که استراتژیش دفاعیه، قدم به قدم توان هجومیش رو زیاد کرده. از زمان جنگ کره 1950 آمریکا چین رو تهدید اتمی کرد و چین چیکار کرد؟ چین نفس سلاح اتمی خودش رو ساخت. با منطق بازدارندگی هم ساخت. با منطق این که من نمیخوام بزنم، ولی میخوام اینطوری باشه که کسی هم ما رو نزنه، چون اگه بزنی منم میزنم. جواب دارم بزنم. چرا میگی منطقش بازدارندگیه؟ خیلی واضحه، منطقش مسابقه تسلیحاتی نیست. ظرفیت هسته‌ایش در کمترین سطح مؤثره. پیشرفت‌های بزرگی کرده. الان وزارت دفاع آمریکا میگه 400 تا کلاهک هسته‌ای داره که عدد بزرگیه. ولی 90% سلاح هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه است همچنان. 400 تای چین خیلی کوچکتر به نسبت اونا، به نسبت جایگاهی که چین در جهان داره. یه بار پس سر جنگ کره بود که گوششون زنگ خورد، یه مقدار تغییر استراتژی دارن. دفعه دوم جنگ اول خلیج فارس بود. عراق خیلی سریع شکست خورد. موشک‌های دقیق آمریکا بازی رو عوض کردن. فرماندهای ارتش چین دیدن که برتری نظامی، برتری فناوری نظامی یه همچین اثری میتونه بذاره. یه بارم از نزدیکتر اینو دیدن. 96 آمریکا دو تا ناو هواپیمابر فرستاد تنگه تایوان، از تایوان حمایت کنن. بالاخره اینا یه دید دیگه گرفتن. 99 آمریکا سفارت چین در بلگراد رو زد که گفتن تصادفی بوده، اشتباه شده اینا. از اون موقع چین ارتشش رو میگه متحول کرد، از یک نینی محور با تکنولوژی پایین رفت به سمت یه شبکه ای از نیروهای تکنولوژی بالا، با تأکید بر عملیات مشترک و قدرت دریایی و هوایی و اینها، که خب حالا رشد اقتصادی هم داشت و پول یک همچین برنامه هایی رو هم کم کم به دست آورد. و بار سوم هم میگن بین 2004 و 2014 تحت تأثیر پیشرفت‌ها در تکنولوژی ارتباطات و استفادهش در جنگ و دیدن تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق و اینها، فهمید که جنگ سایبری داره میشه میدان اصلی و رفت دنبال اینکه پیشگام باشه. از نظر تکنولوژیک هم که خب جلو بود و جلو هم داشت میرفت، اینم بهش کمک کرد. و خلاصه اینم باز یه چیزی بود که چین رو یه قدم استراتژیاش رو تهاجمی تر کرد. حرف کتاب اینه. البته نتیجه گیری کتاب نیست که چین میخواد یه قدرت نظامی جهانی بشه. میگه ما اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. چین جایگاهش رو به عنوان قول اقتصادی تثبیت کرده، ولی ابر قدرت نظامی بودن رو براش محدودیت داره. همون پیچیدگی مرزهاش هست. بالاخره 22 تا همسایه و پیچیدگی روابط و اینا باعث میشه که چین در یک جنگ طولانی زمینی اینا نتونه درگیر باشه. برآورده نویسنده اینه، میگه این همون محدودیتی هم هست که در طول تاریخ داشته. دو، اینکه مرکز ثقل اقتصادی دنیا آمده سمت آسیا و هرچی آسیا مهمتر باشه، قدرت‌های بزرگ دیگه بهش حساس‌تر هستن. یعنی وقتی کشورهای شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا اینا مرکز تولید و رونق اقتصادی باشن، منافع همه گره میخوره بهشون. سنگاپور دیگه یه جزیره کوچیک نیست، یک بخشی از اقتصاد آمریکا و اروپا. با اینکه خیلی کوچیکه، سنگاپور رو نمیتونی مثلا با کنگو مقایسه کنی، با مغولستان مقایسه بکنی، هیچ اهمیت استراتژیکی نداره. این یعنی که جهان به چین، به منطقه آسیا حساسه. دست چین در مانور دادن اینجا کتاب میگه بسته تره. ولی
تای حرفش درباره این توانایی نظامی و سیاست خارجی چین اینه که چین نه اون پاندای نرم و نازک نیست، قدم به قدم استراتژیاش تهاجمی تر شده، ولی واقعا اون اژدهای مخوف هم نیست. آینده البته مشخص نیست، رقابت معلوم نیست کجا بره، ممکنه رفتارهای نظامیش بی‌پرواتر و صریح‌تر بشه هرچی رقابت اقتصادی و نظامی طوری بشه که احساس خطر بیشتری بکنه، طرف مقابل هم ممکنه سرسخت‌تر بشه. واقعا اینا رو باید جای دیگه بررسی کرد. ما یه ویدیو هم ساختیم توی یوتیوب درباره همین چین و آمریکا و سناریوهایی که جلوشون هست و مسیرهای متفاوتی که اومدن به این جایگاه جهانی رسیدن، تفاوتاشون، شباهتاشون و اینکه آدمای متخصص چی میگن درباره آینده اینا، چه تئوری‌هایی میدن و توسعه میدن رو یه مقدار تو اون ویدیو بررسی کردیم، اونم پیشنهاد میکنم ببینید. کلن چین یه چیزیه که در این 3-4 ساله کنجکاویمون بهش زیاد بوده، تصمیم گرفتیم دربارش بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم. واقعا هم خوشحالم که این کارو کردیم و ادامه هم خواهیم داد. این کتاب تلاشش این بود که تیتر اخبار و این هیاهوی روزانه و اینا رو بذاره کنار، نگاه بلند تاریخی بکنه و ببینه که منطق عمل کرده چین چیه، جغرافیای چین و تاریخ چین چی بهش الزام کرده. این منطق از قرنها تجربه آمده، از قحطی آمده، از هجوم آمده، از فروپاشی آمده، از شورش ها آمده. معنیش نیست که ما توجیه میکنیم رفتار چین رو، طبیعتاً رفتار چین با اویغورها یا سینکیانگ قابل توجیه نیست، ولی میتونیم بفهمیم چرا این کارو میکنه، منطقش رو میتونیم بهتر درک کنیم. اونجا رو منطقه حائل میبینه و فکر میکنه که باید حفظش بکنه. فهمیدن توجیه کردن نیست دیگه، امیدوارم که این خیلی نیازی به توضیح دادن نداشته باشه. کتاب البته یه کارهای دیگه هم میکنه به جز این توصیف تاریخی. رفتار چین امروز رو تحلیل میکنه، شی جینگ پینگ رو یه خورده تحلیل میکنه، رفتار آینده چین رو سعی میکنه پیش بینی بکنه. ما راستش برامون اون بخش اول کتاب مهمتر و جذابتر بود و مطمئن‌تر هم بودیم بهش، بر همین بیشتر به اونجا چسبیدیم. ولی اینو بگم که کتاب اون بخشای دیگر رو هم داره، اگر اونا براتون جالبه پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو ببینید. همین نگاه تاریخی رو اگه میخواید یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر و بدون واسطه باهاش روبرو بشید، پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو بخونید. چیزی که شنیدیم اپیزود 115 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه ای از کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین در دنیایی در حال تغییر، نوشته جین دانگ. از کتابایی که گفتم خیلی میتونه کمک کنه برای فهمیدن دنیای امروز که چین هم یک بخش مهم و کمتر شناخته شده ای از دنیای امروزه. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت ساخته. دم همشون گرم که تو این شرایط رسوندن اپیزود رو. دم شما هم گرم که دیدین و شنیدین و دوبارهش با بقیه صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی و چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ و از راههایی که خودتون بلدین. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما.
2: ساکت.
3: سید علی
4: باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت.
5: حالا اینی که من یه حموم منصوریمون نشه علی،
6: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه،
7: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگه زمانه این ناو رو به قهر دریا.

من با شناختی که از ترامپ دارم فکر میکنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانیا هستش، نه نیازی به بن سلمان هستش، نه نیازی به هیچ کدوم اینا نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جون این جاهایی که اینا گرفتن اینا رو بده برن، بعدم این جاهایی که روسا نگرفتن مرتی که اینا رو تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میگیرن بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، زیر میزی کار نمی کنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو ولش میکنی، کاری به کار هسته‌ای نباید داشته باشی، موشکاتون هم 400 500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیان هم که خدا زد در رو داغونشون کرد به نیابتیان یه کاری نباید داشته باشه، نیابتیان فقط هشت شعبی مونده دیگه، اونها دیگه که در رو داغون شدن اینا.

0: می قبول نمیکنم. آخرش با دوباره جنگ دیگه، پس چی؟
1: نه، ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول خواهیم کرد.
0: آه، یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره؟
1: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت. منتها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم اینقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
0: یعنی پشت پرده میپذیره. ولی
1: من فکر میکنم که آره، ما کوتاه خواهیم آمد. ما کوتاه خواهیم آمد برای اینکه خیلی وضع داخلیمون ناحق و ناجور هست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به خصوص جناب سعید بهبهانی که علی‌رغم همه مشکلات همچنان این رسانه ارجمند رو زنده و پویا نگه داشته تا بتواند

هستند، کسانی که اندیشه های متفاوتی دارند ولی درد میهن و ملت در میانشان مشترک است، از این رسانه صدایشان را به گوش مردم ایران و همراهان برسانند. دوستان گرامی، این چهارمین برنامه است که من درباره این که هویت ملی ما که امروز زنان دلاور ایران در صف مقدم آن قرار دارند و هر روز شاهد هستیم که توسط آخوندهای پست و پلید و اراذل و اوباش و همراهان فکری اونها به قربانگاه کشیده می شوند، نماد هویت ملی آنها آیا یوتاب هست، آرتمیس هست یا مهساها و نیکاها و صدها و هزاران زنی که در طی 40 چند سال حکومت پلید ملایان جان فدا کردند. تأکید من اگر روی سکینه و رقیه هست یا زینب و فاطمه، تأکید میکنم قصد بررسی هویت ملی و شناخت جهلی است که قرنها ما را در خود فرو برد و در سال 57 به میدان آمدیم با این هویت آلوده، مسموم و سراپا آخوندی، البته با رنگ‌های متفاوت، رنگ‌های با عمامه، با کراوات، با ریش تراشیده، با ریش فراوان، و در خیابان‌ها فارغ از آنچه که بر سرمان می‌آید فریاد زدیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی. و هنوز متاسفانه در میان بازماندگان لجنزارهای 57 این اندیشه وجود دارد. باید با آن جنگید. اگر من بحث رقیه و سکینه و زینب رو پیش میکشم، قصدم در افتادن با چهره های تاریخی که برای من بیش از مقوله نفرت نیست، رقت انگیزه، برای شناخت چیزی است که متعلق به ما نیست و هنوز میبینیم که عده‌ای با ظاهر مدرن از اینها دفاع میکنند. و به این خاطره که من این بحث رو پی میگیرم و این بار در همین رابطه میخواهم به دو نفر که در 18 و 19 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم، یا هر دو در 18 اردیبهشت ماه سال 1358 بر دار مجازات بر جوخه تیرباران جلادان اسلام پناه خمینی مرام جان باختند، از اونها در همین رابطه در مقدمه صحبت بکنم و اگر فرصتی بود بحث رو پی خواهم گرفت در زمینه تاریخی و اگر نبود در برنامه بعد. این دو تن، یکی از آنها حبیب الله الغانیان بود، تاجر و کارآفرین فعال کلیمی، در 23 فروردین 1291 زاده شد و در آستانه 70 سالگی در 19 اردیبهشت توسط آخوندها جان فدا گشت. بسیار چیزها در مورد اون گفتن، من نمیخوام مفصل صحبت کنم، ولی چون بحث هویت هست باید
واقعا رفت و گذشته رو دید و شخصیت ها رو شناخت و به خصوص این زوزه با عرض معذرت از شغالان که برای حفظ محیط زیست مناسب هستند، شغال های بازمانده از 57 رو که بدون آگاهی درست، بدون شناخت حتی واژه ها، حکومت پهلوی رو با فاشیسم همراه می کنند و اساسا نمی فهمند یا شاید نمی خواهند بفهمند که فاشیسم چیست و پهلوی چه کرد. و در حکومت پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، آن کسانی رو که فاشیسم هیتلری و موسولینی و نیز کسانی که حتی دین و آیینی غیر از مثلا مسیحیت داشتند، مثل اون مفتی معروف فلسطین که با هیتلر ملاقات کرد، پهلوی این چنین نبود. کسانی که فاشیست واقعی بودند و تیشه بر ریشه یهودیان گذاشتند هیچ شباهتی با پهلوی ندارند. در حکومت پهلوی یهودیان ایرانی آزاد بودند و یکی از سمبول ها و کارآفرین هاش حبیب الله الغانیان بود، سرمایه‌دار بزرگ، کارآفرین از اعضای اتاق بازرگانی تهران، و اون نخستین کسی بود که شرکت های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم در ایران رو راه اندازی کرد و اولین تاجر یهودی ایرانی بود که به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی راه یافت و نیز یکی از نخستین غیر نظامیان و نخستین یهودی اعدامی پس از انقلاب 1357 در ایران بود. داستانش مفصل. 27 بهمن در تهران بازداشت شد، در بهار 58 طی 20 دقیقه محکوم کردن او رو به اعدام. کسی که در دوران پهلوی با آزادی کارهای فراوان کرده بود، کارهای مثبت و محبوب بود و توسط فاشیسم اسلامی خمینی و خلخالی در زندان قصد توسط ساده خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه های او رو مصادره کردند، به نفع بنیاد مستضعفان و بالا کشیدند و اعدام این کارآفرین محبوب موجب شد که مهاجرت گسترده یهودیان از ایران شروع بشود. حالا اگر برویم و سرگذشت خانواده او رو ببینیم و کارهایی که کردند و از خانه کوچک یک خیاط یهودی، حبیب الله بابایی پدر الغانیان و بانوی به نام خانم جان مادر الغانیان، با تلاش خودش رشد کرد، به اتحاد جهانی آلیانس رفت و دو زبان فارسی و انگلیسی رو در این مدرسه تدریس می‌کردند، به خوبی یاد گرفت، هتلداری کرد، با یکی از اقوام خود ازدواج کرد، به سربازی رفت، خدمت سربازیش رو به پایان رسوند و شروع کرد به کار و ده‌ها کارخانه و مرکز خرید مدرن رو تأسیس کرد و حتی حاضر نشد موقعی که این انقلاب نکبت شروع شد به ایران باز نگردد، زیرا موقعی که این انقلاب خمینی مدار شروع شد او در خارج کشور بود. او گفتند که بر نگرد، ولی گفت این مملکت منه، من باید کنار مردمم باشم. به هر حال سرگذشت مفصلی داره که باید
تأکید میکنم بخوانید. یک کلیمی یهودی ایرانی رو که تمام عمرش رو اگر ما بررسی بکنیم در تلاش بود، ممکنه بگن که آقا بورژوا بود، اموال ملت رو خورد، دزدید، این چیزایی که خامنه ای گفت و کسانی که به اصطلاح موسوم به برخی از چپ ها، نه همه، این فرمول ها رو به کار میبرن، باید رفت دید که چی کار کرده. کسی که شرکت پلاسکو رو، پلاستیک سازی رو یک تبدیل میکنه به بزرگترین شرکت ایرانی که صدها نفر در اون کار میکنن، یا کارخانه آلومینیوم سازی. فقط میخوام تأکید بکنم باید بشناسیم اینها رو. دو هفته قبل از پیروزی این نکبت سیاه خمینی صفت انقلاب، افغانیان در آمریکا بود، برگشت، حاضر نشد بمونه و دفاعیاتش هست. شجاعانه گفت من افتخار میکنم که کلیمی ایرانی هستم و تأکید کرد من کمکی یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل ندادم، من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم، من افتخار میکنم که دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شما، لوله شما، کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم میباشم. و گفت هیچ دارایی در اسرائیل ندارم و از در وصیتنامه‌اش نوشت که بازماندگانش به حساب رسیدگی کنند، بدهکاریاشو بپردازند، حقوق عقب مانده کارمندانشو بدند و خواست برای او فقط دعا بکنند. حالا تلاش کردند که خاخام‌های یهودی نجاتش بدن، از سید محمود طالقانی نامه گرفتند که این فرد خیرخواهی بوده، خدمات زیادی کرده. هانی الحسن نماینده سازمان آزادی فلسطین در تهران، کسانی مثل حسین علی منتظری، سید محمد بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی رو واسطه میکنند و اونها مطمئن میکنند اونها رو که اعدام نخواهد شد، ولی اعدام شد. صادق خلخالی محاکمه کرد 20 دقیقه و بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت تیرباران شد. وکیل نداشت، جرمش این بود جاسوسی به نفع دولت قاسب صهیونیستی اسرائیل، معاونت در کشتار بیرحمانه هر روزه مردم مبارز فلسطینی، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا یعنی خمینی، فساد در زمین، محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم جهان و سد راه خدا و سد راه بهروزی تمام خلقهای مستضعف جهان و باید اعدام شود. شما نگاه بکنید، با همین تیترا میشه شناخت که این دین و آیینی که من از سکینه و رقیه‌اش دارم صحبت میکنم و در اون مقطع سکینه ها و رقیه ها، نه اون اصلی ها، اونایی که به اصطلاح دنبال رو اون اندیشه بودند، حالا من به اونا خواهم پرداخت، در خیابان ها فریاد می زدن. من یادمه وقتی که افغانیان رو اعدام کردند، گروه های سیاسی تظاهرات داشتند و شعارهای تند و تیز، آتش نمی دونم، حکم دادگاه پاینده باد، آتش رگبار ما به سینه خائنان همیشه توفنده باد. فیلمش هم هست که میتونید دنبال کنید، این روزا گذاشتن روی به اصطلاح سایت های مختلف میشه دید. این رو باید فهمید که چه کسانی رو کشتن، به چه جرم هایی کشتن و چه کسانی تایید کردن اونها رو. و نیز برگردیم به هنوز ماجرا که میبینیم موقعی که
هر روز دارن میکشن، اشغالگری چلو چند ساله آخوندها رو نمیبینند و فقط اون طرف قضیه رو چسبیدند، نه دو طرف قضیه رو. آقا اسرائیل حمله کرد به ایران، ملت ایران رو کش، فلان کش، و در خارج کشور هم شاهدیم که خلاصه چه میکنند. حالا اگر دنبال کنید این کلمه کارساز ایران دوست رو، جسدش رو حتی برای خاک سپاری ندادند و بالاخره پس از کشاکش‌های بسیار اجازه دادن که جسدش رو بدن به خانوادش و یهودی ستیزی رو ما اگر امروز در خامنه‌ای می‌بینیم، اگر امروز در حمله اون حضرات حماس به اون اردوگاه که این جنگ خونین وحشتناک رو شروع کرد می‌بینیم، آغازش با رفتن شاه ایران بود که یهودی ستیز نبود، که فاشیست نبود، که رضا شاه یهودی ها رو حمایت کرد، کسانی که فرار کرده بودن از دست فاشیست و خودش قربانی شد و یک مشت واقعا افرادی که من نمیدونم چطوری میشه گفت که اینها رو اصلا نام برد، اتهام فاشیست میزنن به محمد رضا شاه و نمیبینن خلخالی رو، کنار خلخالی ایستادند. امروز پس از مدت ها بعد از مرگ خلخالی در کنار همراهان خلخالی. حال انعکاس ها زیادی ایجاد شد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دوره کارتر بود دیگه، اولین قطعنامه حقوق بشر علیه حکومت ایران رو به تصویب رساند، چیزی که امروز ادامه شما میبینیم سال هاست ادامه داره و الان رشته کار به دست ترامپ هست. بعد این قطعنامه موجب شد که آقا احساسات ضد آمریکایی در ایران اوج بگیرد، در اوج رزم جاودان با سد اصلی زمان دریای خلق قهرمان اینک نشسته در طغیان نبرد با آمریکا. سرودش رو بنده ساختم تو اون سالها، همه اومدن تو میدون. حال سیمای خودم رو نگاه میکنم، آلودگی و فریب خوردگی خودم رو در اون روزگار. دشمن روز 22 بهمن بر تخت قدرت نشست و کاری کرد که ایران یک سر در جنگه و ما اون موقع خمینی ای امام، خمینی ای امام، زما تو را درود، زما تو را سلام شاعران. حالا ما که هنوز 24 سالم بود، شاعران بزرگ ما آقای ابتهاج، حتی شاعران خوب ما، میگم وقتی که میگم که واقعا یک فاجعه بود، مثلا کسی مثل نعمت آذر، شاعری که ملی‌گرا بود، ایران رو دوست داشت، در رنج هم زندگی کرد، مورد احترام بود، من تا بود همیشه درودی برای او میفرستادم و گاهی میدیدمش، ولی فضایی بود که خلاصه قصیده ای سرود، خطاب به خمینی و براش فرستاد. البته بعدها قصیده دیگری فرستاد در نفش اون ای در پتیاره گجسته که پرفند علیه اون. ولی مسئله اینه که فضا رو ببینیم، بی‌هویتی رو ببینیم. حتی استاد آدم که یه بار من صحبت خواهم کرد و موقعی که اون آخرین روز کلاسش رو می سراید، شعر بسیار زیبایی است و از سیمرغ و زال و تهمتن یاد می کند و اینکه همه کسان در شاهنامه مردند، کشته شدند، جز سیمرغ، جز زال و جز رودابه، یعنی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تو همین شعر تاکید می کنه که شاهنامه معلوم نیست چرا اسمش باز شاهنامه باشه، زیرا فردوسی در طول شاهنامه از شاه نام نبرده.
فضا بود دیگه، برای اینکه توجه نمی کردیم که تمام شاهنامه پر از شاهانه اگر کلمه شاه به کار نرفته یا کم رفته. اینو میگم که بدونیم چه فضای هولناکی بود که احساسات ضد آمریکایی رو کسی مثل امروز نمیفهمه که چه بلای سرمون میاد. و حالا باید بریم و واکنش جناب خمینی رو ببینیم. 2 روز بعد از اقدام به صلاح مجلس مثل آمریکا یک ملاقاتی داشت با ایلات عشایر که قوه آجون آمریکا میخواد حمله بکنه، دولت موقت که تأکید میکنم اکثریتشون از پیروان مصدق کبیر بودند، آقایون پای خمینی رو یا نهضت آزادی یا جبهه ملی برید لیست رو ببینید اسامی رو، همه بودیم. بی هویتی ملی، اگر من از سکینه اونو میدونم رقیه میگم، نمیخوام رفتگان و سفر کردگان رو از رقیه گرفته تا مهندس بازرگان و شریعتی آل احمد به زیر تیر بکشم، نه، میخوام بگم اشتباه کردن، همینطوری که ما اشتباه کردیم، همینطوری که هنوز یه عده دارن اشتباه میکنن و حکومت پهلوی رو بدون اینکه فاشیسم رو بشناسن با بیشرمی تمام در کنار هیتلر و موسولینی مینشنند، در حالی که چه کسانی بیشتر شبیه کشتارگران فاشیست بودند؟ چرا کشتارهای استالین لنین رو نمیگن و ماوستون رو؟ یقه پهلوی رو چسبیدند. دولت موقت جلسه اضطراری تشکیل میده، گروه های رادیکال، همه گروه های سیاسی تقریبا یادداشت اعتراضی می نویسند که آقا سنا بیهوده در امور داخلی ایران دخالت میکنه. 4 خرداد تظاهراتی در جلوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران برگزار شد، تصاویر کارتر و مناین بگین رو آتیش زدند و خلاصه ماجرا این چنین بود. یعنی از کی شروع شد این؟ و خمینی همون موقع جنگ رو اعلام کرد که آقا آمریکا باید نابود شود، شروع کرد جنگ، نعمت الهی است و خلاصه نابود میکنه. این رو برای میگم در این ماجرای هویت و شناخت سکینه و زینب و فاطمه که الان ورد زبان حضراتی است که ریشه هاشون با خمینی یکی است، ریشه های ایدئولوژیک خداشون یکی است، رسولشون یکی است. و من تاکید میکنم و اونقدر سطحی نیستم که فکر کنم یه ملتی که از زمان شاه اسماعیل صفوی به ضرب تبر و تیر و شمشیر این قزلباش ها از سنی بودن به شیعه بودن سفر کردند و بعد طی 600 سال رودخانه هایی از اندیشه های آخوندی رو آخوندهای مهاجر بر مغزشون ریختن یه روز عوض میشه. نه، جهان ما جهان عجیبی است و از وقت آدم به شدت احساس تنهایی میکنه توش، وقتی میبینه که انسانی که به اصطلاح اشرف مخلوقاته، من نمیدونم چرا اصلا این تیتر رو گذاشتن روش، هنوز غرق در خرافات هست، خب آدم چی میتونه بگه؟ من خیلی روشن میفهمم مقوله مذهب در قوی ترین نقطش، نقطه اتکای روحی انسان تنهاست، چه یک چوپان باشه تو بیابون، چه گاه کسی باشه مثل مهندس بازرگان یا دکتر علی شریعتی یا مثلا جلال آل احمد، و این رو میشه گذاشت. آقا اگه نقطه اتکاست تو خلوتت میتونی بر خدای اعتقاد داری، ولی تبدیل شدن این به یک تفکر سیاسی که میخواد سرنوشت یک ملت 40 میلیونی رو زمان شاه و الان 80-90 میلیونی رو در دوران کنونی خلاصه رهبری بکنه، این رو باید به شدت افشا کرد در مقابل جهل عمومی. به هیچ وجه من اسمش میذارم جهل ملی، نباید تسلیم شد.
اگر مردم رو دوست داریم، باید به اونها گفت که اشتباه کردیم. باید گفت اگر ما آلوده نبودیم به اندیشه‌ای که به بهانه سکینه و رقیه بر ما تحمیل کردند و حسن و حسین و علی، اگر ما خودمان بودیم و حتی مسلمان بودیم، مسلمانی که هویت رو بالکل از دست نداده بودیم، همین نقطه اتکای روحی داشتیم که بعد میفهمیدیم چه خبره، چنانکه اروپایی‌ها فهمیدن با رنسانس، به این روزگار نمیافتادیم. غرض از این توضیح این است و نه خلاصه توهین به نمیدونم سکینه و رقیه و اینا. یه نفر دیگه، یک بانوی دیگه که مسلمان بود و خودش در دادگاهش گفت شیعه هستم و شیعه دارم میمیرم، خانم اسفند فرخروی پارسا هست، زن فرهیخته و قابل احترام سرزمین ما، که اصلا وقتی ما میرویم به خانوادش رو نگاه میکنیم، اسامی رو نگاه میکنیم، میفهمیم که از یک خاندان با فرهنگ و ارجمند برخواسته. 13 اسفند 1301 به دنیا میاد، 18 اردیبهشت 1359، یعنی 50 چند سالش بود که جانش را خوندها میگیرن و 1000 تهمت میزنن. باز تأکید میکنم در دادگاه جناب الغانیان شبه چه کسانی ایستاده بود؟ اگر در دوران محمد رضا شاه فرزن کسی مثل الغانیان رو به دادگاه میکشوندند، مثلا محکوم میکردن به زندان یا اعدام، ما میتونستیم بگیم که آری شبه رضا شاه ایستاده بود، شبه فروغی ایستاده بود، شبه نمیدونم بزرگان اون دوره و شبه بزرگان ایران ایستاده بود، ولی هرگز این چنین نبود. حتی در گذشته ما در زمان اشکانیان برویم بخوانیم، به نوعی سکولاریزم در ایران سراسری بود، همه ادیان در کمال آرامش و آسایش زندگی میکردن، چه برسد به دوره پهلوی که اگر انصاف داشته باشیم میفهمیم که چه کردن. فرخرو پارسای پزشک بود، آموزگار بود، استاد دانشگاه بود، فعال حقوق زنان بود، سیاستمدار ایرانی بود، در کابینه دوم و سوم زنده یاد امیر عباس هویدا از 1347 تا 1354 وزیر آموزش و پرورش ایران بود و نخستین مدیر کل زن در ایران بود. در سال 1339 از نخستین زنانی بود که به مجلس شورای ملی راه یافت، نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید و در سال 1342 نماینده تهران در 2 دوره بود در مجلس شورای ملی و اسلام عزیز، انقلاب پرشکوه بهمن، پر از شکوه سیاهی و ظلمت و جهل و نکبت و گند و کثافت آخوندی، او را اعدام کرد. باید این زن رو شناخت، باید شناخت در دادگاه او شبه چه کسانی بود؟ سکینه پرستان، رقی دوستان، زینبیان در پشت میز نشسته بودند و هنوز هم نشستند. چرا پنهان میکنیم؟ چرا میخواییم با اونا خودمون رو توجیه بکنیم؟ چرا به سوی هویت راستین نمیریم که از چیزی که به ما ربط نداره گیرم که همه اونها انسانهای خوبی بودن، تو مملکت خودشون، برای سرزمین خودشون، برای مردم خودشون، که هیچ ادناک برید فقط اینجا آخوندها
کوشش کردن و اینو جا انداختن تو سرزمین خودشون، حتی مزار اونها مشخص نیست. من یک هفته واقعا کار میکردم روی چند تا شخصیت، هیچ کدوم معلوم نیست که کجا دفن شدن. هر کدوم 3 یا 4 تا گور به اسمشون هست که اکثر اونها رو هم یا آخوندها ساختن امثال شیخ بهایی اینها، یا پادشاهانی که شیعه بودند و رفتند و یه گنبد بارگاهی درست کردند اونجا. باید این رو بفهمیم. ادامه یوتاب ها، ادامه آرتمیس ها، ادامه پانتاها ها، که یکیش فرخرو پارسا بود. مقاله بسیار زیبایی دوست ارجمندم آقای رژ مستاقی در اون باره نوشته که من بعد لینکش رو خواهم گذاشت، حتما بخوانید. فرخرو پارسا در قم زاده شد، اسم مادرش بود فخرآفاق پارسا، از فعالان حقوق زنان، مدیر مجله جهان زنان. پدرش فرخدین یا فرخزین، دو نوع نوشتن. پارسا کارمند وزارت بازرگانی بود، مجله های اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران زیر نظر او منتشر می شد و یکی از نشریات دیگه ای که زیر نظر پدر فرخرو پارسا منتشر می شد عصر جدید بود. فرخرو پارسا در مشهد و تهران درس آموزی کرد، تار و ویولون رو با استادی می نواخت و رفت بعد از تحصیلات دبیرستان به دانشگاه مقدماتی، شاگرد اول شد، رفت دانشگاه عالی، ازدواج کرد در سال 21. در 22 سالگی با احمد شیرین سخن از افسران ارتش که بعدها تا درجه سپه بودی ارتقا یافت، چندین فرزند داشتند. سرانجام مدرک لیسانس رو گرفت در علوم طبیعی، رفت دانشگاه تهران، رفت رشته پزشکی خوند و سال 1929 با اخذ درجه دکترا درسش رو به پایان رسوند. در این زمان هم تدریس میکرد. من خواهش میکنم وقتی که من رسیدم به سکینه و رقیه و زینب و اینها، یه مقدار مقایسه بکنیم. ادامه یوتاب رو با ادامه سکینه و رقیه و زینب، ادامه کاری رو که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند در این مملکت، کسانی که امروز عده میگن که اینها آقا فاشیست بودند و این فاشیسم رو، پتک فاشیسم رو هر روز سنگین‌تر میکنن تا بکوبند بر پیکره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک فاشیست زاده. من فاشیسم رو بررسی خواهم کرد و خواهید دید که اینها در بهترین شکلش، در بهترین وضع، اگر به قول معروف امدادهای غیبی به اونها دستور نده باشه که تشریف بیارن تو خارج کشور، نمونه جهل مطلق و مسمومن در شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی، وگرنه این چنین نمی گفتند و این چنین توهین و تحقیر نمی کردن. برحال فرخرو پارسا وقتی که دکتراش رو گرفت همزمان هم تدریس میکرد و هم در بیمارستان کار میکرد. بعد دوره تخصصی کودکان و نوزادان رو در دانشگاه تهران گذراند و بعد از اینکه این رشته رو تموم کرد، یک سر خودش رو وقف تدریس کرد. علوم طبیعی زیست شناسی در دبیرستان ژاندارک تا سال 1335 صدها نفر رو
تربیت کرد و روزی که نماینده مجلس شد با تأثر گفت 1850 دختر ایرانی رو وداع کردم و رفتم به سوی مجلس و تأکید کرد که مدیریت یک مدرسه دخترانه بسیار مشکل تر از وزیر بودنه و برای راه بردن یک مدرسه گاه ساعت آدم باید فکر بکنه. در سال 1333 این کسی که خلخالی ها در زیر نور رحمت اسلام عزیز کشتندش، در سال 1333 انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان های دخترانه تهران و رشد شعور و ادراک زن ایرانی تأسیس کرد و شد عضو هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت های بانوان ایرانی و در سال 1339 دانشگاه ملی تأسیس شد و عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران شد. حالا تو دوره سال 39 هستیم، اگر برید اون دوران رو بررسی بکنید آقا جنجال به پا شد که چه خبره، نمیدونم یک زن رو گذاشتید مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی، گروه های سیاسی، آدم های ریش و سبیلدار، ولی نهایتا نتونستند که او رو برکنار بکنند. دوره مجلس شورای ملی رو من میخوام فقط توجه بکنید چه کسی رو، چه یوتابی رو، چه پیشینه مهساهایی رو، امروز مهساها شبیه کی هستند؟ یک مقداری منصفانه بیاندیشیم، شبیه فرخ رو پارسا هستند یا شبیه زینب و رقیه و سکینه و فاطمه؟ بگذارم از این که اصلا دو تا ریشه متفاوتند، این کاملا ایرانی است. حتی فرخ رو پارسا اگر هزار تا اتهام دیگه میخورد توسط یه جلاد بیشرف مثل خلخالی و خمینی صفتان روزگار، ایرانی بود. اونها ایرانی نیستند، اونها بزرگشون حیدر، حیدرشون زامن شلیک مسلسل جلادان خامنه ای بود در سینه فرزندان ایران زمین در ماه دی ماه. دوره مجلس شورای ملیش شروع کرد به فعالیت. وقتی که خود از خودش در یادداشتش نوشته که وقتی که از کار تدریس در دبیرستان یا دانشگاه فارغ میشدم میرفتم زندان به زنهای زندانی درس میدادم، وقتی خبر رفراندوم رو شنیدم گفتم زنها باید رفراندوم شرکت کنند و برای زنها باید حق رأی بگیریم و سرانجام در دوره 21 مجلس به همراه 5 زن دیگر به مجلس شورای ملی زن ایرانی راه یافت و به خصوص فرخرو پارسا به مشکلات زنان به خصوص فرهنگیان توجه بسیاری کرد. بعد جمعیت زنان دانشگاهی رو راه انداخت، فصلنامه آزاد زنان رو منتشر کرد. او به آموزش اهمیت فراوانی میداد و معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش به او پیشنهاد داد که معاون پارلمانی میشه و او هم قبول کرد. جالبه موقعی که این معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش رو که از طرف هویدا پیشنهاد شده بود پذیرفت، جار و جنجال شروع شد به خصوص آخوندها و روحانیون، ولی کاری نتونستن بکنند. یعنی ببینید اون موقع هم اگه دستشون برسی اعدامش میکردن، زیرا زن تو نگاه شما نگاه بکنید، من قبلا تو برنامه ها اشاره کردم، موقعی که بزرگترین
فیلسوف اسلامی که منم خیلی روزگاری مریدش بودم، جناب مولا صدرا، زنان رو جز حیوانات حساب میکنه در فلسفهش، و شاگرد برجستش حاج مولا هادی سبزواری دقیقا تئوری اون رو گسترش میده. حالا اصلا چرا حاج مولا هادی و مولا صدرا رو بخونیم؟ برویم آقا به کتاب آسمانی نگاه بکنیم ببینیم که زن کجاست و تو قانون قوانین اسلامی که جرم قتل یک زن دیش به اندازه اون بیزه چپ مرد هست و نیز روزگاری که زنان در کشورهای اسلامی داشتن، ایران ازش فرق میکرد، حتی زمان پهلوی یک جهان دیگه بود. ولی شما نگاه بکنید، بریم به کشورهایی که من بارها گفتم 14 قرن از نعمت این آیینی که از آسمان نازل شد گذشته. یه مقدار منصفانه، بالاخره خدا که پشتیبان این آینه، بزرگترین رسول و فخر رحمت الهی هم که بنیانگذاره، 12 امام هم که سراسر معجزه و کرامتن از این آیین برخواستن. سوال اینه چرا جهان تبدیل به بهش نشد؟ چه کسی موجب شد که این آیین با این همه برکات و نعمات زن رو به سالاری و سروری نرساند؟ داستان چیست؟ چرا نمی اندیشیم؟ باید این رو رفت و دید واقعا و اندیشید. آخوندها مخالف بودند ولی او طرح اصلاح طبقه بندی معلمان رو برای بهبود وضعیت شغلی اونا تصویب کرد. 50,000 معلم و کارمند پیمانی رو فرخ رو پارسا رسمی کرد. او 3 سال در این پست بود، در شهریور سال 1307 نخست وزیر هویدا دوباره از او دعوت کرد تا مسئولیت جدیدی به عهده بگیرد. فرخرو پارسا در یادداشتش از قول هویدا می نویسد: می خواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. می خواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. می خواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. این هویدا بود. مرد بر هویدا. کیف کردیم آقا. اعدام باید گردد. نوبت خودمون رسید. موقعی 50 تا 50 تا و 100 تا 100 تا بستن اون به جوخه اعدام و کشتند و در درون هر کدوم از ما 10 تا تیر بارون شده در نفس میکشه، حتی در خوابهای ما. در سال 47 به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. چندین تشکل رو انداخت: انجمن بانوان فرهنگی، شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی. اینا کارهای فرخ پارساست. کارهای یوتاب، ادامه یوتاب. کارهای مانداناست. کارهای آرتمیسه. نه کارهای سکینه و رقیه و زینب. فاطمه فاطمه. بیاندیشیم. در اولین سال وزارتش اصلاحات زیادی برای بهبود آموزش انجام داد. در دومین سال قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران نیز همانند سپاه دانش به خدمت آموزش و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص روستاها اعزام بشوند. فرخرو پارسا زبان عربی رو از درس‌های اجباری دبیرستان‌ها حذف کرد. الان خیلی هستن که خب میگن آقا چرا لغات عربی رو بکار؟ میبینیم خیلی تیز و تند او زبان رو از
درس اجباری هست کرد، ولی منظورش این نبود که مثلا دیوان حافظم باید تصحیح بشه، ولی کار اون موجب شد که به کار آخوندهایی که این کار رو، طلبه هایی که این کار رو بر عهده داشتن، پایان داد تو آموزش پرورش. فرخو پارسا چادر رو در مدارس منسوخ کرد، میراث سکینه و رقیه و زینب رو، چیزی که امروز دختران ایرانی ما، خواهران ما، بچه های ما درو گلوله میندازن تو زباله دونین رو. حالا دوباره ما اینجا شاهد شورش آخونده هستیم. آقا یک زن رو کردند وزیر، زن پا شکسته، زنی که به قول یکی از معصومین ما میگوید کسی که لذت زن کنیز را نچشیده باشد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کند. کسی که سمبل زندانی سیاسی است. احادیث هست دیگه، موسی بن جعفر علیه السلام. بعد دستور داد که کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلی طلاب رو منحل بکنن. دوباره اعتراضات بلند شد، اعتراضات زیاد شد و او گفت که میتونید فقه اسلامی و قرآن رو در برنامه آموزشی بگنجانید. مقاله نوشت در مورد پوشش دختران در مدرسه. گفت در محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش رسمی نباید بپوشند. چادر ممنوع است، مینی جوب هم همینطور، و تحصیل باید تحت تأثیر پوشش قرار نگیرد. او معتقد بود زنان در تمام سطوح اجتماعی با مردان باید برابر باشند. حالا جالبه، تو این دوره سید محمد بهشتی و محمد جواد باهنر که در تهیه کتابهای درسی از مشاوران بودند و مرکز اسلامی هامبورگ زیر نظر بهشتی بود و بودجه می‌گرفتند و مأموریت می‌پذیرفتند، شاهدیم که در دوران اعدام ها هرگز نفسی بر نیاوردند و شادمانه کشتن این بانوی گرامی رو به پیشواز رفتند. در سال 53 مقام وزارت رو به کنار گذاشت. 30 سال خدمت کرده بود در آموزش پرورش و در این زمان دوباره پس از مدتی تمرین کار طبابت رو شروع کرد در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان مجانی کار میکرد. 2 سال نیز در رادیو ایران برنامه در مورد زنان تهیه میکرد. نشست های فراوانی در دانشگاه ها میگذاشت. و جالب اینه که در وقتی که انقلاب، این انقلاب نکبت و کثافت و ضد ایرانی بود، به همت ما، به همت همه ما و ادامه پیدا کرد، فرخ پارسا در لندن بود. بهش گفتن که بر نگرد. گفتن کاری نکردم که بترسم، بر میگردم. و برگشت. خب میاندیشید که چی کار کرده. از اندرونه این مکتب و مرام گویا بیخبر بود. اندرونه راستینش که بر تخت قدرت نشسته بود، برای اولین بار یکی از کهن‌ترین خلاصه کشورها رو با 3000 سال سابقه در چنگال خودش گرفته بود آخوندها. برگشت، مشکلات شروع شد. خانوادش گفتند که برگرد. گفت اصلا نمیخواهم بروم. روز شنبه 27 بهمن ماه وقتی رفته بود خونه پسرش حمید، با
پاسداران کمیته از راه رسیدند و گرفتندشون و بردن کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته بود و مدتی بعد همسرش رو آزاد کردند و خودش رو بردن به زندان اوین. اتهامات فراوانی بهش زدن. حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش پرورش، کمک به نشر و نمای فحشا در آموزش و پرورش، همکاری با ساواک، اخراج فرهنگیان و خلاصه امثال اینها. 9 جلسه محاکمش کردند و محکوم کردن به اعدام. عنوانش بود مفسد فی الارض، یک مدالیون لژیون دونور اسلامی بر سینه اون، عامل فساد در روی زمین، در روی کل کره زمین. اسلام عزیز هستی. در تاریخ 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه می 1980 خلاصه تیربارانش کردند. اول برخی منابع نوشتن که با دار کشیدن، ولی تناب دار پاره شد، بعد تیربارانش کردند. و روز تولد فاطمه زهرا رو انتخاب کردند برای اعدام این بانو که مفسد فی الارض بود. چه روز مبارکی برای آخوندها. مردشویان انقلابی نوشتند که به هیچ وجه حاضر نشدند جسد این بانو رو خلاصه آماده کنند برای دفن. آخر کار خانواده او جسد رو شستند. وصیت‌نامه این زن بزرگ جالبه. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه که دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم، اگر چیزی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خاص به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جا نماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. و در بهزرا به خاک سپردن، ولی بولدزرها اومدند و قبرش رو با خاک یکسان کردند و نام و نشانی فکر کردند باقی نمیماند، ولی نام و باقی ماند. برمیم و بیشتر رو بخوانیم از دادگاه و از فعالیت‌های و از کیفرخواستی که واقعا شما نگاه بکنید. این زن ایرانی است، این پیشینه زنانی است که در 2-3 سال آینده به رگبار بستند. و کیفر خاص نوشته فرخرو پارسا فرزند فرخدین، اتهاماتش اینه: غارت و حیف و میل اموال بیت المال. هیچ این زن نداشت به از خودش. ایجاد فساد در آموزش پرورش. تمام عمرش صرف اعتراض آموزش پرورش ایران شد. کمک به گسترش فحشا در دستگاه آموزشی. الان نگاه کنید حرم رضا و معصومه رو، چه کسانی. همکاری مؤثر با ساواک در سرکوب مخالفان، اخراج فرنگیان مخالف دولت حکومت، تقویت رژیم پهلوی از طریق سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی، وابسته کردن فرهنگ آموزش کشور به فرهنگ استعماری غرب، روابط نزدیک او با نعمت الله نصیری. آره، شکایت هایی هم گذاشتن روی میز که شخصی به نام شریفزاده اعلام کرده بود که پارسا با استفاده از موقعیت خود باعث انحلال مدرسه او شده. عبدالعلی نجفی نامینید مدعی شد که فساد در آموزش پرورش گسترش یافته و رشوه میداده. حمید عرفانی نامی اظهار داشت که به سبب اقدامات پارسا تبعید شده. کسان دیگه هم بودن، اینایی که علم کردن تا پرونده رو سنگین بکنند. و گزارشاتی از احزاب و نیز اتهام آخوندیه که آقا این بهایی بوده و از تیره ازلی، که اصلا اتهام نیست. تو مملکت در دوره محمد رضا شاه آزاد بود که آدم هر دینی داشته باشه. و فرخ پارسا البته
خودش میگه که من مسلمان شیعه هستم مثل همه ما که بودیم اون موقع. در دادگاه از خودش دفاع کرد، گفت که من هیچ چیزی از خودم ندارم، هیچ پولی نگرفتم، رابطه با ساواک رو گفت من رابطه ای نداشتم و خیلی از چیزهای دیگه، ولی اونا کسی گوش نکرد. دادستان

آن یک شنبه 28 بهمن 58، چهارشنبه 30 اردیبهشت 59، یک شنبه 7 اردیبهشت 59، دوشنبه 8 اردیبهشت 59 و جای دیگه بخونیم و ببینیم که این بانو چه کرد. این ادامه یوتاب ها، ادامه محصا ها چه کرد و آخوندها با او چه کردند. من این دو شخصیت رو این دفعه دقیقا در رابطه با سکینه و رقیه و نمیدونم امثال اونها و نیز مردانی مثل علی، مثل حسین، مثل حسن که بعدا صحبت خواهم کرد مطرح کردم تا یک مقداری برویم در واقعیت و نه فقط روایت کردن که آه سکینه خوب بود یا بد بود. نه اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که ما دنبال هویتیم، دنبال چیزی که هنوز هم خیلی ها ندارن و هنوز هم میبینیم که یه زن مثلا چپی تو سن 18 سالگی میاد با پرچم جمهوری اسلامی که سمبل شکنجه زمانش شاه بوده با قول خودش که آقا رهبر فقید ما رو کشتن، خامنه ای رو. ایشون 40 ساله مثل من تو خارج کشور زندگی میکنه ولی هنوز اندیشه همون اندیشه است. عقب ماندگی، بی‌هویتی، حالا میشه بی‌هویتی رو از اسلام عزیز گرفت، میشه از کرملین گرفت. این مشکل ما بود تو طول سالهای گذشته. به هر حال سخن بسیار است، امید که مفید افتاد. نقد خودتون رو بنویسید، اگر اشکالی در سخنان من هست حتما یادآوری کنید. سپاسگزارم از شما و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من یه صحبتی کردن راجع به زنده‌یاد خانم فرخرو پارسا. واقعیت اینه که من در روزگار نو زنده‌یاد اسماعیل پوروالی در پاریس منتشر میکرد، از شماره 147 تا 186 یعنی 79 ماه همکار بودم. یه مقاله اونجا چاپ شد در زمانی که به خاطر تکریم از خانم فرخرو پارس یه مقاله مخالف مطرح شد که اتهاماتی زده بود و نکاتی رو بیان کرده. نکات این بود که خانم فرخرو پارسا دانشکده پزشکی رو خلاصه با حمایت آقای تیمسار عیادی تموم میکنه، به شرطی بهش طب دکترا میدن که حق معالجه نداشته باشه. ایشون به این دلیل اون مقاله نوشته بود میره و چیز آموزش پرورش که صحبتشو کردن و من هم یه مقاله نوشتم. من به عنوان یک آذربایجانی ایرانی که به آزادی از جمله زبان همانند آزادی اعتقاد و دین به عنوان یه انسان دموکرات معتقدم، اراده همینجور نوشته بودم. خیلی هم محتاط، چون کشتن و مظلوم جنایتکاران جمهوری اسلامیه، ولی به قول معروف چون حقیقت ناقص بیان دروغ کامله، جنبه های دیگر هم بایستی دید غیر از اتهاماتی که مثلا از جمله در اونجا مطرح شده بود که دخترها رو از مدرسه امیرکبیر به چیز شبنشینای دربار می برد و از این چیزا، که اینا بایستی ثابت بشه. نمیشه، اینا اتهامه. من واقعی لغت چیز میکنم و من نوشتم که من ارادتی به اون زنده یاد ندارم. به خاطر چی؟ برای از بین یعنی ادامه سیاست رضاشاهی و محمد رضاشاهی، برای از بین بردن زبانها و فرهنگها در ایران که جنایت فرهنگیه و جنایت برای زبان فارسیه. چرا؟ فارسی فقیرترین زبان دنیا از نظر افعال بسیطه. دکتر خانلری بهترین متخصصش، بزنید باز کسی که دکترا در زبان فارسی گرفته در سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم، دکتر محمد رضا باطنی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در زبان شناسی هم دکترا داره. بیش از 200 نمیشه، مجبور لغات رو بگیره. این لغات که میگیره فارسی همین بوده. علت این که به یک زبان ادبی از عثمانی تا گورکانی تبدیل شد، از همه جا میگرفت. من نوشتم اونم مثل یک رودخانه، اونایی که به درد نمیخوردن رسوب میکردن، اونایی که میومدن. خالص کردن زبان فارسی کار به کار مسخره زنده یاد کسروی میکشه. از خانم ها آقایان عذر میخوام، برای خنده گفت که با بهایی ها چند نشست داشتیم و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود. اجاره نشین بوده در تهران. اون یک معنی دیگه میده. نمیخواد واژه اجاره را به کار ببره. غنای فارسی میشه. و خلاصه نوشتم که گفت سپاه دانش ها را آذربایجانی را به خارج از آذربایجان و سپاه دانش های غیر فارس را به آذربایجان فرستادم تا زبان ترکی را از بین ببرم. جزو خدماتش خودش هنوز زندانی نهاد همون در چیزش افتخار میکرد. من که اینو نوشتم زندیات پوروالی گفت من معاون رادیو تلویزیون بودم، یه هیئت افغانی اومد به ایران. گفتن میخواییم از مدارس دخترانه بازدید کنیم. من فکر کردم بهترینش خانم فرخرو پارسا. میگه زنگ زدیم قرار گرفتیم اینا رفتیم اونجا. اینا گفتن که کلاس هفتم. گفت که هیئت افغانی گفتش که میشه از اینا یه امتحان موقت انجام بدید. میگه خانم فرخرو پارسا گفت ما اینها را برای خانداری تربیت میکنیم. میگه اینه که گفت یه مرتبه دیدم هیئت افغانی همه شدید خنده کردن، ول نکردن. ممکنه خانم پارسا بریم کلاس هشتم نهم اینجوری. میگه دائم این میگفت، اینا هم قاه قاه میخندیدن. وقتی اومدم بیرون من پرسیدم که برای چی میخندیدید؟ گفتن در زبان افغانی برای خانداری تربیت کردن، یعنی برای تخت خواب. آقای پوروالی هم نوشت که این عرضه یک امتحان به اصطلاح آزمایشی رو من ازش ندیدم. الاخر به هر حال قربانی رژیم و چیزه به اصطلاح یادش بخیر تظاهر به شیعه‌گری هم کرده در جانماز و خوینان که خوندن، ولی با این وجود جنایتکاران در رأسش خمینی و خلخالی و ریشهری و نمیدونم الاخر الاخر کم نیستن جنایتکاران، گیلانی و غیره، به هر حال شهید جنایت شده. این از این. یک چیزی هم راجع به زنها گفتن. زنها تنها انقلاب، یعنی در ایران چند تا انقلاب انجام گرفته، یعنی تحول. یکی شهره که انسانها از روستانش، یعنی از دهنشینی، غارنشینی به دهنشینی اومدن، اونجا به صورت ایلات کوچرو بخشش و به ایلات روستاییان در آمدن. و دومین انقلاب، انقلاب شهرنشینی بود که به یاری سومر انجام گرفت. چهار تا ده رو به هم چسبوندن، شهر شوش رو ساختن، شهرنشینی شد، دولت تشکیل شد. الاخر دوست عزیزم اشاره کرد 3000 سال، نه 5200 سال تمدن مدون ایران داره. بعد از سومر شاید، چون به وسیله اولین تمدن دنیا بود.